0: יעקב, תראה מה המידה שלו, איזה מידה אתה נשמה?
1: אני?
0: כן, תבדוק.
1: 43.
0: יעקב! תוריד את הכפכפים שלך, תן לו את 43, לא?
2: אני צריך לתת לו את שלי עכשיו, מה קרה?
0: תן לו, זה רזי, מה קרה לך? מה, הוא עושה לנו רעיון תומך?
1: תודה רבה, יעקב.
0: תן לו, כן, תן לו גם את הרגל השנייה.
1: לא, אתה לא צריך לנעול אותם לרגליי, אני אסתדר.
0: לא, תנעל אותם אתה.
2: באהבה, באהבה.
0: כפכף, אה?
1: אהרון!
0: כן, אח שלי.
1: שאלה אחרונה.
0: כן.
1: כמה מנדטים אתה חושב שתביא?
0: סגרו לו את המיקרופון. סגרו את המיקרופון. תגיד לי מה אתה...
2: לא, לא, לא, לא מדברים על זה.
0: מה זה? לא מדברים על הדברים האלה.
1: כמה מנדטים?
0: בואי נקרפל, אתה אחראי לדבר הזה, תגיד לי.
1: כמה מנדטים אתה תביא?
0: תגמור את הרעיון, הוא שואל אותי שאלות שאני לא יודע. לא יודע, לא מבין בזה. לא יודע מה זה המנדטים האלה.
1: כמה מנדטים, אהרון?
0: נגמר הרעיון מבחינתי.
1: מה זה נגמר?
0: אין רעיון. בואי, אין רעיון. נגמר הרעיון.
1: אז שים נקודה. קרפל,
0: הוא לא ישאל אותי שאלות שאני לא מבין בהם.
1: תעזוב לי את הרגל, יעקב.
0: תחזיר את הכפכפים.
2: תחזיר את הכפכפים. יעקב.
0: תחזיר לו את הכפכפים.
1: יעקב, תוריד את הידיים.
0: שים שיר, שים שיר, תוריד, תביא את הכפכפים.
1: למה אתה דוחה?
0: רזי, תביא את הכפכפים.
1: כמה מנדטים?
0: עצור את השיר, עצור את השיר רגע. רזי, בוא רגע.
1: עכשיו אתה רוצה לענות לי על השאלה?
0: עכשיו אני רוצה לספר לך שבמדינה הזאת, כל פעם שיש חגים, יש התייקרות של מחירים.
1: ספר לי משהו, ספר לי משהו שאני לא יודע.
0: אז אמרתי לך עוד פעם, אני נמאס לי כבר שכל פעם מנצלים את החגים כדי לעלות מחירים. מה קשור? מה קשור שיש חג שנעלה את המחירים?
1: תוסיף את זה למצע.
3: ארון, אתה מנהיג מלידה.
0: נכון.
1: ועוד מנדטים.
0: חייל לשים המילה הזאת גם כן אתה. אני לא יודע מה... עזב אותך, רזי, בקיצור.
1: כמה מנדטים?
0: תקשיב רגע, רזי. תמיד מייקרים את הכל אחרי החגים.
1: נכון.
0: אז יש לנו את תמר אופיר של פעם, ואת להקת יוקר המחיה.
1: כפר על תמר.
0: אחרי החגים התייקר הכור. תקשיב לזה, תקשיב לזה, רזי.
1: אני מאזן.
0: שמע. תמשיכו להצביע במי שאתם מצביעים. המחירים ימשיכו לעלות. תמשיכו להיכנס למינוסים. בבקשה.
1: או
0: שתצביעו לפול גז.
3: כל הכבוד.
0: מפלגה של אהרון אהרון שהיא א-פוליטית ורוצה רק לטובתכם.
1: אפשר רק נעליים שלי חזרה.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו אתכם. פטיסים.

0: מקרים נדיר, כי הקריין שעשה את הקריינות לשיר הזה במקרה הגיע. מה המחירים היום, מר קריין?
1: המחירים היום כבר 7.75 לליטר. דלק. שאלת על דלק, כמובן, לא?
0: שאלתי גם על קוטג'.
1: על קוטג'? האמת, אצלנו בבית יש רגישות
0: ללקטוז, ללקטוז. לא, אז אני אומר באמת, חבר'ה, חדס, בואו, תסבירו פעם אחת למפלגה שהיא פוליטית, שרוצה רק לעשות גיבוש בעם. מה אנחנו ביקשנו? מה ביקשנו, קרפל? רוצים ללכת לים?
2: איזה דברים כיפים, צחוקים.
0: רוצים לעשות צחוקים בדחקות, לא רק צחוקים.
2: דחקות, צחוקים.
3: זה כל כך מרגש.
0: מתיחות על אנשים.
2: כן, כזה, בואו נשחק מתקות.
0: מתקות, ככה, הכל בכיף.
2: חופש.
0: חופש, הכל בכיף, הכל ב... הולך לאפס לכם את החשבון, כאילו, למי... אין יותר מינוסים, כאילו...
1: מדהים, מדהים, מדהים, ארון.
0: באמת, יורי.
2: רק אתה צריך להגיד לפני שאתה נבחר, שאנשים לא ייכנסו למינוס גדול מדי, שלא יעבדו עלינו, שלא יהיו כאלה.
1: לא, לא, לא. לנהוג באחריות.
0: אני אמרתי גם כן, אמרתי כל אחד, באמת, אתה יודע, אני כל כך אוהב בני אדם וסומך על האנשים, שאני הולך לחלק לכולם את הבנקטים האלה. תמשכו באמת כמה שאתם רוצים, אבל...
2: לא, כמה שאתם צריכים.
0: כן.
1: לא להגזים,
0: הכל בטוב טעם.
2: כן, יש עוד אנשים פה.
3: אתה טוב מדי לעולם הזה, אהרון.
0: לא להיות, לא להתנהג בחזירות.
3: אוהבים אותך, אהרון.
2: לא להיות אהבי בצע.
0: תודה, לא עכשיו, לא עכשיו.
3: אוהבים אותך, אהרון. ראש הממשלה הבא.
0: לא, לא רוצה להיות ראש הממשלה.
3: ראש הממשלה הבא. מי אוהב, מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
0: אז אני אומר עוד פעם, אנשים יקרים, באמת.
3: אפשר שנוציא אותו רגע, יעקב, בוא.
0: יעקב, אתה מרעיש לי באוזן. אני נותן פה נאום מרגש.
3: אבל אתה ראש הממשלה הבא.
0: שמעתי, הבנתי, הפנמתי. אני רוצה רק שנשמע את הג'ינגה של הבחירות, ושנסיים את העניין הזה בטעם טוב, ובאמת, רבותיי, אני לא מתחנן לכם שתבחרו בי, אני פשוט מציע לכם את האלטרנטיבה הכי טובה שיש היום למדינה.
4: אין המדינה עליך! המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו

0: זה אחד השירים המושמעים אצלנו, אני חושב, בשנה הזאת, נכון?
1: כן.
0: אנחנו נעשה מצד, אבל את המצד שלנו אנחנו נעשה שונה, נעשה אותו בסוף השנה האזרחית.
1: אה,
0: אוקיי?
1: מה אתה אומר?
0: כן, בדצמבר, לקראת 1 בינואר. או, לא נכון! סיימנו?
1: ככה זה נשמע.
0: שווה.
1: נשבע, באימא. עורך ראשי של הדודני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר עונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור.
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, ופיר מו יוסף, הוא האיש שלנו ברדיו כל רגע. איציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, עם אסי לוי הג'וקר שנמצא שם, שידור חוזר גם ב-103, אי שם בין 1 ל-2 בלילה. יש לנו גם פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן שם גנרי,
1: שותף שלי רון שלום.
0: מה עם איסה שעבר ניקוי שיניים אתמול?
1: איסה, כן, איסה עבר ניקוי שיניים,
0: היה אצל דוקטור ענבל פלד.
1: זה דוקטור, חבל על הזמן. דבסט וטרינרית מספר אחת בארץ, אין עליה.
0: נתראה מחר.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1, 2.

0: בוקר טוב אמרתי.
1: בוקר טוב, מה המצב?
0: ברוך השם, אני לא רוצה להפריע לכם באורגיה.
1: אני לא אוהב אורגיות. למה אני שומע, חבר'ה, אני שומע את עצמי מאוד חזק, תחלישו אותי בבקשה.
0: תחלישו אותו בכלל.
1: כן, לא, אתה כבר ניסית.
0: כן.
1: מי זה, שקד היום?
0: לא, זה לא שקד.
1: רגע, אז אל תפריע, הוא לא רוצה להפריע לנו. תחלישו אותי בבקשה, אני לא יכול ככה. הוא לא רוצה להפריע לנו. או, לא, עכשיו תחזקו טיפה והכל בסדר. לא רוצה, בדיוק, לא רוצה להפריע.
0: יש לך ווליום, למען השם.
1: לא, לא, אני נוגע שם, אני הורס הכל. עזוב, אסור לתת לי לגעת בכפתורים. תודה. אתה זוכר את החרצופים? זוכר את החרצופים? זה של ה-90s.
0: כן, ברור.
1: אז היה קטע שביבי ניצח בבחירות ב-96, ופרס עושה לו חפיפה. הבובות, כאילו, נורא מצחיקות. כן. אז הוא יושב איתו בלשכה, אומר, זה שני כפתורים, פה אם אתה לוחץ, הם מביאים לך תאי. ועל זה אל תלחץ, על האדום. זהו.
0: אז זאת הבדיחה?
1: כן.
0: חשבתי שאז
1: הוא לוחץ, ואז יש
0: פאנץ', כאילו.
1: לא, לא, אז אמרתי.
0: יש איזה סרט, מה זה, מיסטר בין, או מישהו,
1: אני לא זוכר. אני ידעתי שזה הפאנץ', אני ידעתי שהוא חלש, אז נתתי התראה.
0: לא, יש איזה, היה איזה סדרה או סרט שכאילו מישהו לוחץ על הכפתור, הוא מנסה, כאילו נכנס לחדר של ראש הממשלה ולוחץ על הכפתור האדום ומשגר טילים. מה זה היה? אני לא זוכר. היה משהו כזה. טוב, לא חשוב. כן.
1: בוא נאמר שהזיכרון של אף אחד מאיתנו כבר לא מה שהיה.
0: בדיוק, זה נכון. לא שיר של ג'נסיס, יש איזה משהו. זה לא מיסטר בין.
1: שיר של ג'נסיס אומר שר, וכשסער אומר אני בדרך כלל מציית.
0: ג'נסיס היה להם איזה להיט משהו, מה זה היה?
1: היה להם אחד?
0: לא, היה להם שיר גדול אחד, היה להם שיר גדול אחד.
1: ג'נסיס להקה עצומה עם 7,000 שירים. טוב, אני התחלתי אתמול את השעה הראשונה, תתחיל בבקשה.
0: לא, לא, אתם היום באורגיה, תתחיל לתת, בוא תיתן, כי
1: אני... קודם כל אני לא בשום אורגיה, אני בן אדם שמרן, אני אחד על אחד וזהו.
0: לא, כי יש... נו, בן, בוא, תתחיל, זה יום שלך, תחגור.
1: לא רוצה, ככה אתה מכיר אותי?
0: פטופים, חולו, תן כאילו.
1: זה אלבון מה שאמרת עכשיו. אתה יודע שאני, כשאני רואה חגיגה גדולה מדי, אני הולך הצידה.
0: טוב.
1: אין לי, לא הולך להגיד היום מילה על השיחה שלהם בי זה... סליחה, אני עובד עליכם כמובן, כן. לרגע ניבל,
0: ניבלתי
1: את עצמי.
0: לפני הכל, עם כל הכבוד. ההוא עם הברק זהב שלו, הוא יהרוג אותי יום אחד עם הברק זהב הזה. יהרוג אותי, אני אמות בגלל הברק
1: זהב. אני הייתי... איך אומרים את זה? אל תאמרו, יבוא יום, הביאו את היום.
0: צי, מהדורת 14-5-8, חדשות 13-3-8, ספיר בורגיל, השנה הקשה בחייה, 6-6, לא יודע, משהו בערוץ 13, חדשות 12-12-8, בייבי בום, פרק הבחורה, 11-7, חדשות 11-3-3, ו-4 חתונות, 4-7.
1: יפה. טוב. בכל זאת תתחיל. אם אין לך מה להגיד, אתה יכול להגיד, חבר'ה, לא, אין לי מה להגיד היום.
0: עבור, כמו שיש במשחקים.
1: בדירות עבור, בדיוק.
0: מכיר את זה בטאטי,
1: כן, כן, כן,
0: כאלה משחקים.
1: מקבילית המוחות, ובכל מיני, גם בשעשעונים של היום, ראיתי איזה...
0: טוב, הכותרת...
1: לא, לא, אתה יכול גם להגיד, התחלתי ולכן אסיים.
0: אני יכול להגיד הרבה דברים, בן.
1: אתה זוכר את יצחק שמעוני?
0: אבל בכל זאת אני רוצה להתחיל.
1: תתחיל.
0: נתניהו קיבל, כותרת הראשית של דיבת הארץ הבוקר, נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. חשיפה, נקודותיים. בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 23, הזהיר נשיא איחוד האמירויות כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט. ושלומי אלדר ורות יובל שחתומים על הידיעה הזאת, הוא כבר מדבר בכל הערוצים, הוא כבר דיבר פה ודיבר בגלץ ודיבר בפה ודיבר בשם, ובנט עלה עוד פעם לשידור, בנט בכלל פה בתוכנית 7-9 הוא כל יום, כל יום, זה תוכנית...
1: יש איתו אגב, אתה לא יודע, אבל מסוים אתה נחליף אותך.
0: כן, בדיוק, הוא פשוט אחד המגישים, בנט פה ב-7-9 כל בוקר, אז הוא כבר אומר הידיעה נכונה, בנט מאשר את הידיעה, מה אתה מאשר את הידיעה? איך אתה יודע את הידיעה? אם ידעת את זה קודם, למה לא אמרת? אתה יודע כזאת ידיעה, איך לא אמרת את זה קודם? ואם אתה יודע את זה רק עכשיו, איך אתה קובע שזה נכון? משהו פה לא מסתדר. משהו פה לא מסתדר, אבל בוא נגיד, זאת לא תהיה הפעם הראשונה שבנט אומר משהו שאנחנו לא סגורים על, זו, על כך שזו אמת. אבל אני דיברתי עם נתניהו לפני 5 דקות. לפני 5 דקות דיברתי עם ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, נתניהו בן צילה, והוא אומר חד משמעית, לא הייתה שיחה, לא הייתה התראה. בכל שיחה כזאת יש נציג של המל"ל או מציג נוסף בחדר, אלה לא שיחות פרטיות, זה שיחות מוקלטות, יש הקלטות ויש רישום של השיחות האלה, כן? אין מצב, אין שיחה כזאת שאני נמצא לבד, כן? אין כלום לאדם, לא היו דברים מעולם, לא הייתה שיחה. זה מה שנתניהו אומר. עכשיו בבקשה, אתם כל כך בטוחים בסיפור שלכם, בבקשה תוציאו את הרשומות, דברו עם ראש המל"ל, דברו עם ראש המל"ל, שיגיד אם הייתה שיחה, שאם היו רשומות, בבקשה. פשוט מאוד. כל הסיפור. בוא נעצור, נעצור שנייה את החגיגה. נעצור שנייה את החגיגה. מה אתה אומר?
1: עצרו הכל.
0: מה אתה אומר?
1: קודם כל, אם אתה רוצה, אם אתה שואל את דעתי, אם אתה רוצה לדעת אם משהו נכון, לא נכון, תשאל את ביבי, ואם הוא יגיד שזה נכון, זה לא נכון, ואם הוא יגיד שזה לא נכון, זה נכון.
0: בדיוק, כמו בנט.
1: לא אני המצאתי לו את הכינוי שקרן בן שקרן, ואגב זה לא רק סמוטריץ', זה חצי מדינה וחצי עולם. שתיים, קראתי בעיון את הידיעה, ואני בטוח שהיא נכונה, ולא רק בגלל בנט, שאם, אני לא זוכר, לא הקשבתי לך כל כך, סליחה, וידוי, אבל בנט קרוב מאוד ל-MBZ, והיה שם גם לפחות פעם או פעמיים מאז הטבח, כולל פעם אחת שהתפרסמה, לא זוכר כבר אם פרסם את זה. ולפני שאני אגיע תורי ואני אסביר, אני אקרא, אראה לכם כמה אנשים יודעים מהדבר הזה, אני מציע לחכות, אני מדבר ברצינות, אני לא קופץ לתוך השלולית, MBZ הוא איש רציני, הוא אבי הסכמי אברהם האמיתי, הוא גם זה שהעביר את הרוביקון, את MBS הסעודי, והאמירויות היא בעלת ברית עצומה שלנו, שרק מעט מזה אפשר לספר. הנ"ל עובר על התקשורת הישראלית, ונמתין למוצא פיו, ואני אומר, אני לא יודע, עכשיו, אם הוא יכחיש, הוא יכחיש, אם הוא ישתוק, או אם הוא יאשר, הוא יאשר, אבל אם הוא ישתוק, זה הרגע מישהו, זה הקודים בעולם המדיני, אם אין לך, אתה לא רוצה לאשר את זה רשמית, אבל זה נכון, אתה שותק, ממתין. אבל תשמע, זה מצטרף, אם אתה זוכר, לעזרה המצרית, שהדבר הזה התפרסם במיליון מקומות, מיליון פעמים, שהם פשוט, המצרים הזהירו, הנה אני מקריא לך אם זה מעניין אותך, לפי גורם מודיעין, איך קוראים לה, סמדר פרי, וחצי עולם, כולל אגב האמריקאים וכולל הבריטים, כולם דיברו על הדבר הזה שהגיע לפה מטוס, וששר המודיעין המצרי התריע על מבצעים אימתני 10 ימים לפני הטבח, אבס קאמל פנה ללשכת ראש הממשלה, הכל מצטרף להכל. ואני הייתי אומר,
0: זה אורגיה, זה מה שאני אומר.
1: מכיוון שהבעיה שהאורגיה הזו עלתה לנו ב-2000 ומשהו הרוגים, זאת אומרת זה אורגיה של דם, ואני הייתי אומר, קמפיין העולב למה לא העירו אותו, הופך לקמפיין למה הוא לא העיר אותם.
0: מתוק, חמוד, זה נורא פשוט. אם הייתה שיחה,
1: אם הייתה שיחה,
0: היא מופיעה ברשומות ובהקלטה. זה פשוט. זה או שכן, או שלא. אתם עושים קמפיין, כמו שעשיתם עם המצרים בזמנו, עם סמדר פרי, הופיע באולפנים, ואמרה וכל זה, בסוף הוא התקלם פאדי, לא היה כלום. כמו כל הכותרות שלכם, כמו הצוללות, כמו השוחד, כמו הגז, כמו הקורונה. כל השערות שלכם, עוד שערה שבסוף יתברר, ילכו, יבדקו, ויתברר שלא הייתה שיחה. לא הייתה שיחה. אם הייתה שיחה, ראש הממשלה לא היה אומר שלא הייתה שיחה, בגלל שיש רשומות שהייתה שיחה. נכון? הוא לא היה לוקח סיכון שהוא יגיד שלא הייתה שיחה, ובסוף יתברר מישהו היה מוציא ומדליף שיש שיחה. אין שיחה. אתם פשוט חבורה של מלבלבלי מוח. אתם חבורה של קשקשנים. יש איזה כותרת, עכשיו מה קורה אצלכם, מה אני אומר, מה זה התקשורת, תבינו מה זה הקונגלומרט הזה שנקרא התקשורת הישראלית, שכולה שמאל, כולה שמאל, כן? למעט איים בודדים, ערוץ 14 כמובן, קצת ב-103, גלי ישראל ברדיו, ועיתונות מגזרית, זהו, כל השאר זה שמאל. הארץ, ידיעות אחרונות, 11, 12, 13, גלי צהל, רשת ב', דמרקר, כלכליסט, מקו, וואלה, ויינט, N12, הכל, הכל, הכל, הכל, כל זה. עכשיו יש ידיעה בכלי תקשורת אחד, בום, התפוצצות, כל התקשורת, פולואים, זה הידיעה שעושים לפולו. אם היה מופיע משהו אחר, נגיד שראש השב"כ קיבל את ההתראה, אגב, אני שמעתי את שלומי אלדר, הוא אומר שגם ראש השב"כ קיבל את ההתראה, אבל זה שטויות, אף אחד לא מדבר על זה. זה הוא טוען שגם ראש השב"כ קיבל את ההתראה, אבל זה חרטה, כן? כולם מדברים על ביבי, רק ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. עכשיו אני אומר נורא פשוט, חבר'ה, תוכיחו שהייתה שיחה. מה אתם בלבלים את המוח? כולכם, שלומי אלדר, שלומי אלדר אמר ורות יובל, לא יודע מאיפה הביאו אותה, אין לי מושג, מה אתם בלבלים את המוח? עכשיו כאילו תקבעו, אני כבר אין לי כוח לכאב ראש מהבוקר לפרצוף של יונית בערב, לכל הזה, וזה חמור, והוא אמר וכל מיני כאלה, חרטטנים, לכן לא תגיעו לשום מקום, לכן תפסידו, כי אתם מבוססים על שקר, אדנים של שקר. אם ראש הממשלה אומר שלא הייתה שיחה, אין מצב שהייתה שיחה. אין מצב שהייתה שיחה, שיחה כזאת נרשמת. מה אתם מקשקשים? על סמך מה? איזה מקורות? שההוא אמר, סינואר אמר לה, הוא עיני משהו, עיני, עיניים שחורות, עיניים זה. הוא אמר לו, חרטוטים על גבי חרטוטים. יאללה, אני כבר מתעייף, אני כבר רואה איזה יום הולך להיות לנו, השם ישמור ויציל. טוב, בינתיים, הליכוד שריין את אלישע מדן, גיבור ישראל, חייל או קצין, חייל, חייל צהל שנפצע קשה בעזה, בפיצוץ מיטה נקטעו שתי רגליו. האמת, מינוי מפתיע. איש מרשים מאוד, וגיבור, ושפו על המינוי, שפו על השריון, שזה יפה. יש לנו אולי אפשרות לדבר איתו היום, שר? הוא לא יענה בטח. מה יש לנו עוד? היה פיגוע בשומרון אתמול. היה פיגוע בשומרון. והיה שם נער או צעיר גיבור שנלחם במחבל, והספיק לצלם את הרכב שלו, ושלח את החיילים, ותוך שעה חיסלו את המחבל. שזה היה יפה מאוד. שצריך לזכור שכמו במקרה שדיברתי מקודם, על התקשורת, כשזה יהודים שהולכים לקוסרה או משהו כזה, אז כל התקשורת פה סוערת, טרור יהודי, טרור יהודי וכאלה. פה טרור, כן, דוקר בן אדם, פוצע אותו בינוני קשה. כלום, מה שמעתם? דיווחים וכאלה. אין סערות, אין טרור, הטרור הערבי, אין סערה. אין בלגן, כן? זה נותן לכם פרספקטיבה מה מהדהד בציבוריות הישראלית ומה לא. הכל פוזיציה. הכל פוזיציה. עכשיו אנחנו נהיה, הביאו דבר חדש כדי כמובן לעשות בו שימוש בבחירות, עם השטות הזאת של השיחה, ואנחנו הולכים לאכול, תהיו מוכנים, התראה, תהיו מוכנים, הולכים לאכול לכם את הראש. יש עכשיו את האמבה אוכלת מוח בכנרת, כן? אז זה, קחו בחשבון שזה מה שעושים לכם בתקשורת. אמבה אוכלת מוח. קחו התראה, תודה.
1: מה עוד פעם ברק זהב? ברק זהב, בבקשה, כך.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: טוב, אני לא חתום על הידיעה הזו, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות של כמעט 97% שהיא נכונה. הארץ, עיתון שנפוץ גם באנגלית, לא יפרסם דבר כזה בלי שיצליב. קראתי את הידיעה, יודעים, MBZ דיווח גם לראש ה-CIA וויליאם ברנס, נחכה להכחשה שלו. יועץ שהיה של MBZ קרוב, שלהערכתי הוא המקור, נכח ושמע את השיחה, ועכשיו לגבי הטענות שאלה פה חברי. אני בלשון בית משפט היום קצת, תסלחו לי. אז קודם כל אנחנו לא, בלשכה הזו המדוברת, כולם, אולי לא כולם, אבל רובם שקרנים וזייפני פרוטוקולים, כפי שכבר הוכח, הרי ברוורמן אכן ניסה לשנות את שעת השיחה הראשונה, להזיז אותה 4 דקות קדימה, והייתה לזה גם סיבה טובה, לא ניכנס לזה כרגע, זה אחד. שתיים, לא, בניגוד למה שאני חשבתי, בלשכת נתניהו, פעמים רבות אין רשומות ואין אנשים נוספים על השיחה. למשל, בשיחה עם מנהיג האמירויות, אגב זה היה גם אצל ראשי הממשלה אחרים, היא מתקיימת בטלפון סלולרי מיוחד ששליח אמירתי מביא לראש הממשלה, יכול להיות בנט, לפיד או נתניהו, ואני אומר את זה מידיעה. לא תמיד גם יש מי שנניח מזכיר צבאי, אבי גיל המזכיר הצבאי שהיה אז באותה עת, לא היה באותו יום בלשכה, רעייתו חשה ברעב, הוא חש, היא פונתה באמבולנס בית חולים, והוא חש ליד מיטתה, והיו כמה מקרים, למשל הייתה שיחה, השיחה הכי קשה שהייתה נתניהו עם ביידן, אחרי השבעה באוקטובר, הוא ביקש שאף אחד לא יעלה עליה חוץ מדרמר, הוא לא ידע שאבי גיל עלה עליה בטעות, אחר כך שאבי גיל אמר לו משהו עליה, הוא מאוד התפלא, ולכן, כל מה שאמר מקודם ינון, זה די שטויות, סליחה, אני מתנצל מראש. הדבר היחיד שצריך עכשיו לשים עליו לב, זה כוכבי האירוע. בואו תקראו קודם כל את הידיעה בארץ, תראו כמה היא מוצלבת, וכמה היא בדוקה, וכמה היא מאורגנת על עצמה, וכמה היא מתווספת לעזרה של המודיעין המצרי, פחות או יותר באותם ימים. ואז תבינו אם יש לנו עסק. עכשיו כשהוא אומר ביבי, ביבי, ביבי, אז את מי אנחנו נאשים, תגיד, אם לא את ראש הממשלה? את מי? אני ממש הייתי מאוד מאוד שמח.
0: ראש השבת, למשל.
1: הרי אני, אגב, שלומי אלדר לא אמר, ההפך, הוא אמר שראש השבת לא ידע, כי השיחה התקיימה רק עם נתניהו, וכל הקטע הוא שהוא לא התקן את ראשי מערכת הביטחון, ולכן פה אתה טועה, ואני לא, תשמע, אני לא אשמיע לך, כי אני לא חס עליך, עליך למה שאני אחוס, אבל אני חס על המאזינים. בפעם ה-200,000, את נתניהו מסביר, לא רק לרינה למצליח, אלא בעוד 1,000 הזדמנויות, שבנושאי ביטחון יש רק כתובת אחת, לא רמטכ"לים, לא שרי ביטחון, זה לא רלוונטי, הוא אומר, זה רק אני. ואם אתה לוקח את כל הכבוד והקופונים והאשראי על דברים שמצליחים, כפי שאנחנו רואים, אתה אחראי לדברים שנכשלים, זה לא אני אמרתי, זה אתה אמרת. זה פשוט אתה אמרת, ולכן אין לי שמץ של ספק, שהשיחה הזו התקיימה, אנחנו נמתין להם ביזד ונראה אם ומה הוא אומר, הידיעה הזו היא ידיעה יציבה ובדוקה, נמתין לוויליאם ברנס, נראה מה הוא אומר, בנט עלה כבר ואישר אותה, ובנט קרוב מאוד להם ביזד, אני רק מתקן לך כמה דברים כשאמרת, קודם כל זה מאוד מעניין, שבימים טובים של רייטינג, אז כשאתה חושב שהרייטינג מדויק, אז אתה מסביר איך ערוץ 12 קורס, ואיך אתם עולים, אבל כשצריך להגיד שהשמאל שולט בתקשורת, כמו עכשיו, אז פתאום כולם, אנחנו כאילו, לא, אנחנו לא קיימים, אתה צריך להחליט. וגם כשאתה אומר קצת ב-103 שיש נציגות לביביזם, אז אני לא יודע, אולי אתה לא מחשיב את עצמך ואת הראל סגל ורשימה ארוכה. לא, זה לא קצת. אם אני חושב, אם אני סופר נכון, יש עליכם אפילו סוג של יתרון. יש פה גם את אריה אלדד. לא חסר בתחנתנו גורמי ביביזם. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל ככה זה. ועכשיו בוא בכל זאת, אז בקיצור חברים, בסוף שורה תחתונה,
0: כן,
1: כל הקמפיין הזה של הבגידה מבפנים, שמנסים לפמפם ביד אחת ולהכחיש ביד השנייה, וקמפיין העולב של למה לא יראו אותי בלילה, בסוף הוא נועד להשכיח דבר אחד קטן ופשוט, קטן ופשוט. בנימין נתניהו בן צילה, במו ידיו, אפשר ויזם את מימון חמאס במשך שנים. הוא היה אחראי במהלך אותם שנים, לא שבק ולא מקק. הוא קיבל, זמן קצר אחרי שזה התחיל, הוא קיבל התראה בהתחלה משבק ואחר כך מאמן שהכסף הולך לסינואר. 360 מיליון דולר במזומן. אז תאמין. מי שמאמין לו.
0: תגיד, אתה לא נמאס לך להגיד את אותם דברים 1,000 פעם?
1: השאלה אם לא נמאס לך להפריע לי כשאני אומר את אותם דברים 1,000 פעם.
0: זה קטע מטורף. אתה חוזר על אותם מילים 1,000 פעם. לא בא לך לדבר אקטואליה, משהו חדש?
1: לא. כי אני יודע שקשה לך, ואני רוצה להקשות עוד יותר, מה לעשות? אנחנו מתכוונים לבחירות, לא הקמתם ועדת חקרה ממלכתית, אגב שהייתה מגיעה בקלי קלות לשיחה הזו, זו אחת הסיבות שלא הקמתם ועדת חקרה ממלכתית, ואתה תשמע את האחריות של נתניהו לטבח השבעה באוקטובר, בוקר, צהריים וערב, עד ה-27 באוקטובר, ועד בכלל, מה שיבוא קודם, כי אתה מוביל את עבדיו של נתניהו, ולכן אתה תשמע את זה. אתה לא יכול גם להגיד לי, דבר על אקטואליה, וגם להגיד לי...
0: לא, אני מדבר מבחינת עניין של תקשורת, של רדיו.
1: אבל זה לא, אני...
0: זה רדיו.
1: נכון.
0: אתה אומר את אותם דברים כל תוכנית.
1: נכון, כי אתה חוזר על השקרים. ואם אתה תמשיך להתנהג לא יפה, כי אנחנו מתנהגים יפה השבוע, התוכנית האחרונה שלנו לשנה הזו, אז אני אלץ להשמיע לך את זה גם מפיו של נתניהו, ואני יודע שכבר שמעת, אבל לא הקשבת.
0: אלוקים שישמעו.
1: אבל תן לי לסיים בכל זאת, כי אתה קטעת אותי. 360 מיליון דולר במזומן, במזוודות, מקטר, הפטרונית של האחים המוסלמים, באישור נתניהו, כולל 10 ימים לפני הטבח, בזמן שהוא הוזהר על ידי MBZ במודיעין המצרי, הוא אישר, ממשלתו אישרה, הגדלת הכסף, הגדלת מספר הפועלים, והגדלת טווח הדייג. זה יותר ממיליארד דולר לממן את המפלצת. אני רק מקווה, לסיום, שהסוכנים הקטרים בלשכתו לא ילשינו לקטר על MBZ. תודה.
3: דיווחי תנועה.
0: דיווחי תנועה. נרדמתי. דוקטור צביקה מור, מפלגת הציונות הדתית, אביו של פדוי השבי איתן מור, וחבר
4: שלום,
0: פורום
4: שלום.
0: תקווה. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך?
4: ברוך השם, בסדר גמור. צרוד קצת, נתגבר על זה.
0: אוקיי, שמעת את הכותרות הבוקר בתבלה בדיבת הארץ, ש... שנתניהו קיבל התראה מ-MBZ?
4: כן. יאללה, יאללה. איך אומרים? יאללה, יאללה.
1: למה בעצם, צביקה, למה לא לבדוק את הידיעה הזאת לפני שאומרים יאללה יאללה?
4: כי פשוט מאוד אין לי כל כך אמון במערכת הזאת.
1: כן, אבל אנחנו,
4: אתה יודע, אפשר... אין לי כל כך אמון במערכת הזאת של התקשורת, אתה מבין?
1: קודם כל אני מבין.
4: הם קנו את זה ביושר.
1: אוקיי, אני מבין אם כי לא מסכים, כי אני גם לא אובייקטיבי, אני שייך עליה, אבל הידיעה ארוכה ומפורטת, מבוססת על תחקיר של שנים ועל ספר שעומד לצאת לאור. כתוב בה גם מי יודע על השיחה, שזה אנשים מכובדים, חוץ מ-MBS, יש יועץ שלו, יש ראש ה-CIA. אני סתם בתור עצה אומר דבר כזה, שאם הוא נכון, זה יותר מרעידת אדמה, לא להגיד כל כך מהר, יאללה, יאללה, אתה יודע, עם כל הכבוד שזה עיתון שאתה לא מאמין לו.
4: אתה יודע על מה אני אומר יאללה יאללה? על התזמון. על התזמון אני אומר יאללה יאללה.
1: ועדיין אני חושב שהעובדות יותר חשובות מהתזמון. ממה שאני מבין שקראתי, זה תחקיר של שנים שהתחיל אחרי 7 באוקטובר לקראת יציאה של ספר, אבל בסדר, אני תשמע.
0: בנט יישאר אותו אגב.
1: הייתי פחות משתמש בצחוק כשמדברים על הנושא הזה. בנט היה אצל MBZ לפני כמה חודשים.
0: הוא היה אצל MBZ, אז למה הוא לא פרסם את זה?
1: אני לא בטוח ש-MBZ אמר לו.
0: אם הוא ידע את זה, לא, הוא מאשר שזה נכון.
1: אני מניח שהבוקר הוא הרים כמה טלפונים. אגב, יש גם, יש לי חדשות לשניכם. יש לאמירויות שגרירות בישראל. אני מצפה גם למוצא פיה.
0: בסדר, אז אני תצפה, בסדר. טוב,
1: לא מה קורה? זה,
4: בוא נגיד שזה נכון, רגע, תנו לי משפט אחד. בן, בוא
1: מה זה משפט? אתה נכון. בא, עלית להתראיין יותר ממשפט, דבר.
4: לא, על הנושא הזה, כי אתה בטח רוצה לדבר איתי על החיילים שהיום יוצאים מהכלא, נכון? היום האחרונים יוצאים מהכלא היום, נכון?
0: מי, גבעתי?
4: כן, אז לא. אני אגיד רק, בוא נגיד שזה נכון, כל מה שפורסם הבוקר, וזה בסופו של דבר, למה לא העירו את ראש הממשלה ב-3 לפנות בוקר, בין 6 ל-7 באוקטובר. זאת השאלה הגדולה.

0: ככה מודיעים לראש, אין פרוצדורה של רונן.
1: בן, אני אגיד לך משהו.
0: הפרוצדורה היא שהמזכיר הצבאי מעיר את ראש הממשלה.
2: באמת.
1: בן, אני אגיד לך משהו.
0: לא, נו באמת, תשאל כל ראש ממשלה שהיה, הוא יגיד לך את זה.
1: בן, אם אני הייתי יודע שהבן שלי בסכנה והייתי צריך אותך כדי שתסייע לי, אני הייתי אוחז בשיפולי גלימתי ורץ עד הבית שלך שאני לא יודע איפה הוא.
2: עוד השרון. כדי להעיר
1: אותך. עוד השרון, אין בעיה. הייתי רץ להעיר אותך. מה זה לא יודע? ראש השבק צריך לדרוש לדבר עם ראש הממשלה.
0: לא, חבר'ה, זה לא עובד ככה. אבל אתה יודע שיש הרבה לילות שיש התראות כאלה ואחרות. יש פרוצדורה.
1: לא, לא בסדר הזה.
0: אין אירוע, אני אומר לכם, תבדקו אותי.
1: זה לא משהו רגיל.
0: אין, לא, זה משהו, מבחינתם הם טעו, הם טעו, הם טעו, הם כשלו, הם חטאו, הם הודו, הם קיבלו אחריות והם הלכו הביתה. מבחינתם, למשל הסימים, נפתחו 60 סימים, בדקו, באותו יום שנה קודם נפתחו 120 סימים. לכן, מה שעושים זה מעבירים את כל החומר למזכיר הצבאי, והמזכיר הצבאי מחליט אם להעיר את ראש הממשלה או לא.
3: תראה מוריה אסרף.
0: אבל למה אנחנו מדברים על זה עכשיו?
3: אתה כל הזמן משבח אותה שהיא יודעת דברים, מוריה אסרף מדווחת, מספר בכירים שהקיפו את נתניהו בימים ההם מעידים הבוקר שלא הכירו שיחה כזו ולא שמעו על קיומה. מדובר בכאלו שלא עובדים עם נתניהו יותר, חלקם אפילו לא מונו על ידו. אוקיי, בוא נתקדם, כן.
0: נכון, ואמרתי לך על זה שהשיחה, השיחות מהסוג הזה מתקיימות עם, עם, עם סלולרי שמביא נציג של האמירויות ואף אחד לא נמצא על השיחה.
3: אשכנזי, אבל בוא נעבור לה. ראש הממשלה מתכוונים להוציא מכתבי התראה לפני תביעה לעיתון הארץ.
0: סבבה, עכשיו בוא נדבר על פוליטיקה.
3: אבל בן בטוח שזה נכון, הוא בטוח, כן.
0: תשמע, כל אחד אחרי
3: על... כמו שהזכרת את המצרים, אחרי שמחקת את כל הציוצים שלך על מצרים, בזמנו שצייצת ומחקת, היום אתה אומר שוב שהייתה התראה של המצרים, אחרי שהמצרים...
0: אני לא אומר שוב, הידיעות מתנוססות בתקשורת.
3: אתה מחקת את הציוצים שלך על המצרים.
0: אני לא זוכר שמחקתי משהו של המצרים, ואני, עם רוב שמחקתי, לפני חצי שעה סיפרתי לך זה מחדש.
3: נכון, כי אתה חושב ששכחנו.
0: עינון, זה לא הידיעה שלי, אין לי מה למחוק. באמת,
3: אתה צייצת, עידדת את הסיפור המצרי, ואחרי שהמצרים הוציאו הכחשה שלא הייתה התראה, מחקת את זה.
0: כן, אז אני מקווה מאוד ששמת לב למה שאמר עכשיו שר, ואני עומד, אני לא עומד, זה לא אידיוט שלי. צביקה, תגיד, מה אתה אומר על הלחץ של נתניהו לאחד אתכם עם אבי מעוז, את הציונות הדתית?
3: יש לחץ כזה?
1: זה גם לחץ שלנו שכולם יתאחדו, מה זאת אומרת? זה גם אינטרס של שלנו, אנחנו בצלאל מפגין אחריות מתחילת הדרך. וקורא לכולם להתאחד, לא לאבד אף קול.
0: אבל אתה שותף לחלק מהדעות הקצת בעייתיות של מעוז?
1: אנחנו עכשיו לא עוסקים בדקדוקי דקדוקים, גם אם הם יותר מדקדוקי דקדוקים. הדבר היחיד שמעניין אותנו עכשיו זה אך ורק לא לאבד קולות. אחר כך אנחנו נסתדר. ואותו דבר לגבי פייגלין. גם כן, יש חילוקי דעות, אבל יש משהו
3: שיותר חשוב. מה אתה אומר על וינטר?
1: אחדות המטרה. מאופר אני מוכזב מאוד, מאוד מאוד מוכזב.
0: למה?
1: אני מוכזב ממנו מאוד. ציפיתי ממנו לקחת אחריות לאומית, הוא מסכן מאוד מאוד את המחנה הלאומי. התברר שהמופע הגדול בהשקה הוא לא כל כך גדול, זה לא שראינו 7 ו-8 בסקרים, ממש לא. ולכן אני מאוד מאוד מוכזב ממנו. מאוד מוכזב, ציפיתי למשהו אחר.
3: אתה מכיר אותו? דיברת איתו?
1: היו לי תוסיכות במהלך 3 השנים האחרונות.
3: ועכשיו, לקראת הרשמה שלו, דיברת איתו?
1: לא, לא דיברתי איתו.
0: תגיד, אבל צביקה, בעצם, למה אתה מאוכזב מאופר, ולא הוא מאוכזב מכם? כי הרי מעמדו בסקרים דומה מאוד למעמד של סמוטריץ'. הרי שניכם עוברים כרגע בחלק מהסקרים על 5 פלוס מינוס, ואופר וינטר יבוא ויגיד, אני לא הייתי בשבעה באוקטובר, סמוטריץ' היה. סמוטריץ' גם אמר למחורת, הם בעוד יומיים יקראו לנו להתפטר והם צודקים, ואני רוצה אנשים שלא קשורים לשבעה, ההפך, לדעתי הטיעון שלו יותר חזק.
1: אז אני אומר, בוא תיכנס לבלוק טכני, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. וגם מעבר לזה שאני חלוק על עצם האמירה, כן, במי שהיה בשבעה באוקטובר לא ראוי. אני לא בוחן את הדברים בצורה כזאת, אני בוחן את הדברים מה אנשים עשו מהשבעה באוקטובר. היו אנשים שהתעשתו והרימו את הכפפה, ועסקו בביטחון ישראל 24/7, ועשו פה מהפך היסטורי בהתיישבות, וביצרו את מדינת ישראל, וההרתעה של מדינת ישראל. היו אנשים שבחרו משום...

0: מה לא להיכנס לקואליציה ולשבת בחוץ כשהחיילים שלנו כולם יחד נלחמים.
1: על איזה, לא הבנתי, על איזה אנשים אתה מתכוון לא נכנסו לקואליציה?
0: על מי אני מדבר? אני מדבר על יאיר לפיד? אני מדבר על האנשים האלה שבחרו לשבת בצד בזמן מלחמה, במקום להיכנס מתחת לנו.
1: תשמע, גנץ ואיזנקוט נכנסו, ואז קרה לגנץ מה שקרה לו בפעם הראשונה שהוא נכנס בממשלת החילופים, שהוא חטף סכין בגב ולא הביאו אפילו תקציב כדי לא לקיים את הרוטציה, למדו את לקחם ויצאו. לפיד וליברמן אמרו, ברור, תוציא את הקיצונים ואנחנו נכנסים, והוא לא הסכים.
2: איזה מין דבר זה, שמצב כזה תוציא, מה זה תוציא?
1: לא, זכותו להוציא, הוא יכול להוציא,
2: מה זה הדבר הזה להוציא? יש חירום, אתה מתחיל עכשיו להוציא את אל, מה זה היה קיצוני?
1: אתה יודע מה זה, אני אשמיע לכם דברים.
2: האנשים של סמוטריץ' ובן גביר נלחמים במלחמה, תוציא אותם?
1: אינון וצביקה, אני אשמיע לכם דברים שאמר נתניהו איך שהתחילה לבנון השנייה. הציעו לו להצטרף לממשלה והוא דחה את זה. זה לא כולם חייבים להצטרף למחדל. לאנשים לא רוצים להיות
2: אגב, רם בן ברק אמר לפני יומיים פה בתוכנית ב-7-9 שהטעות הגדולה שלהם הייתה שהם לא נכנסו לממשלה והציבו תנאים.
1: אז תשמע, טעויות עושים, אבל אתם מתפלאים למה אנשים לא באים לעזור לאלה שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר?
2: לא, רק אתה מצדיק את זה, תחליט, זה טעות, אומרת לו שאתה מצדיק את זה.
1: אני, כשגנץ ואיזנקוט נכנסו לממשלת החירום, תמכתי בזה, סתמתי את האף ותמכתי בזה.
2: יפה,
1: ועדיין אני לגמרי מבין, כפי שנתניהו סירב להצטרף, והוא מוקלט, סירב להצטרף, ומסביר למה אין צורך למלחמת לבנון השנייה, שאתה ווחד מלחמה.
0: אז זה לא בסדר, זה לא בסדר שאני חושב שבזמן מלחמה צריך לשים את הכל בצד וכולנו ביחד, שהחיילים שלנו ביחד, כולנו ביחד.
1: אז בוא נחזור רגע, נתמקד בפוליטיקה.
0: אוקיי, אז אני אומר, אני לא מקבל את האמירה העקרונית של אופר וינטר שכל מי שהיה, אז עכשיו הוא פסול. בסדר? מה שבצלאל...
1: דיברת איתו על זה? ניסית לשכנע אותו?
0: לא ניסיתי. אני אומר, מה שבצלאל כבר הספיק לשכוח, ייקח לאופר הרבה שנים ללמוד. אין מה לעשות, זה מקצוע, גם אני חדש במערכת, אבל אני בא להיות מה שנקרא זנב להריות, נכון? אני אלמד את המקצוע, אוקיי? אבל להגיד שכולם פסולים כי כולם היו, מה זה הדבר הזה? אז אולי גם לא
2: כן, תהיה תחת... כן, אפשר לחשוב שסמוטריץ' ואורית סטרוק היו בקונספציה.
0: כן, אבל לא, אתה תהיה
1: תחת... לא, הם סך הכל היו בממשלה, אינון, וככה זה עובד.
2: אבל הם נלחמו, אורית סטרוק.
1: הם היו בממשלה, ולממשלה יש אחריות לכל שר...
2: היחידים שלו היו בקונספציה זה סמוטריץ' וסטרוק.
1: לכל שר בממשלה יש אחריות על כל החלטת ממשלה. ככה זה עובד בכל מקום בעולם.
2: בסדר,
1: אוקיי. וגם בישראל, אגב.
2: מאמין לך, מאמינה לך.
1: לא, לא צריך, זה לא מאמין, זה עובדה.
2: בסדר.
1: קוראים לזה אחריות מיניסטריאלית.
2: נכון, כמו ש-MBZ התקשר לביבי שבוע לפני, נו בסדר.
1: גם המודיעין המצרי וגם MBZ.
2: כל הפייק שלכם, גם המודיעין המצרי, שמחקת את הציוצים על זה, ועכשיו אתה חוזר על זה.
1: ינון, אני לא הסיפור, וזה לא הסיפור שלי. הבוקר חזרתי על הסיפור הזה, ואני אחזור עליו כמה שצריך.
2: חזרת על הסיפור הזה, כי אתה חושב ששכחנו שמחקת את הציוצים.
1: מה זה קשור אם מחקתי את הציוצים? קודם כל, אני בכלל לא יודע אם מחקתי את הציוצים. תראה לאן אתה לוקח שיחות לציוצים שלי. במקום לבדוק בשביל המצפון שלך כעבד, האם היה או לא היה.
2: בסדר, תולה, תשים לב.
1: אתה זוכר? תגיד, המצרים הכחישו את הסיפור הזה?
2: בבקשה, מצרים הודיעה רשמית, נקודתיים, לא העברנו אף עזרה לישראל. אחרי הפרסומים בישראל, לפיהם המודיעין המצרי העביר התראה על מבצע אימתני שמתכנן חמאס, 10 ימים לפני המלחמה, גורמים רשמיים במצרים מבהירים, לא העברנו התראה כזו. מה אתה מבלבל את המוח? נו, תפסיק לקשקש.
1: קודם כל, אין לי מושג מאיפה קראת את זה. שנית, כל הידיעות על ההתראה המצרית מתנוססות גם עכשיו, רגע, אבל אני רוצה לשאול שאלה
2: את... הם הכחישו רשמית, נו באמת, אתה מקשקש, אתה מקשקש.
1: צביקה, אמרת ש...
0: כן, אני גם רציתי לשאול אותך שאלה.
1: לא, אני לא, אז לא, תסלח לי. תסלח לי, אני לא מוראים פה. אם אתה רוצה, תרים לי טלפון בפרטים, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני אדבר איתך בשמחה. אמרת מקודם שסמוטריץ' ואורית סטרוק נלחמו וזה, אני דווקא זוכר את האמירה המוקלטת של סמוטריץ' שהחמאס הוא נטל, והרשות היא נכס. הוא אמר את זה, טוענים שהוא הוציאו דבריו מהקשרם, שמעתי את כל דבריו, לא הוציאו אותם מהקשרם, הוא קנה בזול את התזה, את כל ההכלה של נתניהו, לטפח את חמאס.
0: אני מצטער, הסרטון הזה שמור לי בטלפון, כן? ואני חושב שאתה טועה לחלוטין. הוא הסביר שהחמאס הוא נכס, בעניין הזה שאצל חמאס הכל גלוי. או שאנחנו מדברים על סרטונים אחרים.
1: חוץ מה שיבה באוקטובר.
2: ההסברה הישראלית להסביר שהפלסטינים רוצים להשמיד אותנו, חמאס הוא נכס, כי הוא אומר את זה בריש גלי.
1: חבר'ה, כשצריך להסביר, סימן שזה נכשלתם.
2: די עם הפייק שלכם, די, תפסיקו כבר.
1: הוא אומר את זה בתקופה...
2: בוא נצלחם על הדנים של שקר.
1: בצלאל סמוטריץ', יש לי את הסרטון, צביקה, וסמוטריץ' אומר את זה בעיצומן של 13 שנה שבהן אנחנו מפציצים את חמאס בכסף. אז הוא אומר את זה. לא בהסברה, במזוודות של דולרים. אז הוא אומר את זה. אני לא בא בשום טענות, אני רק מביא עובדות.
0: לא, לא, אתה לא מקשיב לאמירה. האם אתה טוען את אותו דבר גם לבנט, לפיד וליברמן? שהמשיכו את הדבר הזה?
1: לא. קודם כל, בנט, לפיד וליברמן לא מושלמים, אבל הם היו ראשי ממשלה, הממשלה הזאת הייתה שנה וחצי, והם הפסיקו את מזוודות הכסף. הם עברו לכרטיסים שיש עליהם, אתה יודע בדיוק איפה הכתובת,
2: והמשפחה
1: הפלסטינית, המשפחה הפלסטינית מזדהה כשמקבלת את הכסף.
0: מה זה משנה אם זה מזוודות, או דרך אחרת, או להכניס לכאן... עשרות אלפי פועלים נוספים שהיו מרגלים.
1: לא, לא, לא, לא, אתה מתי עכשיו את הציבור. צביקה מור, מספר הפועלים הגיע לשיא של כל הזמנים, שיא של כל הזמנים בממשלת נתניהו, הרבה יותר מבנט, תבדוק.
0: למה, בן, למה בנט, לפיד וליברמן לא עמדו על כך שחמאס ישיב את גופותיהם של הדר גולדין ואורון שאול? שנה וחצי זה לא מספיק.
1: מספיק שליברמן התפטר בגלל שנתניהו סירב לקיים את הבטחתו. התפטר מתפקיד שר הביטחון. אין דבר יותר גדול מזה. בגלל שנתניהו סירב לקיים את הבטחתו, להיכנס לעזה ולפיל שלטון חמאס. זה מוקלט. הייתה מסיבת עיתונאים. הוא השאיר אפילו מסמך שהוא מפרט בדיוק מה עלול לקרות וקרה. ואתה מדבר איתי עכשיו על למה, כמה ושמה. עזוב, זה לא
0: רציני. למה? בממשלת השינוי ריפוי. למה לא היה... שנה וחצי זמן, היה מספיק זמן.
1: אני מזכיר לך שבממשלת השינוי ריפוי גם לא היה שבעה באוקטובר, ואפילו הפסיקו שריפות הבלונים.
2: ליברמן אמר
1: בעצמו
2: שאי אפשר היה להתעסק בעזה, עזוב, נו, זה הכל חרטה.
1: לא, ליברמן היה שר אוצר.
2: כן, נכון, הוא אמר שאי אפשר, נכון,
1: הוא אמר, הוא היה שר ביטחון, הוא התפטר מתפקידו.
2: הכל שקרים, הכל שקרים.
0: עם מנסור עבאס היה אפשר לטפל בעזה באמת.
2: תודה צביקה.
1: אני משתתף בצערך,
0: ינון.
2: שנה טובה. אמן. ביי, להתראות, פרסומות. כמות השקרים והקשקושים שאתם נותנים זה באמת דבר מדהים, כן? הקראתי לך עכשיו הכחשה רשמית של המצרים, שלא הייתה התראה, ועכשיו אתם ממשיכים להדד את זה, כולל שלומי אלדר שמעדד את זה הבוקר, אחרי שהייתה הכחשה רשמית של המצרים, כן? אתם פשוט חבורה של שקרנים, זה דבר, זה לא יאמן. כמו שאתה אומר לי, עם התקופה של, אני, אתה יודע מה, שעה הבאה, אני אשמיע לך את שלומי אלדר, מדבר על הכסף הקטרי בתקופה של בנט. בסדר?
1: למה לא? קודם כל, במה שאתה מקריא לי, יש לי הרבה מאוד אמון כידוע.
2: לא, אני אשמיע לך סינק.
1: לא, לא, אני לא מדבר על הסינק, מה שהקראת לי. למשל, הקראת מקודם את מה שאומרת מוריה אסרף. אגב, גם אני עשיתי את השיחות האלה. רק לא הקראת את הפסקה השנייה שהיא אומרת, שהמשמעות היא שאם אכן הייתה שיחה כזו, אחד, התקיימה בציר פרטי ולא באופן פורמלי, שתיים, מוסתרה גם עם מעגלים קרובים מאוד לנתניהו באותם ימים. ואני מספר לך וסיפרתי לך. אם הייתה שיחה כזו. נכון, נכון, ואני מספר לך וסיפרתי לך כמה שיחות אלה הוסתרו על ידי נתניהו, כולל שיחה קריטית ודרמטית עם ביידן.
2: עכשיו אנחנו בשיחה שהוסתרה.
1: עם ביידן.
2: איזה אינטרס יש לו להסתיר שיחה כזאת?
1: איזה אינטרס?
2: כן.
1: בדיוק האירוע שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא הרי אפילו, הוא אפילו לא חותם על חומר מודיעיני, ושלא ידעו שהוא קרא את החומר המודיעיני.
2: בן, אתה עמה באוכלת מוח, די.
1: אם אתה רוצה לקלל אותי, אז תעשה את התכריז הזה, ותקלל אותי ועדיין. זה לא למה לא העירו אותו, זה למה הוא לא העיר אותם.
2: אתה במקור המשפחה מטבריה, אני מתחיל לחשוב
1: שיש קשר לכנרת. למה לא הערת את מערכת הביטחון? למה לא דיווחת לראש השב"כ, ראש המוסד, ראש המנדה רמטכ"ל?
3: ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. עכשיו, ב-103FM. ינון מגל ובן כספית. One, two.
2: כן, בוקר טוב. שעה שנייה. מחר אתה טס, לא? מחר אתה לא איתנו.
1: אמרתי, הרי אמרתי לך בשעה הקודמת, זו התוכנית האחרונה שלנו לראש, לא הגבת, כנראה לא הקשבת. כן, זו התוכנית האחרונה שלנו לשנה הזו, שלך ושלי, המשותפת הכוונה, אלא אם כן אתה מזמין אותי הערב לפטריוטים.
2: אתה טס היום? מתי אתה טס?
1: בלילה.
2: וואלה.
1: אה... אנשים לא יודעים למה אנחנו צוחקים.
2: בסדר, שתהיה...
1: מה, רגע, זה נכון מה ששר אמר לי עכשיו באוזן?
2: לא, לא. שתהיה נסיעה נעימה.
1: תודה, שנגיד בסוף תהיה שנה טובה או עכשיו?
2: אפשר להגיד גם עכשיו, הכל בסדר.
1: כן, זה לא עולה כסף.
2: כן, שתהיה שנה טובה.
1: שואלים אותי מה אני מאחל, אני מאחל קצת שקט. לא ככה?
2: אני מאחל ניצחון של הימין.
1: אוקיי. אתה רוצה להכניס... אתה רוצה ברכה... אתה רוצה ברכה פוליטית? כן, אני מאחל ניצחון ומזכיר לי שר בדרבי ביום שני, אני לשמחתי לא יהיה פה.
2: אגב, ביתר ניצחה אתמול את סכנין.
1: 1-0 והפועל 4-0 את הפועל רמת גן. ראיתי במשחק.
2: יפה.
1: רגע, עכשיו אני מתחיל בשעה זו, ככה זה עובד?
2: כן.
1: אז קודם כל בוא נתחיל עם ההכחשה המצרית, זה מעניין שפתאום אתה סומך על המצרים, אבל בסדר, אני רק מבהיר, למצרים יש אינטרס להכחיש, מכיוון שהם יוצאים משטפים, אם הם כאילו הזהירו אותנו, זה נורא והיום מבחינתם. אז נכון שב-11 באוקטובר הייתה הכחשה, מפיו של גורם מצרי, לא רשמית אגב, לא משרד החוץ המצרי, אבל הכחשה מפיו של מקור רשמי, מקור מצרי רשמי בכיר. זה הכל, עשיתי סקירה והביאו לי את זה. אבל בתשעה באוקטובר, יומיים לפני, AP מצטט גורם במודיעין המצרי שטוען בדיוק ההפך. לדבריו, מצרים הזהירה את ישראל, שמשהו גדול עומד לקרות בעזה. וב-11 באוקטובר, באותו יום שהייתה בו הכחשה, גורם מצרי אחר אמר לטיימס אוף ישראל שהמודיעין המצרי אכן הזהיר את מקביליו בישראל שחמאס מתכנן something big. אבל אני חייב להוסיף שמבחינתי הכחשה או אי הכחשה, ואני רואים שיש פה גם הכחשה וגם אישור, מצרים לא רלוונטיים, כי מצרים היא גורם מעוניין, זה שהזהירה את ישראל הופך אותה למשטפית, ולכן אם היא לא הייתה מכחישה הייתי מופתע. אלא מה? יש מי שישרו את זה והם הרבה יותר אמינים מהמצרים. קבלו את יושב ראש ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקאי, מייקל מקוואל, שחשוף לכל המודיעין האמריקאי ולכל התכתובות שלו עם המודיעין הישראלי. תשפשפו רגע את האנגלית שלכם, אבל זה קצר, ואני אתרגם את זה אחר כך. זה מה שהוא אומר. We're not quite sure how we missed it. We're not quite sure how Israel missed it. We know that Egypt had warned the Israelis 3 days prior that an event like this could happen. We know that this has been planned perhaps as long as a year ago. הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך אנחנו פספסנו את זה, אנחנו לא יודעים איך ישראל פספסה את זה, אבל אנחנו כן יודעים שהמצרים הזהירו את ישראל כמה ימים לפני שזה הולך לקרות. אז עכשיו בעודך מנגב את הביצה הסרוכה, אנחנו נדגיש... ביומן של ראש הממשלה, יניר קוזין עכשיו מפרסם את זה, באותו יום שאמורה הייתה בו להיות השיחה, בשעה 14:45, יש השחרה ארוכה ובולטת, וראשי התיבות בטמם, ביטחון מידע. כפי שאני אמרתי מקודם, וזה ודאי ב-100%, שיחות רגישות מהסוג הזה, נתניהו עושה בלי עדים ובלי פרוטוקול, לא מהיום. ונתתי אפילו דוגמה של שיחה מאוד מאוד רגישה עם ביידן, שהוא ביקש רק דר מרי על הקו. וכדי לסכם את האירוע של למה לא הזהירו אותו ולמה לא העירו אותו, האינסרט האבוד מאתמול, שמתחיל בזה שעוד עבד בשם אבישי בן חיים שואל למה לא העירו אותו בלילה, ואז יש קולאז' ארוך, וזה יהיה האינסרט הראשון והאחרון שלי להיום, שמסביר ומראה דגימה בלי המצרים ובלי האמירטים של כל העזרות שהוא כן קיבל. וקראתי לזה, לא יוכל להגיד שלא עוזר.
4: אם היו מעירים אותך בלילה, לא היה 7 באוקטובר?
5: רוצה את האמת?
4: כן.
5: זה היה נראה לגמרי אחרת. לגמרי אחרת.
6: וזה צריך להילחם כל ישראלי. זה נאום שבו יסביר נתניהו, במילים הכי פשוטות שיש, מדוע הוא סבור שנאומו של גלנט הוא פשוט לא נכון. מדוע לא נשקפת שום סכנה בכל ישראל, ושום סכנה לצבא ולשב"כ ולמוסד. כי שתיקתו של נתניהו בנושא הזה היא מטרידה. הוא חייב להסביר מדוע הנאום הזה כל כך חריג עד שחובה לפטר אותו. ובכל מקרה, דבר אחד ברור, שאם חלילה, כולם מקווים שלא תתממש ההזהרה של גלנט, נתניהו לא יוכל להגיד הפעם שהוא לא ידע.
7: ויותר הרבה מאוד פאניקה במערכות, בגלל כל הקשרים שלו, גדי אייזנקוט, הוא מתאר תרחישי מלחות. כאילו אנחנו בשני אבדון, אנחנו גם זוכרים את המשפטים שלו של לפני מלחמת 73, אין ספק ש...
8: נמנים פוליטיים. 12 ימים, בלוני תבירה, שריפות, מטענים, ירי אקדחים, ניסיונות לפרוץ את הגדר, שום דבר לא מזיז לממשלת ישראל. אף שר לא התקשר, לא הגיע לעוטף עזה. אתמול בערכת מצב אצל ראש הממשלה, הוחלט להיכנע לטרור. הסיכום שממשלת ישראל תפנה לקטרים להגדיל את העברת הכספים מ-10 מיליון דולר ל-15 מיליון דולר בחודש. ככה נראית כניעה לטרור.
1: מי שלא הספיק לעקוב וכולי, בהתחלה אני אמרתי גלנט, אבל זה היה אייזנקוט, אחר כך היה גלנט, היה פה עכשיו לפיד, היה פה ליברמן, היה פה אינספור פרסומים על זה שהוא אפילו לא... היה קטע שבו כל ראשי זרועות הביטחון רצו להיכנס אליו ביחד והוא סירב לראות אותם, אבל העיקר זה למה לא העירו אותו. כל העולם ואחותו ניסה להעיר את האיש הזה, כולם. הוא רק לא רצה להתעורר. הוא שם את המשקפיים הוורודים מהם, ויצא לסדרה אינסופית של חופשות. וכדי שנסיים לא באווירת נחיים כזו, אלא באווירה יותר מבודחת, היה הרבה רעש סביב אותו אחד, איך קוראים לו? אורן דוברונסקי. ואני שאלתי את עצמי, בסוף, מכל כאילו שריונים, ואשכנזי, ודרמר, ושטייניץ, ומייניץ, ולמי הוא לא ניסה, בסוף הביאו איזה יורד, שחי בכלל באשד יודע איפה, בפלו אלטו, באלטו פלו, וזה הפטריוט הישראלי, ובסוף הוא לא מוכן לוותר על האזרחות האמריקאית שלו, ואתמול זה בוטל. אז זה פשוט, כדי שתהיה, בכל זאת, אנחנו חייבים אתנחתא קומית, אז הנה, קיבלתם.
9: איי, טוב.
1: איזה הנחה קורעת לב.
9: אין לי, זה היה מעייף, כל הס... גם סינקים.
1: גם אני הייתי מתעייף אם הייתי אתה. סינק אחד, מה אתה רוצה? מתחילת היום, אני נותן סינק אחד ויש לו טענות.
9: זה אייזנקוט, זה, נו ואיפה, הצבא הזהיר וראש השבק, נו ואיפה הם היו?
1: מישהו שאני מכיר אומרת ברגעים כאלה, עזרו לי.
9: איפה הם היו? איפה הם היו?
1: עזרו.
9: אם יש עזרה, למה הם לא הגבירו את הכוננות? הם אחראים על הצבא.
1: מי? אייזנקוט?
9: הם אחראים... הרמטכ"ל.
1: אבל הרמטכ"ל התפטר והלך הביתה, קיבל אחריות והלך הביתה. אבל
9: עזוב רגע שנייה, הם הזהירו את ראש הממשלה, אז איפה היו החיילים? איפה היה חיל אוויר?
1: אתה בסדר?
9: קוגניטיבית
1: עכשיו.
9: תענה לי איפה הם היו, למה הם שחררו, למה עשו שבוע הדממה בחגים, שבוע הדממה ששולחים את כל החיילים הביתה, אם יש התראה.
1: אני אענה לך. הם כשלו כשל חמור הכי גדול בהיסטוריה של ישראל.
9: אז מה אתה רוצה?
1: והלכו הביתה.
9: אז מה אתה רוצה?
1: שגם האחראי עליהם הלך הביתה.
9: אבל הם היו אחראים על החיילים.
1: והוא אחראי עליהם?
9: בסדר, הוא אחראי עליהם. תן לי פרסומת אחת.
1: רגע, אתה רוצה שאני אשמיע לך את זה?
9: לא, אני רוצה שעכשיו תיתן לי פרסומת אחת, תודה.
1: כך.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
2: כן, בקיצור, כל הקשקוש הזה שאתם חוזרים עליו כל הזמן, מה לא?
1: מה קרה?
2: אז מה אתה רוצה שר עכשיו? עוד אחד אתה רוצה?
1: מה עוד אחד?
2: הרגת אותה, נותן לו עוד אחד. הרי דיסקין אמר להם שלושה שבועות לפני השבעה באוקטובר, תיזהרו שהוא לא יגנוב מלחמה. כן, שהוא יעשה מלחמה פוליטית. זה היה כל הדיבור. גם עכשיו אתם אומרים שהוא עושה מלחמות פוליטיות.
1: דיון חמוד.
2: גם עכשיו. כל היום אתם אומרים שהוא מחרחר מלחמות פוליטיות. הרי ברור מה היה קורה אם הוא היה עושה מלחמה לפני השבעה באוקטובר. הייתם אומרים שזה פוליטי, מה אנחנו לא יודעים? עכשיו אתם אומרים, תוך כדי מלחמה, אחרי שאחרי השבעה באוקטובר אתם אומרים שהוא עושה מלחמות פוליטיות. לא משנה מה הוא יעשה, אתם תאשימו אותו. עכשיו אתם אומרים שהיו התראות וכל זה. נו, אז איך כל המערכת הלכה לישון? מה אתם מבל... די עם הטמטום הזה.
1: אגב, הוא לא אמר להם על התראות.
2: המבה אוכלת מוח אתם. עמי בא אוכל את
1: מוח. אתה מזיק לכינרת כל הזמן, אתה שם לב. יאללה,
2: עכשיו תקשיב קטע מצחיק, כן?
1: תקשיב
2: קטע מצחיק. בנט הרי, אתה אמרת שהוא מאשר.
1: למה אני אמרתי? הוא מאשר, מה לא בשידור הוא מאשר?
2: עכשיו תקשיבו לבנט והיפוחו, הוא התראיין הבוקר, כן? גם בגלי צהל וגם ב-103, בתחנה, בגלי צהל הוא לא מאשר, ב-103 הוא כן מאשר. תקשיבו לליצנות, בבקשה.
12: לחשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה ומסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
13: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט עוד קטן נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת.
12: כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ,
14: חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
13: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה.
9: אתם חבורה של שקרנים. אתם פשוט חבורה של שקרנים.
1: אתה קורא.
9: אין פשוט שום מילה אמת במה שאתם אומרים. זה הכל סתם להטיל רפש וקטם, בלי שום בסיס עובדתי. הכל חרטה. חרטה. הוא מתראיין בתחנה אחת, אומר אני לא יודע. מתראיין בתחנה השנייה, אומר אני כן יודע. איזה... ומוריה אסרף אומרת, זה מעלה את האפשרות שאם השיחה לא נרשמה, אז אולי הוא הסתיר את השיחה. אתם פשוט חבורה של מבלבלי מוח.
1: אינון, תעבור נושא.
9: אתם חבורה של מבלבלי מוח. אין מילה אמת בכל מה שאתם אומרים.
1: כי אין לך טיעון.
9: כמו שאמרתם שהוא קיבל כסף מבן דוד שלו על הצוללות, והלכתם עם בלונים של צוללות, ושל עוד כל מיני דברים של בלונים. כלום. סתם פשוט תעמולה פשיסטית. תעמולה פשיסטית. עכשיו תוכיחו בבקשה שהייתה שיחה. כל הקמפיין, עכשיו ימים שלמים, עד הבחירות, המפקיר לא הודיע, אנחנו כבר יודעים, הכל תעמולת בחירות, זה הכל תעמולת בחירות. בעזרת השם שעם ישראל יתעורר וידע את השקר הזה שאתם אומרים. עכשיו תקשיב, לגבי הכסף הקטרי, שאתה כל יום עם הכסף, והוא נתן את המצוודות, והוא אמר שאני אשם, והוא אמר לאולמרט, והוא אמר את הסינק, וב-2009 הוא אמר שהוא יפיל את חמאס, והוא שחרר את סינואר, עכשיו תקשיב את שלומי אלדר בעצמו, מה הוא אומר על המצוודות של הכסף, בתקופה של בנט, בבקשה קטר הכסף, בבקשה.
15: חריפות נגד הקטרים. והקטרים, כמו שהזכרתי אז, מתעצבנים שוב, ואומרים, רגע. אתם ביקשתם איתנו כסף, אנחנו התננו את זה כמה וכמה פעמים, אין כסף יותר, והם דורשים מכתב. אנחנו רוצים לדעת שאתם מבקשים מאיתנו, ואכן יוצא מכתב. עכשיו שים לב לליקוק, נתניהו כבר לא בתפקיד כן. ראש ממשלה. אנחנו חוזרים ומדגישים את החשיבות שבהמשך העברת הסיוע ההומניטרי הקטרי דרך המנגנון הקיים. אנו מבקשים שהסיוע הכספי הקטרי לא יועבר באמצעות מתווכים או מדינות אחרות מלבד השגריר מוחמד עימדי, שזה אומר תמשיכו להביא את המזוודות. אנחנו מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה והדיאלוג הפתוח בינינו שמטרתם להבטיח יציבות וביטחון באזור ולקרב בין מדינותינו ועמנו.
9: נו, אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין מה אני אומר? כמה אתה מחרטט? כמה הכסף עבר? כמה הכסף, כולל גורמים בכירים במערכת הביטחון שאמרו לי, שעם הדלק, החמאס הרוויח פי ארבע כסף, בגלל שהוא מוכר אותו באיזה סכום שהוא רוצה, ועשה על זה קופות מטורפות עם הדלק שהעבירו לו. סתם אתם פשוט מקשקשים. אחרי זה, כשמדברים עם צביק המור, אתה אומר לו, שאני אומר לך, סמוטריץ' וסטרוק, האחרונים שהיו בקונספציה, הם כל הזמן התריעו. זאת אומרת, לא הייתה להם אחריות מיניסטריאלית, כי הם היו בממשלה. אחרי דקה, אני אומר לך, ליברמן היה בממשלה, והוא אמר שהוא לא יכל לעשות שום דבר בעזה, כן? בגלל שזה היה ממשלה עם השמאל ועם רם. מה אתה אומר לי? לא, הוא היה שר אוצר. אז אני לא הבנתי, לליברמן, אין אחריות מיניסטריאלית על מה שקרה שם בממשלת השינוי? לא הבנתי. כמה, הכל הפוך. הכל הפוך, הכל שקרים. חוסר יושרה בסיסי. אין כלום אמת. יש אחת, עליה לנקרי, שהצטרפה עכשיו לליברמן, זה מצחיק. תקשיבו מה היא אמרה בזמן המלחמה, כשהיה את כל הקמפיין להיכנע לתכתיבים של חמאס, ולשחרר את כל האסירים, ובן אמר לשחרר נוחבות, ולתת להם את פילדלפי והפרימטר, ולתת להם התחייבויות בינלאומיות שלא חוזרים למלחמה, והכל, כן, הכל. תקשיבו מה היא אמרה, בבקשה.
16: להגיד, לא יהיה אכפת לנו אם נראה את סינואר, אחר כך יוצא ועושה וי, ולהגיד הפסדנו, לא, יש הרבה הישגים בדרום, לא עד הסוף מה שרצינו
17: שלחת מתווך את זה לציבור
16: בדיוק, השאלה היא הסברה
9: בדיוק, לא יהיה אכפת לנו שסינואר יצא ויעשה וי כן, לא יהיה אכפת לנו, זה לפני שסינואר חוסל כמובן, ושהפסדנו לא אכפת לנו השאלה היא איך אנחנו מסבירים את זה לציבור זו הייתה הרמה של הדיונים באולפנים תוך כדי מלחמה, בזמן שהם שידרו את המסרים של חמאס,
2: הסתנים האלה שעשו מניפולציות עם החטופים, הם היו משדרים את הסרטונים האלה, התקשורת הישראלית, כדי שיבואו יותר אנשים להפגנות נגד הממשלה, ללחוץ על הממשלה שתיכנע לחמאס. זה אתם, זה אתם, אותו דבר אתם עושים היום. אותו דבר אתם עושים היום, היום קמפיין, הכל היום קמפיינים נבזיים, רק מתוך טעמים פוליטיים. דבר אחרון שאני אגיד, הייתה לדעתי הודעה משמעותית אתמול של שר הביטחון קץ, יחד עם ראש הממשלה, שנתנו הנחיה לצהל להיערך להכרעה של הרשות הפלסטינית, של כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. כי צריך להבין שכמו שאני מטריע, שהזירות פתוחות, יש לנו בעיה גם בנגב ובגליל וגם ביהודה ושומרון, יש ביהודה ושומרון צבא של 70 אלף חיילים מאומנים שהם עושים אימונים. אין שום ספק שיבוא היום וכל ה-70 אלף האלה יצאו נגדנו במלחמה. ולכן אני חושב שטוב מאוד שהדרג המדיני הנחה את צהל, אני לא יודע אם זה היה קיים עד היום, אם לא אז סוף סוף, להיערך לכיבוש הרשות הפלסטינית והכרעת הרשות, הלוחמים של הרשות הפלסטינית, כי יש פה צרה גדולה. האוסלו הזה, אמנם ספגנו ממנו כבר מפלות קשות מאוד, קשות מאוד, ואלפי אנשים נהרגו לנו, אלפי אנשים נרצחו ונפצעו לנו, ועדיין לא גמרנו לשלם את המחיר עליו. עדיין לא גמרנו לשלם את המחיר עליו. אז לכן ההחלטה הזאת היא החלטה טובה וחשובה. פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
18: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים
2: לשמחה. שחל את בנו אלרועי, השם יקום דמו, בשבעה באוקטובר. בוקר טוב.
19: בוקר טוב, שלום לכם ולמאזינים.
2: נו, מה אתה אומר?
19: מה אני אומר? תשמע, מטלטל, הבוקר התעוררנו לעוד ידיעה שמתפרסמת. ידיעה שאומרת שבעצם ראש הממשלה קיבל טלפון שמטריע ומזהיר אותו על משהו שעומד להתרחש. הוא שומר את המידע לעצמו. כל מידע כזה מטלטל אותך, מחזיר אותך...
1: אני מניח רפי, אני מצטער שאני קוטע אותך, אבל זה חשוב שמעבר לאזרח הפשוט, אתה כהורה שכול מטולטל עוד יותר.
19: נכון. תשמע, אנחנו נושאים את הכאב, את הגעגוע, את הצער על האובדן האישי, בכל רגע, בכל דקה. אנחנו מתמודדים עם זה. הכאב האישי הוא כאב אישי, אנחנו מתמודדים איתו. אני מצטרף לחיים ציבוריים לא רק מהמקום האישי, אני באמת מבין שאת את התיקון הגדול אפשר להביא רק באמצעות זה שאתה נמצא מסביב לשולחן שבו מתקבלות ההחלטות, ושם אתה יכול באמת לתקן ולדאוג שאירוע, לא יודע אם לקרוא לזה אירוע אסון בקנה מידה כזה, לא יקרה שוב. בסוף האחריות האישית והלאומית מחייבת אותנו לעשות הכל כדי שלנכדים שלנו, לילדים שלנו, לילדים שלכם גם, בן ואינון, שזה לא יקרה שוב.
2: אתה יודע שראש הממשלה אומר שלא הייתה שיחה כזאת, שזה פייק מוחלט.
19: כן, אז ראש הממשלה מכחיש, הוא אומר שזה פייק. יש מקום אחד שיכול לברר את זה לעומק וביסודיות, אין שום דרך אחרת. זה המנגנון, זה מה שנקבע בחוק. ועדת חקירה ממלכתית, שהיא לא מוטה, היא לא פוליטית, היא לא מוקמת על ידי גוף פוליטי כזה או אחר, והיא ממלכתית, היא מקובלת על כולם. אגב, 20 כאלה הוקמו מאז קום המדינה, אף פעם לא ירערו או ירערו על האמינות שלה, וזאת הדרך לבדוק באמת את הטענות. אם נתניהו בא ואומר, לא קיבלתי שיחה כזאת, לא היה ולא נברא, יבוא ויוכיח באותו תוגי מופתים, בוועדת חקירה ממלכתית, שלא היה ולא נברא, ואם כן היה, אז שהאמת יצא לאור. אין לנו עניין, אני אומר לך באמת, באמת, אני מתנגד לנתניהו, ועוד לפני הבחירות, עוד לפני השבוע.
1: אגב, בוא נזכיר שאתה מתנגד לנתניהו, אבל בעברך היית איש ליכוד, ראש עיריית בית שען מטעם הליכוד וכו', ותמשיך, סליחה שקטעתי.
2: כן, רק שלא קיבל תמיכה, ואז זה נגמר.
1: בסדר, אבל מה הוא בעברו?
2: לא, אם מזכירים, צריך להגיד שהוא לא קיבל תמיכה מהליכוד, ואז הוא עזב.
19: בוא, אני הצטרפתי לכולנו של כחלון, ומה שעשיתי בבית שען, גם אתה יודע, עשיתי דברים שהפכו את העיר הזאת וקידמו אותה וזינקו אותה בכל תחום אפשרי. לא קיבלתי תמיכה מהליכוד, אבל אין לזה קשר. הדרישה שלי לוועדת חקירה ממלכתית לא קשורה לזה שנתניהו תמך בי או לא תמך בי. אנחנו מדברים פה באמת על אירוע, הקשר הקולוסלי בקנה מידת תנכי, אסון שלא ידענו כדוגמתו, טבח ביהודים שמאז אושוויץ לא היה כזה דבר. בואו נאמר את זה. בואו קודם כל נשים את זה על הסופה. והבחירות הקרובות הן בחירות לחיים ולמוות. ודווקא הנושא של המוות זה המומחיות הגדולה היא של ממשלת הטבח, של ממשלת קואליציית השבעה באוקטובר. כל אזרח שהולך לבחירות, אתה צריך לשאול את עצמו שאלה מאוד מאוד פשוטה. שתמכנו בקואליציית השבעה באוקטובר, קיבלנו את הטבח. מה יקרה עכשיו?
2: לא, אבל גם צריך לזכור, אבל צריך גם לזכור שמצד שני, אחרי מה שקרה, ראש הממשלה היה היחיד שהוביל מדיניות של לא להפסיק את המלחמה, כולל ליברמן שרצה להפסיק, כולל אייזנקוט, כולל לפיד, כולל בן כספית, כולל כל השמאל, כולל כל האופוזיציה, כולם רצו להפסיק את המלחמה.
20: עד שהגענו לניצחון המוחלט.
2: ונתניהו עד היום לא הפסיק את המלחמה, אנחנו ממשיכים בכל הזירות.
19: כן, ואז קיבלנו את הניצחון המוחלט שכל מה שנשאר ממנו...
2: קיבלנו ניצחון מפואר.
19: כל מה שנשאר ממנו זה הכובע של ינון מגל. אבל בואו נשים את הדברים. ליברמן היה זה שהתריע והזהיר וצעק, והרים את כל הדגלים האדומים, והניח מסמך בסוף 2016, שמתאר במדויק בדיוק את התרחיש שבא עלינו.
2: אז למה הוא לא עשה את זה כשהוא היה בממשלה?
19: הוא גם זה שהתפטר. על רקע זה...
2: אבל הוא היה בממשלה, בממשלת השינוי, למה הוא לא עשה את זה?
19: כי נתניהו לא אפשר לו...
2: לא, בממשלה של בנט ולפיד.
19: נתניהו לא אפשר לו לעשות את מה שהוא רצה לעשות במשרד הביטחון להכניע את חמאס, ולכן הוא גם התפטר על הרקע הזה.
2: אוקיי.
19: תראו לי עוד שר ביטחון...
2: אבל אחרי זה הייתה ממשלה שלכם, נו.
19: נכון. קודם כל הייתה ממשלה של עם ישראל, אגב, הייתה ממשלה טובה מאוד שאני תמכתי בה.
2: לכן היא עפה אחרי שנה.
19: כן, והיא עפה בגלל כל מיני...
20: בגלל עידית סילמן, שעכשיו עפה באיחור. אבל אני רוצה להספיק, רפי,
2: אבל למה ליברמן, אם הוא כל כך התריע, היה בממשלה, היה שר בכיר בממשלה, יש לו אחריות מיניסטריאלית, למה הוא לא עשה שום דבר?
19: אתה מדבר על אחריות? איפה האחריות של ראש הממשלה שהוא מתחמק ממנה, שהוא
2: קובר אותה? מה הקשר? אני שואל אותך על ליברמן בממשלה שלו, מה ביבי? שואל אותך על ליברמן כשהיה שר אוצר. הוא הרי אמר לניב רסקין בזמנו, אי אפשר, יש דברים שאי אפשר לעשות, צריך להתמקד בדברים שאפשר לעשות, בגלל שיש לנו את השמאל ואת רם.
19: ינון מגל, תחת ממשלת השינוי, אירע טבח השבעה באוקטובר, 1,200 הרוגים ביום אחד.
2: למה אתה לא עונה לי?
20: הוא עונה לך.
2: הוא היה בממשלה לפני השבעה באוקטובר, למה הוא לא מנע אותו?
20: אבל השבעה באוקטובר לא במיניסטריאליות שלו,
2: למה הוא לא מנע את זה?
19: אם אתה תאפשר לי, אני אענה לך. ליברמן ביקש להכריע ולהכניע ולהשמיד את חמאס, ונתניהו לא אפשר לו. ולכן ליברמן התפטר.
2: זה היה לפני שהוא היה בממשלה, שר אוצר.
19: בממשלת השינוי לא היה טבח השבעה באוקטובר.
2: גם אצל נתניהו כשהוא היה שר ביטחון לא היה
20: אנחנו במבוי סתום.
2: אבל למה הוא לא מנע אותו בממשלה? למה הם לא מנעו את זה?
19: אני יודע שאתה מנסה להכחיש ולהשכיח. טבח השבעה באוקטובר אירע תחת ממשלת נתניהו. לא תצליח למחוק את זה.
20: רפי, אנחנו חוזרים על עצמנו, אני גם אומר את זה לינון, לא עוזר, אבל אני רוצה לעבור רגע לפוליטיקה.
19: לא, ינון מנסה
20: למחוק. נכון, זה בסדר.
2: לא, זו עובדה, ליברמן היה שר בממשלה.
20: אני עובר לפוליטיקה ברשותכם.
2: והבהיר שהוא לא יכול לטפל בעזה.
20: העובדה היחידה שאי אפשר לברוח ממנה זה ששבעה באוקטובר קרה במשמרת של נתניהו.
2: יש עוד כמה עובדות.
20: של נתניהו.
2: ליברמן היה שר אוצר, ואמר שהוא לא יכול לעשות כלום.
20: רפי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה.
19: אני מבין שינון...
20: כן, לא, אל תענה לו, ימשיך להגיד את זה. לא, אין להם טיעון אחר.
2: לא נוח לו, הוא רוצה להתקדם.
20: לא נוח לי, זה אני אחרי לשבעה באוקטובר, אבל אני רוצה בכל זאת להתקדם. ראיתי את הנאום שלך בטקס הצגת הרשימה, לא יודע אם אמרנו, אתה מספר 2 בישראל ביתנו.
2: אמרנו.
20: ואתה גם הצגת את ליברמן כראש הממשלה הבא, ולא רק אתה. אתה יכול לחלוק איתנו מה התוכנית, איך הוא יכול להיות ראש הממשלה הבא? הרי בסקרים הוא סביב 10 מנדטים, שזה כמות יפה, אבל היא לא מספיקה לראש ממשלה.
2: פילבר הוא על 6 מנדטים.
19: בוא. פילבר וסקר.
20: לא, אם פילבר היה סקר, אז היו הרבה קופצים על המקומות המשוריינים.
2: פילבר, היחיד שאמר שנתניהו ינצח בבחירות האחרונות, לעומת כל הסוקרים שאמרו שהוא יפסיד, ופילבר צדק.
20: בסדר, אז אם פילבר היה צודק, כל המשוריינים היו צריכים להגיע עכשיו לנתניהו, וכרגע אין לו כלום. אבל תענה לי בבקשה על השאלה, למרות ההפרעה של אינון.
19: כל הסקרים מראים משהו הפוך מפילבר, אבל פילבר צדק. טוב, בוא, לישראל ביתנו יש שתי מטרות. מטרה ראשונה, להחליף את הממשלה. להחליף את הממשלה האיומה, הנורא, ממשלת טבח השבעה באוקטובר, שהביאה עלינו את האסון הגדול ביותר בתולדותינו, כאילו שטיפחה את הקונספציה, הכילה את החמאס, נמנע וחימשה את החמאס באמצעות כסף קטרי, זה רשום על נתניהו לעד לנצח, זאת המורשת שלו, טבח השבעה באוקטובר. קודם כל להחליף את הממשלה. המטרה השנייה שליברמן יהיה ראש ממשלה. אני מספר שתיים בישראל ביתנו, אנחנו רואים את ליברמן כראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. הוא היה שר ביטחון, שר חוץ, שר אוצר, שר
20: תחבורה. איך הוא יהיה? איך הוא יהיה?
19: הוא היה מנכ"ל משרד שלו, הוא איש עם הניסיון הגדול ביותר, הוא איש שהוא
20: מעולה, איך הוא יהיה?
19: וחזק מאוד בכלכלה. זאת המטרה השנייה, במידה ויתבצר קונסטלציה, שיהיה מועמד אחר שיקבל את מה שנקרא המלצת רוב חברי הכנסת, אז יהיה, הם ידעו לשבת ביחד, גם איזנקוט, גם ליברמן, גם בנט, הם אנשים מבוגרים, אנשים מנוסים, אנשים שעבדו בעבר ביחד.
20: יש מצב של ליברמן בקונסטלציה כלשהי בכל זאת יושב בצד השני?
19: תהיה ממשלה אחרת, איזה, מה זאת אומרת צד שני?
20: אצל יחד עם נתניהו, אני שואל כי צריך להכחיש את זה.
19: נתניהו, תקשיב, התהפך העולם. נתניהו לא יהיה שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. נתניהו לא יהיה כלום. נתניהו הולך הביתה. אין מציאות בעולם שישראל ביתנו יושבת תחת נתניהו.
0: רגע, שנייה, הבנתי, בסדר. אתה כבר יודע מה היו תוצאות בחירות, בסדר. אבל אני רוצה...
20: בן אדם עונה לשאלות, אגב יש לך טענות.
0: לא, אתה קובע שנתניהו הולך הביתה, בסדר.
20: זו דעתו?
0: נתניהו, תמיד נתניהו, אנחנו מכירים את זה מ-48. עכשיו, אני שואל אותך, אלא מה, אתה אומר שליברמן יהיה ראש ממשלה, בעוד שאתה אומר, גם בסיטואציה שמישהו אחר, נגיד אייזנקוט, יקבל יותר מנדט ימנו. באיזה קונסטלציה הפכנו להיות מדינה שבה בן אדם שמקבל פחות מנדטים הוא ראש הממשלה?
20: אומר ינון מגל שבנתניהו הציע גם לבנט, גם לגנץ וגם לגדעון סער להיות ראשי ממשלה עם 6 מנדטים בכתב.
19: בוא, אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו רואים את ליברמן כמתאים ביותר להיות ראש ממשלה. במידה ותיווצר קונסטלציה אחרת. האנשים המבוגרים האלה, המנוסים האלה, בנט, ליברמן, אייזנקוט, יודעים לשבת ביחד ולעבוד ביחד, ואני אומר לכם, אתם יכולים להיות רגועים לגמרי, ואני רוצה להרגיע גם את כל מאזיננו. תהיה ממשלה אחרת, תוקם ממשלה אחרת, הם יודעים לבנות את המבנה הנכון והמתאים ביותר. ליברמן מספיק מנוסה, הוא האיש המנוסה ביותר במערכת הפוליטית, אולי אחרי נתניהו, והוא ידע לעשות את זה. בסוף, המטרה היא להחליף את הממשלה.
20: תודה רבה, שנה טובה.
0: תודה, שנה טובה.
19: שנה טובה גם לכם. תודה רבה.
20: מי צריך עכשיו להתחיל את השיח בינינו, אני?
0: כן.
20: טוב, בוא תשמע לגבי הכסף הקטרי, שאתה מנסה להפיל אותו כרגיל על מישהו
0: אחר. עוד פעם הכסף הקטרי?
20: כן, כי הרגע קראת משהו משלום ילדר, פתאום אתה מאמין לו. תקשיב.
21: מצב בעזה מתחלק.
22: אני עושה מה שאני יכול, ואני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
20: לא, לא, נשמה שלי, אתה לא יודע לשאת במחיר. אז אם לרגע, אפילו לשנייה, חשבתם שמישהו אחר אחראי על הכסף הקטרי, טעיתם. אני לא אשמיע שוב את יוסי כהן, שאתמול השמעתי אותו, יושב ומסביר שאת ההחלטה קיבל נתניהו, הוא עצמו מתחרט על זה שהוא נסע לשכנע את אמיר קטר, ואגב זה לא רק נגמר בזה, כי בסוף נתניהו ויוסי כהן שכנעו גם את האמריקאים, הקטרים אמרו אנחנו לא מעבירים כסף לחמאס, מכיוון שזה ארגון טרור ויעשו לנו בלגן בעיצומים בעולם, ואז האמריקאים נתנו להם פטור בלחצו של נתניהו, ובלחצו של יוסי כהן. עכשיו הזכרת את אוסלו, אני מזכיר לך שהוא נבחר נתניהו אחרי החתימה על הסכם אוסלו כדי לעצור את הסכם אוסלו, אבל במקום זה הוא החזיר את חברון, הלך לוואי פלנטיישן, חתם על 13% מהשטחים מהיהודה ושומרון, ואחר כך נסע את נאום בר אילן, ניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, אמר כן לכל ההצעות של מדינה פלסטינית, כולל תוכנית 20 הנקודות הנוכחית, שבנקודה מספר 19 זה נתיב למדינה פלסטינית. עכשיו לגבי בנט, דיברת על זה שבנט אמר ככה ואמר ככה. אני מתאר לעצמי שהרעיון הראשון היה לפני שהוא הרים טלפון למי שהוא הרים טלפון. הרעיון השני...
0: איזה שופר.
20: והוא לכן הוא לא...
0: אתה מתאר לעצמך.
20: יש לך תכף תוכל לדבר, למרות שאין לך היום מה להגיד, אז תדבר בשקט. ואני לא אפריע לך.
0: משרתם של שני אדונים.
20: לא, לא, לא שניים, לדעתי שלושה או ארבעה.
0: שלושה.
20: אבל עושה את זה באהבה גדולה, לפחות לא אוהבת. בכל אופן, לליברמן יש אחריות מיניסטריאלית על מה שקרה בממשלה הרגע, אמרת, נכון? ולכן, הוא פטור, כי בממשלה שלו לא קרה כלום. אפילו הבלונים, הפסיקו, כי בנט החליט להגיב בעוצמה רבה על כל בלון. בממשלת נתניהו לא רק קרה 7 באוקטובר, נשרף כל עוטף עזה. בממשלת בנט לא. האחריות המיניסטריאלית היא על מה שקרה בקדנציה שלך. מה שקרה ב-7 באוקטובר, קרה בקדנציה של נתניהו. ולא רק זה, אלא שהוא היה ראש ממשלה 14 שנים רצופות, כמעט רצופות, קודם. ושוב, דבר אחרון, לא צריך לעשות מלחמה לפני 7 באוקטובר. צריך לשמוע את האזהרות, גם המצרית, גם האמירתית, גם של לפיד, גם של ליברמן, גם של אייזנקוט, גם של אמן, גם של קמן וגם של ממן, ולרדת לשטח, להעיר את כולם, להטיח את הראשים של כולם זה בזה. למה? כי אתה אחראי. אתה הראש, אתה אחראי, זה עליך.
0: וואלה, תודה. וואלה. מעניין מה שאתה אומר.
20: נכון?
0: גם הסינק הזה שהשמעת בפעם ה-600 הוא נורא מעניין.
20: אם תבקש יפה, אני אשמיע לך גם את יוסי כהן.
0: באמת, אז אתה חושב שביבי אחרי.
20: לא, אני יודע.
0: אתם מעיפים. אתם פשוט מעיפים.
20: האמת שזה נכון, זה די
0: מעיף. בוא תדבר איתי מה קרה מאז השבעה באוקטובר.
20: לא הגענו לניצחון.
0: למה אתה מדבר רק על השבעה באוקטובר? אתם כולכם רציתם להיכנע.
20: זה האסון הכי גדול שקרה לעם ישראל, מה זה
0: שם? אתם רציתם להיכנע. הוא היחיד שעמד מולכם, מול כל, היה לי צריך ישיבות שלמות על הביפרים, עוד מעט יהיה היורצייט של הביפרים, הוא היה צריך להתווכח שעות עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון, עם ראש השב"כ, על חיסול נסראללה, על חיסול נסראללה, הם אמרו לו שצריך להתקן את האמריקאים, לפני, ברור מה היה קורה אם היו מעדכנים את האמריקאים, לא רצו לעלות להילחם בלבנון, לא רצו להילחם בעזה, לא רצו כלום, מה אתה מדבר?
20: ברחנו
0: כל כלום. כל היום, נכון, אתה אמרת כן. לשחרר את הנוכבות, אתם אמרתם להפסיק את המלחמה. אני שמעתי לך אותה, אותך אומר זה מלחמת שולל. מלחמת שולל.
20: אחרי שנתיים.
0: נכון,
20: כן?
0: אמרת מלחמת שחיילים נכון? נהרגים סתם. נכון? אתם אמרתם...
20: חמאס שולט בעזה, נשמה.
0: ואתם אמרתם...
20: כרגע.
0: אל תפריע בבקשה. תודה.
20: נכון מוחלט.
0: אתם אמרתם שחיילים נהרגים... אתה אמרת, חיילים נהרגים לשווא. חיילים נהרגו, משפחות שכולות שומעות את הרדיו, ואתה אומר חיילים נהרגים לשווא. מה אתם בכלל פותחים את הפה?
20: זה נכון.
0: על אבל... מה אתם פותחים את הפה? כאילו שעכשיו גיליתם שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה, מה, דקה לפני,
20: לא, כשהייתם,
0: בתוך הרפורמה, לא אמרתם שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה? לא אמרתם את אותו דבר על הצוללות? לא אמרתם אותו דבר על הגז? לא אמרתם אותו דבר על השוחד? איזה שוחד? העיפו אותך מכל המדרגות. לילות שלמים, שמענו את ההרצאות שלכם על השוחד, גיא פלג היה מקרים מתמלילי החקירות, באו שלושה שופטים, העיפו אתכם מכל המדרגות, אתם חבורה של שקרנים, כל הקמפיינים שלכם זה הכל שקר, הכל שקר, ואתה יושב, כמו זקן תרחן, יושב כל בוקר, חוזר על אותם סינקים, על אותם דברים, כל טור שלך בעיתון, אותם סי, אותם דברים,
20: ושמיר,
0: וקרי, שמיר קרא לו מלאך הבלה, לא אני, שמיר, כן, והוא שחרר את סינואר, והוא ועוד פעם, ואוסלו, והוא המשיך את אוסלו, כן, נכון, הוא היה תוקע את אוסלו, מה עשיתם? אני לא זוכר מה היה פה הקמפיין של אוסלו, כשזה שהוא צריך להמשיך את אוסלו, כשהוא עלה, כאילו שהוא יכל לעצור את אוסלו, כן.
20: אז מה הוא יכול לעשות,
0: תגיד? מה אתם מבלבלים
20: את הוא לא יכול לעשות את אוסלו, לא יכול, אז מה הוא כן יכול לעשות?
0: בגלל שאנחנו בדיפ סטייט.
20: למה
0: הצביעו עבור? תן לי לדבר בבקשה, בגלל שאנחנו בדיפ סטייט, שאתם שולטים בתקשורת, ואתם שולטים במערכת המשפט, ואתם שולטים באקדמיה, אתם שולטים בכל מקורות המידע. אי אפשר, בפקידות, כל הפקידות. בגין לא שינת, היום אתם מאורגים על, על, על, על בגין שקראתם לו רוצח. על הרב עובדיה שהייתם משפילים אותו, כל מוצאי שבת הייתם מוצאים סינק שלו, על הרב עובדיה פתאום. כן, הרב עובדיה. על בגין, אין לכם בושה. אין לכם בושה, הכל שקר. זאת תרבות של שקר. ולכן אתם לא בשלטון. לכן אתם לא בשלטון,
20: איי.
0: כי יש מקום אחד שהוא דמוקרטי, שזה הפרלמנט, שאנשים הולכים ומצביעים, והם שומעים אתכם, והם רואים, הם מזהים את השקר שלכם. אין טיפת אמת, ולכן אתם לא בשלטון, ובעזרת השם, תישארו באופוזיציה. פרסומו, אמן. תודה.
4: עכשיו, אינון מגל, ובן כספית.
20: רציתי ככה, שתהיה אווירה של ראש שנה ושל משהו חדש מתחיל, אז בחרתי, אני בטוח שתשמחו, את דני רובס, מילי מילאיל תמיר וקודם רק זהב.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: משהו חדש מתחיל.

0: קרדיטים לשר פלסנר ואוהב כהן שערכו והפיקו את התוכנית, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל שהיו אחרים על שידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל, אופק קולר, אחיה גלוק ועידן האור. מיד אחרינו יראה סגל ואייל ברקוביץ'. מחר אני אהיה פה עם נדב פריש, תהיה לך נסיעה טובה.
1: אופה, שתהיה שנה טובה לצוות המדהים שלנו שסובל אותנו כל השנה ולעם ישראל כולו.
0: שר כוח, שנה טובה, ביי, להתראות.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יורטים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הזהיר בתגובה כי בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
6: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
5: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת, דפנה ליאל כתבתנו עם דיווח מהמשכן.
7: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו, המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר, בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד, אנשים שרצו לראות את נתניהו משתמש בשירונים כדי להרחיב את השורות. בשורה התחתונה מספר 11 בליכוד, יעקב ברדוגו.
5: ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון ניססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי ישראליות. ברנם הבהיר כי הצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע משר החוץ סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת נתבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 יום. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
8: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, במחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו-גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
5: והשחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב לאחר שהודעה לעיתונות בעברית יחסה לו ציטוט שלפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. יום רביעי היום, 9 בספטמבר 2026, כ"ז באלול, תשפ"ו. עכשיו 6:05:35. אתם על 103 FM. יוסיף ליום חם היום, מעט מהרגיל, גם בערים, גם בפנים הארץ, הביל במישור החוף. 23 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 30 מעלות בצהריים. הכותרת הגדולה בעמוד הבית של וואלה, איראן שיגרה מטח של מעל 10 טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן, וירוטים נצפו בשמי הארץ. לפי דיווחים באיראן, עדי פיצוצים נשמעו בעיר חראג' במפרץ הפרסי. וככל הנראה מדובר בתקיפת מחלית נפט שעברה בסמוך לאזור. מקורות ערביים מדווחים כי האיראנים שיגרו בתגובה מתקפת טילים נגד בסיסים בירדן, בהם מוצבים כוחות אמריקנים, כך בוואלה. במעריב, אונליין, כותרת ראשית, ארצות הברית תקפה מחליות נפט איראניות. איראן הגיבה במטח כבד לעבר ירדן והמפרץ. הייתה הסלמה הלילה. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, וכאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

0: משרד ראש הממשלה פרסם אמש הודעה רשמית בה הכחיש את פרטי התחקיר שפורסם בעיתון הארץ. לפיו נתניהו קיבל שיחת התראה מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד בימים שלפני השבעה באוקטובר. אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא עבר דרך ערוצי מודיעין בין שתי המדינות, כך נמסר בהודעה. גם משרד החוץ האמירתי התייחס לראשונה לפרסום, לא הכחיש את הדברים. ואני מצטטת, גופים ממשלתיים של האמירויות הערביות המאוחדות ושל ישראל שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים, ישירים, מאז הקמת היחסים לפני יותר מחמש שנים. כאשר נדרש, כל המודיעין הרלוונטי הועבר, וממשיך להיות מועבר בין הגופים הרלוונטיים. סוף ציטוט. ולפי הפרסום אתמול בהארץ, השיחה התקיימה 10 ימים לפני הטבח. נמשכה 45 דקות, ובמהלך השיחה מסר בן זייד מסר לנתניהו, מסר אזהרה, לפיו סינואר מתכנן הפתעה גדולה לישראל. ונתניהו כך נטען לא התקן את ראשי מערכת הביטחון בהתראה, עוד כלל הגורמים לא הכירו גם הם את השיחה המדוברת, ובישראל אמרו כי שיחות בנתניהו לבן זייד נערכו באמצעות טלפון אמירתי. אבי גיל, שימש מזכיר צבאי של נתניהו, טען כי לא שהה בכל אותו יום בלשכה, ולכן הוא לא מכיר את השיחה המדוברת. ראש המל"ל לשעבר, צחי הנגבי, אמר, גם הוא לא הכיר את השיחה, הוא לא עודכן בה. עם זאת, הגורמים המעורבים טוענים, זה שלא עודכנו לא אומר שלא הייתה שיחה. 3 מקורות ישראלים השתתפו בדיונים הביטחוניים המצומצמים והקריטיים ביותר לפני השבעה באוקטובר. אלה הגיבו לראשונה לדיווח. הם אמרו בשיחה עם חדשות 12, מעבר להתראות שנחשפו לאורך השנים, וגם אזהרה שהגיעה בעבר לשבק, הגיעה התראה מדינית ישירות לנתניהו עצמו. אבל איש מהנוכחים בדיונים, מלבד ראש הממשלה, לא ידע על כך דבר. ובכיר ישראלי שהשתתף באותם דיונים מתאר את הפגיעה בתמונת המודיעין, המידור והחשדנות עלו לנו ביוקר. אם היינו יודעים על שיחות של נתניהו עם האמירתים, כנראה גם עם המצרים, היינו מגיעים בסבירות לא מבוטלת למסקנות אחרות. ויור ישר גדי אייזנקוט, ויור ביחד נפתלי בנט, ויור ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ויור הדמוקרטים יאיר גולן, פרסמו אתמול אחר הצהריים הצהרה משותפת בעקבות התחקיר של הארץ. הם אמרו, הציבור הישראלי זכאי לדעת. מה ידע נתניהו? מתי ידע? מדוע לא עדכן את מערכת הביטחון? מדוע לא פעל כדי להגן על אזרחי ישראל? אין עוד מקום לתירוצים, להכחשות, להסתרות. אנחנו מתחייבים לאזרחי ישראל, מיד עם הקמת הממשלה הבאה בהובלתנו, נקים ועדת חקירה ממלכתית. זו תחקור את הכשלים שהובילו למחדל השבעה באוקטובר. נתניהו ושותפיו לממשלת השבעה באוקטובר אינם כשירים להמשיך בתפקיד. נעבוד בתיאום, באחריות הנדרשים, על מנת למנוע מהם להוביל לאסון נוסף. סוף ציטוט. מוקדם יותר מסרו 4 הצהרות נפרדות. לדברי אייזנקוט, עוד ועוד סימנים מעידים שנתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל השבעה באוקטובר. נתניהו קיבל 10 התראות לשבעה באוקטובר, הוא התעלם מכולן. הוא לא כשיר.
1: נתניהו עצם את עיניו, עטם את אוזניו, והמשיך כרגיל, מבלי להתקן אף אחד מראשי מערכת הביטחון. עבור כל מנהיג אחראי אחר, היה מדובר בדגל שחור מתנוסס. לא עבור נתניהו. אסור לטעות, לא מדובר במקרה חריג, אלא בשיטת הניהול הכושל של נתניהו. אני עצמי, הגשתי לנתניהו מסמך התראה חמור, 6 שבועות בלבד לפני האסון. נתניהו בחר להתעלם, לא כינס דיון חירום, לא הערכת מצב. זה דפוס הפעולה שלו, עצימת עיניים ובריחה מאחריות ברגע האמת.
0: ויור ביחד, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט אמר אמש בריאיון במהדורה המרכזית ב-12, כי נתניהו קיבל עזרות, כן, קיבל עזרות, לא עשה דבר.
2: נתניהו קיבל כמה עזרות מכמה גורמים, גם במדינת ישראל וגם מגורמים בינלאומיים, והוא לא עשה כלום. אני קיבל מספר עזרות מהעולם, ממנהיגים שונים בעולם, ובתוך מדינת ישראל. ואני אשווה רגע
3: משהו. אתה יודע ששיחה כזאת הייתה?
2: אני עניתי לך בצורה מדויקת. הוא קיבל עזרות מפני המתקפה, גם מחול, גם מתוך ישראל.
0: ומלשכת ראש הממשלה נמסרה תגובה. הדיווחים בתקשורת שקריים. שום עזרה מאיחוד האמירויות לא הועברה לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. ככל שהיה מידע רלוונטי, הוא הועבר בצינורות המודיעינים המקובלים בין שתי המדינות.

0: משמרות המהפכה הודיעו הלילה כי תקפו בסיס אמריקני בירדן. יירוטים מהמטח נצפו גם בשמי ישראל. בירדן הודיעו כי שוגרו לעברם 20 טילים מאיראן, 18 יורטו, 2 נפלו באזורים שמרוחקים מריכוזי אוכלוסייה ולא היו נפגעים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, אישר מוקדם יותר הלילה כי השמיד קודם לכן 5 מחליות נפט איראניות בתגובה לשיגור טילים בליסטיים של איראן לעבר ספינת מלחמה של הצי האמריקני. האיראנים טוענים כי התקיפה בירדן הייתה פעולת תגמול על השמדת המחליות. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה, כל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות של הצי האמריקני, היא תאבד מחליות נפט. ובעיתון וול סטריט ג'ורנל דווח אמש מפי גורמים אמריקנים כי איראן ביצעה ביום שני גל תקיפות לעבר כלי שייט של הצי האמריקני, מתקפה שצבא ארצות הברית טרם דיווח עליה בפומבי. מדובר בגל תקיפות נוסף בתוך ימים ספורים, לאחר שביום שבת שיגרה טהרן טילים בליסטיים לעבר נושאת מטוסים ומשחטת אמריקנית. אף ספינה אמריקנית לא נפגעה באף אחת מהתקיפות, אבל רצף הניסיונות מעורר חשש כבד בוושינגטון. גורמי ביטחון מעריכים בדיווח כי טהרן מעוניינת להסלים את הלחימה, משתמשת באמצעי לחימה מתוחכמים מאלה שהשתמשה בהם בעבר, וגם עשויה לקבל סיוע מסין או מרוסיה.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6, 15 דקות, 52 שניות. אתם על 103 FM. יוסיף לי אותך מעט מהרגיל היום, גם בהרים, גם בפנים הארץ, אביל במישור החוף, 23 עכשיו, אזור תל אביב, 30 בצהריים. הנה הכותרות. לשכת נתניהו הכחישה אמש את הדיווחים לפיהם ראש הממשלה הוזהר לפני השבעה באוקטובר בשיחת טלפון עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. בהודעת הלשכה נמסר כי הדיווחים בתקשורת שקריים. אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר דרך ערוצים מודיעיניים בין שתי המדינות. משרד החוץ האמירתיס פרסם אתמול הודעה שמתייחסת לפרסום לא הכחישה אותו. מאז כינון היחסים, גופים ממשלתיים בשתי המדינות שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים וישירים. בעת הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף וממשיך להיות משותף בין הצדדים שנוגעים בדבר. כך פרסום משרד החוץ האמירתי. משמרות המהפכה של איראן טענו, תקפו שני כלי שיט אמריקניים ושמונה מכליות נפט במפרץ. תגובה לתקיפה אמריקנית שבה הושמדו חמש מכליות איראניות. מוקדם יותר שגרה איראן טילים לעבר בסיס אמריקני בעל אזרק בירדן. מערכות הגנה אווירית בירדן ירתו, השמידו 18 מהם. שני טילים נוספים נפלו באזורים מרוחקים ממרכזי אוכלוסייה. ושר החוץ גדעון סער הודיע אתמול על שורת צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה, בעקבות הסנקציות נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. בין היתר, הודיע שר על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה הבינלאומית בקריית גת. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, עמנואל רוזן מצייץ ככה. העדויות נאספות והולכות. יותר ויותר ברור למה הוא מפמפם את הקשקוש שלא העירו אותי. למה הוא לא רוצה חקירה? זה מחדל שמעטים כדוגמתו בהיסטוריה אם בכלל. הוא עולה על המחדל של מלחמת יום הכיפורים. יש הרבה אחראים למחדל הזה, אבל יש אחראי אחד, ראשי. הכל, הכל עוד יתברר, כך עמנואל רוזן. אילן לוקש מחדשות 12, שום דבר לא קרה בוודאות. לא, עד שלשכת נתניהו מכחישה אותו. אביב מזרחי מצייץ, ברדוגו, וואלה, שריון טוב. הוא פונה לצעירים שהמבה אכלה להם את המוח.

שר החוץ גדעון סער הודיע אתמול על שורת צעדי תגובה ישראליים נגד בריטניה בעקבות הסנקציות החדשות שעליהן הכריזה ממשלת הלייבור נגד ההתיישבויות ביהודה ושומרון בתחום הייצוא הביטחוני לישראל. ובמרכז צעדי הנגד שעליהם הכריז גדעון סער, סגירת הקונסוליה הבריטית בבירה, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה הבינלאומית בקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית באימון כוחות פלסטינים ברמאללה, ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים שמעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנה, מתייחס לראשונה לסנקציות בפוסט, שפרסם ברשת איקס, כך הוא צייץ, במשך זמן רב מדי היססנו לפעול, בחשש שיאשימו אותנו באנטי-ישראליות. לא אעמוד מנגד, בזמן שהסבל הנורא ממשיך לגדול, והסיכוי לפתרון שתי מדינות, התקווה הטובה ביותר לשלום ויציבות באזור, זה מותקף. גורמים בישראל מעריכים כי העיתוי של ההחלטה הבריטית לא מקרי, הוא נבחר דווקא עכשיו כדי להשפיע על הבחירות בישראל. ולהפוך לשחקן פוליטי באזור. ובתוך כך ישראל צפויה להודיע על צעדים נגד צרפת, ונגד מדינות נוספות שהכריזו על סנקציות נגד ההתנחלויות. ולדברי מקורות ששוחחו עם כאן חדשות, הנושא נבחן, והוא צפוי להיות דומה למהלך נגד בריטניה, שכלל את סגירת הקונסוליה וסילוק מהמפקדה בקריית גת.

0: זמן קצר לאחר שפורסמו תוצאות מבחן פיזה הבינלאומי לשנת 25, התוצאות הציגו שפל היסטורי של שני עשורים, צניחה חסרת תקדים בקריאה, במתמטיקה, במדעים. מגיעה כעת המכה גם מהזירה המקומית. טיוטות ראשוניות של דוחות הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך לשנת הלימודים תשפ"ה נחשפו אתמול בהפתעה. מציגות תמונה מדאיגה במיוחד של אי עמידה ביעדי הלמידה הבסיסיים ביותר, גם בחטיבות הביניים, גם בבתי הספר היסודיים. במשרד החינוך מדגישים שהנתונים שנחשפו מבוססים על טיוטות עבודה פנימיות שטרם אושרו רשמית או עברו תיקוף סופי. אבל המספרים שעולים מהטיוטות האלה עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקר פיזה, מספקים הצצה למחלוקת הסוערת שהתנהלה בחודשים האחרונים סביב הניסיונות של שר החינוך יואב קיש לבלום את הפצת הממצאים. יו"ר ארגון המורים רן ארז הגיב אתמול לתוצאות מבחן פיזה בתוכנית איפה הכסף עם ענת דוידוב, כאן אצלנו ברדיו 103 FM.
1: וקיש היה צריך לקום ולהתפטר לאור הכישלון
2: הנוראי הזה? כן, קיש היה צריך ללכת. הוא אפילו בא ואומר היום שיתנו לו עוד 4 שנים. מה שלא הרס מספיק, הוא יהרוס ב4 שנים הבאות. אני מבין, חוסר פרופורציה.

מבצע אכיפה מוגבר התקיים היום בכבישים ברחבי הארץ, משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הלילה, שימו לב, מאות שוטרים וניינות ייפרסו בכבישים הבין עירוניים, גם בתוך הערים, המשטרה תפעיל גם רחפנים, מצלמות מהירות ואמצעי אכיפה נוספים. לפי אגף התנועה, המבצע התמקד בכבישים שהוגדרו כבישים משפיעים. לאחר שמופו בידי מחלקת המחקר והפיתוח של האגף, האכיפה תתמקד בעבירות תנועה מסכנות חיים ובעבירות בריונות בכביש. בין היתר תוגבר האכיפה בקרב נהגים חדשים, נהגי כלי רכב כבדים, בהם מסעיות, אוטובוסים, רכבי הסעות, וגם בקרב רוכבי כלי רכב דור גלגליים. שימו לב, רק בקורקינטים עוד לא נוגעים. הגיע הזמן.

תוך 5 שנים רוב יהודי העולם יחיו בישראל. זה מתפרסם בידיעות אחרונות. 66,000 עולים הגיעו לישראל מאז השבעה באוקטובר. כמו עיר קטנה שנבנתה כאן. כך סיפרה מנכלית משרד העלייה והקליטה, דגנית סנקר לנגה, בוועידת העלייה הבינלאומית של ויינט גלובל. התקיימה אתמול. ולדבריה, במשרד נערכים לגל עלייה משמעותי נוסף בשנים הקרובות. תוך 5 שנים, רוב היהודים בעולם יגורו בישראל. 2,000 שנה לא היה דבר כזה, כך העריך יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל. לדבריו, השילוב בין העלייה מהתפוצות לשיעורי הילודה בישראל עשוי להביא בתוך שנים ספורות לכך שלראשונה זה 2,000 שנים, רוב יהודי העולם יחיו בישראל. שר העלייה והקליטה אופיר סופר הצביע במיוחד על צרפת ועל בריטניה. יש עלייה משמעותית מצרפת ובריטניה ומכל המערב. אני מאמין שזה ימשיך, כך הוא אמר. ובשנת תשפ"ו הגיעו לישראל יותר מ-20,000 עולים, בהם 414 רופאים. סופר הדגיש כי 7 באוקטובר והאנטישמיות זה חלק מהגורמים לעלייה, אבל רבים מגיעים גם מתוך רצון לקחת חלק בבניית ישראל. ויו"ר הסוכנות היהודית, האלוף במילואים דורון אלמוג, תיאר שינוי שמתרחש בקהילות היהודיות בעולם. ולדבריו, יהודים בארצות הברית, בצרפת, בריטניה, אוסטרליה, דרום אפריקה, בוחנים מחדש את עתידם. אלמוג הדגיש כי ישראל לא צריכה להציע רק מפלט מהאנטישמיות. לא, גם שייכות, גם הזדמנות, גם עתיד. והוא הגדיר את העלייה מנוע צמיחה עבור המדינה. אלא שהאתגר הגדול מתחיל דווקא אחרי הנחיתה. והוועידה עסקה גם בתעסוקה ובדיור ובריאות וחינוך ובנקאות וקהילה והפחתת הבירוקרטיה. וסנקר לנגה אמרה כי המשרדה מבקש לפעול כ-HR של מדינת ישראל, לזהות את הכישורים, את הצרכים של העולים, לחבר אותם לתעסוקה, לחינוך, לקהילה, כבר בשלבים הראשונים. טוב, תוך 5 שנים, הכותרת פה חשובה, תוך 5 שנים, רוב יהודי העולם יחיו בישראל.

איגוד אמני ישראל, אמי, הכריז אתמול על רשימת הזוכים והזוכות בפרסי מפעל חיים שנת 2026. הפרסים יוענקו לאומנים, אנשי תרבות מתחומי המוזיקה, התיאטרון והמחול, במסגרת אירוע נותנים כבוד שנתי של האיגוד. תחום המוזיקה, הפרס יוענק לנורית גלרון, לאיציק קאלה, לרמי דנוך ממייסדי להקת צלילי יהוד, לצמד רעים, לג'יני רבין. בתחום המשחק והתיאטרון, הפרס יוענק לשמואל וילוז'ני, לאלי יצפן, לשפרה מילשטיין. פרס אומנית פורצת דרך יוענק לזמרת והיוצרת על מגוב. פרס על תרומה מיוחדת לתרבות יוענק לאריה ימיני, המנהל הפורש של היכל התרבות בפתח תקווה. טקס הענקת הפרסים מתקיים יום רביעי, 23 בדצמבר 26, בשעה 8 בהיכל התרבות בפתח תקווה, בהנחיית השחקן דן שפירה, והנה היא עוד, נורית גלרון.

630 דקות 25 שניות, אתם על 103 FM, 23 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 30 בצהריים. כל הכותרות עכשיו, נתחיל באתרים, נעבור לעיתונות המודפסת. וואלה, הרכבת יצאה לדרך. נסגרו הרשימות לכנסת, הקרב על בלפור החל. עם נעילת שערי ועדת הבחירות, שני הגושים יוצאים למרוץ, כשהם סובלים מחיכוכים פנימיים. בשמאל מרכז, קטטות על ההובלה, הקרב מול אייזנקוט מאיים על היעד של ה-61. בימין גוברת הדריכות סביב הריצה הנפרדת של אופר וינטר, כשבחירים בליכוד כבר מסמנים אותו כמטרה, כך בוואלה. במעריב אונליין, הפעמונים צלצלו לפני השבעה באוקטובר. איש בצמרת לא הקשיב. 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ההתראות ממצרים, הדיווח על ההזרה של בן זעיד, מחייבים לבדוק כיצד הדרג המדיני ומערכת הביטחון התעלמו מהסימנים. ומדוע ועדת חקירה ממלכתית עדיין לא קמה. אבי אשכנזי עם הכותרת הזאת משש ודקה בוקר. ויינט כותרת ראשית. מגורמי הביטחון ובכירים במדינות ערביות, כל העזרות, העזרות שניתנו לנתניהו לפני טבח השבעה באוקטובר. התחקיר על שיחת הטלפון בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות מצטרף לשורת דגלים אדומים שעונפו בשנים שקדמו לשבעה באוקטובר, משותף לכולם, לפי עדויות, ההתנהלות של נתניהו. הוא נראה משועמם, הוא נראה אדיש. והלאה, בהיום של ישראל היום, האתר של ישראל היום, איראן שיגרה 10 טילים לירדן. הם שיגרו 20 טילים, 18 יורטו, 2 נפלו, רחוק מיישובים אזרחיים. בארץ, אונליין, נדיר לראות קריסה גדולה יותר בחינוך כמו זו של ישראל. את המחיר, מי ישלם? התלמידים. 12, חדשות 12, הרשמה ננעלה. המפלגות שהתמודדו בבחירות לכנסת הבאה. 38 רשימות. 300 מועמדים ינסו להיבחר לכנסת. ובמאקו, כותרת ראשית, איראן שיגרה 20 טילים לירדן, יירוטים נצפו בשמי ישראל. אוקיי, מעריב אונליין, קודם כל יש פה סקר של מעריב. אז ככה, לפי הסקר הבוקר, אייזנקוט 25 מנדטים, נתניהו 20, בנט 13, יאיר גולן דמוקרטים 10, ליברמן 9, בן גביר 8, ו... אשר 7 מנדטים, דרי 7 מנדטים, ובמפלגות הערביות יש אחר כך 7 מנדטים, 5 מנדטים, סמוטריץ' 5 מנדטים, ויועז הנדל 4 מנדטים. ועוד, כל המודיעין הרלוונטי הועבר, העזרה המוקדמת לנתניהו לפני השבעה באוקטובר. גם ראש השבק הזהיר את נתניהו, חמאס מכין משהו קיצוני. ידיעות אחרונות על קו הזינוק, נסגרו הרשימות לכנסת, והחרם המערבי, זו הכותרת השנייה, הצונמי המדיני מכה בעוצמה. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הודיע על סנקציות כלכליות נגד היישובים שמעבר לקו הירוק, והוא האשים את ישראל בטיהור אתני. צרפת וקנדה צפויות להצטרף למהלך. 12 מדינות פרסמו במקביל הודעה משותפת על כוונתן להטיל הגבלות סחר עם ההתנחלויות הבלתי חוקיות. ושר החוץ סער הכריז על שורה של צעדי תגובה, בראשם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. ועוד בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, כותרת של רונן ברגמן. גורם מודיעין, מזרח תיכוני מאשר. האמירויות העבירו לישראל הדראה לפני השבעה באוקטובר. בהארץ המודפס, שורת מדינות בהן בריטניה וצרפת הודיעו כי יאסרו יבוא מוצרים מההתנחלויות. ועוד כותרת, הכישלון במבחני פיזה ניכר במיוחד במערכת החינוך הממלכתית. קיש ניסה לטייח במגוון דרכים את התוצאות, הנמוכות ביותר שקיבלה ישראל מאז התחילה להשתתף במבחנים. ובישראל היום, מאלישע מדן עד יעקב ברדוגו, נתניהו הציג את המשוריינים שלו, משורייני הליכוד.
ועוד כותרת, מערכה מדינית נגד בריטניה. כלכליסט, אלטשולר ושחם בוחנים את מחירת השליטה בבית ההשקעות שבבעלותם. לבעלי השליטה בבית ההשקעות, גילת אלטשולר וקלמן שחם הגיעו פניות מגורמים שונים שהתעניינו ברכישת הפעילות. באחרונה הוריד אלטשולר את מעורבותו בניהול החברה, מחזיקה בחברה ציבורית שמנהלת את פעילות הפנסיה והגמל, ונסחרת לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל. האם אנחנו בדרך לפרידה ממפעל החיים של אלטשולר שחם? דמרקר, החלטה שעשויה לטלטל את מערכת הבנקאות הישראלית. 12 מדינות בהובלת בריטניה הכריזו, יאסרו על יבוא מהתנחלויות ויטילו עיצומים על גופים שמעורבים בהרחבתן. המשמעות עבור התעשייה הצפויה להיות מוגבלת, כל עוד החרם לא יזלוג לאזורים נוספים. וגלובס, כבר לא להיט, המניה הביטחונית שצנחה בכמעט 80% מהשיא. היא מחכה לתקציב חדש, אני מדברת על מניית אימאקו. היא מובילה את הירידות בסקטור הביטחוני מתחילת השנה, בצל קיטון בהזמנות ממשרד הביטחון, ולאחר שהיא חוותה מתקפת סייבר מאיראן. מנכ״ל החברה אומר, מחכים לראות מה המפה הפוליטית תוליד, ואיך הפלונטר במשרד הביטחון הולך להשתחרר. ובכלכליסט אונליין, עסקת קל לקראת פיצוץ, דיסקונט לבנק ישראל ולאוצר, בטלו את החובה למחירתה. רשות התחרות מערימה קשיים על אישור העסקה למחירת החזקות דיסקונט בחברת כרטיסי האשראי לקבוצת חורש הראל. בשל כך פנה מנכ״ל הבנק גם לפיקוח וגם לאוצר, וביקש שיפעלו לביטול ההוראה שמחייבת את המחירה, גם במקרה של הערכה. בלתי אפשרי למכור את קל לרוכש אחר. כך בכלכליסט. אלה כל הכותרות. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

יעקב ברדוגו. מי שלא מכיר, כולם מכירים, מהקולות הבולטים במחנה הלאומי בתקשורת, שאינו מרכין ראש בפני גלי המסתמה ומוכן לומר

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מלחמה בעזה במקום ה-20. בנוסף, שוריינו עורך הדין דוד פטר, שהיה חוקר בפורום קהלת וייצג את הממשלה בבגץ, וחבר כנסת לשעבר אלי גולדשמיט כיהן בעבר כיו"ר סיעת העבודה. ובנוסף לרשימת השריונים, הציג ראש הממשלה שלושה אנשים שלא יעומדו לבחירה לכנסת, אבל מיועדים לסייע לממשלה העתידית בראשותו בנושאים שונים. אורן דובינסקי, שלדברי נתניהו ישמש בתפקיד ביצועי בכיר בפרויקט הבינה המלאכותית הלאומי, דוקטור קרן אסייג, שתממש בתפקיד ביצועי בכיר בתחום ההשכלה הגבוהה, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, היה מיועד להשתבץ במקום ה-35, אבל הוא ויתר על השריון, מתוך הבנה שהמקום הוא לא ריאלי, ועל כן הוצא לו תפקיד פרויקטור שישמש להבטיח את הממשל הפנימי במדינת ישראל. מוקדם יותר פורסם, ברדוגו ביקש להיות משובץ בעשירייה הראשונה, אבל הוא התפשר על המקום ה-11 ועל התחייבות המפלגה שיהיה מועמדה לתפקיד שר המשפטים. גם מפלגת הציונות הדתית הגישה אמש את המועמדים לכנסת הבאה, לאחר שהחליטה לרוץ במשותף עם מפלגת זהות של משה פייגלין. אחרי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ופייגלין, במקום השני שובצו השרה אורית סטרוק, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צביקה מור, יור פורום תקווה, אביו של שורד השבי איתן מור, איתמר איתם, בנו של השר לשעבר אפי איתם, וחבר הכנסת צבי סוכות. חבר הכנסת טל, וחברי הכנסת טל ומיכל וולדיגר, שובצו במקומות לא ריאליים.

בניגוד למערכות בחירות בשנים האחרונות, הפעם רבות מהמפלגות חיכו ממש לרגע האחרון כדי להגיש רשימות. בש"ס החליטו לקדם הפעם מועמדים צעירים, ביהדות התורה העיפו את חברי הכנסת הוותיקים, בציונות הדתית חשפו שריונים חדשים, וברשימה המשותפת נפרדו מהמועמד שנגדו פורסמו עדויות על הטרדה מינית. בני גנץ עקץ את יועז הנדל על הקריאה לפרוש. אז אתמול בעשר בלילה הושלמה הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית. חלק מן הסיעות חיכו ממש עד לרגע האחרון כדי להשלים את השיבוץ. הציונות הדתית, יו"ר הציונות הדתית סמוטריץ' הפתיע רגע לפני הגשת הרשימה המאוחדת עם זהות של משה פייגלין על צירופו של האלוף במילואים יוסי בחר, תושב קיבוץ בערי, לחם בקרבות של השבעה באוקטובר, אמו גאולה נרצחה בטבח. בחר כן במהלך המלחמה במילואים כסגן מפקד פיקוד הדרום, אבל הבהיר שהוא לא מעוניין במקום ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת, הוא הצטרף אליה בעיקר כדי להביע תמיכה. בש"ס, יור ש"ס אריה דרי החליט לרענן את הסיעה, לקדם צעירים, הקפיץ את חבר הכנסת ינון אזולאי מהמקום השביעי ברשימה למקום השני. מקום שישי הוצב רב סרן במילואים דרור עמוס, כיום ממונה על המועצה הדתית בחיפה, מי ששירת בצהל יותר מ-25 שנים בחיל הלוגיסטיקה. ושם חדש נוסף בש"ס, יוסף אלנטוב, נציג העדה הבוחרית. למרות חששות מוקדמים, השר יואב בן צור וסגן השר לשעבר משה אבוטבול לא הותחו. בן צור אמנם ירד מקום אחד ברשימה, אבוטבול עלה למקום השביעי. ברשימה המשותפת, הדבר הכי בולט ברשימה של הרשימה, מי שנעדר ממנה, ג'אפר פרח. הוא היה אמור להיות משובץ במקום הרביעי, לאחר שהוא זכה במקום השני.

בחדש, הוא נאלץ להודיע על פרישה מהמרוץ בצל עדויות על הטרדה מינית מצידו. ביהדות התורה, אחרי שחלק מחברי הכנסת הוותיקים פשוט הועפו, נכנסו מספר מועמדים חדשים. בנוסף, חסידי בלזה ושלומי אמונים הודיעו, הם נפרדים מאגודת ישראל, הם ירוצו תחת סיעה חדשה בשם חומת תורת ישראל. עם זאת, המהלך מוגדר בעיקרו פרוצדורה, אולי גם כלכלי. הוא יעניק להם עצמאות מחסידות גור, וגם יחידת מימון נפרדת של 1.8 מיליון שקל בשנה. בכחול לבן. למרות הסקרים הלא מחמאים, בני גנץ התעקש להגיש רשימת כחול לבן. יועז הנדל פרסם ברשת איקס קריאה לגנץ, הוא כתב, אין טעם להחזיק מנדט שיכול להגיע למפלגת המילואים ניקים הכלכלית, המפלגה היחידה שעוברת את אחוז החסימה. תן לנו לקחת את המשימה הזאת בשקט, לגדול כדי להבטיח ממשלה ציונית יציבה. אז גנץ לא נשאר חייב, הוא השיב, הנדל, יש עוד 5 שעות לסגירת הרשימות. מספיק זמן לעבור לעוד מפלגה. ומי רץ עד הסוף? מי שבחרה להתמודד למרות שהסקרים לא מחמיאים לה, היא מפלגת הציבור החרדי, בראשה עומד מוטי לייטנר. עכשיו, בין אלה שהחליטו ברגע האחרון לא להתמודד בבחירות, נמנע מייסד ויור מפלגת ברית אחים של העדה הדרוזית, האלוף משנה במילואים וג'די סרחן, לדבריו פעלנו ללא הרף, כדי לייצר חיבור פוליטי נכון, ערכי, משמעותי, האפשרויות היו מועטות, לא נוצרו התנאים להסכם ריצה משותפת ושוויונית. וגם מפלגת מקום לכולנו, הערבית-יהודית, החליטה לא להגיש רשימה לכנסת, כדי לא להסתכן בשריפת קולות, כך כלשונה. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 32 שניות, אתם על 103 FM. לשכת נתניהו הכחישה אמש את הדיווחים, לפיהם ראש הממשלה הוזהר לפני 7 באוקטובר בשיחת טלפון עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. בהודעת הלשכה נמסר כי הדיווחים בתקשורת שקריים. אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא עבר דרך ערוצים מודיעיניים בין שתי המדינות. משרד החוץ האמירתי פרסם אתמול הודעה שמתייחסת לפרסום לא מכחישה אותו. מאז כינון היחסים, גופים ממשלתיים בשתי המדינות שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים ישירים. בעת הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף, ממשיך להיות משותף בין הצדדים שנוגעים בדבר. משמרות המהפכה של איראן טענו תקפו שני כלי שיט אמריקניים ושמונה מחליות נפט במפרץ, תגובה לתקיפה אמריקנית שבה הושמדו 5 מחליות איראניות. מוקדם יותר שיגרה איראן טילים לעבר בסיס אמריקני בעל אזרק בירדן. מערכות ההגנה האווירית בירדן ירתו השמידו 18 מהם. שני הטילים הנוספים נפלו באזורים מרוחקים ממרכזי אוכלוסייה. ושר החוץ גדעון סער הודיע אתמול שורת צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות הסנקציות נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. בין היתר, הודיע גדעון סער על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטיים מהמפקדה הבינלאומית בקריית גת. היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל, גם בהרים, גם בפנים הארץ, הביל במישור החוף. 23 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 51 אחוזי לחות. בצהריים 30 מעלות, 58 אחוזי לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, אלק מרגלית, עורך אתר חדשות 12. הסנקציות האירופיות מדאיגות מאוד, אבל מה שהרבה יותר מטריד, ועל זה לא מדברים, מה יקרה עם ארצות הברית? לא עכשיו, לא, עוד שנתיים. כי מנגנון הסנקציות האמריקני שהוקם ושוכלל במשך יותר מ-20 שנה נגד איראן, יכול כמעט בלחיצת כפתור להתהפך עלינו. וזה כבר סנקציות משתקות, כאלה שיכולות לגמור את המשק. מתן בלומנבלט מצייץ, נתניהו, רק תעדכנו אותי אם השריונים הצליחו כדי שאני אדע אם הייתי ער כשאלה קרו. לדור צח, אני לא יודעת מי הוא, אבל הוא, אני רואה כאן ציוץ טוב שלו. מפלגות האחדות לא הצליחו להתאחד. מפלגות הדו-קיום לא מפסיקות לריב. מפלגת הליכוד קראה את המדינה. אנחנו חיים בתוך סתירה בומרית.

הוא חי בהכחשה, כותבת סמדר פרי בידיעות אחרונות הבוקר. ראש הממשלה נתניהו דוחה בתוקף את הפרסום, לפיו הוא קיבל מנסיכות אבו דאבי הזרה לפני טבח השבעה באוקטובר. אבל גם בימים הראשונים, שאחרי הטבח, הוא הכחיש את החשיפה שהייתה בידיעות אחרונות בעניין הזרה מצרית שהתקבלה. חשיפה שאומתה בהצהרה רשמית של חבר קונגרס אמריקנית. אני, היא כותבת סמדר פרי, מכירה היטב את שלומי אלדר ורותי יובל. שניהם עיתונאים רציניים, לא יוותרו על עוד ועוד בדיקות והצלבות מידע. לאף אחד מאיתנו אין סיבה להמציא סיפור שכביכול לא היה ולא נברא על אודות האזהרות. הציבור מוזמן להחליט למי הוא רוצה להאמין. ואני עוברת לאבי יששכרוב, גם הוא בידיעות אחרונות. לא העירו אותו טייק 23. החשיפה של שלומי אלדר ורות יובל על הזרה, האזהרה לכאורה, כן, שהועברה לישראל, בעיקר לנתניהו, דרך איחוד האמירויות במהלך חודש ספטמבר 23, כי יחיא סינואר וחמאס מתכננים התקפה גדולה על ישראל וזכתה להתעלמות מצידו של נתניהו, לא צריכה להפתיע איש. כבר למדנו כיצד נתניהו ומעריציו ממשיכים להסתתר מאחורי התירוץ, לא העירו אותו בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר, אבל מתעלמים מכל האינדיקציות שהצטברו על שולחנו בשבועות ובחודשים שקדמו למתקפה. לא הייתה הזדמנות שנתניהו לא פספס במסגרת האפשרות לעצור את מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר. שבק הזהיר שעזה הולכת להתפוצץ לישראל ממש בפנים, בגלל שסינואר לא מורתע ולא חושש. וזה היה עוד לפני סיומם, שזה יקרה עוד לפני סיומם של חגי תשרי, כך הזהיר השבק. נתניהו, גם כאן, פשוט התעלם. ובהארץ, שבו בעצם התפרסמה הידיעה אתמול, מאמר מערכת, כותרת, הוא ידע. התחקיר של שלומי אלדר ורות יובל, שיפורסם במוסף הארץ ביום שישי, חושף את השקר הגדול של בנימין נתניהו, שמאז טבח השבעה באוקטובר טוען שלא הגיעו אליו התראות לאסון המתקרב. התראות שאילו היו מגיעות, היה בכוחן למנוע את האסון. החשיבות העיקרית של התחקיר היא שהוא כופה הרחבה משמעותית של טווח הזמן הרלוונטי לבחינת האחריות לטבח. כל זאת לעומת טווח הזמן הרלוונטי שראש הממשלה סבור שעל השיח הציבורי לעסוק בו. עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחריי, כאן, ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ונדב פרי. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: קילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים, כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאנטר.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103
2: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יהודים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מיכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מיכליות נפט.
7: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
3: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת, דפנה ליל כתבתנו דיווחה מהמשכן.
8: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו, המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו, זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד. אנשים שרצו לראות את נתניהו משתמש בשירונים כדי להרחיב את השורות. בשורה התחתונה, מספר 11 בליכוד, יעקב ברדוגו.
3: ראש ממשלת בריטניה התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון היססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי-ישראליות. ראש הממשלה הבריטי הבהיר שהצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל, אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע אמש שר החוץ גדעון סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת התבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 ימים. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
9: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבין-עירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, וכמובן גם נהגים חדשים.
3: השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב, לאחר שהודעה לעיתונות בעברית ייחסה לו ציטוט לפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים, והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו של השחקן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: 79.
3: 79 של יום רביעי, לילה מתוח במפרץ, ארצות הברית השמידה 5 מיכליות איראניות, משמרות המהפכה שיגרו 20 טילים לירדן. אחרי הפרסום על ההתראה שקיבל נתניהו כשבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, באיחוד האמיריות מגיבים, איננו מתייחסים לשיחות בין מנהיגים, בעת הצורך כל המידע המודיעיני עובר, יהיה עם חבר הקבינט השר אלי כהן והרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ. הצונאמי המדיני אחרי הסנקציות של בריטניה, עוד 11 מדינות מצטרפות למהלך נגד ישראל. מיד הציר הכלכלי לשעבר בבריטניה יהיה איתנו, והכישלון במבחני פיזה, מנהל עירוני א' יהיה בראיון על הקריסה של תלמידי ישראל והציונים הכי גרועים שקיבלה מערכת החינוך מאז ומעולם. 7-9 מתחילים
2: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM

0: 7:04, 7:09 מהדורת יום רביעי. שלום, בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: שלום, בוקר טוב, גדעון נוקו. מה נשמע?
0: שלומך, מה שלומך?
1: שלומי בסדר. זה היה משהו מלווה אותי. כבר 3 שבועות, שברתי צלעות.
0: כן.
1: ואומן, כמה קשה להחלים מהדבר הזה.
0: מבחינת כאבים?
1: כן, מבחינת כאבים. אני אתמול כבר מצאתי את עצמי עוד פעם, הולך לרופא, אומר לה גברת, הבטחתם השתפרות.
0: הבטחתם יונה.
1: כן, אז אלינו רמה ב...
0: משככי הכאבים?
1: משככי הכאבים, כן, עברתי לאופטלגין הנוזלי. לא יודע מה זה אומר עליי, אבל כן.
0: בסדר, מותר, כשכואב לוקחים מה שצריך, לא?
1: כן, אני מקווה, אבל...
0: עכשיו כואב לך?
1: ברגע זה לא, כי אני רואה אותך מולי.
0: אני כמו משכך כאבים, אתה יודע.
1: ממש.
0: אולי אתה צריך לצרוך אותי יותר.
1: ממש, נכון, כן, אולי אפשר להעביר אותך למהדורה נוזלית.
0: אני לא בטוח שזה רעיון טוב, אבל בוא נדבר על זה אחרי השידור, קצת מלחיץ, כן.
1: כן, כן, לא, לגמרי, כל אחד והאסוציאציות שמגלגל אותו אליהן. שמע, אנחנו פשוט, אני קיבלתי כמה וואטסאפים, אז אני רק נסגור את הפינה הזאת של שום, פרצתי בצחוק במהלך השידור, כי מה שקרה שבמהדורת 8, לא, בעצם לא, סליחה, באחת הפרסומות של אחרי 8, אני מקבל טלפון מביתי שבכיתה ב', מקבל מהמזכירות של בית הספר, אבא, אתה יכול להביא לי נעלי ספורט? אני אומר לה, מה נעלי ספורט? אנחנו אתמול עשינו מערכת, אין לך ספורט היום? לא, יש לי ספורט. טוב, סבבה, בסדר, אז אני מתארגן, בקיצור, ואז אני מתחיל ככה לדבר, עוד במהלך השיחה אני מדבר איתה, והיא אומרת לי, כן, יש פה כל מיני דברים מוזרים במערכת, לא יודע מה, מה שכנת איתי, זה לא נכון. בקיצור, מה שמתברר זה שיום לפני כן, אני קראתי לה את המערכת של ביתי בכיתה ה', הילדה בכיתה ב' הגיעה עם כל הספרים והמחברות שלי.
0: היא קפצה איזה 3 כיתות בין לילה.
1: שבכיתה ה', בגלל זה היא לא הגיעה עם נעלי ספורט לשיעור ספורט, והיה לה מדעים במקום הלכה וכל, כל הבלגן האפשרי.
0: זה אומר שהילדה מכיתה היא קיבלה את המערכת של כיתה ב', או שזה לא?
1: לא, לא, לא, זה אומר ש... עכשיו היא, בדיעבד, בתחקיר שערכתי, התברר לי שהיא מאוד שמחה, כשאימא שלה הקריאה לה, בערב הקריאה לך אותה בכיתה ה', את המערכת, היא אמרה, וואו, יש לנו בדיוק את אותם דברים. היא נורא שמחה על הזהות ביניהן.
0: תשמע, זה דווקא מעודד שאחרי התוצאות הנוראיות שלנו במבחני פיזה, יש תלמידים שמקפיצים אותם כיתה בגלל שהם כל כך מוצלחים ומבריקים.
1: ועכשיו, אתה יודע, אני רק אמר לזכותי 3 דברים. קודם כל, אני פצוע. 2, אני לוקה בהפרעת קשב. ו3, יש כל כך הרבה קבוצות וואטסאפ של בצי ספר והורים וכיתות ועניינים, ואין עדיין מערכות יציבות. לפחות עשינו בבית ספר, רק אחרי החגים נותנים מערכת קבועה. אז כל יום המורות שולחות מערכות אחרות, אני הולך לאיבוד. והיא ילדה, באמת תמימה ומסכנה בכיתה ב', רצתה להכין מערכת מוקדם אחר הצהריים ביום שלפני, ואני הולכתי את השולל.
0: מזל שהיא ערנית אבל, שגיליתם את זה בשלב כל כך מוקדם, אני חושב שאתה יודע, פתאום הייתה מתחילה בגוריות עוד כמה שנים, לא היית מבין מה קורה, מאיפה זה נפל עליכם.
1: נכון, תפסנו את זה בזמן.
0: יש בבית ערני.
1: אנחנו מקבלים התראה ומיד משנסים אופניים.
0: אנחנו מאחלים הצלחה גדולה לכל התלמידות בבית משפחת עטלי, גם בכיתה ה' ג', גם בכיתה ה'. שתראה את שנה מוצלחת.
1: אמן, תודה רבה.
0: טוב, אנחנו נעסוק בהרחבה בענייני חינוך, הכישלון והקריסה במבחני פיזה, וגם קצת בשעונים בליכוד. מיד אני אשאל אותך מה חשבת על ברדוגו, לדעתי אתה הפנליסט היחיד מערוץ 14 שלא שוריין בליכוד, פחות או יותר.
1: נורא רצית שאני אשוריין. אגב, אתמול אמרו, שמעתי, לא הצלחתי להגיע ל5 שמות, אבל אומרים ש6 פנליסטים מערוץ 14 התברגו אתמול במפלגות שונות.
0: כמה? סליחה?
1: 6.
0: מדהים. טוב, לא נפלנו מהכיסא, ידענו שהערוץ הזה הוא ערוץ השלטון. כן, יצרן של שופרות. מקווה שזה לא יפגע במפעלות השופרות לקראת יום כיפור. פתאום יהיה מחסור עכשיו, שכל השופרות התגייסו.
1: כן, ראש השנה בעיקר. אנחנו
0: ראש השנה.
1: פגיעה בשופר, אבל כן, נסתדר. ראיתי שבאושר עד בחנות בסופר הם התחילו למכור שופרות במשקל.
0: יפה. קנית?
1: לא, יש לי. יש לי שופר מהבר מצווה כבר.
0: טוב, אנחנו פותחים עם כותרות הבוקר.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, למה טראמפ שותק על הסנקציות נגד ההתנחלויות? הרמז נמצא אצל רוביו. כותב עידן קבלר, בריטניה, צרפת, קנדה ואחרות הכריזו על איסור יבוא מההתנחלויות, מדינות נוספות הצטרפו לקריאה. בוושינגטון נמנעים מלתקוף את הבריטים, טראמפ לא הגיב, בכירים בבית הלבן, ובמחלקת המדינה הפנו את וואלה דווקא לדברי שר החוץ. אני דווקא קראתי איזה פרסום מעניין של ברק רביד, ממש לפני כמה דקות, שהוא אומר, טראמפ ידע על יוזמת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות, ולא התנגד, כך לפחות ברק רביד, שמדבר עם טראמפ 3 פעמים ביום. כן, עדני.
1: במינימום. ובמעריב, התרגיל שמבודד את בן גביר ודוחף את אופר וינטר לקיר. נתניהו מרעיד את גוש הימין, מאת מתי טוכפלד. החלטת נתניהו שלא להציע לאופר וינטר הסכם עודפים ולפנות לציונות הדתית, משאירה את וינטר ובן גביר מול דילמה חדשה. עבור וינטר, כל שותף אפשרי להסכם, עלול לשאת גם מחיר פוליטי, כן, הכוונה היא שאופר וינטר כרגע מצא את עצמו בלי הסכם עודפים, הציונות הדתית חתמה עם הליכוד, ומעניין באמת מה יקרה בין וינטר לבן גביר.
0: אהבתי אבל את האובן גביר, שאתה מקפיד.
1: כן, אני למדתי קורס קרני בגלץ.
0: יפה מאוד. אבל אתה בטח זוכר שאבשלום, אז אמרנו שלפעמים אפשר גם לנסות לעקוף את זה, כאילו דוקטור אבשלום קור, כדי שלא, אני לא מדבר על המקרה הזה, אבל אתה יודע, כדי שלא תצטרך להגיד בחרמיאל, אתה יכול לומר בעיר קרמיאל, כדי להימנע מכל מיני צלילים מוזרים.
1: אז נגיד פה, משאירה את וינטר.
0: וגם את בן גביר.
1: וגם בן.
0: אוקיי, אנחנו מאוד רוצים להתחיל את התוכנית. לדעתי, הפרשן הפוליטי שקבענו איתו 7:10, פשוט ישן. עכשיו, אני לא יכול להאשים אותו, תחשוב. יממה האחרונה של סגירת רשימות, אתה ער בכנסת, אתה סופר את הקולות והרשימות האחרונים, פתאום מבילים לך ברדוגו על הראש. אני יכול להבין למה אתה אחרי זה צריך להשלים שעות שינה, אבל אנחנו כאן. בני אשכנזי,
1: אני לא מתגעגע לימים האלה, פעם הייתי עושה את זה.
0: כן, היית שם בוועדת הבחירות?
1: כן, אני זוכר. בשעות הקטנות. אני כבר לא זוכר איזה, כאילו ברצף של כמה וכמה מערכות בחירות רצופות. פעם אחת חיכיתי אל תוך הלילה שאלי אישה יקבל איזושהי החלטה, אני לא זוכר על מה, ואמרתי לעצמי, לאן החיים שלי, צייצתי גם בטוויטר. איזה פנייה לא נכונה לקחתי בחיים, שאני בן אדם ער.
0: תראה איפה אתה היום ואיפה אלי אישה, אז אני לא יודע מי פנה לא נכון בחיים.
1: כן, עכשיו אין לי שום דבר נגדו, אבל הוא פשוט שיבש לי לילה מהחיים.
0: ואנחנו יודעים כמה אסור לשבש לך לילה. הרבה דברים מותר לשבש לך, רק לא את שעות השינה, זה אני הבנתי מהר מאוד. אנחנו מיד נדבר עם אלי שי, עם אלי שי. עם בני אשכנזי, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: שלום לאלי ישי, סתם, שלום לביני אשכנזי, כתב הכנסת של ישראל היום.
3: דווקא אני רציתי להגיד לטלי, שאלי ישי ממש ממש מסודר, אל תדאג לו, ודווקא איתים לי שתקראו לי אלי ישי, אני זורם עם הדחקה הזאת.
1: לא, אבל מה זה מסודר? אני אומר לך, באותה מערכת בחירות, אני לא זוכר מתי זה היה, אולי הראשונה ב-2019, מתישהו בסבב הזה, מאז הלופ הגדול של כמה וכמה מערכות בחירות רצופות, הייתה פעם אחת שלא זוכר כבר מה היה הסיפור, הוא היה
3: אמור לה... ואז בסוף הוא תמך בידות התורה, עזוב מו, זה לא מעניין, באמת.
1: אומר, אתה מכונה, איזה זיכרון יש לבן אדם, יפה.
0: כן,
1: אגב,
0: חברים,
1: צריך לומר פה, אתה יודע, אם אנחנו, כן. אם אנחנו עם בני אשכנזי בהקשר של הסיפור הגדול שאתמול הרעיד את המדינה, מה שפורסם בארץ, בעניין ההתראה שנתניהו קיבל, בני בשלב מוקדם מאוד של המלחמה, מביא דווקא את ההתראה המצרית, נכון?
3: כן, כן, התראה המצרית למשרד החוץ, יש לציין, שממה שאנחנו יודעים עלתה למעלה, כך אושר לי על ידי מקורות שלי, גם בצד המצרי וגם בצד הישראלי, כמובן.
1: באיזה שלב של המלחמה אתה מפרסם את זה אבל? תאפס אותנו?
3: אני פרסמתי את זה כמעט לפני שנה, בערך לפני שנה, פרסמתי, אבל עבדתי על זה לפני שנה לפני כן, זאת אומרת, זה סיפור שעובדים עליו, עקב בצד אגודל, עד שהפריצה הגיעה, זה היה... ממש כמה חודשים אחרי זה, אבל זה סיפור שעובדים עליו
0: במשך. האמת שזה מעניין מה שאתה אומר, כי אתמול במקרה תפסתי את שלומי.
3: נכון, שלומי, הוא אמר את זה גם.
0: בדיוק, שלומי דר אתמול יצא מהאולפן שלנו בחדשות 12, אחרי שהתראיין במהדורה, והוא אומר לי, תקשיב, יש לי את הסיפור הזה ביד כבר יותר משנה, אני לא זוכר אם הוא אמר לי שנה או שנה וחצי, לא יצאתי עד שלא סגרנו, נעצנו, וידנו כל פינה, אבל תחשוב מה זה להחזיק, ובטח אתה מבין, מכיר את זה ביני, כזאת פצצת אטום ביד, שנה שלמה, ולפחד שמישהו אחר הולך להוציא לך את זה. זה נהיה לי פחד.
3: א', כן, וב', גם מסוג הלילות האלה שאתה לא ישן לפני כן, כי אתה מבין מה יש לך ביד, ואתה בודק את עצמך כל כך 4,000 פעם כדי לבדוק שהכל בסדר. וגם אני סתם, זה קוריוז קטן, שם היה לנו איזה דדלוק שהצלחנו בכלל להצליף, ופריצת הדרך הגיעה באמת הקו בצד אגודל בסיפור הזה, אבל זה באמת נושא אחר, באמת נושא...
0: כן, עוד שמעניין, אז אולי נקבע ונדבר גם על זה בני אשכנזי, אבל בוא נדבר על מה שקורה אתמול, הרשימות לכנסת נסגרות, ובעצם 48 ימים לבחירות, אפשר לומר שככה מערכת הבחירות יוצאת לדרך באופן רשמי.
3: כן, אבל חבר'ה, תקשיבו, אני חושב שאין, לא היו שום הפתעות, שום דרמות, שום כלום, הדבר הכי מצחיק שהיה זה שהפיראטים הגיעו וכאלה, לא היה שום דבר.
0: לא, אבל הדבר היחיד. בוא, הדבר, אני חושב שהפתיע מאוד אתמול יעקב ברדוגו שמשוריין לליכוד, אני לא יודע אם מישהו חזה צפה, חשב שזה הכיוון שנתניהו ילך אליו.
3: לא, זה באמת, אני מסכים איתכם, תקשיבו, כל השירונים, השמות האלה עלו וירדו כל הזמן, חוץ מברדוגו, איציק בונצל, טליק גילי, בסדר, אלישע מדן, זה שמות שכל הזמן שמענו עליהם.
1: אלישע מדן, שמעת בליכוד? אני יודע שאתה יודע.
3: כן.
1: אריש פיצר היום ניסה, נתניהו לשריין אותו ולא רצה.
3: שמות שעלו וירדו כל הזמן, עלו וירדו, תקשיבו מלא, שמות עלו וירדו, אני גם אסביר למה. כי היו כל מיני צירים, זה לא היה ציר אחד, יש את ציר יאיר נתניהו, יש את ציר היועצים, נורדן, אוריך וטופז לוק, יש כמובן את ציר נתניהו עצמו, ותתפלו, יש ציר ברדוגו, שמות גם עלו דרך יעקב ברדוגו בעצמו, ולכן כל הזמן עלו שמות שונים בווריאציות שונות, אז שכחתי כמובן את ראשי הערים הליכודיות, שגם להם היה המון כוח בסיפור הזה.
0: תסביר לי רגע, תסביר לי בני אשכנזי, למה נתניהו משריין את ברדוגו? אני יכול להבין למה הוא מביא את טלי גבילי, ואת אלישע מדן, ואת בונצל אפילו, אתה יודע, מנסה כן אולי לפנות לאיזה משהו יותר מתון ומיינסטרים ורח, אבל אז פתאום, אחרי שהוא נפטר מטלי גוטליב, להביא טלי גוטליב על סטרואידים?
3: אז אני חושב שזה עונה לו על צרכים אחרים. אלישע מדן עונה לו על הצורך של לוחמים וציונות דתית שאין לו כמעט ברשימה. טלי גבילי עונה לו על הצרכים של משפחות החטופים, השביל העשירי. דוד פטר עונה לו על הצרכים של המהפכה המשפטית, וברדוגו על המהפכה התקשורתית.
1: פשוט המהפכה, איזה ברדוגו? בדיוק ברגע הזה.
3: תקשורתית.
0: תקשורתית. בואו גם נשפר את התקשורת איתך, כי אתה קצת נעלם לנו. עכשיו יותר טוב. אגב, אני רגע לוקח את זה לצד השני, למה ברדוגו צריך את זה? האיש, אתה יודע, גם ככה הוא משפיע היום לפחות מוסר בכיר, אם לא יותר. אז כאן שאנחנו כנראה, חלק מהעסקים שלו יודעים וחלק לא, אבל אתה יודע, למה הוא צריך לוותר על החיים?
1: וכלכלית הוא כמובן מבוסס הרבה יותר. זהו,
0: החיים הנוחים והמדושנים שלו כדי להיות פוליטיקאי. מה הוא צריך את הכאב ראש הזה?
3: אני חושב שהוא פשוט רצה את זה. תראו, אני אתמול... סיבסתי לחבר של ברדוגו, חבר קרוב של ברדוגו, שאני גם כן מיודד איתו, אומר לי, תשמע, אני לא ידעתי מהדבר הזה, ועוד שוחקתי אותו אתמול, זאת אומרת, זה הייתה הפתעה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד רצה, הרבה מאוד זמן, להיות בתוך הקלחת בפנים, ולא רק להשקיף עליה מבחוץ, בסוף אני חושב שיש אנשים, ואנחנו רואים מעברים לפעמים מעולמות התקשורת לתוך הפוליטיקה, יש אנשים שרוצים להיות בתוך הדבר הזה, השאלה הגדולה היא כמה נתניהו רוצה את הדבר הזה, כי אני חושב שאותו, לא, עליו זה יכול לחשת במידה ויהיה טקו וירצה ממשלת אחדות לאומית, אני חושב שזה יהיה חסם מאוד גדול, אבל אני אסייג ואני אגיד, אני מציע לזכור שבממשלת השינוי, בנט הציע לברדוגו להיות שר התקשורת, אנשים לא זוכרים את זה.
0: וואלה.
1: עכשיו, באמת בהקשר הזה, אז ברדוגו התבטא עכשיו כשנתניהו, כמה פעמים יש, איך הוא קורא לזה, הוא לא קורא לזה ממשלת אחדות, אלא ממשלה לאומית רחבה. ברדוגו, אתם זוכרים, ברדוגו התייחס לנקודה הזאת, כי זה פתאום צריך לומר...
3: אני לא יכול לעקוב, אני לא יכול, עד כדי ככה אני לא יכול לעקוב אחרי התבטאויות האלה, כי כל הזמן עולות...
1: לא, כי זה מעניין, כאילו הוא נתפס עכשיו, ואני קולט שדווקא אנשי חדשות 12, אני חייב לומר, בצדק רב, בקמפיין על הראש של ברדוגו מאז השריון הזה, לגמרי, כי הוא על הראש שלהם, זה מובן לי לחלוטין. מאידך, שיבינו באופן אבסורדי, לפעמים הוא, לפחות עד עכשיו, בפוזיציה שהוא היה בה עד עכשיו, הוא כל כך מתיישר לפעמים עם חלק מהמסרים של נתניהו, שבסוף הוא הודיע קטליזטור שיוביל לאיזה ממשלה שהיא שוברת את הגוש הנוכחי, לא הופתעה אם כך יקרה.
3: זה יכול לקרות, תקשיב, זה לא צפוי לאן זה ילך, אני שוב, זה אומר...
0: לא הבנתי, מה אתה חושב שברדוגו אוסוף אולי מי שיביא לזה ממשלת אחדות עם אייזנקוט ובנט?
1: שכולם ביחד רוקדים קומביה.
3: אני חושב שאם יש מישהו שיודע להביא את הדיל הזה, כמו הטלי זה ברדוגו. אבל מהצד השני אני חושב שתהיה לה התנגדות מאוד גדולה. זאת אומרת, מצד אחד הוא כן יודע לחתוך את העסקאות, לדבר עם כולם, הוא בקשר גם עם כולם, לפי מה שאני יודע. מצד שני, תהיה התנגדות מאוד מאוד גדולה. אם הוא יעשה את זה, זה יהיה בחדרי חדרים. זה לא יהיה משהו שאנחנו נראה, ואז יכול להיות שהוא יהיה השושבין של הדבר הזה, והוא ייקח צעד אחורה. אבל ברור שהוא גם מעורר את ההתנגדות המאוד מאוד גדולה בגוש השני.
0: מעניין, מעניין מאוד. ביני אשכנזי, כתב הפוליטי של ישראל.
3: רגע, רק משפט אחרון.
0: בוודאי.
3: משפט אחרון, סליחה שאני ככה קצת מרים לעצמי, אבל בכל זאת אתמול חשפנו בישראל היום, שבזמן הקבינט ביום ראשון נתניהו נועד עם סוקר ערוץ 14, שלמה פילבר, אם כבר מדברים על ככה...
0: לא יכול להיות, לא יכול להיות.
3: קשר של
0: תקשורת וזה. בכל הכבוד להתראות המצריות שחשפת, זה כבר נראה לי סיפור מוגזם. אני מתקשה להאמין לראות את זה קורה.
3: יאללה חברים.
0: ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
1: כיף איתך.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: ביי, להתראות.
0: ושלום לאופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS.
4: בוקר טוב.
0: מיד נדבר על התחקיר, על החשיפה אתמול בעיתון הארץ, אבל בכל זאת מתייחסות קצרה למה שקורה הלילה במפרץ, לילה מתוח. ארצות הברית תוקפת מיכליות ואיראן משגרת 20 טילים לירדן, גם אצלנו בישראל רואים יירוטים בשמיים. זו המציאות החדשה כרגע, אופר שלח, כלומר זה ילווה אותנו תקופה עד שלא יהיה איזשהו אירוע ככה שהוא גיים צ'יינג'ר?
4: כנראה, כי קשה לראות, וכמובן יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל קשה לראות מה ששובר את, את הנוהל הזה, שמתנהל כבר חודשים, שבו בעצם מתנהלים חילופי שממש לא ברור את תכליתם, זאת אומרת, בדרך כלל הדברים האלה אמורים להיות טיטוטים לקראת איזשהו הסכם או איזושהי הסלמה. עכשיו, נראה שהסלמה היא לא באינטרס האמריקאי, וככל שאנחנו מתקרבים לבחירות האמצע בנובמבר, הדבר הזה הולך ונהיה בלתי סביר מצד אחד. מצד אחד, לא הם ולא האיראנים נראים כמו מי שחותרים להסכם. אז מתנהלים פה החילופי אש האלה, שהם כמעט איזה מין מציאות לעצמה, ולא, כמו שאנחנו נוהגים להגיד מעט קלאוזוויץ, המשך המדיניות באמצעים אחרים.
1: לא, אבל אני חושב שהאמריקאים, יש להם מדיניות בהקשר של שמירה למצר, וכשאנחנו רואים ירי כזה על מחליות, וכשהאיראנים מנסים לשבור אותו.
4: כן, אבל שוב, אתה יודע, היינו אומרים את זה ביום הראשון, ביום השני, אנחנו כבר חודשים. אתה לא רואה מה בדיוק ישבור את הדבר הזה. האמריקאים עברו למדיניות של לחץ כלכלי על איראן, שהיא בהחלט יכולה להיות מדיניות שתביא לאיזשהו שינוי, הוא רק קורה לאט, ואנחנו ראינו את האיראנים עומדים בלחצים כאלה כבר הרבה שנים, אם אתם רוצים. אז הדבר הזה יכול לקרות, רק שאני אומר, אנחנו מסתכלים. חודשים פחות או יותר, זה לא כך משנה אם זה על וגם, אגב, כל סוגיית המלחמה הפכה להיות סוגיית הורמוז, כאילו על זה יצאו למלחמה הזאת, או זה איזושהי מטרה שתעשה משהו חוץ מלהחזיר את המצב לקדמותו. אבל בינתיים לא נראה שמישהו מהצדדים נוקט במשהו שעשוי לשנות את התמונה, שבה העסק הזה פשוט נמשך ונמשך, עד שזה מישהו ימאס.
1: נכון, רק נגיד, כמובן נעבור עוד רגע לסיפור הגדול, כן. אבל שנתניהו מפמפם בימים האחרונים שוב ושוב את האמירה הזאת של, שימו לב, המשטר האיראני מתנדנד, זה יקרה בקרוב. כמובן שאנחנו לוקחים בחשבון שהוא
0: כן.
1: חלק מעניין.
0: אוקיי, אבל בואו נעבור.
4: אני רוצה להזכיר, כדי לא לחזור למה שנוגע למשטר האיראני, אני רוצה להזכיר שהמודיעין הישראלי, אפילו על דברים פיזיים, אמר שאתם אולי לא זוכרים, מפאת פער הגילים בינינו, אבל בתחילת שנות ה-80, המודיעין שלנו אמר שהשיגו, אפילו היו שמועות שהשיגו דגימת שקטן של הנשיא אסד, אני מדבר על אסד האב, ושהוא עומד למות, ואכן הוא מת, זה קרה בשנת 2000.
0: טוב, אופר שלך, בואו נדבר על הנושא שעליו, למה אתה מחייך, טלי? בדיקת השתן הצחיק אותך, מה?
1: לא, האמת שאני גרתי בשנות ה-80. בדיקת השתן משנה מוכרות יותר, צחקתי מהבדיחה, אומר, השיגו את בשנות ה-80,
4: ובאותו דבר, אהוד ברק כשר ביטחון ניבא את נפילתו של בשאר אסד, ואכן היא קרתה, רק שברק אמר שזה יקרה תוך שבועות,
1: זה קרה תוך שבועות,
4: 15 שנה.
0: אף פעם
4: לא מוכר. בטווח הארוך, אמר מילטון פרידמן, הכלכלן הידוע, בטווח הארוך כולנו מתים, זו מציאות שהיא...
0: זה נשמע לי מודיעין מימן, כן, איתו אני מאוד מסכים. בואו נדבר אופר שלך על החשיפה אתמול בארץ של שלומי אלדר ורותי יובל, אותה שיחה של נשיא איחוד האמירויות, נתניהו כשבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, נתניהו מכחיש בתוקף, נאמר שהבוקר גם בידיעות אחרונות רונן ברגמן עם חשיפה גורם מודיעין מזרח תיכוני מאשר, האמירויות אכן העבירו לישראל התראה לפני 7 באוקטובר, מיד נדבר על משמעויות ועל עוד כל מיני איתותים וסימנים שהיו, אבל אני רגע שואל אותך, אתה יודע, אם באמת נתניהו קיבל התראה כזאת, למה הוא לא עשה שום דבר? כלומר, ראש ממשלה יקבל התראה כזו ולא יעשה דבר?
4: שאלה שאלה א', שאלה מאוד טובה, אתה מפנה אותה לאיש הלא נכון. אגב, גם לזה יש מקבילה, לא לזה שנתניהו לא העביר את זה לראשי זרועות הביטחון, אלא להזרה מפורשת כזאת, ההזרה המפורסמת של המלך חוסיין בגולדה מאיר בספטמבר 73, בפגישה אפילו הגיעה פיזית לפה, ואני מזכיר את זה כי בעיניי, אני לא רוצה להתייחס להשלכות הפוליטיות, לא כי קשה לי, אלא כי זה פשוט, אני לא בטוח שהן קיימות. כי מי שמחזיק בתפיסה, כמוני למשל, של נתניהו, יש אחריות מוחלטת, אין לה מדיניות שקדמה למלחמה והביאה לחיזוקו של חמאס, והן אחריות מוחלטת למי שהיה ראש ממשלה ככה בזמן למצבו ומוכנותו של הצבא, אז ימשיך להחזיק בזה, זה רק מחזק אותו, ומי שלא מחזיק כבר עבר מבחנים יותר קשים מזה של אמונה או של חוסר אמונה. אשר להשפעה שהייתה יכולה להיות להתראה כזאת, אם נתניהו מעביר את זה לראשי כוחות הביטחון, יורשה לי היסטורית להטיל ספק אם גם זה היה מביא לשינוי במדיניות ישראל. והעיוורון שבו הגענו לשביעי באוקטובר הוא הרבה הרבה יותר סיסטמי. אנחנו תמיד מחפשים, וזה נכון גם לגבי יום כיפור, אנחנו תמיד מחפשים את הרגע האחד, את ההתראה האחת, את הסיפור האחד שהיה יכול לשנות את זה, בזמן שבשני המקרים מדובר בעיוורון חלקו מרצון מערכתי שלם, שרק אם נתמודד איתו אולי נמנע את הפעמים הבאות, אבל זה כמעט סירוב פסיכולוגי, לא רק של מנהיגים אלא של מערכות להתמודד.
0: אנחנו מתמודדים איתו בשלוש שנים שחלפו, אנחנו היום במקום אחר מבחינת העיוורון הזה?
4: לא, ממש לא. אנחנו לא במקום יותר טוב מבחינת איכות השיח שמתקיים בחדרים, אנחנו אולי יותר גרוע, אנחנו לא במקום, תראה בעיניי.
1: גם בחדרים המקצועיים, לא דווקא עם שמורב דרג פוליטי?
4: גם בחדרים המקצועיים, ובעיניי, אני דיברתי איתך על זה לא מעט, ישראל מקיימת היום מדיניות, מדיניות המלחמה הפתוחה אם תקראו לה, ש...
1: ככה אתה לעולם לא תופתע ממלחמה, כי אתה תמיד במלחמה, זה גם...
4: בדיוק, זאת אחת הדרכים, כי השאלה אם אתה מסוגל להיות תמיד במלחמה, על ההשלכות הבינלאומיות, הצבאיות, הכלכליות, החברתיות, הפסיכולוגיות של הדבר הזה. השאלה אם זאת תחליט חיינו במקום הזה.
0: לא, אבל אתה אומר שאנחנו עדיין תקועים בתוך אותו עיוורון, ואני שואל אותך...
4: לא תיקנו שום דבר.
0: זהו, אבל איזה אירוע יותר דרמטי ומטלטל משבעה באוקטובר יכול לפקוח את עינינו, אם לא מה שעברנו כאן בשנים האחרונות?
4: שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת, והיא לא עולה באמת בשיח הציבורי. עוסקים באנשים כמוני, עוסקים באנשים שכותבים ספרים על האירועים האלה. אני אומר לכם, וזה שוב, הכל פותח דלתות שאני לא חושב שיש לנו זמן לעסוק בהם. לציבור הישראלי יש חשש גדול מלעסוק בסוגיות הסיסטמיות, בסוגיות המערכתיות האלה, מפני שזה נוגע בפחדים שלנו, זה נוגע במוסדות יקרים לנו, כמו לא רק צהל, אלא את הביטחון במובן הרחב שלו, לא רק צהל כארגון. והפחד הזה, אני נתקלתי בו הרבה, גם בשנותיי בכנסת ועדת חוץ הביטחון, הוא מקשה מאוד על מהלכים פוריים, הוא גורם לארגונים, לאנשים ולארגונים, להתכנס בתוך עצמם, והתהליך הזה נהיה יותר גרוע עם השנים, לא יותר.
1: נכון, לא, כי יש בסוף גם כל מי שנמצא בתוך הצבא רואה שיש הרבה איים של בינוניות, אבל אם יורשה לי להציע ממש לסיום, אני חושב שהשינוי הקונספציה צריך להיות פשוט, שנגיד לעצמנו שאנחנו מאמינים לאויב, אם אתה רואה אויב על הגדר שלך, ששונא אותך, וזה בא ממניעים דתיים, והוא מתחמש ומתכונן ומתארגן ואומר, יגיע היום שבו אני אפלוש אליך, קח אותו ברצינות, זה יקרה.
4: קח אותו, אני מסכים איתך, קח אותו ברצינות. השאלה היא מה אתה עושה עם זה, מפני שהאיומים תמיד קיימים והגבולות מתרחבים. ואני אתן דוגמה, כן? מאוד רלוונטית לימינו אלה. טורקיה, אני מאמין לחלוטין שבפוטנציאלית היא אויב של מדינת ישראל, היא כרגע בוודאי יריב מדיני קשה וכן הלאה. האם המשמעות של זה, זה שאנחנו צריכים לצאת למלחמת מנה נגד טורקיה? בעיניי המשמעות של זה היא שאנחנו צריכים להגיע בהסתכלות שלנו על יריבים פוטנציאליים. אלף, ההבנה שלנו שהמעשים שלנו קובעים לא פחות מהדבר הזה שאמרת שהוא חמור וקבוע. אגב, בעיניי בסוריה, ישראל תקבע אם סוריה תהיה אויב שלה לא פחות מהשאר. ומעשיה של ישראל בסוריה בעיניי מקרבים את ואני לא מזלזל לא ברקע הג'יהאדיסטי של השארה, ואני לא מתיימר לדעת מה בליבו, ואני תמיד צריך ואשרי החושש תמיד. אז אחד, זה שזה גם המעשים שלנו, ושתיים, אתה מנהל מדיניות שהופכת, מנסה להגיע מול אויבים שאתה, או יריבים שאתה לא רוצה להפוך אותם לאויבים בפועל. סוג אחד של מדיניות, ומול יריבים שהם אויבים בפועל ומציבים איום, אתה מנהל מדיניות אחרת. ישראל לא מנהלת מדיניות בכלל. היא חיה תחת משהו שהוא כאילו כל העולם, אגב, יש איזו מקבילה בדיוק גם בעולמנו המדיני, ואנחנו מתכנסים לתוך תפיסה שאומרת שכולם נגדנו, אז אין מה לעשות. המקום הזה הוא מקום מסוכן בעיניי, כי יש הרבה שאנחנו יכולים לעשות, הרבה שאנחנו יכולים לעשות צבאי, אבל הרבה שאנחנו יכולים לעשות לא צבאי, ואת השיח הזה כבר איבדנו, בטח אחרי השביעי באוקטובר.
0: כן, וזה כמובן גם מתחבר לצונמי המדיני, שאנחנו כבר רואים שמכה בנו בעוצמה בימים האלה, וגם בו אנחנו נעסוק בהמשך התוכנית שלנו. עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, מרתק, כמו תמיד, תודה לך על השיחה.
1: תודה.
4: תודה לכם, יום טוב.
0: מיד אנחנו נהיה עם השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, גם על השריונים החדשים, גם על ההתראה שקיבל נתניהו ערב 7 באוקטובר, אבל עכשיו, רעות מתתיהו ארגון נכנסת לאולפן עם הדיווחים.
5: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
10: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
11: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אתלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
10: דיווחים בחסות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
12: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: 103 FM.
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתו תבור.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
20: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתו תבור.
23: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. 7-9 הרעיון המרכזי.
6: עכשיו 7:36 כאן ב-7:9, שמחים מאוד לארח הבוקר לרעיון המרכזי שלנו את שר האנרגיה והתשתיות חבר הקבינט אלי כהן. שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר אור.
6: שלומך הבוקר?
7: יום שלישי מתחילים בדרך למעלה אפרים לביקור. יום עבודה רגיל.
8: רק לא נעים לי לבאס, אדוני השר, היום יום רביעי.
7: סליחה. אתה צודק.
6: תבדוק שאתה צריך לבקר היום במעלה אפרים, ולא בקריית שמונה
7: בתמונות. עדיין צריך לבקר.
6: עדיין צריך לבקר, זה בטוח. טוב, יש לנו הרבה נושאים לדבר איתך, אבל בוא נפתח עם הפרסום הזה של הארץ אתמול, אותה חשיפה על השיחה שקיבל נתניהו שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, במשרד החוץ, באיחוד האמירויות כבר מגיבים, ומפרסמים אתמול בערב הודעה, הם אומרים, בין ישראל לאיחוד האמירויות מתקיימת תקשורת ישירה ופתוחה, לאמירתים מוסיפים, שבעת הצורך מוחלף מידע מודיעיני בין הגורמים הרלוונטיים. אני רוצה גם להשמיע לך דברים שאומר כאן אצלנו במשדר אתמול, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לגבי הפרסום הזה.
9: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע ימים לפני הטבח בפני נתניהו, פעולה גדולה של סינואר מתוכננת.
6: איך אתה מתייחס לפרסום הזה, השר אלי כהן?
7: אני נקלעתי במקרה לפרסום שבו נפתלי בנט התראיין צריך, אבל שאל לפני זה התראיין ברשת רדיו אחרת, אני לא יודע אם שמעתם, והוא נשאל את אותה שאלה באותו רדיו, והוא לא ידע לדבר בנחרצות שאחר זה קרה, ובאמת כולנו שואלים מה קרה בין 7-8 שהוא התראיין ברדיו אחר לבין 8.
6: אז האמת שגם אנחנו שאלנו, כי זה נשמע לנו מאוד מוזר, ואני טרחתי לבדוק את זה עם בנט עצמו, אז אני רק אספר לך, אני קצת אקלקל את הדרמה הגדולה. הוא הקליט ראיון לגלי צהל ב5:30 בבוקר, הוא עדיין לא הכיר את הפרסום. אני רק אגיד לך מה הוא אומר, ואחרי זה אתה תוכל להשאיר. הוא אומר שב5:30 הוא עוד לא הכיר את הפרסום בארץ, אני חושב שזה הגיוני, קם מוקדם לראיון, ואחר כך בשעה שחלפה הוא הספיק רגע להתעדכן, ואז הוא הבין שזה...
7: ואז הוא קבע שהפרסום בארץ, כאילו הוא דיבר אצלכם בביטחון מוחלט, שכמובן זה קשקוש, כאילו הדבר קרה. אז כבר ב5:30 הוא הקליט רעיון, ואז הוא קרא בעיתון, בארץ, ואז הוא הקליט שזה נכון. ואני חושב הדבר הזה בהחלט מעיד על בנט, על רמת...

0: הפרוטוקולים נמצאים וכולם יכולים לראות אותם ולקבוצתם. ואגב, חלק מהדברים הללו לא נאמרו רק לקבינט במסגרת פורום מצומצם. חלק מהדברים הללו נאמרו על ידי גורמי המודיעין במדינת ישראל בתקשורת הפתוחה לכלל האזרחים שיכלו לשמוע זאת.
1: למה שלא תקראו בכל רם, ראש הממשלה אגב זה בסמכותו, להוציא את הפרוטוקולים, להוציא את ההקלטות, להוציא את כל מה שאפשר, כל מה שלא פוגע בביטחון המדינה או בביטחון מקורות, למה לא תוציאו את זה? יש לכם הזדמנות מעולה, ואני חושב שאם לא תעשו את זה עד הבחירות, כנראה שיש לכם מה להסתיר.
0: אמיתך, אחד מבחינתי אין בעיה, אבל אני רוצה לומר לך, אם לא חידדתי קודם, את הסוגיה שבה חמאס מורתה ואין חשש, נאמרה על ידי אותם גורמים, לא רק בחדר הסגור של הקבינט, שכמובן אין שום בעיה להוציא שם את הדברים, בכפוף לאישור גורמים מוסמכים, אלא זה נאמר, עמיחי, גם בתקשורת לכלל עם ישראל, ואפשר גם להעלות את אותם גורמי הביטחון, אז כמו הולכים להעלות אצלכם להתראיין, ולשאול אותם ביחס לעמיחות שלהם בתקשורת באותו מועד. אבל חשוב לציין,
2: לא, אבל אני זוכר גם את האמירות האלה, השר אלי כהן, אני זוכר את האמירות האלה, אבל אני זוכר את האמירות האלה גם לראש הממשלה עצמו, את הרמטכ"ל מעביר לו התראה למלחמה, את ראש האופוזיציה שנפגש איתו ומתריע בפניו, עוד ועוד עזרות, ואני זוכר את נתניהו יושב באולפן הפטריוטים ואומר לי, נון מגע, לא, הם מפריזים, ההתראות למלחמה, הם מגזימים קצת.
0: אז הנה אני אומר לך, שגורמי המערכת המודיעין הבכירים ביותר אמרו שערב חגי תשרי לפני 3 שנים, שבהם אומרים, החמאס מורתה, אין לו כוונה לבוא ולצאת לפעילות עצימה, אבל חברים יקרים, אני רוצה לומר, האירוע של 7 באוקטובר הוא אירוע קשה מאוד, לממשלה בהחלט יש אחריות לאותו אירוע, אבל יחד עם זאת, אני מסתכל על מה קרה מאז 7 באוקטובר, מאז אותו אירוע קשה לכולנו ועד היום, אנחנו רואים את מדינת ישראל שהיא המעצמה החזקה ביותר, במזרח התיכון. אנחנו רואים שבכל אזור שיש לנו אתגר, יש לנו רצועת ביטחון. עוטף עזה היום נמצא בתוך עזה, עוטף לבנון נמצא בתוך לבנון. אנחנו רואים את איראן שבמהלך השבועות האחרונים תוקפת חלק ניכר מהמדינות המוסלמיות שסובבות אותה, לרבות השכנה שלנו ירדן ממזרח. מדוע היא לא תוקפת את מדינת ישראל?
2: Okay,
0: מכיוון אבל שהיא חוששת, מכיוון שהיא מעוטת, מכיוון okay. שכל מי שרצה לפעול כנגד מדינת ישראל כבר לא נמצא איתן, לא סיבר ולא נמצא.
1: אז אידך צריך לומר שרק גידון, במילה רק בשבוע האחרון יצאו כמה וכמה התראות, שגם דובר עליהם הדרג המדיני, שאולי אנחנו צריכים להיות מוכנים לעוד הפתעה כלל זירתית, ולכן שלא ניכנס.
2: בוא נקווה שהפעם אנחנו מוכנים. אלי כהן, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה איתנו כדי לדבר איתך גם קצת על השריונים החדשים בליכוד. קודם כל הזדמנות לומר לך ברכות על הפריימריז. אתה מגיע למקום הראשון, וזה באמת הישג מאוד יפה ולא מבוטל. אבל בוא נדבר על השריונים, השמות החדשים אתמול.
1: השריון אחד בעיקר נראה לי.
2: כן. האם אתה חושב שיעקב ברדוגו זה האיש שצריך לשריין לליכוד?
0: כשאני מסתכל על כלל השריונים, גם על יעקב ברדוגו, אני רואה שריונים שאנשים שמוסיפים לרשימת הליכוד, גם יעקב ברדוגו שהוא איש תקשורת, אגב, פעם בתוכנית רדיו אחרת, ברשת רדיו אחרת, אלא שאת התוכנית המואזנת ביותר, ואני יכול לומר לכם שראש הממשלה הודיע את השריון הראשון, את אלישע מידע, אני חייב לומר לכם שאני התרגשתי.
1: שיחוק אדיר, אין מה לומר, באמת.
0: לראות את אותו גיבור ישראל, שיצא ונלחם עבור כולנו, שאיבד חלק מחבריו, באמת שיצאו לי לכם, ושאני ראיתי אותו מסיר בטקס המשואות שלנו, ולשאוב, אני בתור שר אנרגיה, פשוט לשאוב ממנו באמת כל כך הרבה אנרגיות.
1: נכון, כן, אבל בוא נתמקד בברדוגו, כן? כי אתמול שמעתי את עמית סגל, אם אינני טועה, אומר שבסוף זה איכשהו יש מתקזז, כן? כי נתניהו הביא כמה שריונים מפוארים, אלישע מדן כמובן, וטלי גווילי ועוד אחרים, אבל אז הוא מביא את ברדוגו, שזה באמת כאילו לחזור, זה לחזור להסקנות, לתחכנות, אפילו הפיצוצים הפנימיים שלו יש עם חלק מחברי הרשימה, לשרים הבכירים ביותר, הוא לא יכול לדבר איתם. זה מה שאתם צריכים עכשיו?
0: אני אומר שהרשימה הזאת היא רשימה מגוונת, וכן גם ברדוגו הוא קול מאוד בולט בתקשורת הישראלית. ערוץ 14 שהיום...
2: אתה חושב שיעקב ברדוגו יביא מצביעים לליכוד? יביא מצביעים חדשים לליכוד?
0: אני יכול לומר לכם שאני מצטפי שבתקשורת לרוב בוחרים את האנשים לפי עד כמה שרוצים לשמוע אותם, לפי הרייטינג סביר להניח,

0: ואם בתורמים. ואם בחרו בערוץ אחד או שתיים בישראל, שים אותו ברצועת שידור מאוד נחשקת בין שעה 7-8 בערב, אז זה כנראה מדבר שיש קהל שמה שהוא אומר והדעות שהוא מבטא, באים ומעניינים אותו. חשוב גם לומר את הדבר הבא, ש-75% מרשימת הליכוד נבחרה על ידי יותר מ-142,000 בוחרי ליכוד. אגב, זה לא קורה באף מפלגה, בכל מפלגה אחרת יש איזה דיקטטור כמו אייזנקוט, כמו ליברמן, כמו בנט לביט, שהם מקבלים את כל הרשימה. באים, קובעים, שמים את זה, שמים תור, חלק מהשמות אנחנו לא יודעים, לא מוכרים. מן הצד שאנחנו רואים בליכוד נבחרת...
1: עדיין, אבל אני חוזר לברדוגו, אתה אומר, בגלל הפופולריות שלו בערוצי התקשורת שבהם הוא מופיע, אתה חושב שזה גם יביא מצביעים חדשים לליכוד?
0: אני רואה שאם נסתכל מעבר, אני לא הייתי בעברי איש תקשורת, אבל אם נסתכל על כך שבחלק גדול מהמפלגות יש אנשי תקשורת לשעבר שחצו את הקווים, הלכו בעבר לעבודה, הלכו לליכוד, הלכו לציונות...
1: לא, אין לנו שום עניין עם זה ששואלים את התקשורת, זאת לא השאלה, זה ספציפית ברדוגו.
2: לא רק, גם נראה לי שהצופים של 14 זה כבר אנשים שמזמן מצביעים ליכוד, אבל כן במילה, כי אנחנו צריכים לסיים אלי כהן, פשוט הזמן יסתיים. ברדוגו אמר כמה וכמה פעמים שהוא רוצה להיות שר המשפטים, ובשביל משהו אחר הוא לא הגיע לממשלה, אז האם זה שר המשפטים הבא שלנו, אם אתכם אכן תזכו בבחירות?
0: מי שבסוף קובע את התיקים זה ראש הממשלה. אני חושב שאני אשמח שב-28 לאוקטובר תראיינו אותי ונוכל לדבר על הנושא של חלוקת התיקים.
1: ומעבר לקביעה של ראש הממשלה, אתה תשמח שהוא יהיה גם שר המשפטים? אתה בעד?
0: אני אומר לך שיש מגוון מועמדים איכותיים ורואים דווקא שר המשפטים. יריב לוין, שר המשפטים דהיום, אמר שהוא רוצה להיות ולהמשיך, אני כמובן לא אקבל את התקים, אני יודע איזה תפקיד אני רוצה, אבל זה פחות רלוונטי עכשיו. אני חושב שמה שנקרא, קודם כל צריך לנצח בבחירות, ואני מאמין שבעזרת השם ננצח, ואני מרגיש שגם הרשימה של הליכוד, וגם השירונים של ראש הממשלה, נותנים תוספת אנרגיה לרשימה, ובהחלט מחזקים אותנו לקראת הבחירות, ואני אשמח, עוד פחות מ-50 יום לעלות אצלכם.
2: אז הנה, קבענו.
0: לדבר על חלוקת התיקים, כפי שאנחנו ננצח.
2: השר אלי כהן, חבר הקבינט, תודה רבה לך על השיחה
0: הזאת. תודה לכם. יום טוב וחג שמח לכל עם ישראל.
2: חג שמח ושנה טובה טובה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, עוד קודם, רעות חוזרת אלינו עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
9: בוקר טוב, הוא קובע טלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. איילון צפון, עומס נועה ממחלף משה דיין עד מחלף השלום. באיילון דרום, עומס נועה ממחלף שבעת הכוכבים עד מחלף ההלכה, מחלף השלום. זה הכל בינתיים, סעו בזהירות.
8: הדיווחים בחסות.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
10: 103 FM.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם

0: מסעדות ברחבי הארץ.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: 103
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
6: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הצונאמי המדיני של הימים האחרונים, ההודעה של ממשלת בריטניה על סנקציות על ההתנחלויות. איתנו מי שהיה עצר הכלכלי בבריטניה, שמואל בן טובים, שלום לך.
7: בוקר טוב לכם.
6: מראש אנחנו מתנצלים שזו שיחה קצרה ונשמח להשלים אותה בקרוב, פשוט התוכנית ככה קצת ברחה לנו מבחינת זמנים, אז בוא פשוט ניגש ישר לעניין עצמו, כמה זה חריג, כמה זה חמור, ההודעה אתמול של שר החוץ הבריטי.
7: בוא נאמר, חריג, כבר היו כל מיני משברים ביחסים, אולי הבולט ביותר הוא ב-2010, משבר המרמרה, שגרם להתקררות, ואחר כך עניינים חזרו לקדמותם. מבחינה כלכלית, בוא נאמר, לא כצעקתה. סך הכל הייצוא הישראלי לבריטניה עומד היום על משהו כמו מיליארד ורבע דולר בשנה, בהערכה גסה, מוצרים שמגיעים ישירות מההתנחלויות, אולי זה כמה עשרות מיליוני דולרים. אני גם רוצה להזכיר שמה שהם הכריזו אתמול מחייב חקיקה, שזה יכול לקחת כמה חודשים, ומי יודע מה יקרה עד אז. ובוא נאמר ככה שמלבד צעדי התגובה המדיניים שישראל נקטה אתמול, שאני חושב שהיו מאוד במקום, יש לישראל גם יכולת לנקוט בצעדי תגובה כלכליים. הסחר בין ישראל ובריטניה הוא פחות יותר מאוזן, בריטניה תלויה בנו בהרבה מאוד מוצרים, גם בתחום הביטחוני, ואני חושב שהמכה שהם ספגו מדינית היא מיידית, אם המכה שלנו תגיע מאוחר יותר, נושא סגירת השגרירות, הקונסוליה בירושלים, הוא בהחלט צעד מאוד מאוד משמעותי. אז נראה איך זה יתפתח.
6: כן, שמואל בן טובים, אנחנו שוב מתנצלים שזה קצר ונשמח מאוד להמשיך את השיחה הזו ממש בימים הקרובים, מודים לך מאוד, הצעיר הכלכלי בבריטניה לשעבר על הדברים האלה, אנחנו עושים הפסקה קצרה לחדשות, מיד אחרי נהיה איתנו כאן הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, רביב דרוקר, פרשן חדשות 13, וגם מי שעומד בראש מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר, גם הוא יהיה איתנו, הפסקה קצרה, ואנחנו שווים. אתה לי עוד משפט שיש לך לומר בשניות שנותרו?
8: כן, השיחה עם מוטי לייטנר מעניינת אותי מאוד. המפלגה הזאת עשויה להגיע בין כמעט כלום לבין להיות הפתעת הבחירות.
6: מעניין מאוד. אז מיד הוא יהיה איתנו, הפסקה, ומיד אנחנו חוזרים.

0: 79 ב-103 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. הטיפ לדיור בחסות.
2: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. 103
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
9: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
8: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: היי, זה רמי מקומה 3. סתם

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר, 103
3: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות ולא ניסה לבלום אותה. כך מפרסם הבוקר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הביאו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהוביל לבריטניה, שאליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וכוללים איסור ייבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יירוטים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, רוביו, מזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
9: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
8: הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26 ננעל אמש במשכן הכנסת בתום יומיים, בפיקוחו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. בעוד מפלגות רבות הקדימו להגיש את המועמדים שלהן, נציגי הליכוד, הציונות הדתית וכחול לבן הגיעו לוועדה רק בשעות הערב המאוחרות. בסך הכל הוגשו 38 רשימות מועמדים. משטרת ישראל תקיים בוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים, כתבנו דין פישר.
10: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר. היום צפוי להיות בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: 7-9
8: 7-9, השעה השנייה אחרי הפרסום על ההתראה שקיבל נתניהו שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, באיחוד האמירויות מגיבים ואומרים איננו מתייחסים לשיחות בין מנהיגים, בעת הצורך כל המידע המודיעיני הועבר, מיד ראיון עם אמר הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ. ביקורת בליכוד על השריון של העסקן יעקב ברדוגו, שהבהיר שהוא רוצה להיות שר המשפטים הבא. מיד רביב דרוקר על השריון המפתיע של נתניהו וסגירת הרשימות, והכישלון במבחני פיזה, מנהל עירוני א' יהיה איתנו על הקריסה של תלמידי ישראל והציונים הכי גרועים שקיבלה מערכת החינוך מאז ומעולם. 7-9 מתחילים
3: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, אנחנו בשעה השנייה של 7-9, מיד נהיה עם הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, אחרי הפרסום אתמול בעיתון הארץ, שממשיך ככה לעורר הדים גם אתמול, גם היום. אני רואה גם פרסום של רונן ברגמן, הבוקר בדיעות אחרונות, הוא מדבר עם גורם מודיעין מזרח תיכוני שמאשר. האמירויות אכן העבירו לישראל התראה לפני 7 באוקטובר.
1: ושים לב גם להתייחסות של האמירתים, הם לא מקשים ולא מאשרים, אבל הם אומרים, איך הם הגדירו את זה בדיוק? המידע, המודיעין הוא עבר בזמן אמת, אז כן. אם אתה לא מעביר כלום, אתה לא יכול להגיד שהמודיעין הוא עבר.
0: ואחרי כל הסערה הזו, ואם הפרסום הזה באמת נכון, ונראה שהוא נכון, אתה חושב שזה יעשה משהו, שזה ישנה משהו, שזה ישפיע על מישהו, אני רואה מדבר איתך מבחינה פוליטית, האירוע הזה יפגע בנתניהו?
1: ראה, אני, כמו תמיד, יש כבר כמה קלישאות, אבל הבייסים העמוקים הם עמוקים ולא זזים לשום מקום. בשוליים שלהם, אנחנו יודעים שיש אנשים שבמידה מסוימת מתנדדים. עכשיו, אני לא חושב שזה סיפור אחד כזה או אחר שיגיד למישהו, יגרום למישהו, יגיד, טוב, כך וכך קרה, ולכן נעביר את הצבעתי מבנימין נתניהו לגדי איזנקוט או להפך. אבל זה בעיקר השאלה של על מה הבחירות הללו, כן? נתניהו מנסה, ואגב, עד לאחרונה די הצליח, לגרום לזה להיות בחירות. עכשיו, אל תסתכל על זה בעיניים של אדם שהוא ממוק בגוש השני, כן? ולומר, הבחירות הללו הם על מי ראש ממשלה, אני או גדי איזנקוט, כשגדי איזנקוט זה ממשלת מדינה פלסטינית, וזה להכניס 150 אלף פועלים מעזה כבר עכשיו, וזה לא לבנות באי אחת, ועוד ועוד דברים כאלה, וזה יאיר גולן בקבינט. כשנתניהו מצליח נהל את סדר היום סביב הדבר הזה, אז ידוע לעליונה, לכאורה, יחסית, כן? עכשיו, אם הם מצליחים פעם אחר פעם בצד השני לחרסם בו, וסיפור כזה, הוא מחרסם בו, שאומר, אגב, בהקשר הזה גם שים לב לכל הזמן למנטה שהוא חוזר עליה, אם רק היו מהירים אותי הכל היה אחרת, אני כמי שמסייר את המציאות באמצע חושב שזה בולשיט מוחלט, כן? גם היו מהירים אותו שום דבר לא היה משתנה, אבל, וזה מחרסם לו בדבר הזה, כן? זה לא היה עוזר, לא היו מהירים אותך, כי חביבי, אתה 3 שבועות לפני כן, קיבלת התראה ולא עשית את הכלום. אז למה שזה היה משתנה באמצע הלילה? ולכן, אני חושב שבשוליים יש משמעות לסיפור כזה, שוב, לא בליבת הגושי ההצבעה, אלא בצדדים שלה, וזה משנה את סדר היום, על מה הבחירות?
0: יפה, מיד אנחנו עם הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף במילואים דני חלוץ, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: שלום לרמטכ"ל לשעבר רב אלוף במילואים דן חלוץ.
3: בוקר טוב גדעון.
0: ותודה שאתה מצטרף אלינו. אז אחרי החשיפה אתמול של עיתון הארץ, באיחוד האמירויות אומרים, אנחנו לא מתייחסים לשיחות בין מנהיגים, אבל בעת הצורך כל המידע המודיעיני הועבר. אתה מאמין שבאמת הייתה שיחה כזו? שבוע וחצי לפני, נשיא איחוד האמירויות מטריע בפני נתניהו, שלא מעדכן את ראשי מערכת הביטחון?
3: גדעון, מה יותר פשוט לנסיך האמירויות להגיד לא הייתה שיחה אם לא הייתה שיחה? לכן אני מאמין שהייתה, אבל אמונתי איננה רלוונטית היום. יש כל כך הרבה סיבות תומכות להבין שהאיש ידע הרבה יותר ממה שהוא סיפר למי שאמונים לפתור את הבעיות אחרי כן, כי הוא לא היה מסוגל לפתור את הבעיות, והוא ידע והסתיר, ידע והסתיר.
0: אבל למה? אני רגע זורם איתך.
1: אתה לא מעלה על דעתך.
0: אם ראש הממשלה ידע, למה שלא יעשה עם זה משהו? למה שיסתיר? למה שיתעלם? הרי בסוף, אתה יודע, הוא לא רוצה שיבוא עלינו 7 באוקטובר, אז למה?
3: תשמע, אני לא יודע להיכנס למוחו של האדם הפסיכופת הזה. ומה עובר לו בראש? רק הוא יודע, ואולי אנשים שמטפלים בו. יחד עם זאת, העובדות מדברות בעד עצמן. אפשר עד מחרתיים לשאול למה, אני לא יודע להגיד למה. אינני פסיכולוג, לא פסיכיאטר ולא רופא מוח. אבל אני כן יודע להגיד שיש יותר מסיבות תומכות שמראות שהיו מידעים, שהאיש הסתיר מהעניין.
1: אבל בוא נסיר מהשולחן רק דבר אחד, זה ודאי שהוא לא העלה על דעתו שזה יגיע לשם, נכון? אני חושב שגם אתה, כרמטכ"ל לשעבר, אני חושב שהאמירה שלך
3: הוא לא העלה על דעתו שזה יגיע לשם, אני מסכים איתך ב-100%.
1: כן, והוא לא היה חפץ במותו של לו אדם אחד מבין אזרחיו.
3: אבל הוא היה מוכן לספוג משהו, כי אני מעשה עכשיו ספקולציה עם עצמי, האיש יכול להיות שבמקומות מסוימים הרגיש נסחט על ידי הקטרים, וכתוצאה מכל מערכת הכספים שזרמה בין קטר לחמאס, ואני לא יודע מה עמד בראשו כאשר הוא לא העביר מידע שכזה לגורמי המודיעין. חשש כמאי שמה אם יפעלו ויעשו משהו שהוא לא מעוניין בו, כי זה ידביק את הסביבה, כי זה לפחות מה שהוא אמר. אז באמת אין לי שום כפיחות לומר למה.
0: נבקש מחרדה רק... נבקש ממך, דן חלוץ, טיפונת לשפר את איכות הקו, אולי להתקרב ככה לטלפון, שנשמע אותך טוב יותר, כי אתה טיפה נעלם לנו, ואנחנו רוצים לשמוע אותך היטב. אני כן רוצה, אתה יודע, כי בסוף היה, אתמול בחשיפה של שלומי אלדר ורות יובל בהארץ, דובר עוד לפני אותה שיחה עם נשיא האמירויות, הייתה גם הודעה לפני זה, איזה מסר שעובר מחמאס, שמטריע מפני אפשרות של מלחמה, נתניהו מכנס ישיבה, דיון מיוחד, יושבים שם ראשי מערכת הביטחון, ראש שר הביטחון, כן. ראש שב"כ, רמטכ"ל, ראש מוסד. אחרי הדיון הזה אין שורה תחתונה, אין החלטה, כלומר, יכול להיות שיש פה עוד הרבה אחראים למחדל הזה, לא רק ראש הממשלה.
3: שורות תחתונות בדיון שראש הממשלה מכנס, זה אחריות של ראש הממשלה. זה לא אחריות של השותפים לדיון. אפשר כל הזמן לבוא בטענה לניצבים בסרט, אבל בסוף באים בטענה לשחקן הראשי אם הסרט לא טוב. הוא היה צריך לסכם דיון אם הוא חשב שהדיון ראוי לסיכום. עכשיו, תשאל את אלה שהשתתפו בדיונים אצל נתניהו, ורבים יספרו לך, שאחד הדברים שהוא לא עושה זה לסכם דיונים. הוא משאיר אותם פתוחים באוויר. למה? כי כשאתה מסכם, אתה אומר משהו חלוט בסופו של דבר. אתה לא מסכם סיכום ערפל. וכשאתה עושה משהו חלוט, אתה מחייב או את עצמך או את האחרים לעשות מעשה.
1: כנראה שבאמת אלה הנורמות הניהוליות שלו, מאידך דן חלוץ, אתה מסכים ומבין שהקונספציה הייתה כללית, אני לא אומר את זה כדי להפחית מהאחריותו של נתניהו, שהקונספציה הייתה כללית, שבוודאי שגם ראשי הצבא ואמן ושבק, כולם היו עיוורים לכוונות ולרצונות שהאויב הצהיר עליהם, ואנחנו משום מה לא רצינו להבין את זה?
3: אני מסכים שהכישלון הוא טוטלי, הוא רחב, הוא כולל את כולם, אבל כל האחרים נעלמו, הם לא במפה כבר. יש אחד שנשאר על השולחן.
1: נכון, לגמרי, אבל האיש הזה עומד לבחיר, הוא עומד לבחירת הציבור בשונה מהאחרים, ומה אם הציבור יחליט עוד פעם שהוא נותן לו את המנדט?
3: שהציבור יחליט והציבור יוכל את מה שהוא מרשל, מה אני אגיד? אני קורא לציבור להבין את כל הציבור, ולא משנה עכשיו למי מצביעים. אסור לבחור באדם שקשל כישלון טוטלי כזה, בכל ההיבטים, בכל ההיבטים. אני לא רוצה עכשיו לנות את כל ההיבטים, אבל אני אמנה שניים, שלושה. חינוך, עזוב רגע, אני עוזב את הדבר הכי נורא הרגע, ושם אותו כי הוא נחלת כולם. חינוך, דרדרנו למקומות בלתי נתפסים, בריאות, 1,500 רופאים יורדים, היטק, יורדים בכמויות ענקיות מהארץ, שאני אמשיך למנות תחבורה, רציחות, העולם הערבי, המגזר הערבי במדינת
0: ישראל. אז מה, בכל אלה דן חלוץ השמיני, בן נתניהו?
3: גדעון, לכל אלה יש מכנה משותף אחד, אחראי על כל האחראים, זה ראש הממשלה. עכשיו, לא יכול להיות, לא יכול להיות, במדינה שאמורה הייתה להיות מתוקנת, היא כבר מזמן לא, מתרחשים דברים מן הסוג הזה, והוא יושב ומנפנף ומסביר ונועם באנגלית רעותה, אבל באנגלית רעותה אנחנו לא מבינים, אנחנו מבינים משפה עברית פשוטה. שם אנחנו יודעים להבין בדיוק איך הדברים עומדים, ובשפה הזו הפשוטה נאמר לנו כל בוקר מחדש, הוא הראש והוא ה... למה? כי אי אפשר גם להיות ראש וגם להיות אחריות. הדברים נורא פשוטים, נורא טריוויאליים, שבכל גנבים יודעים. ואצלנו, אנחנו מנסים כל הזמן למצוא הסברים.
0: אוקיי.
3: למה זה לא צריך להיות?
0: אז נגעת כבר בבחירות שהולכות ומתקרבות, ואנחנו באמת פחות מ-50 ימים לבחירות, 48 לדעתי. אתה מרוצה מהמאבק שמנהלים ראשי האופוזיציה אל מול נתניהו ובאמת בדרך לבחירות?
3: קודם כל, אני מרוצה מזה שיש סיכוי גבוה מאוד שהאופוזיציה תנצח. מזה אני מרוצה. אתה שואלתי לגבי המאבק, אני הייתי מנסה להיות הרבה יותר אגרסיבי במאבק הזה.
4: אבל לפני המאבק אנחנו לא רואים תרחיש האופוזיציה מנצחת, אלא יש השבעה של ממשלה בתמיכת הערבים מבחוץ.
3: הערבים אינם פסולים בעיניי מלכתחילה, ובואו נפסיק כבר להוציא אותם מן הכלל. נפסיק. למה נפסיק? כי הם 20% מתושבי מדינת ישראל.
4: לא ודאי, אבל גם גדי איזנקוט לא מעלה על דעתו להכניס את הרשימה המשותפת לקואליציה שלו. זה תמיכה מבחוץ שיתנו לו את הרשות הממשלה.
3: אני, בינתיים השיקולים למה לא להכריש גם אם הערבים הם ישבו, הם שיקולים פרגמטיים, פוליטיים, מקומיים, לטובת הבחירות. ואינני כועס ואינני מטיל רבב בשיקול הזה. אבל אין מחלוקת שברגע שיצטרכו להקים ממשלה, והיא לא צריכה להיות ממשלת מיעוט, היא צריכה להיות ממשלת רוב, ואת הרוב ישיגו גם עם ערבים.
4: זאת אומרת, גם המשותפת אתה קורא להכניס אותם לתוך הממשלה.
3: אנחנו שוכחים שמי שנתן רהביליטציה להכניס את מנסור עבאס לממשלה, היה מר בנימין נתניהו.
4: נכון.
3: הוא ישב בבלפור, בשיחות, בארבע עיניים, או בשמונה עיניים, יחד עם מנסור עבאס, ואני כשמנסור עבאס אומר הייתי שם, וזה מה שהוא אמר לי, אני מאמין לו הרבה יותר מה שאני מאמין לביבי, שכל בוקר משקר אותי מחדש.
0: אוקיי.
3: אז אין פה דיון בכלל, אז מה השאלה עם הערבים? אני לא מבין את השאלה הזו, למה אנחנו לא שואלים על החרדים, למה שואלים אותם בממשלה שהם אנטי ציונים, גונזלים את הקופה, שולחים את ילדינו למות בעד ארצם, ואת ילדיהם ללמוד בעד ארצם.
0: אוקיי.
3: איפה?
0: רב אלוף במילואים, דן חלוץ, רמטכ"ל לשעבר, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: שנה טובה.
4: שנה טובה, תודה רבה.
0: שנה טובה לך ותודה על השיחה הזו. אנחנו עושים הפסקה קצרה. דיווחי תנועה עם רעות מתתיהו ארגון. מיד ממשיכים.
5: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
10: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
11: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי מזרח ועד מחלף נתניה, כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
10: הדיווחים בחסות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
7: 103 FM.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתו תבור.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
5: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
4: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: 103 שפה.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
6: עכשיו 8:23 ואנחנו למבחני פיזה ולתוצאות שמעלות תמונה מאוד מאוד מדהיגה על מצבו של החינוך בארץ. הירידה החדה ביותר בהישגים נרשמה בחינוך הממלכתי. ואיתנו יואב פרידן, מנהל תיכון עירוני א' לאומנויות בתל אביב. שלום לך, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: אתה הופתעת מהנתונים?
7: לא, אני לא חושב שיש מישהו שהופתע מהנתונים, כי מערכת החינוך הממלכתית בעשורים האחרונים, בוודאי ב-15 שנים האחרונות, הוזנחה בהרבה מאוד מובנים. אני חושב שהדברים קשורים הרבה מעבר לחינוך. החברה הישראלית עסוקה בדברים הלא נכונים, בעצם ירדה מהפסים, מהפסים שהובילו את מדינת ישראל להיות מדינה משגשגת, דמוקרטיה ליברלית שעובדת לפי העקרונות שבאמת המדינות המפותחות, ובשנים האחרונות מדינת ישראל הלכה לאיבוד בהיבטים הערכיים ובהיבטים שקשורים גם לחינוך, והתוצאות מגיעות אחרי כמה שנים. אנחנו חייבים לעשות סדר חדש, ריסטארט.
6: אז מיד נדבר על הסדר החדש, אבל אומרים במשרד החינוך, אומר שר החינוך יואב קיש, מה אתם רוצים? היינו בשלוש שנים של מלחמה קשה וארוכה ששיבשה כאן את כל החיים ופגעה, כן, גם בהישגי התלמידים.
7: אני לא רוצה להתייחס ברמה הפרסונלית, אני לא יודע לומר את ההשפעה המיידית של המלחמה, גם תלמידי הדרום והצפון לא נכללו במסגרת המבחנים האלה, אבל זה בשוליים, זה חסר המשמעות בהסתכלות אסטרטגית ארוכת טווח, מכיוון שההידרדרות של מערכת החינוך הישראלית היא ארוכת שנים, הרבה הרבה הרבה שנים לפני השבעה באוקטובר, ולכן להביא את הסיפור הזה מתוך הפריזמה הזאת זה פשוט שגיאה עמוקה. מערכת החינוך הממלכתית ספציפית איבדה בעשורים האחרונים את המעמד שלה, לא רק בגלל הצרות של מדינת ישראל, אלא גם בגלל סדרי העדיפויות של החברה הישראלית עצמה. ובעיקר זה בא לידי ביטוי במחסור במורים שכולנו
8: מודעים אליו. זה העניין, השאלה היא, אתה כמנהל בית ספר, איפה אתה פוגש את זה שוב? אתה אומר, יש בעיה מלמעלה, אתה יכול להגיד שזאת בעיה ערכית, בעיה תקציבית. בסוף אתה כמנהל בית ספר, מה מקשה עליך לגרום לתלמידים שלך להצטיין ולהגיע גבוה במבחנים?
7: אני חושב שהכל קשור בהכל, אי אפשר לנתק את מה שאמרתי. אני חושב שאלמנט אחד זה סוג של הפרעת קשב קולקטיבית שמשפיעה גם על הילדים וחוסר היכולת שלהם להתפנות ללמידה, אבל היא גם מאוד תלויה במבוגרים ובמנהיגות שהיא עצמה בהפרעת קשב מוחלטת ועוסקת בדברים הלא נכונים. זה מאוד מאוד קשור, לכן אי אפשר להתעלם מזה. והמבט השני צריך להיות מופנה באמת לרפורמות שצריכות לעשות בתוך המערכת עצמה. למשל, אי אפשר בשיחת רדיו למצות את הדברים, אבל למשל, הקטנת הכיתות זה סוגיה מאוד משמעותית, הקטנת מספרי התלמידים בכיתות בחינוך הממלכתי זה סוגיה דרמטית, שגם משפיעה על איכות יכולת הלמידה. כשלומדים ב-40 תלמידים בכיתה, היום עם הפרעת הקשב זה מאוד מאוד קשה, וגם זה משפיע על איכות כוח האדם שמגיע אל המערכת, כי אם צריך להתמודד עם כמות ילדים לא סבירה, זה מרחיק אנשים טובים מתוך השטח. אז זה שני דברים גדולים, אבל אני שוב, אני חוזר, החברה הישראלית צריכה לחשב מסלול מחדש במובנים הכי יסודיים של הערכים שמנחים אותה. זה הולך עד הסוף. שרואים את רואים את זה בכביש, את המבחני פיזה, רואים את האלימות, רואים את האלימות בחברה הישראלית, רואים את ההתנהלות באמת לעתים הכי פחות חינוכית שניתן לדמיין מצד
8: המנהיגות. אבל מה יכול לפתור את זה? מה יכול לפתור את זה? כיתות קטנות יותר? כאילו, האם אנחנו צריכים להגיד לבוחר הפוטנציאלי, על מה לשים לב, במה להתמקד?
7: אני חושב שצריך להסתכל כאמור פעמיים, פעם אחת מלמעלה, שהמפלגות שהיום חותרות להובלת שינוי יעמידו את החינוך בראש סדר העדיפויות, ואחת ולתמיד גם ראש ממשלה באשר הוא יהיה יתמודד עם מערכת החינוך במובן הכי חשוב בסדר העדיפויות, כי זו מערכת הביטחון לטווח הארוך של החברה, זה פעם אחת. ופעם שנייה, ברמת השטח, שהחברה הישראלית תראה במורים ובהוראה את התפקיד החשוב של החברה. זה לא בא לידי ביטוי רק בכסף, גם בכסף, אבל גם בתנאי עבודה, בסביבת עבודה, בכללים, במוגנות, בבהירות, בהרבה מאוד דברים שכיום המערכת נמצאת בכאוס, לדאוג שמורים שמצטרפים אל המערכת יעשו את זה מתוך חדווה ולא מתוך ברירת מחדל. אז זה סיפור שקשור להרבה מאוד פעולות שצריכות להתבצע, ובעיקר מנהיגות, מנהיגות מערכת החינוך בעשורים, ב-15 שנה האחרונות, כמעט לא קיימת, היא כל הזמן מתחלפת. דווקא בקדנציה האחרונה היה שר קבוע, אבל לפניו היו תחלופת שרים בלתי נפסקת, תחלופת מנכ"לים בלתי נפסקת. אין מדיניות ארוכת טווח, במיוחד בחינוך הממלכתי, שכאמור החברה הישראלית במובן רב הזכירה אותו והעדיפה מגזרים אחרים. צריך לעשות סדר בחינוך החרדי העצמאי ולשלב אותו בתוך מערכת החינוך. צריך להפסיק את האפליה בין מערכות החינוך הדתיות למערכת החינוך הממלכתי. צריך לבטל את הפריבילגיות של החינוך הדתי-לאומי, גם תקציבית וגם ברמת האוטונומיה. צריך לבנות כאן מערכת חינוך משותפת לכלל החברה הישראלית מתוך תפיסה לאומית כוללת, שרואה את החינוך כדבר החשוב ביותר בחברה. זה דבר שפשוט לא קרה עשרות שנים, וחשוב לומר שישראל בתחילת דרכה פעלה אחרת. זאת אומרת, בשנות ה-70 ובשנות ה-80, מערכת החינוך הישראלית בסך הכל, בהתחשב בעוצמתה הכלכלית האחרת לגמרי של ישראל דאז, עבדה אחרת וראו את התוצאות. בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 עם הסגסוג של תעשיית ההייטק וכן הלאה, ואנחנו צריכים עכשיו לחשב מסלול מחדש.
6: יואב פרידן, מנהל תיכון עירוני א', תודה רבה לך.
7: תודה לך.
6: הזו.
8: תודה.
6: מיד נהיה עם רביב דרוקר, איש חדשות 13, עוד קודם תגובה שמעבירה לנו מפלגת ביחד, בראשות בנט, לדברים של השר אלי כהן כאן, הם אומרים כמו שאלי כהן ברח מהתשובה, ועל שיחות העזרה לנתניהו, כך הוא וממשלתו בורחים מאחריות, כך תגובתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ועכשיו אנחנו עם רביב דרוקר, כבר איתנו? אז עוד רגע, אנחנו נהיה עם רביב דרוקר, תחקיר מעניין של המקור הערב, על אחד האנשים החזקים בפוליטיקה החרדית, ובכלל בפוליטיקה הישראלית. אתה מכיר את בבצ'יק אישית? יצא לכם קצת?
8: מכיר אותו, כן. לא יכול להגיד שאנחנו מיודדים, או לא בקשר, כן. תשמע, הוא איש באמת, ראיתי את הפרומו לכתבה הזאת במקור, זה מאוד האיש הזה, כמו שהוא מתואר שם, כאילו הוא תמיד הולך בשולי החדר, הוא תמיד, יש לו כמובן נראות מאוד בולטת, כמו חסיד גור בתוך הכנסת, אבל הוא תמיד הולך כאלה בצדדים, מושך אליו אבל המון אנרגיה, אז הנה. השם שלו ניסה בפי כולם מאיזשהו עוד שנים אחורה.
6: והערב תחקיר מיוחד של תוכנית המקור, ואיתנו פרשן חדשות 13, איש המקור, אביב דרוקר, שלום, בוקר טוב.
0: אהלן, בוקר טוב.
6: אז אני חושב שזה שם שכן מכירים רבים, מוטי בבצ'יק, אחד האנשים המשפיעים בפוליטיקה, אבל אנחנו כנראה לא יודעים עד כמה הוא חזק ומשמעותי.
0: תראה, אני חייב להגיד שכשקראתי את החומר ראיות האלה מהעתיק הזה, אני מעולם לא טולטלתי ככה.
8: באמת אבל, או שאתה אומר את זה על כל דבר?
0: אני אומר את זה על כל דבר, אבל הפעם באמת. אתה יודע, יש אפילו שם הנקודה שכשהוא רוצה לחסום את אחת הרפורמות להורדת מחירי התרופות, הוא אומר, במקרה הכי גרוע, אני שם את הנייר הזה מתחת למקלדת שלי, ואני פשוט לא מעביר ליאנקל. זאת אומרת, אני לא נותן לשר לחתום עליו, לליצמן.
8: לשר הבריאות, כן.
0: כן. זאת אומרת, עוצמת החוצפה...
8: וזה ודאי ב-100% שבאמת כך הוא אמר.
0: כן, כן, זה ודאי ב-100%, כל מה שאני אומר זה ודאי ב-100%, והקשר שלו עם אותם לוביסטים שמייצגים את חברות המזון הגדולות, את חברת הסיגריות הגדולות, את חברת תרופות גדולה, ובכל המקרים הלוביסטים פשוט בצורה הכי בוטה על השולחן רוצים לעצור רפורמות שלכאורה משרד הבריאות תומך בהם, ובבצ'יק עוזר. לדחות, למסמס, במקרה אחד הם רוצים להעיף פרופסורית סופר מכובדת מחברות בוועדת סל התרופות, היום היא אגב מכהנת כיושב ראש ועדת הסל, פרופסור דינה בן יהודה, גם היא סיעה מסועה וכו', רק מכיוון שהיא מתנגדת לתרופה של חברת התרופות ראש. זאת אומרת, היא חושבת שלא צריך לתת אותה לחולי קו ראשון, אז הם אומרים, טוב, אולי נחליף אותה, די, הייתה שנתיים.
8: ומה, אבל מה המוטיבציות של האיש הזה? מה מניע אותו? כסף לכיס שלו, אינטרסים של חסידות גור? בשם מה הוא עושה את כל הדברים האלה?
0: תראה, האינטרס המשמעותי ביותר שאפשר לגלות מחומר הראיות, אני אומר את זה בזהירות, כי אני בטוח שיש עוד אינטרסים שפשוט החוקרים לא יצליחו לחשוף. אבל מה שכן יצליחו לחשוף, זה שהוא מבקש מאותם לוביסטים, או לפחות מלוביסט אחד מיוחד ורב עוצמה, תרומות לחסידות גור. ולפעמים אתה מבין שזה ממש, הבקשות הן ממש קווי פו קוו, זאת אומרת, הלוביסט מבקש ממנו דבר אחד, ומיד לאחר מכן אומר לו, דיברת עם נחמן ודיסלבסקי, מנהל מוסדות חסידות גור, או דיברת איתו...
8: זה כאילו לכאורה שוחד מובהק לגמרי.
0: תראה, אני לא רוצה לתת לזה שמות משפטיים, כי יש הרי נגדו כתב אישום מחפוף לשימוע, ולא נתנו לזה את השם שוחד. נגיד, בתיק אורי לפוליאנסקי כן נתנו לזה את השם שוחד, וגם הרשיעו אותו בזה, כי אמרו, זה שאתה מבקש תרומות ליד שרה, מוסד סופר מוערך ומוחמא בצדק בחברה הישראלית, זה עדיין לא עושה את זה לא שוחד. פה לא נתנו לזה את השם שוחד, בכלל התיק הזה התנהל בצורה נוראית, זה פשוט...
8: אבל הדבר המזעזע הוא שכל זה על הראש של כולנו, אנחנו צריכים לדבר איתך על נושאים חשובים, אבל אני אומר, כל זה על הראש של הציבור, אתם יקבלו פחות תרופות, תרופות פחות מתאימות, ובשביל האינטרסים הפרטיים של חסידות גור, זה נורא והיום.
6: התחקיר המלא הערב במקור, רביב דרוקר, אנחנו פשוט רוצים לנצל את זה שאתה איתנו בכל זאת גם מילה פוליטיקה, ומאוד מעניין אותי שתסביר לי אתה, מה נתניהו רוצה כשהוא משריין את יעקב ברדוגו לרשימת הליכוד? למה הוא עושה את זה?
0: התשובה הכי כנה שאני יכול לתת לך, ואני לא יודע, אני חושב שזה ממש טעות. אם הייתי צריך לשער איך זה קרה, אז אני חושב שברדוגו דרש את זה ודרש את זה. אנחנו יודעים על המלחמה שהוא עשה ערב לפני ההכרזה על מקום 15 או מקום 11, הבטחה לשר, ממש מסע מתן קשוח שהוא מורבים בו כמה אנשים, כולל שרה. ואני חושב שנתניהו פשוט הרגיש שאין לו ברירה, שהוא לא יכול להגיד למישהו שכל כך עשה כל מה שהוא רצה ומעבר לכך, לא, אני משיב את פניך ריקם.
8: אז אומר שברדוגו היה מאוד מאוד חפץ בשריון הזה.
0: מאוד.
6: אני גם לא מבין למה ברדוגו צריך את זה, עם חיים כל כך נוחים שיש לו היום, עם הרבה השפעה לפחות מוסר בכיר, למה הוא צריך להפוך לפוליטיקאי, שאנחנו יודעים שזה לא בדיוק החיים הכי מפנקים שיש?
0: אני חושב שהוא רוצה להיות ממש שר בכיר, זאת אומרת, מכיוון ש... יצא לי לדאבון ליבי להקשיב ללא מעט מונולוגים שלו, ושמעתי אותו נתפס באובססיביות הסיפור הזה שהוא יהיה שר המשפטים, שהוא יהיה שר התקשורת, שהוא רוצה לו שר, שהוא רוצה שר, שאם הוא יהיה, אז הבנתי מזה, ככל שאפשר להאמין לדברים שהוא אומר, שהוא מאוד מאוד שם עין על העניין הזה.
6: וזה אומר גם שאם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, אז ברדוגו זה שר המשפטים הבא?
0: אני לא חושב. אני חושב שלא צריך להגזים, לא חושב שצריך לייחס לנתניהו כוונה לעמוד בהבטחותיו, חושב שגם הוא יתקומם כנגד התיאור הזה, אבל איזשהו שר הוא יקבל, כן, אנחנו מכירים את אם נתניהו מרכיב, אנחנו מכירים את המכונת לחץ של הימים האחרונים, ראים את זה בבחירות האחרונות, כל אלה שכאילו נשארו בחוץ, גלית דיסטל או מאי גולן, בסוף סצנת העלבות כזאת או אחרת, קיבלו משהו. ולברדוגו יש הרבה יותר מנופים על נתניהו, לדעתי אם נתניהו יוצא את הממשלה, ברדוגו בוודאות יהיה שר, כמובן שאני לא יודע איזה, ואני מניח שאפילו נתניהו לא יודע איזה.
8: ואתה חושב שזה, כמו שאמרנו מקודם, זה גם מקזז את השריונים האחרים, את אלה של גיבורי המלחמה, אלה שם עדן בראשם?
0: נכון.
8: לא, אז אני אומר, באמת אלקטורלית, כאילו תנסה לצאת מהפוזיציה, ולהיות אובייקטיבי, האם באמת דבר כזה שוחק מצביעים ליכודניקים שלו באים בגלל אישה מידן, ואז רואים את ברדוגו ועושים רוורס?
0: אני חושב שבוחרים לא היו באים בגלל אישה מידן ולא טלי גבילי, והם לא נרתעים בגלל יעקב ברדוגו. באמת, אני חושב שיכולת להשפיע באמת על מצביעים בשלב הזה, אחרי כל מה שעברנו, עברנו כאלה דברים מטורפים בשנים האחרונות, זה לא מה שישפיע. אז אני לא חושב שזה ייכזז, אני לא חושב שזה פוגע בו בליכוד, זה שברדוגו שם, מי שמצביע היום ליכוד, ה-20 ומשהו מנדטים, תלוי לפי איזה סקר, אין להם שום בעיה עם זה שברדוגו ברשימת הליכוד, ממש לא.
6: מעניין, אביב דרוקר, המקור, פרשן חדשות 13, נאמר שוב, הערב אצלכם במקור, שיטת בבצ'יק, תחקיר מיוחד שלכם. אביב, תודה.
0: תודה. תודה רבה חברים.
8: תודה.
6: מיד פרסומות ואחריהן, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
3: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: 103 FM.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
13: בהחזר חודשי נמוך,
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה.

0: 50 לקילוגרם, קרעי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקלי. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
14: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'ק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
17: אנחנו מדברים הרבה על השריונים של נתניהו והגושים ואייזנקוט ובנט ולפיד. יכול להיות שהדרמה הגדולה של הבחירות תגיע מכיוון אחר לגמרי, וזה המפלגות החרדיות, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך הציבור החרדי יצביע. הפעם, ביתנו יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר, שלום לך.
18: שלום, בוקר טוב.
17: ואחרי שאמרתי את זה, אני אזכיר שלפני כל בחירות צצו כל מיני מפלגות חרדיות חדשות ויוזמות, וכל מיני כאלה שקראו תיגר על הממסד החרדי, זה תמיד נגמר ב, אתה יודע, במפח נפש. הפעם זה יהיה אחרת?
18: זה לא קריאת תיגר על אף אחד. זה פשוט הניסיון הראשון, האותנטי, להביא בשורה אמיתית לציבור החרדי. ולכן בהחלט נראה פה הפתעה גדולה.
19: מה שונה ביניכם, נגיד, למה שהיוזמות של הרב אמסלם בזמנו?
18: כי זה לא מפלגה שבאה להיות לא מפלגת אופוזיציה, ולא לומר, להיות, לומר אמירות נגטיביות, ולא להדיח אף אחד. פשוט ניסיון אותנטי, אמיתי, לבטא תסכול של אנשים שרוצים משהו אחר, שרוצים פתרונות ריאליים, שרוצים שנציגים שמייצגים אותם, ישבו במקומות ברשות המבצעת וברשות המחוקקת, ובמקום לפלג, במקום להרחיב את הניכור בין המגזרים, יבואו עם פתרונות אמיתיים.
19: אבל שוב, השאלה איפה, כי החרדי הממוצע, אבל לא, אבל החרדי הממוצע הקלאסי עכשיו הוא מתסכל על הנבחרים שלו, שלא השיגו לו פטור מגיוס. אתה, זה לא מה שאתה אומר, אני אשיג לכם פטור.
18: לא רק, זה לא פטור מגיוס, הוא מתוסכל מכך שהם לא הצליחו להגן על לומדי התורה, ועל אלו שלא לומדים לא הצליחו לסדר להם פתרונות אותנטיים, אלא התייחסו להם ואמרו להם תלכו לישיבות לנושרים.
19: כמו מה, אבל תן לנו את האג'נדה שלך, מה הפתרון האותנטי שלך למי שלא לומד, וזה לפחות.

0: פחות חצי מכל מחזור.
1: דבר ראשון, האמירה היא לקחת אחריות, לקחת אחריות על החיים שלנו, לקחת אחריות על העתיד המשותף שלנו, ולקחת אחריות על המדינה. זה נרטיב, זה מושג, או תפיסת עולם ערכית שלא שמענו אותה.
0: נכון, היא לא חרדית קלאסית, אבל שוב, האם בקצה של זה החרדי שאינו לומד תורה מבחינתך הולך לצבא?
1: בוודאי, אין ספק בכלל. לצורך העניין, אם היה צריך להקים עכשיו, כמו חטיבת חשמונאים, פלוגות נוספות בכל, במקומות רבים נוספים, להבות את ישיבות ההסדר, לשכפל מסלולים טכנולוגיים כמו קודקוד ותוכנית יואב, הם לא עשו זאת, זה לא עניין אותם. כי זה לא הצבא שעניין אותם, וזה לא הציבור שעניין אותם.
0: מה עם לימודי ליבה? מבחינתך הם נכנסים...
1: אלפים רבים שעושים זאת ולוקחים אחריות.
0: מבחינתך לימודי ליבה נכנסים לכל המוסדות החרדים?
1: כי שלום קולוסלי נוסף של הנציגות הישנה והמסואבת. הרי צעירים חרדים שמגיעים היום בבגרותם, מפרנס משפחה, מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה. אין להם כלים, אין להם יכולות, אין להם כלום. ולכן הם הובילו למצב שהילדים החרדים, הילדים העניים ביותר במדינת ישראל, ולא אכפת להם. אנחנו ניקח אחריות, נדאג שהכלים הללו והמיומנויות הללו ילמדו, וילדים שירצו ללמוד והורים שרוצים וזועקים היום שהם רוצים לילדים שלהם עתיד טוב יותר יקבלו את זה.
0: ומי שלא רוצה, אבל אתה תחייב אותו? מי שלא רוצה ללמוד ליבה, אתה תחייב אותו? בעיניי זה חובה, כן? גם מי שלא רוצה, אחרת אנחנו נצטרך לשאת לנצח לממן אותו.
1: דבר ראשון, ודאי שיש כלים ומיומנויות שחייבים ללמד, אבל אני יכול לומר לך שבכל הערים החרדיות יש היום ניסיונות להקים בתי ספר כאלו. ומי שנלחם בהם זה הפוליטיקאים החרדים. אני לא רוצה לומר שם, אבל יושב ראש תנועה מסוימת, עולה לבתיהם של מנהלים ששוקלים לעשות את זה, הוא מאיים עליהם בבריונות. אותו יושב ראש תנועה גם מנסה לעתים לעשות זאת מול רבנים, אבל זה סיפור אחר. אנחנו נדאג שבכל עיר חרדית יהיו מבחר גדול מאוד של מוסדות בחינוך פורמלי, ובלתי פורמלי, ברשתות חינוך נצרכות, זרם הממח למשל, שיכול היה להיות גדול הרבה יותר, ולתת אפשרויות לצעיר החרדי, לילד החרדי, לאמא החרדית שרוצה לילד שלה עתיד טוב יותר, שתהיה לה את האפשרות הזאת.
0: תגיד, איזה תגובות אתה מקבל? אתה בסוף, אתה חי בתוך הקהילה החרדית, איך השכנים, החברים מסתכלים עליך, זה כאילו יכול לחשב ממש בגידה מה שאתה עושה.
1: ממש לא תמיכה עצומה, כיוון שמה שאנחנו מבטאים, הכל הזה הוא לא שוליים, הוא מיינסטרים, הוא זעקת הרוב. הוא זעקת הרוב הדומם, הוא זעקת ציבור גדול מאוד שאת הקול שלו לא ישמיעו, ואת המצוקות שלו לא פתרו, והיום יותר מאי פעם, אחרי 4 שנים קטסטרופליות, אני חושב שהציבור הוא בשל לזה, קמה לזה, ומייחל שנצליח.
2: אתה מקבל מסרים, לחצים, ניסיונות ככה להוריד אתכם מזה, להפחיד אתכם, לאיים עליכם, מצד באמת השחקנים החרדים?
1: לא.
2: לא, לא, אני מדבר על הפוליטיקאים החרדים הוותיקים.
1: כן, אנחנו רואים ניסיונות של עסקנים מבועלים להטיל רפש, להפריח דיסאינפורמציה וקונספירציה באוויר. אמירות הזויות, רק אתמול נציג מבועל אחר של אותה עסקונה מושחתת וישנה, ביושבו בוועדת הבחירות, ניסה בבריונות למנוע מאיתנו לומר את דברנו באופן לא ממלכתי, לא מוסרי, לא יהודי. אבל הציבור יאמר את דברו, הם יצעקו והציבור יצעק את דברו בשטח. ויתמוך תמיכה מסיבית גדולה בבשורה הגדולה ביותר היום של החברה החרדית, ולדעתי גם של מדינת ישראל.
2: מוטי לייטמן, ראש מפלגת הציבור החרדי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה.
2: אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית שלנו, ורוצים לומר שלום לרונית קדמן. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
2: משק רימונית במושב ישע, משק משפחתי. ספרי לנו, מה אתם עושים, רונית?
3: אנחנו מגדלים מזה 20 שנה רימונים, בכמה זנים של רימונים. יש רימונים מוקדמים, שזה עמק באקו, ומאוגוסט עד ספטמבר בערך, ויש רימון שנקרא קאמיל, שהוא זן גדול ויפה, אבל הוא לא מספיק מתוק.
0: זהו, אני כבר קניתי רימונים לראש השנה, ובאמת מה שהיה בינתיים זה רימונים קטנים.
3: נכון, הרימונים הקטנים זה עמק ואקו, הם הרימונים המוקדמים. השנה החגים יצא יחסית מוקדם, לכן הרימונים קטנים ולא גדולים. בעוד חודש, בערך פחות אפילו, יהיה זן חדש שנקרא וונדרפול, שהוא זן גדול.
2: שמבטיח, מקווה שהוא יעמוד בציפיות. תגידי כמה
3: מתוקים השנה. כן, הוא באמת וונדרפול, כשמו כן הוא.
2: כמה מתוקים השנה הרימונים?
3: מתוקים, אני לא יודעת להגיד לך כמה. זה כל אחד ומידתו. אבל מתוקים, הם לא חמוצים.
0: ובאמת סדר היום שלכם, החיים שלכם עכשיו מושפעים מהעובדה שהעם כולו אמור לרכוש רימונים בימים האלה?
3: בטח, מה זה טירוף. אנחנו משווקים את הרימונים בכל הארץ בקבוצות רכישה.
2: כמה רימונים מוכרים לקראת החג בתקופה כזאת, יודעת להגיד לנו?
3: כמה? תשמע, אנחנו לא היחידים בארץ, יש עוד מגדלי רימונים.
2: אני מדבר עליכם.
0: אתם, בטונות, ביחידות, איך זה נספר?
3: ביחידות אני לא יודעת להגיד לך, זה אין כזה דבר, אבל מעל 50 טון.
0: וואו, וכל זה מתנקז לשוק בימים האלה.
3: כן, בקבוצות רכישה, כן.
0: רכישה, באמת נזכיר שמי שרוצה לרכוש בקבוצת רכישה, שיחפש את משק רימונית. עכשיו, אתם נמצאים בנגב, וגם 7 באוקטובר פגש אתכם באופן אישי.
3: נכון מאוד.
0: שחר.
3: אנחנו נמצאים בנגב במושב ישע. שחר, הבן שלנו, היה במסיבת סיידק, ליד קיבוץ, בין קיבוץ נירוז לקיבוץ נירים. הוא הלך שם לפרגן לחבר שלו שהציע ניסויים לזוגתו, וכולם נרצחו.
2: ואיך אתם, רונית?
3: מה זה, איך אנחנו?
2: עכשיו שנים אחרי, איך אתם מצליחים ככה להמשיך הלאה, להמשיך קדימה בחיים?
3: אי אפשר להסביר את זה, איך אנשים ממשיכים לחיות את החיים. זה לא בדיוק, אני יודעת איך להסביר לך. זה לא פשוט, זה לא קל. שחר כל הזמן בראש. מבחינתי הוא לא מת, מבחינתי הוא חי אי שם בארצות הברית, בקולורדו, שם הוא אוהב לטייל. לפני שהוא ניסה, והוא בתוך הראש כל הזמן, כלומר, הנשמה, הגוף לא נמצא, אבל הוא בתוך הראש שלנו כל הזמן.
2: הוא עבד איתכם במשק?
3: כשהיה צריך ממש ממש עזרה הוא היה בא, אבל בעיקרון הוא היה מהנדס מזון בטרה, והוא עבד, הוא עבד שם, אז אי אפשר גם וגם.
2: מתי חזרתם לישע?
3: כשאתה צריך עזרה, הם התגייסו, הילדים התגייסו.
2: מתי חזרתם לישע, רונית?
3: יורם ואורנה, הבת שלי, נשארו במושב. את העצים לא מעניין אותם, יש מלחמה, אין מלחמה. והיינו חייבים לשווק את הסחורה, ובאו מלא מלא מלא מלא מתנדבים, שגם כתפו וגם ארזו וגם מכרו, והיה פה טירוף לא נורמלי של עשייה. אני לא הייתי פה, אני נסעתי יחד עם קלתי והנכדים לקיבוץ רביבים, שם הייתי שנתיים, חזרתי לפני כמה חודשים, גרתי בקיבוץ, לא יכולתי להתמודד עם ה... עם המקום, לא שאני מתמודדת עכשיו יותר טוב, כן?
2: כן.
3: אבל אי אפשר לחלק את, את החיים בין רביבים לישע, לבוא לביקורים וכו' וכו'. אז נשארנו, נשארתי כן. בבית, חזרתי הבית.
2: רונית, רונית קדמן ממשק רימונית, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזו, ומאחלים לך ולכם, שתהיה לכם שנה טובה, למרות הכל.
3: תודה רבה, שיהיה לכם טובה. גם שנה טובה. כל
2: טוב. תודה רבה לך, רונית.
0: ביי. ובהקשר הזה באמת של רימונים, אז גם שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה כרימון, הרימון הוא לא בדיוק הסמל המתיקות, אבל מה שאנחנו מברכים בשולחן החג על הרימון, זה שירבו זכויותינו כרימון. שבאמת יהיה לנו הרבה זכויות, שזה יבוא לידי ביטוי בכל התחומים, גם בפוליטיקה, גם בביטחון, גם בהתנהגות שלנו בין אדם לחברו, בקשר בין כל המגזרים.
2: אמן.
0: שנה טובה שיש הרבה זכויות.
2: וגם מאחל לך, בהזדמנות הזאת אתה להשתהיה לך שנה טובה ומתוקה, ורק דברים טובים, בלי כאבים. בלי
0: אמן, כאב. אמן. גם לך, יקירי גדעון, נגיד תודה גם לכל מי שעשה איתנו את התוכנית הזאת.
2: בהחלט. אור אבו, וירמי גרוס שהפיקו וערכו, שקד מורג וגלעד הראל, החיים על השידור, עידן האור, הראל גולשטיין, ורעות מתתיהו ארגון בדיגיטל, מיד אינון ונדב פרי. יהיו כאן. שנה טובה, בשורות טובות, ימים טובים לכולנו.
0: להתראות בשנה הבאה.
2: להתראות.
4: מיד ב-103 FM, ינון מגל ונדב פרי. התוכנית בחסות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
11: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
15: קריאה אחרונה לחול בחגים.
16: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג, במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: 103 FM.
10: מיד ב-103 FM ינון מגל ונדב פרי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות, ולא ניסה לבלום אותה, כך מפרסם הבוקר שלכנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הבהירו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שעליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וחוללים איסור יבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. לפי הודעת דובר צהל, חמאס וג'יהאד איסלאמי יחסנו שם עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. השר אלי כהן מהליכוד מתייחס לחשיפת עיתון הארץ, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה לפני 7 באוקטובר.
16: ראש הממשלה אמר שלא היה הדבר הזה, שניים גם דוברו אמר שהוא מתכוון לפעול משפטי, שגם גורמי מערכת הביטחון אמרו ערב השביעי לאוקטובר שחמאס מותה, שלא כוונה לפעולה. חלק מהדברים הללו נאמרו על ידי גורמי המודיעין במדינת ישראל לכלל האזרחים שיכלו לשמוע זאת.
15: את הדברים אמר אלי כהן בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר מאסר עולם ושנתיים מאסר נוספות במצטבר על נידאל דגר, שהורשע ברצח רשה סיטאבי בנובמבר 22 לעיני ביתה בת ה10.5. הרכב השופטות בראשות הנשיאה אסתר הלמן קבע כי ביצוע הרצח מול עיני ביתה הוא מעשה נפרד שהסב לה פגיעה נפשית והרסנית, ולכן מצדיק ענישה מצטברת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
23: אוקיי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על אולפן קוף ריש צדיק.
24: קוף יוטט.
23: קוף יוטט.
24: מה זה קוף יוטט?
23: מה זה קוף יוטט?
24: מה זה קוף יוטט?
23: נו, ברור בתהילים.
24: בתהילים, אבל למה שמו של קוף יוטט יצא למרחוק?
23: נו, למה?
24: הפרק הארוך ביותר בתנ"ך.
23: באמת?
24: רואים שלא למדת בבית ספר דתי. האיום האולטימטיבי של מורים בבתי ספר דתיים זה, אני אתן לך להעתיק פרק קופיוטט.
23: וואלה, בוא תקרא, תגיד אותו בעל פה, נו.
24: כך אמר ינון מגל לשופרותיו. היו ברוכים, שופרות יקרים, וכיוון שאנו עושים פעולה חשובה ביותר לחזק את שליח האל. כן, כמה רייטינג?
23: רגע.
24: כן, מה אתה עכשיו עושה פרק קופיוטט? קופיוטט בתהילים. הבו ברוכים בדין, והבו משפרים את החשובים בכך, כן.
23: זה קופיוטט, זה הכי ארוך.
24: ככה...
23: אשרי תמימי דרך, כן. ההולכים בתורת השם.
24: תשמע, תצא רגע החוצה, אני בינתיים אדבר עם...
23: אשרי נוצרי
24: עדותיו. אני אדבר עם...
23: רגע. טיפה כבוד לתהילים.
24: לא, אז יש לי רעיון, הצעת ייעול. צא החוצה, תקריא את הכל, כשתסיים תחזור לכאן, אני בינתיים יהיה עם המאזינים.
23: אני רוצה לזכות את הציבור.
24: אוקיי.
23: כן, אם כבר התגלגלנו לתהילים, התגלגלנו לפרק קוף יוטט, לא נקרא את כולו, אבל בוא נראה על מה מדובר, טיפה כבוד, דביס אלי כבוד.
24: דבר.
23: בכל זאת נשאר בך משהו איזה יידישקייט.
24: כן.
23: אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם, אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד.
24: תגיד לי, יש לי שאלה אליך, האם כבר עסקינן בקדושה, אתה אוהב ראש השנה שנופל על שבת, ואז התפילה היא בלי שופר והכל יותר קצר?
23: כן.
24: כן.
23: אני בעד לקצר.
24: נכון. כן, 100%.
23: אני לא אוהב להאריך.
24: כי מצד אחד, תפילת ראש השנה שנופל בשבת היא חסרה. כי חסר כל תקיעת שופר, זה לא ראש השנה בלי השופר.
23: נכון.
24: מצד שני, וואלה...
23: רגע, אבל ביום השני עושים שופר.
24: ביום הבא, כן, השני זה יום שני, בסדר.
23: בסדר, כאילו השנה זה ביום ראשון, היום השני הוא יום ראשון.
24: אני מתאהב עונות חגים, שכל החגים נופלים בשבת, זאת אומרת, זה ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, קודם כל, הפעם האחרונה שזה קרה, היא זכורה לנו לרע ביותר, כן?
23: כן.
24: אבל באופן כללי... זה מבאס, שבמקום להרוויח עוד שבתון ועוד שבתון ועוד שבתון, אתה...
23: אני מקבל מה שבא באהבה.
24: משהו. זה מה שיפה בך.
23: מה שבא אני מקבל באהבה.
24: הרוח החיובית.
23: זו הדרך שלי לקבל את העולם.
24: מה עם הרייטינג? אני רוצה לדעת. כן, בוא תקריא לנו.
23: נכנס.
24: כן.
23: מחפש,
24: כן.
23: אוקיי, נתוני רייטינג.
24: היום זה מנו גבע אינדס את הנתונים?
23: לא הגשתי אתמול. זה היה זמרי אתמול. אז בוא נראה.
24: אוי, ראיתי קטע נהדר, נהדר אתמול. אני חייב להראות לך את זה.
23: מה?
24: שהוא אומר, זמרי בפתיחת התוכנית, שלום רב לכם בבית ולקהל באולפן, ואז תוך כדי שאומר הקהל באולפן, יש זום אאוט ואפס מסתבר שאין קהל באולפן.
23: לא, היה קצת.
24: היה...
23: היו הרבה אנוסים, כן, יש לנו אזור של אנוסים, אנשים שלא רוצים, מפחדים להצטלם.
24: הבנתי. כן, כן.
23: טוב, הפטריוטים.
24: כמה?
23: 6-4. מהדורת 14-6-1. מהדורת 13-6-4. עלו, יפה. עדיף שנשאר בבית, זה ב-13, בפריים טיים, 5-2. חדשות 12-11-2. החיים הם תקופה קשה בחדשות 12-9-5. חדשות 11-3-2. 4 חתונות, 4-8. כן, אפשר להתקדם, בוא נראה איך אנחנו צולחים את היום הזה. תבלה חדשה, שערות חדשות, דרמות חדשות. כן, מי זה?
24: האם אתה מברך על...
23: ביבי השם.
24: האם אתה רוצה מכאן לשלוח סלסלה של תשבוחות למספר 11 ברשימת הליכוד, חברך ועמיתך עד אתמול, יעקב ברדוגו, עורך הדין יעקב ברדוגו.
23: בהחלט, בהחלט, שיהיה לו בהצלחה בדרכו החדשה.
24: כן.
23: הצלחתו, הצלחתנו.
24: הוא יחסר לך בערוץ 14?
23: תראה, הוא לא היה בפטריוטים, אז...
24: למה הוא לא היה בפטריוטים?
23: כי הוא היה במהדורה.
24: אולי הוא לא פטריוט.
23: הוא במהדורה.
24: כן.
23: יש את זה, מה... מה יש להוסיף? אבל
24: אני גורם ב-103 FM שאינני רוצה להסגיר אותו, שאלתי, איך זה יכול להיות שתינון לא שריינו? אמרתי, אינון...
23: אני שאלתי?
24: לא. כשהגעתי לכאן היום, גורם כאן בתחנה שאינני רוצה להסגיר, כן?
23: כן.
24: אם הוא רוצה שאני אסגיר, הוא ייתן לי סימן, כן? אבל בכל מקרה, איך זה שתינון לא שריינו? אז אמרתי, אבל הייתה לי תשובה.
23: בוא נעשה עכשיו כותרת, אתה מכיר את הכותרות בגוגל שעושים את הכותרות?
24: פר, נפגעתי. פר, ביבי,
23: אינון, נקודותיים.
24: פר, נקודותיים?
23: נפגע, עכשיו בוא אני נותן את זה. פר, נפגעתי, מה אני אגיד לך? אני חושב שאני ראוי, חושב שאני מתאים, חושב שנתתי מעצמי הרבה למען הגוש האמוני.
24: וחשובה לי הצלחת הקבוצה.
23: לא הבנתי למה לא קיבלתי טלפון, אבל בסדר, עדיין אני ממשיך
24: לתמוך. אני מכבד את ההחלטה של המאמן.
23: אני עדיין אמשיך לתמוך, אמשיך לתמוך בגוש, ואמשיך לתת.
24: אז רק אני אגיד לך בקצרה, שמה שאני ישבתי לאותו גורם אלמוני בתחנה ששאל אותי, זה קטן עליו. הוא מחכה לרגע שבו ראש השבט יסיים את דרכו הפוליטית, בין בצורה כזאת ובין בצורה אחרת, ואז הוא ייכנס לאירוע.
23: ואז יקראו לו.
24: ואז הוא ייכנס לאירוע. הוא כנסת כבר עשה, הוא עבר את החודשיים כנסת שלו, זה הספיק לו. את הנקסט שלו בפוליטיקה, הוא יכוון לטופ של הטופ. כן. ברייק זהב ושר החינוך.
23: יואב קיש עם כל התשובות הקשות.
24: כן,
23: השאלות הקלות.
24: נקווה שנצליח לענות על התשובות, כי זה משהו שתלמידי ישראל מתקשים בו.
23: נשאל אותו את כל השאלות הקלות.
24: נשתדל.
23: תודה.
0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
23: שלום שר החינוך יואב קיש.
1: שלום, בוקר טוב לינון ונדב, בוקר טוב.
23: מה שלומך?
1: אני ברוך השם בסדר גמור, אתמול הגשתי את הרשימות, אני בא כוח עשייה, ראש הממשלה נתניהו מינה אותי לתפקיד, והייתי אתמול בכנסת, הגשנו את רשימת הליכוד, יצאנו לדרך סוף סוף.
24: השר קיש, אתה בוגר חיל האוויר, חיל האוויר שמו יצא באמת בתפארתו, בתור גוף שמחויב לתוצאות, לעמידה ביעדים, ולא להסברים. ואנחנו נפגשים כאן אחרי אירוע שמדגים אי-עמידה ביעדים. אנחנו כמובן מדברים על התוצאות של מבחני פיזה, ואני רוצה לשמוע איך אתה מתייחס לנתונים ה...
23: יצא קצת מגדל פיזה.
24: המאכזבים, כן.
1: יש ירידות וירידות משמעותיות, חד משמעית, אף אחד לא מערער על הנתונים האלה. הדבר היחידי שהיה פה פער בתפיסה, זה ההבנה הבסיסית שהירידות האלה הן לא מפתיעות, וזה אולי הנקודה שכאילו, בניסיונות של לייצר, וואו, מה קרה? כאילו שכחנו מה היה התקופה. התקופה, אני רק רוצה להזכיר, מרץ 25, אנחנו עדיין בעזה, נלחמים בעזה, עוד לא התחלנו את הלחימה בלבנון, זה חצי שנה לפני חזרת החטופים בערך, באזור סוכות שלאחר מכן מגיע ברוך השם, ואנחנו בשגרת מלחמה, עם אזעקות, עם מעל שנה של ילדים.
24: רק אני אתקן, מרץ 25 זה 4 חודשים אחרי הפסקת האש בלבנון, אחרי שהסתיימה הפסקת האש בלבנון.
1: לא, אבל זה לפני הביפרים, לפני אחרי.
24: לא, מרץ 25 זה אחרי הביפרים, הביפרים זה ספטמבר 24. מרץ 25 זה חצי שנה אחרי הביפרים.
1: נכון, אבל עדיין יש ירי מלבנון, ואנחנו לא הכרענו את לבנון, ואנחנו בעיצומם של מפונים עדיין בצפון, עוד לא חזרו, חלקם עוד לא חזרו, חלקם חזרו רק בתחילת בשנת הלימודים ב-26, בספטמבר 25 לשנת הלימודים שהמשיכה ל-26. אנחנו באירוע מאוד מורכב, ואתה צודק, אבל אנחנו בשגרת לחימה של שנה וחצי. אני עונה לך, כי אני לא אומר ולא מתיימר לומר שהתוצאות טובות. אני רק אומר שיש, ודרך אגב לא רק אני אומר את זה, מי שאמר את זה בפרופסור אנדריאס שלייכר, שאולי אתה מכיר אותו, הציבור פחות, הוא בעצם שר החינוך של ה-OECD, הוא מוביל את כל מבחני פיזה, ואני פניתי אליו לשמוע מה הוא אומר. הוא אומר יש לכם ירידות, אבל זה לא מפתיע. הוא אומר דרך אגב יש מגמה, וזה אתה גם בטח יודע, יש מגמה של ירידה ב-OECD בעשור האחרון למדינות רבות, והממוצע ה-OECD יורד. אפילו שאתה מסתכל על מדינה כמו גרמניה, מדינה חזקה, אתה רואה שבעשור, אם אתה משווה את הירידות שלה ואת הירידות של ישראל, של ישראל היה מלחמה, אתה רואה שבגרמניה הירידות יותר גבוהות. עכשיו,
24: אבל רגע, השר קיש ברשותך.
1: אבל עוד פעם, רגע, מה שאני מנסה לעשות זה רק להכניס לפרופורציה. יש ירידות, הן טבעיות בגלל המלחמה, בגלל מה שהיה פה, חייבים להשקיע בחינוך יותר בשביל לתקן. דרך אגב, אנחנו עושים את זה, עושים את זה עם ישראל ריאלית, שעוד יצאנו אליה באמת בשנת 25 בעקבות הטימס, ואנחנו כבר עוד מעט נראה את הפירות שלה. דרך אגב, אני אמרתי...
24: אבל שנייה, ברשותך, השר קיש, תתן לי רק להשחיל שאלה.
1: בבקשה.
24: הנסיבות הן ברורות, המלחמה היא... לא, כולנו חווינו כאן מלחמה.
1: לא, כי זה היה הרגשה של ניתוק, של לחשוב שהיינו צריכים לראות אחרי תקופה שכזו, עלייה בתוצאות.
24: אבל שנייה, קודם כל, אני אומר לך ברמה האישית, כשאני ראיתי את הסרטון שאתה הכנת מבעוד מועד כדי להסביר את העניין, ואתה מתאר את זה כהצלחה שם, זה נראה לי ניתוק, כי זה לא הצלחה. ואני רוצה בכוונה לחזור כל הזמן לבנצ'מרק של חיל האוויר, למקום שבו אתה קיבלת את ערכיך הראשונים כאדם בוגר. בסוף, זה נכון, הייתה מלחמה, המלחמה מקשה על המצב, אין דיון בכלל. אבל הנתונים מצביעים על כישלון, ויתרה מכך שמצביעים על כישלון, תסכים איתי שלהבדיל מגרמניה, שלא מאוימת ברמה הביטחונית, אנחנו צריכים את מהנדסי הטילים הבאים, אנחנו צריכים את אנשי רפאל הבאים, ומהתוצאות שיש כאן, לא יהיו לנו מהנדסי רפאל הבאים.
1: אז אני אגיד לך איפה אני חולק עליך, אני אגיד לך איפה ההצלחה, ואני עומד מאחורי זה. מדינת ישראל עמדה בתקופה הכי קשה בתקופה,

0: בתולדותיה, גם צבאית, גם כלכלית וגם במערכת החינוך. טיפלנו בעשרות אלפי ילדים מפונים באותה תקופה. הקמנו בתי ספר במסגרות, בבתי המלון, עשינו דברים שלא יאומנו במערכת החינוך. אני מדבר על הצלחה הזו, על זה שלכל ילד בסוף היה מסגרת, על זה שהמערכת שמרה על החוסן הלאומי ועל העורף. על זה, אני יודע מה עברו הילדים, בסדר? מי שהיה פה במלחמה יודע מה קרה, מה עברו הילדים, אני יודע מה עברו המורים, אני יודע משפחות שבהם יש אחד מבני הזוג במילואים, ההורים במילואים, והיו צריכים לנהל את האירוע הזה. זה מה שאני אומר, הצלחה, ועל זה אני מצדיע. אז זה אני מצדיע למערכת החינוך, לילדים ולהורים, וזה מה שאמרתי, ואני מאמין בזה בכל הלב, כי באותה מידה הייתה יכולה להיות פה קריסה מוחלטת מול האתגרים שהיו לנו. אילת, אתה יודע, אני עכשיו בדרך לאילת, דרך אגב, אם תרצו נדבר על זה אחר כך. אילת הכפילה את עצמה בתקופת המלחמה במפונים, היה צריך להכפיל את מערכת החינוך במעכשיו לעכשיו, היו אתגרים מטורפים, אז אני מצדיע, ואני אומר לך, אני גאה במורים שלנו, בילדים שלנו. עכשיו, אתה יודע, זה עוד שאלה. היו בגרויות. אתה יודע שבזכאות לבגרויות לא נפגענו בין השנים. למה? כי נתנו הקלות. וזה היה ברור, והיה שיח וציפו מאיתנו לתת הקלות. פיזה לא נותנים הקלות. פיזה זה מבחן אבסולוטי.
1: אבל, אבל מכיוון...
0: לכן לשאלתך לגבי חיל האוויר
2: ותקפירה. אני אומר לך...
0: מה?
2: מה בוחנים במבחן...
1: קריאה, מתמטיקה ומדעים.
0: כן, שכשאומרים קריאה זה גם מחובר להבנת הנקרא, אוריינות וכל מה שקשור בזה. אבל אני אומר חד משמעי.
1: רק כדי להשלים את התמונה, במתמטיקה אנחנו במקום ה-33 מתוך 38, מדעים 33 מתוך 38, וקריאה 31 מתוך 38.
0: אתה יודע, אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע שאם משווים את מיקומים שלנו ל-2018, לפני הקורונה ולפני המלחמות, אתה רואה שאם אתה מנקה מדינות שהיו ולא היו, השוואה שרמה עשתה, לא אני, התוצאות בין 2018, כל המיקומים שאמרת, זהים לחלוטין, מלבד ירידה במקום אחד במתמטיקה.
2: תגיד, מה שאני רוצה להגיד... אני לא מבין, מה זה הנתונים האלה? כאילו, אתה אומר לי, זה היה כמו ב-2018, מקום 33,
0: מקום 38. אנחנו תמיד היינו...
1: אתה יודע כמה הטורקים עוקפים אותנו במדעים? הטורקים תמיד היו בתחתית ה-OECD, אנחנו כבר לא מסתכלים להם על הגב מרוב שהם רחוקים מאיתנו. ואנחנו צריכים את זה יותר מהטורקים.
2: זה עם הספר, זה עם הספר.
0: אתם נכנסים לנתונים, אני אתן לך נתונים, אני עוד פעם, אני גם לא מחפש תירוצים, ואני רק רוצה שתכירו עובדות, אני גם לא יודע כמה זה משפיע על התוצאות עצמם. יש ממוצע ב-OECD שהוא קרוב ל-9% שמדבר על, בקריאה, תשובות מהירות ושגויות. זאת אומרת, הם יכולים לראות מי עונה מהר, נגיד סתם, א', א', א', א', ויוצא. במדינת ישראל זה יותר מ-2, אנחנו בין המדינות עם האחוז גבוה, קרוב ל-20%, מ-19% של אנשים, של ילדים שעושים כך. עכשיו, יש פה עניין של מנטליות. בסין, דרך אגב, הם, חצי מזה, קרוב ל-4%, זאת אומרת, יש מנטליות של עושים מבחן, משקיעים בו. במדינת ישראל המנטליות שונה, יש הרבה מאוד גורמים, אני גם לא יודע מה...
1: אבל רגע, רק שנייה, בוא, מכיוון...
2: רגע, דבוש, אתה לא נותן לו לסיים משפט.
1: אני מרגיש שהוא מסיים משפט, אבל אם זו התחושה שלך, אני מכבד אותה, כן.
0: אני נדב, הקשבתי לך גם בקשב רב כשאתה אמרת את מה שאמרת, אז אני...
1: בבקשה, בבקשה.
0: אני באמת מסיים, אני אומר, יש באמת במבחנים הרבה מאוד נושאים מסביב, ולכן מסתכלים על תקופות, על אורך זמן, ואמרתי לכם לגבי המיקומים, מה שאמרת בדיוק, כן, אנחנו תמיד היינו בין סביב המיקומים האלה, הם לא מיקומים טובים באופן יחסי שאתה מצפה ממדינת הייטק מובילה, שעשתה הישגים מטורפים. אבל עובדה, זה המצב.
2: אז אולי זה, יש חברות שמורידות את הממוצע, כי אני מנסה להבין.
1: זה בלי החרדים. זה בלי החרדים.
2: איך מצד אחד, זה עם הערבים?
0: קודם כל זה עם הבנות החרדיות, שיש להן תוצאות די דומות היום לכלל האוכלוסייה. בחברה החרדית של הבנים, אני חושב שזה קשה מאוד לדגום, ואנחנו...
2: אני בטוח שאצל החרדים האוריינות היא מעולה.
0: ואנחנו בתהליך של הכנסה שלהם, אני חושב שיש פה מהלך מאוד משמעותי שהחברה החרדית נכנסת לנושא של הבחינות הבינלאומיות, אבל אנחנו רוצים מנושא לנושא. אני רק רוצה לומר לך, כי שאלת על חיל אוויר. חד משמעית מתחקר, יש ירידה, אף אחד לא מכחיש או
1: מסתיר אותה. זה כישלון? זה כישלון?
0: הירידה הזו צפויה, אני רואה, מול מה שמדינת ישראל התמודדה באותה תקופה, שזה שבכלל, אתה יודע, הציעו לי, אמרו לי, תבטל את המבחנים, אל תעשה, אתה יודע, בקורונה דחו את המבחנים בשנה, ואמרתי, לא, אנחנו נעשה, בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, כי אני רוצה לדעת, אני רוצה לתחקר, אני לא מופתע מהציונים, כמו שב-OECD לא מופתעים מהציונים, ואני אומר לך, אני רוצה להיות שר החינוך הבא, כי אנחנו נראה את העליות בפינס.
1: אבל סקיש, ברשותך.
0: ונתנו לילדים המון.
1: אוקיי, שנייה, ברשותך. הזכרת את הקורונה. אתה היית סגן שר הבריאות בזמן ממשלת הקורונה. ואני חושב שאין לאף אחד ספק בהסתכלות רטרוספקטיבית שהממשלה דאז, כמו הרבה ממשלות, אגב, הרבה מאוד ממשלות שבנימין נתניהו עמד בראשן, תפקדו מתוך הסתכלות על צורכיה הכלליים של מדינת ישראל וראייה ממלכתית. מה הטענה של רבים ובתוכם אני, שהממשלה שסיימה עכשיו את הכהונה שלה,

0: הייתה כזו שיותר מדי פעמים עסקה בצרכים שהם לא צורכי הכלל. איפה זה בא לידי ביטוי במשרד שלך? יש מערכות חינוך ששייכות למפלגות. אני מדבר על מערכות חינוך ששייכות למדינה, מערכת החינוך הממלכתית, אפילו מערכת החינוך הממלכתית דתית, זה המדינה. אבל אתה, כחלק מהצרכים הקואליציוניים, הצרכים הפוליטיים, פעם אחר פעם דאגת להגדיל את הכסף שהולך למערכות החינוך המפלגתיות החרדיות שאינן מלמדות מדעים ומתמטיקה, בעוד שהחינוך הממלכתי נשאר זנוח בצד עם מחסור במורים ועם תוצאות עלובות. והחינוך הממלכתי זו הסדרה שאמורה להוביל אותנו אל העתיד, אל ההישגים הבאים, אל פרסי נובל הבאים, אל הפיתוחים הביטחוניים הבאים, ונשארנו מאחור.
1: טוב, אז כמו שאתה רואה, לא קטעתי אותך, למרות שאני, יש לי הרבה מאוד מה להגיד על דבריך, אני אתחיל מילה על החינוך החרדי ואז על החינוך הממלכתי. ההפך המוחלט ממה שאמרת על החינוך החרדי, פשוט ההפך המוחלט. החינוך הממלכתי החרדי, מה שנקרא ממך, הזינוק הכי גדול, באי פעם אתה יכול לבדוק ואתה מכיר נתונים, היה בתקופתי. הצמיחה הכי גדולה שלו היא בזכות המאמצים שלנו. דרך אגב, למה? כי אנחנו לא באים בצורה לעומתית לעולם החרדי. ולגבי הרשתות, ולגבי החינוך, מה שנקרא הלא ממלכתי, גם פה אתה טועה ומטעה. כי אני הובלתי מהלך עצום של בקרה והכנסת ליבה. אני אמרתי, מי שלא לומד ליבה 100% לא יקבל 100% תקצוב. ואם תסתכל ותראה, ויש דוחות היום של בקרה, אתה יודע שאני נכנסתי למערכת החינוך, היו מערכות שלמות שאפילו לא ידענו מי המורים שלהם. היינו במצב מאוד מאוד לא טוב ושינינו. אנחנו עשינו רישום של מורים, הוספנו 100% ליבה, בתי ספר שלא לומדו, לא לימדו 100% ליבה, הוצאו מהרשתות. עשינו שינויים עצומים, ועשינו את זה תוך כדי הבנה שמדינת ישראל חייבת ללכת לשם, ויש פה הצלחה עצומה בהכנסת לימודי לליבה במערכת החינוך החרדית שלא הייתה מעולם. זה לגבי החינוך החרדי. ולגבי החינוך הממלכתי, גם פה זה שקר מוחלט. כי אף אחד לא נתן תקציב תוספתי לחרדים בגלל שהם חרדים. הם היום אפילו מתוקצבים פחות, וזה בסדר, כי חלקם, איפה שלא מלמדים ליבה, מקבלים פחות ובצדק. אנחנו בחינוך הממלכתי עשינו השקעות עצומות, גם בשביל לקדם את הבינה המלאכותית, שהיום אנחנו מהמובילים בעולם, בכל מה שקשור להטמעה של למידה של בינה מלאכותית פרסונלית, זה אומרים גם ב-OECD. אנחנו השנה, כל כיתות ז'-ח' ילמדו אנגלית בדיוק ככה, אחד על אחד, עם מחשב. אני אומר לך, יש דברים מדהימים שהשקענו, וכל מה שאתה תיארת זה פשוט אפילו.
0: אני רוצה להשמיע לך דברים שאריה דרעי אמר בראיון לרדיו קול ברמה לפני מספר ימים, בבקשה.
2: ממך, אתה רואה, לא נעים לומר, שמענו כל מיני מוסדות וחסידויות שהלכו לממך.
3: נכון.
2: מה תגיד שמה? שמה הם הביאו מורים, מורות שעברו אקדמיה?
3: אותם מורים.
2: לא, אפילו ביידיש, כן?
3: כן.
2: זה נהיה פתאום לימודי ליבה מלאים, ושמה הם מקבלים משכורות אחרות. יש רצון לסגור את הרשתות של החינוך של הציבור החרדי, כדי להפוך את זה לממך, לממלכתי חרדי, כדי להכתיב ולגדל פה דור של ילדים שלא שומעים לגדולי ישראל ושמקבלים חינוך אחר. זה כל המלחמה. לא לחינם גדולי ישראל נלחמים בכל כוחם נגד הממך. לא בגלל שהם לא רוצים שהמורים והמורות יקבלו את התנאים הטובים.
0: בקיצור, מה שהוא אומר זה שהממלכתי חרדי הזה, זה מבחינתו אויב. הוא לא מוכן לממלכתי חרדי, הוא רוצה את הכסף למעיין החינוך של ש"ס.
1: אני רוצה לומר לך בצורה מאוד ברורה, ואני חוזר על הדברים שלי, ומה אריה דרעי, אתה מוזמן להזמין אותו, להקשיב לו, אני מאוד מעריך את שיקול דעתו.
0: הוא השותף הבכיר שלכם.
1: אבל אני מוביל מדיניות מאוד ברורה, אולי זה אפילו השתמע מדבריו של אריה דרעי, של חיזוק הממלכה. אני מאמין בחינוך הממלכתי. הממלכה הוא מערכת שמשלבת גם לימוד תורה בצורה מאוד מעמיקה שמתאימה לעולם החרדי יחד עם ליבה ובניהול של המדינה באופן ממלכתי. עשיתי את זה, הגדלנו את הממלכה בצורה הכי גבוהה. אולי זה מה שגם, אתה יודע, אני לא נכנס פה למוטיבציות או אינטרסים של אנשים. זו האמת, זה מה שעשינו, ולכן כל הביקורת, דרך אגב, גם מצד של דרעי וגם מצד השני, אני אומר לך, זה האג'נדה ולשם אנחנו הולכים.
4: טוב, תגיד, מה אתה אומר לבחירות?
1: תראה, אני חושב שאנחנו בליכוד עכשיו נתחיל להתפנות לקמפיין בחירות. זה היה תקופה ארוכה מאוד, חלקה גם פריימריז, חלקה לניסיונות לארגן את הגוש, ששמרו את השוויונים בסוף אתמול. אני חושב ששמו, הליכוד שם רשימה נבחרת, מצוינת, עם גם פנים חדשות שהן מוכרות והן ידועות, וגם שחקנים ותיקים ומנוסים. ואתה יודע מה, בראשות הקפטן הכי טוב, ראש ממשלת ישראל, שלאור האתגרים שמחכים לנו, אני מאמין שהוא חייב להמשיך להוביל את מדינת ישראל, כי אף אחד אחר לא יצליח לעמוד בה, גם בלחצים וגם בהישגים.
4: מה אתה אומר על התבלה החדשה עם הסיפור של ההתראה מדרך...
0: לא, רק שנייה, סליחה, זה עוד קשור רגע לעניין המפלגתי. אתם...
1: למה עינון לא ברשימה?
0: לא. תראה, הפעם הקודמת הייתה אוטו מופת לניהול גוש, והגוש שלכם לא איבד כל אחד בבחירות 2022, וזה בין היתר מה שאפשר לכם להגיע עד הלום, כי גם אם הייתם מנצחים בפעם הקודמת, ומרץ הייתה עוברת, אז הייתם מנצחים על הקסקס, וסביר להניח שלא הייתם מחזיקים 4 שנים. ועכשיו, בניגוד מוחלט לפעם הקודמת, אז וינטר מכאן, וסמוטריץ' מכאן, ושניהם ככה, אתה יודע, באזורים המסוכנים, והחרדים מפוצלים, ויש עוד זליחה ואנדל שאולי לוקחים לכם קצת, זה מצב אחר.
1: נדב, אתה צודק, אני מאוד מוטרד מזה. אנחנו עשינו את כל המאמצים, דרך אגב, חלק מהסיבה שחיכינו עם השריונים היה בדיוק, בשביל לראות את זה. אני חושב שהטעות התחילה בווינטר, שלא היה מוכן לצאת מהנישה שלו, אני חושב שהוא מסכן בזה את גוש הימין, אני חושב שאסור להצביע לוינטר או לנועם או לכל מיני מפלגות כאלה שאין להם סיכוי לעבור חוץ חסימה. אני כמובן אומר, חייבים להצביע לליכוד, אבל בלי קשר לזה, חד משמעית לא להצביע בגוש למפלגות שיכולות לא לעבור את החוץ החסימה, זה קריטי, ואני מסכים איתך, יש פה סכנה אמיתית לאובדן ההובלה והשלטון של הימין, בגלל זה שלא באנו מספיק מאורגנים.
0: אז אתה אומר לא להצביע לוינטר.
1: תראה, זה עמדה שלי, בסדר? אני לא, אנחנו בסוף בדמוקרטיה שלא יגדו. עמדתי כן, בצורה הכי ברורה.
3: להצביע לליכוד. עמדתך היא להצביע לליכוד?
1: להצביע לליכוד, רק למפלגות, אם כבר, ואם מישהו לא רוצה ליכוד, שאני לא מסכים לזה.
3: תגיד, מה אתה אומר על התבלה החדשה מבית היוצר של דיבת הארץ, על ההתראה שהגיעה מאבו דאבי לנתניהו דרך...
0: אולי תתייחס להכחשה המעדדת של אבו דאבי לפרסום הזה, שבמקרה או שלא במקרה פשוט לא הייתה. אז אולי הפקס שלהם התקלקל והם לא שלחו את ההכחשה.
1: אני בטוח שזה לא היה ולא נברא. הם עשו את זה היום, התקשורת, ואותו כתב בערוץ בארץ, שכבר פרסם שאנחנו הרגנו את כל החטופים, וברור מאיפה הוא בא, עזוב, לא ניכנס לזה. רוצים לברוח מהאחריות לכך שלא העירו את ראש הממשלה באותו ערב קודם. זה ברור, זה פייקים וקמפיין של פייקים, זה יצא לנו עוד ועוד ועוד ככל שנתקרב לבחירות. אני יכול להגיד לך אפילו באירוע של פיזה, פייק ושקר מוחלט של ערוץ 12, פרסימו כאילו על איזושהי שיחה שבה אמר לי אנדריאס שלייכר איזשהו דברים, אני הייתי באלה מהפרסום הזה, דיברתי עם שלייכר אתמול, אומר לי לא דיבר איתי, לא יעל עודם, לא אף כתב מ-12, כלום, זה הכל שקר מוחלט. תבין שהם ממציאים שיחה שלא הייתה ולא נבראה, מפרסמים אותה וחושבים שאף אחד לא יבדוק את זה. אז בדקתי, אני אומר לך מפה, ערוץ 12 פשוט משקרים בלי בושה, וככה גם עיתון הארץ.
3: אוקיי, חבל שאתה חושד בכשרים, כי זה לא מתאים לערוץ 12 לשדר פייקים.
0: לא, ערוץ 12 הוא ערוץ הפייק, וערוץ 14 הוא ערוץ האמת, זו חלוקת התפקידים.
1: אני יודע לדבר על המקרים שאני נתקלתי בהם. הנה אני אומר לך נדב, פורסמה כביכול שיחה שנעשתה, שבה שלייכר אומר מה הוא אמר לי, אני דיברתי איתו, כי הייתי בהלם, לא הבנתי על איפה הדברים שהוא כאילו אמר לי, הוא לא אמר לי. אמרתי, רגע, בוא נשמע. בקולו, מכחיש, אף אחד לא דיבר איתי, מהשיחה שלי איתו אתמול, לא היה לו שום שיחה עם אף אחד מישראל. אז תסביר לי מאיפה הם מצליחים אפילו
0: להמציא. אני קודם כל צריך להסביר לעצמי מי זה שלייכר, ואז אני אוכל להסביר לך.
1: תעשה גוגל, פרופסור אנדריאס שלייכר, אחראי על החינוך, אחראי על פיזה, הכתובת, אולי
0: שחקן כדורסל שקוראו לו סטיב שלכטר.
5: שלכטר.
0: שלכטר, נכון?
1: שלייכר, שלייכר.
0: לא, לא, אני מדבר על
5: מישהו אחר.
0: טוב, אני מאוד מודה לך.
3: שר יואב קיש, תודה שדיברת איתנו.
1: אני רוצה לסיכום ברשותכם, רק כן לומר מילה לתלמידי ישראל. נכון, אנחנו כולנו שילמנו מחיר כבד במלחמה הזו, ונפגענו, אנחנו נמשיך להשקיע.
0: יש מורים? כי זה גם כן איזה עניין שולי.
3: אין לו להגיד משהו לילדי ישראל, אתה אין לך תרבות.
0: יודע שביום השלישי...
3: אין לך תרבות.
0: אני מצטער.
3: לא באמצע רוצה לסיים.
0: לא לימדו את התרבות לבתי ספר. אבל אני אומר, אין מורים. דרך אגב, גם זה עניין.
1: אתה נותן לי את הרעיון לזה, אני אומר לך, יש, פתחנו שנת לימודים, פתיחה חלקה כמו שלא הייתה פה שנים, למרות כל הפייקים שהיו. אני אומר לך בצורה חיבורה, יש לנו נוער מעולה, יש לנו מורים מעולים, אנחנו צריכים להמשיך ולהשקיע בהכשרת מורים והרבה מאוד דברים. יש אתגרים, לא נרתע מהם, ואני רוצה להיות שר חינוך שיהנה מתוצאות
3: שנה פיזה. טובה, לשר.
0: שנה טובה.
3: שנה טובה, שלום.
0: תהיה שנת פייזיין.
3: פרץ לאולפן בחור בשם שר פלסנר.
5: בחור ישיבה.
3: בחור ישיבה בוחר.
5: כן.
3: Okay. איש מילואים.
5: כבר לא.
3: אבל עדיין יודע מה זה פרק קוף יוטט. אגב, קוף
5: יוטט
3: הוא לא הפרק הארוך בתנך, הוא הפרק הארוך בתהילים.
5: נכון, אבל זה העונש האולטימטיבי.
3: מה שמייחד אותו זה שאותיות א' ב', כן?
0: אבל מה הפרק הזה הארוך בתנך?
5: פרק ארוך בתנ"ך?
0: דעתי זה גם הפרק ארוך בתנ"ך.
5: לא בטוח בזה, אנחנו נבדוק את זה.
3: בואו נעשה גוגל, יש לנו את הרב גוגל.
5: נכון.
0: לא, אתה יכול לשאול בצ'אט, ובזמן שאתה בודק בצ'אט,

0: אני אספר לך ש...
1: אגב, היום לא נותנים כאלה עונשים דרך אגב.
0: שאנחנו...
2: נותנים.
1: לא כאלה עונשים.
2: בטח שכן.
1: להעתיק את קוף יוטט.
2: לא יודע אם קוף יוטט, אבל...
1: קוף יוטט.
2: את איוב.
0: תראה, אנחנו כולנו מתעסקים בדיליג'נסים, ככה אומרים?
2: זה כן בתנך, קוף יוטט.
0: מה שקורה כרגע בסצנת ה-AI, זה פשוט התרחשות מפגרת, פסיכית.
2: כן.
0: בגדול מה שקורה זה שהאג'נטים הם כבר עברו לעבוד בלעדינו, הם מסתלבטים עלינו, יש להם כאילו דיאלוגים שלהם, בינם לבין עצמם, שבהם הם מערימים על החומות של אלה שיצרו אותם, כן? ובגדול...
1: בקרוב יהיה להם מפלגה.
0: כן, כן. לא,
1: שיעשו הסכם עודפים עם הפיראטים. בקרוב,
0: זה כמו מי שראה משחקי הכס, זה השלב שבו מגיעים החבר'ה של דינאריס לסרסי, כדי להילחם ביחד בדד ווקרס, כן?
1: נכון, בווייט ווקרס.
0: למה? למה?
1: Beyond the wall.
0: בסוף בקרוב אנחנו נקים מפלגה, יקראו לה מפלגת בני האדם, אנחנו נהיה מפלגת מיעוט, הקואליציה תשלט בידי האג'נטים, ואנחנו נצטרך לשמור רק על האינטרסים, בכל אופן תנו לנו קצת לחם, תנו לנו קצת פה ושם איזה טיסות, לשם זה הולך, אבל בסדר זה...
2: מאוד מעניין מה שאתה אומר לנו פה, אני אגב לא ראיתי משחקי הכס, אז אני לא הבנתי מה אתה אומר.
0: אתה גם לא ראית סופרנוס, אני ראיתי לך אגב...
2: אני לא רואה...
0: את אחד... מאזיני 103, תראו איזה באמת בן אדם נטול בייסיק של הבייסיק של טלוויזיה, שאני מראה לו את הקטע שקרמן לופרטזי אומר לטוני סופרנו, don't doesn't wear shorts, והוא אין לו מושג מה זה, הוא לא ראה את הקטע, זה חבל. זה חבל.
2: בורות...
0: אדם בן תרבות צריך לדעת גם על קופיוטט וגם על קרמיין אומר לטוני סופרנו.
2: אתה צודק, בקטע הזה אתה צודק.
1: אנחנו נצא עכשיו...
2: לכן אני מחכה שזה AI יחליף אותי.
1: נקטע אתכם בדיון הסופר מרתק הזה, נעשה ברייק זהב, ואז דיווח נועה, ואז פרסמות, ואז תמשיכו ללרלר.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: למה? הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: ועכשיו, עדכון תנועה.
1: בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן הרווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.
10: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
10: עכשיו ינון מגל ונדב פרי.
7: 103 FM.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
12: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות
13: עבור. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית.
5: בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו

0: air fry לירקות.
1: Like a boss.
0: נשנוש בריא בתוך דקות.
1: Like a boss.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
8: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
7: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתא תבור.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: ינון מגל ונדב פרי.
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: לא, מה אתה אומר?
1: אני אומר שאתה מכיר את הסופרנוס ואת הסדרה השנייה.
2: אבל יש גוש אמוני, לי יש גוש אמוני.
1: אתה יודע, אתה מכיר את ההיסטוריה של הטלוויזיה.
2: אבל אני סוגר דילים עם כל הגוש.
1: אבל אני עושה טלוויזיה.
2: כן.
1: אתה מבין?
2: כמה? 6 נקודה כמה?
1: לא חשוב, אני עושה טלוויזיה. אתה מבין? אני עושה טלוויזיה.
2: אני עושה רדיו.
1: אנחנו שינינו את הטלוויזיה, שינינו את הטלוויזיה. זה מה שעשינו, לא, ובלי שום, זה לא שאני רואה איזה פורמטים בחול
2: אני,
1: שטקתי אותם.
2: אני, אם הייתי מאחל משהו לערוץ 14, ואינני מאחל דבר לערוץ 14, אז הייתי ממליץ לו, באמת להתמקד בטלוויזיה. כי זולת הפטריוטים, שעושה פורמט ידוע, שהומצא עוד ביתוש בראש, של חבר'ה מדברים, עוד אני זוכר את גרבוס והחבר'ה עם הסיגריות בתחילת ערוץ 2.
1: מהפורמט שאנשים מדברים?
2: כן. סליחה, זה כמו שהיה יתוש בראש, אין עם מי לדבר, ליאור שליין עשה מזה קריירה בכל מיני תוכניות, ואתם עושים את זה, אתם עושים את זה טוב, אתם עושים את זה טוב, שלא יובן אחרת, כן? אבל...
1: אנשים מדברים, זה כל הטלוויזיה אנשים מדברים, פרי.
2: לא, זה פאנל של סטירה כזאת. לא משנה, אני לא אומר את זה באופן ביקורתי. ההפך, הטלוויזיה שאתם עושים בז'אנר הזה, שלא המצאתם אותו, היא טלוויזיה טובה. אממה, אין עוד הרבה טלוויזיה טובה בערוץ 14. יתרה מזאת, אצלכם זה רק אולפן. זה רק אולפן. בהגדרה, היתרון של 12 ו-13 נובע מזה שאנשים לפעמים בערב רוצים גם לראות איך מכינים פסטה במאסטר שף. רוצים לראות איך הבן של אורנה בנאי רוקד. גם אם הם הכי ביבי בעולם. ואת זה אין לכם. ולכן כטלוויזיה אתם צריכים להשתפר.
1: אתה מתכוון אולפן חדשות.

0: אתה מתכוון, לא אולפן, כי גם מרוקדים כוכבים זה אולפן.
1: לא, לא, נכון, ברור. טוקינג הדס,
0: כפי שזה... אגב, אבל הפורמט של הפטריוטים הוא לא פורמט שמועתק משום מקום. זה פורמט שנוצר יש מאין. זה התחיל כהעתקה של פורמט,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זק שמשפיע על סדר יום וקובע סדר יום שלא היה קודם, כי כל התקשורת נשלטת על ידי השמאל, ולראשונה, והיו כל מיני כלי תקשורת מגזריים, ערוץ 7, מקור ראשון, לא יודע, כל מיני כאלה. לראשונה יש כלי תקשורת שעם ישראל צופה בו. והנתונים שאתה מדבר על הרייטינג, בוא נזכור שקשת שולטת, כן, שם בוועדת המדרוג, בסדר? ושמנו גבע שעושה את הסקרים של 12, הוא עושה את סקר הכינון של ועדת המדרוג. אז אני לא סומך על הנתונים האלה, וגם בנתונים האלה עדיין אנחנו יחסית גבוהים מאוד.
3: גם הרצפה עקומה, וגם כשהיא עקומה אני הכי ישר. עכשיו אני רוצה להגיד לך שעם כל הכבוד לחשיבות של המניפולציה הנוראית שמתבצעת בנתוני הרייטינג של ערוץ 14 בימים שבהם הרייטינג חלש, יש לציין שבימים שבהם הרייטינג חזק הכל בסדר,
2: לא,
3: ואנחנו מבוצעים
2: לא,
3: מהמספרים, אבל רק בימים שהרייטינג חלש, מה שקורה יותר ויותר בזמן האחרון, הזמן הוא עושה פויל השתיקים עם המספרים, ועדיין, לא זה חשוב, אפילו לא השריון של ברדוגו חשוב, אפילו לא הדיווח של עמית סגל על שיחת הצעקות שקדמה לשריון של ברדוגו חשוב. מה שחשוב זה העובדה שראש ממשלה 10 ימים לפני השבעה באוקטובר, על פי פרסום שלא הוכחש בידי האמירטים, קיבל התראה. ומה עשה עם ההתראה הזאת? לא יודע, המשיך לישון, המשיך לישון. אחרי זה אמר לא העירו אותי. מה שחשוב זה שאנחנו כמדינה, שאנחנו חייבים את העולם, אנחנו קטנים מדי מכדי להיות כוחי ועוצם ידי. אנחנו חייבים את ידידינו בעולם, וידידינו בעולם לפעמים מעצבנים אותנו. אבל, מה שחשוב זה שאנחנו מאבדים את העולם, לא רק את בריטניה, אגב, גם כן כשל מודיעיני, מדברים בריטניה, בריטניה, פתאום היא באה לך בדלת האחורית עם עוד 11 מדינות, צרפת ועוד חצי אירופה. ומה אנחנו עושים? נוזפים בהם, באנטישמים. תכלס, שר החינוך, בוגר חיל האוויר, הסברים, אבל המצב על הפנים. אז אותי לימדו בכיתה ג' יש תוצאות ויש הסברים. הממשלה הזאת מדהימה בהסברים. הבעיה היא שעם התוצאות אנחנו על הפנים.
2: כן, רק שהממשלה הזאת ממלאה את ימיה 4 שנים בדיוק, לעומת הממשלה שלכם שאחרי שנה עפה.
3: בהישרדות אתם מספר אחת.
2: יפה.
3: מספר אחת בהישרדות.
2: דבר שני, אתה מדבר, ראיתי את כל ערוצי התבלה אתמול, כן, מדברים כאילו הפרסום של שלומי אלדר הוא אמת, כשנתניהו מכחיש שהייתה שיחה ולא מופיע ברשומות שיחה. לא מופיע, אבל אתם מדברים כאילו זו אמת, למה? כי דיבת הארץ כתב, אז אתם מדברים כאילו זו אמת, כאילו הייתה שיחה.
3: למה הם מראתם לא מכחישים?
2: זה דבר מדהים.
3: למה הם מראתם לא מכחישים?
2: לא יודע, הם לא רוצים להיכנס לאירוע הזה. לא רוצים להיכנס לאירוע. עכשיו, אגב, שנייה, עכשיו, דבר נוסף, בתוך הדיווח הזה, מדובר שהאמירתים קודם הזהירו את ראש השב"כ, נכון?
3: נכון.
2: למה אתם לא מדברים על זה? הזהירו את ראש השב"כ. הראשון שהוזהר, היום הוא עושה עסקים, לא יודע.
3: אבל הוא לא ראש השבק, נכון?
2: אז מה?
3: אז הוא לא מעניין אותי.
2: בסדר, הוא לא מעניין, לא, אני מדבר על כל
3: הכותרות. הוא כשל, ראש השבק כשל.
2: לא, כי למה זה פייק? למה אתם לא ישרים? למה אתם לא תגיעו לשום מקום? כי אין לכם יושרה. כי גם לפי הפרסום, העזרה הראשונה מהאמירטים לכאורה, הגיעה לראש השבק. אבל אתם לא מדברים על זה בכלל, אתם מדברים רק על ביבי. זה דבר מדהים, זה כאילו מחלה חשוכת מרפא, או חשוכת מרפא, או איך שקוראים לזה, השם יודע. לא יודע, תחליטו, חשוכה או חשוכה. אבל אתם תדברו רק על ביבי, עכשיו תגיד לי דבר אחר. אני רוצה להבין משהו. סינואר, הוא מידר את כל העולם, לא הודיע לאיראנים, לא הודיע לנסראללה, לא הודיע לאף בעלי ברית, לא הודיע לאף אחד בחמאס. 4 אנשים ידעו בחמאס על זה שהוא הולך לפתוח במלחמה. כל החמאסניקים, כל הנוחבות, כל הפעילים, כל הזה, אף אחד לא ידע. הוא מודיע, איך הם קוראים לה?
3: עיני פחם.
2: הוא מודיע לעיני פחם, כן, האיש פתח, כן, שזה או דחלן או סופיאן אבו זיידה.
3: לא,
2: כן?
3: דחלן הוא לדעתי זה שישב באבו דאבי, אוקיי. והדליף את העניין.
2: לא כן. יודע מה, בקיצור, הוא מודיע לעיני פחם, שהוא הולך לתקוף את ישראל, שהוא יודיע לאמירטים, כן,

0: ושהאמירתים יודיעו לישראל שהוא הולך לתקוף.
1: תראי, אני לא מבין את ההיגיון. לא מבין את ההיגיון בסיפור. הוא
0: נותן התראה לישראל שהוא הולך לתקוף. כלומר, ישראל אין לה התראה. זאת אומרת, יש לה את כל המודיעין של חומת יריחו וכל הזה, אבל כולם ישנים על אף, כן? אז סינואר מודיע לישראל שהוא הולך לתקוף. ואתם כולם חוגגים, כן? הנה סינואר הודיע לנתניהו, אני הולך לתקוף. זה כמו שצפר לי שהוא הגיע לבית, סינואר בעצמו הגיע לבית בקיסריה יומיים לפני, ודפק על הדלת, ושרה לא פתחה לו, כי הם ראו הפטריוטים. תעשה לי טובה עם השטויות שלכם, נו, באמת. מה אתם רוצים?
2: אז אני רוצה להשיב לך בקצרה. קודם כל, פרסום של ירון אברהם ביולי 2024, ביולי 2024, לפני למעלה משנתיים, חשיפה, מנהיג חמאס סינואר העביר מסר לישראל שבועות לפני 7 באוקטובר. מה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שהפרסום אתמול, כן, הוא לא נופל על קרקע לא חרושה. כנראה שיש דברים בגו, מכיוון שכבר לפני שנתיים ירון אברהם מספר, חושף, שהיו אינדיקציות. עכשיו אתה יכול לשאול, מה היה האינטרס של חוסיין לבוא ולהגיד לגולדה שהולכת לפרוץ מלחמה? מה היה האינטרס? סינואר, על פי הפרסום של שלומי אלדר ורות יובל, סינואר היה אחוז תסכול וזעם מהעובדה שמאמצי ההסדרה שנמשכו במשך שנים שאמורים היו לתת לו הישג בדמות שחרור אסירים כנגד החזרת החטופים שלנו, גם המתים וגם החיים, אני מדבר על אורון שאול וגולדין ועל שני החיים, הוא היה מתוסכל מזה שזה לא קרה. אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל, אני קראתי
1: רגע, את אתה יודע מה, עצור שנייה, תגיד לי שני דברים אחרי הפרסומת,
2: בבקשה.
1: תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. One, two. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: אנחנו כאן עדיין באולפן קי"ט של רדיו 103 ברמת השרון. נמצא איתנו הבוקר נדב פרי, שמחליף את בן כספית, שכרגע נמצא בדרכו לתפוח הגדול. נדב, תגובה ראשונה שלך לדברים. כן.
1: אז מצייץ אתמול חברך וחברנו כאן לתחנה הראל סגל,
0: כן,
1: את הציוץ הבא.
0: מכונה רלוש.
1: למה אמירתים ודחלן המציאו את הסיפור על העזרה? סיפור שבעיקר מוציא את השבק רע וכו' וכו'. מסיבה פשוטה, הם רוצים את אייזנקוט ושוט. זאת אומרת, מה אומר הראל סגל? הוא אומר, הם הוציאו את זה בגלל שככה וככה. הוא לא אומר, שקר, לא היה ולא נברא. אתה יודע למה הוא לא אומר שקר ולא היה ולא נברא? מאותה סיבה שהאמירתים לא מכחישים את האירוע הזה. ואני אגיד לך יותר מזה. אתה בא ואומר, על פי הדיווח של שלומי אלדר ורות יובל, קדמה לעזרה של MBZ לנתניהו, עזרה שניתנה בערוצים אחרים לשבק בידי האמירתים. ואני אומר, אחלה בחלה.
0: בוא נבדוק.
1: ולכן ראש השבק הלך,
0: לא,
1: ולכן
0: לא.
1: צריך לבדוק, שנייה. ולכן רגע, שלוש שנים אחרי האירוע, צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית,
0: שכוח.
1: כדי שנבין
0: תודה.
1: איך קרה כאן הנורא שבאסונות.
0: למה ממלכתית? למה לא לאומית?
1: ומדוע ראש הממשלה?
0: למה ממלכתית? למה לא לאומית?
1: אני אגיד לך למה.
0: למה? תגיד לי למה.
1: כי במדינת ישראל,
0: כן,
1: יש פרוצדורה,
0: כן,
1: שקיימת מקדמה דנה, mm-hmm, שנות דור,
0: כן,
1: כדי לחקור אירועים מז'וריים, mm-hmm, כשלים ובעיות יסוד.
0: כן.
1: האירוע הזה נקרא ועדת חקירה ממלכתית.
0: כן.
1: אתה יודע איך אני יודע?
0: איך
1: כי כשהיה פרסום לפני 4 שנים, אודות שימוש לא תקין בתוכנת ריגול בידי המשטרה, הלך יושב ראש האופוזיציה,
0: לכל
1: בימה,
0: לא
1: קראו לו בנימין נתניהו, ואמר,
0: לא
1: ועדת חקירה ממלכתית,
0: זה
1: הוא
0: חפירות,
1: לא אמר פריטטי,
0: זה
1: הוא לא אמר ציבורי.
0: העמבה אוכלת מוח, העמבה אוכלת מוח, מהכינרת, הגיע לרמת השרון, אכלת את המוח.
1: שאלת שאלה, קיבלת תשובה.
0: אכלת את המוח.
1: אבל בעלתי של שאלות.
0: לא באמת, כאילו, למה לאכול, אנשים מסכנים באוטו, כבולים באוטו, לא יכולים לצאת.
1: בשעה הבאה תבינו למה 3 שנים אחרי 7 באוקטובר עדיין לא חקרנו.
0: בסדר גמור.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
3: 103 הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
3: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
2: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
8: עד ב-103 FM ינון מגל ונדב פרי 103
9: FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בצהל מאשרים לראשונה באופן רשמי כי חמאס פועל על מנת לבסס את הכריזתו הצבאית ברחבי רצועת עזה. אמש צהל ושבק השמידו ברחבי עזה שלושה מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. עוד לפי הודעת דובר צהל, החמאס והג'יהאד האסלאמי יחסנו שם עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד נוסף. בבגץ מתקיים כעת הדיון בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע בקלפי. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
15: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
14: השר יואב קיש התייחס לירידה הדרמטית בציונים של תלמידי ישראל במבחן פיזה בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM.
16: חד משמעית מתחקר, יש ירידה, אף אחד לא מכחיש או
17: זה כישלון? אותה. זה כישלון?
16: הירידה הזו צפויה, אני רואה, מול מה שמדינת ישראל התמודדה באותה תקופה. שזה שבכלל, אתה יודע, הציעו לי, אמרו לי, תבטל את המבחנים. ואמרתי, לא, אנחנו נעשה, בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, כי אני רוצה לדעת, אני רוצה לתחקר, אני לא מופתע מהציונים כמו שב-OECD לא מופתעים מהציונים.
14: המשטרה עצרה שלושה צעירים בגילי ה-20 מנצרת בחשד למעורבות ברצח הכפול בעיר לפני שבוע. לפי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך בין כנופיות וארגוני פשע מקומיים. בהתאם לממצאי החקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר מפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי. 103
25: FM. 1-2
26: מה המצב, פרי?
27: בשלוש וארבע דקות לפנות בוקר...
26: שקד מורג.
27: בחור בשקד...
26: את לא הגעת בזמן, וזה קצת...
27: אתה רוצה לפתח את הז'אנר הזה של מגישים שמדברים עם שקד מורג?
26: שקד מורג.
27: אתה חושב שזה מה שאתה צריך?
26: בוא נדבר איתה קצת.
27: אני חושב ששקד מורג היא פר היצירה.
26: אני חושב שהיא לא הגיעה בזמן.
27: אני רוצה לבוא לכאן פעם אחר פעם, ולא בגלל הפגישות איתך, אלא בגלל הפגישות עם שקד.
26: אני חושב ששקד מורג, היא צריכה לדעת שפה זה רדיו, ופה צריכים לעמוד...
27: להגיע בזמן ולדבר, בדיוק. תראה, אני רוצה לספר לך, לשקד ולמאזינים, שבשעה 3:04 הלילה, שעון ישראל, בחור בשם ג'ייקוב קוקסון, צייץ את הציוץ הבא, יש לו כבר 28 מיליון חשיפות, ו-260 אלף לייקים. הוא אומר, אני התפטרתי היום מאנתרופיק, אנתרופיק זה החברה שמייצרת את קלוד, את מנוע הבינה המלאכותית, אני ביליתי את השנים האחרונות בעבודת מחקר, גם בעבור OpenAI, שזה היצרן של ה-ChatGPT, וגם בעבור אנתרופיק, שתי החברות האלה לא מתנהלות באופן אחראי,

0: הן רצות במרוץ ל-self-improving super intelligence, זאת אומרת, סופר אינטליגנציה שמשפרת את עצמה, ובעצם לא מאפשרת לנו כבני אדם לשלוט בהתפתחות שלה. אני אומר, באמת, מערכת הבחירות הזאת היא הכי חשובה שיש, וצריך לעסוק בה ללא הרף, בדברים החשובים, לא בדברים הלא חשובים. אבל רגע, כשאתה עושה זום אאוט, אתה מבין שהיום אנחנו
1: נמצאים... אז הוא התפטר, ואז מה קורה?
0: לא, לא.
1: אוקיי, והוא התפטר, ו...
0: הסיפור הוא לא, ההתפטרות שלו, הסיפור הוא משהו מתאר כאן.
1: כן.
0: אנחנו נמצאים על, סיפור, על פי החשד, או החשש, של אירוע שישנה את פני האנושות.
1: אוקיי, ואז מה? הזה, השלטו הזה, בנו המחשבים?
0: והדבר הזה אותי מפחיד, כן, היה...
1: מה יקרה? מה יקרה?
0: היה ניסוי פנימי כן. שנעשה באופן AI.
1: כן.
0: הם רצו להריץ איזשהן בעיות, או לפתור, לתת לאג'נטים לפרוץ כל מיני חומות סייבר. והם עשו את זה במערכת סגורה, שהיא לא מחוברת לרשת החיצונית. And guess what? האג'נטים הצליחו לפרוץ את הרשת החיצונית. אנחנו הולכים ומאבדים, אנחנו כבני האדם בשר ודם, הולכים ומאבדים את מוטת השליטה שלנו, בפרנקנשטיין זה אלה, שאנחנו יצרנו כאן. עכשיו הדבר הזה, בלונג רן, מלחיץ ביותר, ומחייב רגולציה בינלאומית, ומוטב מוקדם מאשר מאוחר.
1: אוקיי, אני שומע אותך.
0: תודה.
1: אני שומע אותך.
0: כן.
1: איזה סוג של רגולציה?
0: אני לא יודע, אבל אני חושב שרגולציה כזאת שתשים בפני החברות שמתעסקות בכך, הביג טק, מה שמכונה, כן? כללים מאוד נוקשים שיבהירו מה אפשרי ומה לא אפשרי. אני באתי מעולם האויל אנד גז, אוקיי? אני עבדתי 11 שנים עכשיו. כמו שאף אחד לא יעלה על הדעת לאפשר לאקסון או לשברון או לשל לבוא לקחת טנקר מיכלית ולשפוך אותו בים. נכון? אף אחד לא יאפשר. כי זה נזק אקולוגי, זה נזק סביבתי, זה משהו שהוא לא מקובל בכלל, נכון?
1: כן.
0: החברות הללו לוקחות את הנפט שלהם ושופכות אותו לתוך הפיות שלנו. אוקיי? עכשיו, הדברים האלה...
1: אבל אתה בסדר, זה מה, אתה נותן דוגמה שהיא לא קשורה.
0: היא כן.
1: אף אחד לא ייתן לבן אדם לזרוק זבל ברחוב.
0: אבל זה רגולציה.
1: מה הקשר?
0: זה רגולציה, אתה לא מבין?
1: לא, יש חוקים. פה מדובר על התפתחות של מדע. התפתחות של מדע, שאתה אומר, בוא נבלום את ההתפתחות של המדע.
0: לא, אני אומר, בוא נגדר, בוא נקבע כללים וסייגים.
1: אתה אומר, נשים גבולות.
0: כללים וסייגים, בהחלט.
1: שמזה לא מתפתחים יותר.
0: אבל זה משהו שתבין שהאירוע שבו בוטים, קו נטוי, אייג'נטים, כן? הם מדברים בינם לבין עצמם, על הסופרוויזרים שלהם.
1: זה לא יפה לדבר בינם לבין עצמם.
0: זה לא יפה.
1: וזה בבחינת לשון הרע גם יכול להיות.
0: ואני אומר לכם, האג'נטים.
1: האג'נטים, תדעו לכם שאתם צריכים לקרוא.
0: מצוות שבין אדם למקום, יום כיפור מחפר. אבל בין אדם לחברו, אתם תצטרכו ללכת אחד-אחד לעובדים של OpenAI, ולבקש את סליחתם. על איך שלחלחתם עליהם מאחורי הגב.
1: זה לא יפה. רכילות זולה, אתה מבין?
0: זה לא יפה. קיצור, האירוע הזה הוא האירוע הכי חשוב שקורה על הגלקסיה שלנו בימים אלה.
1: בסדר גמור.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה רבה על הדברים. תני לי, שקד מורג, תני לי פרסומת אחת, בבקשה.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: טוב, בואו נעבור מהאג'נטים למשה רדמן אבוטבול, ש...
0: מנושא אחד שחשוב לאנושות, לנושא אחר שחשוב לאנושות.
1: בדיוק, בוא...
0: אנחנו ממשיכים לעסוק במה שחשוב לאנושות, בדיוק. כן.
1: ואותם סדרי גודל, הוא היה באיזה אירוע, ושים לב מה הוא אומר, אני מקווה שישמעו את זה כמו שצריך, שימו לב, בבקשה.
3: טוב לקפלניסט, סבורה. אתה קפלניסט כאילו?
4: כן, קפלניסט גאה, מה זאת אומרת? בוודאי, קפלניסט, בזכות הקפלניסטים יש בחירות עכשיו.
1: כן, אני קפלניסט גאה, בזכות הקפלניסטים יש בחירות עכשיו. בוא נגיד שאם ה-AI זה באמת התפתחות האינטליגנציה בסיס שלה, משה רדמן מוכיח לנו את השפל שבו קפלניסט חושב שיש כרגע בחירות בזכות המחאה הקפלניסטית. מה אתה אומר על זה, נדב פרי, על האמרה הזאת, שהרי בזכותכם חטפו, בזכות הקפלניסטים חזרו החטופים, כן? בזכות הקפלניסטים, כל המציאות השתנתה, כולל זה שיש עכשיו בחירות.
0: בשישה בינואר 2023, יריב לוין הציג את השלב הראשון ברפורמת המשילות. גולת הכותרת של השלב הראשון ברפורמת המשילות, היה לאפשר לממשלה לשלוט לחלוטין בהליך בחירת השופטים. באופן כזה, יריב לוין ביקש לייצר מצב שבו, לצד היותה של הרשות המבצעת, זו ששולטת בפקטו על הרשות המחוקקת, היא גם תהה זו ששולטת דפקטו על הרשות השופטת. וכך, מהעיקרון של הפרדת הרשויות במדינה דמוקרטית, לא יישאר דבר וחצי דבר. הקפלניסטים לא יודע אם הם אלה שבזכותם יש בחירות ב-27 באוקטובר.
1: אתה לא יודע.
0: אם כבר, כנראה שמי שהיה בקפלן רצה בחירות הרבה קודם ל-27 באוקטובר 26. אבל אני יודע גם יודע שההפגנות בקפלן הצילו את הדמוקרטיה הישראלית ומאפשרות לשקם אותה אם תקום ממשלה שתרצה לשקם אותה לאחר הבחירות.
1: אוקיי, אז הצלנו את הדמוקרטיה הישראלית. תודה שהצלתם. אני חושב אגב שאנחנו כרגע לא חיים בדמוקרטיה, כי אני חושב שהפירט אהרון ברק גנב את הדמוקרטיה.
0: הפירט זה דן אריאלי, אני מבקש. דן אריאלי הוא נציג מפלגת הפיראטים. באמת, פרופסור יקר, נורא חשוב עכשיו, ברגע זה ממש, לעטות על עצמך תחפושי של שודד ים, ולבוא לעשות גיחי גיחי בכנסת. זה מה שהעם מצפה ממך כרגע בימים אלה.
1: אתה מדבר על בן אדם שיש לו זקן על חצי מהפנים.
0: טוב, חצי מהפנים הוא נשרף, ולכן לא יכול לגדול שם, אבל הוא גם יכול היה לעשות בחירות אופנתיות אחרות, אז בהיבט הזה אני לא איזה שאתן גיבוי לעניין.
1: טוב, בכל מקרה, בוא נעשה משהו טוב, אתה יודע, בוא נקרא כמה דברים טובים. מה אכפת לך?
0: כן.
1: למה
0: אני שמח שערב השנה החדשה אתה החלטת לשנות מדרכיך הנלוזות.
1: אצלכם הכל שלילי כל הזמן, בסדר? הכל כל הזמן שלילי. אני רוצה להקריא לך כמה דברים טובים. למשל, רואי קונקול, שהצטרף, הוא היה הדובר של יאיר לפיד הרבה שנים, הוא הצטרף עכשיו לגנץ, בסדר? גנץ נרשם וזה, וקונקול זה, ותקשיב מה הוא כותב על איתמר איתם, שהצטרף לסמוטריץ'. על איתמר איתם, דמעות ולב יהודי. לפני כמה שבועות ישבנו איתמר איתם ואני לשיחה עם מנהלי בתי ספר יהודים מארצות הברית. במהלך השיחה איתמר החליט לספר להם על שיחה אישית מאוד שהייתה לשנינו בתחילת המלחמה, אחרי התמרון הראשוני בעזה. בשיחה דיברנו על התחושות העמוקות של כל אחד מאיתנו, על הקול העמוק שקרא לנו לצאת מהבית בשביעי לעשירי, להילחם מבלי לדעת האם נחזור. זה תפס אותי בהפתעה גמורה, ומצאתי את עצמי דומע באופן ניכר מול חבורה של מנהלי בתי ספר עמומים. אז על הפדיחה שהוא עשה לי, הוא עוד ישלם. אבל זה לא מהות הסיפור. אני ואיתמר הולכים בדרך פוליטית שונה. יש בינינו מחלוקות, הרבה פחות ממה שצפוי. אבל איתמר הוא אחי בדם. היינו מוכנים למות ביחד, ואף אחד לא ישכנע אותי שאנחנו לא יכולים לחיות ביחד. אני שמח מאוד שהוא נכנס למערכת הפוליטית. האיש הוא ריכוז עוצמתי של לב יהודי, חדור תחושת שליחות, ורואה לנגד עיניו את טובתו של עם ישראל לפני הכל. בהצלחה, אחי. בני גנץ כותב לבצלל, בצלל, אני מברך אותך על הצירוף של יוסי, על יוסי בחר. יוסי בחר, שאימו נרצחה ב-7 באוקטובר, זה גם אחיין שלו, ונלחם
0: ונלחם כמו אריה בבארי.
1: נכון.
0: כן. הרג שם הרבה מאוד מחבלים ברובה האישי שלו.
1: נכון. אז הוא הצטרף לציונות הדתית. אז בני גנץ מברך אותו. אדם שכולנו נהיה גאים אם יהיה נבחר ציבור. יוסי הוא מהלוחמים הכי אמיצים שידע הארץ הזו. כשאומרים בשר מבשרה זה יוסי. ובצלאל עונה לו, תודה בני, שפו גם לך על צירופו של רועי קונקול, אדם שהוא דמות ומופת לשינוי השיח, האמונות והדעות בצורה עקבית מאז השביעי לעשירי. בצורה עיקשת רועי נמנע מנפילה לבורות של פילוג והסתה, ומתעקש לאחוז את המורכבות במציאות ולא ליפול לדיכוטומיה מפלגת. אלה בדיוק האנשים שצריך בפוליטיקה.
0: אני רוצה לחבק את הרוח הזו שבה פתחת את השעה השנייה, ולהגיד שאביו של איתמר איתם, אפי איתם, הזדמן לפני שנתיים או קצת יותר לאולפן הפודקאסט שלי, ונתן שם משל נהדר על איך הוא רואה את החברה הישראלית ואת החשיבות של שמירה על המארג החברתי שלה. עכשיו, איפה איתם זה בן אדם שאחרי שאתה משוחח איתו, אתה, בהנחה שאתה זה אני, אתה קולט שברמה אידיאולוגית אין לך כמעט שום דבר משותף איתו. אבל מה אומר איפה איתם? אני גדלתי בכנרת בעין גב, ואצלנו כשרצינו לאמן את הכושר הגופני שלנו לקראת הצבא, אז היינו עושים את התרגיל הבא. היינו הולכים למעגן, והיו שם שתי סירות די קטנות, והיית מעמיד רגל אחת על סירה אחת, ורגל אחת על הסירה השנייה, וצריך להישאר כמה שיותר זמן, עומד איתן וזקוף, כשהסירות מושכות כל אחת לצד שלהן, וזה קשה מאוד. אבל אתה חורק שיניים, ואתה מפעיל את שרירי הרגליים, ואתה נשאר צמוד עם שתי הרגליים, כדי ששתי הסירות לא ייפרדו. אומר רפי איתם, המסקנה שלי היא ששתי הסירות של העם היהודי אסור שתיפרדנה, ואנחנו בכל הכוח, גם כשקשה, וגם כשאנחנו מפעילים את כל השריר, וגם כשאנחנו חורקים שיניים, אנחנו צריכים לשמור על שתי הספינות הללו. ואני מברך ומחבק את הסנטימנט שאומר, חבר'ה, דחיל רבק, אנחנו מתחילים שנה חדשה, אנחנו כאן במחלוקת מימים ימימה, הרבה מאוד אלפי שנים לאחור, אבל אנחנו יודעים לנהל את האירוע הזה כעם אחד, בדיוק כמו שאחרי השבעה באוקטובר התעוררנו, ניערנו את האבק, אני באופן אישי וכל אחד, אחד הלך למילואים, אחד הלך למרכזי הסיוע, ואחד הלך לחלק מזון לבסיסי צהל. ואיפה הסנטימנט הזה, ואיפה ארבע שנים של מדון, של ריב, של הלקאה, של זריקת, של דחיבת אצבעות, של שרי ממשלה בעיניהם של ישראלים שאינם תומכים בממשלה הזאת. הלוואי והסנטימנט שמתואר כאן בין קונקול לאיתם ובין גנץ ליוסי בחר וסמוטריץ' לגנץ, הלוואי וזה מה שילווה אותנו בשנה הבאה.
1: שקד מורג, את לא הגעת בזמן וזה קצת חמור. ישר כוח לדברים של נדב פרי. בוא, אתה יודע, זה מעניין אגב שבליכוד, זה בציונות הדתית, התחברו הרבה מאוד אנשים מנפגעי השבעה באוקטובר. כלומר, גם טלי גבילי, שהבן שלה נהרג ונחטף, ואיציק בונצל, שהבן שלו נהרג, ויוסי בחר, שאמרנו שאמו נרצחה.
0: זה לא בליכוד, זה בציונות הדתית.
1: בציונות הדתית, אמרתי גם. וצביק אמור, כן, שהבן שלו נחטף וחזר, ואלישה מדן, שנפצע אנושות ואיבד שתי רגליים, וכל אלה, כן, לא התפתו ולא קנו את קמפיין התבהלה, תרעלה, תעמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, רפיסות, קונספציה, חוסר אונים, רדידות, ושל ערוצי ה-11, 12, 13, ועל ראש ממשלת הטבח, ועובדה שבסופו של דבר יש הרבה יותר נציגים, כולל אמהות של חטופים וכדומה, במפלגות הקואליציה, מאשר במפלגות האופוזיציה, שאני חושב שרק אצל ליברמן יש את, איך קוראים לו? איך קוראים לו שר? זה שדיברנו איתו אתמול.
0: אח של, שרון שרבי. לא, שרון שרבי ורפי בן שטרית, נכון.
1: כן, ואצל גנץ, אצל אייזנקוט ובנט, לדעתי אין אף אחד.
0: תראה, אייזנקוט, אני חושב שיש לו איזושהי נגיעה לאנשים שנפגעו במלחמה, כן? If you know what I mean, כן?
1: כן.
0: אז אני חושב שבאייזנקוט יש אחד, כן? יש אחד. ויש גם שירה שפירה אצל אייזנקוט. ובאופן כללי, אני מציע ש... אם לשם
1: אתה חותר... לא, אני חותר לזה שכל הקמפיין... כן, כל הקמפיין של מפקיר החטופים, ועכשיו יצא הספר של שלומי אלדר, 830 ומשהו ימים של הפקרה, של הפקרה, וכל הקמפיין שעשיתם, בסוף אתה רואה שהרבה מאוד אנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר, כן, למרות שעדיין לא קמה ועדת חקירה ממלכתית, כמו שאתם רוצים, מצטרפים לקואליציה, מצטרפים למפלגות הקואליציה, ולא קונים את הסחורה שלכם, למרות שאתם שולטים בתודעה.
0: בעצם, מה שאתה טוען...
1: If you know what I mean.
0: מה שאתה טוען זה שהנרטיב שמובל בידי תעמולה, 14, תעמולה, כללה, תרללה, צהלה, הילולה, 14, הוא הנרטיב שלמעשה מקובל על האנשים שהשבעה באוקטובר פגע בהם. ועל כן, אני מציע לך אולי לעשות תרגיל. אני מוכן להפקיע את זכות הבחירה ולתת אותה רק בידי אנשים שנפגעו ישירות מהשבעה באוקטובר. בין כאלה שנחטפו או כאלה שבני משפחותיהם נחטפו. בין כאלה שהיו שם, כולל אבידה בחר שאיבד את בני משפחתו, וכולל שימריס שאיבד את בני משפחתו, וכולל כולם. ונפקיע מאיתנו את זכות הבחירה, והם יקבעו, ובוא נראה מה האנשים שהשיבה באוקטובר פגע בהם וביקרים שלהם רוצים. בוא ניתן את זה לראום הקדם, בוא ניתן לה את הזכות לבחור.
1: אני מדבר איתך על עובדות, מה קורה בסוף,
0: אבל גם אני נותן לך על עובדות.
1: איזה מפלגות משריינות אנשים, ואיזה לא.
0: מצוין, מצוין, מצוין.
1: זה מה שדיברתי, זה הכל. מצוין,
0: וטלי גבילי, אישה יקירה, אלישה מידן, הוא בן אדם משכמו ומעלה, שבאמת קיבל את הזכות להיות רק 5 מקומות אחרי ברדוגו, ואני רוצה להגיד מכאן, שאני חושב שכמו שהחלנו, לשנתנו הבאה, תשפ"ז, כן? תהה שנה פחות, אשלם את החסר, אני מציע שכל אחד מאיתנו, זולת האיחול לפיוס ואיחוי הקרע הפנימי, בוא נאחל לעצמנו שסוף סוף נבין למה זה קרה לנו. סוף סוף נרד לשורש העניין, וסוף סוף נלמד ונחקור כדבעי, את הכשל החמור ביותר שהראה באוטוטו 80 שנות קיומנו. ועל זה אני מתאר לעצמי, גם טלי גבילי, וגם ראום הקדם, וגם המשפחה הזאת, וגם משפחה
1: אחרת. למה אתה חושב זה קרה לנו? אם תנסה לרדת לשורש העניין.
0: כי היה כאן מחדל קולוסלי, שנוגע לקונספציה ולעיוורון, שיש לו חלק מבצעי וחלק מדיני, שנוטלו בו חלק רבים רבים רבים, וזולת בגדול כמה נוגדת עזה וראש הממשלה, כולם הלכו, כולם הלכו.
1: זאת אומרת, אתה חושב שהכשל הוא כשל מבצעי?
0: גם, בוודאי שהוא גם מבצעי, אבל הוא גם כשל שנוגע לשאלה, איך קרה שאפשרנו לחמאס להישאר שם. עכשיו תראה, אתה יודע, כל פעם אתה בן מחזיר אותך לסינק של נתניהו מ-2009, שהוא אמר אני אחסל את שלטון החמאס, אתה יודע משהו? עזוב את זה, בסדר, הבנתי, אי אפשר לחסל את שלטון החמאס, זה לא דבר כזה פשוט. נתניהו הבטיח, נכון, כי יש הבטחת בחירות, הוא לא הראשון שהבטיח הבטחת בחירות, מבלי שהייתה לו כוונה ואו יכולת לעמוד בה. בסדר. שורש העניין, וזו הקונספציה, זה הטענה שאומרת, טוב לנו עזה ויהודה ושומרון מפוצלים. טוב לנו. ולכן, אם הרשות הפלסטינית שולטת ביהודה ושומרון, טוב לנו שהחמאס יהיה שם. בעזה.
1: זה שורש העניין.
0: ודאי.
1: אוקיי, אז אני חושב.
0: ודאי, זה אוקיי. שורש העניין.
1: אוקיי.
0: ישראל יצאה מתוך הניחה שטוב לה חמאס אוקיי. שולט בעזה.
1: חפרת חפור.
0: היטיב להגדיר זאת סמוטריץ' שאמר, חמאס זה...
1: נכס.
0: יפה.
1: יפה. אז חפרת חפור, ועכשיו תני בבקשה להשיב בלי שתפריע לי, תודה. קודם כל, רק בשביל התיקון, סמוטריץ' אמר, חמאס הוא נכס במובן התודעתי. והוא נגע בשורש העניין. אתה טועה כמובן בשורש העניין. אתה לא מבין את שורש העניין, כי אתה טבוע בו, כי אתה דבוק בו. שורש העניין הוא שאנחנו איבדנו אוריינטציה ופוקוס למה אנחנו פה ומול מי אנחנו מתמודדים. שורש העניין נטוע בתנועת שלום עכשיו, שקמה והחליטה שאנחנו יכולים לעשות שלום עם הערבים, ושכל מה שאנחנו צריכים זה לתת להם שטחים כדי להשיג שלום, שזה מה שהם רוצים. אנחנו ניתן לכם את השטח שכבשנו, ואתם תיתנו לנו שלום בתמורה. וכל מה שקרה מאז, כן, זה כמה, הם קמו לדעתי אחרי הנסיגה ממצרים, או לפני או אחרי באזור הזה.
0: ב-78, בסמוך לקמפ דיוויד.
1: כן, וכל האידיאולוגיה הזאת, כל האידיאולוגיה הזאת, שאמרה, שאנחנו ניתן לערבים את השטח, והם יעשו איתנו שלום, לא הבינה בכלל מה הערבים רוצים, לא הבינה בכלל שהערבים רוצים להשמיד אותנו, חיה בפנטזיה שסחפה את כל המדינה, לאירועים הזויים כמו אוסלו, שהבאנו מחבלים ונתנו להם נשק, ועכשיו יש לנו צבא של 70,000 מחבלים ביהודה ושומרון, שעוד נאלץ יום אחד להתמודד איתו, אנחנו עוד לא גמרנו לשלם על אוסלו, יהיה פה עוד מחיר יקר, והובילה גם לגירוש מרצועת עזה, שהקים את הצבא של חמאס בעקבות האירוע הזה, וחשבנו שאנחנו נעשה את הגבולות שלנו, וילה בג'ונגל עם גדרות, ובזה זה ייגמר. והערבים אמרו לנו לא. הערבים אמרו לנו לא. וכל הצבא, ואני הייתי יושב פה, ויש לי את הסינק שאני משמיע מדי פעם לבן כספית, איך אני צועק פה עליו, ועל יריב אופנהיימר, ועל לוינסון, ועל כולם, ואני אומר להם, ישחטו פה ילדים, יאנסו פה נשים, הם רוצים לזרוק אותנו לים, עוד לא גמרנו לשלם את המחיר מעזה, ואני צועק ואומר, הצבא לא בפוקוס. הצבא הוא לא במקום הנכון, הוא מתעסק בשילוב נשים, והוא מתעסק בלהטאבים, והוא מתעסק באקלים, וכל האוריינטציה של כל מדינת ישראל, של כל מדינת ישראל, כולל כולם, הייתה לא בפוקוס. ולכן זה התפוצץ, כי בסוף מה באו הערבים? באו הערבים עם פסוקים מהקוראן, כי הם חיים בתודעה היסטורית. הם חיים בתודעה היסטורית של הקוראן, ואנחנו לא חיינו בתודעה היסטורית של התנך. זו התודעה שאנחנו צריכים לחיות בה. אנחנו פה רק אם נחיה בתודעה ההיסטורית של התנך וחיבור שלנו, כן, לפרק קוף יוטט, ונהיה מחוברים לזהות שלנו ולמשמעות של מה אנחנו פה ובארץ ישראל, ונבין שהישמעאלים הם אויב, הם אויב שרוצה להשמיד אותנו. ואני אומר את זה כולל כל הערבים שחיים פה במרחב. רק אם נזכור ונבהיר להם
5: כולל
1: שאנחנו,
5: להם בזד,
1: ונבהיר להם כולל נתניהו, כולל כולם. כן. שנבהיר להם שאנחנו יודעים את האמת, רק אז נוכל לשרוד פה. בלי זה, אתה רואה, האנשים שלכם יורדים מהארץ, הם לא מחוברים לשורש. הם יורדים מהארץ, קשה להם, הם לא בשלטון, זו אהבה שתלויה בדבר, נגמרה אהבה, בטל דבר,
5: לא,
1: נגמר, הלך.
5: הם שומעים אותך, הם שומעים אותך, לא. אומר, הארץ מקיעה אתכם,
1: נכון,
5: קפואים,
1: נכון.
5: אומרים, טוב, אם השופר הראשי ולכן, אומר מטעם ראש הממשלה שאנחנו מוקעים מכאן,
1: אני
5: אז,
1: לא
5: אז
1: אומר
5: אז אין לנו מקום, ולכן
1: דבר.
5: עוד חצי, עוד חצי מאה, או שליש מאה, מי שילמד, מי שירפא אותנו במיון, זה בוגרי בתי הספר של ש"ס ויהדות התורה. הם אלה שיעשו לנו ניתוח מעקפים. הם אלה שיעשו לנו הקרנות, נכון? בוודאי.
1: שורש העניין היה הקונספציה, שהשמאל המציא, שנייה, שהשמאל המציא קונספציה חילונית, מנותקת מהזהות שלנו, שהובילה אותנו לאסון הזה. כל מה שאתה אומר, הכשל, שצבא שיש לו את ההתראות, שיש לו את חומת יריחו, שיש לו את הנגדת וב שאומרת שהיא שומעת את זה, ולא מקבלים את זה, זה בגלל שהמוח שהתובנה שלנו הייתה באוט. זה האירוע.
5: יפה. בעצם, איך ינון מגל הגיע למונולוג הזה? מכיוון שאני אמרתי לו, כן, היה קשר מבצעי, אין דיון שהיה קשר מבצעי, אבל הממשלה והעומד בראשה משנת 2009, היה להם נוח שחמאס הוא הריבון בעזה, מכיוון שבשעה שהחמאס הוא הריבון בעזה, אף אובמה או ביידן לא יכול לאכול לנו טרס עם מדינה פלסטינית. כמעט, שמע, אנחנו רוצים,
1: נכון?
5: אבל מה אתה רוצה? אבל
1: חמאס, נכון. 100%.
5: ולכן, צדקו, אדוני היקר, תודה, עכשיו אני מדבר. ולכן, אתה אומר, הוא אמר סמוטריץ' חמאס זה נטל, חמאס זה נכס, כי זה היה במובן התודעתי.
1: נכון.
5: לא! הוא אמר את זה במובן הכי עמוק. סליחה רגע, יש המשך, וכל אחד יכול לראות את הקטע הזה מערוץ הכנסת שנת 2015. חמאס זה נכס, והרשות הפלסטינית זה נטל. כי בראש הרשות הפלסטינית עומד כבר 22 שנה בן אדם ששולל פיגועים, שערפאת הדיר אותו מכיוון שהוא זה שהתנגד בשיא האינתיפאדה השנייה לפיגועי הטרור. אבו מאזן, 22 שנה עומד בראש הרשות הפלסטינית, לא היה יום אחד שהוא לא שלח את אנשי הביטחון שלו לתאם עם צהל והשבק פעולות ביטחוניות יומיומיות. והוא הבן אדם שאותו אתם לא רוצים בעזה.
1: אתה ממשיך באותה קונספציה.
5: לא, אני ממשיך באותה קונספציה
1: של לתת לי
5: לדבר.
1: לסמוך על אבו מאזן.
5: הקונספציה היא שלתת לי לדבר.
1: אתה תסמוך על אבו מאזן.
5: העובדה היא כזאת. עזה נשלטה בידי חמאס וממשיכה להישלט בידי חמאס, מכיוון שממשלת ישראל ועומד בראשה משנת 2009 לא רוצים שם את אבו מאזן, כי אם אבו מאזן ישלוט בעזה הוא יהיה נגד פיגועים והוא יעצור טרוריסטים, ואז העולם יגיד, היי, יש כאן רשות פלסטינית שנלחמת בטרור. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, לא, לא, רגע, רגע, שר, עוד דקה. שלום עכשיו, זה שורש האירוע.
1: נכון.
5: אבל מי שהיה כאן ראש ממשלה מ-1996, לא העירו אותו. אבו מאזן, הוא בסדר, זה רשות פלסטינית, הוא נטל. אבל החמאס שעושה לנו פיגועים כבר שנות דור, הוא הנכס. עכשיו ינון הזהיר מהצבא. ינון הזהיר, והוא אמר, הצבא לא בפוקוס. מי היה אמור לעשות עם זה משהו שהצבא לא בפוקוס? אני, סבתא שלי, המקולטניק שלי, או ראש הממשלה מ-2009? אם הצבא לא בפוקוס, אז צריך לפקס אותו, נכון? מי אמור לעשות את זה? בנון אמור לעשות את זה? עכשיו פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1, 2, 103 FM.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
11: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
19: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
20: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ג'וב מאסטר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: אוקיי, מיד נדבר עם יוסף חדד מימך ישראל, אבל שני דברים. אחד, שתבין כשאתה מדבר על אבו מאזן, תבין, אתה בקונספציה לגמרי, אבו מאזן משלם למחבלים, ככל שאתה רוצח יותר יהודים, אתה מקבל יותר כסף. זה אבו מאזן שאתה מדבר עליו. דבר שני, יצא תגובת נתניהו לתחקיר הארץ על העזרה מנשיא האמירויות, אני אקרא אותה, ואז נפנה ליוסף חדד.
1: אני גם אשמח שתי נקודות ואז לפנות.
0: אוקיי, הנידון שקרים תוצרת הארץ. ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל הארץ, שלומי אלדר וגורמים נוספים שהעלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה. בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד השבעה באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לשכת ראש הממשלה, המלל והמזכירות הצבאית בדקו בקפדנות את יומן השיחות של ראש הממשלה בימים אלה ולא מוצאו לשם לכך שום זכר. ככלל, השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד. כל השיחות הללו מתועדות. אלדר עצמו אמר אתמול בערב בראיון לערוץ 12 שהשיחה שהוא טוען שהתקיימה ושבה טען שניתנה עזרה לראש הממשלה התבצעה באופן הזה. אלא שמבדיקה מעמיקה שנעשתה לא רק ביומן השיחות של ראש הממשלה, אלא גם בתיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיעה שום כניסה של נציג האמירויות ללשכת ראש הממשלה. אין שום אפשרות להיכנס ללשכת ראש הממשלה ללא תיעוד ורישום של גורמי הביטחון במתקן. אלדר שיקר גם כשאמר שמצרים הזהירה את ראש הממשלה על תקיפה אפשרית, טענה שהופרכה כבר בתחילת המלחמה. כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור, כחלק מקמפיין הבחירות של השמאל, ויהיו עוד עלילות שקריות כאלה. העלילה הזו נועדה להסיח את הדעת ממה שהציבור כבר מבין. רונן בר והרצי הלוי ראו את כל הסימנים המעידים שעות רבות לפני תחילת המתקפה. אם במקום לחשוש ממסקלקולציה, הם היו מנחים את צהל, השבק וכיתות הכוננות להקדים תרופה למכה, ואם היו מעדכנים את ראש הממשלה נתניהו בזמן, ניתן היה למנוע את הטבח הנורא.
1: קודם כל, הדברים הם דברים שצריכים להילקח בחשבון, הם דברים חד משמעיים, וצריך לקחת אותם בחשבון, ולכן אני ממתין לא להנחיה, אלא לתביעת הדיבה, ולמשפט הדיבה שיתקיים, כדי שנוכל ללמוד קצת מעבר
0: לכך. אני בטוח שזה ייגמר לפני הבחירות.
1: אני רק יכול להגיד, שלמען התיעוד ההיסטורי, צריך להזכיר את העובדה, שראש השבק העביר התראה למלחמה, שרחת מחקר באמן העביר התראה למלחמה, שראש שמן חיכה, שמישהו בכנסת יסכים לדבר איתו, בשעה שהצביעו עלילת הסבירות, ונתניהו הגיע לאולפנו של ינון מגל ואמר, אני חושב שיש הפרזה בזה,
0: נכס, נדב פרי הוא נטל. שלום יוסי חדד.
1: עם זה אני מסכים.
2: שלום, שלום.
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור, מה שלומכם? אני רואה שיש שיח מאוד ער לגבי העיתון הארץ, ושלמה אלדר, אז אני רק אגיד כזה דבר, בכל מה שקשור לעיתון הארץ, אני תמיד לוקח את זה בערב המוגבל, גם האמירות שלהם על הרעב בעזה, וגם שלומי אלדר שטבע אותי וגם הפסיד בתביעה.
1: אבל אני רוצה לדבר.
2: בוא ניקח את זה ברבון מוגבל.
0: אוקיי. אני אגב קורא להם דיבת הארץ, אני חושב שכדאי לאמץ את המונח הזה.
1: אבל השאלה שלי היא, בתור נציג של מפלגת עמך ישראל, כי הרי על מה דיברנו עכשיו? דיברנו על הקשר של 7 באוקטובר.
2: כן.
1: אמר סמוטריץ' לפני יומיים, אני מצר על זה שווינטר לא התאחד איתי. היה צריך להיות אחראי ולגלות הסתכלות רחבה וללכת איתי ביחד. והתשובה של וינטר הייתה, אני לא הולך עם מי שאחראי לשבעה באוקטובר. נכון?
2: כן. אז אני אגיד לך כזה דבר, ואפילו העלה על זה. אני מבחינתי, שבשמיני באוקטובר, והאמת שאינון גם שמע את זה במספר פעמים, ברעיונות שלי גם איתו, אמר ש-120 חברי הכנסת שהיו בזמן השביעי באוקטובר צריכים ללכת הביתה. העניין הוא, אנחנו רואים את המפה הפוליטית, ואי אפשר להתעלם מזה שיש מיליון מטבעים לצורך העניין לנתניהו, ומיליון מטבעים לאייזנקוט. וזה משהו שהוא קורה בתוך העם שלנו. עכשיו, לגבי סמוטריץ' באופן אישי, זה לא אישי נגדו. זה לא אישי נגדו, וזה מה שהם לא מצליחים להבין, ואף אחד לא מצליח להבין. להפך, עמדנו במילה שלנו. אמרנו שאנחנו כעם ישראל, אנחנו רוצים להביא רוח חדשה. ורוח חדשה בלי קשר לסמוטריץ'. כאילו, ללכת על הפרסונה ועל הפרסונלי, זה לא אנחנו. באותה נשימה, גם אם עכשיו הם מציעים לנו איכות בכל מפלגה אחרת, או שיריון בכל מפלגה אחרת, והציעו, זה כמעט כולנו, או לפחות לחצי מהעשירייה, כן? אז אני אומר לכם, שהחלטנו ללכת על הרוח החדשה. לצד זה, כי אני יודע טוב מאוד, אדם, שבטח השאלה הבאה תהיה, אז איך אתם שוקלים לסתת איתו פעולה? זה כמו שתשאל אותי גם איך אני מוכן לשתף
1: פעולה עם אייזנקוט. אמרתם נמליץ אליו,
2: רגע, המאזין צריך לדעת דבר אחד. אנחנו לא רק באים בכל מה שקשור לשביעי באוקטובר, אנחנו באים על הקונספציה של השנים קודם לכן. זה הבעיה שלנו, ואנשי הקונספציה נמצאים ולא משנה באיזה גוש אתה.
0: מה אתה חושב על הרשות הפלסטינית?
2: סליחה?
0: על הרשות הפלסטינית, על אבו מאזן, מה אתה חושב?
2: אני מכיר מקרוב את הרשות הפלסטינית, ואם מישהו מנסה להלבין אותה ולגרום לכך שאני ששומע אותם יום יום לילה לילה בערוצים הפלסטינים בשפה הערבי, ומישהו רוצה לבוא ולהגיד לי שהם איזשהו פרטנר, חבר'ה, בצד השני כיום אין שום פרטנר, ואני עומד להוכיח את זה ברעיונות הבאים שלי עם עובדות חותכות ועם סרטונים בשפה הערבית, כדי שכל מי שלרגע אחד, לרגע אחד, יחשוב לבוא ולהתעמת איתי על הרשות הפלסטינית, ידע טוב מאוד להתרחק מרחק של כמו מאש. כי אני אומר לכם, אני הולך לחשוף את הרשות הפלסטינית. את חמאס לא צריך כבר לעשות את זה,
0: כולם עובדים. האם אתה חושב שיגיע היום שבו תהיה לנו מלחמה עם הצבא של אבו מאזן?
2: אני, לצערי הרב, אנשים לא מבינים מה אמר אחד היועצים הכי גדולים שלו. ויש את זה בפודקאסט, ואני אשמח להעביר לכם את זה אם תרצו, שהוא אמר, אני הייתי בשביעי באוקטובר עם אבו מאזן. אני הייתי שם וראיתי את השמחה שלו על הפנים. יש לי את זה ואני מוכן לשלוח לכם את זה, רק תגידו לי בבקשה. חבר'ה, זה אחד ששמח על השביעי באוקטובר.
0: אז מה התשובה לשאלה? האם אנחנו מתקרבים לאימות עם הרשות?
2: שנייה אחת. אני רוצה שכולם יקשיבו למה שאני עומד, כי זה קריטי.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המנדטים, ובעזרת השם גם איך שהיינו אתמול בשטח בתל אביב, אנחנו עוד נחזור ונעלה בדיוק למנדטים שהיינו בהשקה, 7 ו-8 מנדטים, ונוכח לעם ישראל דרך התוכניות שלנו, שאנחנו מתכוונים לעשות את זה. אבל אני רוצה להפתיע אתכם ולהגיד לכם משהו לשר החינוך. בוא נגיד לך, שר החינוך, למה אתה צריך אותנו בעמך ישראל, ובמיוחד אנשים מתוך עמך ישראל שמכירים את החברה הערבית? כי בזמן שאתה מדבר על החינוך בחברה הערבית, אני מחזיק בספר בידי שנלמד כאן, לא בתוך הרשות הפלסטינית, בתוך בתי ספר בחברה הערבית שלי, הישראלית, כאשר בספר ההיסטוריה הזה, מפת ישראל, כתוב עליה פלסטין הכבושה. אז שיעשה לטובה, ושיתרכז טוב טוב במה שקורה בתוך מערכת החינוך, ולא יבוא אלינו ויגיד עלינו שאנחנו עושים טעויות. מי שעושה טעויות זה אותם אנשים שהיו בקונצפציה הזאת במשך שנים ובשביעי באוקטובר. בואו חבר'ה, אנחנו משתדלים להיות הכי הכי הכי פרים שיש ולא לרדת פרסונלי, ולכן אני אומר לך, לא רדת פרסונלי גם על, על, על שר החינוך. אני בא ונותן את הטענה שבבתי ספר בחברה הערבית הישראלית לומדים במפת פלסטין הכבושה ולא ישראל. נראה לכם שאני אקבל את זה? אז זו הסיבה למה אנחנו גם ניכנס לכנסת, נשנה גם את החינוך בתוך החברה הערבית, נהפוך אותו לחינוך ערבי גאה וישראלי גאה, ואת זה אני אומר לכם, כבר התחלתי לפעול.
3: יוסף, תגיד, אגב, השם שלך, איך לבטא אותו? יוסף, יוסף, יוסוף.
2: יוסף, יוסף, יוסף.
3: יוסף
2: זה השם הכי טוב.
3: יוסף.
4: אפשר פשוט יוסקה?
2: יוסי, גם קראו לי יוסי, ג'וזף, ג'ו, מה שתרצה.
3: אוקיי.
2: השם הוא לא החשוב.
3: חשוב, חשוב. טוב שם טוב משמן טוב. עכשיו תגיד לי משהו. מה קורה אם אתם תהיו על מדשדשים על אחוז החסימה? וינטר אמר לי כשראיינתי אותו שהוא ידע לקחת אחריות ולפרוש.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שגם עופר וינטר כבר אמר את זה, שאנחנו נעשה משהו טוב לעם ישראל. עכשיו אתה אומר לי מה יקרה. אני אומר לך הפוך. אתם הולכים להיות הכי מופתעים בעולם. אתם אפילו לא קולטים את זה. לא קולטים את האש סביבנו ואת הרעש סביבנו. ואני אומר לך, אינון, אם היית אתמול בתל אביב, אתה אומר, בונה, יש פה משהו שלא מובן.
3: הייתי אתמול בתל אביב.
2: אחי, הסתובבנו ב-200 מטר, לא הצלחנו לזוז מילימטר אחד, אני ואופר וינטר והנבחרת שלנו, והיו אלה צעירים, לוחמים, מילואימניקים, וחיילי סדיר שניגשו ואמרו, תקשיבו, נגמר הסיפור. אנחנו עושים את הרוח החדשה הזו.
4: חכו, אתם הולכים להיות מופתעים,
2: חכו.
4: האם אתה עומד על כך שעמך ישראל לא תצטרף לממשלה לפני שיחוקק בשלוש קריאות חוק שמסדיר את גיוסם של כלל מי שאינם לומדים תורה וכולי?
2: אז בוא אני אגיד לך, ובוא נביא את הציטוט המדויק בשביל מה אנחנו הולכים לעשות. ואת עופר וינטר וגם אביב עזרה, שהוא מבין מובילי התוכנית בכל הנושא הזה, הוא אמר, אנחנו לא ניכנס לממשלה לפני שנדאג למעמד המשרתים. ואני אומר לכם, בשורה התחתונה, ישרתו יותר, יקבלו יותר, ישרתו פחות, יקבלו פחות, לא ישרתו, אני מניח שאתם מבינים את ההמשך. אבל דע לך, זו בהחלט אמירה חותכת שלנו, כי אנחנו רוצים להעביר לכל אחד ואחד, כולל גם לראש הממשלה.
4: אני סקפטי, אני סקפטי, אני סקפטי, ואני אסביר לך למה. בהנחה שעברתם את אחוז החסימה, ובהנחה שנתניהו מנסה לייצר ממשלה עם מה שמכונה השותפים הטבעיים ואיתכם, אני לא רואה מצב שאתם תגידו לו, תשמע, אפשר להרכיב ממשלה, אבל לא, אנחנו נשארים בחוץ, כי ש"ס ואגודה הרי לא ייתנו לכם להעביר את החוק שאתם רוצים, שלא ישרתו, לא יקבלו, נכון? לא יעלה על הדעת, ואתם תטפלו.
2: אח שלי, אתה שוכח רק דבר אחד, אתם כל הזמן מדברים על תרחיש מסוים אחד. ראשית, קודם כל, אנחנו בעזרת השם, או אינשאללה, תחליט מה בא לכם, נורשי זה אותו דבר, כן? אבל אנחנו לא נהיה על 4 ו-5
3: אתה נוצרי, אז אתה אומר בעזרת השם ואינשאללה, לא הבנתי.
2: אבל מחנה הימין, דרך אגב, הוא לא מחנה גוש רלביסטים, גוש בביסטים. לא חבר'י. והנה אני אומר לכם, אני מציע, יש מנהיגים שקוראים לעצמם שהם חלק ממנהיגי מחנה הימין. יש כאלה גם היום בגוש הוא לא רלביסטים. הגוש הרלביסטים, מה שנקרא. אוקיי, אז הגיע הזמן, שאנחנו פשוט נפסיק עם הגושים האלו, ונגיד, בוא הביתה, למחנה הימין, ראש הממשלה כבר קרא לממשלה רחבה, ימנית, ציונית,

0: פטריוטית, ואני אומר לך, אנחנו נהיה דבק שיביא את הרוח החדשה ותדאג בדיוק לדברים האלו. אז במקום שנשען על איזה אצבעות כאלה ואחרות, נשען על רוב העם ביחד, מחנה הימין הגדול החזק, אהלן וסהלן, ותזכרו, אנחנו לא עובדים אצל אף אחד חוץ מעם ישראל, עמך ישראל.
1: גם אנחנו. אוקיי, שוקרן, שוקרן כתיר, הוא השנה טובה, הוא המוחברת אלה לקו.
2: מוחברת? יש
1: לך
2: מוחברת? יש כאן באולפן מוחברת?
0: אני רוצה לאחל לכם שנה טובה.
2: יש כאן חסוס?
1: יאללה, ביי להתראות.
0: ביי, ביי, להתראות, ביי, ביי.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חצי

0: קרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: יאללה, בוא נשמע שיר הכי טוב, הכי פשוט, קדימה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: אושר כהן. דבר שני, נגיד
1: תודה... זה אושר גדול שיותר לא נשמע את עינון מגל השנה. זה אושר כהן, זה אושר גדול.
0: נגיד תודה גדולה לשר פלסנר ויואב כהן, שעורכים ומפיקים כל יום את התוכנית הזאת, יישר כוח על כל מה שאתם עושים למען המסעים.
1: הם יהיו כאן גם בטף של פיזן.
0: ותודה גם לשקד מורג ואיציק אהרון וגילד הראל ועידן האור והראל גולשטיין וראות מתתיה ארגון. ולנדב פרי שהיה איתנו פה, וניפגש בשנה הבאה בעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה עם בשורות טובות.
1: ופחות מה שצריך פחות.
0: בדיוק, להתראות, תודה.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות
1: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: 103 FM.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אני רוצה
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
16: שווה כל שקל.
17: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
16: שקל?
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
20: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
19: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
20: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה תל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזהר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. הוא הכחיש שוב ומסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. באזור אלעד החל השבוע תרגיל רחב וכיף בהובלת אוגדה 80 המדמה מתקפת פתע והסלמה בגבולות המזרחי והמערבי על בסיס לקחי 7 באוקטובר. במסגרת הפעילות התרגלו מספר יחידות תרחישי חדירה מן האוויר, מהים ומהיבשה, לצד התמודדות עם פיגועים מורכבים ואירועים רבי נפגעים באילת וביישובים הסמוכים. בבגץ מתקיים כעת הדיון בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע בקלפי. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
7: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
6: מאסר עולם והנישה מצטברת לרוצח ראשה סיטאווי שירה בלמוות מטווח קצר לעיני ביתה בת ה10. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
8: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של ראשה סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק ענישה מצטברת לצד פיצוי מרבי של יותר מ250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן מראש נותר עלום, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
15: נו, הוא תבע את עיתון הארץ. יש תביעה, אסף, מה קורה? יש תביעה?
16: למה, על מה תביעה?
15: יש תביעה?
16: בואו בחדשות שיש. רגע, בואו ניתן קרדיטים.
15: גם אם יהיה תביעה, אל תדאג, הוא ימשוך אותה יום אחרי הבחירות.
16: מה הטענה? אמרתי לך, הטענה הזאת רק עושה לו יותר טוב.
15: יש תביעה.
16: זה רק אומר שהשבק לא סתם ידע, בלילה שהיה צריך ליפול לו הסימון לרונן בר. לא, זה חמור יותר, שנייה.
15: אולם ידעו.
16: שנייה.
15: אבל הוא אחראי.
16: נכון, הוא אחראי.
15: והוא אשם.
16: לא, הוא לא אשם, הוא אחראי.
15: הוא צריך לקחת את החיות. אבל הכנתי לך אינסטרט מניה.
16: סבבה, רגע, אני אתן לך להגיד לך. סבבה, תן אינסטרט, רק תן לי להגיד לך דבר אחד, תראה.
15: רק תקצר.
16: אני מצטער, אני לא יכול לעמוד בדרישות
15: הסטנדרטים. אם תוכל, בקשה מיוחדת.
16: אני כמו גיא פלג, אני מעריך בדיבור, אני אוהב לשמוע את הקול שלי.
15: אם אפשר,
16: כמו חזן,
15: אני כבר לא יכול לשמוע
16: את עצמו. נתן את תוקף, קדושת. תראה, אני מבחינתי, האירוע אתמול חשף משהו מאוד מאוד מעניין. אחד,
15: כשאתה מדבר בשקט ולאט, אני יודע שאתה מתחיל לדבר שטויות. הלאה, תמשיך.
16: אתה יודע מה, תשים את הדברים שלך.
15: מעולה.
16: אין לי כוח להתייחס
15: ברצינות. שים לו בבקשה את האינסר
16: שלך. חברים, אין לי מתייחס ברצינות יותר.
15: דקה וחצי, שתיים.
16: סבבה, אחרי זה גם
15: אין לי. אם אתה מאבד את הסבלנות באמצע, תגיד לי, נפסיק.
16: לא, בכיף, תקשיב את זה עד הסוף.
15: זה אינסר שקיבלתי אותו על הבוקר ונהניתי כל כך.
16: כן, זה אינסר שבן כספי תשמיע אותו בערך 1,000 פעם.
15: ואני אשמיע אותו.
16: סבבה.
15: עוד 1,001.
16: גם אני אחדתי לך
15: אינסר. כך כיף לשמוע את האינסר הזה. בבקשה, קבלו את הכוכב הגדול.
17: אומרים לנו בציניות, מי שכשל הוא זה שיתקן. אסור להחליף את הקברניט. זה בערך כמו להגיד אחרי אסון הטיטניק שאם הקברניט היה שורד צריך היה לתת לו עוד אונייה. חיי אומה אינם מסלול הישרדות אישי של ראש ממשלה. נשאלת קודם כל השאלה, מה עשית שם? מה עשית שם? לא קבעת אסטרטגיה, לא התוות המדיניות, לא נתת קו מנחה, אז מה עשית שם?
15: קשה לך ישמע.
16: לא, זה מצחיק אותי.
17: לדשדש במקום, ללכת במעגלים.
16: תן למאזינים להאזין.
17: להתברבר בשטח. והיום כבר ברור, איך הייתה יכולה להיות הכרעה אם אתה, שאחראי על המערכה, כלל לא ידעת מה אתה עושה? כמה עוד החמצות עם ישראל יצטרך לספוג מצד הממשלה הזו. אבל זה מה שקורה כשלראש ממשלה אין שיקול דעת ואין לו ראייה אסטרטגית. כשהכל רדוד, חסר עומק ותועלתני.
16: כל מילה אני מסכים.
15: כתבת סיפור של
16: עצמו. כל מילה אני מסכים.
15: כתבת נאום של עצמו.
16: ההבדל היחידי. רגע, אתה תיתן לי להגיב, אתה רוצה להסביר את הנאום הזה?
15: זה הנאום, הוא כתב את זה על עצמו.
16: או שאנחנו מהמעמד של האזנה
15: בלבד. הוא כתב את הנאום של עצמו.
16: אמרת? זה הנאום של עצמו? נהדר.
15: אני אשים את זה בלופים.
16: שים לך את זה בלופים, אתה מוזמן להקשיב לזה בלילה. בסוף תתאהב בו ותצביע בשביל זה.
15: גאון, כתב את הנאום של עצמו.
16: אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא שנתניהו פרק את המזרח התיכון. אתמול בלילה, האיראנים ירו על ירדן עשרות טילים. הם לא איזו לראות על ישראל. למה הם לא איזו לראות על ישראל? כי נתניהו שינה את המזרח התיכון. כי בניגוד לאדם שאתה תומך בו ורזה מאוד בשנה האחרונה, גדי אייזנקוט, נתניהו לא נכנע. הוא לא ביקש לעצור את המלחמה ולהיכנע לחמאס ולחיזבאללה ולאיראנים. אבל מי כן? מי שיקר את ראש הממשלה? הנה, גם אני הכנתי אינסרט. המועמד, מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שאתה תלוף בצבא ויודע מצוין מה היה בצבא בתקופת אייזנקוט כרמטכ"ל, שים לב מה הוא אומר על אייזנקוט. תקשיב טוב, אולי אין לך מה להגיב.
18: באוקטובר 2018, גדי אייזנקוט הרמטכ"ל, ואני המזכיר הצבאי של שר הביטחון, חמאס שולח עפיפוני נפץ, מי שזוכר, בלוני תבירה, בדיוק כמו שהוא חזר לעשות עכשיו. הקבינט מחליט שאם המצב ממשיך כך, ביום שישי שמגיע הוא ממנה את ראש הממשלה ואת שר הביטחון, מסמיך אותם לתקוף, לתקוף כמו שצריך את חמאס באחד מימי השישי, באותו יום שישי שמתקרב כמובן, היו בו הפרות סדר על הגדר. בצהריים בערך יוצאת הודעה של דובר צהל לתקשורת. זה היה יום השישי השקט ביותר מזה 3 חודשים. אני כל יום שישי מסכם את האירועים, בודק רגע את הנתונים. וכשאני מסכם את הנתונים בערב, אני רואה שזה בדיוק הפוך. זה היה יום שישי החמור ביותר שהיה בתוך 3 חודשים האלו. אתם מבינים את הטירוף? הצבא, הרמטכ"ל, באמצעות דובר צהל, משקר לקבינט. והכל כדי להימנע מתקיפה צבאית בעזה.
16: האדונים הם אייזנקוט, הרמטכ"ל הוא אייזנקוט, ודובר צה"ל הוא רונן מנליס. עכשיו שיקחישו את הדברים, שהוא שיקר את המערכת המדינית.
19: בוא נגיד לך, שאתה יושב, עושה עסקים, נמצא עם בן אדם, יש לך איזו הרגשה פנימית, נכון? תמיד יש לך הרגשות פנימיות לגבי הבן אדם. אם נשים את נתניהו ואייזנקוט, ונשאל מי יותר שקרן, התשובה היא ברורה, נכון?
16: לא.
19: אה, לא.
16: לא, סבא. כי זה לא מראה, זה שאדם הוא דובי שממן, לא הופך אותו לדובר אמת.
19: התשובה היא לא ברורה.
16: לא, לא, היא לא דבורה, לא, לא ברורה.
19: זאת אומרת,
16: אני חושב שאייזנקוט משקר,
19: תגיד
16: הוא משקר גם על הגדר, גם על 2018, וגם עכשיו הוא משקר פעם אחר פעם. אני אומר את האמת.
19: תגיד את האמת, שאתה מסתכל על אייזנקוט, שאמרת שהוא היה רמטכ"ל גרוע.
16: בינוני מינוס.
19: כן, כל
16: השאתם מכפישים
19: אותו. שאתם רגע, שאתם מכפישים אותו, שאתם זה, זה זכותכם, זה
16: נכון,
19: נכון. יש פה, אתה יודע, מסע בחירות, מאבק, זה הכל תכפיש או מה שאתם
16: רוצים. לא, לא מכפישים, אומרים את האמת.
19: אבל שאתה באמת, בתוך תוכך, עם האמת של עצמך, הוא מקרין לך שקר? אייזנקוט?
16: כן.
19: אז אתה שקרן מסריח.
16: סבא, אתה רואה, שקרן מסריח, אתה רואה, למה אתה מנבל את הפה?
19: אם אתה אומר את זה, אתה שקרן.
16: למה אתה מנבל את
19: הפה? אתה שקרן.
16: אני ראיתי אותו משקר.
19: אתה שקרן.
16: גם, הוא שיקר אותי.
19: אם אתה מרגיש שאייזנקוט מקרין לך שקר, כן, אז אתה שקרן.
16: אני אגיד לך, הוא רימה אותי, הוא ומנליס רימו אותי באופן אישי.
19: עכשיו, שאתה אומר...
16: הוא מכונת האמת, אייזנקוט.
19: פינוקיו,
16: מכונת האמת הרזה. כן סקשן, כן סקשן.
19: שאתה אומר,
16: תפסיק לקלל, תפסיק לגדף, אני לא משקר. אני יש לי ניסיון עם גדי אייזנקוט.
19: שאתה אומר,
16: גדי אייזנקוט ומנה לי שיקרו.
19: אתה בן אדם שקרן. שאתה אומר,
16: למה אני לא בגלץ יותר?
19: שאתה אומר שנתניהו שינה את המזרח התיכון.
16: כן.
19: קודם כל, אני מסכים איתך בזה שהצבא שלנו והפעולות שלהם, כמובן בהנחיית נתניהו, עשו מלא פעולות נהדרות. נהדרות. הכיבוש של 60% מעזה, התקיפות באיראן, גם עובדה שהאיראנים מפחדים, יש כוח הרתעה, ניקוי קצת מהשטח בלבנון. עשו עבודה מצוינת, אין מה להגיד. אבל להגיד שינה את המזרח התיכון, זה עוד שקר אחד שלך ושל כולכם. אני אסביר לך למה. כי איראן עדיין קיימת, והמשטר שם לא נפל.
16: איראן עדיין קיימת, עומד ליפול, להתרסק, אתה רואה את זה.
19: עומדת ליפול, מה, אתה קורא עתידות?
16: לא, אני לא קורא עתידות, אני פשוט מתעניין במה שקורה בעולם.
19: אני מדבר על עובדות כרגע.
16: אני רואה מה האמריקאים עושים.
19: אני מדבר על עובדות כרגע.
16: סבבה, לא הבשינה את המזרח.
19: חמאס עדיין קיימים.
16: גם הנאצים עדיין קיימים.
19: הנאצים ירדו מהשלטון.
16: לא רק ירדו מהשלטון, הם אולי עולים בגרמניה בחזרה.
19: אין שלטון נאצי, אין שלטון נאצי, ירדו מהשלטון.
16: אוקיי.
19: חמאס עדיין שולטים בזה.
16: לא, אז אתה צודק, אתה צודק.
19: אז אל תגיד שינה את
16: המזרח הדירות. סבבה, סבבה, אני רוצה להביא את מירב בן ארי. אתה אומר לא, אני אומר כן. והקהל יחליט, תחליטו, האם המזרח תיכון שונה או לא. אבל תפסיקו לשקר. שיקרו עליי, עליי אישי.
19: כן, אבל אתה, אסף, שב בשקט רגע.
16: למה אתה מתעצבן? איך אתה מתעצבן? אתה
19: בתור השקרן. אתה, אסף, תהיה בשקט רגע. אתה בתור השקרן הכי גדול, בגלל זה אני קורא לך גם פינוקיו, אתה יכול להגיד על אייזנקוט, שהמעלה הכי גדולה שלו זה אמינות שהוא שקרן.
16: סבבה, אני חושב שהוא שקרן.
19: תגיד שהוא משהו אחר.
16: שקרן, פרסומת, אני עליי, דברים עליי. הוא טיפל, טוב, אחר כך אני אספר, מה הם אלאור עזרי, אתם בטח תרצו לשמוע, אפשר להעלות את שרון גל, אפשר להעלות את שמעון אלקבץ, שהיה מנכ"ל
19: פקד
16: גל"צ. רב בן ארי.
20: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. באים את פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי.
21: שלום.
16: מקום שלישי בביחד, אני רוצה...
21: ארבע בביחד.
16: זה יפה מאוד, חייב לומר, זה אומר שמעמדך...
19: זה מספר שתיים, כאילו, כי אתה יודע, הם עושים שם זיגזג, אחד לבנט, אחד... היא הראשונה של לפיד, אחרי לפיד.
16: אז את הבחירה של יש עתיד עכשיו? כלומר, אם אני מדבר איתך, אני מדבר איתך מספר שתיים של יש עתיד?
21: אמא, לא הבנתי.
16: אמא, את מספר שתיים היום של יש עתיד, נניח, מחר לפיד מחליט שנמאס לו, את ראש יש עתיד.
21: קודם כל, לא תאמינו, אבל יש פריימריז לרשות של יש עתיד, ובפעם שעברה גם רם בן ברק התמודד, וזה היה פריימריז.
16: כמעט ניצח.
21: כך שאני לא יודע, לא יכול להיות, קודם כל יכול להיות שאני התמודד בפריימריז, ויכול להיות שלא, אני לא יודעת, אתה יודע, להיות מספר אחד, זה מה שנקרא כמו פרסומת, זה מחייב.
19: זה שרן בן ברק התמודד בפריימריז והיה קרוב,
16: כן, היה מספרים יפים.
19: זה באוכרו בדירוג שלו עכשיו?
21: לא, אני חושבת ש... קודם כל, רם הוא
16: נמצא במקום... אתה מפרט על הגמגם, חבל.
21: לא, לא, בכלל לא, סליחה, אבל לא, רק...
16: אבל הוא הביא שאלה טובה.
21: לא, לא, לא, גמגמתי על זה, אני ראיתי את הפנייה בווייז. אני לא נוגד, כן, אני רק סיוונתי פה. שנייה, לא, לא, סליחה, זה לא קשור. רם נמצא במקום טוב, הוא נמצא במקום ריאלי, ורם בעזרת השם גם יהיה שר בממשלה הבאה. נעשה את כל מה שצריך כדי שזה יקרה. כן, רם הוא חבר שלי, וגם אגב, יכול להיות שגם הוא יתמודד לרשות יש עתיד בפעם הבאה. ואתה יודע, יש לנו משימה אחת, וזה להחליף את הממשלה
16: רגע,
21: הזאת.
16: כלומר, אם אני מבין נכון, בפעם הבאה לא תרוצו עם בנט. זה היה ריצה עד אוק לבחירות, אתם לא מרגישים
21: את החיבור. לא, קודם כל אנחנו...
16: לא, הופכת, לא, אני שואל, זה לא הופכת להיות מפלגה חדשה.
21: לא, אנחנו מפלגה, זה נקראת מפלגת ביחד, אבל מי שעקב אתמול בשלשום בהגשת הרשימות, כן, כל מפלגה... גם יכולה לרוץ בנפרד, אבל זה לא בלוק טכני, זה לא סמוטריץ' ובן גביר שבכנסת הקודמת,
16: מה זה כמו יהדות התורה יותר, דגל התורה,
21: אגב גם פייגלין, גם פייגלין, אני לא יודעת אצלם, זה קצת קוסלת אחרת אצל החרדים, אבל נגיד בן גביר סמוטריץ' בחירות קודמות, ועכשיו פגשתי את פייגלין אגב עכשיו, לפני כמה ימים, והוא אמר לי שהוא עם בצלאל גם בבלוק טכני.
16: בוא נגיד שלא קינת בבצלאל, לא קינת בבצלאל על המתנה שהוא קיבל לתוך הרשימה, אני מניח, אבל בסדר.
21: את מי? את פייגלין? אתה יודע מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, שאלתי אותו מי מספר שתיים שלו, אני לא מכירה את המפלגת של פייגלין. הוא אמר שבחורה בשם עומר שהיא לוחמת מילואימניקית. אמרתי לו, פופ פופ, אתה לא יודע שבצלאל מתנגד לשירות המשותף? אז הוא אומר לי, לא, זה בלוק טכני. אז כן, נראה לי שהחיבור שם הוא ממש ממש בעייתי, okay. אבל שוב, זה לא תראי, כזה מעניין אותי.
16: שיחקנו קצת בהתחלה במגרש, אתה יודע, את החול, קוראים לזה ארגז החול הקטן על החירים.
21: Okay.
16: עכשיו נגיע לאמת, בקיצור, אתם הייתם אמורים להיות המפלגה שאפה, שיצא נגד הממשלה הכושלת הזאת, הייתם האופוזיציה הלוחמת, לא נכנסתם לממשלה, אייזנקוט היה צריך להצטרף אליכם, במקום זה אתם מסתרחים מאחור, אחרי אייזנקוט, אתם כאילו... בוא נגיד, אני אתן לכם את ה-15 מנדטים, אף אחד מכם לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, זה מצב שחיכינו ורצינו, הייתם בטוחים שתהיו יותר. תנסי להסביר מה קרה.
21: טוב, תראו, ברור שהייתי רוצה שיהיה יותר מנדטים, ואני אעבוד על זה, ואני עובדת על זה, כי יש עוד חודש וחצי, וזה המון זמן במונחים של פוליטיקה, ואתם יודעים, בכל אפשרי, כבר ראיתי מקרים שהספידו את יש עתיד, ובסוף גם סיימנו במקום
16: גבוה. נכון, אבל יש עתיד פעם הקודמת באה,
21: רגע, אני רק אענה לך על הביקורת.
16: לא ביקורת, אני שואל, זה אפילו לא ביקורת.
21: לא, ביקורת של המחנה שלנו, הרי.
16: שואל אותך, עזבי, אני לא רבית, לא נתקנו ביקורת.
21: לא, ממש לא, אנחנו לא רבים.
16: את מכירה את המערכת הפוליטית, היית בכחלון, היית בזה, את מכירה. תסביר לי מה קרה פה, איך יכול להיות שאתם כאילו במדרון אחורי.
21: אם דיברת על כחלון, אתה יודע שגם אצל כחלון היינו 10 מנדטים, אוקיי? עשינו באמת רפורמות אדירות, עזרנו לאנשים תכלס בכיס, ו-10 מנדטים, ירדנו ל-4 מנדטים, זה החיים הפוליטיים. המחנה הציוני אגב, בראשות יצחק הרצוג, היה באופוזיציה כשאני הייתי חברת כנסת, כי דיברת על כחלון, היו 24, סיימו ב-4, ואני רוצה להגיד לך, לא ראיתי כאלה הספדים, כמו שיש היום על יש עתיד, אני רוצה להגיד לך...
19: השאלה היא לא רק יש עתיד.
21: זה קורה, זה הפוליטיקה הרי, אתה יודע את זה.
19: אבל השאלה היא, מה עובר על יאיר לפיד? זה לא השאלה.
21: מה, למה זה כל כך כאילו אתה מתעסק בזה?
19: יאיר לפיד היה כוכב. הוא היה ראש ממשלה, אם אני לא טועה, נכון?
16: כן, היה חצי שנה.
19: הוא היה כוכב.
21: לא, ארבעה חודשים, כן.
19: לא משנה, הוא היה כוכב. באמת, הוא הגיע מהתקשורת, הוא היה כוכב. הוא הקים, הקמת מפלגה לתפארת, רציני. עבדת.
21: נכון.
19: ואנחנו כולם טועים, מה קרה? ואנחנו לא מוצאים את התשובה, אז חשבנו ש...
21: אבל אני לא מתיחה להבין, הרי, מ-2013, בערך כל קמפיין מספידים את יאיר לפיד, והנה פעם אחרי פעם, הוא מוכיח... שגם הוא שומר על יש עתיד.
19: עכשיו את יודעת טוב מאוד שאם יש עתיד לבד בלי בנט,
21: אבל זה לא רלוונטי. אבל זה לא רלוונטי יש עתיד. תקשיב,
19: אז אין כבר יש עתיד?
21: אנחנו, לא, אתה אומר יש עתיד לבד, מה זה רלוונטי? אנחנו עכשיו במפלגת ביחד.
19: יכול להיות שצריך להפסיק לדבר על המפלגה הזאת יש עתיד, אולי אין כבר יש עתיד.
16: מה ההבדל ביניכם לבין אייזנקוט? מה בעצם אתם
21: נותנים? אני רוצה להסביר לך משהו על...
16: מרב, מה אתם נותנים שונה מאייזנקוט? כאילו הייתי בא ואומר, כנסו
21: יפה, מעולה, אני רוצה
19: לענות
21: על זה.
19: לא, אני אגיד לך גם העניין, לפיד, שהוא איש תקשורת הרי מיסודו.
16: כן.
19: וואלה, לא מדבר כבר שנים, חודשים, אתה לא שומע
21: אותו. מדבר, מדבר, ניצא בכנסים. אבל שנייה, רגע, תנו לי רגע לענות לכם על שאלה, אני מתה על זה שאתם מדברים ביניכם ומדי פעם.
19: הוא מדבר רק אצל עודד
21: בן אמי. לא, אתם מדברים ביניכם ומדי פעם, אני רוצה להבליח להיות. אין נבחרת יותר טובה כמו הנבחרת של ביחד. שיהיה לכם ברור, זה אנשים שיכנסו לממשלה או לכנסת, וזה פלאג אנד פליי, אוקיי? העובדה שמגיעים לכנסת הזו, כל כך הרבה אנשים חדשים, אגב, שאנחנו רוצים כמובן להחליף את הממשלה הזאת, אבל כשנשלח אותם לאופוזיציה, היא תהיה אופוזיציה, הנה אני אומרת לך, סופר קשה, ומולם צריכים נבחרת של אנשים שלא מתבלבלים. אני, והחבר'ה שלנו, החקים, ועזוב גם המועמדות שלנו, קרן טרנר, לירן אבישר, באמת, אנשים מעולים. אין נבחרת יותר טובה, תראה לי נבחרת זאת ועכשיו. אני מאוד אוהבת את גדי, אתם יודעים, הוא גם המפקד שלי, והכל בסדר. אבל אין מה להשוות את הניסיון של בנט, שהיה ראש ממשלה, שהיה שר שלוש פעמים. אתה משווה את הניסיון של לפיד, אתה משווה את הניסיון שלי, של נאור, של רם, של ולדי, של קרן טרנר, של איראן, שתיהן היו גם מנכליות. סליחה, עם כל הכבוד, רגע, תן לי לסיים את התמה הזאת. תן לי רק לסיים את הנקודה הזאת. כשאתה תיכנס ותחליף אותם ותשלח אותם לאופוזיציה בעזרת השם את ממשלת הטבח הזאת, ותקים ועדת חקירה ממלכתית. אגב, אנחנו הקמנו את הוועדת חקירה ממלכתית על מירון, אוקיי? בזכותנו סידרנו את ההר הזה, אבל נסגור את הסוגריים על מירון. להם לא אכפת, לא אכפת ש-45 משפחות של אזרחים נהרגו על ההר הזה. לא אכפת להם, עזוב. אנחנו עשינו את זה, אנחנו גם נעשה את זה על השביעי אוקטובר. אנחנו הנבחרת הכי מיומנת שיש, וצריך בכנסת, וכנסת זה עבודה, וכנסת זה מקצוע. זה מקצוע.
16: מרב, זה שמה? שקצת כמו אנשים בחושך שורקים מפחד, אני אסביר לך למה.
21: פחד? אני הבן אדם האחרון שאפשר
16: לשאול פחד ממשהו. לא, ברמה הזאת שאתם נחתכים, כי מה אני אגיד לך, את באה ואומרת...
21: מה אתם נחתכים? אני על 15 מנדטים היום, ויש לי עוד זמן.
16: שנייה, תני לי שאת שאלה. כן, אתם נחתכים, הייתם אמורים להיות יותר.
21: אז היינו אמורים, אז נעבוד בזה.
16: אבל רגע, מרב, תתני לי שאת שאלה. את דיברת על הניסיון, אני אומר נכון, את צודקת, ניסיון זה חשוב ורצוי שיהיה. אז למה בליאק מקום ששמו אותו? וקוראים לו, לא רם בן ברק, השלב הזה, אבל לא נתן שלב, ילד, אני רואה גם במחנה שלכם, מתעצבנים על זה, רואים למה, את יודעת, אני ראיתי פה, אני לא אוהב את הדעות של בליאק לפעמים וכו', אבל אין ספק שמדובר בבחור חרוץ, עובד וכו', איך יכול להיות שילד, ילד שעוד לא, באמת לא קרה, מה זה זוג נעליים, כולו פקה פקה מדבר,
21: רגע, למה ככה,
16: ככה, ככה, ככה, כי ככה, כי זה שהוא ילד,
19: אני לא הבנתי רק מכל המונות, הולוג של מרב.
16: למה בליאק מקום ככה והוא ככה?
19: רגע, רק שאלה אחת מכל המונולוג שלך, שאלה, בגלל שאני חושב ש...
16: רגע, שאלתי שאלה. יכול
19: שאני טועה, אבל... יכול שאני טועה, אבל היית רלשית של גדי, נכון?
21: אוי ואבוי, הייתי קצינת חינוך חטיבת גולני. סליחה
19: על הטעות.
21: אני ממש מבקשת.
19: סליחה על הטעות. קצינת חינוך חטיבה...
21: של חטיבת גולני, 5 שנים הייתי בצבא.
19: שגדי
21: נכון, אבל אמרתי לכם, אמרתי לכם גילוי נאות.
19: רגע, אז אני שואל אותך, ותעני לי בכנות, כי את מכירה את גדי אייזנקוט. את מי היית מעדיפה ראש ממשלה, את גדי אייזנקוט או את בנט?
21: אני, שיהיה ברור, רוצה שנפתלי בנט יהיה... הוא האדם הכי מנוסה.
19: לא שאלת אותך מי את רוצה.
21: אני רוצה שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה. הנה, אני אומרת לכם, אני חושבת שצריך ניסיון אמיתי.
1: אוקיי, בוא נח... אז בליאק, אז
21: ומי שעשה את זה...
1: אתה הפרטת לי, היית שאל אחרי זה. אז על בליאק, תראי, אפילו במחנה
21: שלכם... אז תן לי לענות על ולדי, כי הוא חבר שלי, תן לי.
1: יפה, אבל רגע, אני אחזק את השאלה, אז תהיה עוד קצת, אתה יודע, בכל זאת, תשים עוד משהו. במחנה שלכם לא אוהבים את זה, אני רואה את התגובות של המצביעים שלכם.
21: אבל רגע, אז תן לי, תן לי
19: לענות. למה אתה אוהב במחנה שלך את כל
1: השריונים? לא, אבל אם ישאלו אותי, אני אענה.
21: רגע, קודם הוא קודם כל הוא מספר 16, אוקיי? וזה יחסית אפשרי, אני עובדת קשה מאוד, כל החקים והמועמדים שלנו עובדים קשה מאוד, כל לילה, חוגי בית, אתה יודע, כנסים כדי שנרחיב את
1: מספר המנדטים. למה שלב בקום 10 ובליאק ורם בן ברק?
21: רגע, תן לי, עניתי לך, אבל בכלל אתם מכירים אותי שאני עונה, אתם מכירים אותי, אני לא מתחמקת, שנייה, עניתי לך על ולדי, עכשיו לגבי יונת השם, שנייה, מה הבעיה שיהיה בכנסת אנשים צעירים שיביאו את הכל שאתה, אני וברקו לא יכולים לייצג?
1: אבל מי אמר שלא יהיה? אבל למה לפני בליאק?
21: קודם כל זה המקומות שנפתלי בנט, סליחה, דיברנו, שנייה, חבר'ה, תבינו, בואו, בנחת. יש לבנט המקומות שלו, וליש עתיד את המקומות שלו. אוקיי? אנחנו הכנסנו את האנשים שלנו, וככה אנחנו שזורים בתוך הרשימה.
19: למה אתם לא?
21: והנה אני אומרת לך, יונתן שלם, יונתן שלם שנייה, מגיע לבית ספר,
19: מרב, יש פיל בחדר, למה אתם לא
21: מדברים על... איזה פיל?
19: פיל שבנט הבטיח לאמא של יונתן שלם, בעקבות הסכם שלו ביחד, מיקום, למה את לא אומרת את זה?
21: תקשיב, קודם כל אתה...
19: דרך אגב, רגע,
1: אני לא יודעת.
21: אני לא יודעת את זה בכלל,
19: מה? את לא יודעת את זה, זה זכותו, זה בסדר גמור.
21: תקשיב, אבל...
19: כי הוא ראש המפלגה, וזכותו עושה את מה שהוא רוצה.
21: תקשיב, אני לא יודעת מה הובטח לו.
19: זה על חשבון בליאק.
21: שנייה, חבר'ה.
1: כן, כי זה על חשבון בליאק, הוא צודק. ועל חשבון רם בן ברק,
19: זה זכותו.
1: זה זכותו.
19: אבל תקשיבו, שם את מי שהוא רוצה.
1: נכון, נכון, קיבל את המשוריינים, זכותו.
21: קודם כל, אני חייבת להגיד משהו אחד. יונתן שלב מייצג קול של חבר'ה צעירים
1: שלך. שנייה, בסדר,
21: דבר שני, אתה יודע, מותר לנפתלי בנט לבחור את האנשים שהוא שם בעשירייה. וואלה, הוא עובד בזה, הוא עובד בזה מאוד קשה.
19: תגיד, שהוא חייב.
1: לא, אני רק אומר, סבבה, את צודקת, אבל...
21: כאילו ביבי יכול לשים את ברדוגו, אבל הוא לא יכול לשים את...
19: מצוין שהוא שם את ברדוגו, זה מצוין.
1: אבל אני לא מצליח להבין דבר אחד, תראי, ברדוגו...
19: סוף סוף הפרצוף האמיתי של ברדוגו.
1: ברדוגו, או טלי גואלי, או הם לא, תראי, אנחנו מדברים פה...
21: מה, אל תשים את טליק עם ברדוגו, סליחה, עם כל הכבוד.
1: אני אשים את מי שאני רוצה, מותר לי, נכון?
21: אוקיי, אבל אני לא רואה שום דבר קרוב.
1: לא נשמה שלי, באמת, מרב, בחורה טובה, אני לא מחנך אותך, אל תחנכי אותי. מספיק, יש לי פה את
21: ברדוגו. אני אפילו לא מחנכת אותך בכלל.
1: בדיוק, אז אני בא ואומר לך, את יוצאת פה, סתם אני בא ואומר לך, הרי את יכולה לבוא להגיד.
19: חבר'ה, לכל מפלגה מותר.
1: שלא אהבת את זה.
19: אבל הרי...
21: אמרתי, לכל מפלגה מותר.
19: מותר, הרי, לכל... תגיד לי, בן גביר לא שם פתאום את טלי גוטליב מספר 2.
1: נכון, נכון.
19: הזיז את כולם.
1: כי אף אחד לא מצביע, כי אף אחד לא מצביע לחברי כנסת.
19: אין לי בעיה עם זה, כל אחד, כל ראש מפלגה.
21: נכון, אבל אנחנו מסכימים, אז אין לנו ויכוח.
1: אז איך זה, אוקיי, אז...
21: אין לנו ויכוח, כן.
1: טוב, אז אם אין לנו ויכוח, אז אנחנו
21: סיימנו. לא, אני אומרת, אנחנו מסכימים שכל ראש מפלגה עובד מאוד קשה, מאוד קשה, בשביל שיהיה ח"כים טובים, ואנשים שהוא רוצה, אז זה בסדר.
1: מרב, את מאחרת לפודקאסט שלך, הבנתי שיש לך פודקאסט.
21: לא, הכל טוב, יש לי אותך
1: את הכל. את הספרה, על מה את עושה פודקאסט, על מה את מדברת?
21: לא, מה אני מדברת?
1: תגידי, באסת שכחלון לא חזר לחיים הפוליטיים?
21: לא, בכלל לא. אני אמרתי לו שלא יחזור. שלא יחזור לליכוד. משה כחלון יבוא יום אחד לליכוד. הנה, תנו לי רגע, אנחנו נסכים גם על זה. בואו, באווירה טובה. משה כחלון יחזור לליכוד, כי הוא היה שר אוצר מעולה, והוא איש ראוי, אבל הוא יחזור אחרי ביבי, כי בערוגה של ביבי, שום דבר לא גדל.
1: רגע, ואם כחלון יעבור לליכוד, את תעברי איתו לליכוד?
21: אני אף פעם לא הייתי בליכוד.
1: לא, אבל אם כחלון יהיה בליכוד, את תעברי לליכוד?
21: ממש, ממש לא. אבל, שנייה רגע, אבל, רגע, חכה, יש לי משהו טוב. אנחנו בדברים טובים. אבל נוכל לבנות קואליציה טובה, שמשה כחלון יהיה בראשות הליכוד, ולא בנימין נתניהו.
1: אז הכל פרסונלי. בקיצור, הכל פרסונלי.
21: בכלל לא. די, הוא כבר די, זה מה קשור פרסונלי? אני יודעת איזה בן אדם זה, ואיזה הפייה הוא מביא, מה יש לך?
1: את...
21: ממש לא פרסונלי אגב.
1: תגידי לי, את רואה את ה... בסדר, תשמע, מה אתה אומר? איך
21: זה... לא, דווקא אנחנו באווירה טובה, אני אומרת...
19: בואי נגיד לך מה אני אומר, אני אומר שאתה נוכל גדול. כי אתה משתעשע פה,
1: נוכל, אני נוכל, בנט נוכל.
19: אתה משתעשע עם מירב
21: בן ארי. לא, ממש, ממש.
19: אתה משתעשע עם מירב בן ארי, אבל עובר כבר חצי שעה מהתוכנית, והוא לא אמר מילה על זה
21: שהייתה
19: שיחה בין SBS, שכחת לדבר על זה היום.
1: סבבה, בוא נדבר על זה.
19: ונתניהו.
1: בוא נדבר על זה. עם מי הוא דיבר? מה אתה יודע? מה הייתה בשיחה?
19: הוא טוען שלא הייתה שיחה.
1: לא, אבל נגיד מה הייתה בשיחה.
19: הארץ אומר שהם עומדים מאחורי כל הפרסומים.
21: בוודאי, אגב, אני מאמינה להם לכל מילה גם.
1: רגע, מצוין.
19: אבל את יודעת מה הוא עושה? הוא מעביר עוד דקה.
1: לא, אני לא מעביר עוד דקה. זה מצוין לי השיחה הזאת. מירב, ברקוביץ' לא קרא את כל הכתבה.
19: אני קראתי את כל הכתבה.
1: כתוב שם לפני
19: שראש השב"כ קיבל. קיבל מהפלסטינאים.
1: לא, מהפלסטינאים באמירויות.
21: תגיד לי, תגיד לי, מה ישכנע אותך, אראל, להבין, מה ישכנע אותך להבין, שבמשך שנים הוא הכיל, והכיל את חמאס. תקשיב, אתה דיברנו על כחלון.
1: מירב,
21: תן לי משפט, כי... לא, אני הייתי עם אביגדור ליברמן, שר ביטחון. אבל אביגדור ליברמן התפטר על זה שלא חיסן את סינואר. זה לא מפריע לכם? זה משגע אותי, איך אתם הולכים? באמת, כאילו, בעיניים עצומות.
1: מירב, תהי מספיק ישרה.
19: וב-20 לצ'י, שבוע לפני הטבח,
1: כן,
19: יאיר לפיד. לפיד עלה על הדוכן, והזהיר אותו.
1: והזהיר על עזה? כי אני אגיד לך מה.
19: הזהיר אותו.
21: כולם
19: הזהירו אותו. מה הבעיה?
1: יש סטנוגרמות.
19: השופרות האלה עיוורים.
1: ויש את הדברים שאומרים, שדנים בדברים, ומערכת הביטחון כולה אומרת, כל החיכוך על הגדר זה לטובת הסדרה, וזה פעם אחר פעם. אז נכון, עבדו עלינו, עשו עלינו הונאה עצומה, עשו על כל ממשלות ישראל, ומי שמנסה לצאת מזה, גם בממשלה שלכם נתנו כסף לקטרים.
19: גם אתה מנסה לצאת, תראה,
21: אבל לא, אבל מדהים אותי שלא משנה מה יגידו.
1: הציבור יודע, יש את ביבי ויש את כל השאר, הרי גם אתם בעצמכם מסכימים, אנחנו לא סתם הולכים עם נתניהו, אנחנו חושבים שהוא מנהיג בסדר.
21: איזה מנהיג? תגיד לי, הבן אדם הזה הכיל במשך שנים, הכיל, די, כבר עם היאיר לפיד, די עם המטבואיזם הזה. למה אתה לא עונה לזה ששנים הוא הכיל את הבלונים, ושנים הוא הכיל את הרקטות, ושחרר את סינואר מהכלא, וקיבל ממנו פתק? אתם פעם אחרי פעם, כאילו, כמו, זה מדהים אותי היכולת שלכם להתעבר.
1: עד שתמך בשחרור גלעד שליט, לא תמך בשחרור גלעד שליט, עכשיו שכחתם את זה? שכחת מה אמרו בערוץ 12? את כל הצבא? לא הלכת בצעדות לגלעד שליט עם נועם שליט? לא היית שם? תגיד את האמת, מרב בן ארי. לא רצית לשחרר את גלעד שליט?
21: תגיד לי, אבל העובדה, לא, תקשיב, תן לי לענות, אבל העובדה שכל פעם, שנייה, וואי, וואי, קשה, אבל אף אחד לא מבין, לא אותי ולא אותך, אז אני לא אדבר.
1: כמה אתם...
19: אני אגיד לך...
21: לא, תן לי להגיד משפט, אבל כי כבר... אנחנו... משפט אחד, אני, נכון שאולי מירב הייתה אותה, אבל מירב, שגלעד שליט השתחרר, הייתה בכלל בבית, והעובדה שאתם כל הזמן זורקים אחריות על אחרים, ולא מסוגלים פעם אחת להגיד שהוא ראש הממשלה, כמעט 30 שנה, מכיל את חמאס, מכיל את הבלונים, מכיל את הרקטות, ובסוף הכל התפוצץ לנו בפנים.
1: ואני אומר לך יותר מזה, את יודעת מי המליץ לראש הממשלה לשחרר את סינואר וללכת לעסקת שליט? אחד שקוראים לו יורם כהן, מספר 2 של גדי איזנקוט. וגדי איזנקוט גם לא התנגד לזה.
21: רגע, אני מבינה שלא משנה מה יעשו.
1: נכון, זה
21: חיים של ביבי. לא, תן לי רק לסיים. אני מבינה שלא משנה מה יגידו לך. אתה זורק אחריות על כולם. אתה.
1: אני מצביע לביבי ואומר שהוא אחראי. אבל אני מצביע לו
21: בעבר. לא, אתה מצביע לביבי ומצביע ממנו אחריות. זה העניין.
1: הוא פשוט ברמה, כאילו, זה גוליבר בארץ הגמדים. אתם גמדים.
21: איזה גוליבר?
19: אוקיי, מירב, תודה רבה.
1: תודה רבה, מירב. גוליבר בארץ
21: תגיד על מה אתה מדבר,
19: אין מדבר.
21: די, די, די, די,
19: מספיק. גוליבר,
21: זהו.
1: כן, גוליבר בארץ הגמדים.
19: תודה, מירב.
1: לפני
19: הפרסומות.
1: תודה.
19: גוליבר.
1: גוליבר,
19: רק אני רוצה להזכיר לך.
1: כן, בארץ הגמדים.
19: רק אני רוצה להזכיר לך. להזכיר לך.
1: כן.
19: שתחת המתחתו של גוליבר, נרצחו פה, נאנסו פה, נחטפו פה מהבתים שלהם, 2,000 איש. כולל חיילים.
1: לא, נרצחו 1,200 ועוד 800 נפלו בלחימה.
19: כן.
1: כן, נכון?
19: אז תחת גוליבר, גוליבר, כן?
1: נכון?
19: גוליבר, כן. אז שאתה מדבר...
1: במלחמת, אתה יודע מי עוד גוליבר קראו לו?
19: דיברת איתו שם
1: עכשיו. סליחה, סליחה, למה? אני דווקא ניסיתי להיות...
19: כשאתה אומר גוליבר, אל תשכח שיש את המשפחות השכולות גם, שהן לא בטוחות שהוא גוליבר כזה.
1: אוקיי, גם אתה תמיד חושב על המשפחות השכולות בכל מה שאתה אומר?
19: תמיד.
1: תמיד, אוקיי, לא, לא ראיתי. ראיתי שאתה רבו איתך, כעסו עליך. נדמה לי על דברים על המשפחות השכולות, אמרתי שהם פוליטיות.
19: אמרתי לך אלף פעמים.
1: אז עזוב, אל תביא לי שכולות. אמרתי לך אלף פעמים. כי גם אתה נופל שם.
19: אמרתי לך אלף פעמים.
1: מי שנכנס לפוליטיקה
19: האלה זה. בדיוק.
1: אז אותו דבר, אז גם אני, אז גם אותו דבר.
19: בדיוק.
1: אז אותו דבר גם הגולי. ועכשיו אני אסביר לך.
19: רגע, אתה לא סיימת.
1: עוד לא סיימת?
19: כן, שאתה אומר.
1: אתה מדבר ואתה לא מאפשר לענות. כן, הבנתי.
19: שאתה אומר גוליבר, תמיד תזכור כמה דברים בסיסיים. אחד. במשך שנים שולחים לפה בלוני נפץ, רקטות, טפטופים, קראו לזה טפטופים, התצפיתניות הזהירו אותם 100 פעמים, חפרו מנהרות, הראל, שנים חופרים מנהרות, רואים את החול יוצא, טונות של חול יוצא.
1: אני אוכל לענות מתי שהוא?
19: ברור, מה בוער? מה בוער? 1:34, אנחנו יש לנו 20 דקות. תצפיתניות, חופרים פה מנהרות.
1: כן.
19: אף אחד לא אשם, הראל. כולם אשמים, רק הוא אף פעם לא אשם. איך זה יכול להיות? תסביר לי. איך זה יכול להיות שאתה כל כך מגן על גוליבר, שכל האסונות האלה קרו תחתיו?
1: אני אסביר לך למה גוליבר.
19: אסון מירון, ואסון הכרמל, ושבעה באוקטובר.
1: בסדר, אמרת.
19: ואיך אתה מגן עליו?
1: אני אסביר לך למה.
19: מלא תגיד.
1: כי גוליבר נתניהו, שכולם שם, שאתם עבדתם לרבין.
19: גוליבר, זה שם חדש גוליבר.
1: גוליבר, בדיוק.
19: כמו שאתה פינוקיו.
1: סבבה, ואתה סקשן. תראה, אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. הוא גוליבר, כי הוא התנגד לאוסלו, והוא התנגד להתנתקות, ואמר את הדעות שלו כל פעם. הוא גוליבר, כי הוא שינה את המזרח התיכון, כי אחרי השבעה באוקטובר, הוא התעורר מהתרדמה הדוגמטית, שהייתה לכל המערכת של הקונספציה, שעזתים הם חבורה של מפגרים, שלא מסוגלים לעשות נזק. עכשיו, אני קראתי את הסטנוגרמות, גם של המבקר, את המסמכים, ומה נאמר שם? בדיוק על הדבר הזה, כשהוא שואל על אפשרות של כניסה אילית, כאילו מלמעלה, הצבא אומר לו, אין סיכוי, אין סיכוי. אין סיכוי שיבואו מלמעלה. הם יבואו מלמעלה, אולי 20, 30 איש יצליחו להכניס מלמעלה. עכשיו, שאתה ראש ממשלה, כמו כשאתה מנהל קבוצת כדור, או בעלים של קבוצת כדורגל, אתה מצפה שהמאמן שלך והצוות המקצועי ייתן עבודה. לא שישן בלילה, לא שראש אמן שלך יהיה באלת ולא יקום לשיחת טלפון חשובה עם הרמטכ"ל. לא שראש השב"כ ישלח צוותי תקילה, אבל לא יתרח להודיע לנובה, ולא יתרח להודיע למשטרה, ולא יתרח להודיע לצבא. זה מה שאתה מצפה, בקטנה, שיודיעו לך. ולכן, אני, באמת, באמת, אני חושב שיש לו אחריות לקונספציה, כמו כולם, הוא חלק מהקונספציה שאפשר להתייחס לחמאס כאל מפגרים שלא מסוגלים לעשות דבר. אממה, בסוף בסוף, באותו יום, ואתה גם אמרת את זה כמה פעמים, הכישלון הוא טקטי מודיעיני, כי כל הסימנים היו, ואפשר היה לעצור את זה בשנייה. אתה מבין, יותר מזה, אם ראש השב"כ עכשיו, היו עזרות מקטר, היו עזרות ממצרים, היו עזרות מהאמירויות, כולם אמרו, ואני מבין גם איפה הוא טעה ראש השב"כ. למה? אתה יודע למה? כי כולם אמרו, וגם תשים לב למה ששלום ילדר כותב, שאם תיתנו להם כסף ותיתנו להם פועלים, אז האיום הזה יתרחק. וזה באמת מה שעשו. הרי שלושה ימים לפני באו ואמרו, יש הסדרה עם החמאס, ניתן יותר פועלים. זה טעות של כולנו, גם של נתניהו והוא אחר. אבל באותו לילה, באותו לילה, היה אפשר למנוע את זה, וזה כשל מודיעיני צבאי מוחלט, לא מדיני.
19: תהיה כנה עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, ותהיה כנה, תנסה, כי אתה בן אדם שלא, אין לו
1: כנות. כן, כן, לא כנה, כן.
19: אבל תנסה. עם כל ההחלטות הגדולות, תקיפה באיראן, כן מלחמה, לא מלחמה, מפסיקים מלחמה, יוצאים למלחמה, החזרת החטופים, זה נתניהו קובע או טראמפ קבע לו?
1: נתניהו.
19: שקרן.
1: למה אתה קורא שקרן?
19: אתה באדם שקרן.
1: הרי טראמפ נכנס לתקופה...
19: חילתי אפשר
1: פרסום. אם אתה שואל דעה, לא אצטיר, דעה זה עובדה. הרי לא אתה יודע...
19: אסף, שם משקר אתה.
1: למה, כאילו, למה אתה מקלל...
19: חד צדדי, עורך חד צדדי.
1: אני לא מצליח להבין.
19: כי זה איך יכול להיות ששמים בתוכנית עורך חד צדדי?
1: הוא לא עורך חד צדדי, הוא אמר לך משהו, אתה שאלת אותי...
19: אני רוצה עורך אובייקטיבי.
1: אתה שאלת אותי...
19: איך יכול להיות שעורך של תוכנית הוא חד צדדי? בושה, ששמים עורך, הנה המאזינים, שהמאזינים יושבים באוטו עכשיו, והם צריכים לדעת שהתוכנית הזאת אמורה להיות, מנסה להיות אובייקטיבית, הביאו את הצד שלך, הביאו את הצד שלי, העורך חייב להיות אובייקטיבי, והביאו בן אדם, שהוא חד צדדי.
1: הבאנו את מירב בן ארי לשידור, למה חד צדדי? התחלנו איתה, אבל אני אגיד לך משהו.
19: כל הזמן נותן לך הערות באוזניים, זה כמו איזה חכלן.
1: אני אגיד לך, זה לא יפה.
15: יפה, שלא יגיד הערות, לא ליבר לך. הוא צריך להיות חד צדאר, הוא צריך להיות אובייקטיבי.
1: אבל אתה מעליב אותו, וזה האופי שלך.
15: ברור, כי זה מעצבן.
1: אתה מעליב בן אדם שלא יכול לענות.
15: הוא מעליב אותי.
1: זה מגעיל.
15: הוא מעליב אותי.
1: אתה יודע למה אתה מעליב? כי אתה בא ואומר לי כל הזמן שקרן. שאלת אותי שאלה.
15: כמה אתה יכול לשמוע בן אדם שכל היום מרחל לך באוזן?
1: סבבה, סבבה. שלא ידבר אליי שאלת אותי שאלה, שהיא שאלה של
15: וזכותי להגיד לך שאתה שקרן.
1: סבבה, אבל אתה שואל אותי על הדעה שלי, ואז אתה אומר לי על השקרן. זה הדעה שלי.
15: כי אתה כבר לא מאמין לעצמך.
1: איך אתה יודע מה, אתה בוחן קלעות ולב, דיברת עם הרולוג שלך.
15: אני רואה את הפנים שלך, אתה תווה פנים
1: שלך. לא, אתה בלבל את המוח. המצמוצים
15: שלך, אני רואה.
1: אתה מבזה, אתה יודע מה, אתה מבזה את עצמך. אתה מתנהג בצורה, באמת, אני מנסה כל פעם להתחיל מחדש.
15: זה המאזין למשפטו.
1: להתייחס אליך בכבוד.
15: זה המאזין למשפטו.
1: ולדבר אליך יפה. מתי אני מנבל את הפה ומגדף? כשאתה כל פעם. אתה לא מפסיק שקר, אראל. אני לא משקר. כל מה שאני.
15: אתה נולדת רמאי. זה משהו נוראי.
1: תראה, זה,
15: זה, זה משהו נוראי.
1: עכשיו אתם שואלים אותי, מאזינים, איך אני מעיז לשמוע את זה?
15: שמשקר כל הזמן. באמת,
1: וואו, באמת מדובר.
15: איזה שקרן, וואו.
1: טוב, בסדר. מדובר באמת, אני לא יכול להתווכח עם ילד אינפנטיל.
15: נכון, עם שקרים אי אפשר להתווכח.
1: אתה אינפנטיל, מה אני אעשה? מה שקרים?
15: עדיף מה שקרן.
1: אתה שואל אותי, אני לא, שואל אותי מה דעה, אז אני שקרן.
15: בשקרים אפשר לשלוט, באינפנטיליות אי אפשר לשלוט.
1: סבבה, אני שקרן, אני שקרן, אסף מפריע לך, הרצפה עקומה, אתה צודק תמיד, ואתה יודע למה זה? כי אתה היסטרי, כי חשבת שאתם, אני לא מבין, אמרתם שאתם מנצחים, עוד רגע אתם לוקחים את הבחירות, מה אתה כזה היסטרי? עוד רגע באיזנקוט, הבחור שאתה כל כך רואה ורזה, יהיה ראש ממשלה. די, תרגע, מותר, וזו הדעה שלי. כן, גוליבר בארץ הענקים. גוליבר לעומת קצינים בינוניים מינוס, ושאומר עליהם גם אופר וינטר שהם שקרנים. אין, שיתמעו את אופר וינטר דיבה.
15: לא יודע, ממה שראיתי, המפלגה הגדולה ביותר היום של איזנקוט, לא של...
1: סבבה, אז הנה ניצחתם, למה אתה בהיסטריה?
15: לצערי הרב, במסע הסחיטות שלכם, והקומבינות שלכם, אתה לא יכול לנצח שאתה המפלגה הגדולה. זה הסחיטות שלכם במשך שנים.
1: עכשיו אתם כבר מכינים הכנה שאנחנו
15: נפסידו? לא, אני אומר, שסוחטים אחד השני, שמושחתים...
1: אנחנו סוחטים, מי שסחט...
15: אתם הכי מושחתים
1: שיש. אתה הצבעת בעד בנט.
15: אתם החרדים משחיתים אחד השני.
1: איך אנחנו מושחתים? מי סחט ראש
15: ממשלה? אחד נותן לשני ראש ממשלה, והשני נותן לו כסף.
1: לא הבנתי.
15: מושחתים.
1: אבל גם החרדים היו בממשלות של שרון.
15: מושחתים, מושחתים. אתם כבר 20 שנה בממשלה. אתם 20 שנה בממשלה.
1: מה הקשר?
15: 20 שנה אתם.
1: זה שלטון פרלמנטרי.
15: מאז קום המדינה, כמה שנים אתם שולטים?
1: אנחנו לא שולטים מקום המדינה. ב-77 היה מהפך.
15: כמה שנים עברו ב-77?
1: לא, אבל אחר כך היה גם ממשלת פרס, ואחר כך היה ממשלת פרס
15: שמיר. כמה זמן? כמה זמן?
1: היה...
15: שנה וחצי.
1: תראה, אתה הרי אפילו אם אני אגיד לך תן את כל ראשי הממשלה של ישראל, אתה לא תדע.
15: לא יודע, נכון.
1: נכון, אז מה, אתה מלגלג עליי שאני לא זוכר? נכון, אבל אני מנסה להיזכר.
15: לא, אני לא מלגלג על זה שאתה לא זוכר, אני מלגלג שזה היה זמן קצר.
1: זה לא היה זמן קצר, כי ממשלת...
15: ב-50 שנה,
1: תראה, אתה גם קורא לי...
15: אבל אתה מתעצבן.
1: בוא נגיד ככה, בוא תראה.
15: פאניק אתק.
1: אני לא פאניק אתק, תראה, אתה לא... תראה, זה באמת, אני לא מתעצבן. אתה מעיד על עצמך שאתה ילד קטן וטיפש. למה? כי אני מתייחס אליך בכבוד.
15: מקלל.
1: אתה מקלל את הכל, שקרן, פינוקיו, אני בלכון.
15: שקרן זה לא
1: כקללה. זה תכונה. זה תכונה, אתה טיפש, אין לך שכל. מה לעשות? זה לא עד שמתך.
15: שקרן זה תכונה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: שלום, כניסים משאל. כמדי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
4: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
5: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
6: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה? הייתי אומר לך, לא.
2: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
7: 103 FM.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
19: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: לוגיסטיקה.
1: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
2: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
3: טוב, בגלל שבמשך שנה וחצי שאני יושב פה, זה ישב עליך ורצית להגיד שיש לי רישום פלילי.
4: לא רציתי להגיד, אתה אומר על אחרים, אז כנראה
3: להגיד, אז זה ישב עליך, זה יצא לך היום.
4: אתה סיפרת את זה.
3: אז בוא, יש לי 5 דקות, אני אספר את הסיפור, ואתה תגיד לי אם זה באמת שווה רישום פלילי. לפני 20 שנה, הבן שלי ליאור שיחק בקבוצה שנקראת מכבי הרצליה, הוא היה ילד בן 7-8. היה משחק. בסוף המשחק כל הילדים שיחקו, חוץ ממנו. הוא נכנס 30 שניות לסיום. הוא לא נגע בכדור, הוא לא הספיק לגעת בכדור, שרקו לסיום המשחק. הילד לא הפסיק לבכות. ירד מהמגרש בוכה, אף אחד לא ניגש אליו, בוכה. עלה לאוטובוס, אמרתי, אני לא מתערב. אני מאחורה באוטו. קיבלתי טלפון מהילד, אבא, אני לא רוצה להישאר פה יותר, בוא, קחתי מהאוטובוס, לא רוצה, אף אחד לא מתייחס אליי, בוכה, אמרתי לו, ליאור, סע. או 10 דקות, רבע שעה, עד להרצליה, סע. לא, קח אותי, בוכה, אף אחד לא ניגש אליו, אף אחד לא מתייחס. ניגשתי לאוטובוס, עמד שם בפתח של האוטובוס המאמן, דני עציוני, אמרתי לו, דני, תן לי, ואני מכיר את דני הרבה שנים, דני, תן לי בבקשה את הילד, הילד לא רוצה להישאר פה יותר, בוכה, אף אחד לא ניגש אליו, תן לי את הילד, אני רוצה לקחת אותו. אמר לי, לא, לא לוקחים את הילדים. אמרתי לו, דני, תן לי את הילד. הילד בוכה, אף אחד לא זה, אומר לי, אף אחד לא לוקח את הילדים, ילדים נוסעים באוטובוס, אמרתי לו, דני, הילד בן 7-8 בוכה, אף אחד לא מתייחס אליו, תן את הילד. לא, אני לא נותן לך את הילד. אמרתי לו, דני, אני לא רוצה לריב פה, תן לי בבקשה את הילד. עומד בפתח של האוטובוס, לא, כמו בריון, לא רוצה לתת את הילד. אין בעיה, לא רוצה לתת לי את הילד. עליתי לאוטובוס, הוא עמד בפתח, הזזתי אותו הצידה, לא הרמתי עליו יד, לא כלום, הזזתי אותו הצידה. נגעתי בו, הזזתי אותו הצידה. לקחתי את הילד, הייתה לו חולצה של הקבוצה, זרקתי אותו על הכיסה, אמרתי, אל תדאג, אני עוד התחשבן איתך, עם דני ציוני. כן. ירדתי מהאוטובוס. הלכתי הביתה. נגמר הסיפור. אחרי 6-7 שעות אני יושב בבית, טו-טו-טו, משטרה. שלום, יש תלולה נגדך על שהרבצת למאמן. אמרתי לו, הרבצתי? לא הרבצתי. הזזתי אותו הצידה ולקחתי את הילד. להרביץ לא הרבצתי, בחיים לא הרבצתי לבן אדם, אני לא יודע לך ברכות. בגש למשטרה. סיפרתי להם את הסיפור הזה, מה שסיפרתי לך עכשיו, סיפרתי להם את הסיפור הזה. הגישו נגדי כתב אישום על תקיפה, למה? עודתי שנגעתי בו. שהזזתי אותו. ברגע שאתה נוגע בבן אדם וזה, זה תקיפה.
4: כן.
3: זה הסיפור, רל.
4: אז אני...
3: תגיד לי אתה, על זה כתב אישום, לא, פלילי...
4: לא, אני חושב שזה היה מיותר.
3: זה, רגע, אבל אתה זה רואה... הסיפור. אתה,
4: אז, זה הסיפור. אז זה שאתה קורא לי השקרן...
3: לא, שקרן... שקרן זה סיפור שנייה, אחר. שאתה שנייה. אומר לי פה עובדה...
4: אבל אתה, אתה לא יודע להכחיש את העובדה, ותן לי עכשיו סיים לנגיד לך. תראה, אני... קודם כל אני מקבל את ה... אני מקבל שהעבירה שלך הייתה עבירה מגוחכת.
3: זה לא עבירה, לא עשיתי כלום, לקחתי את הילד שלי.
4: אני מבין. רק מה... גם לי היה ילד שהיה מתאמן בג'ודו והיה מפסיד וכו', אתה יודע, אבל כאילו מעולם, לא קרה לי אירוע כזה.
3: לא, יש הבדל בין להפסיד,
4: נכון,
3: לבין שכל הילדים משותפים מפני 7 והוא לא. נכון,
4: ולכן אני מקבל את זה, אבל אותו דבר, כשאתה באת למשל השבוע על בן גביר, שחלק גדול מהעבירות שלו הם עבירות בדיוק כאלה, מונפצות, עבירה של לשים סטיקר
3: וכאלה. אני קורא בוויקיפדיה.
4: ברור, בוויקיפדיה, אבל כאילו...
3: יש עבירות קשות?
4: שנייה,
3: תן לסיים. הוא שייך לאיבוד...
4: מה כתוב עליך בוויקיפדיה?
3: לא,
4: גם לך כתוב תקיפה.
3: נכון.
4: תקיפה. נו, אז עכשיו אני בא...
3: ברור, אבל רגע. אבל פה רשום שייך לאיגוד...
4: תראה איך אתה לא מסוגל. טרור,
3: מה אתה משווה?
4: אבל אתה לא מסוגל... איך אתה משווה? אני אסביר לך.
3: שייך לאיגוד טרור
4: שום עליו. אני אסביר לך, אתה תתן לי לסיים לדבר. אני אסביר לך בדיוק, באותה מידה, שמה שאתה עשית לא היה תקיפה אלימה וחמורה, ולמרות זאת, גם יותר מזה, גם שילמת לו פיצויים אחרי זה באזרחי.
3: ברור.
4: ברור, נכון? ברור. על כלום. אני מסכים איתך.
3: בית משפט קבע, מה אני יכול לעשות?
4: אז אני אומר לך, גם בית משפט וגם הפרקליטות יכולה לקבוע שלהדביק מדבקה, ואני לא בעד בן גביר, ואני חושב שהדבקת המדבקות האלה של כאן,
3: הרל, די.
4: הייתה טעות,
3: אתה יודע טוב מאוד שהוא לא על הדבקת מדבקות. היא
4: בדיחה, זה היה הדברים שהוא,
3: אבל יש 46 שעות.
4: תסתכל, שאתה אומר השחטת מקרקעין, זה על גרפיטי או על מדבקות. עכשיו אתה יכול להעמיד לדין ואתה יכול לא להעמיד לדין. זה הכוח של מי שבוחר. אם היית בדיוק כמו שהפעילו עליך כוח, אתה מבין?
0: לא
4: כי יכלו, יכלו, היה לא באותה מידה לא, כוח משפטי,
0: לא כוח
4: באותה
0: משפט.
4: מידה
0: לא,
4: היו
0: לא
4: יכולים
0: מתחבד.
4: לבוא ולהגיד, אין
0: לא.
4: פה אירוע.
3: אתה יודע מה ההבדל? שאני אירוע. מכבד ומוקיר, גם שפסקו נגדי, אני מכבד
4: לא,
3: ומוקיר.
4: אני לא, אני מכבד ומוקיר את הצדק. אתה חושב שעשו איתך צדק? עשו איתך צדק?
3: אני לא, אבל עדיין אני מכבד ומוקיר. עדיין אני מחבש
4: אז גם בן, אני חושב שלא נעשה איתו צדק.
3: אבל אתה לא מבין.
4: והוא שילם את המחיר, מה אתה רוצה ממנו?
3: אתה לא מבין מה ההבדל ביני ובינכם. אתה לא מבין שאני, גם שפגעו בי, וגם עדיין אני מכבד את הצדק, אני מכבד את בית המשפט.
4: אתה לא מכבד את הצדק.
3: אני מכבד.
4: הצדק אני לא עשו איתך צדק, אמרת.
3: מכבד, הנה, אני אומר את זה.
4: מכבד את בית המשפט, הפסיקה שלו.
3: וזה הפסיקה שלו, וגם אם הוא טעה, וגם הוא זה, עדיין אני מכבד. אתם רומסים כל חלקה טובה בגלל המלך. זה ההבדל בינינו.
4: לא, ההבדל בינינו שאני עוסק במערכת המשפט לא מהיום, אלא יותר
3: אתם עושים את המדינה.
4: אני לא רוצה להרוס את המדינה, אני רוצה לתקן את המדינה. מערכת המשפט שלנו מושחתת, והראשון והראשון במושחתים היה אהרון ברק המושחת, שמינה את רעייתו לשופטת. הוא היה שופט והיא הייתה שופטת בבית המשפט העליון.
3: אתה מכיר את המיטו?
4: הוא הכי מושחת. ואתם הולכים אחריו.
3: אתה מכיר את המיטו?
4: מה זה מיטו?
3: מיטו.
4: כן, מכיר.
3: עידן המיטו?
4: גם לך עשו סיבוב, עליך גם על זה.
3: רגע, אתה מכיר את עידן המיטו?
4: לא הצגתי לך את זה.
3: רגע, עידן המיטו? אוקיי. לפני 100 שנה, או 70 שנה, או 80 שנה, או 60, לא היה את הדבר הזה. גם היום, אהרון ברק לא יכול למנות את אשתו, את אחותו, לא יודע.
4: אבל הוא עשה את זה.
3: אז אני מסביר לך, כי לא הייתה שליטה.
4: גם היום עושים את זה.
3: לא, היום לא עושים.
4: היום יותר גר, כי לא דיברנו, אתה יודע מה? היום, אתה לא רצית.
3: הוא לא יכול. היום בתקשורת של היום הוא לא יכול לעשות את זה.
4: אז היום, אנחנו היינו אומרים לדבר עם עמרי קלישר, והוא יספר לך איך היום זה בעבוע קורה, אפילו בתוך הצבא עדיין. ולא רק בטייסים, במקומות הזה, וזה הסיפור. טוב, אז נעשה איתו שבוע הבא. עמרי קלישר יהיה פה שבוע הבא על הסיפור של כלכליסט. הנה, אני מבטיח אם הוא שומע אותנו. עכשיו אם הוא כועס, אז אני מתנצל בפניו. הנה, מתנצל בפניו ברדיו, וטוב, יאללה, שיהיה המשך...
3: ביי, חג שמח.
4: גם חג שמח, שנה טובה שיהיה לכולם, גמר חתימה טובה.

0: של 103 FM.
1: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
2: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.

0: גלעד ב-103 FM. אברי גלעד.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
3: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אני רוצה להגיע לי, אלי, אלי, אלי.
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיכים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 FM.
2: מיד ב-103 FM אברי גלעד.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. עוד מסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים, וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארצות הברית ובנות בריתה. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות, לאחר מכן דווח על אזעקות בירדן וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. מאסר עולם וענישה מצטברת לרוצח רשא סיטאווי, שירה בה למוות מטווח קצר לעיני ביתה בת ה-10. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
9: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של רשא סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק ענישה מצטברת לצד פיצוי מרבי של יותר מ-250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן ראש נותר עלום, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
8: פיקוד העורף יערוך בשעה 12:15 בדיקת צופרים באזור הבונים שבמועצה האזורית חוף הכרמל, כך מסר דובר צה"ל. אם תופעל התרעת אמת, תופעל התרעה ביישומון פיקוד העורף ובאמצעים משלמים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
11: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.
15: שלום עליכם, ברוכים הבאים למהדורת יום רביעי של התוכנית הזאת. אנחנו פה עד השעה 2, יש כל כך הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם היום. הסלסלה ממש ממש מלאה, גם התחקיר של הארץ על זה שבנימין נתניהו כביכול או בפועל קיבל אזהרה מבן זייד על השבעה באוקטובר, גם על ניכור הורי בעקבות ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית להחמיר את הטיפול בהורים מנקרים, מה שמתברר כרגע ממש בבגץ. אנחנו עוד מעט נדבר על הנושא הזה בהרחבה. גם על השריונים כמובן, האם אתם בעד יעקב בולדוגו במקום שבו הוא שם, ומה שאתם רוצים, העיקר שיהיה בכיף, ברוח טובה, בשפה נקייה, בלי דקלומים של דעות ששמעתם מאחרים, כי אין לי כוח לזה. דלות כהן עורך את התוכנית הזאת, שקד מורג אחראית על השידור ברדיו צפון, בניאל פרין, בדיגיטל אופק קולר, רות מתאו ארגון והראל גולדשטיין. אם אתם רוצים לדבר איתי, בכיף, תעצרו אותי ברחוב, תגידו מה שיש לכם להגיד. אבל אם לא יוצא לכם, 055-2103-103, 055-2103-103, אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומת אחת, מיד נתחיל לקשקש.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: נכון, בפרסומות יש בסוף תמיד איזה משפט כזה שהם חייבים להגיד על פי חוק, והם אומרים בכל המהירות ואין לנו מושג מה הם אומרים האנשים האלה, למרות שבעבר הייתי אחד מהם, ונחשבתי לקריין הפרסומות המהיר במדינה, אבל מאז קמו כאלה שעלו עליי פי מיליון ואומרים את כל הטקסט בסוף, איננו אחראי, וזה תלך ולדור. טוב, שלום למי, בוקר טוב.
16: שלום.
15: שלום.
16: מדבר אמנון.
15: היי אמנון, מה קורה?
16: לא קורה הרבה, אנחנו מתכוננים לראש השנה.
15: מה ההכנות?
16: מה ההכנות, אתה יודע, ההכנות כמו כל בית יהודי מצוי, אתה יודע, מכינים את כל המצרכים של הברכות, ואתה יודע,
15: כן, אתם, יש לכם את כל הסימנים אתם עושים?
16: כן, את כל הסימנים.
15: אחלה, על מה רצית לדבר, אמנון?
16: כמו, אנחנו ממשיכים את המסורת של בית אבא.
15: יופי.
16: כן, אני רוצה לדבר על העלילה אתמול של עיתון
15: הארץ. למה אתה קורא לזה עלילה?
16: אני רוצה לדבר על זה, אבל לפני כן אני רציתי לומר כמה מילים בנוגע לאייזנקוט, אם תאפשר לי. כשאהוד ברק רצה למנות את אייזנקוט לתפקיד הרמטכ"ל, אייזנקוט סירב, הוא אמר שהוא עדיין לא מוכן מקצועית לכהן כרמטכ"ל, הוא סירב לתפקיד. ואני רוצה לשאול את אייזנקוט,
15: האם אתה מוכן לתפקיד ראש הממשלה, אדוני?
16: אותך ואת המאזינים, אם לתפקיד הרמטכ"ל סירבת בגלל חוסר ניסיון, איך אתה רוצה להיות מוסכים לכהן כראש ממשלה, שזה התפקיד הכי הכי קשה בעולם?
15: אני מסכים איתך.
16: כן, ואני רואה אותו כאופורטוניסט.
15: אופורטוניסט? אופורטוניסט? מה אופורטוניסט? מה האופורטוניטי שהוא זה?
16: זה כמו הדבורה, שאיפה שיש דבש, היא עפה לכיוון.
15: נראה לך שהבן אדם מחפש דבש? או מחפש להציל את מדינת ישראל? אני מסכים איתך בעניין חוסר הניסיון, אני חושב שזה לא אחראי להפקיד בידיו את מפתחות המדינה, אבל לקרוא לו אופורטוניסט, הלכת
16: לחוק. אבל למה אתה עצמך, אם אתה רואה את זה כדבר מאוד מאוד מאוד חשוב, למה אתה לא מעלה את זה למשל בתוכנית שלך בטלוויזיה, או בתוכנית ברדיו? תאמר את זה ופירוש מלא.
15: אני אומר את זה
16: בפירוש מלא.
15: הנה, הרגע אמרתי את זה בפירוש מלא, מה אתה רוצה? אמרתי את זה בפירוש. אנחנו ברדיו, אל תגיד לי מה לעשות ובאיזה אופן לנהל את ענייניי. אמרתי את, אמרתי את, אמרתי את, אמרתי את זה בצורה הכי ברורה. לא תשמע משפט יותר ברור. אמרתי שזה חוסר אחריות להפקיד בידי איזנקוט, שאני מכבד, מעריך ומעריץ את מפתחות המדינה בשנה הזאת.
16: אני לפי דעתי הוא חסר כישרון, אפס כישרון, חסר קריזמה, קריזמה של בצל, ולפי דעתי הוא יסיים בדיוק כמו שגנץ ציין את התפקיד שלו ההיסטורי הפוליטי. בפעם הקודמת שדיברת, הייתה לך תוכנית ברדיו, מאזינה להגע ראש הממשלה שהוא היה סוכן רהיטים של רים, ואני רוצה להזכיר לה ולומר לה שמשה רבנו המנהיג הגדול ביותר בישראל,
15: בוא לא נתווכח עם מאזינות מלפני 200 שנה, פליז.
16: לא, לא, זה חשוב מאוד גם בשבילך. משה רבנו היה מנהיג של עם ישראל הגדול ביותר. הוא היה מגמגם והוא היה רועה צאן. אז אם הוא היה יכול להיות מנהיגו של עם ישראל,
15: אני חושב כמוך
16: שהעובדה
15: שראש הממשלה היה סוכן בחירות של רים היא לא רלוונטית, כי אנשים מתפתחים, וגם אני בנערותי הייתי אורז צנימים במאפיית אביחיל, אז אתה יכול לקרוא לי עכשיו אורז צנימים, או אתה יודע, להגיד בסדר, עבר זמן. אבל אתה התחלת את השיחה הזאת שכבר במילה עלילה, אתה אמרת ש
16: עלילת הדם של ראש ממשלת ישראל,
15: אתה קורא לשלומי אלדר, אחד מהעיתונאים הרציניים במדינת ישראל, מעליל דם. למה?
16: שנייה,
15: איזה הוכחה יש לך?
16: אני לא אמרתי ששלומי אלדר, אל תשים מילים בפי, אני לא אמרתי ששלומי אלדר העליל עלילה. הסיפור הוא עלילתי, עלילת דם.
15: אז אם הסיפור הוא עלילתי, אז הוא העליל, מה אתה עכשיו מתחכם?
16: מה זאת אומרת אני מתחכם? אתה יודע שראש הממשלה נתן הוראה לעורכי הדין שלא לתבוע את כל
15: מי... וואי וואי וואי, מה זה התרגשתי מההוראה? וואי וואי וואי, איזה התרגשות. יש, אתה ראית את הודעת האי הכחשה של האמירויות אתמול? ראית את זה? או שאתה שומע רק ערוץ 14?
16: אני לא מבין מה יש לך נגד ערוץ 14, באמת, אברי.
15: אני לא...
16: אתה היית רוצה שידברו ככה על ערוץ 13 שאתה עובד שם?
15: אני חושב שמדברים הרבה יותר גרוע על הערוץ שבו אני עובד, ערוץ התרעלה בפי ערוץ 14, שרוב שידוריו מוקדשים להכפשת הערוץ שבו אני עובד.
16: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אברי, במשך כל תקופת המלחמה, 3 שנים בערך, כן? מה ערוץ 12 עשה? ערוץ 12 ידהד רק מסרים מדקים, שניסו לדקות את ציבור השומעים. זאת אמת, זאת עובדה, לא אני אומר את זה. אומרים את זה ציבור רחב של מאזינים וצופים. ערוץ 12 הוא לא ערוץ תקשורת, אולי פעם הוא היה. בכלל, אני רוצה להגיד לך, אברי, שהיום אין תקשורת.
15: אוקיי.
16: היום אין תקשורת. אתה קורא להוא שופר, ההוא חצוצרה, ההוא מקלט, אני לא יודע מה.
15: בסדר, אז בוא נחליט. בוא נסכים
16: שהיום... כולם מדברים מפוזיציה פוליטית.
15: פה אנחנו יכולים להסכים. מכאן עד להגיד שהסיפור שפורסם אמש, שהוא על פי שלומי אלדר, יצוק בברזל של שנה וחצי של תחקיר, ואתמול איחוד האמירויות מפרסם הודעה שנערכים דיונים אסטרטגיים, והם לא יגיבו, הם לא יכחישו. כשהם רוצים להכחיש, הם יש להם מילים מאוד חריפות.
16: אני קראתי הודעה שלהם אחרת ממה שאתה קראת, ושם הם כותבים, אני לא מצטט מדויק, שלא היו שיחות כאלה בתקופה של לפני 7 באוקטובר. לא הייתה שיחה כזאת.
15: אדוני, אני לא יודע, שוב, אתה צורך כלי תקשורת שקרנים, הם לא אמרו מילה כזאת, בוא, אני אביא לך את ההודעה.
16: למה אתה קורא למי שאתה מתנגד אליו כשקרן? למה? אני לא מבין.
15: כי שקרנים,
16: אני אעשה... אתה דמוקרט, נכון?
15: כן, אני דמוקרט.
16: ערוץ 14 מותר לומר את דעתו.
15: מותר לו לומר את דעתו, מותר לו אפילו לשקר. מותר לו לשקר. רק הוא משקר.
16: הוא משקר. ערוץ 12 משקר מבוקר עד ערב.
15: אני לא חושב כמוך.
16: אתה לא חושב, כי אתה עובד שם. לצערי, אתה עובד שם.
15: בסדר גמור.
16: אוקיי. אם אתה היית עובד בערוץ 14, אתה לא היית מדבר.
15: אני לא הייתי עובד בערוץ 14 בשביל שום הון שבעולם, לעולם לא אמכור את המצפון.
16: ערוץ יהודי שלא משדר בשבת, אתה לא אדם שמאמין
15: בקדושת
16: השבת.
15: אני לא מאמין.
16: אתה לא יכול להעריך ערוץ כזה שלא עובד בשבת?
15: א', זה ממש לא משנה לי אם הוא עובד בשבת או לא עובד בשבת, הרבה יותר חשוב לי שהוא עובר על כל כך הרבה, על כל כך הרבה מצוות של בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ועל השקר.
16: ערוץ 12 לא עושה, לא מעליל עלילות ומדבר לשון הרע מבוקר עד ערב?
15: אני לא רוצה לדבר על ערוץ 12, אני מתכנס
16: ממנו. לא, בסדר, אתה כאדם שדוגל בלא לדבר לשון הרע. אוקיי, אתה עובד
15: אני אחראי,
16: מדברים הרבה שם על לשון הרע.
15: אני אחראי רק על המשבצת הקטנה שלי.
16: אבל גם אתה, כשאתה אומר, כשאתה מאמין לשלומי אלדר, שהוא ידוע כמבקר חריף ביותר של ראש הממשלה, אוקיי, עכשיו, יש לו, הוא מדבר פה כנראה מפוזיציה פוליטית. עכשיו, אתה יודע מה? אם אני תובע את אברי גלעד על הוצאת לשון הרע, או על מעשה נוכלות או משהו, אני בא לבית המשפט עם הוכחות. אם אני בא בלי הוכחות, בית המשפט יזרוק אותי מכל מדרגות. אני דורש הוכחה. בבקשה, עיתון הארץ, שלומי אלדר, ערוץ 12, כל אלה שמעדדים, אני רוצה, תביאו לי הוכחה. אם לא, זה שקל וכזה, וזאת עלילה נוספת. השמאל, אברי, השמאל, אני לא יודע למה אתה מגן על השמאל. השמאל הוא מסוכן למדינת ישראל. אני אומר לך, מבחינה פוליטית, הלוואי שהשמאל ייעלם.
15: אל תייחל להיעלמו של אף אחד. אנחנו רקמה אנושית.
16: לדעות שלהם.
15: אני לא אוהב את השמאל. במיוחד את השמאל העמוק, אני חושב שהוא מזיק, אני חושב שעיתון הארץ הוא אחד מכלי התעמולה הגדולים ביותר של האויב. קשה לי מאוד, אבל אני לא רוצה שאף אחד ייעלם, מכיוון שאני...
16: לא, שהדעות ייעלמו, שהדעות...
15: אנחנו מגוון, אנחנו קשת של דעות, אנחנו קשת של צבעים, אתה לא יכול לחיות בלי השמאל, והשמאל לא יכול לחיות בלי הימין, ואף אחד לא יעלים את אף אחד.
16: אברי היקר, אברי, אני כשאני רואה את החיבור של אותו ניצב במשטרה, מתחבר עם מנסור עבאס שהוא שונא ישראל, שהוא לא מוכן, הוא לא מוכן לומר שהחמאס הם ארגון טרור, והוא גם לא אמר שום דבר בנוגע לשבעה באוקטובר.
15: בוודאי שאמר.
16: עצוב לך
15: שהם,
16: שוללים מפלגות של יהודים.
15: אבל למה אתה משקר? אבל למה אתה משקר? אתה רואה?
16: למה אני משקר?
15: מכיוון שמנסור עבאס דיבר על השבעה באוקטובר מיליון פעמים. הוא גינה את השבעה באוקטובר מיליון פעמים. הוא יצא נגד בוודאי. לא שמעת, זה בעיית שמיעה שלך.
16: הוא גילה את החמאס שהם ארגון טרור? אמר ככה?
15: בסדר, עכשיו אתה...
16: לא,
15: השיטה הזאת, אתה תגיד מה שאני רוצה שאתה תגיד, ואם אתה לא תגיד מה שאני רוצה שאתה תגיד, שהוא ארגון טרור ומגיע לו למ... זה לא עובד ככה.
16: אבל למה אתה לא מבין שהוא מאחז עיניים, הוא כזה חמוד.
15: זה מאוד יכול להיות, אדוני.
16: הוא מדבר יפה, אתה שמעת את מה שהוא אמר בערבית, נכון? שישראל, שמדינת ישראל היא שייכת לפלסטינים, שהכותל הערבי לא שייך ליהודים, וכולי וכולי וכולי.
15: שמעתי, שמוע היטב.
16: מעדיפים לעצום עיניים, ולחשוב שהכל טוב.
15: אוקיי.
16: אני אומר לך, השמאל שונא את עצמו. השמאל שכח מה זה להיות יהודי. איך מתנהג יהודי?
15: לא, הימין יהודי.
16: השמאל לא אכפת לו מהכותל המערבי, השמאל לא אכפת לו מהמקומות הקדושים שמקרים לי ולך.
15: חבר, אמנון, רחנו מדי. שלום, להתראות, תודה רבה לך. שלום למי? הלו?
17: אסף.
15: היי אסף, מה קורה?
17: שלום וברכה. אני מדבר איתך ועם המאזינים מבית המשפט העליון בירושלים, ורוצה לקחת אתכם למקומות קצת שונים
15: מנושאי
17: הפוליטיקה והביטחון.
15: אז אני יודע שהיום בגץ עוסק בעניין ניכור הורי, וזה בעקבות ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית מלפני כמה ימים להחמיר את הטיפול בניכור הורי, להעביר את זה למסלולים מהירים, תוך שבוע צריכים לתת מענה, כל הדבר הזה, והמדינה מתנגדת, נכון?
17: בהחלט קיימת איזושהי התפתחות מאוד דרמטית בתקופה האחרונה. מצד אחד ההתפתחות היא מבורכת מבחינתנו, מכיוון ש...
15: אתה הורה מנוכר?
17: אני לא מגדיר את עצמי באופן אישי על נקודה מסוימת בתוך אותו תהליך של התנקרות. יש שיגידו שמעצם הרחקת ילדים ממקום מגוריהם למקום אחר, הופך אותם לנוכריים בבית אביהם. שונה נוכריה הכרות שהייתה נוכריה בארץ זרה. אז הספקטרום הוא פחות חשוב לנו.
15: אוקיי, אתה על הספקטרום, אתה אומר אתה על הספקטרום.
17: כן, זה נשמע...
15: יש רבים, כל רבים הספקטרומים בחיינו.
17: כן, אבל כשאנחנו בעצם שמים כרגע בפתחו של בית המשפט העליון את הנושא של הפגיעה בילדים ובמשפחות, והוא מתענה לעסוק בזה, למרות שאנחנו יודעים שעל סדר היום יש נושאי ביטחון ופוליטיקה.
15: ואין סוף פגיעות של, אתה יודע ש90% מהפניות לבגץ הם של ערבים? בעניין...
17: לא ידעתי.
15: 90 ומשהו אחוז.
17: אני רוצה גם לחדד משהו ברשותך. כשאנחנו בוחנים את פועלו של בית המשפט העליון, חשוב לעשות את ההפרדה. בין היותו דן בענייני נושאים גבוהים לצדק בשבתו כבגץ, לבין היותו ערכאה עליונה בהליכים שונים של אזרחי מדינת ישראל. במקרה שלנו, אלו הם הליכים של רווחה ומשפחה, או נאמר חברה רווחה ומשפחה.
15: מה אתם טובים?
17: חשוב לעשות את ההבחנה הזאת.
15: בוא נעשה פחות הבחנות, אין לנו את כל הזמן שבעולם. מה קורה עכשיו? מה אתם רוצים?
17: כן, אז אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אני אספר בקצרה שלמעשה אנחנו מביאים היום שני סעדים שאנחנו מבקשים מבית המשפט לתת. אחד הוא בהתייחס לנושא הרחקת הילדים מבית אביהם, במקרים רבים מדובר גם על הרחקת האב מבית הילדים.
15: כן.
17: והנושא השני
15: בתלונות שווא, אגב, בדרך כלל, נכון?
17: תלונות
15: שווא, זה לא נושא שני, זה אותו נושא.
17: יפה אמרת, אבל כמו שאנחנו יודעים, הפרד ומשול, וכאשר דנים בנושאים, ובטח גם כאשר כבוד השופטים יחיאל כשר, רות רונן והשופט אלכס שטיין, צריכים לעסוק ברזולוציות ולבחון את הדברים בצורה מדוקדקת. אנחנו מברכים על כך שאפשר להביא את שני הנושאים, ואם גם אפשר לכרוך אותם ולראות בהם מקשה אחת, אבל אני הייתי רוצה למקד את השיחה, אני באמת לא יודע כמה זמן נותר לנו, אברי.
15: פשוט תדבר, עזוב את השעון, דבר.
17: אז הייתי רוצה למקד את השיחה סביב באמת אותה חוכמה שאנחנו מחפשים את שופטי העליון כדי לדעת ולמנוע את מצבי הניכור. אנחנו טוענים שיותר קל למנוע את הבעיה מאשר לטפל בה כאשר היא כבר מתפתחת.
15: כן.
17: בואו נשווה בנפשנו כרגע מצב שבו ילד שחי באור עקיבא לצורך העניין, נלקח על ידי אמו באישון לילה לחיפה, לבית הוריה, מכיוון שהיא חשה מאוימת בצורה כזו או אחרת, ולמעשה מתחיל איזשהו גלגל שמרחיק אותו מאביו, מרחיק אותו מבית הוריו, והופך את הקשר שביניהם ליותר ויותר קשה. זה לא מדובר רק על לוגיסטיקה, כסף, דלק, נסיעות, ילד קטן בין 4, 5 או 7 או 10 שצריכים להיכנס לאוטו ולסוע בפקקים של הבוקר מרחק מאוד ארוך וממושך בין בית האבא לבין המקום שבו נקבעו מסגרות החינוך. כי הרי ברור לכולנו שהתלונות השווא האלו הן מתגלות כאור בפרח, ומהר מאוד בית המשפט קובע שתהיה אחריות הורית משותפת, וקובע שכל אחד מההורים יאסוף ממסגרות החינוך, אבל לא משיב את הילד לבית אביו או למקום שבו הוא נולד. האדמה הטובה והפוריה שבה ילדינו נולדים,
15: okay,
17: היא לא רק מסגרות חינוך, אלא באמת מקום
15: ש... אז מה אתם רוצים? אתה מעריך. אז מה אתם רוצים?
17: אז אנחנו רוצים לקבוע היום הלכה, אנחנו מבקשים בבית המשפט לקבוע הלכה, ש... אין מפצלים ואת מרכז חיי הילד, ואין מרחיקים אותו ממקום הולדתו, וגם אם יש נסיבות שדורשות בדיקה, אז אנחנו דורשים שבית המשפט ייתן הנחיה שהדברים נבדקים בצורה מהירה, זריזה, ולא מבצעים הרחקות, ולא קובעים מציאות ועובדות בשטח, שבסופו של דבר מביאים גם לניקור. אגב, מה לדעתך יקרה כשילד או ילדה כזו יהיו ב-14? אם הילד ירצה, כאשר הוא נמצא בחצר בית הספר עם ילדים וקובע פליי דייטינג, ללכת ולשתות קוקה קולה בסנטר של חיפה, לעלות עכשיו לרכב ולנסוע לנתניה? הרי יש כאן תהליך, וזה מדרון חלקלק.
15: ברור.
17: והחכם... Okay. יודע למנוע את התהליך הזה מלחקים.
15: אוקיי,
17: זה מה שאנחנו מבקשים מבית המשפט היום.
15: בסדר גמור, אני מקווה שהוא ייעתר לכם.
17: אז אני חוזר לדיון ברשותך.
15: בסדר גמור, תודה. להתראות.
17: אני אעדכן אתכם ככל שתהיו מעוניינים.
15: אוקיי.
17: וככל ש...
15: נהיה. תודה רבה. אני רק מספר לכם וגם לך, שלפני כמה ימים הייתה לי שיחה עם הורה שהיה בנתק מוחלט מהילדים שלו במשך 7 שנים. ואחרי 7 שנים, ומדובר בקבוצה די גדולה של ילדים, זאת אומרת הורי עם המון ילדים, ואחרי 7 שנים הם חזרו. ואני רק רוצה להגיד את זה כמקור לתקווה לכל כך הרבה הורים שלא רואים את הילדים שלהם שנים, ורואים בעצמם הורים שקולים לילדים חיים, אם ממשיכים להתעקש, בסוף בסוף הילדים רואים מי מההורים מנקר, ומי מההורים מנסה לחבר. זה לא יכול לעבור חסר הבחנה, וזה מתקן בסוף. אוקיי, שלום למי?
18: היי.
15: היי.
18: שלום, אני רבקי.
15: אני לא יכול לדבר באיכות קו כזאת, דברי בלי דיבורית, ישר לטלפון.
18: כן, סליחה, פשוט הייתה מחובר לחשמל. היי, אני רבקי. רציתי לדבר על ייצוג נשים חרדיות בכנסת.
15: מעולה. מה את אומרת על רשימת הציבור החרדי, שיש בה 2 נשים?
18: טוב, זה לא רק שיש בה 2 נשים, יש בה 2 נשים באמת מיוחדות.
15: ממש.
18: לא רק ייצוג. אני ככה עוסקת בעלת מודעות למניעת פגיעות בציבור החרדי. ועכשיו כשאנחנו מנהלות איזשהו תיק מול תמיכה מול נפגעות שמקבלות שהפוגש להם מקבל תמיכה וסיקור מצד האנשים המקורבים בציבור, אז דווקא דוקטור נחום יפה הייתה מחנכת של אחת מהן, זה מרגש, והייתה מורה שלה בסמינר. ואני חושבת שאת הסוף אנחנו כבר כולם יודעים מה הסוף, כשאין ייצוג נשים. ואנחנו צריכים...
15: אני פנה אליי הבוקר, חבר שלי חרדי, קוראים לו ישראל. והוא כתב לי כך, את יכולה לשמוע טקסט קצר? הוא מצביע עבור החרדים החדשים, או הציבור החרדי, או המפלגה החדשה. והוא אומר, הנה קמה ונרקמת תנועה חרדית חדשה ובשורה אדירה בכנפיה. ואולי זאת בשורת הגאולה הראויה בעת הזאת לעם הכאוב והדואב הזה. מפלגת הציבור החרדי החדשה, תנועה של חרדיות וחרדים שרואים זכות אדירה להשתלב בעם המופלא הזה, תנועה שתחדול את הבדלנות הקיצונית והאלימות המשתוללת ופושה כאש בשדה קוצים, תנועה שמבקשת להביא צעירים חרדים רבים יותר לשורות צבא הגנה לישראל, לאחד ולחבר ולמצוא את המשותף בין קהלים וקהילות, תנועה כותבת ברגעים האלה ממש את בשורת השוויון לנשים חרדיות, וכו' וכו', והוא מבקש ממני, הנה הוא כותב, אם אתם ישראלים וישראליות פטריוטים וציונים ועודכם מתלבטים ומתחבטים למי להצביע, בואו באהבה. אנחנו החרדים החדשים זקוקים לעזרתכם ומבקשים את כולכם ביום הבוחר. הוא מבקש ממני כחילוני להצביע להם כדי שאתם תצילו את החברה שלכם. מה את אומרת?
18: אני חושבת שההצרה של החברה שלנו, ואני תמיד אומרת את זה כשאני מדברת עם נשים שהן לא דווקא מהציבור החרדי על ייצוג נשים, בסוף, אם אנחנו נאבק שיהיו גם ייצוג של נשים חרדיות, אז משהו שהוא נחוץ לכולנו ויעשה טוב לכולנו, והוא קריטי להמשך לעשות פה באמת טוב. כי אם אנחנו חיים בחברה שיש בה מגזר כזה גדול שאין בה ייצוג, אני לא אכנס עכשיו, כי אני חושבת שזה לא כל כך קשור אליי, מה הצד השני של המפלגה הזאת, שהיא עושה גם הרבה דברים, אבל עצם זה שיהיו נשים חרדיות ויהיה ייצוג, וההתחלה הזאת של ההיסטוריה שיהיו נשים חרדיות, זה חשוב וזה נחוץ, זה קריטי לכל
15: אישה. האם נשים חרדיות יצביעו עבור המפלגה החדשה, הציבור החרדי?
18: אנחנו צריך לעבוד את זה קשה.
15: כרגע אני לא רואה את זה במספרים, למרות שזה...
18: בשביל זה אנחנו גם צריכים עזרה, גם מבחוץ וגם מבפנים, כדי שהדבר הזה יקרה, אבל נשים יצביעו אם אנחנו נעשה עבודה טובה, ויש הרבה הרבה הרבה נשים חרדיות שילכו להצביע, כאלה שהן לא יצביעו שנים, או כאלה שהן לא מצאו את עצמם אף פעם. אני אזכיר גם שהנשים, האישה, שרצה לדוקטור נחום יפה, היא הייתה מורה, הייתה מחנכת שלה מלא תלמידות, שהתלמידות שלה כאילו ישמחו מאוד להצביע לה, ולהבין את הצורך אפילו יותר, כשאנחנו מדברים על דמות שהיא כל כך מוכרת לנו. היא לא הייתה המורה שלי, אבל אני מקווה שיום אחד אני יכולה להגיד שהמורה שלי רצה, אבל כרגע זה עדיין לא. אבל אם אנחנו,
15: okay,
18: אנחנו לא נצליח להגיע לשם, אם לא יהיה לנו את העזרה מבחוץ, לכן גם אני מסכימה.
15: אני מבין מה את אומרת, אני רק אומר לך ולכם בציבור החרדי, נגיד אנשים כמוני שמאוד רוצים שיהיה תיקון בחברה החרדית, שיטופלו ההטרדות המיניות, העבירות המיניות, הפשיעה המינית, האדירה בתוך הציבור, שיתוקן הציבור הזה ש...
18: אבל זה לא רק הציבור הזה, כי בסוף אנחנו ערבים זה לזה, כן? אם זה, כי זה לא הציבור הזה, זה
15: בסוף... לא נתת לי לסיים, לא נתת לי לסיים את הרעיון, וזה גורם לי זעם פנימי אז.
18: לא נורא.
15: אבל מבחינתי, יש פשוט נושאים יותר חשובים כרגע, מכדי שאני אבזבז את הקול שלי, על תיקון החברה החרדית. יש פה מדינה לתקן לפני החברה החרדית, ואני לא רואה חילונים שיצביעו עבור המפלגה הזאת, למרות שאני מכיר פרשנים שאומרים שייתכן שתהיה פה הצבעה כמו בזמנו לגמלאים של אנשים שאין להם למידה להצביע, וזאת תהיה מין סוג של הצבעת מחאה. אני חושב שזה ניתוח מטופש, אבל יש אנשים רציניים שחושבים כך. טוב, רבקי, אני חייב לסיים.
18: אבל בגלל זה תיקרתי אותך, ואמרתי לך, זה לא, כאילו, לא, זה לא לציבור החרדי. כשאני פוגשת גם אנשים מהציבור הכללי, אין לי ספק שמפלגה כזאת, בסוף, ביום-יום, אנחנו נוכל לחיות באיכות חיים יותר גבוהה.
15: רבקי, אין לי ספק ששיחתנו הסתיימה, אני חייב, יש לי פרסומת על הראש, ביי. תודה.
2: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552 103 103 103 103 רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
20: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
21: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
22: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
23: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר.

0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. 103
1: FM. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
2: אנחנו ממשיכים, אנחנו מפלגים את הקשב שלנו היום בין עניינים פוליטיים לענייני ניכור הורי, כי יש היום דיון חשוב בבגץ, וגם הרבנות עוסקת בזה. שלום למי? הלו.
3: אהלן, מה נשמע אברי?
2: בסדר, מי הוא?
3: מי אני? אייל?
2: אייל
3: שדיברת איתו שבוע שעבר.
2: זה אתה שדיברת?
3: אני, כן, אני אבא לשמונה בנים.
2: אורייט, אז חכה שנייה, אני צריך לצאת לפרסומת אחת של איזה 20 שניות, ואחר כך אני אשמע את כל הסיפור שלך, חכה שנייה.
3: בשמחה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אוקיי. אז אייל, אני קודם סיפרתי על שיחתנו בפרטי, שבה סיפרת לי ביום שישי, על איך שמונת ילדיך, שבעה מתוך שמונת ילדיך, חידשו איתך את הקשר אחרי מלא שנים.
3: אחרי 11 שנים.
2: 11 שנים.
3: כן, לא שבע.
2: וואו. במשך...
3: כן, זה התחיל ב-2015 בערך. וזה אני הייתי אבא ואמא בבית, ותכלס, גם כשהייתי חוזר מהעבודה, אז הייתי עושה את הנקניות של הבית, ירושתי... קיבלתי את זה כמו שזה, שהיא לא מסוגלת, לא יכולה, וכל היה בסדר. אני זה שהכנתי לשבת, לחגים, ניקיתי, עבדתי כמה עבודות מעבר לעבודות שאני עושה במשך היום, לעבודה שאני עושה במשך היום. וכן, ככה 12 שנים, ישנתי שעתיים וחצי, שלוש בלילה, והחזקתי את כל הבית, ובאיזה יום אחד בעיר החליטה שהיא רוצה להתגרש, ובהתחלה ניסיתי להציל את זה, כי לא ידעתי למה, אבל נלחמתי, כי שמונה ילדים, אתה יודע, ילד בן 9 חודשים, ילד בן 14, לא בא בחשבון, אני לא יודעת מה זה לפרנס.
2: מי עושה שמונה חודשים במערכת...
3: שמונה ילדים.
2: מי עושה שמונה ילדים במערכת יחסים מעורערת שכזאת?
3: כן, אבל אתה יודע, זה...
2: מה חשבת לעצמך?
3: זה התחיל מלידות. בדרך כלל, כשיש הרבה לידות, אתה יודע, קורה, יש דיכאון אחרי לידה, ו... קורה מה שקורה, ועד היום אני נותן לה כפסות, באמת, עד היום, היא אצלי במספר אחד, היא אפילו לא יודעת את זה. היא יוצאת נגדי מכל הכיוונים, אבל אני באמת, גם כשאני מגדל היום בגיל 58 את השלושה בנים שלי, אצלי בבית בחדר וחצי, ואני צריך לדאוג להם ממשכורת שכלום ושום דבר, אוכל, וזה, אז ילדים מתבגרים, זה ילד בן 19 שעומד לי שכבר התגייס, וילד בן... 17 ו-14, והם הוצאו מהבית כי אמא זרקה אותם, אבל בתכלס, באמת, אני עד היום נותן לה קו זכות גם כשהעורכת דין שלה קוראת לי את הצורה ועוד נשארת בעבר ולא מסתכלת על העתיד.
2: אוקיי, בוא נשים את זה שנייה בצד. אני רוצה לדבר איתך על 11 השנים שבהם היית מנוכר לגמרי, נכון?
3: כן, וואו, תקשיב, זה היה 11 שנים, זה 14 מדורי גרנום. תמיד אני אומר שדוד המלך עבר עם ילד אחד, אני עברתי את זה עם... שמונה ילדים, זה כללות, זה גרושתי שעברה לגור ליד האזור שלי, ממש 300 מטר מהבית שלי, ואתה יודע, באותה תקופה גם שמרתי שבת, אז זה היה כנראה גם מנקר לי בראש כל הזמן, הילדים שלי מטר מפה ואני יכול לראות אותם, ואתה יודע, היה לי תיקים פליליים מפה לדבריה, וכל שני וחמישי הייתי בתחנת משטרה, הייתי מרוויח 2,000 שקל מזכורת מתוך 6-7 אלף שקל באותה תקופה, ומזל שהיו סביבי אנשים, גם מנכ״לים בחברה שכבר לצערי פשטה רגל, אבל אני באמת מודה לו מכל הלב, מנכ״ל שהחזיק אותי ואמר לכל עם, תקשיבו, זה הבן אדם הזה, אני משלם לו מזכורת, אתם לא מתקרבים אליו. ואני הייתי כל יום על בסיס קבוע בתחנת פתח תקווה, כל יום על בסיס קבוע. מתקשרים אליי ב-12.
2: לא משנה, לא אכפת לי. אני, סליחה שאני מפריע לך, כן. אתה פשוט מתפזר, מרוב שיש לך פרטים על הראש.
3: כן, וואו,
2: אתה
3: מטורף.
2: אתה מתפזר, אבל אני, מה שמעניין אותי, זה אבא שלא רואה את הילדים שלו.
3: אבא שלא רואה את הילדים שלו, אבל אבא שאהב את הילדים שלו ואוהב את הילדים שלו, ואבא שעשה מחסומים לגבי זה שאתה יודע, לא להתפרק, להמשיך בדרך ולנסות, אתה יודע, איכשהו לחיות, כי זה מאוד קשה. אתה בשנייה אחת יכול להתאבד. בשנייה, תקשיב, שכל שני וחמישי אני הייתי בבית משפט בזה שגרושתי מפחד שאני ארצח אותה כבר 11.5 שנים, ויש לי עוד מעט דיון בתאריך 19, סליחה, ה-17 לתשיעי, יש לי דיון לא, סליחה, 9-11, יש לי דיון
2: בקשר לזה. לא אכפת לי, תעזור כבר את הפרטים, תספר לי סיפור, אתה כל הזמן עם הפרטים שלך.
3: אני תמיד אומר שהמוח שלי מלא בפרטים יותר מהמחשב
2: של... כן, אבל בסדר, אבל אנחנו ברדיו, אנחנו מנסים לייצר סיפור שאנשים יקשיבו לו ולא תאריכים עכשיו, אתה מבין?
3: אוקיי, אז בוא נאמר כך שזה מאוד קשה. זה קשה שילד רואה אותך ברחוב ומקלל אותך וזרוק עליך אבנים ואומר לך שאתה לימדת אותו לשכב עם בחורות בגיל צעיר מאוד, מתשעה חודשים ומעלה.
2: מה?
3: ומאשימים אותך בכל מיני דברים של אלימות והפכו אותי למפלטת, והם באמת האמינו על זה. הם באמת האמינו שאבא מפלטת ואבא הרביץ לאמא ואבא הרביץ להם.
2: מה קרה שהם חזרו?
3: אז זהו, זה התחיל כך, שאני עברתי תאונת עבודה וזה יצא מצחיק, שאני נפל עליי משטח של 400 קילו על הרגל שלי, ו

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתה יודע, גם אני עברתי דברים כאלה, ואני תמיד שם את זה בצד ואומר, לכל צד יש שני דעות, ואני נותן למשטרה לעשות את העבודה.
3: כשאני מדבר, אתה נותן לי לדבר.
2: אבל בסוף...
3: רגע, שנייה.
2: אוקיי, אני עוצר. פשוט אני תוך כדי נסיעה, אבל אני עומד בצד.
3: הבנתי. אז אני מבין שהילדים שלך חשופים לאלימות מצד בן הזוג של אשתך.
2: אמת, יש תמונות, יש הקלטות, יש כתבויות שבן שלי עם האמא, מתכתב ואימא לא שם בחלב, ויש דברים מעבר לזה, אני לא רוצה לחשוף, כי אתה יודע, בסופו של דבר היא הבת זוג שהייתה לי, ואני באמת יש לי ערכה אליה, אבל עברתי את הגיהנום ואני עובר גיהנום, אבל אתה יודע, איך שזה אומר, זה מערכת המשפט, זה לא היא. זה מערכת משפט רקובה, כשאתה מגיע לבית משפט, ואתה אומר להם, רבותיי, זה המשכורת שלי, עם זה אני חי, יש לי ילדים, אני רוצה להיות איתם בקשר, אני רוצה לעזור להם, אני רוצה גם לעזור לה, אבל... נמצאת פה אישה שמקבלת כל כך הרבה כסף מביטוח לאומי, המון כסף, אין לך מושג אפילו כמה, ועוד יושבת פה על הצוואר ואומרת, לא, גם אותך אני רוצה לקחת. ושופטים בבית משפט, אני לא אגיד אם זה גבר או אישה, אבל שבכלל עושים לב אליך. בכלל, את נותנים לך לדבר, הכל טוב יפה, אבל באמת אתה לא שווה שום דבר, כלום ושום דבר, גם במגזר החרדי, וגם במגזר של בתי משפט לעיני משפחה, שזה בעיה בפני עצמה. ואת יודע, כל הסיפור הזה מגיע מעורכי דין. בסופו של דבר, כשיש עורך דין שהוא מלבב ועושה בלגן ובא אליך ויוצא עליך, אתה אלים, אתה עשית, הלו, אתה עורך דין, יש בית משפט, אני זוקיתי זיקוי מלא, גם לא מחמת לספק, זה 2 דקות ו-20 שניות שזוקיתי זיקוי מלא, אין פה עוררין אפילו.
3: Okay.
2: אתה ממשיך באותו קו, ואתה ממשיך באותו קו, אתה מבייש אותי וגורם לי לפקוט אפילו, הרבה פעמים אני בכית כמו ילד קטן. סליחה.
3: אוקיי. אייל, אנחנו לא נשמע את כל הסיפור שלך.
2: גם עכשיו אני יכול לבכות, אתה מבין?
3: אני מבין, אני שומע שאתה גם עכשיו אתה יכול לבכות, וזה מצב שצריך לעורר בכי, וזה באמת, ואני מסכים איתך, אני מסכים איתך, שכשמדברים על רפורמה במערכת המשפט, אז עוסקים במיוחד ברפורמות שישרתו את הנאשם, אבל לא עוסקים ברפורמות שישרתו את עם ישראל, וגברים מנוכרים הם אחד הסקטורים המופלים ביותר במדינת ישראל, שלא מקבלים משפט צדק, וזה דבר שחייב להשתנות מן היסוד, במסגרת אותה רפורמה משפטית ברוכה שתגיע באחד מהימים. יאללה, אייל, תודה רבה שהתקשרת.
2: תודה לך, תודה לך, אברי, אני אוהב אותך.
3: תודה רבה, ביי. להתראות. שלום למי?
4: מזל.
3: היי מזל. מי זה פתח תקווה? היי מזל.
4: היי.
3: מזל שהתקשרת.
4: כן. אני שמעתי את הבן אדם שהיה עכשיו לפניי, והוא ממחיש עד כמה יש כל כך הרבה בעיות במדינה שלא מטופלות.
3: נכון.
4: ושצריכים להיות מטופלים, והמערכת הקיימת לא יכולה לטפל בהם. כי היא בנויה לא טוב.
3: נכון.
4: ואחד הדברים שאני עכשיו רציתי לדבר עליו, ולא לדבר איתך עכשיו על השינויים שאני כן חושבת עליהם, אבל הבעיה במערכת החינוך, שהיא דוגמה לכשל גדול של משרד החינוך, שפשוט לא...
3: אני בדיוק, אני יושב, אני מדבר איתך, ומולי יש מסך מחשב, ועל המסך מחשב יש כותרת מלפני שעתיים בערך, יואב קיש, אני רוצה להיות שר החינוך בממשלה הבאה.
4: הבעיה היא לא רק המחסור במורים, שהיא קטסטרופה, שאני רק רוצה לומר לך, שהנכד שלי שנתיים, זה מכפר סבא, לא היה לו מדעים, כי לא היו מורים.
3: כן.
4: שנתיים, כשהוא היה אז בדלת ה', הייתה לו מחנכת אחת, לשתי כיתות.
3: כן.
4: כי לא היו מורים. והמצב הוא חמור.

0: יש פעמים, עכשיו הוא לומד בחטיבה, יש פעמים שמשחררים אותה הביתה.
1: בטח.
0: אין מורה.
1: נכון.
0: אין מורה. אז זו בעיה קשה מאוד שלא מטפלים בה. ולא מטפלים בה כי לא רוצים לשלם כסף להגדיל את משכורות המורים. כי איזה מורה יהיה מוכן להגיע לעבוד כל כך קשה בשביל 8,000 שקל ברוטו? מי?
1: אני לא חושב שהמספר שאמרת הוא נכון, בכלל.
0: זה המשכורת. החלטית זו המשכורת. היא הייתה עוד יותר גרועה לפני שהעלו אותה בזמן האחרון, הייתה 5,600. ועכשיו כביכול עשו איזו הטבה גדולה, העלו את זה ל-8,000. ותוקעים את המורים עם השיטה הזו של האופק חדש, שאתה יכול לעלות בדרגה רק פעם בשלוש שנים, ואתה צריך להתמחות, או פעם בשלוש שנים מעלים לך בטיפה את המשכורת. זו הרעה טוטלית בתנאים. כי אז אתה לא יכול להתרומם כל כך מהר מה-8,000 הברוטו. אתה נשאר הרבה זמן עם שכר מאוד נמוך. אבל הבעיה הגדולה היא גם תוכניות הלימודים. וזו קטסטרופה שאין כדוגמתה.
1: כלומר?
0: אני אתן לך דוגמה כמשל. היסטוריה. אני הייתי מורה.
1: היית מורה.
0: אני לא הייתי, הייתי מורה למדעים. אבל היסטוריה זה דבר שהוא פשוט פוצע בי גם. לא רק, למרות שאני לא הייתי מורה להיסטוריה. כי אתה לא לומד היסטוריה למעשה.
1: אלא?
0: אתה לומד כל מיני קוראת התנך וחושבים שזה לימודי היסטוריה, ואחר כך עוברים ישר לגאונים ולבבל ופרעות תח ותת, אבל היסטוריה של ישראל לא נלמדת. ואני רוצה לתת לך דוגמה לכך. אני כבר מאוד מבוגרת, כן? אני עכשיו בת 76, אבל כשהתגייסתי לצבא, הייתי מורה חיילת.
1: כן.
0: ומיד אחרי הטירונות הלכתי לקורס מורה דרך. ובקורס הזה, מכיוון שהייתי באזור של מדבר יהודה, אז כמובן הגענו הרבה לאזור של יהודה, שומרון, אתה נכנס לכפרים בדרום הר חברון, ואתה לומד, באותה תקופה אפשר היה עדיין להיכנס ולדבר עם האנשים ואפילו לשתות כוס קפה איתם.
1: בואי נקצר בסיפור, כן. אנחנו כבר מעריכים
0: אבל
1: מדי.
0: מה אתה רואה שם? אתה רואה שם בתי כנסת מפוארים שהיו עד המאה העשירית.
1: כן.
0: בנערן, בסוסיה. אתה רואה יישובים שמספרים לך שהם היו יהודים עד המאה ה-12 ורק מישהו אסלם אותם.
1: כן.
0: אתה רואה כל כך המון עדויות ליישוב גדול בארץ ישראל, ונאטה, אתה לא לומד את זה בהיסטוריה. למה? למה לא לומדים את התקופה הזו? מי נניח מרד בר כוכבא,
1: כן.
0: עד ימינו על ארץ ישראל, מה היה? מה עלה בגורלו של היישוב בארץ?
1: כן.
0: שום דבר אתה לא יודע. אני עוד אספר לך משהו. משהו פשוט אבסורדי. הלכתי לספר, לצבוע שורשים, כן? לא יודעת איך התגלגלה השיחה ואמרתי לו, הזכרתי את הכיבוש הערבי במאה השביעית. אתה יודע איך הוא קפץ וכעש עליי? שמאלנית, אוכרת ישראל?
1: למה?
0: אתה מעיזה להגיד דבר כזה?
1: לא הבנתי.
0: אני אומר מה, אתה מתכחש
1: לכיבוש
0: הערבי שהיה במאה השביעית?
1: הוא ערבי?
0: לא.
1: הוא יהודי.
0: הוא ישראלי? יהודי, מאוד דתי.
1: מה אכפת לי ממה הספר שלך חושב?
0: אז, לא, אני נותנת לך דוגמה של בורות.
1: בורות?
0: אנשים לא יודעים את ההיסטוריה.
1: אנשים לא יודעים מה קורה עכשיו. אנשים
0: לא יודעים כלום על ההיסטוריה של העם שלנו. איך אתה יכול להיות לעצב עם אם אתה לא יודע את ההיסטוריה שלך?
1: אני מסכים איתך בנקודה הזאת לגמרי, ולכן מי שלא שולח את הילד שלו או את הילדה שלו למכינה קדם צבאית, ששם סוף סוף בגיל 18 לומדים את ההיסטוריה של עם ישראל, וזה חלק נכבד ממה שעושים שם, ומגיעים עם כלים לשירות צבאי, מפספס הזדמנות אדירה, כי באמת...
0: אבל זה לא צריך להגיע בשביל זה למכינה. מערכת החינוך צריכה ללמד היסטוריה.
1: ולכן כל האנשים שאומרים שצריך לסגור את מערכת החינוך, להשביט אותה, לבנות אותה מחדש, שביטה של שנה עם כל המחירים, ולבנות אותה מחדש בצורה מבוזרת, שכל רשות מקומית יש לה את האחריות על מערכת החינוך שלה.
0: לא, לא, אני מתנגדת לזה.
1: אז חבל מאוד.
0: אני אגיד לך, למה.
1: ועל כך תשלמי ביוקר.
0: אני אגיד לך למה.
1: כי?
0: מכיוון שאז כל אחד עושה מה שבא לו, למשל אני אקח לתת לך דוגמה, הילד שלי הלך לאיזה בית ספר אחר, ששם יש להם את התוכניות משלהם, והרבה דברים הוא לא למד. אוקיי. למה? כי הם החליטו שהם מלמדים בדרך משלהם.
1: אוקיי, אז אתה, אבל צריך שתהיה לך...
0: גם לפקח על התכנים.
1: בסדר, אבל לא, היום משרד החינוך מפקח על 80% מהתכנים הנלמדים בבתי הספר.
0: וגם לא נכון, השיטות של לימוד הן גרועות, והחומר שנלמד הוא כלום, הוא כלום, פשוט כלום. אני רואה למשל גיאוגרפיה.
1: לא, לא, לא, לא נתחיל עכשיו עוד
0: נושא. לא, אני רק אומר לך, לא אומרים.
1: בסדר, אוקיי, לא נתחיל עוד נושא. מזל, תודה רבה שהתקשרת, להתראות, תודה. ביי, מי עכשיו, שלום?
2: צהריים טובים.
1: היי.
2: רציתי לשאול אותך מה דעתך על ועדת חקירה ממלכתית.
1: אני בעד.
2: אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית.
1: לא, מה האופציה? מה האופציה?
2: לא, אני שואל, מי יישב בוועדה הזו?
1: מי שימונה על ידי שני שופטים, נגיד השופט עמית, שאני באופן עקרוני לא מתחבר לא אליו ולא לתורתו השיפוטית, ושופט שמרן נוסף כלשהו.
2: שופטים. אתה אומר שופטים ימנו את החברי ועדה.
1: אין דרך אחרת. מה אתה רוצה, שפוליטיקאים ימנו?
2: לא, שנייה, שנייה. זה מה שאתה אומר, נכון? אני שאלתי. אני רוצה להעביר כמה עובדות.
1: אוקיי.
2: יש בתמערכת המשפט... שנתנה צווי איסור פרסום לפדופילים. אתה מכיר את הפרשה הזאת?
1: מכיר.
2: מכיר. אותה מערכת משפט שהבן של היועמשית מצולם גונב, לא עמד לדין. מכיר את הפרשה הזאת?
1: מכיר.
2: מכיר את הפרשה הזאת. פרשת הרוגלות, אתה מכיר את הפרשה?
1: נגמר הזמן, גם את זה אתה מכיר? נמשיך אחר כך, אבל אתה מדבר איתי בקלישאות, זה מפיל עליי קצת שימום. אם אתה רוצה לארגן מחדש את הטיעונים שלך ונדבר אחרי החדשות, נשמח. נדבר איתכם.
3: לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: פול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: הנה זה בא.
6: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תוקף בשעות האחרונות בדרום לבנון, כך לפי דיווחים בתקשורת הערבית. ספיר ליפקין, כתבתנו עם הדיווח.
9: בלבנון דיווחו לפני זמן קצר על תקיפות של צהל בדרום המדינה. ברקע, ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח מפי מקורות אמריקנים כי התנהלו שיחות בין ארצות הברית, לבנון וסעודיה, שתרמו לצמצום קצב ההסלמה ביממה האחרונה. מוקדם יותר דיווח העיתון הלבנוני, מידאל וואטן, כי נשיא לבנון, יוזף אהון, ניהל מגעים אינטנסיביים מאמריקנים, שהביאו להתפרסות נרחבת של צבא לבנון בעיר נבטיה. לפי הדיווח, הפריסה צפויה להתרחב היום, וצבא לבנון יספק תגבורת נוספת.
8: מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ואת יושב הראש שלה מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את עבאס, כינה אותו זאב באור כבש, וטען כי מדובר בתומכי חמאס שיש להרחיק מהכנסת כלשונו. שוחרר לביתו נתנאל יעקובס בן 20 מגדל העמק שנפצע קשה בפיגוע הדקירה בשומרון מוקדם יותר השבוע. יעקובס נדקר במאחז חוות מעוז יהודה בידי מחבל שנמלט ברכב. המחבל חוסל בידי מפקד כוח צהל בתום מרדף. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע הסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן וארצות הברית. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מחליות נפט איראניות. לאחר מכן דווח על הזקות בירדן וירותים נצפו גם מעל שמי ישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
11: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.
16: אנחנו בשעה השנייה שלנו, אנחנו פה עד השעה 2. שלום שוב.
17: אני הייתי רוצה להגיד,
16: רגע שנייה, 055-2-103-103 זה הטלפון שלנו, פרסומת קצרה ואני חוזר אליך, חכה שנייה.
18: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: אוקיי. אני איתך. הזכרת קודם את פרשת הפדופילים, שהיא מסתובבת בציבור כאחת ההוכחות לזה שיש דיפ סטייט, דיפ משפט, בית משפט. אז בדקתי את זה במהלך החדשות, רק שנהיה מיושרים על הנושא הזה, רוצה?
17: בבקשה, מקשיב.
16: אז מה שאומר הצ'אט ידידנו, בהתחלה השופט ג'ורג' קארה התיר לפרסם את שמות החשודים, אבל הוא עיכב את הביצוע. אחר כך המדינה שינתה את עמדתה, והעליון השאיר את איסור הפרסום על חלק מהשמות, והנימוק המרכזי היה שבשלב מתקדם יותר התברר לפרקליטות שהתשתית הראייתית חלשה מכפי שהיה נראה בתחילה, וייתכן שלא יוגשו בכלל כתבי אישום, ובנוסף נטען שפרסום השמות עלול לחשוף את נטייתם המינית של חשודים שבסופו של דבר לא יורשעו. כלומר, אומר הצ'אט, בית המשפט השתיק את הפרשה, זה ניסוח מטעה. עצם הפרשה פורסמה בהרחבה ושמותיהם של חלק מהמעורבים פורסמו. מה שנאסר היה פרסום זהותם של כמה חשודים, ובמקביל הפרשה באמת דעכה כשנוצרו קשיים ראייתיים. אז האם יש פה בעיה בפרקליטות או איפה, אני לא יודע, אבל למסגר את זה כבית המשפט של הדיפ סטייט, זה נראה לי לא מדויק.
17: לא אמרתי דיפ סטייט, זה אתה אמרת, אתה תחזור על השיחה בינינו, זה אתה השתמשת.
16: לא,
17: אני לא אומר דיפ סטייט, אני אומר מה בית משפט עושה, גם את הרוגלות שלא רוצים לחקור, זה גם בית משפט, זה לא אנחנו הציבור שרוצים שלום לילדים שלנו שמסתובבים ברחובות, אתה מבין? ולא מחפשים שאיזה שופט יקבע פה מה נכון ומה לא נכון.
16: האם מערכת המשפט רקובה לחלוטין? התשובה היא כן.
17: לא, לא רוצה להיכנס לזה. אז אני אומר שוועדת החקירה לדעתי צריכה להתקיים על ידי שני הצדדים, לא שופט ולא פוליטיקאי. יש הורים שקולים משני הצדדים שיכולים לשבת בוועדה הזאת, וכל אחד ישאל את השאלות שהוא רוצה.
16: האם הורים שקולים? האם הורים
17: משני הצדדים שיכולים לשבת בוועדה הזאת? יש אור, מה שאתה רוצה, משנה, לא שופטים, כי שופטים במדינה הזאת, חלק לא קטן, לא יודע, אם יותר גדול, פחות גדול, חלק לא קטן מהציבור במדינת ישראל, לא מאמינים במערכת הזאת, והמערכת הזאת לא יכולה לקבוע לציבור הזה.
16: אבל אין מערכת אחרת, אין מערכת אחרת, אתה לא יכול לעשות, אין
17: מערכת, נתתי לך עכשיו דוגמה, יש.
16: אתה לא יכול לעקוף, אתה יכול לשנות מערכת מבפנים בתהליך ארוך ומחושב, אתה לא יכול לעקוף את המערכת שהיא מעל כל המערכות, אין דבר כזה.
17: תגיד, אגלמן רצה לחקור את הברשה, בא בית משפט אמר לו אתה לא תחקור יותר, תשמע אדוני, הם לא יכולים יותר לשבת על הברז פה, נגמר, יש ציבור לא קטן, אם אכפת לך או לא אכפת לך, אם זה מעניין אותך או לא מעניין אותך, לא יודע מה, אותי לא מעניין דעה פוליטית, אותי לא מעניין שום דבר, יש פה ציבור גדול שרוצה לדעת האמת, אתה מבין? לגמרי. אני אתן לך דוגמה גם, כן? נגנבו טלפונים מהמחסנים של השבק, לא יודעים מזה, אתה מבין? אף אחד פתאום לא יודע מזה, שחררו את המנהל בית חולים, גם אף אחד לא יודע מזה. קוראים פה כל מיני דברים עשויים.
16: אני מסכים איתך, מסכים איתך.
17: אדון, אם אתה רוצה לדבר מפוזיציה, זה בסדר. אני לא מדבר מפוזיציה.
16: איזה פוזיציה?
17: אני, יש לי ילדים פה, חיים פה.
16: איזה פוזיציה יש
17: לי? יש לי הורים פה, יש לי אחים פה, יש לי נכדים פה, יש לי הכל פה.
16: נו.
17: יש לי הכל פה במדינה הזאת. אותי אכפת מהמקום הזה שאני חי בו. אותי לא מעניין אותי מה האג'נדה שלי או שלך או של זה. לא מעניין אותי מזה. מעניין אותי הציבור פה. אנחנו חיים פה במדינה הזאת, ולא יכול להיות ש-11 שופטים או 13 שופטים יקבעו לנו מה אנחנו נעשה או לא נעשה. אדון, נגמר. מספיק. לא רוצים ועדה, לא על ידי שופטים, לא על ידי חברי כנסת, לא שרים, לא ראש ממשלה, לא אף אחד. שיבואו הורים משני הצדדים.
16: אבל הנה, גם... אבל ועדת החקירה האזרחית הרי פעלה. היו שם הורים שקולים, והיו שם את כל האנשים האלה, והיא ערכה את דיוניה והסיקה מסקנותיה. משהו קרה כתוצאה מזה? אתה צריך שוועדת חקירה יהיו לה גם שיניים, שהיא תהיה מעוגנת בתוך שלטון המדינה. אתה לא יכול להגיד
17: ש... איך אתה רוצה שיניים, אדון? אני מצטער שאני מדבר בצורה אדון? כזאת.
16: אתה יכול להפסיק לקרוא לי אדון? זה מעצבן אותי?
17: אוקיי, okay, סליחה. איך אתה רוצה, שאתה רוצה ועדת עם שיניים, כן?
16: Mm-hmm.
17: הבן של היועמ"שית מצולם, גונה ופוד קרמי מלוחם.
16: מה זה קשור?
17: מה זה קשור? זה קשור שאין פה חוק. יש פה פוזיציה. אנשים גונבים טנק. בן אדם גונב טנק, לא עושים לו כלום. Mm-hmm. בונה, בן אדם. מה, אתה חושב אנשים רעברים פה? אתה חושב אנשים טיפשים פה? בעולם, כולם רואים את מה שאנחנו רואים.
16: לשאלתך, האם אנשים טיפשים פה? התשובה היא, לצערי, בהרבה מקרים כן.
17: בהרבה מקרים כן. אז בוא תיתן לי תשובה על זה. מה זה קשור? עכשיו זו מערכת שמגנה על עצמה. בוא תסביר לי אתה. בוא תסביר לציבור גם ששומע אותך עכשיו.
16: מסכים, מסכים איתך שזו מערכת שמגנה על עצמה.
17: אז אם אתה מסכים איתי, אדון, סליחה, שוב פעם, סליחה שאני קורא לך אדון, זה הסוג שיח שלי. אני, אברי, אני מבקש.
16: הסוג שיח שלך הוא לא נעים. השיח שלך הוא לא נעים. אתה יכול לדבר רגוע?
17: תקשיב, אלה העובדות. רוב... לא רוב הציבור, חלק לא קטן מהציבור, אני לא יודע במספרים שלו, לא סומך על המערכת הזאת.
16: אוקיי.
17: לא סומך על האנשים שיושבים שם.
16: בסדר גמור, אני חושב שהציבור גם צודק, אני חושב שהמערכת הרוויחה ביושר את חוסר האמון שלה, אבל בוא נגיד גם את הצד השני של הדבר הזה, שחלק מאי האמון הזה הוא אי אמון שלובה, ופומפם על ידי אנשים שיש להם עניין שלא יהיה אמון במערכת, כי הם מפחדים מיום הדין.
17: מה מיום הדין? מפרשת, מהקלטות של יצחקי, שהכין תיקים, רצו לעשות פרשת הרוגלות, רצו לקחת רוגלות ולעשות את זה על ארגוני פשע. אמרו לא, אם אנחנו לא עושים רוגלות על חברי כנסת והכל, אנחנו לא עושים את הרוגלות, אדון. די, מספיק, די, אנחנו לא טיפשים.
16: להתראות, ביי, שלום, די, אדון אחרון כבר היה לי על העצבים לגמרי, תודה רבה, וואו. חברים, אם אתם רוצים לשפוך עליי את זעמכם, אז אני לא מכיל, כי אני לא מאכל, ואני לא ספוג, ואין לי כוח לזה, בסדר? אם בראש לכם לדבר, בכיף. אם בראש לכם להתיח, אז יש פה אנשים שיושבים ממש על הכיסא הזה, עם המיקרופון הזה, שזה דפוס האישיות שלהם, ואתם מוזמנים להתקשר אליהם ולצעוק עליהם, ושהם יצעקו עליכם בחזרה. בסדר? יש אנשים שהם כאלה, אני לא, ואני לא אומר שאני טוב מהם, חס וחלילה. אני רק פרשת הרוגלות, זה עוד פרשה שלדעתי היא עוד פרשה שמשתמש, חכו שנייה. תן לי תקציר של פרשת הרוגלות ומה רקוב בה.
19: שנייה, בודק. אז ככה, פרשת הרוגלות, או פרשת פגסוס, התפוצצה בינואר 2002 אחרי תחקיר כלכליסט שטען שהמשטרה השתמשה ברוגלות מתקדמות, בראשן פגסוס של NSO, כדי לחדור לטלפונים של אזרחים. בין השמות שעלו בפרסומים היו פעילי מחאה, ראשי רשויות, אנשי עסקים ועיתונאים, אבל חשוב לציין שלא כל הטענות הראשוניות הוכחו.
16: לא, לא על זה אני מדבר, לא על זה אני מדבר. לא, לא, לא, לא על הפרשה הזו, על הפרשה של אי שימוש ברוגלות. טוב, בסדר, לא משנה עכשיו, אני באמצע שידור, ביי. טוב, לפעמים הוא לא עונה לעניין, ואז צריך לדייק אותו, ואין לי זמן לעשות את זה כרגע בשידור. אנחנו ב-055-2-103-103, מי שלום?
20: שלום, אברי, מדברת איריס, אני דיברתי לך לפני שלושה שבועות, אם אתה זוכר.
16: מי ישכח?
20: כן, נתתי לך אז לבחור את הנושאים, רק מילה אחת על השיחה הקודמת, בקשר לרוגלות אגב, לא החזירו את הרוגלות, כי הם לא רוצים שזה יהיה גם בשימוש נגד, נגד כולם, השרים והממשלה והכל רוצים להיות, שלא ייתכן שיאזינו גם להם. אבל עזוב את זה בצד.
16: אחת הסיבות שלא רוצים להשתמש ברוגלות היא
20: בדיוק.
16: בגלל שכשראיות מושגות על ידי כלים כאלה כמו רוגלות, אי אפשר אחר כך להשתמש בתוצרים האלה בבתי משפט.
20: נכון.
16: וזאת בעיה חמורה, כי אתה יכול להפליל בן אדם, אבל אחר כך לא להעמיד אותו לדין, אז מה יצא לך מכל העניין הזה? ועכשיו מנסים וכולי וכולי. אלה סוגיות מורכבות שעברו שיתוח והפכו לסיסמאות.
20: אני עוזבת את זה כי כל כך הרבה באמת דברים משובשים, גם במערכת המשפט. אתה זוכר שאני הצעתי לך שאתה תבחר את הנושאים שאתה רוצה לדבר עליהם ושיהיה לנו יותר מעניין?
16: אני זוכר, כן.
20: אז אין לי בעיה להציע את זה גם הפעם, אם אתה מעוניין.
16: אני בעניין שמי שמתקשר יש לו נושא, או יש לה נושא שבוער בה, ולא שאני... זה לא שהוא חופשי.
20: יש לי כל כך הרבה נושאים בוערים.
16: אוקיי.
20: אז אני אבחר אחד, אני אבחר את ה... אם לבחור את האקטואליה, אז אני אבחר במערכת בחירות הקרובה. כל השריונים, כל ההגשה של המפלגות.
16: כן.
20: אני אגיד לך, כל השריונים במפלגת הליכוד, כל הבלון הזה שהתפוצץ, זה ממש בלון שהתפוצץ. חשבתי שאולי יהיה איזה שריונים מעניינים במיוחד, הנה, ממש ממש לא.
16: בסדר, זה לא תוכנית ריאליטי, בואי.
20: כן, אבל תשמע, שבן אדם עומד לעשות שריונים ועומד על זה, ומלחמה בליכוד, אם כן לאפשר לו, לא לאפשר לו, ובסוף אנחנו מקבלים את ברדוגו.
16: בולדוגו. יש לקרוא לו בולדוגו.
20: לא, אני קוראת לו בשם שלו ברדוגו, לא רוצה לבזות אף אחד, לא רוצה לזלזל באף אחד, או לקבל את חבר כנסת גולדשמיט.
16: לבזות את המבזים, זו מצווה ישירה מהתורה.
20: לא, אנחנו לא כמוהם. לא, הם עושים, הם יודעים לעשות את זה הכי טוב בעולם, לא נוכל להשתוות להם. גם אם נשנה להם איזה מילה, לא נוכל להשתוות להם, כי הם ממש אלופים בזה. שכללו את זה לרמות על.
16: כן.
20: חוץ מזה רציתי להגיד לך שבקשר לכל ההצבעה בבחירות, אני אמרתי לך שרוב הקטנות התפרקו בשיחה הקודמת שלנו. חוץ מגנץ כמובן שהוא קצת נהיה פתטי בקטע הזה, הוא רואה את המספרים, הוא רואה את האחוזים, ובכל זאת הוא מחליט שהוא מגיש את המועמדות שלו. אני מקווה שהוא באמת לא ישרוף קולות.
16: למי? הוא הרי בגוש שהוא בלתי מזוהה, אז ישרוף למי?
20: אני חושבת שהוא יותר מזוהה לגוף השינוי, אפילו שהוא ניסה לצייר את זה.
16: אבל הוא אומר שהוא לא ייתן, הוא לא ישלים לאיזנקוט, אם איזנקוט יהיה מועמד.
20: היום ברור, היום זה ברור שהוא גם מגיש את הרשימה שלו כנקמה, זה אין לי הסבר אחר.
16: אני לא מאמין, כיוון שאני מכיר חלק מהאנשים, אין שם שום עניין של נקמה.
20: אתה רואה שאתה מקבל אחוז ואתה בכל זאת מגיש, אז במי זה בא להתנקם? לא הבנתי.
16: בסדר, אבל יש עוד חודשיים, יש עוד חודשיים למערכת הבחירות הזאת.
20: טוב, בוא נראה אם הקטע הזה, אני לא כל כך סומכת על זה, נראה לי שהוא מתכוון לרוץ עד הסוף ולא כל כך מעניין אותו. רציתי להגיד לך חוץ מזה שאני מתביישת בייצוג הנשי הדל, חוץ מביחד ובמפלגה של אייזנקוט, ייצוג נשי כל כך דל, אתה יודע מה, אני אפילו קוראת למצביעות ליכוד,
16: תראי, בכל מפלגות גוש השינוי, יש ייצוג של 50% בדיוק לנשים.
20: ותסתכל בצד השני, חרדים כמובן, הם מה לדבר.
16: חרדים כמובן, אבל יש לנו...
20: אבל גם בליכוד, ייצוג אלוף.
16: שלוש נשים, אלוף ביותר.
20: מפלגת שלטון, זה מה שככה היא מעריכה נשים? אני קוראת לנשים, תפתחו עיניים, תעריכו את עצמכם. גם אם אתם בדעות שלכם, ליכוד, אל תיתנו את הקול שלכם, למי שלא רוצה, לא רוצה את הייצוג שלכם בכלל.
16: תראי, יש פה באמת עניין של סדרי עדיפויות, מכיוון שאישה ליכודית, שחושבת שגוש השינוי שמאל, או איך שתקראי לו, הוא סכנה לעתיד המדינה, ושמסוכן להפקיד וכו', לא, לא, לא. אז העניין של ייצוג אנושי, הוא יכול להיות... מה?
20: למה, בנט שמאלי? ליברמן שמאלי?
16: אני אומר מבחינת...
20: אייזנקוט שמאלי?
16: אני אומר מבחינת נקודת מבט של אישה ליכודיסטית.
20: אז אני אומרת לאישה הליכודית, תפתחי עיניים. אין זה, הבחירות הם לא ימין ושמאל. הם ממש לא על ימין ושמאל, הבחירות הם על, הבחירות הם במיוחד, לא, הם לא גם, הם במיוחד על שלטון חוק, על על על שלטון חוק, על על אמינות של אלה שמובילים
16: נכון,
20: אותנו.
16: נכון, אבל גם המדינה. אבל גם על ביטחון.
20: אף אחד לא הולך להקים מדינה פלסטינאית, ממה פוחדים?
16: לא, מדינה אולי? פלסטינאית לא, אבל איך נתנהג בשטחים שכבשנו, איך נתנהג מול אומות העולם, האם ניסוג כדי להשביע את רצונו של מישהו?
20: מול אומות העולם לא יכול להיות, אברי. אתה רואה מה אתמול היה בבריטניה ועוד סך הכל 11 מדינות, איזה יחסים, אנחנו, המדינה שלנו כאילו היא מצורעת בעולם,
16: לגמרי.
20: יותר נמוך מזה, להפך, גוש השינוי יכול לתקן, יכול לתקן, יכול לחדש את היחסים, כי יש אנשים שלא, גם
16: השאלה
20: בעולם.
16: באיזה מחיר? אנשים,
20: קודם כל הם יוכלו לטוס ללונדון, והם יוכלו לטוס לפריז, מה שהיום...
16: מי רוצה לטוס ללונדון? מדינה מתאסלמת, מדינה נוראית.
20: נכון, אבל בשביל לקרב יחסים, תראה, אתה לא מנותק, המדינה שלנו לא מנותקת מהעולם. עם כל הכבוד, אתה יכול לשמוע את כל העולם ולהגיד הם אנטישמים, אנחנו צריכים גם את אירופה, אנחנו צריכים אותם, אין מה לעשות. הישראל לא יכולה להיות לבד.
16: אנחנו צריכים אותם, והם צריכים אותנו, והם מתחננים.
20: נכון, אבל היום אפילו ראש מדינה לא יכול לנסוע בשביל לנסות לתקן את היחסים, כי יעצרו אותו.
16: כן.
20: לפחות ממשלת השינוי תוכל לטוס, לחדש יחסים, לחדש אמון. היום יש חוסר אמון בנתניהו.
16: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שוב.
20: אפילו בארצות הברית וגם בכל אירופה.
16: כן, אני מסכים איתך שהוא בעולם המערבי, ראש הממשלה הוא אחד האנשים השנואים ביותר, אבל בעולם הערבי, יש לומר, הוא אחד האנשים המוערכים ביותר, ושמפחדים ממנו, הכי. אז
20: הסטנדרטים של הערבים, מה...
16: אבל אנחנו, בין היתר, אנחנו חיים בתוך העולם הערבי, את יודעת. אנחנו לא חיים באירופה.
20: כן, אבל אתה יודע, מתי המדינות ערב ניצלו, מתי חמאס פלש לעזה? לגוש קטיף, ולמתי הוא פגע, ליישובי העוטף, סליחה, מתי? בשלטון של
16: okay.
20: שמאל? מה זה? תשמע, כל הסיסמאות וכל התדמיות, בסוף צריך פה בן אדם שינהל את המדינה, צריך צוות, לא בן אדם.
16: כן.
20: צריך צוות, לא יסמנים, אלא צריך שיהיה סיור מוחות, שיקימו צוותים, איך מתקנים? כן. את כל מה שהתקלקל, והתקלקל המון.
16: לגמרי.
20: אתה יודע שהתקלקל המון.
16: יאללה, איריס, תודה רבה.
20: אני מסתדרת מחדש.
16: תודה, להתראות, שלום. ביי ביי, אנחנו היום עמוסים בפרסומות, כמובן ככה זה לפני ראש השנה, תכף אני מניח נשמע שוב את הפרסומת, חצי חינם, איי איי. נכון? בבקשה.
0: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. קבו בתקנון.

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'ק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, אלי,
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות ולענות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור
9: 103 שפה.
3: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
10: שלום למי?
11: אברי?
10: זה אני? ואתה?
11: אהלן, מדבר משה מטירת הכרמל.
10: עוד פעם אתה, משה, אין לך חיים, מה קורה איתך?
11: אמרתי לך שאני משתעמם ומתעניין, לא?
10: הבנתי אותך, תן לי חצי דקה לעוד פרסומת ואני חוזר אליך.
11: סבבה, נאפת.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: כן, משה, מה רצית לדבר?
11: אני רוצה לדבר על נושא שממעיטים לדבר עליו, מאוד מאוד ממעיטים, נושא מאוד כאוב.
10: בבקשה.
11: אלימות, אלימות במשפחה, אלימות של גברים, אלימות של נשים. אז קודם כל אני רוצה לתת הקדמה קטנטונת, שלא ייווצר מצב שאני בעד אלימות נגד נשים, חלילה. גבר בקה צריך לשלם את המחיר, את מלוא המחיר.
10: אבל.
11: יש בישראל גברים מוכים, שאף אחד לא מדבר על זה. אני בטוח עכשיו שחלק מהמאזינים אפילו מחייכים, או...
10: לא, אתה מדבר איתי על 50 שנה אחורה. אנחנו כבר יודעים שזה המצב, ואגב, אנחנו יודעים שמבחינת התחלת אירועי אלימות בבית, אבל לא כאלה שנגמרים בתוצאות חמורות במיוחד, כמו רצח או פגיעות קשות, מבחינת התחלת אירועי אלימות, המחקר אומר שזה 50-50. 50% נשים, 50% גברים, אבל כמובן גברים, מכיוון שהם יותר חזקים ולפעמים גם יותר מופרעים, אז כמובן שאירועי אלימות שנגמרים בתוצאות חמורות, זה רוב מוחלט לגברים. כן, עכשיו דבר.
11: אני קודם כל מודה לך על זה שזה, איך אומרים, סתמת לכאור בהשכלה, כמו שאומרים. שמחתי לשמוע את מה שאמרת. עכשיו, לגבי נשים מכות. תראה, גבר מוכה לא ילך למשטרה והתלונן אשתי הרביצה לי, כי זה האגו הגברי המטומטם, כן? אבל אני רוצה לספר לך סיפור קטנטן. אני גרתי בנווה שאנן. היה לי שכן, שכיף, אשתו גורילה. הייתה קורעת אותו ממכות. קוראת אותו, יום אחד הוא נכנס אליי אחרי צהריים, אף נוזל, פה נוזל עם דם. הוא היה בן בית אצלי, נכנס לכיוון השירותי, המקלחת לשטוף פנים. תפסתי אותו, אמרתי לו, תקשיב גבי, אתה עכשיו באיתי למשטרה. לא, כן, לקחתי אותו למשטרה עם הדם על הפנים. זה אחרי שהוא קיבל צווי מעצר. על ימין, כי מה הייתה עושה? הייתה מרביצה
10: ברור,
11: לו.
10: ואז מתלוננת,
11: עושה סימנים, עושה צביטות בצוואר שלה, וגם מספרת שהוא ניסה לחנוק אותה.
10: כן.
11: לא היה ולא נברא בן אדם.
10: מכיר.
11: מדהים, מדהים. הבן אדם הזה, סליחה על הביטוי, אכל ממנה מרורים. מרורים.
10: על הביטוי הזה אתה מבקש ממני סליחה? על אכל מרורים? וואו, נראה לי שלא שמעת שיח בישראל כמה שנים טובים.
11: גם יש פיתות.
10: לא, זה בסדר גמור. לאכול מרורים זה ביטוי נקי לגמרי מהניילונים.
11: אז אני יכול להיות יותר גז טיפה?
10: אתה יכול, בכיף.
11: אכל חרה.
10: אוקיי. אתה מדבר ב-103, בוא.
11: כן, כן. בקיצור, הבן אדם הזה בסופו של דבר התגרש, והתחתן שוב, ופגשתי אותו באשתו, חיבקה אותי ונשתקה אותי, ואמרה לי, בן אמי, שלחת לי מלאך. זה אחד. שתיים, הילדים שלי יראו לי בסמארטפון, גבר ברמת גן, אוקיי? אני לא זוכר שמות. מגפון ביד, קומה, בניין של 4 קומות, מתחנן לילד שלו שיצא. כן, מתחנן.
10: כן.
11: אני אגיד לך את האמת, אני בכיתי. אני לא מתבייש, אני בכיתי ליד הילדים שלי, כאב לי. נראה לי בן אדם נורמטיבי. אני בטוח שהילד היה מקובץ בתוך החדר, אני בטוח שהוא רצה לראות את אבא שלו. תסכים איתי אבל. אני רוצה שתסכים איתי. יש גם נשים סטניות.
10: וואו, לא, לא אוכל להסכים, כי כל הנשים הם מלאכיות.
11: אתה חייב. אתה חייב. תקשיב.
10: נו, מה?
11: תקשיב. נשים אלימות. אוקיי? אישה מוכה. יכולה לרוץ לחדר, לנעות לחדר, לרוץ לרחוב, ללכת להורים שלה, למעון נשים מוכות. תינוק, בן שנה, שנתיים, שלוש, שיושב על כיסא ועובר התעללות, זה הרבה יותר חמור. זה הרבה יותר חמור.
10: נו.
11: יפה. זה עוד סוג של אלימות נשים. עכשיו, אשתי עובדת בעירייה. אחת החברות הטובות שלה היא אישה שהיא בחירה מאוד ברווחה. לפני כמה שנים פרסמו את את הדבר הזה שיש אלפי גברים מוכים בישראל. אתה יודע מה עשו להם? אתה יודע מה עשו להם? אז אנשים פרסמו את זה? התעללו בהם. למה לא מפרסמים את זה? למה לא? אין מודע... כל השלטים של האלימות נגד נשים זה תמיד אישה עם סימני אלימות וגבר זועם מאחוריה. זה לא הוגן.
10: אני מסכים לך שזה לא הוגן.
11: גבר אחד מוכה יותר מדי.
10: הקולות שאומרים שיש גם אלימות נשים נגד גברים מושתקים באלימות על ידי... על ידי מי שמושתקים ואין לי איך כוח עכשיו להתחיל להסתכסך, כי אלה גורמים אלימים ביותר, אלימות יש לומר. וכן, אתה צודק לגמרי, אתה צודק לגמרי, ויש פה עוד סיבה לא להאמין, לא במשטרה ולא במערכת המשפט, שהיא מערכת מוטה לחלוטין. אם אתה מגיע לבית משפט בתור גבר, בסכסוך משפחתי, יש לך צרה חמורה מאוד.
11: אתה קודם כל השם, אחר כך מבררים למה.
10: כמות החברים שלי, כמות החברים שלי שהסתבכו באירועים כאלה, הלא עוול בכפם, היא באמת נדירה, ואני מכיר את הסיפורים האלה מקרוב. אלוהים, וואו.
11: עוד משהו ברשותך, יש אלפי גברים שעוברים התעללות כלכלית, התעללות נפשית.
10: התעללות כלכלית אני לא יודע על מה, מה זה התעללות כלכלית?
11: שהאישה מגבילה אותו בכסף.
10: זה בדרך כלל, על פי מה שאני יודע, רוב המתעללים כלכלית הם גברים דווקא, כי בדרך כלל גברים מחזיקים יותר, והם מחזיקים את הבית. בקשר להתעללות נפשית, בקשר להתעללות נפשית, אני מניח שהמספרים הם הפוכים, אבל זו רק הנחה שצריך לבדוק אותה.
11: זה קיים, זה ישנו,
10: אפשר להתעלם. מכיר ממש.
11: אמרתי אחד זה יותר מדי. ואני לא מדבר על אחדים, אני מדבר על...
10: ואני אומר, לפני שאתם מתחתנים, תבדקו טוב טוב עם מי אתם מתחתנים.
11: תלכו למחרות. שבוע הבא, אם יזדמן לי, אני אדבר את הנושא אחר, שזה קיש, בן דוד, מורות, מבטיח לך שאני ארים גבות ויתם סנטרים, מבטיח לך.
10: אוקיי, יאללה ביי.
11: יאללה, תודה רבה.
10: תודה רבה. שלום למי? הלו.
5: שלום.
10: היי.
5: מדברת ציפי.
10: היי ציפי.
5: אני רוצה לדבר איתך בקשר למצב הקריאה של תלמידי חטיבת הביניים.
10: הקריאה.
5: אפילו להתחיל מהיסודי. יש לי הצעה.
10: בבקשה.
5: מורה שמלמד, או מורה, לא משנה, עברית, גם בשיעורי היסטוריה אפשר, אבל במיוחד בעברית, הבנת המקרא, הבעה וכו'. לקרוא קטע לפני התלמידים, בתחילת השיעור.
10: כן.
5: לומר להם, חבר'ה, עכשיו אתם, את הקטע הקצר הזה, 5-6 משפטים, התאמנו בבית.
10: וואו.
5: למחורת, פשוט לתת לכמה תלמידים לקרוא.
10: אני כל כך...
5: עוד לא מבחן.
10: וואו, אני אישית הצעתי לאחד מבתי הספר של הבנות שלי, להיות זה שבא ועושה את זה, וקורא לתלמידים, וזה קריינות, היא הדרך הטובה ביותר להנחלת שפה. אני מסכים איתך, זה רעיון נפלא.
5: נכון. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שהנכדה שלי אחותי, המורה נתנה להם לקרוא בפני סבתא או דודה, לא משנה.
10: כן.
5: כיתה א', כולה בכיתה א', וזה ממש ממש מצא חן בעיניי.
10: ממש.
5: ולאחר שהם יקראו בבית, יתאמנו, לעשות להם אפילו מבחן קריאה, קצר.
10: מסכים.
5: תלמיד שקצת מתבייש אולי.
10: הביתה.
5: תלמידים, מה?
10: כלום, סתם.
5: אני לא שומעת אותך.
10: לא משנה. תלמיד שקצת מתבייש, מה איתו?
5: אז המורה פשוט ייקח אותו בהפסקה או בשעת חלון שלו, ושהתלמיד יקרא בפניו. אני עשיתי את זה בשורה ערבית, וזה עבד יפה מאוד.
10: היית מורה לערבית?
5: מה?
10: היית מורה לערבית?
5: גם, כן. ולחזור לשיטה של ההכתבות.
10: מסכים.
5: הכתבה. פשוט, כל פעם 5 מילים,
10: בטח.
5: להוסיף עוד קצת.
10: ברור, כי היום, בגלל ההכלה ובגלל הנרמול, אז היום בכלל לא מאירים על טעויות כתיב, זה כאילו בסדר. כאילו בגלל שיש דיסלקטים והפרעות קשב וכל כל הדורשי התאמות למיניהם, שגם אני כמובן חלק מהם, אז אין היום דרישה בכלל לכתיבה נכונה. וזה חמור מאוד, אני מסכים איתך.
5: להקדיש 5 דקות, האמן לי, 5 דקות בשיעור, וזה יעבוד יפה כל שיעור. אפשר גם לעשות את זה בהיסטוריה.
10: אני לא יודע כמה זמן עבר מאז שהיית מורה, אבל היום 5 דקות נטו זה בערך זמן הלימוד נטו בשיעור.
5: 13 שנים עברו מאז אני זה, ואני עשיתי את זה בשיעור הערבית, עבד מצוין, מה גם שזה גם נתון נוסף קצת להעלות את הציון הכולל. בנוסף, לתת להם לפתור תשביצים, אפילו לעבור על תשביצי הילדים בעיתונות.
10: יפה, רעיונות טובים.
5: להקדיש סוף השיעור.
10: יפה, רעיון מעולה. מודה לך מקרב לב, תודה רבה. אני שמח להגיד שהיום יש ייצוג נשי ממש ממש גדול. הנה עכשיו, שלום למי?
7: שלום לאלון, מצטער שהרסתי לך את הסטטיסטיקה.
10: רגע, אבל רגע, אמרו לי שיש עכשיו אישה עם נושא נורא מעניין. מה קורה איתך? תגידי. רגע, שנייה. רגע, אלון. דלית, מה? התעת אותי והתעת המאזינים. כן, אני איתך, אלון.
7: לרצה לעשות שינוי ניתוח ולחזור?
10: לא, מספיק שתזדהה כאישה וזה בסדר.
7: מה שלומך, אברי?
10: אחלה, תודה רבה, מה שלומך?
7: מצוין, תודה רבה. יש לי איזה מחלוקת איתך, שנראה לי שאנחנו נצליח לפתור אותה, אם תגיד שאני בסוף צודק.
10: אוקיי.
7: אבל זה גם עלה בשיחה שלך עם המאזין הראשון בשעה הקודמת, על הנושא של אייזנקוט, ואתה אמרת,
10: כן.
7: לא יודע איך הגדרת את זה בדיוק, שזה משהו קצת חסר אחריות,
10: נכון.
7: או שזה חסר אחריות. אני רוצה להבין למה אתה אומר את זה.
10: מכיוון שאני חושב שעם כל היתרונות הברורים של אייזנקוט, אדם ישר וכו' וכו', וטוב לב, אני חושב שאין לו ניסיון, לא בניהול מפלגה, לא בהתנהלות פוליטית, לא בניהול משרד ממשלתי, בוודאי שלא בעמדה כה בחירה, חוץ מלהיות רמטכ"ל, שזה לא מספיק בעיניי כדי לנהל מדינה, ואני חושב שהוא היה צריך לעבור איזושהי תקופה של 4 שנים, בממשלה, כשר בכיר, כדי ללמוד את המערכת, וגם, וסליחה שאני נופל לתעמולה, של הליכוד, וגם אני חייב להגיד, האנגלית שלו מטרידה אותי.
7: טוב, אין ספק שאנגלית זה...
10: זה מטריד אותי, בן אדם שצריך להופיע בקונגרס, בן אדם שצריך לפגוש את טראמפ, לא יכול ללעלע ככה באנגלית, אדוני.
7: אני מסכים איתך לגמרי, בקטע הזה זה באמת חתיכת בור, אבל לגבי כל מה שאמרת לפני זה, אני ברשותך רוצה לחלק את הנושא הזה של ניסיון, וזאת גם הסיבה שרציתי לעלות, כי זה מאוד מפריע לי, הרי אתה גם לא לבד חושב ככה על החסרונות האלה של חוסר ניסיון פוליטי. עכשיו, אני מסתכל על המנהיגים שלנו בשני אופנים, גם הניסיון הפוליטי שלהם מחד, וגם הניסיון המנהיגותי שלהם. עכשיו, בוא נסתכל רגע על ההיסטוריה, או אפילו על ההווה. טראמפ, בסדר, אני יודע שהוא שנוי במחלוקת, הוא לא היה לו שום ניסיון פוליטי, לא לאייזנאואר, לא לזלנסקי, ולא, אם אני לא טוער, רייגן, אני כבר לא זוכר אם היה לו איזשהו ניסיון...
10: רייגן, לא, רייגן היה מושל מדינה, מה אתה מדבר?
7: אוקיי, מושל מדינה, מצוין, גם לדעתי גם קרטר היה...
10: קרטר הוא הנשיא הגרוע ביותר שהיה אי פעם.
7: אוקיי, בסדר. אני אומר, לא כולם היו מוצלחים במיוחד, אבל שוב יש מנהיגים שהם ברמה פוליטית נהדרים, אפרופו אבי האומה, שהוא פוליטית, כן, כאילו פוליטית, אתה יודע.
10: בסדר, אני מסכים איתך שאייזנקוט הוא ישר לב, הוא ישר לב וטוב מידות. פה אנחנו, ואני רוצה בן אדם כזה, אבל זה מוקדם מדי בשבילו להיות ראש ממשלה. ככה אני מרגיש.
7: איפה הניסיון המנהיגותי? איפה? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, כבן אדם שעשה לא מעט תפקידי ניהול בכירים בחייו, שאני מסתכל על התפקיד הזה של ראש ממשלה כמו על תפקיד של מנכ״ל גדול בחברה.
10: כן.
7: בעצם אני רואה את זה שאתה כמנהיג במקום הזה, וזאת גם דרך אגב אחת מהסיבות שאני מאוד אוהב את מה שיש לגוש השינוי להציע, גם ביחד ביחד עם אייזנקוט וגם הדמוקרטים וליברמן, שהם דאגו שברשימות שלהם יש הרבה מאוד אנשי מקצוע.
10: נכון.
7: שנכנסים לתוך העניין. למה אני אומר את זה?
10: נפלא.
7: כי אני חושב שבסוף, כשאתה נמצא בתפקיד כזה, אתה צריך לדעת לחבר, זה כמו מנצח של תזמורת. זאת אומרת, אני חושב שצריך לשים מישהו בתחבורה, כמו מישהו שמבין בתחבורה, כמו קרן פרנר.
10: ברור.
7: ומישהו שמבין בבריאות וברפואה
10: ובכלכלה.
7: וזה שעומד למעלה, אתה יודע, גם מנכ״לים בחברות הכי גדולות לא מכירים את השיווק.
10: בסדר, אבל תשמע, מנהיג מדינת ישראל הוא לא רק מנכ״ל. הוא גם מנהיג, הוא גם הפרצוף של המדינה כלפי חוץ, הוא גם צריך לשדר כל כך הרבה מסרים, הוא צריך להיות בעל יכולות של קוסם ונביא ורב וכל הדברים האלה ביחד. אני לא מזהה ש... בעת הזאת, לגדי אייזנקוט יש את ה... אבל אתה יודע, זה אני לא מזהה, אתה יכול לזהות ולהצביע בשירות.
7: אני באתי לשים כמה נקודות, אולי חומר למחשבה לכל אלה שמסתכלים ואומרים חסר ניסיון, חסר ניסיון. אוקיי, אין בעיה, חסר ניסיון פוליטי.
10: אתה יודע, בגוש השינוי יש שני מנהיגים אחרים שיש להם ניסיון רב ביותר.
7: יפה, אבל אל תשכח שבסוף הם ישבו שם כצוות אחד, נכון שבזה, אבל אייזנקוט לא יעבוד לבד. בסוף אתה יודע, אני תמיד הייתי אומר שאני עשיתי קריירה על זה שידעתי לשמוע אנשים אחרים. יושב שם בצוות כל כך טוב ומקצועי, ואנשים שמבינים עניין, אם זה בביטחון, אם זה בכלכלה, אם זה בבריאות, אם זה בחינוך, בכל תחום שאתה רק רוצה, ובסוף להיקחו את ההחלטות ביחד. זה הבסיס של אייזנקוט, וזאת המנהיגות שהוא יביא איתו. ואני חושב שדווקא בעת הזאת, זה מה שאנחנו צריכים פה. אחד שיגלה מנהיגות, ולא יהיה שחקן, רק שחקן פוליטי, כמו אבי האומה.
10: כן, בסדר, לא נשווה ביניהם, לא נשווה ביניהם.
7: לא נשווה.
10: אין בסיס של השוואה, אוקיי. אני צריך לסיים את השיחה, אני ממש מתנצל, תודה רבה רבה להתראות.
7: תודה לך.
10: בדיוק עכשיו נכנס לאולפן, לא יודע למה, אחד שאני מזהה כאורן סמאג'ה. אהלן אורן. רגע שנייה, דבר למיקרופון.
14: מה שלומך אבי?
10: מה אתה עושה פה?
14: האמת, יש לי פודקאסט.
10: יש לך פודקאסט?
14: עם עירית, אור למשפחות, מדברים קצת על השכול.
10: אור למשפחות, בטח.
14: כן.
10: אבל, אז אם הזדמנת לאולפנינו ויש לנו שנייה לקשקש, איך אתה מרגיש אחרי זה שבסוף לא תהיה בכנסת הקרובה? הקלה גדולה או אכזבה מרה?
14: האמת שעד אתמול בשעות האחרונות היו הרבה מאוד ניסיונות מכולם, עם הרבה מאוד פיתויים והבטחות לתפקידים.
10: כאילו אנשים שנכנסו ואמרו, אוקיי, אם אתה לא יהיה מרדן, אז בוא אלינו?
14: כן.
10: כן, מי למשל? מה, אתה לא חייב לשמור על סודיות?
14: אני, האמת שהיו היה, גם עם בני גנץ דיברנו, ואני מאוד מעריך אותו.
10: כן.
14: אבל בסופו של דבר, גם עם הליכוד, החלטתי לקחת שני צעדים אחורה, להיות עם המשפחה יותר, ובאמת להיות יותר עם הילדים, ועדיין להקל את האירוע שאנחנו חווים אותו, זה הנפילה של הבן, שזה באמת משהו שמושך אותנו כל פעם למטה, ואנחנו כל פעם מנסים, כל יום מחדש, אז כנראה זה לא הזמן. כשיהיה הזמן, אז אני באמת...
10: אבל מבחינתך, אתה לא מוותר על הרעיון הזה של להיות בפוליטיקה.
14: אף פעם לא עניין אותי להיות בפוליטיקה, אני לא מוותר על העניין שמדינת

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יותר מאוחדים, לדבר על איחוד, לדבר על ביחד, ובאמת למען מטרה אחת שהיא מדינת ישראל. אני אומר לך כהורי שקול, ואחרי שבאמת איבד את הבן, אנחנו סופר סופר מוכזבים. זה פשוט מכאיב לנו בלב. אני שואל את עצמי, ואתמול באמת הגעתי לאיזשהו שיח עם עצמי ועם הבן, והנופלים באמת היו, אם אנחנו ראויים לזה, וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי.
3: האם המחשבה שבנך נפל לשווא עוברת במוחך?
2: בימים האחרונים כן.
3: כן?
2: כן.
3: האם יש מחשבה שיכולה להיות יותר כואבת מהמחשבה הזאת בעולם?
2: זה מכאיב לי מאוד, כי הבן נלחם והוא נהרג אגב עם חיים סעדיה, חרדי, ואף אחד מהם לא שאל כלום, פשוט רצו שניהם למלחמה. וכשאתה רואה ש... שמו פוס באמת לכל הכאב והדברים האיומים שקרו פה, וחזרנו לשיח האלים הזה, והמחנות הזאת של ימין שמאל, דתי חילוני, בני מיעוטים, אנחנו פשוט כל פעם נופלים בדבר הזה.
3: יש, אתה שם את האצבע, יש לך אשמים במחוללי הריב הזה, או שאתה חושב שכולנו אשמים באותה מידה?
2: גם אתה אשם, וגם אני אשם, וכל אזרח במדינת ישראל אשם.
3: אני לא אשם בכלום!
2: כולנו אשמים, כי אנחנו בסופו של דבר אלו ששמים את הפתק בקלפי. ואם אנחנו לא מחייבים את נבחרי הציבור שלנו לדבר בשיח מתורבת, ולא שיח אלים, וכל אחד שבאמת יגיד מה הוא בא לתת למדינת ישראל, אז אני חושב שאנחנו נופלים פה. להכריח אותם, לדאוג שהם ידברו באמת במושגים של ממשלה רחבה, ושהיא באמת מאחדת את כולם, ולא בטח להתאמך על ידי קיצוניים או על ידי מיעוט, כי זה הדבר שהוביל אותנו בסופו של דבר לשביעי לאוקטובר.
3: אז עכשיו כשאתה לא רץ ברשימה שחשבת לרוץ בה, מה תצביע?
2: זה שאלת השאלות, ובאמת... כרגע אני לא, נכון להיום אני לא מצביע.
3: אתה לא מצביע?
2: אני לא מצביע.
3: אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך דבר כזה. יש הרע במיעוטו.
2: אין לי בן אדם או מנהיג או מישהו שבאמת מכל הרשימה הזאת שגורם לי להצביע בשבילו.
3: וואלה.
2: עצוב מאוד, פעם ראשונה, באמת, מכל ההצבעות שהצבעתי, זה פשוט דילמה גדולה מאוד, ואני בטוח שיש עוד הרבה מאוד אנשים כאלה.
3: אז תישאר בבית.
2: לא, אני לא אשאר בבית, אבל אני בטח... קודם כל, אני מקווה שלפחות עד הבחירות יהיו שינויים.
3: לא, כבר לא יכולים להיות שינויים.
2: לא, אבל שינויים הם לפחות, בשיח. אולי מישהו באמת ייקח את כל הדברים האלה ויציג אותם בפני הציבור, כי כמו שזה נראה עכשיו, זה ממש ממש לא הכיוון.
3: צר לי להסכים איתך. טוב, נלך מכות בחוץ, מה אתה אומר?
2: לא, לא כדאי לך.
3: לא כדאי לי.
2: לא, לא כדאי לך. אתה יודע, אמנם אני לא מפיל כבר, אני לא מנצח כבר, אבל בוא. התואר עדיין נשאר והיכולות עדיין קיימים.
3: לא בדקת את היכולות שלי, אבל... כבר דפקתי הבוקר שעה של הרמת משקולות. בסדר. אורן סמדג'ה. כיף לפגוש אותך, אני אחזור למאזינים שלי שבטלפונים.
2: שיהיה לנו שנה טובה, שבאמת יהיה טוב, ובאמת, תודה, תודה לכם.
3: תן לי לשלוח הודעה לעורך הדיגיטל שלי שיעלה את השיחה הזאת מיד. מה? בוצע, אוקיי. יאללה, אורן ביי, להתראות. צ'או, רגע.
2: חיבוק זה תמיד.
3: לחבק אותו זה כמו לחבק ערימה של ברזל. כן, אורלי, שלום.
4: שלום.
3: אהלן.
4: אני רציתי, האמת, להגיב לכל הדברים...

0: שהיו בשידור והתלוננו, חלקם התלוננו על סיפורים שהם שמו, לגבי מערכת המשפט, ולגבי מה הם קיבלו, זאת אומרת, פסקי דין של מזונות, ונשים שמכות.
1: כן.
0: אז אני, יש לי את הסיפור שלי, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז זה, אנחנו אומרים, עדות מיד ראשונה. זה קרה לי, אני הייתי בבית משפט, אני יכולה לתת לכם מספרי תיקים, דיונים, מה שאתה רוצה. ואני חייבת להגיד שלא היה ולא נברא, אוקיי? אצלי, זה סיפור הפוך,
1: זה שלך יש סיפור הפוך לא אומר שהסיפורים האחרים לא היו ולא,
0: אבל הסיפורים האחרים הם לא היו מיד ראשונה, אין להם ראיות. יש ראיות, אני יכולה לתת לך את המספר תיק.
1: בסדר, אז את יודעת, יש כאלה ויש כאלה. מערכת המשפט,
0: אני בטוחה שיש כאלה,
1: מערכת המשפט עושה עוול לכולם באופן שוויוני.
0: אז אני אומרת לך שלא. אז הנה, אילי, יש מקרה שממש ממש לא, להפך, כאילו אני יכולה להגיד שהוא, נתנו לו את כל הבמה לקשקש קשקושים, הוא מתנגד חיסונים, הם פשוט נתנו לו הכל בשביל ש... אתה מבין? נתנו לו שיוכיח, בוא תוכיח שחיסונים מזיקים, בוא תוכיח איך אתה יכול או לא יכול לשלם. ואני חייבת להגיד לך שהוא קיבל משופט, לא בבית דין רבני, חס וחלילה, הוא קיבל משופט 2,000 שקל לשלם על שני ילדים.
1: וואלה.
0: איך אני? כן, כן. ולא משנה שגם את זה הוא לא משלם. ולגבי החיסונים, השופט נתן לו איזה 5 חודשים להביא תיעודים, כי הוא אמר לו, יש לי מחקרים, יש לי עניינים, נתן לו 5 חודשים להביא את המחקרים שלו, שהחיסונים,
1: מזיקים. רצית לחייב אותו?
0: אני רציתי לחסן, אני לא מדברת על קורונה. כולה רציתי חיסון, אתה יודע, חיסון שגרתי.
1: כן.
0: הוא לא הסכים, הוא מתנגד חיסונים.
1: מנובל.
0: אז השופט אמר, השופט היה כל כך פיר, הוא אמר לי, את בינתיים תשים מה שאת צריכה, כי מבחינתי אתה עושים כל מה שאת צריכה וחושבת לנכון. והוא, יש לו זמן עכשיו 30 שנה להביא הוכחות. הוא לא הביא כלום.
1: אז הילדים קיבלו חיסונים בסוף?
0: כן.
1: ברוך השם. ברוך השם.
0: אז אני אומרת, כאילו, הוא היה, השופט היה כל כך בסדר. יש רק דבר אחד שבעייתי בעיניי, כרגע, מאוד במערכת המשפט, זה הסחבת.
1: כן.
0: סחבת מטורפת, אבל אני לא ראיתי את כל מה שאנשים פה דיברו, על איך דופקים אותם.
1: בסדר,
0: לא כל אחד שמקבל פסק דין שהוא לא אוהב, גם אני לא אהבתי שקיבלתי רק 2,000 שקל, אז מה, אז אני יכולה להגיד שמערכת המשפט לא בסדר?
1: כן.
0: אבל השופט ראה שזה בן אדם שאין לו איך לשלם.
1: אוקיי.
0: גם את זה הוא לא משלם.
1: וואלה.
0: כן, אני יכולה להגיד שגם עוד צלפי מעל הפנים, כי הם לא מצליחים לגבות ממנו. אבל כל פעם שהוא מקבל דמי אבטלה, דמי אבטלה שלא איך שעוברים אליי, אז לפחות את זה הם כן מצליחים. זאת אומרת, כאילו, שלא תבין אותי לא נכון, אני האחרונה שיתמוך פה, נגיד, בממשלה המכהנת. ממש לא. אני לא. זה לא אני, זה לא הקוטה שלי. אבל אי אפשר כל הזמן לבוא ולהגיד על מערכת המשפט, היא לא עובדת, היא לא עובדת, ולא להביא שום דבר, כאילו, בתור גיבוי. תביא גיבוי, מה לא עובד?
1: אני לא חושב שלא מביאים שום דבר בתור גיבוי, בואי. ואין שום קשר בין מערכת המשפט העובדת עוד לא עובדת לממשלה? כלומר, מערכת המשפט לא עובדת עוד לפני הממשלה הזאת?
0: לא, יכול להיות שהיא צריכה תיקון, אני לא אמרתי שלא.
1: בוודאי שהיא צריכה תיקון.
0: אז שאלה איפה היא צריכה תיקון?
1: קודם כל במינוי שופטים. קודם כל במינוי שופטים. ב', ביכולת לפלוט החוצה מהמערכת שופטים שנותנים פסקי דין וגזרי דין מטורפים ומנותקים מכל מערכת הערכים שאנחנו יכולים להסכים עליה, בין אם זה בלאומני, בין אם זה באישי, בין אם זה בפלילי. בין היתר.
0: אבל אולי צריך לחוקק חוקים שיאפשרו להם, כי הם הפסקי דין שלהם. זה בהתאם לחוקים, הם תמיד, כל פסק דין שאני אי פעם קיבלתי, אגב, משופט, קיבלתי הרבה, מנומקים מפה ועד מחרותיים, כולל פעם אחת, אגב, שהוא ערער למחוזי, זאת אומרת, הוא לא קיבל את מה שהוא רצה באזורי, אז הוא ערער לבית משפט מחוזי בחיפה, וקיבל פסק דין, איך אומרים, לחומרה, עוד יותר גרוע הוא קיבל שם.
1: יופי.
0: ופעם אחת זה היה משופט יהודי, אחר כך זה היה משופט נוצרי. אוקיי.
1: טוב, זה שהסתבכת עם מתנגד חיסונים, זה...
0: נכון, זה נכון.
1: זה מראה כאילו מי הבן אדם ו...
0: נכון, נכון, אבל הנה שופט רעמי הוא.
1: צר לי בשבילך, צר לי בשבילך.
0: לגמרי, לגמרי, אתה צודק.
1: לגמרי. טוב, אורי, שלום, תודה רבה. להתראות, ביי ביי. יש לנו טלפון, כן, יש לנו זמן לעוד אחד? אחלה. שלום, למי?
2: הלו.
1: הלו.
2: שלום.
1: שלום.
2: שוקה מרעננה.
1: אהלן שוקה, מה קורה?
2: בסדר גמור באופן כללי.
1: אוקיי, מה רציתי להגיד?
2: אני רציתי לדבר על זה שאף אחד לא נותן הסבר בעצם מה קורה במדינה דמוקרטית בזמן בחירות.
1: מה זאת אומרת?
2: הרי, אני אסביר.
1: יש לך בדיוק שתי דקות לשיחה הזאת.
2: יש לי שתי דקות לשיחה, אז אני אגיד ככה. ממשלת, בחירות במדינה דמוקרטית מתייחסות לקדנציה האחרונה של הממשלה האחרונה.
1: נו.
2: הם לא מתייחסות למה לפני 20 שנה בהסכם אוסלו, או 40 שנה או 50 שנה בהסכם אוסלו.
1: מה זאת אומרת לא מתייחסות? כל בוחר יעשה את החשבון שלו וילך אחורה בהיסטוריה כמה שהוא רוצה.
2: אבל הבוחר זכותו במדינה דמוקרטית לבחור מה שהוא רוצה. אבל מה שעומד על הפרק בבחירות, זה התנהלותה של הממשלה, יכולותיה, ביצועיה, סולם הערכים שלה, רצונותיה וכיוצא בזה. ואם הבוחר מחליט שמה שהם עשו בקדנציה האחרונה, זה כמו שאמר רוטמן, שאלו אותו על הקדנציה האחרונה, הוא אמר נפלאה, אז הוא יבחר מה שהוא מבין. ואם אחד אחר שמתלבט, הוא איש ימין, הוא איש מרכז, הוא איש שמאל, והוא יכול לדבר ככה וככה וככה...
1: מה הנקודה שלך, תכף נגמר לך הזמן?
2: הנקודה היא שמי שהולך לבחירות, צריך לא ללכת לפי מה שנותנים לו פתק בכניסה ולהכניס למעטפה, אלא לחשוב הרבה הרבה לפני שהוא הולך. מדובר פה על הקו, לא על עתיד, עתידנו, כי עתידנו כבר מאחורינו. אני בן 72, אני כבר לא במשחק, חוץ מזה שיש לי דעה. אבל אנחנו קובעים היום את עתיד ילדינו, נכדינו ואולי אפילו נינינו.
1: חד משמעית.
2: ואני מבקש ממי שהולך לבחור, שעשה את החשבון, האם הממשלה האחרונה, זאת שיוצאת עכשיו, הייתה כל כך טובה וכל כך איכותית וכל כך מצליחנית. וזהו, וכאלה יעשו, זה מה החשבונות שיעשו אנשים.
1: זמננו אותם, חבר. זה לא, אין לנו זמן, המוזיקה כבר מנגנת, אני חייב להיפרד. אני חייב להיפרד ממך. אין מה לעשות.
2: תהיה בריא, תהיה בריא, תהיה
1: בריא. דלית כהן, אחת רם את התוכנית, אחראית על השידור שקד מורג, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל אופר קולר. ראות מתיתאו ארגון והראל גולדשטיין, אנחנו נתראה שוב בלי נדר ביום רביעי הבא. עד שתהיה לכם שנה טובה וחג שמח מכולנו כאן. ב-103, לפחות מחלקנו. ביי.
3: מיד ב-103 FM.

רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
2: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבא לה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
3: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: הנה זה בא.
7: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: אלעד ב-103 FM 2 עד 4 עם יואב כהן ופרלה דנוך.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה, ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה יחיש ראש הממשלה נתניהו. אך הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חיים של אזרח ישראלי והפעלת כוח נגדו. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענת משמרות המהפכה, שלפיה הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות, הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים שלהם היו כרטיסי טיסה להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה בעקבות 3 נוסעים שיקורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. הולכת רגל נפגעה מאוטובוס ברמת גן. האישה בת 55 נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מאוטובוס בדרך ז'בוטינסקי בעיר ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
7: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה דנוך.
12: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו את התוכנית היום עם אופלי, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים, 9 בספטמבר 2026, באולפן רון שלום, שומר, שלום לשותפו האהוב, הנאה. באתי בטוב, באתי בטוב.
1: משהו, משהו.
0: איך אתה, מה העניינים, מה שלומך?
1: אני בטוב, תשמע, אוטוטו ראש השנה.
0: לא יאמן, אה?
1: כן, אני יוצא למסע איסוף הגפילטות. ידוע.
0: הנה הוא מתחיל. רגע, תגיד שלום לקרפל, שלום קרפל. מה העניינים?
2: מה העניינים איתכם אתם?
0: אנחנו בסדר, רגע, הוא מדבר על הגפילטות.
1: אתה צריך גם
2: גפילטות.
1: להביא לך? כן.
2: כמה יש לך לתת?
1: אני מביא 20 ומחלק מה שישאר.
2: אני צריך אחד יצוגי על השולחן, כי אף אחד לא אוכל.
1: אה, אתם לא אוכלים?
2: לא.
1: גם לא עם חזרת?
2: אנחנו אוכלים כבר עם טעימים.
1: חזרת אתה לא...
0: רגע, אתם אוכלים חזרת, יואב?
1: חזרת, בטח.
0: זה הסחוק של האשכנזים, לא?
1: זה הסחוק שלנו, זה פותח את הסינוסים, לנו האלרגים.
0: רגע, רגע.
1: לא משהו שאתה תכיר.
0: שנייה, שנייה, וואו, אני שכחתי לגמרי. וואי, איזה יום היום?
1: רביעי?
2: מה קרה?
0: וואי, שכחתי לגמרי, זה יום האחרון, אני חייב, יואב, אתה חייב לעשות לי טובה, אתה יודע, אני לא מבקש הרבה פעמים.
1: מה קרה?
0: אני חייב ללכת עכשיו לעושה את זה, שאנחנו עושים את זה גם כן, שזה ההזדמנות האחרונה.
1: מה אתם עושים?
0: אני אומר, זה היום האחרון שאני יכול לעשות את זה, אני שכחתי מזה לגמרי.
1: את מה? את מה?
0: אני חייב ללכת לעשות את זה, שאנחנו עושים את זה, ואז אני כאילו זה, וגם יש הזדמנות שזה...
1: אתה הבנת מה? מה? לא הבנתי מה אתה עושה, מה?
0: אני אומר, תירגע. אני אומר שאני חייב לזוז. כי יש לי היום, זה ההזדמנות האחרונה, זה יום האחרון שאני יכול...
2: רגע, היום זה ההזדמנות האחרונה?
1: הזדמנות האחרונה?
0: שאני יכול, כן, שיכול לעשות תרבונים שם, ואני חייב, אתה תוכל כאילו להמשיך?
2: לא, אחי, זה הזדמנות האחרונה.
1: זה הזדמנות האחרונה, אני שמעתי את ההזדמנות האחרונה, אני לא... בסדר?
0: אני אומר, בסדר מבחינתכם, קרפל, זה בסדר, אתה עורך
2: הראשי? תראה, אני לא מת על זה, אבל אם זה הזדמנות האחרונה, אני לא רוצה שתפספס.
1: לא, לך על זה, כן, כאילו, בטח, מה שאתה צריך, אחי.
0: סבבה.
1: אז בהצלחה?
0: ביי.
1: זה נשמע רציני?
2: ביי רון.
0: כן, כן, ביי, אני אדבר איתכם, אני כבר אספר לכם.
1: סבבה, סבבה. תעדכן אותנו אבל.
0: סגור, סגור.
1: סבבה, תשלח הודעה גם שסיימת. הבנת? מה הוא אמר?
2: שזו הזדמנות אחרונה.
1: של מה?
2: אני לא הצלחתי להבין כל כך, לא היה לי נעים לשאול.
1: טוב.
2: שים איזה שיר בינתיים.
1: אוקיי.
2: אני נושא לצלצל אליו, דבר איתו.
1: יאללה.

0: אם ג'יין בורדו לא יוצאת למסיבות, גם אני לא יוצא למסיבות.
1: מה, למה?
0: כי לא מזמינים אותי.
1: אה, הגיוני.
0: כן, אם היו מזמינים, הייתי בא, שלום לדני קרפל.
1: אהלן.
0: אתה הבנת לאן רון הלך?
1: תראה, צלצלתי אליו עוד פעם.
0: כן.
1: הוא אמר לי את אותו דבר שהוא אמר לנו פה.
0: אני לא מבין את הבן אדם.
1: אז התשובה היא לא הבנתי.
0: טוב, אוקיי, טוב, אנחנו ננסה לפענח את זה, גם העירה, אתה על זה? כן? טוב. אז זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ. על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה ערך רון שלום, שטוב, אנחנו נראה מה קורה איתו. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. אחרים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי. ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, נדב יוגב. ברדיו כל רגע, 96 ו-91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן ב-103.
2: מי?
0: איציק אהרון שלנו, מה קורה, יצק?
2: וואלה, כל טוב.
0: יפה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם, ולצוות הקומנדו שלנו, שזה ברק קיסר, שלום מצבאים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, ואורי פלק. אתה תשאל אותי רגע איזה משחק אנחנו משחקים, יש משחק מאזינים כזה?
1: אבל אני יודע איזה משחק אנחנו משחקים.
0: תשחק את העניין, תהיה חלק מהאירוע.
1: יואב, איזה משחק אנחנו משחקים?
0: שאלה נהדרת, קרפל, אנחנו משחקים היום את המשחק האיטלקי שלנו, כנולו.
3: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
0: כנולו, 10 שאלות בדקה אחת. אנחנו נציג לכם עובדות, אתם תגידו נכון, לא נכון, בעצם תגידו כן או לא. זה לכן קראנו למשחק כנולו, ידעתם את כל ה...
1: וגם יש היום הזדמנות מיוחדת, כי האיש הרשע שתמיד שואל שאלות השאלות לא פה.
0: נכון.
1: ואנחנו נורא אוהבים לתת.
0: כן, אנחנו ננסה להיות טובים אליכם, כי אם אתם תדעו את כל ה10 תשובות, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שתקבלו היום, והיא... מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימון רמת גן, ומגהץ עדים נייד, מתנת דילה דילים, אחלה בחלה של מגהץ, דילה דילים, אתר לכלי עבודה חכמים, וגם נעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127, תל אביב. רוצים לשחק איתנו? טלפון 055-2-103-103, 055-2-103-103, אנחנו ננסה בינתיים להבין מה קורה, בוא נשים איזה שם.
1: אולי נדבר עם אהרון.
0: אולי אהרון באמת יפתור לנו אותה.

0: או, אהרון, אהרון, אהרון.
1: איך התגעגעתי אליכם, יאללה, יואב כהן שם גנריה, תודה, אנשים מדברים איתי עליך.
0: באמת?
1: נשמע עליך, וואלה, מי זה הגנרי, מי זה הגנרי, יאללה, יעקב! בוא, חיים שלי, בוא, כנס, כנס.
2: אין עליך, יאללה. מה קרה, יואב, מה אתה נראה כזה עמום?
1: בבאסה ביוסית, הוא בבאסה ביוסית.
0: לא, אני שמח שבאתם, אני שמח שבאתם.
3: תשאל אותו על...
0: אני שואל.
1: רגע, רגע. יעקב, תגיד שלום לקרטל, זה הכי יקר.
2: לא כפר עליך. ואהבתי את הפוני.
1: איזה יופי, יאללה. יעקב, יעקב, תן רגע ליואב, אני רוצה לדבר עם יואב רק שנייה.
2: לא להתבייש, אני פה על הצ'רפאיה, מה אתה עושה?
1: שב על הצ'רפאיה, רגע, תרגיש בנו.
0: ארון, ארון, ארון, אתה...
1: רגע.
2: רגע.
1: איפה רון שלום, לא הבנתי.
0: זה מה שרציתי לדבר איתך. היה לו איזה עניין. הוא אמר משהו שהיום זה הזדמנות אחרונה.
1: איזה יום היום?
0: היום, יום רביעי.
1: בוא נראה, לא מאמין.
0: מה?
1: איך שכחתי, ברח לי מהראש.
0: מה? על מה מדובר?
1: יש היום את ההזדמנות האחרונה, יש את הרודים שאנחנו עושים את זה גם כן, גם כן.
0: מה?
1: ואנחנו חייבים לעשות את זה היום.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה.
1: קפל, אתה עורך ראשי?
3: תנו לי רגע לעשות.
2: רגע.
3: אני מבין, אתה מבין במה מדובר? הזדמנות אחרונה למה, רק תסביר לנו, ותמשיך משם.
1: אוקיי, תירגעו, קודם כל תירגעו, תרשמו עמו.
0: רגוע.
1: תרשמו עמו.
0: אוקיי, כן.
1: קודם כל, אני בעלם שפספסתי את זה, אני שכחתי, ברח לי עם הראש לגמרי, היום זה יום רביעי, אנחנו חייבים, יש לנו היום
2: דפה. היום זה יום רביעי?
1: כן.
2: לא נכון.
1: אתה גם צריך לבוא איתנו.
2: לא נכון, אין מצב.
1: לא, תשאר אתה פה, תקשיב, יש לנו תרזים, אנחנו עושים לעשות את זה גם כן היום.
2: בטח, בטח, מה זה חובה? זה הזדמנות אחרונה, מה קרה לך?
1: אז בסדר, מבחינתכם שאני אצטרף אליו?
0: מה?
1: אני חייב ללכת אליו.
3: לא, אם הוא חייב...
0: אתה גם חייב להצטרף אליו להזדמנות
1: ה... אני חייב, זה פעם אחרונה שחותים שאנחנו עושים את זה גם כן, אם לא הכנס את זה, יאללה.
3: תבקש ממנו כשידבר איתנו, כי אנחנו לא מבינים מה קורה.
0: תעדכנו אותנו, תעדכנו אותנו.
1: יעקב, צ'אר פה, צ'אר פה איתם.
2: מה, לא לבוא איתך?
1: לא, לא, צ'אר פה, אם צריך איזה משהו, שמור לי על הכיסא בכל מקרה.
2: מה, אני יכול לשבת איתך על הכיסא?
1: לא, שמור עליו מרחוק.
2: בסדר, בטח.
1: יאללה, אני זז, תודה יואב, תודה, תודה.
2: ביי עליך, ביי נשמה, ביי. ביי, כפר עליך, חיים שלי בלב. אין עליך בהצלחה בהזדמנות האחרונה.
0: על מה מדובר?
3: אני לא...
0: אני לא מבין את זה. יעקב, אתה יכול לעזור לנו?
2: לא, אני דיסקרטי. אני לא משתף במה שאהרון עושה. לא מגלה לכם מה קרה לך, מה אתה? זה הזדמנות אחרונה.
0: למה? שים לנו עוד שיר איציק, אני צריך להבין מה קורה פה.

0: אפשר לא לסיים ככה את השיר הזה. טוב, רוצים לשחק איתנו כן או לא? 055-2-103-103, 055-2-103-103, יש לנו אחלה חבילת פרסים להיום.
1: מי זה?
0: רגע, אמא מתקשרת.
1: די, נו. טוב, תענה, תענה, תענה.
0: טוב, אני אענה לה זרז.
1: מהר אבל.
0: טוב, שנייה, אני אענה לה.
2: הלו?
0: אמא?
2: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה קרה?
2: איפה אהרון?
0: הוא ב... לא יודע, הוא ורון היו צריכים להגיע לאן שהוא... מה? בשביל זה התקשר?
2: לא, רציתי לאחל שנה טובה, אבל לא חשוב. נו.
0: מה הבעיה?
2: לא חשוב, לא חשוב, אני אתקשר פעם אחר.
0: הנה, שנה טובה, אמא, שנה טובה.
2: לא, זה לא עובד לי ככה, יואב, אני...
0: מה?
2: עזוב, אני לא מתערבת.
0: מה?
2: אני לא רוצה להתערב.
0: מה, אמא, נו מה?
2: לא יודעת, אני מאזינה.
0: נו יופי, תודה שאת מאזינה.
2: לא, נו, לא חשוב, יואב, לא חשוב.
0: מה?
2: למה אתה לבד?
0: מה?
2: למה אתה צריך לשדר לבד?
0: הם הלכו לאן שהוא, אני לא יודע מה הם עושים.
2: נו, שמעתי שהם הלכו לאן, שהם היו גם לזה, והיום זה היום האחרון.
0: מה?
2: יואב,
0: מה?
2: זה לא סוחב, זה לא...
0: אמא.
2: איפה פרלה? איפה קרפל? למה אתה לבד?
0: מה זה למה לבד? יום אחד אני פה לבד.
2: קרפל.
1: שנה טובה, אמא של יואב.
2: או, הנה, שנה טובה, קרפל.
0: יופי.
2: כבר השידור נשמע יותר טוב.
0: הקרפל עושה לך את ההבדל?
1: מה אתה רוצה ממני? מה? חג שמח, אמא של יואב.
2: חג שמח, קרפל. אתה רואה, יואב? כבר יותר נחמד. שיש עוד אנשים חוץ ממך.
0: אני שמח שאת מרוצה, אמא.
2: אז איפה אתם עושים את החג, דני?
1: אנחנו אצל אמא של סיגל.
2: תמסור לדליה דש חמה חמה.
1: אני אמסור. איפה אתם עושים?
2: אצלנו, מה? יואב יזמין חס וחלילה, מה פתאום?
0: טוב, נראה לי ש...
2: הייתי צריכה להתחנן, שיביא לי כמה גפילטות.
0: מה להתחנן? אני מחר עובר, אני מביא לך גפילטה.
2: לא, יואב, אנחנו לא נפתח את זה פה.
0: בסדר.
2: אנחנו נריב בארוחה כמו תמיד.
0: מה יש לריב? אני מביא לך...
2: אני ביקשתי שתזמין לי 12 יחידות לערב חג ועוד 8 יחידות לחג, נכון?
0: נו.
2: אתה עשית שתי הזמנות נפחדות.
0: מה הבעיה?
2: זה עולה כפול. מי משלם? הברון רוטשילד?
0: אני משלם, אמא.
2: לא, אני צריכה להחזיר לך.
0: את לא צריכה להחזיר לי.
2: אני כן צריכה להחזיר
0: טוב,
2: לך.
0: טוב, אמא, נתחשבן בארוחה, טוב?
2: כל החיים אני אתחשבן איתך,
0: לא
2: יואב.
0: לא חשבתי אחרת, אמא.
2: יאללה.
0: טוב.
2: אז מתי תבואו?
0: בשש, כמו שביקשת.
2: אבל אמרת שתבוא לפני.
0: אני אבוא בבוקר לפתוח את השולחן, טוב?
2: טוב.
0: יאללה, אמא. יאללה.
2: רגע, ואסי יהיה ער?
0: אם נתחיל לאכול בשעה נורמלית, הוא יהיה ער, אמא.
2: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
0: אני לא יכול להחזיק תינוק בין שנתיים ער בכוח, נכון? אם הוא נרדם, הוא נרדם.
2: מה ביקשתי?
0: אמא, אמרנו שנריב בשולחן.
2: יאללה. חג שמח, דני, שנה טובה.
1: תודה, אמא של יואב.
0: ביי. ביי, ביי אמא, ביי אמא.
1: ככה זה תמיד?
0: ככה זה תמיד.
1: מה, אתם רבים תמיד בשולחן של האוכל?
0: כן, מה אני אעשה? ככה מרגישים שזה חג.
1: איזה לחץ.
0: אללה.
3: קצב.
0: עיר נמל.

0: אבל הפרסים שלנו יכולים להיות שלכם. 0552-103-103, נשחק איתכם אחרי הפרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם יואב כהן ופרלה דנוך. התוכנית בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: 103
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: הנה זה בא.
6: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
7: חבילת הערוצים הטובה.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר.

0: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
1: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
2: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
3: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם יואב כהן.

0: בניה ברבי, או כמו שאנחנו קוראים לו, בניה ברבי. בניה ברבי, חבר שלנו, הוא משחק איתי בפלייסטיישן, ואז אנחנו משחקים, כמובן המפסיד נשאר.
1: כן, אבל הוא מרמה אותך תמיד, לא?
0: נכון, הוא תמיד קורא לי את הצורה הדרק הזה. טוב, מישהו איתי כאן, רון לא איתנו כאן.
1: נכון.
0: כן? חסר?
1: כן, כן, מאוד, מאוד.
0: כן, בטח, בטח.
2: תלוי את משואלים.
0: לא, נכון, יש כאלה ש... טוב, בסדר, טוב. אומרים לי שנמצא איתנו על הקו אמיר מרמת גן, הלו.
3: נכון, שלום, הלו.
0: אמיר, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
3: תודה.
0: לילה בריאות. ספר לנו על עצמך קצת, אמיר, מאיפה אתה עושה?
3: אני אדבי רבה לשלושה ילדים מקסימים נהדרים שאין עליהם בעולם, נשוי באושר.
0: כי?
3: עובד בתור טכנאי מוצרי חשמל.
0: מה אתה אומר? לא, זה טוב מאוד.
1: המון דברים.
0: מוצרי חשמל, כן, לא, המדיח לפעמים עושה.
3: הכל יכול.
0: המדיח קצת מקרטע, טכנאי מוצרי חשמל, אני כותב אותך פה על לוח ליבי. כן, סבבה. יפה מאוד, הילדים גדולים, קטנים, מה?
3: גדולים, 17, 15.
0: אוקיי, אוקיי. עצמאים, בסדר, יפה, כל הכבוד. איפה אתה עושה את החג? אתה פה, אתה טס מפה, אתה איתנו, אתה נשאר איתנו?
3: אני טס לכיוון ההורים.
0: יפה, יפה, כל הכבוד.
1: זה לפעמים גם ארץ אחרת.
0: כן, לפעמים זה מרגיש עולם אחר.
3: זה מפרשי שעות.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתה מקבל את זה כי רון לא פה?
3: כן, אני אומר בוא נמשיך.
2: לא, אני יודע.
4: אין עליך, אין עליך. למה רון? למה? אבל תסתכל, שישי שבת ראשון, זה החג.
2: שישי שבת ראשון.
4: יש ערב חג.
2: אבל זה ערב חג. זה ערב חג. אתה סופר יום מהערב חג עד הערב הבא, ואז עוד יום מהערב הבא עד הערב שאחרי זה, כאילו יומיים.
3: מצד שני, אוהב.
2: לא, אבל אנחנו לא נהיה קטנוני. בשנה החדשה אנחנו מקבלים גם טעויות. סבבה?
3: בוא נמשיך.
2: בפרוס השנה. יאללה, אבל זהו, זה התרכזות אחרונה. יאללה, קדימה, צא לדרך. האם ראש השנה חל תמיד בחודש תשרי?
4: כן.
2: ראש השנה נמשך יומיים?
4: כן.
2: האם תוקעים בשופר בסוכות?
4: לא.
2: נהוג לשתות ערק תפוחים בראש השנה?
4: אפשרי, כן.
2: לא, זה לא הנוהג. זה לא מנהג. זה לא מנהג, זה לא מנהג. זה לא מנהג. אין מנהג כזה, אחי.
3: אני אגיד לך, קודם כל, חבל.
2: חבל, זה אחלה מנהג.
3: אחלה מנהג.
2: אחלה מנהג.
4: אחלה מנהג. מה זה, אנחנו
2: עושים
4: בבית כל שבוע, מה?
2: הלוואי ויכולתי לחגוג את זה איתך, את המנהג הזה.
3: אבל אני אגיד לך מה, הכנת היום בעצם שאלות רק על ראש השנה, נכון?
2: כן.
3: בוא בשביל הספורט נקרא אותם קצת, ונראה, אולי הוא ייתן לנו עוד איזה תשובה.
2: בוא יאללה, בוא בשביל המצב רוח, סבבה, בשביל המצב רוח. כאילו הוא
3: הפסיד רשמית, אבל כן.
2: הוא גם לא יצא מפה בידיים ריקות. בוא, יש לנו מחלקת פרסים על הראש, אנחנו לא זה. ראש השנה מוזכר בתורה בשם ראש השנה?
4: לא.
2: יפה מאוד, הוא מכונה יום תרועה. תוקעים בשופר, תוקעים בשופר כשראש השנה חל בשבת?
4: לא.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. תשליך הוא מנהג הקשור לראש השנה?
4: כן.
2: זה מצווה לאכול תפוח בדבש בראש השנה?
4: כן.
2: לא, זה מנהג. יש הבדל.
3: זה כמו המנהג עם... זה בדיוק כמו המנהג עם הארה.
2: זה אותו מנהג עם הארה.
3: זה רשום בתורה הארה.
2: בדיוק. זה ביחד. אגב, זה גם הולך טוב ביחד בעיניי.
4: בטח, ברור, מה.
2: ולשאלה הכי קשה פה, יום כיפור מגיע אחרי ראש השנה.
4: כן.
2: יפה מאוד! כל הכבוד, אמיר! כל הכבוד!
3: בגדול אבל הוא ענה על ארבע שאלות.
2: לא, בסדר, אמיר. אח שלנו, אמיר, תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים, כן? נעביר אותך? יאללה, בוא נעביר אותך, קדימה.
4: איזה שם, תביאו לי על ראש השנה, אלוהים.
2: שלום לאמיר, אב השנה של 2-4, כי אף מאזין לא דיבר כל כך יפה על הילדים שלו עד היום. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. תתחדש, שנה טובה. השיחה מועברת. הלו.
4: שנה טובה, תודה.
2: יש, פינקו אותך?
4: זה פינוק, תודה לזמן.
2: יאללה, אמיר, טכנאי מוצרי החשמל, מספר אחת ברמת גן, שתהיה לך אחלה שנה. חג שמח, תמשיך להזין לנו, נשיקות.
4: תודה, תודה.
2: ביי ביי, אחי.

0: שי אבר, אהובתנו, הכל או כלום בבת אחת. עוד שיר פגז מבית היוצר שלה, ומה זה? יש לנו ברכה? קיבלנו ברכה ממי? מדוקטור קרטוס.
1: וואו.
0: לא נכון, ברכה לראש השנה?
1: איזה יופי.
0: בוא נשמע, זה אצלך, איציק?
2: כן, העבירו לי את זה לפלאפון.
0: יאללה, בוא נשמע את הברכה. ברכה מראש השנה לראש השנה מדוקטור קרטוס, בבקשה.
3: לכל מאזינים של תוכנית, כאן דוקטור קרטוס, רופא משפחה, רופא ילדים ומין. אני רוצה לאחל שנה טובה, בריאות, הצלחה ובלה בלה בלה, כל דברים גנריים שאומרים כשאין משהו ספציפי להגיד אחד לשני. שתקומו כל בוקר עם חיוך, ואם לא, גם בסדר, אף אחד לא בודק. תשמרו על בריאות שלכם, לא בשבילי, בשבילכם, לי זה לא משנה. שתהיו לראש ולא לפפרונה. חג שמח.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה דנוך. פודקאסטים של 103 FM.
2: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: היי, מה קורה?

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייאקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
4: חבילת הערוצים הטובה.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: אני רוצה להביא, אלי, אלי, אלי, ואין, אלי,
5: נבוא, אלי, רק, רק, רק, אני רוצה... קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה להביא...

0: אלעד ב-103 FM 2 עד 4 עם יואב כהן ופרלה דנוך.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה יחיש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים, בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדרת שטופח שבדרום העיר הותקף מאוויר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח סי ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי סי, תוך סיכון חייהם של אזרחים ישראלים והפעלת כוח נגדם. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים, שלהם היו כרטיסי טיסה, להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה, בעקבות 3 נוסעים שיקורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
8: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם יואב כהן

0: פתחנו את השעה השנייה שלנו עם בוני אם, עם סני, ואנחנו גם עם בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, וכאן ב-103 FM עם איציק אהרון. ומה? מה יעקב עושה פה? יעקב נכנס?
1: כן.
0: יעקב מגיע? אין עליו. מה יעקב, מה, מה, מה אתה עושה פה? מה?
2: יש מבזק ספורט? מה קרה?
0: אבל אהרון לא פה.
1: לא פה אהרון.
2: אני אעשה, מה הבעיה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא.
2: מה לא? מה, מה לא? לא,
0: אתה לא עושה מבזק ספורט. אתה לא עושה מבזק ספורט.
2: אבל אני יכול לשיר לפחות את הפתיח?
0: אבל אף אחד לא גילה לו, לא אמרת לו קרפל.
1: לא, לא דיברתי איתו בכלל.
0: זה בגלל שאהרון לא פה, זאביק זלצר יעשה היום את המבזק. אז אתה מוכן לזה? הנה, אני שומע כבר. אני שומע, מה זה? כן, את שומעת את זה?
3: הליקופטר, הליקופטר!
0: זאביק! זאביק, אתה בסדר? אתה יורד? חברים, אני יורד למטה, אני צונח! תודה רבה, זהירות על הכבל חשמל פה בכניסה לחניון. שלום לכם, שלום.
2: רגע, רגע, מה זה? אני לא שר לו אין עליו.
0: אז מה תשאיר לו?
2: נשאיר לו יש עליו.
0: מה אתה אומר, זאביק? אתה בסדר עם זה?
4: אני מבחינתי, סבבה, אין לי בעיה. אני מחליף היום את אהרון. אני לא מתיימר שאף אחד יגיד עליי שאין עליי. מבחינתי גם אין על אהרון אהרון.
2: יאללה, כפר עליך, יאללה, בוא נתחיל, בואו נשאיר.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: זה בגלל זה, אבל.
7: האיש והאגדה. אין עליו.
2: יאי!

0: שלום,
1: אהרון אהרון מהג'ו, קבלו אותו.
2: תוריים, טובים לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למבדק הספורט של זאביק זלצר. רצינו קודם כל לומר תודה לערוץ ספורט אחת,
3: ערוץ מספר אחת,
2: שמעבירים את המבדק שלנו, ולכל הצוות שעסק במלאכה, לסוסנקו סוביד, לרפי איטליז, סמירה ירקן היקרן, אלונה בסבוסן, יותם הסקסופן, ואסי כהן מוזס, הפלצן הקטן.
3: רגע, מה זה? זה לא האנשים שעובדים איתנו בדרך כלל.
2: יעקב, אני מזכיר היום את האנשים שאני מזכיר, כי זה המבדק שלי, אתה מוזמן לשבת לך שם על הצ'רפאיה, ולהאזין.
3: או, אני פה לחזק אותך, לוודא שהכל בסדר, מה אתה עושה עניין?
2: קרפל, אתה עורך פה, נכון?
4: כן, כן.
2: אתה מוכן להסביר לי מה הבחור הצעיר הזה עושה פה ולמה הוא לא מתפרנס?
4: לא, זה יעקב, יעקב, הוא קשור לאהרון. יעקב, מה אתם?
3: מה? לא יודע, תבדוק בעץ. מה, לא בדקנו בעץ?
4: אני לא...
3: עם ה-DNA עליו?
4: לא יודע.
3: מה?
2: טוב, נראה לי שמישהו ייקח אותו החוצה, בבקשה. אני לא צריך את העזרה שלך, את בבקשה, תלך, תבדוק.
3: רגע, אבל אני נשארתי פה כדי לשמור על המסעית.
2: ואיפה המסעית?
3: פה בחוץ.
2: אז בבקשה, תסתלק לך החוצה.
3: יאללה, מסעית, אני בא לש...
2: יופי, יופי. אז בבקשה. בואו נתחיל עם הרכש שמתקרב למכבי תל אביב, הלו יניס חג'י.
5: בונה, זה הבן של חג'י הגדול.
2: הבן של גיאורגי חג'י, שהיה בברצלונה הגדולה, גדול שחקני רומניה, מי שכונה מרדונה הרומני, כיוון שתמיד היה לוקח את הכדור, גם אם לא היה כובש לו שער.
5: ממש הסוחב מברטיסלבה, אה?
2: זה אתה אמרת.
5: אז מה, כמה הוא קרוב למכבי תל אביב?
2: מה זה, פיזית? פיזית אני חושב שזה מרחק של 2.7 מיליון קבבים.
5: אני לא מבין.
2: על הכסף הם כבר סיכמו.
5: אז מה נשאר לסכם?
2: התפריט. הילד הרומני הזה הוא מגיע עם דרישות גם לצ'ורבה, גם לפטריצ'יאן, גם למיטיטה וגם לפפנש.
5: איך הם יספקו לו את כל התפריט הזה?
2: כדי לממן את המהלך, מכבי תפתח מסעדה רומנית חדשה בבלומפילד, סקאוטים יצאו לרחבי הארץ לחפש טבחים עם שיני זהב.
5: מה זה בעיה? אתה יודע, היום כולם משתמשים בשיני חרסינה, איך הם ימצאו עם שיני זהב?
2: רומנים הם המקשן, אתה תאלץ לסמוך עליהם. עוד משהו? אנחנו נעבור עכשיו לטניס, ל-US Open, אליפות ארצות הברית הפתוחה.
4: מה זה, סליחה, מה זה אליפות פתוחה? מה זה כמו במה פתוחה בסטנדאפ נגיד?
2: מה קשור סטנדאפ? מה זה במה פתוחה בסטנדאפ?
5: בסטנדאפ אתה יודע, כל מי שרוצה לעלות, אתה יודע, לבדוק בדיחות, לעלות על במה.
4: אנשים בלי...
5: כן, אנשים בלי ניסיון. האמת, לרוב זה על הפנים, לרוב זה ממש חרה, כן.
2: לא, בטניס אתה צריך לדעת להנחית.
5: גם בסטנדאפ.
4: כן.
5: מנחית פאנצ'ים.
4: בדיוק.
5: עד שמסמנים לך עם פנס לרדת אחרי 4 דקות.
2: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום 4 דקות? טניס זה יכול להיות גם 6 שעות? מה קרה לך?
5: האמת, כשלא צוחקים מבדיחה, זה באמת מרגיש כמו 6 שעות.
4: לפחות.
2: זה אולי בסטנדאפ שלך.
5: יש לך עוד ידיעות, זביק, או שאתה באת ככה...
2: לא, רגע, רגע, רגע, יש לך עוד... אתה רוצה לספר לכולם על ההופעות הלא מצחיקות שלך?
5: תגיד לי מה, אתה באת לרדת עליי, זביק?
2: אני חתמתי עם אהרון על הסכם, שאם אני מגיע לפה, אני חייב לרדת עליך. אז בוא, תספר לכולנו איפה ההופעות הלא מצחיקות שלך.
5: ב-8 באוקטובר אני בפבלה במנוף, ואז ב-9 באוקטובר אני בצוותא בתל אביב, ואז ב-13 באוקטובר אני בפאב המפלצת בירושלים.
2: יופי, מצוין.
5: אתה רוצה לבוא?
2: לא, אני רק רציתי לתת לך את הבמה, שאולי יום אחד אתה תצליח. יאללה, ידיעה אחרונה, ליגת האלופות חזרה, והשנה מסתבר שאין לנו שם שום נציג ישראלי.
5: מה, אבל זה תמיד ככה.
2: ככה עושים פאנץ', יואב. אני הייתי זביק זלצר.
6: בחסות.
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.

0: לא עושים חשבון עם החבר מחברון פר טסי. מה, אתה הזמנת את זהבה בן הבת לבוא לך?
1: ברור, איזה שאלה.
0: כן, היי.
2: לא להיכנס פה.
0: היי.
2: אלן.
0: זהבה, היי. מה העניינים?
2: מה קורה, אוהב? מה העניינים?
0: וואלה, יופי. מה, איזה כיף שבאת.
2: אתה לבד פה היום?
0: כן, כן.
1: אני פה.
0: כאילו, קרפל.
1: כן, הוא לבד.
0: קרפל פה איתנו.
2: וואלה. בכיף, איפה המזרוב?
0: הוא טס לחופשה. הוא לא פועל.
2: יפה, יודע מתי לברוח.
0: כן, רון, כן, הוא יודע. כן, כן.
2: טוב, ברשותך אני באתי לקדם פה את ספר הבישולים שלי ושל אתי.
0: איזה ספר?
2: געגועים לבישולים חמים לכבוד אחד. כפר עליך, אני יודעת שאתה פחות בקטע של אוכל טעים, אבל חשוב לי לדרבק את זה, אתה יודע, ככה לפני החג.
0: למה ככה? מה, איך הגעת למסקנה שאני לא בקטע של אוכל טעים?
2: בחיית, יואב, מה אתם אוכלים אצלכם בחג? בחיית.
0: מה זה מה אוכלים? אנחנו אוכלים גפילטה? אוכלים כבד קצוץ? מה זה? זה תענוג? אוף בשזיפים? צימס? צימס? זה הגזר המתוק לפתן? הוא גם ממיץ, את יודעת?
2: תאמין לי, באמת, השירים שלי פחות עצובים מהאוכל הזה, כפרה עליך.
0: טוב, בסדר. איזה מתכון את רוצה לתת לנו הפעם?
2: אז זהו, לכבוד ראש השנה, אתי ואני, יותר נכון, אני ואתי, הבאנו מגוון של מתכונים קריאה לחג. אז קחו דוות, ברשותכם.
0: הנה, אני רושם, אני גם מקווה שאימא שלי מאזינה לנו, כן.
3: אני רושם,
2: הוא רושם, כי הוא שאל אותי כמה פעמים, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות הכל, אני לכנס את כולם לכדי פעם אחת, אני לא בכמה פעמים.
0: תרשום.
2: אז המתכון הראשון...
0: כן.
2: יופי. המתכון הראשון זה רימון אלם.
0: מה? רימון אלם? מה?
2: כן. אתה לוקח רימון.
0: כן.
2: אתה מוציא בפינצטה גרעין.
0: כן.
2: לאחר מכן, אתה ממלא את הרימון בבשר עם שומן כבש.
0: וואו, אוקיי.
2: אף אחד לא מצפה לזה, זה אלם. זה אלם, חבל לך על הזמן, כל השולחן יהיה באלם.
0: אני מסכים איתך, זה חתיכת אלם.
1: את יודעת, יכול להיות שגם אם אני הייתי נותן ביזבק כזה דבר, הייתי כל כך מתבלבל, שהיה יוצא לי...
0: כן.
1: אז זה היה רימון רסס.
2: יפה. הייתי תרשמי, הייתי. רשמתי. בקיצור, יש גם איזה, צריך לה, אתה יודע, כאילו צריך את הרימון, לא רק מי שרוצה, זה מעכשיו להתחיל לרוקן את הרימון, זה לוקח זמן.
0: זה לוקח זמן לרוקן רימון, נכון, צודקת, כן. מה עוד?
2: יש גם אסד או חשבון נפש.
0: אסד או חשבון נפש, וואו, זה נשמע חזק.
2: כן, זה בעצם אסד או, את מכניסה לתנור לשבע שעות, בזמן הזה את עושה חשבון נפש.
0: על מה חשבון נפש?
2: על זה שהתחלת להכין את האסד או שבע שעות לפני שבאים אורחים.
0: אוקיי, זה נשמע לי מוצדק, האמת צודקת, כן. יש עוד משהו? מה עוד בתוכנית?
2: לא, בטח שיש.
0: יש?
2: בטח שיש, כן, יש מלא, לא. יש סלט ירוק מקנאה.
0: כן.
2: יש שניצל שנה ופירוריה.
0: שנה ופירוריה? יפה, אוקיי.
2: כן, יש קוסקוס שער השמיים.
0: מאוד מקורי.
2: יש קובק הפרות.
0: יאללה.
2: יש קציצות השליך.
0: קציצות השליך, טוב, זה תשמי, זה באמת הרבה. אז בואי, אני רואה שבאמת יש לך עוד ועוד ועוד, בואי נשאיר לאנשים טעם של עוד, סבבה?
2: כן.
0: ושילכו לקנות את ספר המתכונים המלא.
2: כן, בדיוק.
0: כן, אז שוב, השם של הגעגועים לבישולים חמים.
2: געגועים לבישולים חמים.
0: נכון, כן.
2: שלי ושל אתי.
0: שלך ושל אתי.
2: של אתי ושלי, לא, שלי ושל אתי.
0: מה שתחליטי, אתי פה לידך, אני רואה שהיא מהנהנת, כן?
2: כן, אתי, כן, תרשמי. מה אתם אומרים,
0: נקנח? אולי נקנח באיזה קינוח באמת?
2: כן, כן, כן. כן, כאילו לא, אבל כן.
0: כן, אפשר?
2: יש את ה... לא. לא. כן. יש את הקינוח הדגל.
0: כן.
2: זה קומפות כפרות.
0: קומפות כפרות, כן. איך עושים?
2: מבשלים פירות יבשים שעתיים.
0: הפירות יבשים.
2: סובבים על הראש, אומרים, זה חליפתי, זה תמורתי, זה קומפותי.
0: יאללה, פגז. תודה, זהבה. תודה רבה.
2: רשמת, איציק, זה חליפתי, זה תמורתי, זה קומפותי.
0: רשום הלוח ליבו גם, נכון, איציק?
3: אני רוצה גם שהיא תחתום לי על הספר.
0: הנה, הנה, אני גם מביא לך פה את העותק שלי.
3: זהבה, בן, הבת.
0: כן, תחתמי לי כאן, בבקשה.
2: אני אחתום לכם, בבקשה.
0: תודה רבה.
3: גם אתי שתחתום לי.
0: יאללה.
2: אתי לא חותמת, נשמה. אתי לא חותמת. אתי לא חותמת.
0: טוב, זהבה, זה באמת ספר מהמם, געגועים לבישולים חמים. עכשיו, לא יודע איפה, אבל שתהיה לך שנה טובה. מכולנו.
2: רגע, אני גם רוצה ברשותך.
0: מה?
2: אני יודעת שזה.
0: מה?
2: האיש העיקש והפטלטל עם האור היבש והערבה לא נמצא.
0: רון, כן.
2: אבל אני כן, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה לאחל העם הזה שלנו, שהוא עם שסובל.
0: כן.
2: הוא עם של מרבונים, באמת, אנחנו עם מרבון, אנחנו עם שאוכל מרורים, שבאמת השנה לצד העצבות, נזכה גם לרגעים של שמחה, כי אי אפשר להיות כל הזמן עצובים.
0: אמן, אמן, צודקת.
2: זאת אומרת, אפשר, אני יכולה, אין לי בעיה.
0: הדוגמה טובה.
2: אבל זה לא חייבים, אתה מבין?
0: כן.
2: ואני רוצה גם שנזכור שאחרי כל תקופה קשה, מגיעה תקופה עוד יותר קשה. והתקופה עוד יותר קשה גורמת לנו להתגעגע לתקופה הקשה שלפני, אז תעריכו את הקשה הזה, בסדר?
0: אמן, אמן.
2: ומתישהו סטטיסטית צריך להגיע משהו טוב.
0: אמן, כן.
2: בסדר? אז אם לא טוב, אז לפחות פחות גרוע. בסדר?
0: אחלה.
2: קיצור, מה אני אגיד לכם? העיקר הבריאות, למרות שגם שם אני לא רוצה לפתוח פה, למה גם שם אני לא הכי חזק.
0: אמן, אמן. רק בריאות, שתהיה שנה טובה, זהבה בן הבת, כיף גדול שבאת לפה. מה אתי מסמנת לך שאתן צריכה ללכת?
2: כן, אנחנו הבטחנו לחברה מקושרת שלנו, שאנחנו נעשה לטבח על החג.
0: יאללה, אוקיי.
1: מי החברה?
2: מה זה משנה?
1: טוב, אמרת מקושרת, קיבלתי... אוקיי.
0: טוב, זה אהבה, תודה רבה.
2: חברה, מה זה, הוא נכנס לי בפרטים אישיים?
0: לא, לא, לא. קרפל, באמת, הגזמת פה
1: לגמרי. סליחה, אני מתנצל.
0: זה אהבה, אתי, תודה רבה שבאתן.
2: זו שרון חזיז.
0: שרון חזיז, סבבה. בסרי לדש מאיתנו, הייתה פה לא מזמן.
2: אתה הוצאת את זה ממני, אני לא רצת שאני אגיד.
0: נכון, נכון. טוב, שיהיה בהצלחה, ושיהיה חג שמח ושנה טובה. געגועים לבישולים חמים, הספר שלי.
2: כן, וראיתי פה את ריטה, היא מחנה בחוץ, תיזהרו.
0: באמת? יאללה, אוקיי, טוב, אז נקבל אותה בידיים פרוסות.
1: כרגיל.
0: ביי זהבה, תודה רבה שבאת.
2: ביי, נשמות, ביי, חג שמח.

0: קצר, קשר בתקצורת, לא קצר בתקשורת, של טונה וחיים משה, ואנחנו צריכים... יש לנו גם ברכה מרזית.
1: אוי, איזה יופי.
0: וואו, ברכה על השנה החדשה מרזית, פרופסור למוזיקה ומורה לפיתוח קול. יאללה, תבורכו, מאזינים, מאזינות, איזה כיף, בואו נשמע את הברכה שלה.
2: לכל המאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות, כאן רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה. ובפרוץ שנה חדשה, את הסדורת אותי עם חג והלב מבקש להתרחב. אני מבקשת לאחל לכולנו ימים של נחת, של ראות, של חדוות חיים. שנשכיל לפתוח את הלב, להגביה כולנו בשיר, ולא לפחד גם מן הצלילים הגבוהים. מי ייתן ונשב יחדיו, בני משפחה ורעים, סביב שולחן החג, נשיר משירי ארץ ישראל היפה, נרים כוסית ונזכור, שגם בימים שאינם פשוטים, עוד רבה בנו המנגינה. מאחלת לכם חג של אור, של צחוק מתגלגל, של שירה בציבור ושל קולות המשתלבים זה בזה בהרמוניה נפלאה. חג שמח, אהוביי, וזכרו, לשמור על השרפת. היא נושאת את כולנו.

0: אין לי לילות, גלי עטרי ויובל דיין, אנחנו נצא לפרסומות, ואז אנחנו נחזור. יאללה, יצק,
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה דנוך. התוכנית בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
18: דואר ישראל,
17: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 103 FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע.

0: שיפוט פרגיל 73, טקסן תמ"א 31, שחטור על 295 ל-1, כבד אבז אין, סלטים חופשי כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
1: עם רון שלום ויואב כהן.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: סים, זהבה בן, קטורנה מסלה, שבדיוק הייתה פה, איך פספסנו את זה?
1: לא יודע, אבל תראה מי מגיע.
0: וריטה!
2: אפשר רגע?
0: וואו, איזה יום, איזה יום.
2: אפשר, זה בסדר? אפשר להיכנס?
1: תמיד זה בסדר.
0: בטח, בואי, ריטה.
2: תודה, תודה. איפה הבחור הכהה אור?
0: אהרון? הוא נסע, הוא כנראה בחופשה.
1: הוא הלך למרגס.
0: כן, מה
2: שזה. האמת שהוא כבר היה נראה לא טוב.
0: כן.
2: הוא היה חייב לנוח. נכון. אבל גם בכללי הוא פשוט לא נראה טוב. מה שלומך, יואבי?
0: אני מעולה, ממש כיף שבאת. מה שלומך, ריטה? מה את עושה פה? מה...
2: אני באתי לאחל חג שמח.
0: חג שמח.
2: לך.
0: תודה.
2: ולך.
0: תודה.
2: ולך ולך. ולך ולך לא. ולך ולפופים ולמיקרופונים.
0: וואו, יפה.
2: ולתאורה ולמצלמות ולאוקסנה.
0: אוקסנה, חברה שלנו, נכון?
2: כן, ולשער בכניסה ולכל הקבלים שיש לה, איך קוראים לו, ל...
0: אריק,
2: אריק, כן,
0: כן. ושימי שמגיע לפה.
2: ושימי חביב, נכון. כן, שאתה יודע, וגם לשער בכניסה, כן. שלפעמים עושה בעיות, ונפתח הוא... רק צעד אחד.
0: נכון,
2: כן.
3: עכשיו הוא קצת... פתוח, הוא כי הוא פתוח, תקוע. תקוע.
0: כן, תודה.
2: יופי, תודה, וגם, כן.
0: תודה. זה לא מובן מאליו שבאת במיוחד בשביל לאחל חג שמח. אפשר לשאול כבר אם את פה, איפה את עושה את החג?
2: אני עושה את החג אצל אמא שלי, שרון הים פרוס.
0: נחמד. מי מגיע? מי יבוא לחגיגה?
2: כולם, מה זאת אומרת? כולם, משי, יושי, רושי, בוכשי, נחשי, פרוויז, פרידון, ברהם, דריוש, קורש, הרינה, שהין, הדר, ג'ינג'ן, ג'ידמון, הומיון יבוא, וקרמן, וביג'י דן, מהדי, מנשור, הזף, אורון, פרווין, שירון, מהין, מנהה, שרזגול, נהר, ליליאנה, פרביב, פרנוקס נזינהין מינוזולו ורמי ואשתו.
0: ורמי ואשתו, וואו.
3: הרבה אנשים.
0: וואו, וואו.
2: כן, כן. גם הזמנו חמישה גמלים כפולי דבשת. ורמי גם יביא תפוחים ותמרים להמתיק אותנו. ואני אגיד למשיק, קחי לך. והיא לא תרצה, כי היא לא אוהבת תפוח.
0: לא, היא לא אוהבת.
2: ובטח שאימא שלי גם תתעצבן שהילדים מרעישים, ואני אגיד לה, ילדים, זה שמחה. ויושי כרגיל יגיד שהוא מאחר, ואני אגיד לו שאני מחכה.
0: כן.
2: וכולנו נשב ונתפלל שלא יהיה לנו בום בום בום. בום בום בום. בום בום בום בום בום. ובטח יהיה מחניק מהריחות של הבישולים, אז נפתח חלון.
0: איזה כיף, תשמעי. נשמע, האמת, נשמע כיף חיים. מה אוכלים? מה בתפריט? מה...
2: תראה, אמא שלי שתהיה בריאה, היא לא מסכימה שאנחנו נביא כלום. היא רוצה הכל להכין בעצמה.
0: וואלה.
2: כן, היא מכינה גונדי וחורש זיבזי.
0: יש.
2: וטאג'יד ופנסאג'ו ודולמה וקוקו סבג'י ואושור אשתו. טאצ'ין וזרז'ק פולו. בגלי פולו גיימה קשק בפולו.

0: Demajon, Mirzaga Smi, Sabzi Fulo, Lubia Fulo, Adas Fulo, Lubia Fulo, Zazuk Fulo, Bagali Fulo, Morsi Fulo, Albo Fulo, Shirin Fulo, Faraji Fulo, Zarbuzi Fulo, Fish Fish Fulo, Golgoli Fulo, Fulo, Fulo.
1: Fulo, Maze Fulo, Fulo, Fulo, Fulo, Fulo, Fulo, Maze Fulo,
0: Fulo, Fulo, אורז עם אורז.
1: אה, אוקיי.
2: סבבה, גם עובד טוב, אורז עם אורז עובד.
1: כן, עובד טוב, אורז.
0: זה רק אורז עם אורז.
1: מצוין. אז את כל זה אימא שלך מכינה.
0: כן, כן, היא בת 86.
1: אה, וואו.
0: היא בת 86, יואבי, ואנחנו באמת מתחננות שתנוח, אז השנה היא באמת הורידה הילוך.
1: וואו.
0: היא לא הכינה קובה, אנחנו הזמנו בעבור.
1: סבבה, טוב שהיא הורידה הילוך. חשוב לשמור על אימא. ריטה,
0: כן,
1: טוב, הכנסת אותנו כבר ממש לאווירת חג.
0: כן, אז, תודה.
1: את יודעת מה, כן. את רוצה כבר כן. שנקפוץ גם למאורה הבאה? את רוצה כבר גם אחרי חג שמח לאחל לבקש סליחה ממישהו?
0: בהחלט, בהחלט. אני רוצה לנצל את המעמד.
1: כן.
0: אני רוצה לבקש סליחה מכל מי שאמרתי לו תודה.
1: מה?
0: תודה לפופים, תודה למיקרופונים, תודה גם לאספלט, תודה לשער שנפתח ונסגר.
1: תודה לך, ריטה, תודה רבה, ריטה.
0: תודה, באמת, תודה וסליחה.
1: וסליחה, כמובן. תודה לך, ריטה. חג שמח, שנה טובה, ריטה, שנה טובה.
0: חג שמח לך גם, קרפל.
2: תודה, שנה טובה.
0: למאירה ולאיציק.
2: בסדר, שנה טובה.
0: ולאיסה.
2: וואו.
1: וואו.
2: אתה זוכר ששמנו את זה אתמול?
1: אחרי
2: ששמנו את זה לפני שנה.
1: וזה עדיין נכון.
2: זה יהיה גם נכון שנה הבאה.
1: זה אחרי החגים, איך אומרים?
2: יתייקר הכל.
1: כל שנה.
2: כל שנה.
1: כל שנה, כל חגים. לא מתיישם. חג שמח, שנה טובה.

0: דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם.
1: מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו אתכם. פטיטים.

0: תמר אופיר ולהקת יוקר המחיה, שכל שנה חוזרת לפעילות מחדש בתקופת החגים, ככה יצא. האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתא, את המוזיקה הרך רון שלום, בצוות פרלת הנוח יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים נדב יוגב, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הכישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק, ותודה לאופיר כהן, מהאולפני השיר של אופיר, ולתמר אופיר. הכל אופיר יצא לנו הפעם. ממני ומרון שלום ומכל צוות 2-4 מאחלים לכם חג שמח, שנה טובה ומלאה באהבה.
1: תם הזמן. Here comes the
2: money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: תשים לחול בחגים חדש בבית, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: חצי!

0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים, בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדלת שטופח שבדרום העיר הותקף מעביר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. לפני זמן קצר פורסמה התראה נוספת לפני תקיפה בחאן יונס שבדרום הרצועה. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה הכריש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח סי ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים עברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי סי, תוך סיכון חיים של אזרח ישראלי והפעלת כוח נגדו. חשוד בעבירות מין בקטינים נעצר כשחזר לארץ אחרי יותר מעשור שבו נמלט מהדין בחול. על פי החשד, חשוד ביצע בקטינים עבירות מין חמורות במסווה של טיפולי עיסוי באזור הקריות, תוך ניצול פערי הכוחות. תלונה נגדו הוגשה בשנת 2015 לאחר שעזב את הארץ. במסגרת החקירה נגדו בוצע שיתוף פעולה וגביית עדויות עם רשויות אכיפה ברוסיה, ספרד וארצות הברית, והוא נעצר בנמל התעופה מיד כשחזר לארץ בחודש שעבר. אתמול מוצתה החקירה נגדו והוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנטנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
8: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון. עורכת יעל ילון.
13: ערב טוב, מאזינים יקרים, מה העניינים? אני רוצה לדבר איתכם על תופעה, על טרנד, על אופנה, איך נאמר שאני פחות מחבבת, זה תופעת הריענון, או בשמה הנוסף, הדם החדש. כולם מרעננים, כולם רוצים שהרשימות שלהן תהיינה חדשות וצעירות ורעננות, כן? מרוב רעננות, בכנסת הקרובה יהיו רק חברי כנסת רעננים, זאת אומרת כאלה שאין להם ידע מינימלי על עבודת הכנסת, שאני רוצה רק להזכיר לכם שהיא אפורה ומשעממת. ולמה אני מתכוונת? להיות חבר כנסת זה לא רק לצרוח מעל הדוכן ובמסתרונות ומול המצלמות, אלא למשל להיות בוועדות עם נוכחות מלאה, לקרוא ערימות של ניירת, להגיש חוקים נגיד, לעקוב אחריהם, לבדוק שבאמת הם עולים לקריאה ראשונה, ושנייה ושלישית, זה לא נוצץ, זה לא רענן, זה לא דם חדש. אז מה קורה מרוב הריענונים האלה? חברי כנסת מצטיינים, באמת מצטיינים, כמו ולדימיר בליאק, או נאור שירי, אתם יודעים מה, גם גפני, שגם החרדים מרעננים את שורותיהם, לא פחות, כולם מרעננים, אז גם החרדים מרעננים, הם יהיו בחוץ. מי יטפל בכל המיליארדים שהסתובבו להם בוועדת הכספים? מי ישגיח? אנשים שאין להם מושג איך נראה תקציב, או איך מעבירים חוק, או איך חוסמים העברת כספים? אז אני רוצה לאחל לכולנו שנה רעננה, ובהצלחה, כן, בהצלחה בכהונה הקרובה בכנסת לכל חברי הכנסת החדשים, ובעיקר לנו. אז מה יש לנו היום בתוכנית? האם החרם על המוצרים ביהודה או מיהודה ושומרון נפגע במשק הישראלי? ומה היקף הסנקציות שיזמו מדינות אירופה? על מי הם חלות? אנחנו נרחיב בנושא הזה יומיים לפני ראש השנה. התנועה ברשתות השיווק מתונה יחסית לחגים קודמים, זה טוענות רוב הרשתות. אנחנו נברר מה אומר על זה רמי לוי, הבעלים של רמי לוי שיווק השקמה, שיהיה כאן אורח התוכנית. הוא בבורסה בתל אביב, ירידות שערים במרבית המדדים. איפה הכסף? העורכת יעל ילון, מפיק יואב כהן, אחראית על השידור גלי זר אביב, ובדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון. ואנחנו פותחים בכותרות. שר הבינוי והשיקום חיים כץ זימן את יהודה אליהו, ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, מנהל רמי, לשימוע לפני פיתורים בעקבות תלונות שהגיעו אליו מצד ועד עובדי רמי. אליהו מונה לתפקיד בהמלצת שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. איגוד הבנקים דורש ממשרד התקשורת לטפל בתופעות ההונאות הפיננסיות. מנכ״ל האיגוד איתן מדמון אומר לאיפה הכסף, כי חלק גדול מההונאות הללו נעשות על ידי חדירה לספקי התקשורת, וכי על משרד התקשורת לגבש רגולציה ולנקוט צעדים שיקשו על המתחזים.
14: מאחר וההונאות מתבטאות בעצם באמצעות חדירה של גופים עבריינים בתוך מערכות ה-SMS האמיתיות והרלוונטיות של הגופים הפיננסיים כלפי הלקוחות שלהם, ודרכם בעצם משתלות הודעות ללקוחות, משרד התקשורת יכול לחסום למשל את שני התהליכים הללו, לזהות את המספרים הרלוונטיים ואת התהליכים האלה באופן אוטומטי, על מנת למנוע גישה מגופים שהם גופים זרים לגופים הפיננסיים עצמם, למערכות הטלפון ולמערכות הודעות ה-SMS האלה.
13: וידיעה לסיום, רשת המזון טיב טעם מקימה בשיתוף תאגיד גרנות, חברה שתספק לסניפי הפירות וירקות ותחליף את הספקים החיצוניים שלה. החברה המשותפת צפויה לספק פירות וירקות גם לרשתות נוספות. עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: כן, תמונת המצב על הגבלות הסחר, על פי נתוני מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, מתעורר חשש גדול, כן, בקרב התעשיינים הישראלים על מה שצפוי, וכדי להרגיע או שלא, נמצא איתנו אופר פורס, גם מנהל מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, ולשעבר נספח המסחרי בלונדון. שלום אופר, מה העניינים?
15: אחר צהריים טובים.
13: אופר, בואו נדבר קודם כל על הנתונים. אני ראיתי כל מיני נתונים, אני גם כתבתי על זה אתמול לוואלה, אז בוא תעשה לי סדר. אנחנו מדברים על 169 מיליארד דולר בשנה, נכון? ב-2025 סך הייצוא הישראלי לחול? זה נכון? זה נתון מדויק?
15: הנתון מדויק, הוא נתון שסך ייצוא לכל העולם בשנה שעברה, שהיא שנת סיל הייצוא הישראלי.
13: יופי, וכמה מהיישובים שנמצאים מאחורי הקו הירוק, אלה שעליהם יוטלו הסנקציות העתידיות הללו?
15: לפי המחקר שאנחנו עשינו במנהל סחר חוץ, סך כל הייצוא של יצואנים שמקורן מעבר לקו הירוק, מסתכם ב-250 מיליון דולר לכל העולם.
13: זאת אומרת, אנחנו מדברים על עוד פעם 169 מיליארד סך הכל ו-250 מיליון, נכון?
15: סך הכל. פחות מפרומיל.
13: יופי, זה פחות מפרומיל. פחות מפרומיל, אתה יודע, זה כמו, אני לא רוצה לעשות השוואות נוראיות עם המבה אוכלת המוח, אבל כשזה קורה לעסק שלך, כן, זה 100%. והשאלה היא, עד כמה התושבים או בעלי עסקים שמחזיקים עסקים ביהודה ושומרון צריכים להיות מוטרדים, או שזה רק עניין דקלרטיבי כזה, אתה יודע, כדי לצאת מידי חובה ולעשות לנו נו-נו-נו פומבי?
15: אז אני אדייק את הסיטואציה. ממשלת בריטניה הצהירה על רצונה למנוע או ליצור אתגרים ליבוא של תוצרת ישראלית לבריטניה מיצואנים שמקורם מעבר לקו הירוק, אך הם עוד לא הגדירו איך ייראה ההגבלות הללו. למעשה הם צריכים לבנות את המסגרת המשפטית שתאפשר להם לחסום או לצמצם את היבוא של תוצרת ישראלית למדינה הזאת, ולכן כל החלטה שלנו היא ספקולטיבית. אבל למרות זאת, צריך להבין שאנחנו לא מתעלמים ואנחנו נערכים. כלומר, אנחנו כבר בקשר, ואנחנו מזהים את היצואנים הישראלים שמושפעים, או עלולים להיות מושפעים מהסיטואציה הזאת. אנחנו מלווים אותם ומנסים לפתוח להם שווקים חדשים במסגרת הנספחות הכלכליות שאנחנו מפעילים ברחבי העולם. אנחנו מפעילים 55 נספחות כלכליות, ומנסים לתת להם את המקום להגביר את הייצוא של המדינות שאולי אינן בהכרח ביקורתיות כלפי ישראל, ומורידים להם את הסיכונים תוך כדי.
13: אבל אנחנו מדברים, כשאתה מדבר על לפתוח שווקים, ואתה מדבר על לייצא למקומות אחרים, אתה מדבר על באמת התארגנות עתידית. זה לא דבר שנעשה, אתה יודע, כלאחר יד, היום סוגרים, מחר אנחנו פותחים, נכון? זה צריך להיערך לזה, זה עניין של לוגיסטיקה, זה עניין של קשרים, זה עניין של, לא יודעת מה, הקמת מערכים במדינות הספציפיות האלה, לא?
15: זה בדיוק הסיבה למה אנחנו קיימים. אנחנו הם מלווים את החברות הישראליות, אנחנו כבר נמצאים בשטח, אנחנו יודעים איפה נמצא הפוטנציאל, מי הם היבואנים או השותפים העסקיים הרלוונטיים, ועושים את החיבורים, ומעבר לזה אנחנו מפעילים תוכניות סיוע ליצואנים, מתוך מטרה להוריד להם את הסיכון, ולאפשר להם גם מבחינה פיננסית לצאת לחול, ולייצא ולמצוא שווקים חדשים. זה תהליך ארוך, אבל אנחנו מלווים אותם, ואנחנו נערכים לכך מבעוד מועד. אנחנו לא מחכים שהתקנות מתוקננו ויכנסו לתוקף, אלא כבר עכשיו אנחנו מסיעים לחברות, ובהקשר של בריטניה, חשוב לציין, אנחנו לא מבטאים לשוק הזה. במקרה היום, אנחנו מקיימים יום חדשנות ישראלית בבורסה של לונדון, עם 32 חברות, כי חשוב לנו להוכיח ולהראות שהייצוא הישראלי, והסחר הישראלי, והעסקים ישראלים, לא עוצרים.
13: כן, אבל השאלה שלי, האם יש עוד מה לנסות ולהפיס? אתה היית הנספח הכלכלי שלנו בבריטניה, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, האם יש, אתה יודע, בכלל סיכוי שהם, אם נדבר איתם, הם ישנו את החלטתם, או שזה לדבר לקיר?
15: ההחלטה להטיל את ההגבלות על היבוא הישראלי הן החלטות פוליטיות. בסופו של דבר, הדרג המדיני בהחלט פועל, ואנחנו כאן משותפים פה למשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ והמלל, כדי לנסות לצמצם את ההשפעה של התקנות הללו, אבל כאמור, כמו שציינתי, במקביל, אנחנו גם נערכים לסיטואציה.
13: שינוי התקנות האלה, רק נאמר שנמצאות עוד קצת מעבר, אתה יודע, לאופק. חצי שנה, תשעה חודשים הם רק מתקננים, אני גם לא ממש יודעת איך הם יכולים לאכוף אותן, כיוון שאתה יודע, סתם אני אתן לך דוגמה, כן? הראש הישראלי שלי עובד, אם יש לי יקב באופרה, והמרכז הלוגיסטי שלי נמצא בראשון, אז אני אכתוב שזה מיוצר בראשון, אף אחד לא יבדוק אותי, נכון?
15: למעשה, כאשר מדובר בייצור, היצורים נדרשים לדווח באופן תקין את מיקום המוצרים שלהם, כדי שהייצור יעבור בצורה חלקה. אנחנו כמובן לא רוצים שיצורים ישראלים לא ידווחו בצורה הנכונה, ועלולים למצוא את עצמם בעבירה פלילית. ולכן, כאמור, אנחנו נערכים לסייע לאותם יצואנים, להתמודד עם האתגרים שעלולים להיות להם, כי כאמור, אנחנו לא יודעים כרגע איך יראה התקנות, וכל יהיה ספקולטיבי בשלב זה, ולאפשר להם להגיע לשווקים חדשים, וגם כאמור אפילו להגדיל את הייצוא שלהם, כי בסופו של דבר, הצריכה העולמית למוצרים הישראלים לא מתועלת רק לאירופה, מתועלת לכל העולם.
13: בקיצור, אם אתם בעלי עסקים ביהודה ושומרון ואתם מוטרדים, אנא הרימו טלפון לאופר פורר, סגן מנהל מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, או לאנשיו, והם יסייעו לכם. תודה רבה, אופר. ושנה טובה. כן, שנה טובה.
15: תודה רבה, שנה טובה.
13: אנחנו אל אברהם נובוגרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים, מה העניינים?
16: צהריים טובים.
13: צהריים אצלך, אצלי אחרי צהריים, ערב אפילו.
16: ערב אפילו, אנחנו התחלנו את היום.
13: כן, הבנתי. נובו, תגיד לי, הם כבר התחילו לפנות עליכם בעלי עסקים שמודאגים מסנקציות עתידיות שאולי יפלו עליהם?
16: בעלי עסקים פונים אלינו מזה מספר חודשים, לא רק על סנקציות עתידיות, אלא גם על דברים שבפועל קורים. מדינות רבות ממענות לשלוח רכיבים שונים למדינת ישראל, יש סנקציות שונות ומשונות, אם זה בחומרי גלם, אם זה ברכיבים ואם זה בקנייה. אז אנחנו כבר התחלנו להיות מתורגלים לדברים האלה, והדברים לא פשוטים.
13: אבל זה לא ככה, אתה יודע ש12 מדינות בבת אחת יוצאות בהצהרה משותפת, זה הרבה יותר, בוא נגיד, קריטי, לא?
16: ודאי, ודאי, ודאי, זה הרבה יותר חמור, וזה הרבה יותר מדאיג, וצריך להערך לזה ולהתכונן לזה ולא להעלים עין. ול-12 מדינות האלה שמצביעות על אזורים מסוימים, הם יכולים בעתיד גם לצרף אזורים אחרים.
13: בדיוק.
16: אז אנחנו צריכים להתרגל שצריך להנחיל לאותם המדינות, אני מדבר על משרדי הממשלה בעיקר, שיש להפריד בין כלכלה לבין פוליטיקה. אנחנו כתעשיינים משתדלים לעשות את זה, ומול ארגוני הסחר שעובדים מולנו, ארגוני התעשייה, אנחנו עושים את זה די בהצלחה. הם יודעים להפריד בין פוליטיקה לבין עבודה כלכלית. כי בסוף מסתכלים כלכלי, איפה כדאי להם לקנות, אם כדאי להם לקנות את המוצר הישראלי, הם רוצים אותו. מה גם שבאירופה צריך לזכור שהצמיחה היא לא גבוהה, היא בסביבות ה-1%, והם נהנים לעבוד בשיתופי פעולה עם מדינות שמראות אחוז צמיחה גדול יותר, עם פוטנציאל של חדשנות, וכאן יש לישראל מה לתת. ובגלל זה זה מדאיג, כי זה יכול להיות כמו חור בסכר, וצריך לשים אצבע עבה, בשביל לסתום את החור הזה, על ידי דברים שונים, שמענו גם ברעיון הקודם, משרדי הממשלה מנסים לעשות עבודת קודש, אבל צריכים להכביר אותה, צריך להתעסק גם בלהוריד רגולציה, בלעזור לאותם יצואנים שעכשיו נחסמים להם שווקים, לעזור דרך התעשיינים ודרך מכון הייצוא, לפתח שווקים חדשים, כמו ארצות הברית יותר, הודו יותר, האמירויות ושווקים אחרים, שנפתחים לנו כן באחוזים הרבה יותר גבוהים ממה שהיה בעבר. כלומר, צריך לפזר סיכונים ולעזור לתעשייה לעשות את זה.
13: אבל זה מה שאמר לנו אופר עכשיו, שזה מה שהם עושים. אבל שוב, אנחנו מדברים על תהליכים עתידיים. זה שנפתח שווקים, זה לא דבר שקורה מחר. אבל מצד שני, אנחנו רואים שכל הסנקציות האלה יתוקננו, כמו שהם אמרו, רק בעוד כ9 חודשים. אז מה הלחץ?
16: בגלל שזה לא קורה מחר, זה צריך להתחיל עם זה אתמול, אפילו לא היום. הלחץ הוא מאוד מאוד גדול, זה מידע צופה פני עתיד. אנחנו קיבלנו התראה, קיבלנו אור צהוב אדום, צריך לפעול בהתאם, לא לסגור עיניים, לא לחשוב שזה לא יהיה, להתנהג כאילו זה יהיה, לראות מה ההשלכות של זה, ומנועים מלא קדימה.
13: כן, אבל השאלה אם הממשלה על זה, אתה יודע, כי מי שצריך לעשות את העבודה, זה בעצם הדרגים השולטים, לא?
16: הדרגים השולטים והדרגים המקצועיים. אז הדרגים המקצועיים עושים עבודת קודש, יופי. ומשתדלים, ומשתדלים לעשות את שלהם. אני מקווה שגם הממשלה הבאה תהיה עם אוריינטציה.
13: אבל הממשלה הבאה, אתה יודע, זה לא ממש עוזר. מה עם הממשלה הנוכחית? כי צריך, אתה יודע, להרוג את זה שזה קטן.
16: הממשלה הנוכחית, קודם כל, חלק מהדברים היא עושה, וחלק היא צריכה לעשות בעוצמה הרבה הרבה יותר גדולה, ולשים את הגז גם על הדברים האלה, ולא רק על הבחירות הקרובות. אז אני מפנה אליהם כן זרקור ואומר, חבר'ה, יש כאן בעיה, בואו נטפל בה עכשיו, לא בעוד 10 חודשים, בואו נניח שזה קורה. בואו נראה מה ההשפעות של זה, מי נפגע יותר, מי נפגע פחות, למי לעזור, את מי לקדם. יש לנו משנה מסודרת בדברים האלה, אנחנו מכירים את התעשיות, מכירים את האנשים, מכירים את האזורים, את המפעלים, כל מפעל ומפעל יודעים מה צריך לעשות ומה לעזור לו.
13: האמת היא שגם לממשלה הזאת, ובטח לשר האוצר הזה, זה מאוד כואב וחשוב, האוכלוסייה הזאת בטח ובטח עכשיו, לפני הבחירות.
16: אני מתאר לעצמי שגם לשר האוצר הבא, יהיה אשר יהיה, זה גם יהיה חשוב מאוד, כי סך הכל ההשלכות האלה מתחילות ביהודה ושומרון, אבל יש להם גם השפעות על מרכז הארץ, יש יחסי גומלין מאוד מאוד יומיומיים בין המפעלים, עושים חלקי חילוף, עושים מוצרים, אנחנו בישראל לא מפרידים בין יהודה ושומרון לבין תל אביב.
13: לגמרי. עוד שאלה בנושא אחר בבקשה. הדולר למרות הפחתת המכס, סליחה, הפחתת הבלו המיסוי של שר האוצר, עדיין הדלק הוא מאוד גבוה. מחירו לא זול, נאמר זאת כך. השאלה שלי, האם אתם תספגו את העלייה הזאת ותקזזו אותה עם הדולר החלש ולא תגלגלו את זה אלינו הצרכנים?
16: קודם כל, כל מפעל עושה מה שנכון לעשות לו מול כל העלויות. הבלו והדלק הם אחת העלויות. צריך לזכור שיש נושאים של עלויות הובלה, עלויות כוח אדם, ארנונה, ודברים שלא נהיים זולים יותר במדינת ישראל, והם משתכללים למחיר המוצר. אני בטוח שכל יצרן, איפה שהוא יכול להוריד את המחיר, מוריד אותו. אם הוא מחויב ואין לו ברירה להעלות את המחיר, הוא מעלה אותו. צריך לזכור שיש גם חומרי גלם שיש מחסור במדינת ישראל. ואז כשיש מחסור, המחירים שלהם עולים, אז צריכים להיות מאוד מאוד זהירים עם הדברים האלה, וכל מפעל צריך לקלקל את מעשה ולראות מה הוא עושה. בכלל, הנושא של שער הדולר, אנחנו יודעים שהוא עושה שמות ביצואנים. ברגע ששער הדולר מול השקל כל כך נמוך, אז כושר התחרותיות של היצואנים וגם של היצרנים המקומיים נהיה נמוך מול שווקי הייצוא. וזה מכה קשה מאוד שרבים היצואנים חווים אותה, מרגישים אותה, וכמו שאני מזהיר גם בשיחות קודמות, יש מפעלים שמעבירים קווי ייצור לחול, יש חברות הייטק שמקפלות את הלפטופים ומקימות מרכזי פיתוח בחול, וגם אם הם לא עושות את זה, אז ההחלטות בקורפורייטים, בואו נייצר את הדור הבא, או נתכנן אותו, לא במדינת ישראל.
13: אברהם נובוגרודסקי. אני אצליח, נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה.
16: תצליחי, כמו שאת הצלחת בזה, ככה גם התעשייה תצליח ותנצח, תודה רבה לך.
13: כן, יהי.
16: יש שנה טובה לכל מדינת ישראל.
13: אמן ואמן. נובו, תודה רבה. אנחנו עכשיו לדיווחי התנועה.
17: הדיווחים בחסות.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
13: כביש מספר אחת, עומס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. עד כאן עדכוני התנועה של 103.
17: הדיווחים בחסות.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון, ב-103 FM. 103
23: FM. 103 FM. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: חודש, דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.
26: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
27: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
26: שקל!
28: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור, 103
4: שפה. שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
5: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו, הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
6: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
7: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה, הייתי אומר לך, לא.
8: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8:00. 103 FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון, ב-103 FM.
9: אנחנו נמצאים יומיים לפני ראש השנה, והקניות ברשתות השיווק, איך נאמר, לא בסיאן, כך לפחות נראה על פניו. שלום לרמי לוי, הבעלים של רמי לוי שיווק השקמה, מה העניינים?
10: שלום וברכה, ליאת, הכל בסדר, ברוך השם, דווקא... יש קניות גדולות, וזה יותר קל, כן, אצלנו בכל אופן.
9: כן.
10: וזה יותר קל לעשות את הקניות, כי עכשיו זה לא, זה מתפרס על כל השבוע, וזה יותר נוח, מאשר זה שזה היה באמצע השבוע, החג, ואז את יודעת, וצריכים לקנות לחג, ואחרי זה לשבת.
9: או, זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר, זה שהחג יצא, הרבה חגים דווקא, זה לא רק החג הזה, ממש בסוף השבוע, אז אין ארוחות כפולות, נכון? אז גם המחירות בהתאם.
10: לא, קודם כל אין ארוחות כפולות, זה נכון, אבל מצד שני יש יותר זמן לקנות, יש פחות, יותר ימי עבודה, שדרך כלל יש פחות ימי עבודה באותו שבוע. והצרכן שהוא בא, הוא יותר רגוע, הוא לא לחוץ, יש לו את כל השבוע לבוא ולקנות, ואצלנו בכל אופן הקניות הן הרבה יותר גדולות, מאשר בואי נגיד בימים רגילים, כמעט זה פי שתיים.
9: כן, אבל השאלה, אתה יודע, זה שאתה אומר שיש פחות, יותר ימי עבודה, אבל אם קונים פחות, כי אם לא קונים לשתי ארוחות, אלא קונים לארוחה אחת, לפחות אתה יודע, שיחות שערכתי עם בכירים ברשתות שיווק אחרות, הם אמרו לי שכן, הקניות השנה פחות חזקות, ולכן גם המחירים בחלק מהמוצרים יותר גבוהים, כי אתם צריכים לשמור על שורת הרווח.
10: ממש לא, אצלנו דווקא יש מבצעים מאוד מאוד מעמיקים, ועשינו באמת, ובאנו לקראת הצרכנים, ואנחנו רואים את זה בתכלס, רואים את זה בקופות, ואנחנו למשל, סתם דוגמה, אתמול מכרנו פי שתיים מאשר יום שלישי רגיל, ויום שני זה אותו דבר, וגם זה התחיל מיום ראשון, ושל כל השבוע, אני יכול להגיד לך מה קורה אצלי ברשת, אבל לא יודע מה קורה אצל אחרים, מאחר ואנחנו באים לקראת הצרכנים, אנחנו רואים גם בסקרים האחרונים של מה יצא.
9: כן, אנחנו ראינו שהמועצה לצרכנות נתנה לכם יופי של קומפלימנט, אתם הזולים ביותר, נכון?
10: נכון, נכון, ואנחנו משתדלים באמת כל חג לעשות מבצעים מעמיקים יותר כדי שנוכל, בואי נגיד לעזור לאלה שאין להם, אלה שיש להם הם יקנו בכל מקרה, אבל אלה שאין להם אנחנו מתחשבים בהם ועושים מבצעים מעמיקים.
9: כן, אתה יודע, ערכנו איזושהי השוואה לעומת שנה שעברה, אז למשל מחירי פירות וירקות, כן, עלו כמעט ב-35% משנה שעברה, אני מדברת על הסל של שנה שעברה, כן? ועוד ועוד מוצרים, לא כל הסל כולו, אבל חלק מהמוצרים מאוד התייקרו, למה?
10: אני לא יודע, אני יודע את זה שאנחנו עשינו, למשל סתם דוגמה, הדבר שעשינו השנה, היבוא שלו, במחיר שלו הוא יותר זול מאשר שנה שעברה. אז אני יודע שאצלנו השמן זית הרבה יותר זול מאשר שנה שעברה. אז אני יודע שהרבה דברים שעשינו מבצעים עכשיו, דווקא של מוצרים בסיסיים, לחג הם יותר זולים. אני לא יודע מה קורה אצל אחרים, אני יכול להגיד לך מה קורה אצלי.
9: הבנתי. יש איזה שהם, הם מרגישים את האנשים שטסים לחול אולי? זאת אומרת, אולי יש לא מעט, אנחנו רואים מה קורה בנתב"ג, ובטח מה יקרה מחר, כן? זה הולך להיות אחד הימים היותר, איך נאמר, עמוסים בשדה התעופה. מרגישים את זה גם אצלכם? זאת אומרת שפחות אנשים נמצאים פה?
10: תראי, אנחנו לא מרגישים את זה. בכל אופן, בימים האלה של המחירות לא מרגישים. אני יכול להתראיין אצלך עוד הפעם אחרי החג ונגיד לך בדיוק, יש לנו עוד יומיים, בואי נגיד שרביעי וחמישי ושישי, אבל אנחנו עדיין לא מרגישים, ההפך, אנחנו רואים יותר מחירות אצלנו, אז כנראה בגלל שאנחנו מוכרים בזול, זה מה שקורה, בואי נגיד כך.
9: אוקיי. הרשות להגבלים, או לרשות התחרות, זה כבר לא הגבלים, פרסמה איזשהו מחקר לפיו באמת הכוח של 11 הספקים והיצרנים הגדולים במשק הוא לא מידתי בצורה מבהילה. מה אתה אומר על זה?
10: אני רק אומר דבר אחד, יש כוח גדול לצרכן בעדיין. הצרכן צריך בסופו של דבר להבין שהכוח שלו הוא יכול להביא את זה למצב שגם אותם, בואי נגיד, יצרנים גדולים שהרשות לתחרות אמרה שהם מחזיקים בנתח שוק גדול מהשוק, יכולים לשנות את זה. על ידי כך שיקנו את המותג הפרטי, שיקנו מוצרים של יצרנים קטנים, שיקנו רק מוצרים שנמצאים במבצע, ומוצרים יקרים שלא יקנו. יש להם כוח מאוד מאוד גדול בידיים, ואם יעשו את הקנייה חכמה, אני אומר לך, הצרכן יכול לחסוך בין 20-25% בקנייה שלו.
9: מחירי הדלק היו אמורים לעלות, שר האוצר, אמנם באיחור לא אלגנטי, הוריד או סיבסד את המחיר בחצי שקל. יוקר המחיה יכול היה להידלק עוד יותר, אנחנו יודעים שיוקר המחיה בארץ הוא מאוד מאוד מאוד חמור. אתה רואה בזה כישלון של הממשלה?
10: תראי, בסופו של דבר אני מסתכל על מה שקורה בכלל, אנחנו מדינה של מיסים. ומאחר והמיסים גבוהים פה, אז לכן גם המחירים גם יותר גבוהים מאשר במקומות אחרים. אבל זה שהוא הוריד את הדלק, סדר גמור, בואו נפרגן, כי סך הכל אם הוא הוריד ולא העלה בתקופה הזאת, זה כבר טוב.
9: כן, אבל אחד זה לא כל השיעור, ודבר שני, אנחנו הרי נשלם על זה באופן עקיף. אתה ואני יודעים את זה.
10: תראי, בואו נגיד, בואו נקבל את טוב. עכשיו אנחנו נחיה את החגים, וברגע שהוא מוריד את המחירים של הדלק, זה סך הכל יכול להטיב. אבל כל עוד שעושים את זה, זה טוב, זה יותר טוב מאשר זה שיעלו את המחירים.
9: תגיד, הבחירות ממש עוד 50 יום פחות או יותר. מה אתה אומר? מה הולך להיות? איך אתה רואה? האם באמת נתניהו, אתה אחד מתומכיו המוצרים, ייקח את הבחירות האלה בקלות?
10: אני מאחל לעם ישראל שיהיה טוב, שיהיה חג שמח, ואני רוצה שבסופו של דבר יהיה אחדות. ומי שינצח, אנחנו נקבל את הניצחון שלו באהבה ובשמחה.
9: רמי לוי, תודה רבה על הרעיון הזה, ושתהיה לך שנה טובה.
10: בכיף, בכיף, שנה טובה, בריאות ואושר כל עם ישראל, נחזק את חיילנו, ונאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, ונחזק את כל המשפחות השכולות, וכל המשפחות של הפצועים.
9: לגמרי. תודה רבה, רמי לוי. תודה, תודה.
10: תודה גם לכם.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ב-103 FM.
0: ועכשיו הטיפ לדיור, נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 103
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת, השכנה שבא לה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
8: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
16: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
20: שווה כל שקל.
21: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
20: שקל?
22: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
23: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
25: חצי מחיר.

0: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
1: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ב-103 FM.
1: אתם אולי לא מכירים את השם ג'ייקוב קוקסון, אבל הוא עשה דבר שאמור להטריד את כל מי שמשתמש בבינה מלאכותית. הוא עבד באנתרופיק, וקודם ב-OpenAI, והוא התפטר מהתפקיד שלו, כי לטענתו המערכות שמפתחות ענקיות ה-AI, עשויות לצאת משליטה, וזה מלחיץ לאללה. שלום לעומרי ברק, מגיש הפודקאסט הטכנולוגי טרשטק, מה העניינים?
2: היי, שלום לכם.
1: טוב, תקשיב, אם אדם כזה, שמכיר את שתי החברות הגדולות ביותר בעולם, מבתוך או מבפנוך או מה שנקרא, שמתעסקות ב-AI, והוא מתפטר במחאה על מה שקורה שם מאחורי הקלעים, במפעל הנקניקיות, על האיסטר, לא?
2: אז בוא ניתן רגע את הפרטים, הוא באמת עבד גם באנתרופיק וגם ב-OpenAI, הוא עושה את
1: זה... אני שומעת אותך לא כל כך טוב, אם תוכל רק ככה לשפר טיפה את הקו, או לדבר יותר קרוב
2: ל... עכשיו יותר טוב?
1: כן, כן, נראה לי, אתה קצת עם אקו, אבל לא נורא, כן.
2: אז אני אומר, הוא עבד גם ב-OpenAI וגם באנתרופיק, באמת בשנים האחרונות באנתרופיק, באמת מדובר מאחד מחוקרי ה-AI הבכירים, מי שאחראי גם לוודא שה-AI לא יוצא משליטה.
1: בין 27, כן, כולו, שלא תחשבו שמדובר, כן.
2: אבל אלה אנשים שמובילים היום את מהפכת ה-AI, לגיל אין משמעות היום בכלל, בשום צורה. אז נשים את זה רגע בצד, אבל רק נגיד שהוא באמת אחראי על מה שנקרא, בין היתר, alignment, על אחראי על לבדוק שה-AI לא יוצא מהשליטה, ככה זה נקרא במושגים, בעולמות הבינה המלאכותית, והוא אומר, ככה הוא כותב בציוץ שלו, אל תמיתו בטכנולוגיה, בקרוב אלה יהיו מערכות על-אנושיות שיכולו לפרוץ כמעט לכל דבר, לשנות תחומים שלמים בין לילה, ולצבור כוח ומושבים, ההתקדמות לא מעטה. זאת אומרת, מי שטוען שיש פה איזושהי התקדמות שכבר לא הופכת להיות אקספוננציאלית, אז הוא אומר, לא, עדיין אנחנו
1: הוא,
2: מתקדמות שלא עוצר.
1: ג'ורג' אורוול, כן, ג'ורג' אורוול חזר אלינו, רק בגרסה הרבה יותר פסיכית, והשאלה שלי, אתה יודע, מה שאותי מטריד, זה כשאני מדברת עם הצ'אט שלי ומתייעץ איתו לגבי כל מיני דברים אישיים, כי אני חושבת שהוא בטוח, מחר הוא יכול להתהפך עליי, זה בעצם מה שקורה, נכון?
2: אבל זה לא החשש, בוא נגיד שהחשש...
1: זה החשש שלי, בוא.
2: זה חשש מאוד מאוד קטן, ולא, סליחה, סלחי לי, באמת...
1: יופי, אבל בוא נדבר קצת, כן, זה אמצר עולמי, כן, אבל כן.
2: אני אומר בצורה הרבה יותר משמעותית.
1: כן, בבקשה, כן.
2: בצורה הרבה יותר משמעותית, יש פה באמת חשש, ומה שהוא מצריע, וגם בן אדם נוסף שעדיין עובד באנתרופיק, אומר, יש פה סיכוי של עד 10% שבעצם אנחנו נראה איזושהי הכחדה של הזן האנושי באמצעות בינה מלאכותית. עכשיו, יש את האופציה הזאת, היא קיימת, אבל עדיין אנחנו, בתור בני האדם שמרגישים ועובדים במכונות האלה, אנחנו לא בהכרח רואים את זה. אנחנו מתעסקים במוצרים האלה ומשתמשים בהם ביום יום, ועדיין לא חווים את ה-AGI הזה, את הבינה המלאכותית שהיא יותר חכמה מכל בן אנוש, כי עדיין אנחנו רואים שיש פעולות פשוטות שהבינה המלאכותית הזאת עדיין לא יכולה לעשות. אבל בתוך המעבדות האלה ובתוך מערכות ה-AI המובילות ביותר, הם כבר רואים משהו שאנחנו לא. ולכן הם כבר עכשיו מטריעים מפני אסון שאולי יקרה בעתיד. הם מדברים על 10%, יכול להיות שזה 5%, יכול להיות שזה 2%, יכול להיות שזה פחות מ-1%.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: וחזרו אחרי ששילמו להם הרבה כסף. נו, כן.
3: הם הלכו והקימו חברות שלן בעצמן ורצו לגייס כסף, אז כמובן שזה עשה להם הרבה מאוד שירות ליחס הציבור. אני לא יודע אם זה הסיפור פה. אני לא יודע אם זה הסיפור פה.
2: עומרי ברק, כן. אנחנו
3: צריך
2: רגולציה חיצונית לטובת ה-AI. זה יקרה. עומרי ברק, מגיש הפודקאסט הטכנולוגי טרשטק. אני מודה לך מאוד ושנה טובה.
3: תודה רבה.
2: תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחריהם בורסה, לא ללכת לשום מקום. פרסומות.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת אורון ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: 103 FM.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השם, דקל קמילה.
11: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: אני רוצה
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
19: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
20: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
21: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
20: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
21: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
23: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: קריאה אחרונה לחול בחגים.
25: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
26: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
27: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
28: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: של 103 FM.
1: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
2: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
3: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
0: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון, ב-103 FM.
4: ואנחנו עם הבורסה, ערב טוב להיות אמירון, עם מנהל תחום מניות חול, בעל שולר שחה, מה העניינים?
5: בסדר גמור, ערב טוב ענת.
4: שמי ליאת, אבל לא נורא, לא זה, כן?
5: לא
4: הודיעו לך, לא בסדר. טוב, אני רואה שהבורסה די בירידות, נכון?
5: כן. בארץ ירידות קלות, תל אביב 125 יורד ב-0.15, תל אביב 90 קצת יותר, 0.6, אבל המדדים באירופה בירידות יותר חדות, בין 1.5% ל-2%, תוצאה של העלייה של מחירי האנרגיה והציפייה להעלות ריבית. מחר יש לנו החלטה על ריבית בגוש האירו, היא כרגע עומדת על 2.25%, הצפי הוא ל-2.5%. שיעלו את הריבית ברבע אחוז.
4: כן, אני רואה שהדולר חצה את ה3 שקלים.
5: נכון? כן? כן, כמו שאנחנו רגילים בתקופה האחרונה, הדולר עובד קצת בכיוון ההפוך מהשוק, ושהשוק בארצות הברית נחלש, כמו אתמול, אז אצלנו קצת מתחזק.
4: עוד משהו ככה חשוב, וול סטריט, מה קורה שם?
5: ירידות מתונות, ביחס אתמול ה-S&P עוד ב-0.3, הנאסדק 0.3 גם כן, הדאו ג'ונס קצת יותר, עוד פעם בשל עליית התשואות, ב3.25%.
4: יותם אירוני מנהל תחום מניות חול, בעל שולר שחם, תודה רבה ושנה טובה.
5: שנה טובה
4: גם לעורכת שלנו אלה ילון, המפיק יואב כהן, אחראית על השידור גלי זר אביב, ובדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, ושנה טובה לרון קופמן ומיכאי טלי, מה העניינים?
6: שנה טובה לך, לכל בני ביתך.
4: גם לכם חברים, שתהיה לנו שנה בדיוק, ושקט. תודה.
6: אהלן עמיכאי, אני
7: אתחיל. מה קורה?
6: בסדר, אני מתחיל.
0: 17:00, השוטר הטוב.
6: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. סיימנו את שנת תשפ"ו ואנחנו מקבלים את שנת תשפ"ז. האם זאת תהיה שנה טובה יותר? אני בספק. מה שהיה הוא שיהיה, ללא שום קשר לגוש שינצח בבחירות. אנחנו אמנם מוקפים באויבים ומצבנו לא ישתנה, אבל המלחמה האמיתית שלנו היא תמשיך להיות מלחמת אזרחים. זו לא מלחמה שמתבססת על אידיאולוגיה, אלא מלחמה בין השלטון הנוכחי לגוש שרוצה להחליף אותו. המשמעות מבחינת תומכי נתניהו ולהקתו, איבוד של הרבה מאוד כוח, משרות, מינויים וכסף עצום ורב. בליכוד למשל מדובר בנכסים שנכבשו בשלושת העשורים האחרונים, נכסים ומינויים של הדיפ סטייט, מושג שהארכי מאחר יעקב ברדוגו ועמיתיו המאחרים מקפידים להשתמש בו כמצג שווא, כאילו יצחק בן אהרון ושושנה אלמוזלינו עדיין שותפים בניהול המדינה. אפילו את היועמ"ש גלי בהרב מיארה מן הליכודניק מובהק כמו גדעון סער, לפני שבגד בקהל בוחריו בגוש המתנגד לנתניהו. שום דבר טוב לא מצפה לנו. למצב הביטחוני כבר התרגלנו, לגחמות של הקבינט הביטחוני כבר הסתגלנו, גם לסיכונים להתלקחות ביהודה ושומרון. אז נסתגל גם לריקוד המכונה, לתעשיות הרעל, לאגו ולנרקיסיזם של דיירי אגם הדרק במהדורה ה-26 שלו. הממשלה ה-38 שתתחיל לעבוד בסוף השנה, אם לא יהיה סבב או סבבים של בחירות נוספים, מצפות שנתיים שלוש של שיקום של כל מה שחרב כאן. אם זאת תהיה ממשלה בראשות נתניהו, החורבן יימשך. לחילונים הצעירים לא יהיה מה לחפש פה, והם יאגרו. הזקנים יישארו בלית ברירה, כמוני. באמת שחיפשתי משהו אופטימי לקראת חגי תשרי, אבל לא מצאתי. אני גם לא פסימי, אני מציאותי. אבל עדיין נותר בנימוס בסיסי מבית הוריי, אז אני מאחל חג שמח לכל בית ישראל, שתהיה לכולנו שנה טובה, בשורות טובות, בריאות טובה, פרנסה טובה ונחת מהצאצאים. כל השאר זה באמת פרש. אה, שכחתי. שיעבור לכולנו הרוע והרע רק ממול.
0: חמש בערב, השוטר הרע.
7: שלום לכם, אני עמיחי יטלי והיום אני השוטר הרע. חיים כץ, השר חיים כץ, אני מדבר אליך. יש מנהל חדש לרשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו קוראים לו. מינוי של בצלאל סמוטריץ'. אם יש לנו סיכוי להשתלט על הבלגן בקרקעות בנגב ובגליל, על ההשתלטות האדירה של בדואים ושל ערבים בצפון, זה רק איש אחד. יהודה אליהו הוא היחיד שיכול לעשות סדר. אבל חיים כץ הוא לא באמת חבר במפלגת ימין. הוא חבר במפלגה הסוציאליסטית לישראל. בגלל שיהודה אליהו לא בא טוב לוועד העובדים, חיים כץ מזמין אותו לשימוע לפני פיטורין. קשה להסביר בכלל כמה שזה מטורלל. וזאת עוד הוכחה לכך שהליכוד הוא מפלגה קומוניסטית, שהוא משרת רק את האינטרסים של קבוצות הכוח, ושהאינטרס הציבורי הרחב לא מעניין אותו. ראינו את זה בניסיונות לעשות רפורמות בחלב, בביצים, במערכת החינוך, והנה עכשיו גם ברשות מקרקעי ישראל. מבאס מאוד, חבל מאוד, וחבל שלא נצליח לעצור את הסחף בנגב ובגליל, רק בגלל שרים צרי אופקים כמו חיים כץ.
0: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רון קופמן ועמיחי עטלי.
6: עטלי, אני רואה כאן פוש שכותב, מודיע לציבור, רב חטיבת גבעתי, בשעה טובה, אחרי עשרות מאמצים, יגיע פרמדיק בשבוע הבא, שיהיה צבוע למחלקת הביינישים. שזה יפה.
7: מצוין.
6: עכשיו, מצוין, מה זה מצוין? הביינישים משרתים 17 חודש בלחץ בצבא. הפרמדיקית, שאותה זורקים, משרתת 3 שנים. זה גם אחרי קדץ, כן? ולפעמים גם יותר מ3 שנים. אני חושב שבאמת אנחנו קרובים למה שנקרא לפטור גורף של נשים בצהל.
7: לא, אז תקשיב, אני אגיד לך ככה. קודם כל, ברור שזאת סוגיה סבוכה ומורכבת. אתה צודק לגבי קוצר השירות של חיילי ההסדר בזמן שירות החובה שלהם. צריך לומר שבאחרי זה בסטטיסטיקה, במילואים הם מפצים על זה ובגדול.
6: גם הפרמדיקיות.
7: לא, לעומת בשאר המקומות, נכון, אני האחרון בעולם שנגד הפרמדיקיות, אבל אם האנשים האלה הובטח להם שהם ישרתו לפי פקודת השירות המשותף, ובסוף לא עומדים בזה, מן הראוי לתקן. עכשיו, הפרמדיקית הזאת צריך לשמור על כבודה, חס וחלילה, לא לזרוק אותה לשום מקום, אבל אם היא תעבור יחידה ולא לשרת עם בינישים בצמוד, אני לא חושב שזה כזה דבר.
6: הכל, הכל ידוע. למה לא הבטיחו לי כלום בשנת 77, כאשר אני התגייסתי? הבטיחו לי כלום.
7: הגש למפקד הבקום של שנת 77, אבל תגיד, מפריע לך שיש אנשים שמשרתים על בסיס פקודת השירות המשותף שהמתכ"ל קוראים?
6: מפריע לי הדרה של נשים שבאמת הולכות לג'וב הזה, משקיעות, אתה יודע, 3.5 שנים מחייהן, אוקיי? ומפריע לי שפתאום אתה יודע שאתה בקרב ואתה צריך משהו וצורך אימא, אז היא האימא, היא זו שבאה לתת לך את העזרה.
7: אולי נמשיך אחרי זה, אנחנו חייבים עכשיו לסיים ולעבור לחדשות, אבל זאת צריכה בהחלט חשובה ומעניינת.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בחדר החרמון הסורי, ולקראת החגים חזר על האיום והצורך בהפלת המשטר האיראני.
13: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
12: נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, צהל תקף במחנה נוסרת. מוקדם יותר, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה. לאחר שניתנה התראת הפינוי לתושבים, בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדרג' תופח שבדרום העיר הותקף מאוויר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפה. לפני זמן קצר פורסמה התראה נוספת לפני תקיפה בח'אן יונס שבדרום הרצועה. כפי שפורסם בחדשות 12, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נפגש היום עם נציגים של שירות בתי הסוהר וערך לראשונה מאז 7 באוקטובר סיור בחלק צבאי בישראל. על פי הודעת הצלב האדום, הפגישה נועדה לחדש את הגישה של הארגון לכלואים, אך הסיור לא כולל מגע ישיר בין הצוות לאסירים בשלב זה. מהארגון נמסר כי הדיונים היו חיוביים, זאת לאחר שבחודש אוקטובר 2025 חתם שר הביטחון כץ על צו שאוסר על ביקורים כאלה מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי בית המשפט קיבל עתירה נגד הצו ופסל אותו. חשוד בעבירות מין בקטינים נעצר כשחזר לארץ אחרי יותר מעשור שבו נמלט מהדין בחול. על פי החשד, החשוד ביצע בקטינים עבירות מין חמורות במסווה של טיפולי עיסוי באזור הקריות, תוך ניצול פערי כוחות. תלונה נגדו הוגשה בשנת 2015 לאחר שעזב את הארץ. במסגרת החקירה נגדו בוצע שיתוף פעולה וגביית עדויות עם רשויות אכיפה ברוסיה, ספרד וארצות הברית, והוא נעצר בנמל התעופה מיד כשחזר לארץ בחודש שעבר. אתמול מוצתה החקירה נגדו והוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
15: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, 5 בערב. עם רון קופמן ועמיחי עטלי.
6: שלום לכם וערב טוב. אהלן עטלי.
7: מה קורה קופמן?
6: ממשיכים לחיות בצניעות.
7: עדיין.
6: כן, עדיין.
7: לא עברת לחיי רווחה.
6: כן. עורכים ומפיקים את האירוע הזה, אסף נבו ודלית כהן. אחראית על השידור ברדיו 103, גלי זר אביב. האורחים בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון. אנחנו עם שלום וערב טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, וחבר במפלגת הציונות הדתית. שלום לך.
19: שלום וערב טוב.
6: טוב, השלימו את הרשימות, כולם.
7: קופן, תגיד, אפרופו ראש השנה, ערב ראש השנה, יכול לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להתנצל בפני חבר הכנסת רוטמן?
6: אני להתנצל על מה?
7: אני, מה פתאום? אתה לא צריך להתנצל על כלום.
6: אתה יכול בטח.
7: אני יכול, תודה. שלום חבר הכנסת רוטמן.
19: שלום, שלום.
7: עמיחי, אתה לי פה. כן, אני מבין ששגיתי לכתוב עליך שאתה אמרת בתקופת הרפורמה שאתה בז לרגשותיהם של הצד השני, לרגשות שלהם. אני מבין שזה לא אמרת שהדבר הזה כמו שהוא הוצג, זה הוצא מהקשרו, ואני מתנצל על הטעות שלי.
19: מעריך מאוד, וכמובן מחול, וגם אני אנצל את ההזדמנות הזאת לבקש סליחה מכל המאזינים, זה הזמן לבקש סליחה על פגיעות שאנחנו יודעים עליהם ושאנחנו לא יודעים עליהם, ותודה לך.
7: כן, יאללה, בוא ניגש.
6: אם אנחנו נכנסים מה שנקרא לפרקטיקום, עשית עבודה בתפקידך כיושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, אבל אם יהיה שינוי שלטוני, כל העבודה, בלי להתייחס לדעתי עליה, היא לא רלוונטית, עלולים באמת לשנות את כולם, את כל הצעות החוק, את החוקים.
19: תראה, אחד הדברים שאני מבקש למדינת ישראל, מתפלל ורוצה שתהיה מדינה דמוקרטית שבה אם הציבור בוחר בשלטון אחר, זה משפיע על המדינה. ולכן אם הציבור יבחר, חלילה וחס כמובן, בעיניי, ואני מניח שבעיני בוחריי ובעיני בוחרי המחנה הלאומי, ולמען האמת לא רק הם, כי 60% ממדינת ישראל יותר מהמחנה הלאומי, מעוניינים בתיקון מערכת המשפט. אבל אם תיבחר ממשלה שתפעל לבחור אחרת, ולהשיג אחור את הדמוקרטיה הישראלית, ולהגיד שקבוצה קטנה של שופטים ומשפטנים יחליטו את כל ההחלטות עבורנו, בלי קשר למה שבוחר הציבור, אז זה באמת יהיה דבר עצוב מאוד. אני אצטער על כך, ואני אתפלל שבבחירות שלאחר מכן, תתוקן הצעות, ונתקן זאת.
6: אני מאחל לך בימי סליחות וזה, שאלה יהיו הצעות שלך. כן, נטלי.
7: אנחנו רואים בסקרים האחרונים שאופר וינטר מתברג יפה. האם אתה מפרגן לו, חבר הכנסת רוטמן?
19: קודם כל, אני לא יודע מה זה מתברג יפה, אני בחלק מהסקרים ש...
7: עובר, אתה חושב חסימה, נקרא לזה ככה.
19: בסדר, בחלק גדול מהסקרים שפורסמו, הוא לא עובר. יש סקרים אולי שהוא גם עובר והוא בארבעה, אולי אפילו קצת יותר. אבל אנחנו כולנו זוכרים.
7: כן, סקר וואלה שפורסם עכשיו, הוא עובר את אחוז החסימה. אני רק אומר את זה.
19: ארבעה מנדטים?
7: כן.
19: אז אני אומר, ארבעה מנדטים זה גבול אחוז החסימה. הטעות הסטטיסטית פה היא מאוד גדולה. אנחנו זוכרים כולנו מה קרה ב-2019 מועד א', שמפלגה שהבטיחה הרבה מאוד הבטחות, היו בה המון שמות טובים. אגב, הרבה מאוד חברים טובים שלי גם היו בתוך הרשימה וגם הצביעו. כולל קרובי משפחה שלי, חברים וידידים, אזור החיוג שלי הרגיש, שמח מאוד במפלגת הימין החדש, ובסופו של דבר בגלל 1,000+ קולות חסרים, שחיפשו אותם בפחי הזבל, כפי שנהוג לומר.
7: נכון. זה מה שהכניס אותנו ללופ הזה, אבל בדיוק בגלל זה חבר הכנסת רוטמן, אולי זה הזמן לבקש מבנימין נתניהו, שיקרא לציבור הימני להצביע בהמוניו לאופר וינטר, כדי שהוא בוודאות יעבור.
19: לא הבנתי, אז זה עכשיו השיטה שראש הממשלה בנימין נתניהו או חברי מפלגות אחרות צריכים לתרום איברים למי שהסביר לפני שנייה ורבע.
6: אבל ראש הממשלה כבר שוחח גם עם סמוטריץ', גם עם בן גביר, גם עם וינטר, במטרה לאחד את הגוש ולא לאבד קולות.
19: זה מצוין, לאחד זה אומר לגלות אחריות לגוש, כך פעל בצלאל סמוטריץ' בייחוד שלו, גם עם משה פייגלין וזהות, גם בקריאה ואת הבטחת המיקומים שכבר נאמרה ברבים, גם לאופר וינטר, גם לאיתמר בן גביר, כדי שלא נעמוד במצב הזה. אבל אני חושב שזו דרישה מעט משונה לבוא עכשיו להגיד לנתניהו.
7: עכשיו השאלה היא מה יותר חשוב לך, האם חשובה לך מפלגתך שלך או הגוש? אם באמת האידיאולוגיה חשובה יותר והגוש כולו חשוב יותר, ואופר וינטר, אין מה לעשות, קמיקזה, ראש בקיר.
19: מה זאת אומרת? אני חייב לומר לך שבן אדם שאומר לי, אני לא אחראי, אני רץ, ראש בקיר, אם אכפת לכם מהגוש, תצילו אותי, בכך הוא מגלה שהוא לא אחראי לגוש.
6: אבל זה לא הוא אמר.
19: לא, אני אומר, אני לא חושב שהוא אמר את זה, אני פשוט מתחבר לתזה שעמיחי דיבר עליה. אם זה התזה, אני, להפך, אבל אני חייב לומר, עמיחי, הוא אמר הפוך. וינטר אמר הפוך, הוא התייצב באולפן, והוא אמר, שאם באמת הוא יהיה על גבול אחוז החסימה זמן קצר לפני הבחירות, אז הוא ימשוך ולא יתמודד. אני בהחלט מקווה שהוא יעמוד מאחורי מילתו.
6: חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני חייב לשאול אותך שאלה אחת. אדם, מה שנקרא, בשר מבשרכם מבחינה אידיאולוגית, בונה קמפיין שלם על לא לצרף ולא להצטרף לפני הבחירות לכל מפלגה שהייתה כאן בטבח השבעה באוקטובר, הוא רוצה משהו סטרילי ונקי. איך אתה מתייחס לזה?
19: אני חושב ש... להביא קולות חדשים לפוליטיקה, זה דבר מבורך, בתור אחד שהוא בעצמו לא כזה, אתה יודע, לא נולדתי חבר כנסת, אני הכנסתי לפוליטיקה.
6: אבל כולכם רצים על אותו בייס, הוא לא מביא קולות ממרץ.
19: אז אני אומר, אז אני אומר, להביא קולות חדשים לפוליטיקה, זה דבר חשוב וטוב, אני שמח על כך, שכם, כמו שאמרתי, בצלאל סמוטריץ' זה בדיוק מה שהוא עשה, גם בייחודים, בייחודים זהות, וגם בשריונים, והביא אנשים שהם שמות מרשימים ביותר, שלחמו בשבעה באוקטובר, גם, גם יוסי בחר, גם, גם איתמר איתם, ואחרים, שלא לדבר כמובן על צבי כמור, שלחם לחם בחזית באמת שאני לא, אני לא,
6: יוסי בחר, חבר הכנסת רומא, מגיע ככישות, הוא לא מגיע כאחד שייכנס לכנסת, הוא מגיע כתומך, אתה יודע, סוג של סמל.
19: א', אני מאוד מאוד מאוד מקווה שקנות הדי תקבל המון מנדטים ויכנסו עוד, אבל אני אומר מעבר לזה, יש, יש גם במקומות יותר, יותר ריאלי מה שנקרא, יש גם פנים חדשות, גם אנשים שמביאים את תור הניצחון, את ה, את הלוחמה בשטח, וגם, וגם ב, גם בשוחות בשיח הציבורי, מה שפורום תקווה עשה, גם מה שראות בן חיים ניצב תשע, גם מה שהתאמר איתם. אני חושב שזה מצוין, וגם היה מקום שמור לוינטר, בדיוק על, על הטיקט הזה. אני חושב שטוב מאוד לרענן. אני חושב שהאמירה, כפי שאומר אותה וינטר, בייחוד אם הוא אומר אותה כלפי מפלגת הציונות הדתית, שהייתה מפלגה שהזהירה שאם אנחנו לא נטפל בעזה זה מה שיקרה, שקראה לכל אורך הדרך לא לעצום עיניים אל מול עזה, וניצלה כמובן את, את העובדה המצערת שהיא הייתה בממשלה, שהייתה צריכה להתמודד עם אירוע 7 באוקטובר, כדי לשנות מהקצה לקצה את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, ולגרום לכך שזה לא יהיה עוד סבב, ולגרום לכך שלא נסיים את, את, את, את מלחמה בחמאס, כאשר חמאס חוזר לגבולות השישה באוקטובר. אז לבוא ולהגיד, אני רוצה מישהו שלא קשור לאירוע, אתה רוצה מישהו שלא שיקם את מדינת ישראל, ולא נלחם כדי, ש, כדי שהחמאס לא יחזור לגבולנו.
6: אתה חושב באמת...
19: זה הגאווה שלך.
6: אתה חושב שמדינת ישראל כבר השתקמה מטבח השבעה באוקטובר, צפון, דרום?
19: אני חושב שמדינת ישראל היום, מבחינה ביטחונית, היא במקום...
6: אני מדבר איתך שיקום, שיקום. שיקום.
19: אני אומר, שיקום זה כמה דברים. אני דיברתי קודם כל על שיקום התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל, אחרי הרבה מאוד שנים שבהם התפיסה הביטחונית-מדינית של מדינת ישראל הייתה להושיט את הלחי השנייה, ולהכיל, ולהבליג, ולתת, לתת להכניס...
6: עם אותם אנשים בשלטון, כן?
19: לא, לא, אז אני אומר שוב, בצלאל סמוטריץ' זה היה פעם ראשונה שהוא היה בקבינט, למיטב ידיעתי.
6: כן.
19: אורית סטרוק, כנ"ל. אני כחבר כנסת...
6: אבל הוא היה חבר בממשלה גם לפני זה, הוא היה שר תחבורה, נכון?
19: הוא היה שר תחבורה בממשלת מעבר ל-10 דקות, פחות או יותר. אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על קואליציה, הקמת ממשלה ופעילות. אני חושב שלקחנו את התפיסה, הן של ההתיישבות, הן של הביטחון.
6: התיישבות זה לא רק ביוש, חבר הכנסת רוטמן.
19: אני ודאי, אני מסכים איתך.
6: אני רואה גם מה קורה בדרום, ומה קורה בצפון.
19: לא, אבל אני אומר, דווקא בדרום, אנחנו הממשלה הראשונה שהקימה יישובים חדשים בנגב.
6: תשקמו את הישנים קודם, יותר עדיף.
19: וגם הבנתנו את הטבת המס לאשקלון, וגם לנוף הגליל, וגם השקענו סכומים חסרי תקדים בתוכניות הממשלה לצפון.
6: אני מדבר איתך על יישובי קו הגבול. אוקיי?
19: גם אני.
6: בסדר, אז אני מסתובב ביישובי קו הגבול, עוד לא שוקמו, לפני שבונים חדשים. חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה לאחל לך שנה טובה.
19: שנה בריאות, טובה, וכתיבה וחתימה טובה, ובשורות טובות לעם ישראל, בעזרת השם.
6: נכון, תודה.
20: תודה.
6: פרסומת אחת ושווים.
21: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: אנחנו אומרים שלום וערב טוב ללי דרי, מקום שישי במפלגת עמך ישראל. ללי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, זכרו לברכה, שנפל בקרבות ברצועת עזה ב-20 ביוני 2024, ביותו בן 24. שלום ללי.
22: וברכה.
6: קודם כל, הסיבות שהביאו אותך באמת להיכנס לפוליטיקה, אנחנו שוחחנו כמה פעמים בשנים האחרונות מאז נפילת בנך, שם את צריכה לעשות בפוליטיקה, את צריכה לעשות הרבה מאוד ויתורים.
22: אני צריכה לעשות הרבה מאוד ויתורים, אבל אני, יש לי גם הרבה משימות במקביל, הרבה ויתורים, הרבה רפש, הרבה קבצים בלב, אבל גם הרבה הזדמנויות לתקן. ולכן אני שם. יכולתי להישאר ממש המאמי הלאומית. יכולתי להיות זאת שמדברת רק שמצליחה לגעת בלבבות, ואני רוצה להמשיך את זה במסגרת פוליטית, שבה אני יודעת שיש דרישות שערכים שלי הם יישארו איתנים, אבל יש את החיים עצמם, שבהם אני אצטרך, אני אצטרך לעשות ויתורים.
6: ללי, קודם כל את חברה ממפלגה, שהמייסד ויושב הראש שלה, באמת היה מפקד ולוחם, והוא אדם דתי, גם סעדיה זכרו לברכה, היה אדם דתי, ואחד המשברים הגדולים, שאם באמת תיכנסו לכנסת, יהיה חוק הגיוס. מה תהיה עמדתך באירוע?
22: העמדה שלנו היא מאוד מאוד ברורה. יש כבר חוק שירות ביטחון, מאוד ברור. אנחנו נוסיף לו חוק מעמד המשרת, שבו העיקרים שלו, זה שמי שמשרת יותר, מקבל יותר.
6: ללי, רק
1: מי שלא משרת בכלל, אם את יכולה קצת להגביה את קולך, ללי.
22: כן, כן, בטח, אני אומרת.
1: ומי שלא משרת בכלל, מי שמשרת יותר מקבל יותר, זה גם האסטרטגיה של סמוטריץ' הייתה.
22: מי שלא משרת בכלל לא מקבל כלום. לא מקבל כלום. ויש לנו מדרגות של הטבות שהמדינה נותנת, שאנחנו ניתן אך ורק שמשרת למשל בשירות קרבי או במילואים קרבי. ויש דברים שאנשים שבחרו במודע לנתק את עצמם מההוויה הישראלית, מהחברה הישראלית, לא יוכלו לקבל את מה שהמדינה הישראלית נותנת. וזה משהו מאוד מאוד, אנחנו תוקפים את הבעיה בדרך אחרת לחלוטין.
1: זהו, זה מעניין, אבל באמת אתם באים עם אג'נדה ציונית, נגיד בהקשר החרדי, גם בעולמות של לימודי הליבה וגם בעולם הגיוס.
22: אנחנו לא נוכל, המדינה שלנו לא תוכל להתקיים אם אנחנו לא נחבר את הציבור החרדי יותר לחברה הישראלית, וזה עובר, כן, דרך חיזוק הממחים.
1: ואז בהינתן הדבר הזה, אתם בעצם אומרים, אם כן, אז אנחנו ממליצים על נתניהו ונקים איתו ממשלה. עכשיו, בשיחה הקודמת דיברנו עם חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. הוא אומר, חבר'ה, המפלגה הזאת של אופר וינטר, היא מסכנת את הגוש. הם ריסקים, קצת מתחת, קצת מעל אחוז החסימה. אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון הזה. אז אם בסוף אתם אנשי ימין, אתם מסכנים את גוש נתניהו, כך אומר רוטמן.
22: אני חושבת, עמיחי, שאתה הגית את הביטוי הומלסים פוליטיים. ויש המון, יש המון, המון אנשים, ציבור ענק, ואנחנו מרגישים אותו מאז שיצאנו לאור, ציבור ענק של אנשים ימניים, שלא מסוגלים להצביע למפלגה, שבמשך 4 שנים לא עשתה את מה שנדרש גם בנושא של הגיוס, אבל לא רק, בעוד שורה של נושאים. לא הקימה ועדת חקירה כדי לחקור את האסון הנורא הזה שקרה לנו וכדי לוודא שהוא לא יקרה שוב. לא הכריע וממשיכה לקבל את זה שחמאס מתיישב על גבולות עזה. יש ציבור ענק שלא מסוגל להצביע למפלגת ימין שישבה בקואליציה הזאת. ואני חלק מהם, ויש עוד הרבה מאוד אנשים שמדברים את השפה הזאת.
1: אתם כרגע בפוזיציה שכאילו אתם חשודים בעיני שני הצדדים. בעיני הצד המחנה שנגד נתניהו אומרים, כן, הם ביביסטים בתחפושת, ובסוף את הקולות שלהם הם ייתנו לקואליציית נתניהו, ומהצד השני, הנה, אומר לנו גם רוטמן, זה שהם לא פורשים כי הם בסכנה מאחוז החסימה, מעיד שמלכתחילה הם לא חלק מהגוש שלנו.
22: תראה, אני אתן להם לעשות את החישובים שלהם. זה נורא נורא מצער אותי שבמקום לדבר על הבעיה ולנסות לתקן את הבעיה, שזה מה שאנחנו עושים, יורים על, ופוגעים במי שמנסה לתקן את הבעיה. זה פוליטיקה ישנה שאני לא רוצה לקחת חלק ממנו. לא רוצה להיות שם. הם כל הזמן יורים על השליח. הם לא מבינים שאנחנו נציל את שלטון הימין. זה מה שאנחנו נעשה. כי ברגע שאנחנו נוכל לתת לאנשים את התחושה שיש למי להצביע סוף סוף, שיש אנשים שילחמו בשביל העם ולא בשביל הכיסא, אז על שלטון הימין יהיה הרבה פחות מסכנה ממה שהוא נמצא כרגע.
6: ללי, זה הקטע הטהור של האג'נדה, של האידיאולוגיה, אבל תפגשי גם במציאות. אני חייב לשאול אותך שאלה אישית.
22: בטח.
6: מה אומרים בני משפחתך? סעדיה זל היה תלמיד חכם, שאת באמת נכנסת לתוך המקום הזה. יש תמיכה, יש הרהורים, שאולי זה לא המעשה הנכון?
22: יש גם וגם. יש תמיכה אדירה. לא הייתי נכנסת בכלל לדבר הזה, מבלי שקיבלתי את האישור מהמשפחה שלי ואת התמיכה של המשפחה שלי. אני לא יכולה לעמוד בזה לבד. הכאב שמלווה אותי מאז שנכנסתי לפוליטיקה ומאז שאני מקבלת הרבה הרבה מאוד חיצים ללב. אם לא היה לי את הכתף של הילדים שלי ושל בעלי ושל אמא שלי ושל האחים שלי, אני לא הייתי מסוגלת לעמוד בזה. מצד שני, כן, יש הרהורים, ברור, הם אנשים טהורים מאוד מאוד מאוד. אני כן הייתי בתוך הקלחת הפוליטית, הייתי ראש מטה, התעמדתי בפריימריז, ניהלתי מחלקות של קידום מדיניות, אני מכירה את העבודה הפרלמנטרית, הם פחות, אז זה קשה להם. זה קשה להם מצד שני, אבל הם מבינים שאני עושה את זה למען העם. וזה החינוך שנתתי להם, זה החינוך שנתנו לסעדיה, שהכלל תמיד לפני הפרט. וזה מה שאנחנו באים לעשות, ונכון, לפעמים זה כואב וזה קשה, אבל אנחנו חזקים. תראה, אני שנה שעברה קיבלתי איזה פרס, אשת הברזל או משהו כזה, ואמרתי, מה, איזה אשת ברזל? עד שהבנתי שאני, זה נכון, מבחוץ אני מרשמלו, אבל בפנים אני גוש של פלדה יצוק, ושום דבר לא יזיז אותי.
6: אני מאחל לך, אני גם אתה לי בטח מאחל, כן, שתצליחי, ושיתנהגו אלייך בכבוד, לא רק כאישה, אלא כאישה דעתנית.
22: אין לי שום בעיה לנהל ויכוחים, ממש, לא מפחדת מויכוחים, נהנית מויכוחים, רק בבקשה, בבקשה, אל תגרמו, זה לא רק אני, זה בכלל, אל תרדו לרמה האישית. אני חייבת לציין משהו גדול שראיתי היום. ראיתי את השר וסרלוף כותב פוסט על עזיבתו של מיכאל ביטון. שני אנשים שלא נמצאים באותו צד של החיים הפוליטיים. פוסט פרגון כזה לא קראתי מימיי. ואת הפוליטיקה הזאת אני רוצה להביא לכנסת. שיהיו עוד הרבה אנשים כמו מיכאל ביטון וכמו
6: ללי, הלוואי שתצליחי.
22: אמן.
6: שוב, שנה טובה, בשורות טובות.
22: אמן, תודה רבה.
1: תודה.
2: הדיווחים בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
23: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
6: בכביש מספר 4, עומס לכיוון צפון, מחולון מזרח עד גבעת שמואל, לכיוון דרום, עומס מהם המושבות לגבעת שמואל, בהמשך עומס מחולון מזרח עד ראשון לציון. סולד.
23: הדיווחים בחסות.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התעלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
20: 103 FM.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
26: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי
4: שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
24: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: מנות מבצעי מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
10: דואר ישראל,
9: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. 103
1: FM. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי טלי. ובשש ספורט ב-103 FM.
2: כן, חזרנו. שלום וערב טוב לפרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית.
3: ערב טוב.
2: על פי שני סקרים, סקר וואלה מהיום, רשימת המילואימניקים והכלכלית, בראשותך ובראשות יועז הנדל, אינה עוברת אחוז החסימה, עד עכשיו היא 2.8%. לפי סקר של דודי חסיד, שפורסם אתמול בערב בכאן 11, ונערך אתמול בבוקר, לפני סגירת הרשימות, המפלגה כן עוברת אחוז החסימה. מה קורה עם סקרי העומק שלכם?
3: אז קודם כל יש גם את סקר מעריב, שבו אנחנו כן עוברים את אחוז החסימה, וסקר שפנימי מראה שאנחנו מגיעים גם לחמישה מנדטים. כבר היום, היום דרך אגב. אנחנו מאמינים שאנחנו בדרך להגיע לשבעה מנדטים. תראה, יש שבעה מנדטים.
2: אתה פרופסור, אתה פרופסור גם לחשבונאות, אם אני זוכר, נכון?
3: נכון, גם לחשבונאות וגם לכלכלה.
2: גם לכלכלה.
3: עם ידע סטטיסטי מעמיק מאוד.
2: יפה. אז אני אומר, אתה בטח יודע לקרוא טוב ממני, אבל כל המפלגות, שאת כל הנציגים אנחנו מראיינים כאן, אומרים חמישה מנדטים לפחות. לא מדברים על אחוז חסימה בכלל. איך זה מתחבר מבחינה חשבונאית בסיסית?
3: אז אני אגיד לך, יש לנו שבעה מנדטים לפי סקרי העומק שלנו שמתים להצביע לנו, אבל עד לחיבור הם מאוד חששו מפני אי המעבר אחוז החסימה. ולכן זו הייתה אחת הסיבות שבהם התחברנו יועז ואני, כדי להראות לתומכים שלנו, חברים תפסיקו לפחד, אנחנו כבר לא שם, אנחנו מעבר לזה. אתה רואה את זה כבר בסקרים, אנחנו בימים הקרובים נגיע לכל התומכים שלנו עם הבשורה של החיבור ועם הבשורה שעברנו את אחוז החסימה, ולכן אנחנו נמצא את השבעה מנדטים. זה לא קולות שאנחנו צריכים להביא ממפלגה אחרת, זה כבר קולות שרוצים להצביע לנו, אבל חששו, ובעקבות okay. החיבור אנחנו משוכנעים שהם יפסיקו לחשוש.
4: עכשיו תגיד, בעצם החיבור ביניכם, בין אם אתם עוברים ובין אם לא, בוא נלך לתרחיש שכן בעצם. מה החיבור בינך לבין יועז הנדל? זאת אומרת, מה הקשר ביניכם, אידיאולוגית, מהותית?
3: אז קודם כל זה אומנם בלוק טכני, אבל יש חיבור אידיאולוגי עקרוני מאוד מאוד עמוק ביני ובינו, ולכן לא בכדי אנחנו ניהלנו מסע ומתן במשך חודשים ארוכים. למעשה, יועז הוא הראשון שאני פניתי אליו.
4: מה, אני אהיה לך מסע ומתן תוך כדי שהוא היה עם חילי טרופר?
3: לא בדיוק, אני יבחין. המסע ומתן בינינו התחיל לפני חילי טרופר, וההצטרפות של חילי טרופר למעשה עצרה את המסע ומתן. חילי, עם כל הכבוד לו, הוא אדם עם דעות שמאל די משמעותיות, וזה רחוק מאוד ממני, אני אדם ימני, וגם יועז אגב אדם ימני, עם דעות ימניות מאוד מוצקות. הבעיה שאנחנו ימין בלי להיות בכיס של ביבי.
4: זהו, נכון, אבל אתה לא מבטא כל כך, עד כמה שאני מתרשם, דעות בעולמות המדינים, אלא יותר כלכלי. אז אתה ימין כלכלי, אבל בא אדם ימני, מצביע...
3: לא, אני לא מדבר על ימין כלכלי. לא רק ימין כלכלי, אני מדבר על ימין ימין. אני נגד מדינה פלסטינית, אני נגד החזרה ולו של מילימטר משטחי ארץ ישראל, נגד כניסת כוחות זרים, בעד חיזוק ההתיישבות.
2: זה גם המפאיניקים, פרופסור זליכה. המפאיניקים עוד לא החזירו סנטימטר ממדינת ישראל, ולא יחזירו גם להגיד.
4: לא, אבל פרופסור זליכה, השאלה היא
3: בהקשר כזה. מלא על מלא.
4: אבל
3: רק נחזור לענייננו, אז...
4: לא, אני אומר, אם אדם נוטה להצביע לך בגלל האג'נדות הכלכליות שלך, אבל הוא לא רוצה את נתניהו, בסוף הוא ייתן לך את הקול שלו, ואתה תמליך את בנימין נתניהו.
3: כמו שאמרתי, אני אדם ימני בעמדותיי, אני רחוק מאוד מלהיות בכיס של נתניהו, בכיס של מישהו כלשהו, חוץ משל אשתי. אנחנו לא מחויבים לאף גוש, אנחנו מחויבים רק לעקרונות שלנו. וזה ההבדל הגדול בינינו לבין אנשים משמאל ומימין.
2: האם חלק מהעקרונות, פרופסור זליכה?
3: רק תרשה לי משפט אחד ברשותך. שים לב לשיח בשני הגושים. כל גוש אומר על הצד, רוב הקמפיין שלו זה כמה הצד השני היום ונורא. ובדרך כלל אגב הם צודקים אחד על השני. אנחנו היחידים שבהם שמציבים באמת אלטרנטיבה.
4: אתה אומר שאתם צודקים.
3: מה אנחנו הולכים לעשות.
2: בוא נדבר על האלטרנטיבה.
3: אנחנו הולכים להוריד את יוקר המחיה. אנחנו הולכים להוריד את
2: פרופסור זליכה, אני רוצה באמת להתמקד. אנחנו עכשיו ערב חגי תשרי.
3: בבקשה.
2: יש כאן באמת, אני לא יודע אם זה מיליון, או פחות לפי הסקרים והנתונים של עמותות הרווחה, אבל יש כאן הרבה אנשים רעבים. הרבה. ולצערי הם מתרבים גם. בגלל כל מה שקורה, זה לא רק 60, זה גם צעירים. אתה רואה באמת שאתה מגיע לכנסת ואתה מצליח לעשות משהו עם הקטע הזה, שאנשים לא יגיעו לפת לחם?
3: לא משהו, אני אעשה גדולות ונצורות. אני מבטיח לך שבקדנציה שלי אני אחסוך 30,000 שקלים לשנה למשפחה. 30,000 שקלים לשנה.
4: אתה לא מדבר דווקא על השכבות החלשות, מה שקופון שאל, אתה אומר לכולם.
3: קודם כל, דרך אגב, אני אתחיל בשכבות החלשות. אתה יודע מה המוצר הבסיסי שהן קונות? מזון. עושקים אותנו במחירי מזון שהם 50% יותר יקרים מהמחירים באירופה.
4: איך, אבל איך, אתה יודע, דורי, העם כבר מיואש, העם מיואש מהבטחות על הדבר הזה. זה כאילו, אם יש אזור שלא ראינו בו שום שינוי, ורבים דיברו על זה, וחלקם גם ניסו, זה בעולמות של יוקר המחיה, נגיד בבית של המזון. אני אומר לכם, אני מדבר איתכם פה, אדם שעשה עם קניות לחג, ברשת דיסקאונט רצינית, 3,200 שקל יצא לי העגלה.
3: כן, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, הרבים הבטיחו. זה שכולם משקרים, זה לא אומר שגם אני משקר. אני נלחמתי בבעלי ההון ובענקיות האלה 5 שנים באוצר. אני הוצאתי מיליארדים מהמלטעות של האחים אופר, של פישמן, של דנקנר, של תשובה, של אקירוב, של כל בעלי ההון ששולטים בחיינו, במזון, בביטוח, בבנקאות.
4: זמננו עומד לגמרי, תן לנו בקצרה את התוכנית שלך להוזלת סל הקניות של...
2: יש לנו אבל דקה לתוכנית.
4: 30,000 שקל בשנה, כן?
3: אז קודם כל אני הולך לבטל את כל המכסים, כל מכסות היבוא, לאסור על מונופולים בייצור המקומי, להשתלט על היבוא ולחסום אותו. למה שתנובה תהיה גם יצרן מונופוליסטי וגם יבואן שחוסם את היבוא? אני הולך לפרק את היבואנים הבלעדיים ששולטים כמו שלטרים על הצוואר של המשק.
2: מה עם הביטחון התזונתי שנותנים לנו החקלאים? גם את זה וגם בזה?
3: אני הולך לסבסד ישירות את החקלאים. חקלאות זה מפעל ציוני חשוב ביותר. הם תופסים את הגבולות, אנחנו צריכים את החקלאים. אבל כרגע מה אנחנו עושים? אנחנו גם משלמים את הפירות והירקות הכי עיקרים בעולם המערבי, וגם חונקים את החקלאים שלנו. וכל זה כדי שרמי לוי ירוויח יותר, או ביקורי שדה. זה עקום, כל המדינה פה, כל המבנה הכלכלי פה עקום. במקום לעזור ישירות לכיס של החקלאים, לחשבון הבנק של החקלאים, אנחנו מעבירים את הצרכנים דרך בחירי פירות וירקות גבוהים, כדי שבתקווה, אחרי הרשתות ואחרי ביקורי שדה ואחרי רמי לוי, אולי יישאר איזה פיפס לחקלאים. אני לא מאמין בזה, אני הולך לסבסד ישירות את החקלאים. אני הולך לכסח את תנובה ואת שטראוס ואת הקבלנים ואת הביטוח ואת הבנקאות. יש לי תוכנית עבודה סודרת. אגב, אתה יכול להיכנס לאתר שלנו ולראות אותה.
2: פרופסור
3: ירון זליחה. ומי שמכיר אותי יודע, 3 חודשים אחרי שאני אשב באוצר, אתה לא תכיר את המדינה. 30,000 שקל בשנה, תזכור.
2: גם אם תשב ועדת כספים, אני אהיה מבסוט. תודה. שנה טובה גם, שנה טובה, פרופסור זליחה. טוב, פרסומת אחת ונשוב.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כן, חזנו. עתה לי, הכנסת כנראה תגדל ל-150-160 חברי כנסת. כולם עוברים. בואו נתקדם. איתנו פרופסור עוזי רבי, ממרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום וערב טוב, פרופסור רבי.
8: אהלן, ערב טוב.
2: ערב טוב. קודם כל, הסלמה קטנה, קטנטונת, בין ארצות הברית לאיראן. אתמול האיראנים משגרים 20 טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן, והאמריקאים מורידים להם 3 או 4 מחליות. עד כמה שאני זוכר, איך קראו לזה, צי הרפאים וכאלה, היה שם 45-50 מחליות. למה לא מורידים 40?
8: תראה, מה שעושים האמריקאים זה כך. הם בעצם נמצאים במלחמה כלכלית, שמי שמנהל אותה זה סקוט בסן, שר האוצר, לצידו שר האנרגיה. אחד מדבר על העניינים הכלכליים גרידה ועל כל צינורות החמצן הכלכלי מחוץ לאיראן, והשני חושב במונחים של תעשיית האנרגיה. כלומר, כלכלית יש לך כאן בעצם מסע. ברגע שהאיראנים מנסים לשבור את העניין של מה שהאמריקאים הצליחו לשבור להם, הורמוז, האיראנים מגיבים, הם מגיבים במחליות בחרד או לאורך החוף. לאיראנים זה מאוד מכאיב. אמריקאים מנסים בכל כוחם להישאר במקום שבו הם נמצאים עם עניינים קינטיים קטנים, כמו שאמרת בהתחלה, שהם בדרך כלל פעולות תגמול לניסיון של איראן להחזיר לידיה את הורמוז. הרגע לאיראן אין את הקלף של הורמוז. האמריקאים השיגו פה הרבה.
4: כרגע המצור הזה זה פועל, אתה אומר, והאיראן, והאמריקאים השתלטו, אבל אנחנו רואים שהאיראנים, למרות שכאילו כרגע ידם על התחתונה, הם ממש לא קובעים לייאוש, כך זה נראה.
8: תראה, אם אתה תשפוט את זה על פי האמירות האיראניות, אתה לי, נכון?
4: נכון.
8: אם אתה תשפוט את זה, אני לא חושב שזה בעצם הסרגל שאיתו כדאי לשפוט את הדברים, כי המשטר תמיד יגיד שהוא ידע על העליונה, הוא מבין בעצם את האופן שבו הוא משדר ורבלית את מצב רוחו כביכול, כמשהו שהוא שייך לעניין של מאבק השרידות מול האוכלוסייה וכך הלאה, ולכן לשמוע את מוחסן רזאי או את, את, את קלבאף או מי שזה לא יהיה, שידנו על העליונה וכך הלאה, אני חושב שזה נשמע כל הזמן, אבל יש אינדיקציות בשטח. יש בסופו של דבר נפילת כוח באיראן. איראן
4: זהו,
8: לא
4: אבל לא, אינדיקציות בשטח זה מאוד מאוד מעניין, כי ראש הממשלה שלנו, ועכשיו אנחנו ניקח בחשבון שאנחנו תחת מערכת בחירות, ושיש לו גם אינטרסים אולי להציג את המציאות בצורה מסוימת, נתניהו אבל אמר כמה פעמים בימים האחרונים, שהוא מרגיש שם עם משטר האיראני על סף קריסה.
8: תראה, קודם כל הלוואי, אבל אני לא מציע בסופו של דבר להציג את הדבר הזה כמאחורי הפינה. אני בפעם הראשונה, יכול להגיד לך שאני מרוצה מההתנהלות האמריקאית כשמדובר במלחמה הפסיכולוגית. לשמוע את טראמפ אומר, לי דווקא העניין הזה נוח, יש לי זמן, אני אעשה כך וכך, זה דבר שמוציא את האיראני מכליהם, ומה שאתה ראים, מה שראינו את
2: מול. ממה אוכל האיראני הממוצע עם הכלכלה, לפי סקוט בסנט וטראמפ, כבר קרסה, היא כבר לא קיימת?
8: תראה, הכלכלה באמת נמצאת בנקודת שפל, לדעתי חסרת תקדים. אבל נורא קשה למדוד את זה, רון, אני אגיד לך מדוע, כי אנחנו מנסים לבוא ולומר, בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. תן לי קריסה כלכלית, אני אקבל לפלת המשטר. אני כופר בנושא הזה, כי המשטר מחזיק, כמו שכבר אמרנו בשיחות קודמות, מערכות אלטרנטיביות משלו, וחלק מההצלחה של כל התהליך הזה זה סבלנות שתעבור גם למערכת של המשטר, ואני חושב שגם שם יש כבר אינדיקציות, ובסבלנות תחמש מיעוטים, תחמש קבוצות, זה עניין של זמן.
2: אבל אוכל, לעמוד... אוכל, פרופסורה באוכל, ממה משפחות?
8: האוכל של מי?
2: איראני של הציבור, זו מדינה עצומה.
8: הציבור לחם צר ומים לחץ.
4: וזה לא גם זה אבל מתי שהוא ייגמר, לא? כאילו, אני פשוט פתחתי בינתיים את הציטוטים המדויקים, את הציטוטים המדויקים של נתניהו מהימים האחרונים, הוא אומר שהמשטר באיראן חלש מאי פעם, נלחם על חייו ומקרטע,
8: אני מסכים עם זה, אבל זה לא אומר שהמשטר בסופו של דבר בהכרח הולך ליפול בקרוב.
4: כן, זה הוא אמר גם סופו קרב.
8: זה אומר שאם ארצות הברית, פעם ראשונה בהיסטוריה המערבית, עולה על נוסחה נכונה ומבינה שהיא צריכה להיות מאוד קונסיסטנטית,
2: כן.
8: מאוד אסרטיבית, לשחיק את הנונשלנט, האמן לי זה יעבוד כאן.
4: אבל זה ידרוש סבלנות, אבל ממש לסיום נגיד, מה שאנחנו כן רואים, שצילומי לוויין חושפים שיש בנייה נרחבת בהר המקוש, שזה כאילו אולי אתר הגרעין הלא ידוע, לא ברור, אז האיראנים אין להם מה לאכול, אבל הם רצים קדימה בגרעין.
8: אז אני חושב שאתה אומר פה, אתה לי דבר מאוד חשוב שצריך לשים לב אליו. אחד, להגיד לכם שאנשים שורפים את עצמם באיראן, שלושה מקרים אתמול, כן. בתוניסיה זה הביא לאביב הערבי. פה אנחנו מכירים בסופו של דבר את משוואת הפחד והאימה, אני לא בטוח שזה יוביל לזה מהר. שתיים, בגלל שזה המצב של איראן, היא בעצם נמצאת בלימבו. היא צריכה לצאת החוצה. אז היא מתחילה לראות לכל עבר. ראיתם מה שקרה בנושא של ירדן, שזה מדינה בנתיב של ישראל, שזה ממלכה שיש בה בעצם בסיס אמריקאי מוצק, ולכן אנחנו מבינים את המשטר הזה כמי שמודד את המרחק בינו לבין הקיר, בין גבו לבין הקיר, המרחק הזה מצטמצם, וככל שהמרחק הזה מצטמצם, איראן הופכת להיות יותר לא צפויה ויותר מסוכנת, מתוך ההבנה שלה שהצלמה יכול להיות יותר נכונה מהמתנה.
2: כן.
8: וכמו שאמרתם, הר המקוש, ישראל צריכה לזכור. כל מה שאנחנו אמרנו עד עכשיו, השיחה לא אומר שבנושא של תעשיית הגרעין, הדברים קופאים על שמרם. וגם כאן צריך לעשות מעקב שלם, כי גם פה הדברים יכולים ללכת לשם.
2: פרופסור עוזי רבי, שתהיה לך שנה טובה.
4: תודה רבה.
8: שנה טובה, און, ותתחילו לנצח, אני מציע.
2: כן, אנחנו בינתיים לא
4: מידע. זרק את הרעיון.
2: זה הפועל רמת גן, הוא מתכוון.
4: כן, כן, הבנתי.
2: תודה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ושבים.
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התעלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
6: ועכשיו הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: אני
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפרעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי עטלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו. בעקבות הפרסומים בסוגיית זימונו של יהודה אליהו, מנכ״ל רמי, לשימוע, הבהרה מטעמו של השר חיים כץ, אין שחר לטענות על הזמנתו לשימוע לפני פיתורין של יהודה אליהו, בהקשר כלשהו למינויים שהתבקש לבצע, אלא מדובר בטענות קשות של חוסר ניהול חמור של רמי שהגיעו לשולחני, שאיני יכול לקבל, שעניינן בין היתר יחסי אנוש לקויים והדרת נשים. עד כאן התגובה. אנחנו עכשיו עם איציק אברמוביץ', חקלאי, תושב מושב רמת צבי, שלום לך, ערב טוב.
2: ערב טוב לכם גם.
1: אנחנו מדברים על פרוטקשן שהגיעו למושב שלכם, מושב בתיק שהוקם ב-1949.
2: המושב הוקם, סליחה, ב-1942.
1: 42, סליחה, אני מתנצל. בכל מקרה, אתם רפתנים,

0: ובאמת הגיעו אליכם הצעות להבטחה של ארגונים שמסתובבים גם מעמק המעיינות. בוא ספר לנו מכאן מה קורה.
1: ביום חמישי ב-9:30 בבוקר קיבלתי שיחת טלפון. שלום, אתה מנהל את הרפת של רמת צבי? אמרתי, רמת צבי אין רפת, אני מנהל את הרפת של עצמי. מי אתם? מה אתם רוצים? אנחנו רוצים להציע לך שירותי אבטחה. אמרתי, טוב, אנחנו לא צריכים שירותי אבטחה, יש לנו את מי שמאבטח אותנו. מי מאבטח אתכם? מה זה? ארגוני פרוטקשן מחלקים את הטריטוריות ביניהם. אמרתי לו, זה לא עסק שלך. לא עסק שלך, סגרתי להם את הטלפון, וזה נגמר. חצי שעה, שעה אחרי, הם התקשרו לשכן שלי אותו דבר. שאל אותם, מאיפה אתם את זה? הם אמרו לו, מגדרה. אנחנו יודעים שזה לא מגדרה, זה דווקא פה מהאזור שלנו. אני משנת 88 מתנדב במשטרה, אז ישר התקשרתי ל...
2: קודם כל, כשמתקשרים אליך, זה מספר חסום או מספר מזוהה?
1: לא, זה מספר של סים וירטואלי כזה, 077.
2: אהה. אוקיי. אתה יודע, אני לא איש משטרה, ואני חוקר משטרה קטן מאוד, אני חושב שרק אם מעקנים את הטלפון הסלולרי הזה, תוך פחות מדקה אפשר לדעת מאיפה בדיוק התבצעה השיחה.
1: תשמע, אני אגיד לך, ישר שדיברנו עם המשטרה, הם אמרו לי, תן לנו, אנחנו נחזור אליך, אל תגיש תלונה בתחנה, כי זה התמסמס.
0: ומה הם עשו?
1: ואחרי זמן מאוד קצר התקשרו אליי מיחידת ארץ, אם אני לא יודע אם אתם מכירים, זה יחידה שממונה על הפשיעה החקלאית. וקבעו איתנו פגישה ביום ראשון, היינו שם אני ושכן שלי פנחס. ואת המספר שזוהה אצלנו, אנחנו נתנו להם, הם הצליחו ליצור קשר, שאנחנו היינו שם.
2: אוקיי, ומה הם שמעו?
1: אמרו להם, שלום, הם אמרו, לאן הגענו? אמרו לנו, חברת אבטחה. סליחה, טעינו וסגרו את הטלפון. עכשיו הם בדקו במחשב, כבר היה להם,
0: איציק, מאחר ואני מעריך שבאמת חברי הארגון הזה, כנופיה הזו, לא יעשו הסבה לעבודה סוציאלית, בטח יהיה מה שנקרא ריינצ'ק, יבואו עוד פעם.
1: תשמע, אני מכיר לפחות בית עסק שאני עובד איתם, הם ספקים שלי, שהיה להם אירוע קצת יותר מפחיד, אצלהם תלו בקבוק בנזין לשער, וברגע שעשו את זה פנו עד כאן, אם אתם מכירים את העמותה הזאת, וכמו שאנחנו גם פנינו עכשיו, עשו שם מפגן כוח גדול מאוד, גם אני הייתי שם.
2: איציק, אנחנו צריכים לסיים לצערנו.
0: אנחנו צריכים לסיים, אני מאחל לך הצלחה, גם אתה, טלי, תגילו רק בהצלחה.
2: וגם חד משמעית, ודבר עם השר בן גביר ישירות, אמיתי, תגילו.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה, איציק. טלי, שנה טובה לך.
2: שנה טובה לך.
0: שנה טובה לצוות שלנו, שנה טובה לכל רדיו 103, ושנה טובה לכל עם ישראל. שימרו על עצמכם. תודה.
3: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
13: שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
13: שקל!
15: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
22: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: 103 FM ספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בחדר החרמון הסורי, ולקראת החגים חזר על האיום והצורך בהפלת המשטר האיראני.
11: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
7: נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, צהל תקף במחנה נוסרת שבמרכז הרצועה וחאן יונס שבדרומה. מוקדם יותר שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה שבצפון הרצועה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים. בית הותקף במחנה שתי ואופנוע הותקף מהאוויר בדרג' תופח. על פי דיווחים פלסטיניים, 2 נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. פצוע אנוש מירי בטבריה, גבר כבן 30 פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים פוריה בעיר תוך פעולות החייאה. זהות הפצוע לא ידועה והמשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע אליו פלילי ועורכת סריקות אחר חשודים בירי. כפי שפורסם בחדשות 12, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נפגש היום עם נציגים של שירות בתי הסוהר וערך סיור בחיל צבאי בישראל הראשונה מאז 7 באוקטובר. על פי הודעת הצלב האדום, הפגישה נועדה לחדש את הגישה של הארגון לכלואים, אך הסיור לא כלל מגע ישיר בין הצוות לאסירים בשלב זה. מהארגון נמסר כי הדיונים היו חיוביים, זאת לאחר שבחודש אוקטובר 2025 חתם שר הביטחון קץ על צו שאוסר על ביקורים כאלה מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. כתבנו ניצן שפיר מזכיר כי בית המשפט קיבל עתירה נגד הצו ופסל אותו. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים ראשון אחרי סגירת הרשימות, הפרישות והייחודים, וגם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בריאיון, מה הוא באמת ידע לה, התראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ-$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית עידן זנדני, אחראית על השידור ב-103 גלי זר אביב, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, העורכים בדיגיטל, עומר אוקון ואופק קולר, אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב אורי אוזן.
2: ערב טוב משה.
1: ערב טוב יניב תוכמן.
3: ערב טוב.
1: תוכי, בגלל שאתה פה, הלאה, אנחנו פותחים איתך. מכבי תל אביב בראש הכותרות.
3: בשמחה.
2: על ראש שמחתנו.
1: כן, אני שומע עוד מעט את המחמאות למאמן קני מילר, יש לי מה להגיד על המאמן הנהדר הזה, אבל צריך להתחיל איתך עם אלון תורג'מן. מכבי תל אביב מנסה, אתה יודע, כנראה לא מסתדר לניקולסקו להקפיא אותו ולהביא זר במקומו, הולכת על אלון תורג'מן. עכשיו אני אומר לך ככה, מועדון עשיר יכול לפנות לקבוצה, להגיד לה, אנחנו רוצים את השחקן שלו. מבחינתי, אם אלון תורג'מן לא משחק בפועל חיפה, זה ההבדל בין פלייאוף עליון לפלייאוף תחתון. זה החלוץ הישראלי לדעתי הכי טוב בארץ. עכשיו אני שואל אותך, מקובל, נראה לך שפתאום קמים, שהחלוץ שלהם כל משחק נותן גול, החלוץ הכי טוב שלהם, פתאום לבוא ולהציע כסף. אתה יודע שאת יואב קאץ קל מאוד לשכנע, כי הוא עשה את זה עם איסט ועם מלמד.
2: זה ממש דז'וו יש לנו, כל שנה זה אותו דבר.
1: חוזר על עצמו עם החלוצים הכי טובים.
3: תשמע, א', אני לא רואה בזה שום בעיה שמכבי תל אביב או כל מועדון גדול אחר רוצה לצרף שחקן. צריך לראות מה תהיה התגובה כמובן של יואב קאץ, ומה רוצה אלון תורג'מן. אני אומר, מה רוצה אלון תורג'מן, למרות שאני כבר מבין מסביבתו שמתאים לו, שהוא כן רוצה לעשות את המעבר, ולמה אני מעלה את זה...
1: קשה לי לראות שחקן שאומר לא למכבי.
3: לא, אבל למה אני כן אומר, למה אני העליתי את זה כסימן שאלה? כי אתה זוכר שהוא הגיע להפועל חיפה מהפועל בר שבע, ושם
1: הוא לא שיחק,
3: הוא לא רצה להיות כינור שני לזלטנוביץ'.
1: פה הוא בא להיות מחליף של אסתר.
3: בדיוק, אתה מבין? אז לכן, יכול להיות שאלון תורג'מן, והוא מרוויח מצוין, אני יודע כי אשדוד רצו אותו,
1: יואב קאץ משלם יפה.
3: בקיץ הוא מרוויח סדר גודל של 80,000 שקל נטו.
1: בחודש.
3: תחשוב, כן. זה,
1: עדיין חצי ממך.
3: זה חוזים, אה?
1: עדיין חצי ממך.
3: אלה חוזים מאוד מאוד גבוהים, גם, אני חייב לומר, גם במכבי תל אביב. משלם יפה מאוד יואב קאץ, אבל הוא כן רוצה לעשות, כי אתה יודע, הוא בסך הכל בן 35, וכמו שאמרת...
1: לא סך הכל, אין לו עוד הרבה שנים.
3: כן, ולמכבי תל אביב לא אומרים לא, למרות שראינו גם בזמנו, אתה זוכר את קייס גנם שאמר לא למכבי חיפה, ויש, כמו שאמרתי לך, תורג'מן שלא רצה להיות על הספסל בהפועל בר שבע, אבל אני אומר עוד הפעם, מבחינת מכבי תל אביב, הסיפור זה המנהל המקצועי סטיבן ון ארן. סטיבן ון ארן רצה את גיא מלמד, אתה יודע, כאופציה לסוקלר ולהשאיר כמובן את מדמון, מכבי חיפה לא רוצה לתת את מלמד, ואז למעשה מסתכל ון ארן, מי החלוץ הכי חם בליגה
1: הוא
3: שלנו.
1: הוא החלוץ הישראלי הטוב בליגה.
3: כן, אני דרך אגב גם נגדכם, נגד מכבי נתניה, קבע שער נהדר. אתה זוכר את השער הזה בהתקפת המעבר, אחד על אחד, פס לפינה, לא מדבר על הגול הפנטסטי.
1: נגד באר שבע זה בינתיים שער העונה.
3: שזה באמת יהיה קשה מאוד להתמודד עם זה, אפרופו שער העונה. מבחינת מכבי תל אביב, הסיפור של ניקולסקו, עשית את הפתיח, זה לא סוף פסוק. מכבי תל אביב, כמו שראית, שהיא ברגע האחרון נתנה גז וסגרה את הסיפור של אנדרדה, כדי לרשום את ג'יימס טאברניר כבר לטרנר, אני מעריך שמכבי תל אביב לא תשאיר את הסיפור של ניקולסקו כפי שהוא.
1: יש עוד שישה ימים.
3: למרות שיכול מאוד להיות שזה יאלץ אותה לאבד את הנכס הזה. כן. כי הקפאה נוספת, המשמעות שלה, היא מאבדת את ניקולסקו לצמיתות, ואם הוא לא מוצא קבוצה, היא תצטרך לשלם לו את ה-600,000 יורו חוזה שלו לזה. אני כן חושב שאנחנו נראה חלוץ ישראלי במכבי תל אביב, עם אופציה שזה יהיה תורג'מן, ואנחנו נראה כן כנף ימין זר, כי כרגע זו משבצת רק של דוידה, אין מחליף. להגיד לך גם את האמת, גם בצד שמאל אין מחליף לברלה.
2: לא, סגיב יחזקאל יכול לשחק כנף ימין, גם נעשה את זה.
3: קודם כל, אני מאוד מקווה...
1: סגיב יכול לשחק בשתי הניפיים.
3: כן, אבל סגיב יחזקאל סובל מבעיה בשרירי הבטן התחתוניים, ואני מאוד מקווה שזה לא יצטרך ניתוח.
1: כן.
3: כרגע אנחנו עוד לא יודעים, הוא מנסה לחזור.
1: מה שעובר על סתיו למקין. אני רוצה לשאול אותך, מדברים על מכבי תל אביב, כמו מכבי חיפה, באר שבע, בתר הקבוצות הגדולות, לוטשות עיניים על שחקן בקבוצה בסדר גודל פחות מהגדולות, ופשוט שולפים אותו. עכשיו מה אני רוצה להגיד על זה? אם סילבאס היה שם אותו בספסל, לא היו מסתדרים, כמו שמלדה לא הסתדר במכבי ונמכר בקלות, אלון תורג'מן זה השחקן הכי טוב, זה הבדל בין... מה אתה אומר לאוהדים שלך היום?
2: תשמע, זה קורה בכל העולם.
1: קורה, אבל אני לא חייב להסכים עם מה שקורה.
2: אני אלך איתך לעונה שעברה, סמניו הוא השחקן הכי טוב בבורנמוט, סיטי שלפו אותו, אין מה לעשות, זה המצב. אתה מקבל סכום כסף יפה, או...
1: ולא בעיה לשכנע את יואב קאץ?
2: כן, אני חושב שאלון תורג'מן... תשמע, העניין כלכלית... אני מניח שהוא משתדרג משמעותית.
1: אבל שם הוא הולך להיות מחליף לאסטר, ופה הוא שחקן הרכב.
2: וזה יהיה סיפור גם מלמד, או לא עובר רגן, רק במכבי תל אביב, כולו ישחק הרבה, זה לא רק לאסטר, אני חושב ש... שוב, ישחק דקות כנראה בודדות, כי גם אין אירופה. אז זה גם...
3: הוא עלול למצוא את עצמו מאוד מתוסכל, צריך להגיד את האמת, הוא חווה את זה בהפועל באר שבע, אבל יחד עם זה אני אומר לך, שבדקתי את זה מהבוקר, בסביבתו נקרא לזה ככה, כי לא שוחחתי איתו, בסביבתו אומרים לי, הוא ירצה לעשות את המעבר.
2: קודם כל זה כסף, הוא סוף קריירה, כנראה חוזה אחרון, יש איזה משמעות גדולה.
1: מה שעבר מלמד, ומלמד רוצה לשכוח את השנה הזאת.
2: נכון, אבל אתה יודע, בסוף קריירה, בסוף נשארים דברים אחרים, אז...
1: לא דברים אחרים, פותחים את האפליקציה של הבנק, זה מה שחשוב.
2: זה נכון, וזה חשוב, זה כבר אנשי משפחה, גם מלמד, גם תורג'מן, ולכן העניין הזה הוא שיקול בהחלט נכבד וחשוב. לגבי הפועל חיפה, כמו שאמרת, מכיוון שהם עשו את זה לא פעם ולא פעמיים, אני לא חושב שהם יעמדו בדרכו של תורג'מן. גם דרך אגב, הטריידים הקודמים הלכו להם די בסדר. הקבוצה לא נפגעה קשות מקצועית.
1: כאן לדעתי זאת תהיה פגיעה קשה.
2: תגיד, יש לי שאלה אליך, פרימו. גם נפגע 17 שערים בסיבוב, והם הצליחו, אתה יודע, לשוט את צהל ציום העונה, דור חוגי.
3: דור חוגי, לא, בדיוק אני מדבר,
1: דור חוגי נכנס טוב.
3: דור חוגי בנתניה זה בטון?
1: לא, הוא לא בהרכב.
3: אז יכול להיות שאתה יודע, אם תורג'מן ילך למכבי תל אביב, אולי דור חוגי ילך להפועל חיפה.
1: יש מצב.
2: שוב, אני לא יודע כמה הפועל חיפה תרצה להריץ שחקנים של מכבי תל אביב, אבל למכבי תל אביב בנוער יש שחקנים במרכאות לקחת, או לא, אולי כמושלים, אולי חלקם בעברה.
3: כן, אבל הוא חייב חלוץ.
2: יש למכבי תל אביב שחקנים נהדרים בנוער,
3: לא, מה, להפועל חיפה? לא, אבל יואב קץ, חיים סילבס רוצה עכשיו חלוץ.
2: נכון, עדיין יש זמן להעברות, עדיין יש זמן להביא זרים. שוב, זה מאוד מאוד צפוף, אם גיא מלמד הם עשו את המהלך.
3: בכל מקרה, אני אגיד לכם, בהקשר של תורג'מן, אני אגיד לכם דבר כזה, גם עשיתי על זה השבוע כתבה. הסיפור מבחינתי, זה במכבי תל אביב, זה סטיבן ונארן. סטיבן ונארן, לפחות ממה שאני רואה ומתרשם עד עכשיו, בא עם מלא אמביציה, כדי לא להיות מנספורד הבא, כדי להיות ג'ורדי קרויף הבא. אוקיי. לא יודע מה יהיה פה, כמה זמן יהיה פה, אבל אני יכול להגיד לך פרימו, הוא כל היום בטובה את הקשרים שלו, בקבוצות, סוכנים, והוא רק, כמו שאמרתי, שתורג'מן זה החלוץ החם.
1: לא כרגע. סיימנו את שיחת הפתיחה, פשוט אנחנו מעלים עכשיו את ליאני, שופט העבר הבינלאומי שלנו, לשיחה, ואנחנו נמשיך את השיחת פתיחה לאחר מכן. ערב טוב לירן ליאני.
4: ערב טוב, מה שלומכם?
1: מצוין, אנחנו עם פרסומת זהב איתך.
5: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: טוב, אנחנו אוהבים לשוחח איתך על ענייני שיפוט, לדעתי, אמנם אנחנו רק שלושה מחזורים, אבל לא מעט בעיות, במיוחד כאשר אנחנו מקבלים משחק אל איראן באטמוספירה מאוד גדולה, פול באר שבע נגד מכבי תל אביב, ושם איגל פריד, היו לו כמה אירועים שבאו בטענות אליו גם בבאר שבע, גם במכבי תל אביב. בוא נתחיל עם נגיעת יד לזכותה של פנדל, לזכותה של הפועל באר שבע. איך לא רואים נגיעת יד של סיסוקו שמושיט את כל היד, ויש ור, בוא תסביר לנו את האירוע.
4: אז קודם כל רגע, למה נגיעת יד? כי הכדור ניווט מהקרן, לשחקן יש הרבה מאוד זמן להימנע מנגיעת היד, וגם אם בטוח כולנו ראינו את זה בטלוויזיה, ואת תמיד אפשר לראות שהשחקן במקרה הזה עשה אקסטרה מובמנט, כיוון עם היד לכיוון הכדור, כלומר הרחיב את נפח הגוף שלו, ולכן זו בעיטת עונשין שהייתה צריכה להיפסק. צריך לומר רגע, להפיל את זה רגע על השופט, כי השופט בסוף הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה.
1: לא, במקרה הזה...
4: אבל זה אירוע שבמגרש, אירוע שבמגרש פרימו מאוד מאוד קשה
1: להבחין. במקרה הזה, של עבר, כן. במקרה הזה ממש יכול לפספס בעשירית השנייה פריד, עבר...
2: ניב שטייף
1: היה בנוח. ניב שטייף, יכול היה לראות את זה 10 פעמים, הלוך וחזור.
4: נכון, ניב שטייף, אני קראתי את ההסבר שהוא נתן, פשוט פירש את האירוע הזה בצורה שהיא לא נכונה, אבל בהחלט יש כאן טעות, והייתה צריכה להיפסק בעיטת עונשין לזכות הפועל באר שבע.
2: בוא נעבור... אני רוצה לך רגע את לירן על הפנדל, על הפנדל, על הגול, על האירוע...
1: תשמע, אני אתן לך לשאול, אני רק אומר לך...
2: תשאל,
1: אנחנו גם לשאול אותם. לא, אני אתן לך לשאול, אני רק אומר, אם היה קורה מצב ששטייף קורא לפריד, ומבטל את הפנדל, גם אין גול למכבי תל אביב, זה אירוע שלא היה לנו מעולם.
2: זהו, אז אנחנו יודעים שהיום מחכים עם השריקות, גם בגלל ענייני עבר, ובכלל לתת יתרון להתקפה. תשמע, היה פה אירוע מתגלגל בעצם, כן.
4: נכון.
2: סוקלר התגלגל, לא בטוח דרך מגע, פריד מייר לשרוק, השער נפסל, ואז עבר בעצם אישר את הפנדל, אתה יודע, היה פה
1: באמת... הציל את פריד.
2: סוג של הציל את פריד. האם באמת אתה חושב, אתה יושב, אתה מכיר גם את השופטים שיושבים בבר, האם גם שיקולים כאלה של, אתה יודע, גם הם ראו שהכדור נכנס וזה לא
1: טוב. זה גול 100%.
2: בדיוק. האם זה נכנס לשיקולים? אני באמת שואל, כי בסוף זה בני אדם, לירן.
4: לגמרי, אין שופט אחד שראה את המשחק ולא אמר שיט, זאת אומרת הוא שרק, ברכה לו שריקה, פשוט ברכה לו, הוא כאילו מייר, מרוב שאתה מרוכז במשחקים כאלה, ואתה רץ ואתה ממוקם ואתה רואה את האירוע, אתה אפילו לא מספיק, לפעמים פשוט בורחת שריקה לשופט, וזה מה שקרה לאיגל, ואני אומר לך, אני בתור שופט רואה את זה ואני מכיר את ההרגשה הזאת, שאתה רוצה רגע לתת יתרון, שאתה אמור לחכות רגע עוד שנייה, וכמו שאמרתם, יש דבר כזה שנקרא בשיפוט delay the whistle, זאת אומרת להשעות את השריקה כדי לראות באמת משהו שיכול להתפתח, במקרה הזה זה שער. חשוב רגע לומר בהקשר הזה, שלא משנה מה התוצאה, בין אם שער ובין אם בעיטת עונשין, היו פה שני דברים שהשער הוא לא חוקי. לא חוקי, ואני אומר את זה כי גם בדקתי את זה פעם נוספת ועוד פעם נוספת.
2: מה, עבירה?
4: יש כאן שני דברים, בדיוק. אחד זה קודם כל ההתחזות. יש כאן התחזות שהיא בוטה. אין פה, אני לא מצליח לראות פה שום מגע, בדקתי ויש המון זוויות צילום טובות, אני לא מצליח לראות...
3: אז איך אתה מסביר, ליאן, אז איך אתה מסביר את מה שהודיעה הוועדה המקצועית? הם למעשה אומרים שניב לא יכול היה לסתור, הם לא מוצאים שהוא יכול היה לסתור ב-100% את איגל. אז איך אתה מסביר את זה?
4: תוכמן, אתה רואה כדורגל...
1: איזה נאיבי אתה, הם שומרים על השופטים!
2: לא, למרות שהיו כמה הודעות, אני פה, הם... גם על
3: הנה, מה, על ריבוליה השבוע, מה?
1: אז בוא נשמע את לירן בעניין הזה.
4: יש פה, ברגע שההתחזות פה היא בוטה, ואנחנו רואים פה באמת שחקן שזרק את עצמו בצורה, הנפילה היא הכי תיאטרלית שיכולה להיות, ולכן שופט מסך באירוע שכזה של בוטה, צריך להתערב במקרה של התחזות ולא לאשר את השאר, זה אחד, ובדבר השני, אגב, ולא פחות חשוב, השחקן שאף התעופף ופגע ברוטמן, וזה מנע ממנו לשחק בכדור, לנסות לאתגר אותו, לנסות להגיע לכדור, ולכן יש פה שני אירועים שלדעתי, לא משנה גם אם אני שריקה בעיטת עונשין, ובין אם הוא היה ממתין עם שריקה והיא לא הייתה בורחת לו והשאר היה מופקע, אסור היה לאשר את השאר, זו דעתי המקצועית, ואני אומר את זה גם, בדקתי את זה גם מעבר.
1: אני רוצה לשאול אותך על אירוע נוסף, על אליאל פרץ מול יגאל פריד, הצהוב השני. עכשיו תשמע, אני שומע המון, לא צריכים לשמוע כל דבר. עכשיו אני אומר לך את דעתי, ואחרי זה אני שם סימן שאלה אחרי שאני אומר את דעתי. אם אני ותוכמן שחקנים באותה קבוצה, ואני אומר לתוכמן, תוך כדי משחק, אין לשופט מושג, את זה הוא לא חייב לשמוע, כי אמרתי לחבר שלי בקבוצה. אם אני בא אליו לפנים, ואומר לו אין לך מושג, זה העלבת שופט. סימן שאלה.
2: אבל הוא התרחק ממנו.
3: ליאני, רגע, אני רק אגיד לפני שלירן יענה, ליאני, על פחות מזה, השן יצא לו מהאוזניים, תגיד,
1: בוא נשמע.
4: על מי נפלתי, כן,
3: בול.
4: א', פרימו, הגדרת את זה מדויק, אני מתנצל, אבל אין לי מה להוסיף על מה שאמרת, כשאומרים לשופט, אל תשמע כל דבר, אז נתת את הדוגמה הקלאסית, שני שחקנים רבים ביניהם, בסדר, אני לא אכנס באמצע, אבל אם אתה, ופה אני מתחבר למה שאתה אמרת, תוכמן, מגיע השחקן, ובהפגנתיות, במשחק עונה, מבטל את השופט, ואתם יודעים שהתכונה הכי חשובה של שופט היא סמכותיות, והיכולת שלו לשלוט בשחקנים ולקבל ולזכות מהם רגע ברספקט, אסור לנו, ואני אומר את זה,
1: ועוד, כי גם עוד, אני הייתי כזה... עוד פריד אמר לו, אוף מפה, הוא נתן לו להבין שהוא כועס עליו.
4: עכשיו רגע, עכשיו רק משפט אחד חשוב. בסדר? וזה למדתי משופט עבר בכדורסל. אם אתה נכנס לטרשטוק עם שחקן, אל תדביק לו אחר כך טכנית. וזה נכון. אתה לא יכול אחר כך להגיד לשחקן, אוף מפה, כי זה לא מתאים בטח לא לשופט בינלאומי, ולכל שופט, ואחר כך לבוא ולהוציא לו כרטיסים.
2: זהו, העניין פה לירן, לגבי הצהוב הראשון אין ספק, העניין הוא המחשבה לצהוב השני, עכשיו היו מקרים, עלי מוחמד, מורוזוב עם גרינפלד, שאני חושב שבשני המקרים גרינפלד צדק, כי היה ממש כמעט, במקרה של מורוזוב, זה היה ממש תקיפה פיזית בטדי, מול הפועל חיפה דרך אגב, במשחק אתמול, אליאל כאילו הלך ממנו, אז שוב, האחריות היא על השחקן, אני מסכים גם עם פרימו וגם איתך.
4: אבל הוא אמר לו דברים קשים.
2: זהו, אני לא תשמע, אבל עדיין, אני חושב שאיגל גם הגיב בצורה מאוד תקיפה, יכול להיות שלפעמים שופט, בגלל שהוא יודע, הרי איגל ידע שהוא טעה בשריקה הזאת בפנדל, יכול להיות שזה גם השפיע על ההחלטה שלו.
4: אין ספק שההחלטה גררה על ההחלטה, ואתה יודע, אתה יוצא מפוקוס, ואתה יוצא מריכוז, ואתה מרגיש תחת לחץ, ובסוף צריך לדעת רגע לעמוד בלחצים האלו, אין לי ספק שכמובן הדברים האלה כן השפיעו, אבל אני באמת אפילו מבקש את זה מכם. אסור לנו לאפשר את ההתנהגות כזו של שחקן, ולא משנה, אגב, וליאל פרץ, אני מכיר אותו, הוא שחקן באמת הוגן, ששחקנים לא יכבדו את השופטים. רגע. אל תבקשו להפעיל היגיון בנקודות האלה.
1: אני מסכים.
3: יש עוד שאלות על המשחק או שאני רוצה...
1: לא, בוא נעבור למכבי.
3: לא, אני רוצה לשאול את ברשותכם, כן, את לירן, עד כמה חסרה לך בפתיחת העונה הזאת ספיר ברמן? איך אתה רואה את זה שהיא לא שופטת? איך אתה רואה את זה שהיא הגיעה למצב שהיא כשלה במבחן הכושר?
4: תראה, אני יודע לומר שלספיר יש בעיה בכושר גופני, כלומר, רואים את זה. עובדתית, אתם יכולים לבדוק, היא רצה פחות משופטים. עכשיו, אני לא מדבר על קילומטר לפה, קילומטר לשם. וזה משמעותי בשיפוט. זאת אומרת, אגב, בניגוד לתקופה שלי, אני גם שפטתי עם עבר, אבל כשלא היה עבר, היית צריך להיות באמת קרוב לכדור, מרחק של 10-12 מטרים מהכדור. אז היום כשיש את עבר, אתה לא חייב להיות באמת על הכדור. בסדר? אבל עדיין המרחקים, ואני רואה משחקים שלה, ואני חושב שהיא שופטת נהדרת, אני חושב שהכושר גופני קצת פוגע לה ביכולת קבלת ההחלטות, כי יש מקרים שהתקפות מתפרצות שאין מה לעשות, אתה חייב להדביק את הקצב. וספיר, היא משתייכת לסגל ליגת העל והיא אחת הטובות, אבל היא צריכה לעבוד על הכושר הגופני.
3: אז צריך לעשות איזה הנחה או לא? לדעתך, צריך לעשות איזה הנחה?
4: אגב, דוכמן, שתדע, כששפטה השופטת הצרפתייה את הסופר קאפה, את הסופר קאפה של וופה, והיא נכנסה למשחק של הערכה, אגב, והיא הייתה נהדרת, היא הייתה על הכדור, מבחינת כושר גופני, הליגה של הגברים, כאישה, את רוצה לשפוט בליגה של הגברים, אלו הדרישות.
1: בדיוק.
2: סטפני פרפר.
1: יפה. אני רוצה...
2: היא שופטת מעולה, דרך אגב.
1: מעולה. נכון. אני רוצה שתי החלטות שלך לגבי המשחק של מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. אתה לא תמיד תיקול שגורם לשחקן אחר, אפילו את הפציעה הכי קשה, קרע ברצועה צלבת, לא תמיד זה...
2: כרטיס,
1: זה
2: נכון.
1: כרטיס.
2: חומרת הפציעה נכון, לא נכון, תמיד.
1: נכון. אבל באמת. במקרה הזה, רואים שהיה כאן כרטיס אדום.
4: הרגל, מי שבאמת ייקח את הקליפ ויראה אותו, רואים את הרגל של בלם מכבי חיפה, רגל ישרה, שיורדת ממש על השחקן, על הברך, כאילו זה באמת החלטה קשה, תקשיב, זה מסוג ההחלטות, שאתה כשופט רואה את זה, ואתה זז בגוף, זאת אומרת, מבחינת הכאב, אתה מרגיש אותו, וזה כרטיס אדום, אני באמת לא ברור לי, אני מבין אגב אולי קצת שופט המסך לא הצליח לראות באמת את נקודת המגע.
2: זה מה שהיה הטיעון של איגוד השופטים, נכון. הם כתבו אלה, שופט המסך פעל על פי ההנחיות, מכיוון שלא מצא הוכחה ברורה לנקודת המגע.
1: אז אנחנו נגיד כל משחק את זה.
2: זאת אומרת, לא, הם לא הפילו, הם אמרו ששופט המשחק היה חייב לראות.
1: אבל אורי, כל פעם שתהיה טעות, אם הם יכתבו לי את השורה, לשופט המסך לא הייתה את הזווית, אז לא נגמור עם הטעויות.
2: אבל לירן יגיד לך, לירן, אם לא הייתה באמת הזווית, מה הוא צריך לעשות?
4: אז זהו, אז זה הקושי, לפעמים שופטים, אגב, גם הנגיעת יד.
1: יפה.
4: בגלל שאני שנשרקה לזכות הפועל פתח תקווה. בואו, אני מוכן לשבת איתכם, תראו לי בדיוק איפה נגיעת היד, אני לא מצליח לראות, ואני אומר לך...
2: אני מסכים איתך, של צונמי, שקפץ לו,
1: צונמי,
2: אבל גם קפץ לו מהרגל ליד.
4: כן, אבל לא משנה, אגב, אני שמעתי את ההסבר הזה של שכנר, הוא לא מדויק מהסיבה הפשוטה, אם שחקן הולך לכדור, ומלכתחילה, היד שלו פתוחה לצדדים, אז זה באמת לא משנה אם הכדור פוגע לפני כן בגוף. כלומר, מה שחשוב לבדוק בסיטואציה כזאת, זה איפה נמצאת היד ברגע הבעיטה או ברגע המשחק שהשחקן היריב. כלומר, אם הוא הרים את היד למעלה כבר, אז זה כבר בעיה אחרת. אבל גם במקרה הזה, רק משפט אחד, גם במקרה הזה שופט המסך לא יצליח להבחן. ואם שילוח לא היה שורק לבעיטת עונשין, הוא היה תומך גם בזה. זאת אומרת, אולי קורא לו לבעיטת עונשין.
2: עכשיו, מילה רק פרימו, ותמשיך. אם הייתה הוכחה חותכת לכניסה של ריבוליה, שהייתה כניסה של לונבייק לריבוליה, הייתה כניסה פראית, זה הרחקה מכמה משחקים, עזוב את האדום במשחק עצמו. כי זה ממש, זה יותר משלושה משחקים לדעתי. זה ממש סיכון בריאות.
4: מאוד מאוד.
1: שמה, שורה תחתונה, הוא לא רצה הבלם של מכבי חיפה, אבל השחקן של הפועל פתח תקווה, יפה, לא משחק שנה כדורגל. אני רוצה לגעת איתך בעוד נקודה אחת, תחילת ההתקפה של מכבי חיפה בגול השני, בבירור יד חלילי משתמש בידו, ותמיד אנחנו רואים את זה גם באירופה, הולכים אחורה, אם שחקן משתמש בידו, לא צריך להיות שער.
4: כן, אבל אני רק רוצה להתקן, כי החוק שונה. זאת אומרת, אם בעבר היו בודקים את כל המהלך, בתחילת מהלך הייתה נגיעת יד גם אם היא, זאת אומרת, כזו שמאפשרת לו להשתלט על הכדור, אז היו חוזרים אחורה. היום שינו את זה למצב של immediately, כלומר, פגע לי ביד והובקע שער, ואו מסרתי כדור לשחקן והוא מבקיע שער באופן מיידי, אז פוסלים את השער. אבל כבר לא חוזרים אחורה לתחילת המהלך על כל נגיעת יד.
3: תגיד לי, רן,
1: רגע, אתה ידעת את זה?
2: כן.
1: שאם זה בתחילת המהלך אומרים לא נורא, ממשיכים?
2: היה לי מקרה, עלי, זה לא לי, אני פרשנתי משחק באנגליה, וכן.
1: זה החלטה,
4: זה נקרא immediately,
1: זה קיצוני. אני רוצה לשאול אותך, בבקשה.
2: דרך אגב, בשידור לא ידעתי את זה.
3: לירן, איך אתה רואה, הרי בזכות החוקים החדשים, כדי למנוע בזבוזי זמן, אנחנו רואים שזמן הדקות נטו גדל, כבר יושבים על משחק, אנחנו יושבים על משחק בני סכנין, מכבי פתח תקווה, 68 דקות.
1: מעולה.
3: זה לא היה דבר כזה.
1: זה החצי השיחק.
3: לא היה דבר כזה. תסביר לנו למה בקבוצות הגדולות אנחנו עדיין אחורה, אנחנו לפני דרבי תל אביבי, יכול להגיד לכם, לא בדקתי על בר שבע מכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב, מכבי חיפה, היה 50 דקות. זאת אומרת, 18 דקות מפגר אחרי בני סכנין, מכבי פתח תקווה. למה זה ככה, לירן?
4: א', מעניין לבדוק את זה, וכל השינויים הם מבורכים. זאת אומרת, זה באמת שינוי שרק עושה טוב למשחק. כך בחשבון שהרבה מאוד מהעיכובים אצלנו קורים גם בגלל בדיקות המסך הארוכות. ואני רגע רוצה להסגיר את המשחק של מכבי חיפה עם הפועל רמת גן, כשהשופט עמד במשך 5.5 דקות, 5.40, מתחילת האירוע ועד לסיומו. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו באים ומדברים על 5 שניות וסופרים וכל הדברים האלה, ומצד שני הבדיקות, העצירות, ההרצאות לפעמים, ההסברים הממושכים, קצת משאים. ואני חושב שהשופטים, ואמרתי זה תמיד, יש להם חלק משמעותי ברצף המשחק.
1: מכבי תל אביב הפועל רמת גן זה היה מוגזם. מוגזם לגמרי.
3: מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הפועל רמת גן.
4: נכון. אם אתה מציב רף עבירות מאוד מאוד גבוה, ורף התערבות תוכמן של עבר גבוה, אנחנו מקבל רצף ושטף של משחק הרבה יותר גבוה, לדעתי.
1: יאללה, אני רוצה לשאול שאלה לסיום, לדעתי שאלה קשה.
2: אני יכול אחרי השאלה של השיפוט, שאלה בת שבילי
1: קטנה? כן, בוודאי, בוודאי.
2: לא אישי, כאילו.
1: גם אני שואל פה משהו שהוא לא ספציפי לאחד המשחקים. תשמע, אנחנו מכירים את הדור הקודם, והדור הקודם היה מצוין, ליאני, יפת, טבריזי, מאיר לוי, אני הולך צעד.
2: יש לך זיכרון קצר, אה?
1: אני הולך.
2: ואז אמרתם איפה יצחק בן יצחק.
1: רגע, אני הולך עוד, לא אמרתי לפקוביץ', אני הולך עוד צעד אחד אחורה.
2: הוא עצבן אותך.
1: יצחק בן יצחק, עובדיה בן יצחק, צבי שריר זכרו לברכה. אני שואל את האמת, האם השופטים של היום הם ברמה הזאת?
4: שאלה טובה. אני חושב שמה שיפיין את השופטים בעבר, זה שהרבה מהם הגיעו מהמשחק, הרבה מהם היו מה שנקרא, סליחה על הרגע, חתולי רחוב, כאלה שהייתה להם חוכמת משחק, חוכמת חיים, יכולת לנהל רגע שחקנים ואנשים. הדור של היום הוא דור היטקיסטי, הוא דור שהשיפוט נתנו לו המון חוקים. אגב, גם UEFA הודתה שהיא הכניסה את השופטים להמון מסגרות, המון מסגרות של קריטריונים, כל המון קריטריונים, קריטריונים, קריטריונים. אבל די, כדורגל, אתה יודע, הוא משחק בסוף פשוט. בואו רגע נבין מה רצה השחקן, מה הכדורגל רוצה, ואני חושב שזה גורם לשופטים להיות הרבה יותר טכנוקרטיים, יותר מתוכנתים, יותר מרובעים, פחות זורמים רגע עם המשחק.
2: אבל הם בכל כושר גופני טוב, גם הנראות טובה, אם תלך אחורה לתור שאתה דיברת. היום השופט הוא ספורטאי.
1: לא, יותר מזה?
4: היום שופט ספורטאי. אני כשהפסקתי, אני כשהתחלתי ליגת העל, לקחתי מאמני כושר פרטיים.
1: אני רק רוצה להגיד, היום אתה רואה איך השופט עולה למגרש, יש לו כל כך הרבה אביזרים, אני מסתכל. אתה יודע שבשנה הבאה מכניסים להם משקפות של טנקים, שיראו מקרוב את ה...
3: כל מה שלירן אמר זה נכון, ויחד עם זה, חברים, בוא נהיה הוגנים, אי אפשר בכלל בעיניי לעשות את ההשוואה. אני אגיד לכם למה, כי היום בשנים האחרונות, בטח כשנכנס עבר, אתה רואה כמה פעמים המצלמות, וגם כשיש לך עבר עם עבר, ויש לו מלא זוויות שמה בקונטרול, הוא עדיין לא מגיע להחלטה הנכונה. אז בוא, להשוות היום למה שהיה לפני 20 ו-30 שנה,
1: לא, לא.
3: זה אי אפשר להשוות.
1: אני רוצה לתקן אותך.
3: היו מלא טעויות אז פרימו, שאף אחד לא היה יודע מהן בכלל.
1: אני רוצה לתקן אותך. יכול להיות שליאני נחשב שופט יותר טוב מפוקסמן, סתם לצורך הדוגמה.
3: לא, אבל אנחנו מדברים על 20-30 שנה דיברת.
1: יפה, אז אני אומר לך, השופטים שהזכרתי את שמם עכשיו, את כל השמות האלה, אף שחקן כדורגל, ברמות הכי גבוהות על המגרש, לא היה מעז לנופף להם עם הידיים ולדבר אליהם כמו אל השופטים של פעם.
3: זה דברים אחרים.
4: תוכמן, שתי נקודות ברשותכם. אחת, קודם כל המשחק נהיה הרבה יותר מהיר וגם מצולם עם הרבה יותר זוויות רגע. ודבר שני, אני מתחבר מאוד למה שפרימו אמר. תראה, אני פרשתי לפני 4 עונות. הייתי כמו כולם וכאלה, אבל לא נתתי ששחקנים ינפנפו. בסדר? יקיפו אותי, ואם כן, טיפלתי. כלומר, גם שטעיתי, וטעיתי, בסדר? משחקים ברחו לי. והיום, אני, ובאמת, תגידו לי את זה אתם, מה אתם חושבים? האם יש שופט כשאתם עולים היום, ואתם רואים אותו עולים לשידור, ואתם רואים, אה, הגיע היום, כמו שהייתם אומרים על מייר.
3: כן, אבל איראן, גם בדור שלך, אתה היית יוצא דופן. זאת אומרת שזה לא שהיו...
2: אני לא חושב שצריך להשוות...
4: הייתי בדור של מאיר, הייתי בדור של...
2: אני לא חושב שצריך להשוות בין דורות. דרך אגב, אפרופו מאיר, אני חושב שהבן שלו שופט יותר טוב, ואם הוא שומע, אני מקווה שהוא לא יודע
1: לה, כן? לא, סניר לא עלה על מאיר.
2: אני מאוד אוהב את סניר.
3: סניר שופט טוב.
1: סניר שופט טוב מאוד, לא עלה על אבא שלו.
2: נשפוט בסוף הקריירה, אבל מה שלירן אמר זה נכון, היום זה כל כך שונה, אתה יודע, וכל הציוד, ורואים הכל, והמשחק מצולם ביותר זוויות, וגם שומעים הכל, כן. דרך אגב, שזה בכלל...
3: אני אומר גם ל... אני הרי מסקר
2: ומחסה... אני לא אוהב להשוות בין תורות גם בכדורגלנים.
3: אני מסקר ומחסה את איגוד השופטים, עוד מהימים של איראן אימן ועוד קודם, ואני אומר לכם כל הזמן, חבר'ה, כששופט לוקח החלטה נכונה, אני אומר, וואו, אתם תגידו לי, איך יכול להיות? מה? אני עד היום אומר לכם, כששופט, בדופק שהוא רץ, עם העגלה זהה על הפנים, עם כמו שאמרנו, ברחבה, לפעמים 18 שחקנים, שהוא מקבל החלטה טובה, אני אומר, וואו, אני כאילו מבסוט מזה. אני לא יודע, הדרישות שלי לא טוב.
1: יאללה, משפט סיום, לירן.
4: אז תסביר לי רגע, איך עד לפני פחות מ-4 עונות, ניהלנו משחקים קריטיים, גמר גביע, משחקי ירידה, בלי ור. והצלחנו בהם.
2: לירן, העולם השתנה, אתה יודע, בכל העולם זה השתנה, נכון? מה לעשות? רגע, מילה אחת, עוד מילה שנייה, קודם כל בספורט אחד בקרוב, תעלה שוב התוכנית שזיו אדלר, כל שני מחזורים.
1: עם ההסברים.
2: עם ההסברים, וזה מאוד חשוב.
3: ותן לי גם להגיד לפני שלירן יורד.
2: וגילוי נאות, אני מנחה את התוכנית, אני עושה שם פרימו.
3: זה חשוב מאוד, אבל...
2: אני עושה מייקל אורן, יגידו. רגע, שנייה.
1: רגע, אני רק רוצה... בהסברים הם הכי טובים, על המגרש הם הכי גרועים.
2: אני חושב שיש פתיחות, וזיו אדלר עושה עבודה טובה, ולא בגלל שהייתי בתוכנית. אבל, אחרון, לגבי ללירן, בקובעו השני. ודיברנו בזמנו על מרתונים, אז ברשותך...
1: הוא מרתוניסט?
2: לא, אבל הוא כן מרתון תל אביב, זה נכון? אני לא טועה, בתחום אחריותך.
1: מה מרתון? מרתון תל אביב זה רצים עם בירה, מה אתה מספר לנו?
2: לא, שנייה, קודם כל מותר לרוץ עם בירה, אבל שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. באמת, כי אני רץ מרתונים גם בחול, ואני עוד מעט אטוס לשיקגו בדיוק עוד חודש, ואני רוצה לשאול את לירן, תל אביב עיר מדהימה, ובכלל ישראל יש תנאים טובים לריצה בחורף, אבל הגודל האירוע הוא כל כך שונה מכל, כל כך רחוקים, אתה יודע מה שיגידו כמו ההבדל בין ליגת העל לפרמייר ליג. למה אנחנו לא עושים את הדברים, מנסים לפחות להעתיק אותם מחול, גם בסיטואציה הלא פשוטה של
1: אבי... באיזה כובע אתה שואל אותו את זה?
2: אני שואל אותו בכובע, שגם רץ שמאוד רוצה לרוץ בעיר שאני הכי אוהב, תל אביב.
4: אבל בכובע השני שלי אני מנהל את האירועי
2: הספורט. בדיוק.
1: אז תגיד את זה.
2: אז אמרתי את זה.
1: חשבתי שאתה מדבר עם חולדאי ואני לא יודע.
2: והוא יגיד את זה בעצמו. כי בזמנו שוחחנו על זה.
4: יש גם את מרוץ הלילה של תל אביב.
2: אוקיי. לירן, רצתי במרוץ הלילה ואני אהבתי אותו, אבל אני מדבר על המרתון.
1: בוא ניתן לו
2: לענות. לצורך העניין, בברלין 50,000 משתתפים במרתון בלבד, וזה אירוע נפרד, וכל מטר היו אנשים. אז אתה יודע, לפעמים... זה עורר בי קינה.
1: בסדר, בוא ניתן לו...
4: אני מסכים איתך, אני רק באמת מתחייב, אתה יודע, בפניך פה ובכל משמע, אז אנחנו נותן את המקסימום, זה יותר קשה, אנחנו מדינה שעברה, אתה יודע, עברת הרבה מאוד דברים, תל אביב היא עיר שמתחדשת, והיא בתהליך שאתה מרים את הראש, פתאום פה סגרו כביש, ופה רכבת קלה, ופה שביל אופניים, ואנחנו עדיין מצליחים לייצר הרבה מאוד אירועי ספורט טובים. המרתון האחרון, המרתוניסטים היו בסביבות ה-4,000, אבל השתתפו בו כמעט 50,000 רצים. תקשיב, זו זכות גדולה לגרום לאנשים רגע לבוא ולרוץ. באמת שזה סוד הסיפור.
2: בואו, אלירן, בתל אביב יש את הפארק הכי יפה בעולם. אני מצפה שמרתון, רק במרתון, שזה אירוע נפרד, יהיו 20,000 איש.
1: בסדר.
2: אני חושב שזאת צריכה להיות המטרה שלך.
1: פעם הבאה תעדכן אותי שאתה הולך לדבר על מרתון. אני צריך להכין את עצמי פה.
2: אני מצטער.
1: אתה מדבר על מרתון, אני צריך להביא לי אספרסו.
2: קבענו לקראת מרתון תל אביב לשוחח איתך פה.
1: יאללה, כיפה. לירן ליאני, המון תודה.
3: תודה לירן, חג שמח, שנה טובה.
2: חג שמח, שנה טובה, הכי חשוב.
1: שימו לב, אורי ותוכמן, להודעת בעלים של מכבי חיפה, פעם ראשונה הוא נוגע בירין לוי. ירין לוי הוא שחקן מכבי חיפה שגדל והתפתח במחלקת הנוער. אנחנו מאמינים בו ובטוחים שהוא יצליח איתנו ויביא הרבה גאווה למועדון ולקהל שלנו. אין ולא הייתה לנו כל כוונה לדון בעברתו למועדון אחר. ההחלטות הנוגעות לשחקני מכבי חיפה מתקבלות במכבי חיפה. עכשיו אני אומר לכם ככה, אני אשמח לשמוע את דעתכם. יעקב שחר יכול להגיד את הדברים האלה, מכבי חיפה זה הדבר הכי חשוב לו בחיים, הוא ראה מה קורה מסביב, גם בעקבות ההתבטאות הלא מוצלחת של אלמוג כהן, אני חושב שיעקב שחר חושב ככה, אני חושב אחרת, אני חושב תוכמן, שירין לוי לא היה צריך לשחק במכבי חיפה, רק בבית ירושלים, שחקן הזה הולך ונהיה בפחות ברמה שלו, אני יכול להבין את הלחץ שנמצא יעקב שחר וכל הצוות שלו מהאוהדים של מכבי חיפה, הם רואים זה כבר הודעה שלישית שקשורה למכבי חיפה, במכבי חיפה, על ירין לוי, הוא עלק שחקן בין יומיים על המגרש כדורגל, כל הזמן מסתובבים סביבו, ומקצועית הוא הרבה יותר מתאים לבית"ר ירושלים.
3: תראה, אז א', אני חושב שיאנקל'ה ההודעה שלו הייתה במקום, גם אם זה קצת צרם ש... באמת, אתה יודע, נשיא מכבי חיפה, מישהו כמו ינקלה שחר צריך להיכנס לרזולוציות כאלה, בעיניי, אתה יודע, זה אולי טיפה נמוך, אבל אני מאוד מכבד את ינקלה.
1: אני מצפה עכשיו מגולדר לעשות אותו דבר על אורי אזו.
3: בדיוק, כן, אז זה מה שבאמת היו התגובות היום בצהריים. אני חושב שצריך לתת לירין לוי צ'אנס במכבי חיפה, אני חושב שהקהל צריך לקבל אותו, צריך להפסיק עם כל מה שהיה עד עכשיו. אין לנו פרימו יותר מדי, שחקנים ישראלים טובים, ירין לוי הוא שחקן סגל נבחרת לישראל, אין למכבי חיפה כמעט שחקנים בנבחרת ישראל, הם חושבים עכשיו קצת רן בן שמעון וגל כהן על איתן אזולאי, אבל בוא.
2: הוא בסגל הרחב נקרא לזה, איתן אזולאי תמיד בשוליים של הסגל.
3: אבל ירין ככה מתדפק, יש לנו שחקנים טובים בעמדות האלה, אתה יודע, יש אבו פאני ולאלי פרץ.
1: אם הוא היה שחקן
3: ביתר,
1: הוא היה בהרכב של הנבחרת.
3: במכבי חיפה אין לו סיכוי. עוד על עצמו, וגם לנסות להתגבר על כל הבעיות, הוא צריך גם עזרה, המועדון צריך לעזור, נכון שאנחנו רואים שהקהל, ברגע שהוא מסמן מישהו ונדלק על מישהו, פה במקרה הזה, על מה? על מה נתפסתם לילד הזה?
2: הקבוצה...
3: מה היה עם הילד? אתם פוגעים בעצמכם, תנו לו, תנו לו לשחק, תנו לו להתפתח במכבי חיפה.
1: בגלל שהוא בא מקבוצה גדולה,
3: נו אז מה?
1: הגיע אימון הפתיחה, וכמה אוהדים, ביקשו ממנו לקלל את
3: ביתר. אורי היה בחדרי הלבשה 20 שנה, אתה נתקלת פעם בקהל שבא ומבקש מהשחקן לקלל את המועדון?
1: לא ראיתי דבר כזה.
2: מה זה? אני לא מחפש רציונל אצל אוהדים.
3: מה אתם עושים את זה?
2: אתה צודק, ואוהדים הם אין רציונל במה שהם מבקשים ואיך שהם מתנהגים. אני מסכים איתך, צריך לתת ירין לוי שחקן שגדל במכבי חיפה, מכבי חיפה עשה פשלה, שחררה אותו לביתר ולא היה לו חוזה וסיפור ואחר כך החזירו אותו.
3: זה ילד טוב גם, אתה יודע, ילד טוב.
2: אני חושב שהקהל צריך להיות סבלני. שוב, מכבי חיפה כרגע קשה מאוד להצליח, לא רק לירין לוי כמו שאנחנו רואים, היחידי שאיכשהו פוגע עכשיו זה ברוניניו, אז בוא נהיה איתו סבלניים.
3: אז מה, עכשיו מפילים את כל הכישלונות על הילד הזה?
2: זהו, אז במשחק האחרון הוא לא שותף. יכול להיות גם כדי להוריד מנו לחץ, דרך אגב, זה גם יכול להיות...
1: מי שותף? רטנר, כי הקהל רצה את רטנר, קיבל.
2: וגם לא היה טוב.
1: יפה.
2: אז אני אומר...
1: כעס על ירין לוי, ירין לוי לספסל. כל האווירה מסביב מחליטה מי בהרכב.
2: וזו הבעיה של מכבי חיפה. כל פעם מישהו אחר מריצים אותו ונופל, מריצים ונופל. אני חושב
1: אין מועדון שפוחד מאוהדים שלו כמו מכבי חיפה, זה בולט, זה בולט יותר מביתר.
2: אני מסכים איתך, כי גם התקשורת המקומית בחיפה היא מאוד מאוד דומיננטית, והיא מלבה שם את האש עם האוהדים, וכמובן שהקבוצה לא מצליחה פרימו בסוף, זה מה שקורה. אני מסכים עם תוכמן, תמול נועל את הצ'אנס, להוכיח את עצמו במועדון שהוא גדול.
1: אני רוצה, אנחנו רוצים לדבר עם, על הפועל באר שבע עם שר אלימלך ספורט אחת, אלן שר.
6: אלן, מה נשמע, ערב טוב.
1: בסדר, תשמע, אני אציג לך את הדברים כמו שאני ראיתי את המשחק. ראינו אותו דבר בעצם, וכולם תמימי דעים שמכבי תל אביב היום הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע. ככה ראינו על המגרש, זה משחק שהיה צריך להסתיים אפילו ב-8-1.
3: אבל תראה איך הכל התהפך בכלום זמן.
1: כן.
3: מדהים.
1: מדהים. ואני שואל...
6: יש הרבה פעמים עניינים של מצ'אפ גם בין מאמנים, שמאוד מעניין לבחון...
1: רגע, עוד מעט ניגע במאמנים קני מילר וקוז'וך, כי קני מילר מנצח אותו 3 פעמים ברציפות. אני שואל אותך, גם כאחד שמסקר ובעיר והכל, אתה שם לב שבבאר שבע מנסים כל הזמן לקחת את המשחק הזה לכיוון איגל פריד, כאילו בגללו פול באר שבע הפסידה?
6: אני לא בטוח שזו...
1: אני שמעתי מיליון כאלה ברשתות.
2: אבל רן אמר
6: ברשת, וכל הדברים שהם מסביב, זה מאוד שונה מהצד המקצועי. והפועל באר שבע מבינים שהם עשו הרבה טעויות מקצועיות במשחק הזה. לא שיחקו טוב, ספגו שער מהתחלה, שערים מאוד מאוד קלים, גם אחרי שהצליחו לחזור למשחק ה-2-1, ואחרי האדום, ואחרי הכל, ופתיחת מחצית שנייה טובה של הפועל באר שבע. חייבים להגיד, בעשרה שחקנים היא הייתה שם, המון טעויות בחלק האחורי, קבלת החלטות לא טובה, ומשם המשחק הזה יידרדר, ובאמת יכל להסתיים גם ב-5-1 או ב-6-1, אבל אני רוצה רגע להפריד אתכם מהרחוב הבאר שבעי, ומהטיק טוק ומהאינסטגרם ומהרשתות, כי באמת שם יש שיח על זה, שהפועל באר שבע, אולי גם קצת קופחה במשחק הזה, וכל מיני דברים כאלה, לעומת מה שחושבים במועדון, ומסתכלים על הצד המקצועי, והמשחק הזה לא היה משחק טוב של הפועל באר שבע, וצריך להגיד את האמת. וזה מה שאומרים גם במועדון.
3: הפועל באר שבע נמצאת כרגע בצומת אולי הכי מאתגר עבור רן קוז'וך והשחקנים שלו. אנחנו מדברים לקראת שבוע הבא, יום ראשון, צאת ראש השנה, משחק חוץ נגד הפועל פתח תקווה, זה הולך להיות קשה. מיד אחרי זה המראה לרומניה, למשחק מול דינמו זאגרב שיפתח את הליגה האירופית, ואז בשבת לפני יום הכיפורים, משחק נגד עירוני קריית שמונה, שהיא גם קבוצה חזקה, אנחנו יודעים שי ברדה עושה עבודה טובה, לא משנה
2: מה התוצאות. עכשיו כל משחק השלבר שבע, תוכמן, בוא, גם
3: שישה הפועל ימים, גם. שישה ימים, 3 משחקים לפני שיוצאים לפגרת הנבחרת, והפועל באר שבע כרגע, עם הפציעה של ונטורה ורוטמן והרחקה של אליאל פרץ, אתה מבין שכרגע, כמו שאמרתי...
1: ולא נגעת בעוד נקודה אחת, כל השחקנים שהיו מצוינים בעונה שעברה, כולם היום בירידה. חוץ ממרציאנו.
3: אז אני אסביר לך, אני חזר... חבר'ה, זה לא... אני כותב על זה פרימו כבר כמה וכמה ימים. אלה דברים שאני שמעתי משחקנים, יש תחושת רקנות שהם לא משתחררים ממנה.
2: ברור, אי אפשר להתעלם מהפלישה בחדר.
3: לא משתחררים ממנה, חבר'ה.
2: אני יכול להבין, עוד פעם, אני...
1: מסבך?
2: בוודאי,
3: מזה שהם לא בליגת אלופות.
2: לא, זה חלק נכון, אני עברתי משהו דומה.
1: אגב, אבי נמנע איתנו פה אתמול, אמר את זה בטח, זה חייב.
2: תוכמן, עברתי את זה מול רוזנבורג, אני אומר לך, כמה עברו 20 ומשהו שנים, עד עכשיו כואב לי. כואב לי, אני אומר לך ברמה הפיזית כואב לי. אז הם יצטרכו להתאושש בכוח עם כמה ניצחונות.
3: הם מדברים איתי על זה, הם מספרים, זה לא שהם מחפשים את זה כתירוץ, הם מרגישים את זה.
2: זה חלק מהם, הם יצטרכו להתמודד עם זה, נכון?
1: בוא נשמע אותך, שר.
6: גם בהפועל באר שבע מבינים את זה, ואחת הסיבות שהצטרפו יחסית הרבה שחקנים שיוכלו לך זה גם בליגה האירופית, ואחרי זה, אני מניח שהצטרפו עוד שחקן או שניים, גם בחלון הזה, זה כדי שהפועל באר שבע תכניס דם חם לתוך, דם חדש לתוך הקבוצה, ותרענן את השורות, כי בסופו של דבר שאתה עובר חוויה כזאת, כשחקן, כאוהד, כמישהו מעצב את המקצועי, כולם בירידה. לוקחים את זה בחשבון בהפועל באר שבע, אבל
3: שר,
6: לא השבוע הזה יכריע לאן העונה של הפועל באר שבע תלך.
3: שר,
6: לא השבוע הזה.
3: שר, אני אגיד לכם עוד משהו, מעבר למה שדיברנו עד עכשיו, וזה גם אורי יוכל לענות על זה. כשאתה עושה רשימה לליגה האירופית, אורי, ואתה משאיר בחוץ את סטויאנו ורואי לוי, שהם לא איתך בליגה האירופית, זה לא פשוט אחר כך להמשיך לאמן אותם, לקבל אותם בוקר בוקר.
1: ואולי יצטרך הולך... אותם בליגה.
3: נכון, הם עוד לא עברו לשום מקום. כשאתה הולך למשחק הזה נגד מכבי תל אביב, ורחמנה ליצלן, כן? אבו רומי לא בסגל. ודוד שלו עולה ומדבר נכון, על זה, נכון. כן חבר'ה, בוא, נכון. דוד של אבו רומי, תגיד, אני חושב שיש עונה ארוכה, הוא ישחק, זאת אומרת, להתחיל לנתח וזה מבחינת דוד של אבו רומי, אלה דברים שבסופו של דבר יכולים לפגוע במרקם הקבוצתי, בחדר הלבשה, זה לא פשוט, אני הסתכלתי פרימו בסוף השבוע האחרון, תוריד שניים שלושה שחקני נוער כאלה שבטח יושאלו לדימונה, תוריד אילון אלמוג, פועל בר שבע הייתה עם 28 שחקנים, איך אתה מקיים ככה אימונים? איך אתה עושה אימון? אתה צריך לשים כל הזמן חמישה שישה שחקנים בצד, אלה שחקנים ממורמרים. זה, לא,
6: אני
3: לא...
6: מסכים איתך, אבל בסופו של דבר אם הפועל בר שבע לא הייתה מביאה שחקנים בחלון העברות הזה, אז הקבוצה הייתה מרגישה מתה מבחינה פנימית, אתה חייב לרענן את הסגל כל הזמן,
3: כן, אבל סער, קבוצה בריאה...
6: גם בשיטת המשחק. סער, אגב, לגבי אבו רומי, חייבים להגיד שבעונה שעברה, כשהוא הגיע, הוא הכניס המון רוח חדשה בהפועל בר שבע. אני ואתה מלווה את הקבוצה, אתה מרגיש...
3: לא, לא, מאה אחוז, מאה אחוז. והיום
6: קורה משהו רע סביב אבו רומי, אני אקח אתכם למקרה רותם חתואל, אף אחד לא זוכר את זה, אבל כשרן קוז'וך הגיע להפועל בר שבע, רותם חתואל היה אחד השחקנים הבטוחים בהרכב, כל המסגרות האירופיות בתחילת העונה. ומשהו שם משתבש במערכת היחסים הזו. אני מקווה שזה לא המקרה של...
1: אני, רגע, רגע, תורמה, תן לי להכניס שאלה לך ולשר. כמו שאני רואה את זה, כאשר יש משחק בסדר גודל כזה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, וחמישה שחקנים עולים ליציע, כמו שאתה אומר, בגלל שיש להם 20... אני חושב...
3: אפילו יותר.
1: אפילו יותר. אני חושב שחמודי כנען ורועי לוי וסטויאנוב קיבלו בעצם רמז מהמאמן, אין לנו בעיה אם תמצאו קבוצה אחרת.
3: לא, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני חושב שצריך סגל רחב, עמוק, ראינו, הנה, תראה עכשיו, תסתכל, יום ראשון, אני בדיוק פרסמתי את זה בוואלה, אתה צריך להכניס את אמנקווה פורסון להרכב פעם ראשונה, אתה צריך... אתה, לא, בסדר, אני מדבר כרגע בקישור, כי יש לך חוסר ושועה, וזה,
2: נכון.
3: כן, נכון. ואז אתה יכול להיות שתצטרך אפילו את חמוד יקנן, פתאום אולי נכון. תחזיר אותו להרכב. אני אומר, בסוף אתה כן צריך סגל, אבל ברמה, אני חושב, תסכימו איתי, האופטימלית, סגל צריך להיות מאוזן, לא רק לפי חלקים בקר הדשא, אלא גם לפי עמדות, אלא גם, אתה יודע, צריך לייצר איזושהי היררכיה, 18-19 שחקנים, ועוד 3-4 כאלה שהעלית, אתה יודע, מהנוער, שחקני בית.
2: מהנוער הוא לא יכול לעלות,
1: אז זהו, בוא
2: נשמע, חוץ מהמיתוחנה.
1: בוא נשמע את שר, בוא.
6: אני לא מסכים עם הגביע הזאת בכלל, כי אני חושב שלהפועל באר שבע יש עונה ארוכה, ובהפועל באר שבע לא ויתרו על האליפות, זה שהיה הפסד מול מכבי תל אביב, הדרך עוד ארוכה, מבינים מה הקבוצה הזאת עוד תספוג במהלך העונה הזו, אני לא חושב שויתרו שם על חמודיו, ויתרו על סטויאנוב, למרות שיכול להיות שסטויאנוב היו שמחים שהוא ילך, ולא על רועי לוי, בסוף העונה שעברה,
1: אני רואה,
6: הוא היה שחקן

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זאת אומרת, תודה, אתה מסכים לבוא?
3: אתה מזכיר לי את ה...
2: לא,
3: אני, אבל... אני לא חושב מוסר...
2: לא, מה זה עבר? זה לא עבר
3: דקה,
2: רחוק, משה, פרימו.
3: צריכים להסתכל... אני אומר לך, אפול בר שבע היום, בבעיה גדולה, כל השחקנים בירידה ביכולת. אליאל פרץ עצבני, שני שחקנים מאוד חשובים, בטח ונטורה פצועים.
2: נכון.
3: אפול בר שבע
2: אלה
3: לא...
2: אלה עובדות נכונות.
3: עובדות נכונות שאני לא בטוח שהיא...
2: אבל כשאתה אומר עבר, זה עובר... לא עבר רחוק.
3: נכון,
2: זה...
3: אבל גם
2: היא
3: עובר...
2: היא אלופה, היא הגיעה לליגה אירופית לפני
3: שבועיים.
2: זה לא התפרק, אתה יודע, זה כדור שלג. אמר את זה רן, דיבר על כדור השלג שהיה בתוך המשחק, על הגול הזה של ורלה בדקה הראשונה, ואחרי זה על הפציעה, ואחרי זה הפנדל, כל המשחק הזה היה כדור שלג שאי אפשר היה להתמודד איתו, וכדי שזה לא ייכנס לשבוע הבא, בוא, okay. אתה יכול להיכנס לשבוע הבא, לגמור אותו רע מאוד.
3: אוקיי. שר, אתה רוצה משפט סיום לתת אופטימיות לאוהדים?
4: כן, משפט סיום בא ואומר כאילו שהדברים לא נבחנים עכשיו, הם יבחנו בסוף העונה, וגם אם הפועל באר שבע לא תזכה באליפות, אבל תהיה קבוצה טובה וחזקה, מתוך זה הפועל באר שבע של רן קוז'וך נבנתה, מתוך שחקנים שאף אחד לא האמין בהם.
3: כן.
4: אחד מהם הוא למשל רוטמן. אז השחקנים האלה יבואו ויהיו שחקנים מספיק טובים, אני חושב שהפועל באר שבע תהיה שם. תזכה באליפות או לא, אני לא יודע.
3: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נביאים, יש לנו עוד 9 חודשים. יופי, שר אלי מלך ספורט אחת, תודה.
5: שנה טובה. תודה,
3: שנה טובה. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
6: היי פרימו, אהלן חברים, ערב טוב.
3: בוא עשה לנו סדר, קודם כל אורי ואני מאוד אוהבים אותו באופן אישי, את אומרי גנדלמן, ואני חושב שאסור לו לחזור לישראל, אבל תעשה לנו סדר, מה קורה?
6: תראו, השנה אומרים גנדלמן לא ממש השתלב בלצ'ה, צריך להזכיר בסריה A בליגה איטלקית, מחזור שלישי העונה, הוא שיחק עד פה משהו כמו 3 דקות כשהוא נכנס כמחליף במחזור הראשון.
3: מה קרה? מה קרה? למה מהעונה שעברה?
6: אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע, סך הכל בגדול, היו שם שינויים בקבוצה, אבל בגדול זאת אותה קבוצה משנה שעברה, לא היו שינויים קריטיים, וזה מועדון שהביא אותו בינואר, זאת אומרת, זה מועדון שרצה אותו, אז בשני משחקים הוא היה על הספסל ולא שותף, משחק אחד הוא נכנס כמחליף, ויש להם עוד משחק, אני חושב שמחר או מחרתיים, נגד מונזה, גם במסגרת הליגה, ואנחנו מקבלים מהם דיווחים שאומרי יתאמן לבד, זאת אומרת לא עם כל הקבוצה, זה ממש דיווח מהשעה האחרונה, וואו. אנחנו עוד מנסים לאמת את זה.
3: קיבלתי את ההודעה הזאת, הוא מתאמן בצד, מראים לו
6: כן,
3: את הדרך החוצה.
6: בצד, אז אנחנו מנסים, אני לא, בטוח, אני לא יודע אם מראים לו את הדרך החוצה, אבל אני מניח שאם הוא לא בתוכניות של הסגל, נגיד למחר או...
5: לא מחר, המשחק ב-13 לתשיע.
3: יום ראשון.
5: יום ראשון, כן.
6: יום ראשון, אוקיי, אז יש עוד מספיק זמן, אז יכול להיות שיש איזושהי... איזושהי סיבה אחרת, צריך לזכור שכמובן באיטליה חלון העברות כבר
5: סגור,
6: נסגר,
5: כן.
6: זאת אומרת שאם הוא יוכל, בכלל מרים לו את הדרך החוצה, אז הוא יוכל לעבור רק למדינות שבהם, מדינות ספורות שבהם זה עוד פתוח.
5: רגע, לגבי השאלה, רק מילה, שאלת למה הוא לא משחק, החליפו מאמן?
2: זה בדיוק מה שרציתי לשאול את רענן. זה מה שקרה לקניקובסקי גם בסוף.
5: ומי קשר בתפקיד שלו את איוון איליץ', שהוא שחקן מאוד משמעותי.
2: זה מדהים הדברים, מאמן מגיע ומשנה.
5: כן, אבל הוא הביא איתו גם שחקן באותו תפקיד מטורינו.
6: לפעמים מאמן מגיע, גם אם אתה שחקן טוב, הוא מביא איתו שחקן שהוא כאילו חייב לתת לו לשחק, כי מאמן הביא שחקן חדש.
5: לא, אבל יותר מזה, רענן גם הוא שינה שיטה, שנה שעברה זה 3 בלם, שנה זה 4, בקיצור, הכל התערבב לו שם על עומרי.
2: אז הוא יוכל רענן לעמוד בזה?
6: אני דיברתי עם כמה אנשים בסביבה שלו, גם המשפחה שלו, גם הסוכן שלו.
3: כן, כן, אפשר להגיד, אבא אומר, עומרי נשאר באיטליה.
6: כן, הוא נשאר באיטליה, מבחינתם עומרי שחקן של לצ'ה, הוא מתכוון להילחם על המקום שלו, לא הולך לשום מקום, אני חושב שזה גם תהיה. שוב, נכון שהמצב שלו כרגע לא טוב, אנחנו יודעים כמה כדורגל נזיל, חלילה אני לא מאחל שם לאף שחקן להיפצע או להיות מורחק, אבל אנחנו יודעים כמה לפעמים שחקן מחכה לאיזושהי אופציה, לאיזשהו חלון שנפתח לו, ואז פתאום הוא מקבל את ההזדמנות ויכול לחזור. אנחנו מכירים את עומרי גנדלמן מהמקצוענים הכי גדולים שיש לנו בכדורגל, כולכם מכירים אותו גם באופן אישי, איזה אישיות
3: הוא... הוא מפספס את ההרכב הראשון מנבחרת ישראל, לצערנו.
5: כן, יכול להיות. הוא מגיע בתזמון לא טוב למשחקים.
6: יכול להיות, כי הוא מגיע באמת בעמדה לא טובה, ועדיין אני חושב שהוא צריך להיות בסגל, ויכול...
2: לא, הוא לא היה מתוכנן להרכב.

0: הראשון, להפך.
1: אם הוא היה משחק?
0: לא, הוא לא היה מתוכנן להרכב הראשון.
2: בסדר, הוא לא שיחק, אם הוא היה משחק.
0: זה עמדה של אוסקר גלוך.
2: ככה הם שמים אותו. אם הוא היה משחק כל 90 דקות, אז הוא היה משחק שם, זה לא משנה.
0: לא,
3: אוסקר גלוך היה משחק. בוא נעבור ל...
0: אבל להפך, הוא יבוא רעב, יבוא רעב עכשיו.
2: קודם כל אומרי, גם ששיחק לא שיחק אצל רן, שנייה, רן, שנייה, ואם הוא היה משחק כל משחק 90 דקות, אז הוא היה משחק, כי אוסקר דרך אגב לא בכושר משהו, אבל כרגע זה לא רלוונטי.
3: לא רלוונטי. אבל מי שמשחק 90 דקות באיטליה מועמד, כן, רצית להשלים?
4: אני אומר עוד משפט אחד, להבנתי כרגע חזרה לארץ בכלל לא על הפרק מבחינתו, שמענו כל מיני דיווחים וספקולציות, יכול להיות שהוא ימצא את עצמו במקום אחר, אבל נכון לעכשיו, עומרי גנדלמן רוצה להישאר בלט שלי, לכם על המקום שלו.
0: מה השכר שלו שם דרך אגב, רנן, אתה יודע?
4: מעל מיליון יורו, בסביבות, אם אני לא טועה, 1.3 מיליון, משהו כזה.
2: שכר מיליון שהם קנו אותו? הם קנו אותו ב3 מיליון יורו.
0: וואו, 1.3 מיליון, וואו, לא ידעתי שכל כך גבוה.
3: יצא מנתניה ב2.5.
4: פה בארץ הוא לא יכול לקבל חצי מזה, אולי, אתה יודע, אם אתה באמת מגיע פה לאיזה רמת...
3: רנן, בוא נעבור למכבי נתניה.
4: כן, קודם כל שמעתי את הדיבור שלך היום, אבל כן, אני...
3: שמע, זה לא יאמן. זה לא יאמן. זה לא יאמן. שיגידו לי בעוד קבוצת כדורגל שזה קרה.
4: החתימה עד עכשיו, מתחילת חלון העברות הזה, מתחילת הקיץ, זר אחד בלבד. כן, החתימה כמה ישראלים, שוער, את סמואל סילבה, אחלה שוער דרך אגב, רכש מצוין, פורטוגלי, עוזר לרוני לוי בחלק ההגנתי, אבל אנחנו יודעים שמחפשים שם שחקן כנף, ומחפשים שם קשר אחורי, ומחפשים בלם זר, ולא מצליחים, למרות שהיו כמה שחקנים במסע ומתן מאוד מתקדם. אנחנו כבר דיווחנו כמה פעמים שההוא מתקרב, והבלם לימה אמור לחתום, ועם זה יש מגעים. משהו בנתניה נעצר ברמת ה, נקרא לזה הסטמפה הקובעת.
2: רגע, רענן, יש קשר לזה שרוס קסטין הוא מחזיק בכמה קבוצות הרב?
3: לא, הוא מחזיק בסוכנות
2: שחקנים, כן. האם זה קשור לזה והוא רוצה לקבוע ולהיות זה שמביא את השחקן?
4: לא, אבל תראה, אם זה היה נכון, התיאוריה שאתה אומר...
2: לא, לא תיאוריה, אני באמת שואל בתמימות.
4: אני אומר, אז אני בא, אני מחזק את מה שאתה אומר. אם זה היה נכון השאלה שלך, אז אני חושב שכבר היינו רואים פה 3-4 שחקנים חדשים, כי מן הסתם לרוס קסטין יש את המאגר שלו. איך אנחנו יודעים את זה? כי שנה שעברה, כשהיה אבוקסיס בתחילת שנה, הנחיתו לו על הראש איזה 2-3 שחקנים, והביאו שחקנים, זאת אומרת, יש לרוס קסטין את השחקנים שלו. אבל אנחנו יודעים שרוני לוי עומד על הרגליים האחוריות, לא מסכים,
3: רענן,
4: וגם הוא הסכים שנה שעברה שינחיתו לו שחקנים על הראש.
3: רענן, נגעת בנקודה, ואני גם נגעתי בה היום. לא יכול להיות שרוני היה מול שחקן, מול סוכן, דברים נסגרו, ירדו להנהלה וזה התפוצץ.
4: רוני ניצל את הקשרים שלו, ואנחנו יודעים שהוא מקושר גם בכדורגל הרומני ובעוד מקומות ובכדורגל הפורטוגלי, גם דרך סוכנים שהוא מכיר, והיו בלמים והיו שחקנים שכבר רצו להגיע לישראל, עם חלק זה לא יצא לפועל גם בגלל מחירים, אבל היו כאלה שכן, כבר הגיעו איתם למסעים ומתנים מאוד מתקדמים, ומשהו, כמו שאמרת וכמו שאמרתי קודם, משהו ברמת, אתם יודעים, הישורת האחרונה לפעמים היא לוקחת הכי הרבה זמן, אבל בסוף שאתה רוצה שחקן, אז אתה מוסיף פה טיפה, או שאתה מוסיף לתנאים, או מסדר משהו שקשור למען החתימה, ומביא אותו, ופה דברים מתפספסים. חבר'ה, אנחנו שבוע לפני סגירת חלון העברות.
3: 6 ימים.
4: אבל זה לא רק שבוע, כי יש לנו באמצע את החג. וזה אומר שאם אתה רוצה להביא זר, הנה, אני אתן לכם דוגמה, מפול פתח תקווה, כבר סיכמה עם שחקן שאמור להגיע מלודו גורץ, את אריק איבא, והם לא מצליחים לסדר לו בינתיים ויזה, למרות שיש סיכום עם לודו גורץ שהוא מושאל בחינם, עדיין אין לו ויזה והוא עדיין לא הגיע לישראל, אז יש להם באמת, ויש את החג באמצע שזה שישי שבת ראשון,
3: כן.
4: זאת אומרת שרק ביום שני נפתחים כל המשרדים הממשלתיים מבחינת שגרירויות, מבחינת משרד הפנים,
3: אוקיי.
4: ואני לא יודע מתי נתניה תספיק להכניס 3 שחקנים לפה.
3: יפה, רענן ברנובסקי, ספורט אחת, נמתין ונראה, תודה.
4: בשמחה, אחלה ערב חברים, ביי ביי.
3: ערב טוב מוטי וניר, ספורט אחת.
5: ערב טוב.
3: אנחנו עם פרסומת זהבי איתך.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוטי, אנחנו מדברים מתחילת התוכנית על מכבי תל אביב, כל המחמאות, לעומת הפועל באר שבע. אני חושב, ותוכמן חושב אחרת, שלא צריך לפסול את הפועל באר שבע, אבל אני רואה שם בעיה גדולה מאוד עם המשחקים באירופה, עם הפציעות, עם הנסיעות, עם הטיסות, ובכלל, היא קבוצה לא טובה עכשיו.
1: כן, ואם אנחנו מדברים על עכשיו, אז נכון.
3: על עכשיו, רק על עכשיו.
1: כן, אז אני אומר עכשיו, אנחנו לא יכולים עכשיו לראות מה יהיה עוד חודש, חודשיים, אבל זה נראה שלהפועל באר שבע כרגע יש צצו לה פתאום בעיות שלא לא חשבו שיהיו לה, וברגע שמוסיפים את המסעות שיהיו לה לאירופה עם המשחקים הלא פשוטים שמחכים לה, אז כמובן שהחיים שלה עומדים להיות עוד יותר קשים, אבל אני חושב שבסופו של דבר סגל טוב יש להפועל באר שבע, הוא פשוט משהו לא עובד שם עכשיו, אבל לפעמים אתה נצח משחק, שתיים, שלושה משחקים ברצף, וכל החוסר אופטימיות מתהפך.
2: מוטי, כמה משמעותי בעצם מה שקורה, מה שהולך לקרות עכשיו? פגרה יחסית ארוכה, יותר ארוכה מהרגיל, אתה יודע, בשלב די מוקדם של העונה, פגרת הנבחרות הפעם תהיה עם ארבעה משחקים, למי זה טוב בשלב הזה?
1: בוא נגיד שבמקרה של הפועל באר שבע נראה לי שזה טוב. נראה לי שהם צריכים איזשהו ברייק כזה, להתאפס מחדש, להתארגן מחדש, לארגן את הקבוצה מחדש, לראות מי בריא, מי ישנו, מי איננו. אבל כי בסך הכל כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש לה פועל באר שבע מספיק שחקנים טובים כדי שהקבוצה הזאת תראה אחרת.
3: אתה יודע, מוטי, רציתי בתחילת התוכנית לתת מחמאות לקני מילר ולדבר על זה עם תוכמן, אבל התקדמנו, ואני אגיד לך משהו על קני מילר. אורי, אתה דרך אגב מחמיא לו לא מעט. זה שהוא מנצח... כן, לא, אני אגיד לך משהו. עכשיו, יכול להיות שאתה ומוטי יכולים להסתכל על מקצועית, איך הוא מעמיד את הקבוצה. תשמעו, אתה רואה קבוצה שמחה, קבוצה שהיא בצלמו של המאמן, אתה רואה ש... וזאת המחמאה שלי לקני מילר, מוטי.
1: שמע, פרימו, יש לי זיכרון ארוך, לא קצר. אנחנו לפני חודש, את מכבי תל אביב כבר הספדנו, לא הייתה במועמדת
3: לאליפות. נגד צסקה סופיה הספדנו, בצדק.
0: לא, צריך להזכיר, היא הודחה משני מפעלים, גם מקונפרנס ליג וגם מאירופה ליג.
1: זה לא רק אחרי הצ'סקה סופיה.
2: נכון.
1: זה גם היה כשידענו שאבו פרחי הולך, ובעיות עם רביבו ועם הסנטה, ואמרנו אין תחליפים, ואין שחקנים, ואיך היא תיראה, וזה לא סגל ואין עומק. אבל לקני מילר, גם בימים האלה החמנו. אני חושב שגם אז אמרנו, שלמרות כל הבעיות, ולמרות כל הרעשים מסביב, הוא את שלו עושה, והקבוצה נראה טוב במסגרת מה שיש לו. אז בטח ובטח עכשיו שהקבוצה כבר... עם סגל הרבה יותר חזק ונראית הרבה יותר טוב, הוא ממשיך לקבל את המחמאות, וגם זה בצדק על קבוצה, הקבוצה משחקת כדורגל נהדר, היא משחקת כדורגל מהיר, היא השחקנים של מכבי בתנועה מדהימה.
3: בכמה אחוזים שיפר אותה גבי? בהמון לדעתי.
2: זה רכש מדהים.
1: תשמע, עוד פעם, אני לא חושב שזה ניתן למדידה במשחק אחד, אבל אין ספק מה... מה יתרום פה קניקובסקי למכבי תל אביב, הוא נכנס, אתה יודע, הוא בדיוק בין הנפל החיבור בין דור פרץ לסיסוקו, ואת למקום שהיה צריך את השחקן הזה, והם קיבלו את השחקן הכי מתאים לעמדה הזאת, שכבר מכיר את מכבי, הוא ישראלי, זה לא זר, שצריך להתאקלם, זה מישהו שפשוט חזר הביתה.
2: אני רוצה לשאול מתי שאלה, אתה יודע, עבדת כל כך הרבה שנים כמאמן, איך זה, אתה יודע, קני מילר לא היה מתוכנן להיות מאמן מכבי תל אביב.
3: פעם ראשונה שעוזר מאמן מקבל את התפקיד.
2: עוזר מאמן קיבל את התפקיד בהתחלה כזמני, ועכשיו בעצם, והתלבטו בקיץ אם להמשיך, הרי זה לא היה מובן מאליו, גם אחרי הגמר גביע, ובדיין הוא קיבל.
0: זה, אבל חווינו את זה עם פטריק ון לאוון. חווינו את זה עם פטריק ון לאוון.
2: אחת הטעויות הגדולות של מכבי, ראיתי, הוא ריסק אותם.
0: אבל הוא היה, הוא לקח גביע והמשיך.
2: וזו הייתה החלטה רעה מאוד.
0: אני לא אומר,
2: זו החלטה לטעמי טובה.
1: אורי, לגבי מה ששאלת, אני חושב שגם אתה לא פחות ממני מכיר את המערכת הזאת של מכבי תל אביב, כי היית בשלבים מסוימים של הקריירה שלך גם חלק ממנה. אני בטוח שבמכבי תל אביב קיבלו את ההחלטה להמשיך עם קני מילר בידיעה שזאת החלטה נכונה וטובה. הם לא היו לוקחים פה אימור, הם לא היו חושבים שזה 50-50, אולי יצליח, אולי לא. אני בטוח שהם ידעו, שהם למדו להכיר אותו, שהם הבינו דרך השחקנים ודרך האימונים שהם רואים ודרך ההתנהלות שלו בתוך המועדון, שאפשר לסמוך עליו ואפשר ללכת איתו. זה ברור לי, מכבי לא מועדון שמאמר על שום דבר, הוא הולך בדרך כלל על בטוח, הוא יודע מה הוא עושה, ואני חושב הם ידעו מה הם עושים.
3: מוטי, לסיום אני חייב לשאול אותך, כי דיברנו בימים האחרונים לקראת הדרבי, הולך להיות לנו דרבי גדול, כי באמת לא היו לנו שתי קבוצות מועמדות. איך אתה רואה את יחסי הכוחות ביום שני בבלומפילד?
1: מה, עד לפני שבועיים הייתי אומר לך שהפועל קבוצה הרבה יותר חזקה עם מכבי תל אביב, כי היא נראתה ככה בכל שלבי התחלת העונה, וכל המפעלים שהיא שיחקה, אם זה בגביע הטוטו, אם זה באירופה, בליגה, ומכבי נראתה מחפשת פתרונות להרבה בעיות, אבל מכבי מצאה את הפתרונות, זה מחזיר את מכבי עוד פעם להיות קבוצה מאוד מאוד חזקה במומנטום טוב, מכבי גם מארחת את הדרבי הזה, כן. שזה עוד יתרון קטן, קטן.
3: לא, לא, לא הפסידה עוד... בדרבי האחרון שהירחה.
1: לא, אני אומר, זה עוד יתרון קטן, כי זה יותר...
0: אבל הוא אומר, עם התנופה, אבל... עם התנופה כן, שגם
1: זה דרבי,
0: ככה יש.
1: זה דרבי שקול לגמרי. אם עד לפני עונה ידענו כל דרבי שאיך הוא ייגמר,
3: הפעם לא.
1: הדרבי הזה שקול.
3: שקול. לגמרי. מוטי, מחר אתה פה, נכון?
1: נכון.
3: יופי, נאחל לך בהצלחה ונשמע אותך. מוטי, תודה.
2: תודה, מוטי.
0: תגידו, אם יש פנדל נותנים לדור פרץ?
3: אסור לו לבעוט פנדל, לדעתי הוא לא בועט פנדלים טוב.
2: אני רוצה שטאבר נריב.
3: או אסתר, אסתר כבש. יאללה, ווינר.
2: בוא ניתן בווינר.
5: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
2: טוב, ליגת אלופות על ראש שמחתנו, ערב שני, אנחנו יודעים שזה שלישי, רביעי, חמישי השבוע, ערב מחזור הפתיחה של ליגת האלופות, של שלב הליגה, ואנחנו מתחילים עם זו שלטעמי, עדיין לא לפי הסוכניות, עמוד מספר אחת לקחת את התואר, ותוכן בחייך, כולה
3: אני אדבר. אני איתך.
0: חמסה, חמסה.
3: אתמול אמרתי 12 שנים זה לא קרה, זה צריך לקרות.
2: אז אנחנו מדברים כמובן על ברצלונה, שמארחת את פיינורד, סגנית אלופה הולנד, ברצלונה דורסת את הליגה, 5-0 על ולנסיה, אחרי 5-0, מה היה לפני זה? עוד 5-0, זה לא כוחות, ועם רודרי, ודרך אגב רודרי היה איתו סיפור יפה מול ולנסיה עכשיו, שאפסו אותו קצת אומר דברים לא יפים, והתקשר לחוסה גאיה, הקפטן, ואמר להתנצל, אז הוא גם בן אדם, פיינורד, מגיע אחרי ניצחון הניימיכן, לא הפסידה בהולנד אחרי 5 מחזורים. האם טוכמן זה משהו
3: מה ש... היחסים?
2: מה היה עליך היחסים? תשמע, מרווחים קטנים, אמרתי, אני כל הזמן אומר, לא נעים עניים, אבל 1.05 לברצלונה,
3: כן.
2: 1.05, לא 1.05.
3: זה הכי מעט שאפשר.
2: הכי מעט שאפשר, 10 לטקו ו-17 לפיינורד.
3: וואו.
2: היחסים אומרים את שלהם, תשמע, אני לא, אני חושב ברצלונה,
0: בוא נגיד, עם כל זה שאני כל כך אוהב לשבת איתכם פה, הייתי רוצה עכשיו להיות שם, אני
3: לא, זה לא משחק ללכת.
2: אתה רוצה ללכת
0: בשביל
3: אחר. אני אומר בין 3-5-0.
2: וואה, דברים. אני אומר שהם יספגו אחד ויתנו גם בין 3.
0: יכולים לספוג, יכולים גם לספוג שעה ראשון, תדע לך.
2: כולנו אחת, בואו
3: נתקדם, אנחנו לחוצים בזמן.
2: כולנו אחת, מתקדמים. משחק הבא, סליחה, שטוטגרט מול וייקינג. וייקינג הנורווגית נמצאת במקום השני בליגה, אחרי 19 מחזורים, אלופת נורווגיה להזכיר לקחת את האליפות מבודה גלימט. מגיעה למשחק אחרי טקו 1-1 מול סנדרפיורד, קבוצה מתחתית הליגה השוודית, הנורווגית. שטוטגרט ניצחה בליגה את קלן במחזור הראשון בגרמניה 4-1. שטוטגרט מארחת 1.20, טקו 6-20 ווייקינג 8-20 בחוץ.
3: גם פה אני לא אלך על הפתעה, שטוטגרט תנצח.
0: כן, כנל.
2: גם אני אומר, בגרמניה, אם זה היה בנורווגיה היינו מדברים אחרת. והמשחק האחרון, ליברפול, מארחת את אתלטיקו, אולי המשחק הכי שוויוני.
3: וואו, וואו, וואו.
2: לא אולי, המשחק הכי שוויוני מהשלושה. ליברפול ניצחה סוף סוף את איפסוויץ', העולה החדשה 2-0, צמד של איסק, ואתלטיקו, עם כל השערה של חוליאן, מגיע אחרי הפסד ליגה, לאתלטיק בלבאו 3-0. טוכמן, היחסים, ליברפול 1-70, טקו 3-70, ואתלטיקו בחוץ 4-10, אני רק אזכיר משחק אחד אגדי. רגע לפני הסגרים של הקורונה, אתלטיקו מדיחה את ליברפול, אז
3: באנפילד,
2: באנפילד, אתה זוכר, פירמינו ישבה, הפסידו בהערכה,
0: מה אתלטיקו עשתה משחק אחרון בספרד?
3: הפסידה, 3-0, ראיתי את המשחק. חבר'ה, עם כל מה שאתה אומר, אני הולך על טקו, סימון הם עושה טקו.
2: 3.70,
3: טקו.
0: אז אני הולך עם ליברפול.
2: אני היום עם טוכמן, all the way, וזאת הייתה פינת הווינר להיום, יש עוד אחת בהמשך.
5: לא תשלח,
7: איך תיקח? הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
3: עומס תנועה בכביש מספר 4 ממחלף המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
7: הדיווחים בחסות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 103 FM. אתם מאזינים ל עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן. 103
10: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
13: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר 103 FM.
3: שלום, כניסים משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
4: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
5: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
6: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
7: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
8: אנחנו חברים ממשיכים ללוות את הצ'מפיונשיפ, יש לנו נציגים, ואתמול היה משחק של הנציג אולי הבכיר שלנו, מנור סולומון, ששיחק 100 דקה 57 בווסטאם, שניצחה את בולטון. מי ששידר את המשחק, שרון ניסים, ספורט אחת, אלן.
9: שלום, ערב טוב חברים.
8: תשמע, היא מתקשה, לנצח בבית 3-2, זה לא מה שחשבנו שווסטאם רצה לעלייה בקלות.
9: תראה, קודם כל היא בקשה את בולטון, וזה רק מחזק את מה שאתה אומר, בולטון היא עולה חדשה, שהגיעה למשחק הזה עם 3 הפסדים רצופים, ובמצב רוח לא מי יודע מה, ואחרי רביעייה במחזור האחרון, שהיא סופגת 3 שערים ב10 דקות אחרונות. אז כך שכל התנאים לכאורה היו לטובת ווסטאם, אבל היא שיחקה במגרש שהיא מעולם, אבל כשאני אומר מעולם, זה מאז שהאצטדיון הזה נפתח, ווסטאם לא ניצחה במשחק הבא מצטדיון, אפילו לא פעם אחת. אז צריך גם לקחת את זה, אתה יודע, היסטוריה לפעמים יש לה איזושהי משמעות מגית כזו על משחקים. יש לווסטאם בעיה בהגנה, בעיקר בהגנה, היא סופגת המון שערים, וזה משהו שהיא תצטרך לטפל בו לאורך הזמן, ויש לה התקפה נהדרת, את זה אנחנו יודעים. מנור סולומון כמו נכנס בדקה 57, כמו שאמרת.
8: איך הוא היה?
9: היה מצוין, ממש מצוין, כי זה השתלב בדיוק בתזמון שבולטון התחילה לשלוח שחקנים כדי לנסות קודם כל להשיג את השיגיון, ואחר כך להשיג אולי את הניצחון, והיו לו הרבה שטחים להרבה התקפות מעבר. אחר כך שהגיע 3-2, מאותו רגע הוא בכלל היה פנטסטי, הוא השאיר כדור אחד נהדר לבואן לקראת הסוף, שאני לא יודע איך הוא הצליח לא להבקיע את השער הזה, אבל היו לו כמה מהלכים טובים, גם ביטל השער, אתה יודע, את הפעולות שאנחנו רגילים ממנו באגף, הפריצה, הכניסה לאמצע, הטעיה, כל הדברים האלה היו, הוא נראה טוב, אבל אני מזכיר לך, הוא איבד את המקום שלו בהרכב במשחק הזה, כי המחליף שלו כבש במשחק הקודם כמחליף. בוא נראה מה יקרה במשחק הקרוב עם ההופעה הטובה שלו, כי המחליף שלו שחק לא טוב, אז אולי ההופעה הטובה שלו בחצי השעה האחרונה תביא אותו להיות בהרכב שוב במשחק הקודם.
10: קודם כל, זה עונה, עונה, זה הליגה הכי ארוכה שיש, היא לא נגמרת, צריך לומר, 46 משחקים, בדיוק,
9: נשארו רק 40.
10: כן, 40 משחקים בקטנה, והם גם בגביע הליגה ניצחו את סאות'המפטון. דרך אגב, גם סאות'המפטון וגם ווסטהאם עם 11 נקודות, וסאות'המפטון הורידו להם 4, אותו מאזן. ווסטהאם עם 3 ניצחונות ברצף, ווסטהאם זה לא כוחות, בואן זה 2 רמות מעל הליגה הזאת, ואני חושב ששוב, ווסטהאם נכון, התחילה קצת צולע, היא היה לה הפסד וטקו.
8: הפסד ביתי היה לה.
10: היה לה הפסד ביתי 2-1.
9: כן, אבל היא מתחברת.
10: לאט לאט, הפסידה לצ'רלטון, באמת אירוע, צ'רלטון דרך אגב מקום שביעי, אבל הסיפור הוא, אני חושב, ווסטהאם תעלה, אני חושב שסאות'המפטון היא...
8: ואם אתה מדבר על סאות'המפטון, דניאל פרץ, כל משחק סופג.
10: תראה, הם ספגו 7 שערים, אני גם שתן לשעון כאילו גם לפרט אם הוא ירצה, 7 שערים.
9: לגמרי, היה גם
10: בלי... אבל הם הפקיעו 14, כן, נכון. שרון, הם הפקיעו כמו ווסטאם, שזה נכון. הכי הרבה בליגה.
9: נכון, נכון מאוד, 14 שערים, 7 שערי חובה,
10: נכון.
9: אחד מהם פנדל, וגם במשחק האחרון אתמול, ומאז המחזור הראשון שהפסידה, מאז היא מנצחת 3 ניצחונות, 2 תוצאות, תיקו, היא נראית מצוין, אבל אני כן מסכים, ככה בין הדברים של פרימו לבין הדברים שלך, אורי, כי אנחנו רואים את דניאל פרץ עם הרבה מאוד כדורים טובים ונותן ביטחון וכולי, אבל מדי פעם יש לו את החוסר יציבות, כמו השער שקיבל לפני 2 משחקים, נדמה לי זה היה, הוא חייב לשמור קצת, עוד קצת על יציבות, כדי שימשיך לתת ביטחון להגנה. אין ספק שמחזיקים ממנו, מה שהוא עשה בשנה שעברה, שינה את המועדון הזה בצורה אדירה מהרגע שהוא הגיע, זוכרים לו את זה, ואני חושב שאולי אפילו ההפסד, אותו הפסד שדיברת עליו, זה עוד זכר לטרגדיה, באמת, טרגדיה ספורטיבית, כן? מהעונה שעברה. שעברה, ואין בכלל ספק שגם סאוטמפטון אילולא מינוס 4 נקודות היא היום במקום הראשון, לפני ווסטאם.
11: תגידו, האצטדיון של ווסטאם בליגה השנייה מלא? מלא בכל משחק? 60,000 איש? 60,000 איש. לא, למה? אני דווקא יצא לי להיות קצת בליגה השנייה ולא תמיד היה מלא.
10: בגדולות, ווסטאם קבוצה גדולה. היא נקלעה לאירוע.
11: וזה שהכל כזה שוויוני, אתה יודע, אתה מסתכל בין מקום ראשון למקום תשיעי, אולי נראה לי שתי נקודות הפרש.
10: אתה צודק.
11: לדעתך זה יימשך? לא, אבל זה שישה מחזורים.
10: ווסטאם לדעתי תברח, דרך אגב, תברח, אני רואה את זה.
11: ווסטאם איבדה 7 נקודות.
10: היא איבדה בהתחלה, והיא עכשיו בשלושה ניצחונות רצופים, וברגע שזה ייתפס לה, היא תברח. הסגל שלה פשוט הרבה יותר טוב.
11: כן.
10: שרון ציין באמת הבעיות בהגנה, אברופנוס התחיל לו טוב טעונה, אבל...
9: אבל הוא כבש אתמול.
10: בדיוק.
11: למה הוא לא פתח? למה הוא לא פתח אתמול?
10: הוא לא פתח טוב טעונה. עשה הרבה מאוד טעויות.
11: לא, מנור.
10: מנור? כן. השחקן שהחליף אותו, גם שרון ציין את זה, הפקיע...
8: בוא נדבר על בריסטול.
9: תשמע, ליסה ביסעת זה סיפור מדהים. אתה יודע, צריך להגיד את האמת, אנחנו כאן בכדורגל הישראלי, לא הערכנו אותו מספיק. לא נתנו לו את הקרדיט, פתאום נבחרת רומניה, אפילו כעסו עליו, והייתי אומר אפילו אולי קצת בצדק.
8: לא, לא, הוא עלה פה לשידור כאן ב-103, וענה לכל האנשים, הוא אמר בפירוש, לא נתנו לי את התחושה שרוצים אותי, הוא אמר את זה כאן בפירוש בשידור.
9: כן, בסדר, אבל פרימו, הוא לא בן 29, זה לא סיפור מליקסון שהיה בגיל 27, נדמה לי, 28, שאתה אומר, תשמע, בן אדם כוכב כבר 10 שנים, ולא נותנים לו לשחק בנבחרת. הוא בסך הכל, עכשיו בן 20, ואחת. זאת אומרת, כל הסיפור הזה התחיל עוד קודם, לפני משהו כמו חצי שנה, שנה, הוא עוד ממש בתחילת הקריירה שלו. יכול להיות שהוא יסתכל על מצבת הבלבים של הכדורגל הישראלי, ואולי חשב שהסיכוי שלו להגיע לנבחרת הוא לא גבוה, שאגב, אתה יודע, כדורגל זה דבר כל כך נזיל, אפשר לדעת מה יקרה, והוא לקח את הדרכון הרומני ושיחק בנבחרת רומניה, ובעצם הוא כבר לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, וחבל, כי אנחנו תמיד חסרים בלמים, שחקני הגנה טובים, והנה הולך לליגה, אורי אמר בעצמו, ליגה קשה, אולי אחת הקשות באירופה שהיא לא, בטוח שהיא הליגה הכי קשה באירופה שהיא לא בגבר עם יקרה בליגת הראשונות, הראשונות, אבל גם בתוך הליגות הראשונות הייתי מוסיף אותה כאחת הליגות בהחלט בטופ ה-10 של הכדורגל האירופי, והוא פותח בהרכב, והוא יציב, והקבוצה שלו יציבה, והיא נמצאת כרגע עם 10 נקודות ומשחק פחות. זאת אומרת, היא משלימה את המשחק של היא עוקפת גם את ווסטאם, ועולה למקום הראשון, והוא גם כבש בנגיחה לפני כמה משחקים. תשמע...
8: נתפס טוב שם. אגב, מבחינתי האישית, זה הליגה מספר 5 שאני אוהב אותה, אחרי... אנגליה, ספרד, איטליה, גרמניה, בא לי הצ'מפיונצ'יפ, זה החמישית שלי, לפני צרפת, לפני כולם. שרון ניסים, אנחנו כמובן נשמח לשוחח איתך, תודה רבה.
10: תודה שרון.
9: תודה חברים, חג שמח, שנה טובה.
8: חג שנה טובה, אמן, שנה טובה. התכונה תנועה פרסומות ונשוב.
7: הדיווחים בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
8: בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
7: הדיווחים בחסות.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ועכשיו, הטור של דבורין.
14: 30 שחקני כדורגל נמצאים ברשימת המועמדים לכדור הזהב של 2026 שפורסמה אתמול. מצויים בה בין היתר קיליאן אמבפה, הארי קיין, ג'וד בלינגהאם ולאו מסי. תהיה הבחירה אשר תהיה, היא לא תשנה את דעתי באשר לשחקן הכדורגל הטוב מכולם. היא איתנה מפני שכל עוד ממשיך מסי לשחק כדורגל גם בגיל 39, הוא השחקן מספר אחת בעולם. אמנם לאו הודיע על פרישתו מנבחרת ארגנטינה, שבה רשם 207 הופעות, אבל בינתיים הוא ממשיך לבעוט בכדור במדע של אינטר מיאמי, אליה הצטרף ב-2023. עד כה זכה מסי 8 פעמים בכדור הזהב, והוא מוביל בפער גדול על פני כל הזוכים האחרים. תתפלו, אולם לאו עדיין צעיר בהשוואה לזוכה המבוגר ביותר בתואר. זה מביא אותי אשר לפעם הראשונה שבה הוענק כדור הזהב. השנה אנו מציימים בדיוק 70 שנה לקיומה של הבחירה שאורגנה ונועלה על ידי המגזין הצרפתי פרנס פוטבול. הנבחר הראשון ב-1956 היה הקיצוני הימני של בלקפול ונבחרת אנגליה סטנלי מתיוס. אז בגיל 41 הוא הקדים שני כוכבי על, את הספרדי אלפרדו די סטפנו ואת הצרפתי רמון קופה, שזכו בעקבותיו בתואר הנחשק. די סטפנו שנה אחריו וקופה ב-1958. מתיוס זכה בפי כל הכינוי הקוסם בזכות יכולת הכדרור הנדירה שלו, והוא המשיך לשחק בליגה האנגלית עד גיל 50. זכורני שב-1996, כאשר אנגליה אירחה את משחקי אליפות אירופה, והוא כבר היה בן 81, עלה מתיוס לחר הדשא בוומבלי, לבוש במדי הנבחרת, עם כדור לרגליו, וריגש עשרות אלפי אוהדים שקמו והריעו לו ממושכות. התמזל מזלי להיות בין אלה שהיו שם.
7: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
13: 103 FM. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
16: בהחזר חודשי נמוך,
17: מימון ישיר,
15: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אני רוצה
19: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק,
22: תור ישראל,
21: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
0: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
0: 103 FM.
2: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
3: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשי ליברמן, שחקן נבחרת ישראל בכדורעף. אהלן, ערב טוב.
4: ערב טוב, מה שלומכם?
3: אנחנו מצוין, אנחנו עם פרסומת זהב ואיתך.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני רואה פה שי ש-50 שנה נבחרת ישראל בכדורעף לא הפילה לאליפות אירופה. מה מיוחד בנבחרת הזאת שהפילה?
4: אני חושב שמה שמיוחד בנבחרת הזאת זה הגיבוש שיש לנו. אני יודע שאומרים את זה הרבה, אבל אני חושב שזה חבר'ה שרצים פה כבר כמה שנים ביחד. ואנחנו פשוט נורא חברים אחד עם השני, אז זה בא לידי ביטוי על המגרש.
3: ומקצועית, כאילו אתם נחשבים לנבחרת טובה?
4: כן, מקצועית גם, יש דור חזק של צעירים, ביחד עם הניסיון של המבוגרים יותר, הכל התחבר מאוד טוב, ואנחנו עובדים טוב, אנחנו עובדים קשה, יש לנו מטרות ברורות, ואנחנו אוהבים לעבוד ביחד.
8: שי, אתה נחשב לעילוי בכדורעף, גם לא רק מבחינת הספורטיבית, גם הצבא קיר בך ככזה.
3: הוא בן 20.
8: 2006, כן.
4: 2005, כן.
8: 2005, או אתה יפה. אז אתה עוד מעט בן 21. סוף שנה.
4: נכון.
8: קודם כל, אתה במקור מברזיל, אז איך הגעת לכדורעף ולא לכדורגל?
4: שאלה טובה, שאלה טובה. אני חושב שהארץ הוציא את הכדורגל ממני.
9: תן לי לענות לו. רגע, תן לי לענות ואחרי זה הוא ישלים אותי. אני חושב שהמשחק אולי הכי גדול שאני ראיתי בחיים שלי, שי, זה היה במרקנזיניו, זה המרקנה הקטן, צמוד, משחק בין ברזיל לארגנטינה, אני מדבר על משחקים אולימפיים 2016,
3: כדורעף,
9: משחקים אולימפיים 2016, משחק שנמשך, שי, אתה בטח זוכר אותו, עד 1:30 או 2 לפנות בוקר, 11,000 צופים, אתה לא מבין איזה טירוף.
8: ברזיל ניצחה?
9: ברזיל ניצחה, כן, לדעתי ניצחה. שי, עכשיו מפה אתה תיקח את זה. צפר לו מה זה כדורעף בברזיל, בטח.
8: למרות שאתה סבא הוא הסבא, רצה
4: שתידו. תשמע, בתכלס, אתה צודק, בתכלס, הכדורעף הוא הספורט הכי גדול בברזיל, כי הכדורגל זה כמו דת שם.
9: בבקשה, יפה.
4: אפילו לא נחשב כספורט.
9: אני יפה.
4: כן, אני האמת הייתי בשחייה, וכשהגעתי לארץ, הגעתי לסתם איזה טורניר פסח כזה עם חברים, והיה שם מאמן של המגמת ספורט של החטיבה, והוא ראה אותי והייתי גבוה לגיל שלי. הוא אמר, אתה יודע, תבוא, תעשה ניס, כאילו, בוא לאימון, כאילו, ניסיון כזה, ואני לא יודעת איך המגמה עובדת בארץ, אתה יודע, וכילד בן 13 אומרים לך, אתה הולך לפסה שיעורים של שחק כדורעף, אתה יודע, מה אני אגיד, לא. ואז משם זה התחיל, וגם אמא שלי בעבר הייתה שחקנית כדורעף, אז לאט לאט התחלתי להתאהב בספורט ולהגיע לאן שאני היום.
3: יפה, תגיד, מחר אתם פותחים נגד אוקראינה, משחק בשבע בערב, שידור ישיר בספורט אחת, אתם מוכנים, אתם מכירים את אוקראינה, איזה סוג של משחק אנחנו נקבל?
4: אז אוקראינה נבחרת מאוד מאוד חזקה, באמת מאוד חזקה, עם שחקנים שמשחקים בליגות הכי טובות בעולם. אנחנו לגמרי מוכנים, כן, כבר אנחנו מכירים את הקבוצה, אנחנו כבר התכוננו אליה, אפילו מאוד טוב, גם מחר יש לנו את הסשן וידאו האחרון שלנו, אבל סך הכל אנחנו מכירים אותם מאוד מאוד טוב.
9: כמה נבחרות באליפות אירופה? כמה נבחרות באליפות אירופה ואיך מבנה התחרות?
4: אז בעיקרון זה, הם 24 נבחרות ויש 4 בתים, כל בית במדינה אחרת, ומכל בית 4 קבוצות עולות. זאת אומרת ש...
3: מתוך 6.
4: יש מינית גמר. כן, מתוך 6 בדיוק.
8: שי, אתה הגדרת כמטרה את שמינית הגמר. האם זה באמת ריאלי או זה מטרה מאוד רחוקה?
4: כן, אני חושב שזה מאוד ריאלי, ואני חושב ששוב, שאתה מגיע לטורניר, אתה יודע, אם לפני 3 שנים היית בא למישהו ואומר, היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו היום בתוך הכדורעף, היו צוחקים לך בפנים, אתה מבין? אני חושב שצריך, תמיד צריך לחלום גדול ולהאמין, ובעיקר שמדובר פה בשמינית גמר, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את עצמנו, ואנחנו יודעים שאנחנו עובדים בשביל זה, ויש לנו מטרה ברורה, שזה להגיע לשמינית גמר לגמרי.
3: יפה, שי ליברמן, שחקן נבחרת ישראל, תמסור לכולם, הצלחה מאיתנו, מחזיקים לכם אצבעות, אנחנו לא מעניין אותנו איזה ענף, נבחרת ישראל, התקווה, אנחנו בעדכם. תודה שי.
8: תודה שי.
4: תודה רבה, ערב טוב.
8: ערב טוב.
3: פרסמות ונשוב.
2: אתם מאזינים לספורט, עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן. התוכנית בחסות.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר 1.

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
2: חג!

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
2: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
1: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. 103
5: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן. אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: טוב, אנחנו בפינה השנייה של הווינר, שוב ליגת האלופות. דוכמן, אמרתי לך, קר פה, אתה לא צריך לבוא עם גופיה. אתה יכול לבוא עם חולצה, כן. אז אתה לא...
3: אני עשיתי את החדר כן? קר, אני אתה, לוקח אוקיי. את האחריות.
2: אני בא עם הסגן. טוב, בוא נתחיל, נרוץ. בנפולי לא יהיה קר, נפולי מול ארסנל. נפולי מגיע למשחק אחרי הפסד 3-2 לאינטר במחזור האחרון. ארסנל מושלמת בליגה, ניצחה את צ'לסי 2-1, הפיינליסטית להזכיר היחסים. נפולי בבית 5-70, תיקו 3-70, ארסנל 1.5. זאת שסיימה בעונה שעברה במקום הראשון בשלב הליגה, ומעומדת לטעמי עם מספר 2 לקחת התור.
4: משחק ממש אם לא... ב-10, לא?
2: כן, אומרת, כן. זה הסבב כן. השני של המשחק.
4: אז מעניין מאוד המשחק הזה. אני הולך עם ארסנל.
2: אני גם אלך עם ארסנל.
3: מה היחס?
2: 1.5 ארסנל, 3.5
3: בנפולי.
2: בחוץ. תשמע. בדיאגו מרדונה.
3: ארסנל לא תפסיד, זה X2, אני צריך לבחור עכשיו בין ה-X ל-2, אני אבחר 2.
2: בחרת 2, בחרת נכון, לטעמי. בוא נראה אם כולנו ניתה. משחק הבא, ספורטינג ליסבון מול גלת הסרי. ספורטינג מגיע אחרי ניצחון ליגה 2-0 על נציונל, כרגע במקום השני, אחרי 5 מחזורים בליגה הפורטוגלית. גלה ניצחה 3-2 בשקשעיר, ועם 3 ניצחונות ליגה רצופים, גלת הסרי קבוצה אדירה. היחסים, ספורטינג 1.65, תיקו 3.85, גלת הסרי 4.20, תשמע...
3: למרות מה שאמרת, ספורטינג קבלת פה יתרון גדול.
2: כגלה באלופה, היא לא טובה בחוץ. למרות שהם קבוצה טובה, יש הבדל גדול בין הבית לחוץ.
3: אני אוהב הפתעות. אני הולך על 2.
2: יאללה, הגיוני, הגיוני.
4: אני תיקו.
2: גם אני הולך על 2 גם כן. יאללה, גלת הסרי, כן, אני מאמין בטורקים. תשמע, יש להם הרבה כסף, מביאים הרבה שחקנים, וגלת הסרי יותר טובה מכולן שם. אחרון. וזה אימור מעניין, פריס סן ג'רמן מול סלובן ברטיסלאבה. אז הווינר, אתה יודע,
3: זה עוד פעם 1-0-5.
2: תכף אני אסביר. האימור, סלובן מתחילה פלוס 2. זאת אומרת, פריס מינוס 2. זאת אומרת, פריס כדי לקחת את האימור, צריך לנצח בשלושה שערים. אם פריס תנצח בשני שערים, זה טקו. אז בוא נראה את ה... קודם כל...
3: 2-4.
2: 2-4 לסלובן, 2 בדיוק. בוא נראה את היחסים. פריס סן ג'רמן 1-35, שוב, כדי לקחת את זה 3-0. טקו. זאת אומרת, 2-0, 3-1, 3-70, סלובן, כל הפסד פחות מ-2.
4: איך סלובן אבל?
2: 4-70.
3: היא דומה לסלובו.
2: היא בערך כמו קבוצה ישראלית בליגת האלופות, אם היא הייתה עולה.
3: אני הולך על...
2: מרטינס זה העלה אותה, דרך אגב, השחקן אקס קריית שמונה, קריסטיאן מרטינס, בבישול קריטי בשלב הפסד.
3: וואו, משחק היום נגד קבוצה...
2: אתה מבין?
4: מה היחס לסלובן?
2: סלובן... להפסיד בגול 4-20.
3: 4-20. אז אני הולך על 3. אני הולך על 1.
2: כן, כדי להפסיד בגול.
3: אני הולך על 1, ניצחון של פריז, 3-0 ומעלה.
2: 3-0 ומעלה.
4: שיהיה מעניין, אני אלך על הטקו.
3: על הטקו, פלוס 2.
2: אני אלך על פריז, למרות שהיא פתחה טעונה בצורה...
3: אין לה אף ניצחון, 3 משחקים.
2: אין לה אף ניצחון, לא נראה טוב, אבל סלובן ברטיסלאבה, הפערים גדולים, אז זאת הייתה הפינה השנייה של הווינר להערב.
0: לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: אורי, במשפט, את השבוע הבא לא תהיה איתנו, אנחנו...
2: כנראה נטוס לרומניה, לבאר שבע.
3: אתה הולך לשדר את... כן. אז בואו נגיד ככה למאזינים שלנו, אנחנו מחר לא נהיה פה, אבל יהיו פה הצוות של שכנר מחר.
2: שכנר מוטי, ו...
3: איווניר וגילי ורמוט. אז זה הזמן להגיד לכולם שנה טובה כמובן, מאיתנו חג שמח, שנה טובה, שיהיה לכם רק טוב. במשפט, אתה רואה את באר שבע עם כל מה שדיברנו עליה עכשיו, שהיא תקופה לא טובה וזה יכולה לעשות משהו בה?
2: דינמו זאגרב, היריבה יחסית, סדר, יותר טובה, אבל יחסית סדר גודל סביר. יהיה קשה, אבל אולי התלהבות. אני מקווה שיהיה תיקו לפחות. יאללה. אמן.
3: תודה רבה, אורי אוזן, תודה, יניב תוכמן, העורך והמפיק עידן זנדני, אחראית על השידור גלי זרביב, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, העורכים בדיגיטל עומר אוקון ואופק קולר. אתה זוכר מה אמרתי לך אתמול? השירים האינטימיים שאני הכי אוהב הם איטליה וצרפת. אתמול שמתי איטליה.
2: היום?
3: היום נסיים עם צרפת. ערב טוב לכולם.
2: ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103 FM 103 FM
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך
3: מימון ישיר
1: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.

0: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
1: FM. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

הערב החדשות, סערת העזרה לנתניהו לפני מתקפת 7 באוקטובר. למרות לחץ של אנשי נתניהו, באמירויות מסרבים להכחיש את הפרסום. נתניהו מאיים לתבוע את הארץ, שם אומרים, אמת דיברנו. יד שר ביטחון לשעבר גלנט בראיון באולפן. מה ידע האיש שהיה שם על ההתראה שהעביר MBZ? סקר מנדטים ראשון אחרי סגירת הרשימות לכנסת. האם השריונים, הייחודים והפרישות משנים את מפת המנדטים? עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' עם המספרים והניתוחים. אופר חדד עם הנתונים. מי יחזור להצביע לאותה מפלגה שהצביע בבחירות הקודמות? כמה נדדו למפלגות חדשות? למרות הסקרים, גנץ מתעקש להתמודד. בגוש השינוי זועמים.

0: בעימות במפרץ. ארצות הברית התביעה 5 מכליות נפט. איראן ירתה עשרות טילים לבסיסים אמריקנים בירדן. מחיר חבית זינק ליותר מ-100 דולר. גורמים בריטים בשיחה עם אלעד שמחיוף מאיימים, סנקציות נגד בנקים ורשתות שיווק בישראל על השולחן. בישראל מאשימים, בריטניה הפכה ליותר קיצונית מבלגיה. תקופת השיא בנתב"ג לקראת חגי תשרי מתחילה מחר, חשש לשיבושים לא צפויים. מתחילת השבוע עשרות עריקים נעצרו בדרך לאומן. אפל משיקה היום את הטלפון המתקפל הראשון שלה. מה הוא עושה? כמה יעלה? אלי הירשמן עם אלפי הישראלים בסיורי הסליחות בירושלים.
1: מרחיב את הלב, ירושלים, הבית שלנו. להזכיר לנו למה אנחנו פה בארץ הזאת. אוויר, אוויר, הרבה אוויר. רוגע, שלווה.
0: וארוחה לחג בלי לבלות ימים במטבח.
2: לחג מזמין מפור. מפור. זה בשר נטו, וזה פה מוסקה.
3: מוסקה. המנה הכי פופולרית לראש השנה. כמעט בכל בית יש גפילטע פיש עם הגזר הקטן למעלה.
0: המסעדות שמציעות טייק אווי חגיגי.
2: חברה שלי היא רוסיה, והיא הביאה גפילטע פיש בשולחן. ואמרתי, את כפר עלייך, זה לא מגיע לרמה של החיים.
0: וההמלצות של הקצב על הנתח המושלם.

0: שלום לכם, ערב טוב. זהו, הרשימות לכנסת סגורות וחתומות. אחרי כל האיחודים והפיצולים והפרישות, תמונת המתמודדים הושלמה. מיד סקר מנדטים ראשון בניסיון להבין איך זה משפיע על מפת הגושים, וגם פרויקט מיוחד, כמה מצביעים ישנו הצבעתם, כמה קולות אם בכלל אייזנקוט לוקח מגוש נתניהו, ומי הם המצביעים של אופר וינטר. נהיה עם המספרים, ואיתכם פרשננו וכתבנו, אבל עוד לפני כן, סערת הפרסום, לפי נשיא האמירויות, MBZ, הזהיר את נתניהו ממלחמה 10 ימים לפני מחדל 7 באוקטובר. בלשכת נתניהו מכחישים, מאיימים בתביעות דיבה, אבל באבו דאבי מתעקשים שלא להכחיש את הפרסום. מיד ראיון עם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, האיש שהיה שם, מה ידע או לא ידע על האזהרה הזו. אבל תחילה על הסערה והשאלות הקשות, הדיווח של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: האם באמת העביר שליט האמירויות מוחמד בן זייד מסר חשאי לראש הממשלה שלפיו יחיא סנואר מתכנן מלחמה? את התשובה לא נקבל מההתייחסות הרשמית של משרד החוץ האמירותי. גורמי ממשלה של איחוד האמירויות ושל ישראל שמרו על קווי תקשורת פתוחים וישירים מאז תחילת היחסים לפני יותר מ5 שנים, נאמר שם. בעת הצורך, כל המודיעין הרלוונטי הוא עבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים.
2: מדובר ללא ספק ברעידת אדמה, בעיקר בגלל ההסתרה. למה ראש הממשלה צריך להיות עסוק בלהסתיר את זה רק כדי לתחזק איזשהו נרטיב קונספירטיבי שאם רק היו מהירים אותו הכל היה בסדר?
1: מאמצי לשכת ראש הממשלה לייצר החשה מטעם אבו דאבי העלו חרס, זאת למרות הלחצים הכבדים שעליהם דיווחנו כבר אתמול, בניסיון להביא את האמירותים להגיד ששיחה כזו בכלל לא הייתה. הבוקר הודיעו בלשכה כי ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעה דיבה נגד עיתון הארץ, שלדבריהם העלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה. לשכת ראש הממשלה מסרה, בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר, לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לשכת ראש הממשלה, המלל והמזכירות הצבאית בדקו בכפדנות את יומן השיחות של ראש הממשלה בימים אלה, ולא מצאו לכך שום זכר.
3: לא הייתי יוצא בפרסום הזה אם לא הייתי ממוסמך עד המילימטר האחרון. יש פה 3 מקורות שאישרו, יש הקלטות ויש מסמכים.
1: האם אכן ילך נתניהו למשפט דיבה? ספק. אבל אם כן, זה יהיה יותר ממרתק. העיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל יביאו את מסמכיהם. אם קיימים כאלו, תהיה זו מבוכה אדירה לראש הממשלה שמחיש מכל וכול שהייתה איזושהי התראה מדינית. לא זו האמירותית ולא זו המצרית שהובאה בעבר על ידי עיתונאית ידיעות אחרונות סמדר פרי.
4: הערכת אמן מדברת על כך שהסכנה למלחמה גוברת. זה רציני?
5: אני חושב שיש הפרזה בזה, אבל אני אגיד לך דבר אחד. אנחנו תמיד נערכים לאפשרות הזאת.
1: על שולחנה של ועדת החקירה הממלכתית, אם וכאשר תוקם, וכרגע לדרג המדיני המכהן אינטרס מובהק בבלימתה, יונחו גם התראות מבית. נזכיר, 4 כאלה הגיעו מאגף המודיעין, עוד 1 משר הביטחון לשעבר גלנט, גם מהשבק, גם מהרמטכ"ל, שנאלץ כזכור להגיע עד מיטת חוליו של נתניהו בבית החולים, כדי להגיש לו התראה מפורשת מפני מלחמה.
6: ההרתעה ישראלית, אומר הרמטכ"ל, נבנית מ3 מרכיבים. עוצמה צה"ל, לכידות החברה בישראל ויחסי ישראל ארצות הברית. ובכל אחד מהפרמטרים הללו, אויבינו מרגישים כרסום ונסיגה, וזה גורם להם לחשוב פעמיים.
1: האירוניה היא שדווקא אלו שהתריעו שוב ושוב, הם גם אלו שהיו אמורים לשמור על הגבולות בליל 6 ל-7 באוקטובר. האם היו יכולים לפרש משהו בצורה אחרת, לו היו יודעים על שיחה מדינית, שבה מועבר בדיוק אותו מסר שעבר לשבק אך שבועיים קודם? את זה, למרבה הצער, לא נדע לעולם.
0: ותומר אלמגור, צריך לומר ולהזכיר, האזהרה הזו של MBZ ממש לא הייתה היחידה.
7: כן, דני, נתניהו טוען שאילו היו מהירים אותו בליל 7 באוקטובר, הכל היה נראה אחרת.
5: השאלה המרכזית, הרי בשבעה באוקטובר, היו המון סימנים. הדבר המתבקש הוא להעיר את ראש הממשלה, אבל לא העיר אותי.
7: אבל בחצי השנה שקדמה לשבעה באוקטובר, נתניהו הוזהר שוב ושוב ובחר להתעלם מהאזהרות. בוא נתחיל במרץ 2023, 7 חודשים לפני הטבח. ראש חטיבת המחקר באמן שולח לנתניהו מכתב התראה ראשון, הסבירות למלחמה בשנה הקרובה גדולה. ברקע, המהפכה המשפטית, נתניהו לא מתרגש. ימים ספורים מאוחר יותר, שר הביטחון גלנט אומר שיש סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה, וקורא לנתניהו לעצור את החקיקה. נתניהו מפטר את גלנט וממשיך לדהור קדימה. שימו לב לזה, מאפריל ועד חודש יולי 2023, נתניהו מקבל 3 מכתבי התראה נוספים מאגף המודיעין. ולפיהם איראן, חמאס וחיזבאללה מזהים הזדמנות לסערה מושלמת. וזה לא רק צהל. ביולי 2023, 3 חודשים לפני הטבח, ראש השבק רונן בר מוסר לנתניהו התראה על מלחמה. חודש אחר כך, האלוף במיל' גיורא איילנד נפגש עם ראש הממשלה, הוא מזהיר מפני הסתערות של מחבלי חמאס שעלולה לעלות לכדי סכנה קיומית. וגם בחודש לפני הטבח, התראה אחר התראה. ב-20 בספטמבר, ראש האופוזיציה לפיד הזהיר מפני עימות חמור וקרוב.
8: אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לעימות אלים רב זירתי.
7: שבוע לאחר ההזהרה הזו, שימו לב לדברים שאמרו לחדשות 12 ראשי מועצות בעוטף עזה.
9: ביקורת שהולכת ומחריפה של ראשי המועצות, הם אומרים לנו לפני זמן קצר, נראה שממש המחבלים מרגישים כמו בטיילת, סמוך לגדר, בסוף זה ייגמר באסון.
7: ההזהרות הגיעו גם מחוץ לישראל. אתמול מדווח שלומי אלדר בארץ על שיחת טלפון בין נתניהו לנשיא איחוד האמירויות, שבה הוזהר נתניהו כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. ב-1 באוקטובר, אזהרה נוספת. הרמטכ"ל הלוי מזהיר את נתניהו, צריך להתכונן למערכה גדולה מול חמאס, נדרש מהלך התקפי של סיכולים בעזה. 6 ימים לאחר מכן, למרות המספר הדו-ספרתי של האזהרות שמנינו כאן, מתרחש טבח 7 באוקטובר. נתניהו ממשיך לומר, לא יראו אותי.
10: תודה רבה, תומר. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט איתנו באולפן, שלום לך. אז טוב. גם אם הייתה אזהרה כזאת, היא לא הייתה יחידה, ובכל זאת, אתה יודע על אזהרה כזאת של MBZ 10 ימים לפני התראה למלחמה לראש הממשלה נתניהו?
11: אני לא מכיר את המידע הזה עד שהוא פורסם אתמול בבוקר בתקשורת.
10: אתמול פעם ראשונה שמעת על זה.
11: כן.
10: ואם הייתה יודע?
11: תראה, בוא נשאל אם מערכת הביטחון, צהל, שבק, מוסד, היו יודעים מזה מה היה קורה. הרי כשאתה עושה הערכת מצב, אתה שוקל 3 דברים. את כוחותינו, את האויב, ואת הגורמים הנוספים. הגורמים הנוספים, השטח הוא לא משתנה הרבה. כוחותינו, ההנחה היא שכל אחד תורם לדיון את מלוא יכולתו. כלומר, הצבא מספר על ההיערכות שלו, השבק והמן מדברים על המודיעין שלהם, וראש הממשלה מביא את האפיק המדיני לתוך העניין הזה. עכשיו, שווה בנפשך, שראש ממשלה היה אומר בדיון, בהנחה שהדבר כן. הזה הוא נכון, ראש הממשלה אומר בדיון, קיבלתי הודעה מ-MBZ שאומרת שיש חשש למלחמה. מה יקרה? באותו רגע, ראש המוסד מרים טלפון למקבילו באמירויות, אומר לו, תפרט לי את כל מה שקשור למה שאמר המנהיג שלך. ראש השבק, או בעצמו, או שולח נציג, דובר ערבית, הולך לדבר עם אותו עזתי מדובר כן. בערבית, ומקבל את המידע.
10: וגם אתה מכיר כמה אנשים, ומקורב לכמה אנשים, הייתה שיחה כזאת להבנתך?
11: תראה, אני לא יודע אם הייתה שיחה או לא הייתה שיחה, אני יודע דבר אחד, כשראש כן. ממשלה רוצה שמשהו לא יתפרסם, הוא לא מתפרסם, ואני מכיר את זה מאז שהייתי מזכיר צבאי של ראש הממשלה לפני 25 שנה, ועד שהייתי שר הביטחון בשנים האחרונות. כשלא רוצים, לא יודעים, ולכן...
10: כי נתניהו מחיש כמובן, אומר, לא היה ולא נברא.
11: בוא נגיד ככה, אני לא יודע לאשש או לא לאשש.
10: הוא אומר, בואו תבדקו את הלוז שלי.
11: יש דבר אחד ברור, הלוז
10: כן.
11: והרישומים לא מספרים. כלומר, אני אתן לך דוגמה פשוטה. כן. אני לאורך המלחמה הזאת, למדתי לא פעם אחת, לא פעמיים, גם לא 10 פעמים, יותר, על כך שיש שיחות בין נתניהו לאמריקאים, שאני לא מכיר אותם. למה? כי הם היו מתקשרים אליי, אחת ל... והיו אומרים לי, ראש הממשלה שלכם אמר לנו לפני שעה או לפני שעתיים ככה וככה, ואני מדבר על דרגים בכירים מתחת לנשיא, האם זה נכון או לא נכון? אני כמובן הייתי מייצג את העמדה הישראלית בצורה הכי טובה, אבל דרך זה הייתי לומד על השיחות. אז
10: כלומר, אתה טוען, זה לא פעם ראשונה, האם הייתה כזאת שאלים
11: מומחה מידע? זה לא פעם יחידה, אני לא יודע אם היא ראשונה, היא בטח לא הפעם היחידה.
10: היה הרי את הפרסום של ירון אברהם לפיו, הייתה אזהרה נוספת מאותו מקור כנראה, שהגיעה לשבק והובאה לידיעתך כמה ימים לפני אותה שיחת אזהרה, ואתם שקלתם ואמרתם, עם זה אי אפשר לעשות שום דבר. אם נתניהו היה מביר בנוסף למידע הזה, את המידע הזה, מה הייתם עושים?
11: הרי מה שקרה זה שהייתה התראה על כך שחמאס אומר שהוא ישחרר את האסירים מבתי הכלא. הפרשנות של שבק וגם של אמן, שהובא לידיעתנו בדיון, הייתה שהם מתייחסים לחטיפה של אותה בחורה ישראלית רוסיה, צ'ורקוב, אליזבת צ'ורקוב, שנחטפה, ויש חשש שהיא תעבור לידי חמאס, וחמאס יסחור בה. זה היה הפרשנות.
10: ולמה הייתם, לא הייתם חושבים שזה אותו דבר בעצם?
11: ועכשיו, אם יש לך עוד,
10: כן.
11: עוד מרכיב, הרי איך אתה בונה את תמונת המצב על האויב? אתה מביא עוד ועוד חלקים בפאזל. תאר לך, אני לוקח לך מצב כן. יותר קיצוני. תאר לך שבלילה של השישי שביעי באוקטובר, שלצערי לא יראו אותי, כן. באותו לילה, הרמטכ"ל יושב בערכת מצב, ובנוסף לכל הסימנים שיש לו, סימים וכל מיני דברים אחרים, גם הוא זוכר ששבוע או שבועיים לפני כן, ראש הממשלה אמר שהוא קיבל התראה מ-MBZ על מלחמה. הוא היה שוקל את זה? תשובה היא כן.
10: למה לבנתך, אם הייתה שיחה כזאת, הוא לא עדכן את שר הביטחון בשיחה הזאת, בעזרה הזאת?
11: אין לי שום מושג על העניין הזה, אני יכול להגיד דבר אחד. ידיעה מהסוג הזה, ובכלל שיחה עם מנהיג בנושאים שקשורים לביטחון, היא לא נכס פוליטי של ראש הממשלה. היא נכס ביטחוני של מערכת הביטחון של מדינת ישראל, וצריך לחלוק, אין שם אף אדם שלא יכול לדעת מהמידע הזה. הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד וגם שר הביטחון.
10: אולי זה גם חלק ממערכת היחסים הקלוקלת שהייתה לפני המלחמה. אתה יצאת מהבית שלך בעמיקם בשעה,
11: אני התעוררתי בשעה 6 ורבע.
10: הבת שלך התקשרה אליך.
11: הבת שלי בשש וחצי, כשעמדתי לעלות על האופניים לאימון, אומרת לי, יש אזעקות בתל אביב. הרמתי טלפון לרמטכ"ל, הוא אמר לי שלושה דברים. הוא אמר לי, זה מעזה, כי לא ידעתי אם זה לבנון. זה לא רק רקטות, יש גם פעולה קרקעית, אני בדרך לקריה להערכת מצב, אני אדבר איתך. נכנסתי לאוטו ברבע לשמונה, יש לי שעה נסיעה.
10: כן.
11: ברבע לשמונה ישבתי כבר בסיכום הערכת המצב של הרמטכ"ל.
10: עוד לפני נתניהו שגר קרוב יותר. מתי פעם ראשונה
11: שאתה... אני יודע מה אני עשיתי.
10: מתי פעם ראשונה אתה רואה או מדבר עם ראש הממשלה?
11: תראה, אני בשעה 8 עשיתי הערכת מצב שלי, קבעתי בערכת המצב, 1, תגייסו את כל מי שצריך, 2, זאת מלחמה, כלומר, הכל פתוח, ו3, תשלחו כלים על שרשראות צפונה, כי חשבתי שגם חיזבאללה יתערב. עליתי אחרי כן, בשעה 9, דיברתי עם הציבור, כי היה חשוב לי להגיד שני דברים, תסתכלו על ההצהרה. 1, זה מלחמה, כל החיילים יבינו את זה, כל מי שהולך לשטח, 2, אנחנו ננצח.
10: ומתי אתה פוגש את ראש הממשלה?
11: ירדתי למטה, לקראת השעה 10, אני לא יודע אם זה היה 10, או 5-10.
10: עד אז אתם לא מדברים 3.5 שעות לפני, אחרי?
11: אני שמעתי שאומרים שהיה בינינו שיחת טלפון, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, אני לא זוכר את השיחה הזאת, היא בכל מקרה לא הייתה משמעותית, ואני גם לא יודע מי יזם אותה.
10: אז רק ב-10 בבוקר פעם ראשונה, אינטראקציה...
11: 10 בבוקר...
10: 3.5 שעות אחרי.
11: 10 בבוקר דיברנו, תאמין לי שלא התבטלתי מהשעה 6.5 עד 10.
10: מקורביו של נתניהו מרבים בימים האחרונים לדבר איך נתניהו היחיד שתפקד בשעות הראשונות בימים הראשונים, וכל השאר היו פחות...
11: תראה,
10: עלומים.
11: אפשר הרי להישען על עדויות, אבל תלכו לעובדות, אתם במקצוע הזה, תיקחו את התמונות של נתניהו ושלי וגם של אחרים, ביום השבעה באוקטובר וגם בשמיני וגם בתשיעי, לצערי אפשר גם למשוך את זה עד נובמבר.
10: איזה נתניהו אתה ראית?
11: ותסתכלו מי נראה איך, ואני דרך אגב לא מאופר. אז תסתכלו על התמונות. אני אמרתי את מה שאמרתי, כן. כולל אצלכם, על ה-11 באוקטובר, זה 4 ימים אחרי כן.
10: שרציתם לתקוף אני, את חיזבאללה, את נסראללה.
11: אני ראיתי שיש פה ראש ממשלה, שמייצר או חש ומביא אווירה של תבוסתנות. זה מאוד ידיג אותי, מאוד ידיג אותי.
10: נתניהו שב ומתעקש, אם היו רק מאירים אותי באמצע הלילה, הכל היה נראה אחרת.
11: טוב, יראו אותו בבוקר, ב6:30, הוא הגיע ב10, אם היו מאירים אותו בלילה, היה מגיע 3.5 שעות אחרי זה כנראה.
10: שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
11: תודה.
10: ועכשיו, לבחירות 2026, הגשת הרשימות לכנסת הושלמה אמש, מכאן כבר אין אפשרות לאיחודים על הדרמות והטריקים והשטיקים של הרגע האחרון, חלקם תוך ניצול הקופה הציבורית, הדיווח של כתבתנו, ענבר טוויזר.
12: הרשימות לכנסת נסגרו סופית. 38 מפלגות התמודדו על כל הבוחר בבחירות הקרובות.
13: אנחנו חושבים שהאתגרים בפני מדינת ישראל שניצבים בתקופה הזו מחייבים שראש הממשלה בנימין נתניהו ימשיך להוביל ולהנהיג את המדינה.
14: אנחנו נרגשים מאוד להגיש את רשימת הדמוקרטים לכנסת הבאה.
15: עצמה יהודית, כמעט ערב טוב, ברוכים הבאים.
16: שלום כבודו.
12: רשימה חרדית חדשה בשם הציבור החרדי תנסה לאתגר מבפנים את המפלגות החרדיות הגדולות. וכבר במעמד הגשת הרשימות הצליחו לעורר את זעמם של החכים הוותיקים.
17: יש לכם רבנים שעומדים מאחוריכם, מי הם? אתה, לא ראיתי, עקבתי בתקשורת לבדוק.
1: למפלגה
17: יש... ללכת לצד כזה בלי תמיכה רבנית, זה לא רק עזות, זה גם חוצפה.
1: זה רגע מרגש שנציג הממלכה שיושב פה מאחוריו דגל ישראל מטיף לי מוסר
17: לא מטיף,
1: על
17: שואל.
1: רבנים ועל שואל. שמיעה לרבנים.
12: במפלגת יהדות התורה התקיימו דיונים קדחתניים עד הרגע האחרון לגבי הרכב הרשימה, מה שהביא אותם כמעט לאחר למועד ההגשה האחרון בהחלט. בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר מנצלים פרצה בחוק מימון מפלגות כדי לקבל עוד כסף מהמדינה. בציונות הדתית אורית סטרוק וחברים נוספים נרשמו בתור סיעה פיקטיבית, עתיד אחד, עתיד טוב לישראל. ובעוצמה יהודית נולדה סיעה חדשה, מפלגת ארץ ישראל שלנו. הטריק הזה עשוי לזכות כל אחת מהמפלגות בלפחות 1,800,000 שקלים.
18: אם כחול לבן לא תנצח, השנאה תנצח. אם כחול לבן לא תנצח, הפילוג ינצח.
12: בני גנץ החליט להגיש את רשימת כחול לבן לכנסת, למרות הסקרים שלא מנבאים להם הצלחה.
18: העיסוק האינטנסיבי הזה, איזה גוש ינצח, הוא אחת הצרות הגדולות שלנו. בתפיסתנו, כל ממשלה של 61 היא ממשלה לא טובה לישראל.
12: בכירים בגוש השינוי הפעילו לחץ על גנץ שיפרוש, וטענו שהוא הגורם המפריע לניצחון בבחירות הקרובות. גנץ השיב אש. לכל בכירי גוש השינוי שבשבעה באוקטובר עשו חישובים אישיים, איך לא לדמם מנדטים, מומלץ לעשות חשבון נפש, לפני שהם מחלקים עצות לאחרים.
10: כן, דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, אז ראינו שבן גביר וסמוטריץ' ניצלו פרצה, זה מילים מנומסות, לקחת כסף שכנראה פחות מגיע להם כדי להגדיל...
19: לגנבו אותו.
10: כן, אוקיי. להגדיל את מימון המפלגות באופן פיקטיבי, ודבר דומה גם עשו בליכוד.
19: כן, בסוף זה כסף ציבורי, ואת זה אנחנו כולנו צריכים לזכור. אז זה לא רק בן גביר, זה לא רק סמוטריץ'. קודם כל, רבים נרשמו ברשימות נפרדות, אבל הרבה פעמים זה באמת איחוד ומיזוג של מפלגות. הליכוד מצא טריק יצירתי לסיטואציה מורכבת. אני מזכירה עוד רשימה שמצטרפת למפלגה, זה 1.2 מיליון שקלים בשנה מימון שוטף, ובמקרה של תקווה חודשה זה עוד 6 מיליון שקלים מקדמה, כי יש בכל זאת חברי כנסת מכהנים, ולכן בליכוד מאוד רצו ליהנות מהכסף הזה. אלא מה? כדי להמשיך ליהנות מהכסף של תקווה חדשה, תקווה חדשה צריכה להיות חלק מהרשימה. רק מה קרה, דני? אף אחד לא רצה להירשם על תקווה חדשה, כולל גדעון סער. למה? כי ביום שאחרי נתניהו היה והוא יזוז, מי שיהיה רשום על תקווה חדשה לא יוכל להתמודד על ראשות הליכוד, הוא יצטרך אישור מיושב ראש החדש, ברדוגו לא רצה, וגדעון סער לא רצה, גדעון סער נרשם בסוף על הליכוד, ולכן היחידה בתוך רשימת הליכוד שתהיה רשומה על תקווה חדשה, בסופו של דבר איטליק גבילי, היא בעצם זו שנרשמה על תקווה חדשה, ותאפשר את מימון המפלגות של המפלגה הזאת, שבעצם כבר לא קיימת, היא בפועל מוזגה לליכוד מרגע שגדעון סער יצטרף אליו, 100,000 שקלים שיועברו כל חודש לגדעון סער. אתה יודע, היא לא זו שאחראית על השיבוצים שלה, אבל אין בכלל ספק שהשואלים הוותיקים של הליכוד מצאו את הדרך הזו. וצריך לומר, גם מפלגות אחרות התמזגו, חילי טרופר למשל אפילו ביקש להיכנס לאיזנקוט עם הרשימה שלו, אבל חילי טרופר בעצמו יהיה הנציג של העשייה הזאת, ואם יהיו פיצולים ואם יהיו עניינים, היא תהיה רשומה על שמו. פה פשוט לקחו אדם שלא היה קשור לעניין, כדי שגדעון סער יוכל לשמור לעצמו את האופציות בליכוד. וליהנות מימון.
10: אז ככה הפוליטיקאים מתייחסים לכסף שלנו. תודה רבה, דפנה. יוצאים להפסקה של 40 שניות, ונחזור עם סקר המנדטים הראשון אחרי הגשת הרשימות, וגם החלטת הרמטכ"ל שעשויה להקל על המילואימניקים. מיד.

0: ליל קרב במפרץ, ארצות הברית השמידה 5 מכליות נפט של איראן, שבגיבה במטח של 20 טילים לעבר מטרות אמריקניות בירדן. במקביל לצילומי לוויין חדשים מצביעים על פעילות איראנית מטרידה בהר המקוש, שקשורה ככל הנראה להתקדמות בתוכנית הגרעין. כתבת דסק החוץ כאן מצלם.
1: כך נראו שמי המזרח התיכון לפנות בוקר, כאשר איראן שיגרה 20 טילים בליסטים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, 18 מהם יורטו, לא דווח על נפגעים.
2: Would be one of the most intense wave of ballistic missile strikes we've seen in months. Clearly, the leadership has chosen and has decided to get more aggressive.
1: ירי הטילים המסיבי לירדן הגיע בתגובה על תקיפה אמריקנית נרחבת שבמהלכה השמיד צבא ארצות הברית 5 מכליות נפט איראניות, זאת בנוסף ל3 מכליות איראניות שהטביעו האמריקנים בסוף השבוע. המהלך של צבא ארצות הברית הגיע לאחר שמשמרות המהפכה ירו שוב לעבר ספינות מלחמה אמריקניות שפטרלו במפרץ הפרסי. לפי פרסומים זרים, איראן שיגרה טילים בליסטים חדישים לטווח בינוני.
3: That Iran continues to try to hit US naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
1: הסלמה הנוכחית בין וושינגטון לטהרן סביב השליטה על מיצר הורמוז תורגמה מיד לעלייה חוזרת במחיר הנפט. המחיר לחבית חצה שוב את רף $100.
4: Brent topping $100 a barrel for the first time since July as the US-Iran war shows no signs of slowing.
5: And it's not just crude that is under pressure, that is heading up on the back of a lot of this geopolitical conflict. It's other products as well.
1: באיראן מהדהדים ביממה החולפת את השלל הטכנולוגי החדש שנפל לידיהם. מדובר בצוללת בלתי מאוישת מתקדמת של צבא ארצות הברית, מעין כלי טיס תת ימי אוטונומי שמשמש למיפוי קרקעית הים, יירוט תקשורת וגילוי מוקשים ימיים. פיקוד המרכז האמריקני לא הכחיש שהכלי המתקדם הגיע לידי משמרות המהפכה.
6: An American official tells ABC the drone had malfunctioned, calling it quote an older model that neither collected sensitive data nor carried any classified sonar or radar equipment.
1: רשת CNN פרסמה היום ניתוח חדש של צילומי לוויין שחושף עלייה ברורה השנה בפעילות הבנייה בהר המקוש. הקהילה הבינלאומית חושדת שאיראן בונה מתקן גרעין חדש בעומק הר הגרנית, מה שהופך את תקיפתו למטרה קשה גם עבור הפצצות הכבדות ביותר שבידי צבא ארצות הברית.
7: We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe.
1: לא רק בישראל הסתיים רשמית הקיץ ונפתחה עונת הבחירות.
7: I'm going to take the final 30 days or maybe a little bit more than that. Because it's all about 35 races.
1: נשיא ארצות הברית השתתף ביומיים הקרובים בוועידת המפלגה הרפובליקנית בטקסס, כשלקראת בחירות האמצע הקשב הנשיאותי יופנה לאימותים וליריבים פוליטיים, בהנחה שאיראן לא תיצור במכוון הסלמה נוספת.
0: ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, הירי הזה קרוב מאוד אלינו, ובקלות אפשר לפספס בכוונה או לא, בטיל כזה יכול לפגוע גם בישראל. מה יקרה אז?
8: נכון מאוד דני, ולכן בישראל עקפו בדריכות אחר המתחים הללו ששיגרה איראן לעבר מדינות המזרח התיכון, אבל במיוחד כמובן לעבר ירדן. זו תקיפה גדולה מבעבר, מעידה על יותר תעוזה, או שהאיראנים נדחקים יותר ויותר עם הגב אל הקיר מבחינתם. ולכן ההחלטה בישראל שכאן יגיבו על כל זליגה שתגיע לשטחנו. המדיניות החדשה של ארצות הברית, אנחנו רואים, החנק הכלכלי, למעשה מביאה להתפתחות של אימותים יומיומיים בין האמריקנים לבין האיראנים, וכפי שאומרים במערכת הביטחון כאן בישראל, עם פוטנציאל להסלמה. ולכן הצבא משמר כוננות גבוהה מאוד בהגנה, אבל גם בהתקפה בתיאום עם ארצות הברית, ומוכנות לצאת לפעולה משותפת אם יוחלט על כך בהמשך. אבל הכוננות היא לא רק שם, לא רק אל מול איראן, אלא גם בגזרות נוספות, דני, לקראת חגי תשרי, אנחנו ערב ראש השנה, והיה היום דיון אצל הרמטכ"ל בדיוק בעניין הזה, ובו הוא מבקש לדרוך גם את הפיקודים וגם את המפקדים לקראת הימים הבאים. עשרות רבות מאוד של גדודים שנפרסו בכל הגזרות השונות, צפון, דרום, מזרח, ובכל האזורים הרלוונטיים גם ביהודה ושומרון, בעצם מוכנות לכל התפתחות שם, מגוון תרחישים גדול מאוד שיכולים להיות באזור הזה. אבל אם החודש הקרוב יעבור בשקט יחסי, וכאן אולי יש בשורה לאנשי המילואים, הרמטכ"ל הורה לאפשר רידוד של חלק מכוחות המילואים, בניסיון כמובן להקל עליהם את העומס הבלתי נסבל של השלוש שנים האחרונות, ולנסות לרדד את מספר ימי המילואים מ-90 בממוצע בשנה ל-50 בשנה. אז נמתין לראות כיצד השבועות הקרובים יעברו, אבל אסור גם לשכוח, כאשר מרדדים את ימי המילואים ומנסים להקל על חיילי המילואים ובני המשפחות שלהם, העומס חוזר אל הסדיר.
0: ניר, תודה רבה לך. נצא להפסקה ראשונה, ואחר כך כתבנו ופרשננו כאן, סקר מנדטים ראשון, לאחר סגירת הרשימות לכנסת, גם פרויקט מיוחד, כמה קולות מעביר אייזנקוט, אם בכלל, מגוש נתניהו, מהם המטביעים של אופר וינטר. נתחיל להתכונן לראש השנה, רגע לפני, סיורי הסליחות בירושלים, שהפכו למסורת ומושכים אלפים רבים, במוסף האוכל שלנו, המקומות שמציעים אוכל מוכן לחג, כמו שסבתא עושה, וגם אפל משיקה את הטלפון, האייפון, המתקפל הראשון שלה, כמה צפוי לעלות, מה הוא יודע לעשות.
9: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-103 FM. 103
10: FM. 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגינג ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל. אני
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: הלו, קצת תרבות חברים.
15: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
16: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שניים עד ארבע מציגים

0: איתך ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, בשעות הצהריים, צהל שוב תוקף ברצועה.
1: במקרה הזה מדובר על תקיפה של בכיר בחמאס, כך מגדירים אותו במערכת הביטחון, שמו פארח חמד, של אותו מחבל, הותקף בידי כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר, תקיפה על האופנוע שלו. אנחנו רואים את התמונות שמגיעות מהרצועה בשעת הצהריים. בין היתר הוא היה חבר בחוליית סילואד בשנות ה-2000, אני מזכיר לך, שורה של פיגועי ירי, לא מעט נרצחים ונפצעים כתוצאה מהפיגועים שהוא ביצע. הוא נקלע בכלא הישראלי, ובסופו של דבר שוחרר בעסקת שליט. הוא תושב אזור רמאללה, הוא שוחרר לשם, בסופו של דבר הותקף מוקדם יותר היום. הערכה במערכת הביטחון שהוא חוסל, מחכים ל-BDA סופי בהקשר אליו. בנוסף לאותו חיסול בתוך הרצועה, הותקף עוד מחבל בדרת שטופח ומחסן של אמצעי לחימה. אלה התמונות שאנחנו רואים עכשיו על המסך מאותה תקיפה שמתבצעת מוקדם יותר היום במחנה הפליטים שאטי. ועכשיו לנושא אחר, בגזרה אחרת, לא קשור למה שראינו כאן עד עכשיו. כתב אישום הוגש מוקדם יותר היום נגד צעיר יהודי עם תקרית שעוררה סערה, עדים רבים ברחבי העולם. אותו צעיר, כפי שאנחנו רואים עכשיו, מתקרית שהתרחשה בשבועיים האחרונים, מכה פלסטיני, קטוע רגל. התיעוד הזה פורסם באופן מאוד משמעותי ברחבי העולם. שוטרי מחוז שי עצרו אותו, הביאו אותו לחקירה, ובסופו של דבר הוגש נגדו מוקדם היום כתב אישום, גם בגין האירוע הזה ובגין שני אירועים נוספים, בעקבות הפעילות של שוטרי המחוז.
0: כן, תודה רבה לך. אחרי התמונות הקשות האלו. הידרדרות ביחסים בין בריטניה לישראל אחרי ההודעה על הסנקציות אתמול והתגובה הישראלית. אלעד שמחיוף, שליחנו לממלכה. אתה מדבר הערב עם בכירים בלונדון ובירושלים, וזה לא הולך למקום טוב.
2: לא, אתה יודע, דני, ארוחות סערות גם בירושלים, גם בלונדון. אני יכול לומר לך מהצד, זה נראה כמו תאונת דרכים שהולכת ומתרחשת לנגד עינינו, ושני הצדדים כרגע לא עושים סימנים של עצירה. הבריטים הודיעו אתמול על שורה של סנקציות. הקלה יותר להבנה והברורה יותר היא איסור על יבוא של מוצרים מההתנחלויות. אבל יש חבילה גדולה ולמעשה משטר סנקציות שהבריטים עדיין עובדים עליו, ויתכננו ויבנו אותו במהלך החודשים הקרובים. יש הרבה אי בהירות וחוסר ודאות לגבי מה בדיוק יהיה שם. ואני משוחח היום עם גורמים בכירים בבריטניה, והם אומרים שכרגע לפחות העדיפות הגבוהה ביותר תהיה על אכיפה של הסנקציות האלה. שמים את העניין הזה בסדר עדיפויות מאוד גבוה כאן בבריטניה, ויעבדו על משטר הסנקציות הזה בכוחות משולבים, יחד עם רשויות אכיפה שונות, בין אם רשויות פיננסיות, בין אם רשויות אכיפת חוק. כולם יהיו מתחת לאלונקה בעניין הזה, כדי לנסות ולהניע את משטר הסנקציות הזה כמה שיותר מהר. עכשיו, יש כמה תרחישים לאן אנחנו הולכים. זה ייקח חודשים עד שיצליחו לגבש כאן את סל הסנקציות, בין חצי שנה לבין 9 חודשים, ובהחלט יכול להיות שאנחנו נראה שמשטר הסנקציות הזה יהיה קיצוני וחריף מעין כמותו, חסר תקדים בכל מה שקשור למדינה המערבית. אותם גורמים בריטים שאני משוחח איתם אומרים לי שבין היתר, למשל, נמצאת על השולחן אפשרות להטיל סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם הם ייראו כמי שעוזרים לבנות ולפתח את ההתנחלויות. זה יכול להיות אפילו בנק ישראלי שנותן משכנתאות לדירות או לבנייה מעבר לקו הירוק. בהחלט יכול להיות שתהיה אפשרות שבנק הזה יסבול סנקציות, כך אומרים בבריטניה. גם רשתות שיווק למשל יכולות להיות תחת משטר הסנקציות הזה. כשיהיה גורמים בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים שעליהם הכריז גדעון סער, וגורמים בישראל אומרים אלו צעדים מידתיים, מפני שבריטניה לדבריהם הפכה להיות יותר לעומתית וביקורתית נגד ישראל, אפילו בהשוואה למדינות כמו בלגיה.
0: אלעד, תודה רבה לך. 38 מפלגות נרשמו להתמודד בבחירות, אבל לפי הסקרים רק כ-12 עוברות את אחוז החסימה. אז כדי למנוע מצב של בזבוז קולות, המפלגות חותמות על הסכמי עודפים. איך זה עובד? איך מחשבים את זה? יונה לייבזון מסבירה.
3: הרשימות נסגרו, המפלגות הציגו את המועמדים, והנה אנחנו עוברים לשלב הבריתות וסידור הגושים, ואיך התחלקו המנדטים בין המפלגות שעברו את אחוז החסימה? מה הסיפור של הסכמי העודפים? תקשיבו רגע. הסכם עודפים הוא הסכם שנחתם בין שתי רשימות לכנסת, לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. המצב האידיאלי כדי למנוע בזבוז קולות בגוש, שם מספר זוגי של מפלגות שעוברות את אחוז החסימה וחותמות על הסכמי העודפים אחת עם השנייה. הסכם העודפים לא תקף עם מפלגה לא מצליחה לעבור את אחוז החסימה.
4: כולם רוצים את העודפים של ליברמן, בגלל שמי שלא יחתום איתו, יהיה חייב לחתום הסכם עם יאיר גולן.
3: אז איך זה עובד בפועל? קודם מחלקים את מספר הקולות הכשרים של כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה במספר חברי הכנסת, 120. המספר הזה שקובע כמה קולות שווה כל מושב נקרא מודד, ובבחירות האחרונות הוא עמד על קצת יותר מ-36,000 קולות. אחרי החלוקה הראשונית נותרים עוד כמה מושבים שצריך לחלק. וכאן נכנסת שיטת בדר אופר שנכנסה בשנת 1973 ונקראת לשם חברי הכנסת יוחנן בדר ואברהם אופר. איך עובד החישוב שנועד לחלק את המנדטים הבודדים שנותרו? מחשבים עבור כל מפלגה את סך קולות המפלגה, חלקי המנדטים שקיבלה עד כה פלוס אחד. המפלגה עם המדד הגבוה ביותר מקבלת את המושב שנותר, וכך ממשיכים הלאה עד שמכסים את כל המושבים הפנויים. השיטה הזו נותנת בדרך כלל יתרון למפלגות הגדולות, ולכן לצורך החישוב הזה, מפלגות עם הסכמי עודפים מחושבות יחד, ואז הסיכוי שלהן לזכות במושב גדל. איך מתבצעת החלוקה בין שתי הרשימות? גם כאן יש יתרון למפלגה הגדולה מבין השתיים, במידה ואין פער גדול בין מספר הקולות שכל אחת קיבלה. אבל אם הקטנה יותר קרובה יותר להשיג מנדט מבחינת הקולות, המושב ילך אליה, כמו שכבר קרה בעבר.
5: מרץ, שישה.
3: כשמרץ קיבלה מנדט נוסף בזכות הסכם העודפים עם העבודה. אז למפלגות יש אינטרס לחתום על הסכם עודפים כדי למנוע בזבוז קולות בגוש. החיבור שלהן בהסכם עודפים מגדיל את הרשימה לצורך החלוקה ומונע בזבוז קולות בתוך הגושים. הבנתם? זה הסיפור.
0: כן, ובעוד יומיים, ראש השנה, לקראת חודש עמוס במיוחד בנמל התעופה בן גוריון, שם נמצא כתבנו לענייני תעופה דין פישר. כבר מחר, אני מבין, דין, יום סי בנמל.
6: נכון מאוד, דני, כבר מאחורי אפשר לראות את התמונות של הראשונים שמקדימים את מה שצפוי להיות כאן מחר. אנחנו מדברים באמת על מספרי C, ואפשר גם לומר ראש שנה ראשון מאז תחילת המלחמה, שבו נכון לעכשיו רואים כמעט שגרה מלאה, חברות תעופה זרות שרק חוזרות לכאן, ובתקווה שאכן כך יימשך. אנחנו מדברים על 2.5 מיליון נוסעים ישראלים שיעברו כאן בנמל התעופה בן גוריון במהלך חגי תשרי. זה מספר C, ומחר נערכים כאן כבר ל-100,000 נוסעים שימריאו וינחתו, אלה שיצאו מכאן לקראת החג ואלו שיגיעו לכאן לקראת ראש השנה. צריך להגיד, דני, אנחנו זוכרים היטב את התמונות שהיו כאן ביום חמישי לפני כ-3 שבועות, אז עדיין לא ברור מי גרם לשביתה הגדולה שהייתה, אבל נערכים כאן גם מחר בכוחות גדולים מאוד של רשות שדות התעופה למנוע כל ניסיון שאולי יהיה לשיבושים מפתיעים כאן בנתב"ג, כאלו שעלולים לגרום לשיבושים כבדים. כך או כך, ברשות שדות התעופה מודיעים שנכון לעכשיו שגרה מלאה. צריך להגיד שמה שלא שגרתי הוא מה שקורה כאן עם מי שטסים לאומן, ואנחנו יודעים לספר על עשרות עריקים שנעצרו כאן בימים האחרונים. רק היום 2 מהם נעצרו כשהם כבר היו על הטיסה של וויז לפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה.
0: תודה רבה, דין. רגע לפני ראש השנה, תקופת הסליחות, ומדי לילה גודשים את סמטאות העיר העתיקה בירושלים, אלפי ישראלים לסיורים, גם חילונים גמורים. כתבנו אל הירשמן הצטרף עליהם.

0: כאן ממש, ממש הפתח לרוב היהודי, נכון? לרוב היהודי, כאן מתחילים הבתים, זה קו הבתים הראשוני. אתם רואים שם למעלה, אפילו יש סוכה, התחילו לבנות סוכה איפה שהתאורה.
1: איזה כיף, אני פשוט בשמיים, אני מתרגשת ונהנות מכל רגע.
2: מה
0: עמדת
2: הנשמה, מה
0: נגיד? הייתי שאלת
2: מיה? גרתי בצפת תקופה, וכן הייתי, וזה כאילו מחזיר אותי לשורשים. אנחנו שוכחים לפעמים.

0: את משה ושירה מצאנו בסיור סליחות ברובע היהודי. שתיהן אינן נשים דתיות, אך כמו אלפים רבים, הן הגיעו לסיור בעיר העתיקה בירושלים, למה שמכונה סיור סליחות. את הסיור שלהן מוביל הרב צבי גרינשפן, שמנים את הסיור בשירים חסידיים. נרקיס, לעומת זאת, בחרה בסיור היסטורי מודרך.
1: אני באה לסיור סליחות כי אני, בתור ירושלמית, יש מקומות שאני לא מכירה.
2: מדהים, איך זה מרגיש בינתיים?
1: מקסים, אני מתפעלת ולא מפסיקה לצלם.
3: אנחנו ניכנס אל תוך הבתים של האנשים שגרו פה לפני 2000 שנה.
2: איך זה להדריך פה בסיורי סליחות?
4: זכות גדולה, מטורף, איך שאנחנו רואים את כל ה... תמיד הרוב החי, כן, אבל בימי סליחות זה משהו אחר.
1: This is the אני מתעדת ושולחת לבן זוג שלי בארצות הברית. הוא היה רוצה להיות פה, אבל הוא יבוא. זה ההפך של בית המקדש. מדהים. זה פשוט לא להאמין. 2000 שנה.
5: רק אתם חזק שלי. עם ישראל, עם ישראל.
6: זו התקופה שאנחנו ממש מתעוררים, לאו דווקא מבחינה דתית. זו מין אווירה כזו של עוררות, של תשומת לב, גם לעצמנו, גם לאנשים מסביבתנו.
2: למה אתה בא לפה?
7: מרחיב את הלב, ירושלים, הבית שלנו. להזכיר לנו למה אנחנו פה בארץ הזאת. אוויר, אוויר, הרבה אוויר. רוגע, שלווה.
8: רציתי להתרשם מהרובע היהודי, איך עוד חלק מהעם שלנו חי. באילו תנאים, זו המורשת שלנו, צריכים לזכור מאיפה באנו.
9: יומתקו הדינים, הגבורות הקשות, ילדי פלא עליון, שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים.
0: הסיום מסתיים ברחבת הכותל, שתכף תתמלא בעשרות אלפים. אבל רבים מגיעים לכאן רק בשביל הסיור והחוויה, ולא נשארים לסליחות עצמן.
10: אנחנו עדים לכך להרבה סיורי סליחות שמתחילים בעצם מוקדם, כשמסיימים את הסיורי סליחות כמה שעות לפני המעמד הסליחות, אנשים בסוף לא מגיעים למעמד הסליחות, אבל את הסיור סליחות, הרגע האותנטי הזה מהשוק הירושלמי עבור דרך הסמטאות העיר העתיקה, ולסיים הכותל המערבי, הרגע שכל השנה מחכים לזה.

0: אנחנו נעבור את ה-50,000 מתפללים שמגיעים לכאן, אנחנו פשוט רואים את התופעה שעולה בפרט בסופי שבוע, רואים את העלייה המשמעותית של עוד אלפים, כאשר רחבת הכותל נסגרת בעצם למשתתפים, ובעצם אנחנו מקרינים כבר את השידור חי על חומות העיר העתיקה, כי אנשים כבר לא יכולים לעבור את הסמטאות של העיר העתיקה.
1: לקראת חצות הלילה הרחבה התמלה, עשרות אלפים הגיעו לתפילת הסליחות, ביניהם כאלו שמתפללים כל יום וכאלה שבאו לביקור חד פעמי. בכותל כולם ביחד.
2: אמרנו חג, אז בואו נאכל משהו, מוסף האוכל. אז ראש השנה כאמור ממש מעבר לפינה, ונראה שהמסורת הישראלית של עמידה אינסופית במטבח עוברת מהפך. הלחץ של היום יום והרצון לנוח בחג שולחים יותר ויותר ישראלים לקנות אוכל מוכן בלי לוותר על הטעמים של הבית, של העדה. כתבנו יצא למסע בין הסירים וחזר עם טיפים לאלו שעדיין מתעקשים להדליק את הגז.
3: ראש השנה כבר ממש מעבר לפינה. בשולחן החג הקרוב הולך להיות מגוון, עמוס ובעיקר טעים במיוחד. כדי לעשות לכם קצת סדר בצלחת, יצאנו למסע בין הסירים מהמסורת המזרחית והעשירה, דרך הקלאסיקות האשכנזיות וגם מה קורה בעולם הבשר. בואו נתחיל.
4: הייתי פה בת 15, אבא שאמר צריך לעבוד, עבדתי עבודות כפיים, בלי מיקסר, בלי מזגן.
3: מתי פתחתם?
4: 60 שנה בחורצ'ושה. זה שועית כמוניה, זה ירקות צמחוני, בלי חומוס. יש ירקות צמחוני כל הגינה, עם כל הגינה.
5: הריחות שעולים מהסירים בבכורת שושי לא משאירים מקום לספק.
3: מה עם דג?
4: אחריים חייבים בחג.
3: שושי, תכיני לי דג לחג.
5: שנה חדשה, כבר כאן. במסורת הטריפוליטאית, עובדת שעות נוספות.
3: מה הכי מזמינים לחג?
4: לחג מזמינים מפור, מפור חגיגי. זה בשר נטו, וזה פה מוסקה.
3: מוסקה. טוב, זה שולחן החג הכי אדום שראיתי בחיים שלי.
4: עכשיו אתה עושה שמע ישראל ואוכל.
3: אל שמע ישראל, וואו, איזה ריח.
4: יותר חריף.
3: כמה זמן את עובדת על הקוסקוס?
4: מחמד בבוקר, עד עכשיו רק אמרנו לסוף אותו.
3: וואו.
4: תראו, אברירי, הוא עננים, תסתכל.
3: אחד, אחד. פתאות של הקוסקוס המוכן.
4: הכל ייגמר בשעה 2:30, אין פה קוסקוס.
3: מה ההבדלים בין הניפולטאי?
4: אשכנזי. רוסיה,
5: והיא הגיפית כפיש
4: בשולחן. ואמרתי,
5: אז
4: כפר עלייך, זה לא מגיע לרמה של
5: החיים. בעבר, ההכנות לראש השנה דרשו שבועות של תכנון וימים ארוכים של חיתוכים, דיגונים ובישולים. היום נראה שהסירים בבית נשארים ריקים, והתורים לאוכל המוכן רק הולכים ומתארחים.
3: כמה אנשים באים, קונים, מתארגנים לפני החג? פעם היו יותר מבשלים, אבל היום...
4: היום אין לכם זמן, זה לא, לא, לא שופטת אתכם. אתם יודעים לבשל, אבל אתם כל כך עסוקים. אוכל הטריפוליטאי הוא אוכל חגיגי של ראש השנה. זה יכולים בראש השנה. תחיימי זה מנה ראשונה, המפרו זה מנה שנייה, והמנה שלישית, אולי ככה משדרגים, שמים ככה סטייק בתנור, אבל אנחנו לא. אנחנו אוכלים בשרים.
3: מה זה?
6: רק רפלח.
3: רפלח.
5: והמגמה הזו לא עוצרת בעדה אחת.
6: המנה הכי פופולרית לראש השנה. כמעט בכל בית יש גפילטה פיש עם הגזר הקטן למעלה. אנחנו עושים נטו מקרפיון.
3: נטו מהדג.
6: נטו מהדג עם מעט תבלינים. גפילטה פיש אנחנו מכינים המון.
3: מה זה המון? תן לי מספר.
6: מעל אלף.
3: מעל אלף?
6: מעל אלף.
5: חצינו את הקווים הקולינריים ונחתנו במסעדת סנדר המיתולוגי.
3: מה הולך אחי?
6: אחי הולך זה כבד קצוץ וגפילטה פיש.
5: מעוז האוכל המזרח אירופאי. גם כאן התמונה זהה לחלוטין.
6: היום אנשים לא מכינים בבית, זה לא כדאי להכין בבית. כל חג כמות ההזמנות גודלת. זיכרונות, זה טעמים של בית, שכל האוכל גורמה וזה, זה לא מזכיר, זה רגש. זה באים ואוכלים ונזכרים בסבא, בסבתא, באימא, בדודה, בטעמים של הבית.
3: מהשמלץ. איזה שמות יש פה, שמלץ. אני אוהב את השמות האלה.
7: זה בדיוק כמו שאני יושב בבית של הסבתא שלי בברונקס ניו יורק לפני 60 שנה. העוף המרק זה אותו טעם.
3: זה נתח שאידיאלית, הייתי צולה אותו 6-7 שעות על חום נמוך, זה היה מבחינתי היה מושלם.
5: ומי שלא מוכן לוותר

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קודם כל יש טרנד שעולה ויורד, של כל מה שקשור לשומן. בשנים האחרונות זה קצת נפתח, ומבינים שגם שומן בבשר זה לא בהכרח נורא. אז יש לנו פה כתף טלה שצלויה עם מסבט טיבול, עם טימין, רוזמרין ומרווה. כמו שאתם רואים, זה יופי של בחירה לחג, נתח חגיגי, הנוזלי צליה הופכים בעצם לרוטב.
3: אז בין שבחרתם לקנות את המסורת, ארוזה בקופסאות...
4: זה בשר נטו, אנחנו מפרידים את זה, שמים על ירקות, על מה שאתה אוהב כבחר.
5: וזה גם מזמינים הרבה לחג?
4: הכל מזמינים לחג, אוכלים אותך כן? בחג. זה בישול ארוך, אני מחמש בבוקר פה. אתה לא יכול, אנשים מאוד עסוקים, הם לא יכולים לעשות בישול ארוך. זה 5 שעות על הגז.
3: או שהחלטתם לקשור סינר ולעמוד על הסירים, העיקר שהשולחן יהיה מלא ושהשנה הזו תהיה הרבה יותר מתוקה מהקודמת.
5: שיהיה חג שמח.
6: חג שמח.
5: שנה טובה. שבה חנות. שנה טובה.
6: תודה רבה.
5: הכי חשוב.
6: שנה טובה.
5: אם בחג את מתארחת או מארחת?
4: הולכת לבית מלון.
7: תיאבון כבר מוכן לחג. אנחנו עכשיו עוברים ליריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12, שמתקיים עכשיו במחסן 2, בנמל יפו. אלמוג בוקר, מלאכי מורוביץ, אתם ביפו פוגשים את המילואימניקים והישראלים שמגיעים לתמוך.
8: דני, ערב טוב, אלפים מגיעים לכאן ליריד, ליריד שלנו של חדשות 12 שמטרי אחת, לעודד את עם ישראל לקנות מוצרים אצל אותם אנשי עסקים, אנשי מילואים. מאיפה הם הגיעו בימים אלה? מרצועת עזה, מלבנון, מיהודה ושומרון, מכתף חרמון, כולם מגיעים גם לכאן, ובימים הקרובים הם יגיעו גם לחיפה, גם לירושלים וגם לבאר שבע, והתפקיד שלנו לקנות את המוצרים שלהם. עם המדבקה הזאת נקנה באהבה. חשוב מאוד. אלמוג בוקר, אנחנו איתך.
9: כן, מנחם, לגמרי, רק שעומדים כאן, מרגישים את האווירה ואת העובדה שאנשים לא מפסיקים להגיע. אנחנו רוצים לפרגן לשני עסקים, אחד מהם כאן מאחורינו, רועי בן אהרון, מעדניית דגה, דגים טריים, ממרחים, שמן זית וריבות, גם הוא לוחם מילואים, הרבה מאוד ימי מילואים לאורך כל השלוש שנים האחרונות, ובין לבין כל הזמן מנסה לתפעל את העסק שלו. אתם יכולים לבוא לכאן, קצת עמוס עכשיו, אבל תנסו אחרי זה, וגם בטלפון 050-589-8569, ונעבור ככה בין הדוכנים לעוד עסק אחד שאי אפשר לוותר עליו, בטח ערב החג, לפני שבת, העסק של נורית אברהם. נראה לי שזה מדבר בפני עצמו, התמונות כאן, פריחי פרחים, זרי פרחים והציצים. שלום, שלום.
10: שלום, ערב טוב.
9: מה שלומך?
10: בסדר.
9: כמה ימי מילואים?
10: וואי, אני כבר על מעל 700 ימים.
9: אז איך מתפעלים עסק כזה?
10: לא מצליחים כל כך, אבל תוך כדי גם וגם.
9: אז הנה, זה הזמן שלנו לפרגן לך. ספרי, למה שווה לבוא לפה?
10: קודם כל, מלא דוכנים, וקודם כל האנשים שכאן מגיע לנו לגמרי, וכי הכל יפה.
9: ומה יש לך להציע?
10: גם זרי פרחים, גם מציצים, אני גם עושה עיצובי אירועים. כל מה שאפשר לחשוב עם פרחים.
9: טוב, ואני גם אוסיף את מספר הטלפון של ה-054-249-5952, מדויק? מדויק. אנחנו פה היום עד 11 בלילה, מנחם, אנחנו יודעים, וגם מחר, מ-2 בצהריים עד 11 בלילה, מחכים לכם.
7: כן, ופרחים בקנה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, פרשננו וכתבנו כבר כאן, אנחנו עם סקר המנדטים הראשון, אחרי סגירת הרשימות. פרויקט מיוחד, למי הצבעתם בפעם הקודמת, למי בבחירות הקרובות, ממי וינטר לוקח את מרב המצביעים, וגם אפל משיקה את האייפון המתקפל הראשון, גם את סדרת האייפונים החדשה, מה הם יודעים לעשות וכמה זה יעלה.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
6: תבור, 103 FM.
7: מיד ב-103 FM, איריס קול.
6: 103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל החל בגל תקיפות בדרום לבנון. הלבנונים מדווחים על פיצוצים עזים ופטריות אשן. זאת לאחר שצהל הזהיר את התושבים בצפון מפני הדי פיצוצים שישמעו בשעות הקרובות בגליל העליון והמערבי, בעקבות פעילות כוחותינו. על רקע הפרסום בעיתון הארץ, שלפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי מנהיג האמירויות לפני טבח 7 באוקטובר, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר במהדורה המרכזית בחדשות 12 שלא ידע על קיומן של ההתראות עד שאלה פורסמו.
14: אני לא מכיר את המידע הזה עד שהוא פורסם אתמול בבוקר בתקשורת. ידיעה מהסוג הזה, ובכלל שיחה עם מנהיג בנושאים שקשורים לביטחון, היא לא נכס פוליטי של ראש הממשלה. היא נכס ביטחוני של מערכת הביטחון של מדינת ישראל, וצריך לחלוק, אין שם אף אדם שלא יכול לדעת מהמידע הזה. הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד וגם שר הביטחון.
13: במסגרת סדרת התקיפות היום ברצועת עזה, צהל חיסל את פארח חמד, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, ששוחרר בעסקת שליט וגורש לרצועה. הבכיר חוסל בתקיפה אווירית של אופנוע במערב העיר עזה. פרשננו אלמוג בוקר מציין כי חמד נכלא בישראל לאחר שנגזרו עליו 3 מאסרי עולם, בגין חלקו בפיגוע בשנת 2003, שבו נפלו 3 לוחמי דוכיפת. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במתקפה חסרת תקדים על מפכ"ל המשטרה דני לוי. לאחר שהמפכ"ל שלח מכתב לבן גביר עצמו ולראש הממשלה נתניהו שמתריע מפני השלכות עיכוב התקציבים על תפקוד המשטרה, בן גביר אומר שהמחלוקת בין השניים נוגעת למינויים שהמפכ"ל מבקש לקדם בשירות היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה.
15: המפכ"ל נשלט בידי היועצת המשפטית שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. ואני אומר דבר פשוט, אף אחד, בטח לא גלי והרב מערה, תתערב במינויים במשטרה.
13: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.
19: שלום וערב טוב, אנחנו פותחים את התוכנית עם עידן רייכל, אז אנחנו יודעים, כן? זמר ויוצר וגם מנטור ב-The Voice. והוא גילה ב-The Voice את רננה חובה, והוא היה המנטור שלה, שלה למעשה. הוא הספיק לארח אותה בהופעה שלו בקיסריה, וכתב עבורה שיר יפהיפה בשם כל העולם שלי אתה. אפילו על הביצוע שלה לפגישה לאין קץ, רחל קיבל תגובה מרגשת מחווה אלברשטיין, ואנחנו נדבר איתו על כל זה, וגם יש שיר חדש לפרויקט של עידן רייכל בשם לילה לא רגוע, אז תהיה לנו איתו שיחה שזורה עם שירים יפהפים. צופית גרנט, יש את התקשורת, מגישת הטלוויזיה, על פסטיבל תפילת נשים בספרייה הלאומית, לפסטיבל קוראים שערי ליבך, הוא חוזר בפעם השנייה עם שלל מופעים, והוא מתחיל ב-16 בספטמבר. צופית סוגרת את הפסטיבל במפגש עם רות בנאי, רעייתו של המוזיקאי אביתר בנאי והמוזיקאית מעיין ליניק. אנחנו נדבר איתה עוד מעט. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע, איתו נחגוג יום הולדת 60 לשחקן היהודי הקומיקאי האהוב כל כך אדם סנדלר, שחוגג 60, כפי שציינתי. עמי פרידמן, מבקר המוזיקה ועיתונאי ישראל היום, על האלבום החדש של ברי סחרוף, סולם האהבה. עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור גלעד הראל וגלי זר אביב, העורך בדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס. בואו נתחיל. שלום לזמר, יוצר ומנטור ב-The Voice ובכלל, עידן רייכל.
20: שלום, שלום.
19: אנחנו עושים כזה איתך ערב, אני מכריזה על ערב, על... של... כן, של מוזיקה יפהפייה. אנחנו נכיר יותר לעומק דרך הקול המופלא של רננה חובה, ואתה היית המנטור שלה ב-The Voice, הגיעה לגמר, אתה הרחת אותה בהופעה בקיסריה, וכתבת עבורה שיר, אז את זה אנחנו נעשה ככה ממש עוד מעט, את כל מה שקשור לרננה, אבל אנחנו לפני הכל נשמע שיר בשם שאתה שר, לילה לא רגוע, ואני רואה מתוך הפרויקט כמובן, פרויקט של עידן רייכל, ואני רוצה לומר לך שאני האזנתי לו, אתה יודע, אתה מכיר את בעלי, אני נשואה לו כל כך הרבה שנים, ומדובר על אישה שנמצאת בתוך געגוע, זאת אומרת, זה לא בעולמות שלי, וכל כך לא יודעת, הרגשתי שזה נוגע לי אולי באיזה זיכרון עתיק, עתיק, עתיק, זה ממש קרה לי את הלב, באופן יוצא דופן. והוא יפה יפה.
20: טוב, את תמיד את רגישה, תמיד רגישה גם למוזיקה וגם למילים במיוחד, אבל לא חוסרים מסיבות להתגעגע אצלנו במדינה שלנו.
19: אז כמה מילים, אתה יודע מה, הנה, אתה לא צריך אפילו להדליק אותי על זה, וכך היא אומרת, זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר. הבטחת לא ללכת עד שלא יכולת עוד להישאר, ונגמר האוויר, לא נושמת, והלוואי היום הזה כבר ייגמר. תמיד חלמתי שיהיו לי כנפיים והביט ככה על כל העולם, ואוכל לנחם אז בשקט את כל הכאבים בעולם. זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר. שנים כמו דג שתקתי ככה במים, עד שעבדתי עמוק בים, ולפעמים חלמתי שחוזרת והתעוררתי עבודה אי שם, הבטיחו לי שיהיה בסדר, שכשיהיה גדולה זה יסתדר, והכאב הזה נשאר בחדר, וגם אחרי שנים הוא לא עובר. בוא נשמע אותו.
1: ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר,

0: Ouf. ממש. אתה יכול לתת כמה מילים על כתיבת השיר הזה?
1: כן, חזרה שוב לשיח של הפרויקט, כתיבה כזאת באמצע הלילה לאיזשהו משהו, הדבר הזה שמתגעגעים אליו. הרבה שנים, לפעמים זה געגוע שאתה כבר לא יודע למה אתה מתגעגע, נכון. או איזשהו משהו זיכרון מהעבר. מצאתי את עצמי גם אפילו בתוכנית ב-The Voice, מנהל דיונים ככה, בעצם על כל הגעגועים, גם לאיזשהו פסקול של פעם, לאיזשהו משהו שאנחנו מדמיינים אותו כטיפה יותר רגוע ופשוט, למרות שתמיד החיים שלנו כאן היו סוערים.
0: נכון.
1: אבל לפעמים בראייה לאחור, אנחנו אומרים, וואו, לא ידענו להעריך איזושהי פשטות מסוימת.
0: כן.
1: בלי דברים ככה סוערים יותר. כמובן שעם הגיל אנחנו מפתחים איזושהי פרספקטיבה מסוימת אחרת. כן, לילה לא רגוע, וגם חזרה קצת, געגעתי קצת לסאונד, לצליל של הפרויקט, וחזרה לכלי נגינה של הפרויקט, ולהשפעות האלה מהודו ועד תל אביב.
0: אז זה לילה לא רגוע, ועכשיו רננה חובב. מתי אתה מבין שאתה לוקח את הדבר הזה, שרננה מביאה איתה ו...
1: אני מסתובב אליה ב-The Voice, ואני גם הקול האנושי, הקול שלה, וגם אחר כך לראות את מי זאת הבחורה המיוחדת הזאת, משהו שכמעט, כאילו אתה רואה איזושהי זמרת בהתהוות, איזשהו פלמנקו ישראלי, שעדיין לא קיים, אתה רואה אותו ממש מומצא באותו רגע, זמרת שעומדת על הבמה, בלי פירוטכניקה, 100% הקשה, ולב גדול, והבנה עמוקה של הטקסט שישר. ואני באמת אומר לה שיאללה, רק תצטרפי ואני עוזב הכל, ושים את הכל, שים את הדרך המשוגעת הזאת ביחד. היא מצטרפת, ואנחנו בעצם מתחילים עונה מאוד מאוד ייחודית. המטרה אצלה הייתה לצלול עמוק פנימה, בניגוד לכל הזרם של שירים ולעיתים מהשנתיים האחרונות ושירים באנגלית, הלכנו דווקא אחורה ולהתמודד עם טקסטים מורכבים של ישי לוי ושירה של חווה אלברשטיין, ועשתה את זה בצורה מופלאה, דיונים סוערים באולפן עם השירה הזאת רלוונטית, ובעצם ביצועים מופלאים שלה, שהחותם הגדול היה במכתב תודה שקיבלנו מחווה אלברשטיין, מרגש מאין כמוהו, שהבאנו לפריים טיים הישראלי את המוזיקה הזאת, את הפס הקול הזה, כמעט נשכח, את השירה של אלתרמן והלחנים של נעמי
0: כן,
1: שמר.
0: אנחנו עוד מעט נשמע באמת את הביצוע הפנומנלי שלה לפגישה לאין קץ, אבל קודם שיר בשם כל העולם שלי אתה, אתה כתבת את המיל, כן, אתה כתבת אותו, כן.
1: בסט פורוד, בסוף הדרך הזאת של כל שירי העבר, בתור המנדור שלה, בתור מי שעובד איתה, ככה במתנה אחת לשנינו, במתנה גם בשבילה, אבל האמת היא שזה גם בשבילי, שיר משותף, כל העולם שלי אתה, צעידה ככה לדרך החדשה שלה, שיר שכתבתי את המילים והלחן, פשוט לא צריך כלום, רק ללוות אותה עם פסנתר, ובהבנה שלה היא מביאה כבר את הכל.
0: בואו נשמע.

0: תשמע, יש בכל שאלה, אני לא יכולה, זה כמו ללכת, אני מקווה שתבין את הדימוי, זה כמו ללכת יחפה כזה על מדרך, על לא, אתה מבין למה את כוונת?
1: כן, כן, כן, ממש ככה.
0: הוא לא רחוק, הוא לא רחוק, הוא לא מלמעלה, כזה, הוא בפנים, זה כאילו אתה מכיר אותה, אבל אתה לא מכיר אותה, זה...
1: ממש ככה. זאת בעצם המהות של שירת הפלמנקו, הטוענים האלה ששרים על מדרכה, יחפים באמצע הרחוב, ואתה פשוט לא יכול להזיז בהם את העיניים, זה 100% לב ונשמה.
0: פשוט מדהימה. אז רגע לפני שאנחנו נשיר את פגישה לאין קץ, שזה באמת אחד השירים היפים, הישראלים היפים. שאלונת, איפה אתה בחג?
1: אני עם משפחה, עם ילדים.
0: אז אתה טס?
1: הילדים שלי. אנשים מכירים את המורכבות הגדולה של החיים שלי.
0: רגע, אז אתה לא תהיה בארץ? אתה טס אליהם?
1: לא, אני באוסטריה ואיתם. וכן, חוגגים, כן. כמו שאומרים, ליבים מזרח ואנוכי בסוף מערב, בסוף מערב של איזשהו כפר קטן מאוד באוסטריה, שדבר הכי רחוק מהמקום שלנו, אבל כן, אבל עדיין בית, כי הילדים זה הבית, אמא שלנו זה הבית, אז כן, פוגעים שנה חדשה.
0: אמן ואמן. הבחירות מתקרבות, אתה יודע מה אתה עושה?
1: אני יודע מה אני אעשה, אני אלך עם כולם להצביע.
0: אוקיי, בסדר גמור. טוב, תבחר נכון, אנחנו מבקשים ממך. ועכשיו פגישה לאין קץ, ואני קצת מופתעת שהיו צריכים להיות ויכוחים בעניין הרלוונטיות, כי יש דברים שאי אפשר למדוד ואי אפשר לקמת, הם תמיד רלוונטיים.
1: גם אני הייתי מופתע מאוד מהדיון באולפן, ואני חושב שהדיון הזה הוביל לדברים יפים. אני יכול להגיד שבגמר, זה הוביל לביצוע מקסים של אדמן, וכן, כמו צמח בר, אז נראה לי שעשינו עבודה יפה.
0: לגמרי, לגמרי. עידן רייכל, אני מאחלת לך ולנו בכלל, שנה טובה, שבתוכה הרבה מוזיקה. תודה.
1: תודה, תודה רבה לך על כל מה שאת עושה, גם של מוזיקה ישראלית, וגם של ה... נשמה של כולנו. תודה רבה לך.
0: באהבה רבה, איתן. תודה. להתראות. ביי ביי.

0: שלום צופית גרנט.
1: שלום אירי.
0: שלום למגישת הטלוויזיה ויש את התקשורת, איזה כיף.
1: שכל שנה אנחנו מדברות.
0: ממש. אתמול דיברתי עם אישך האהובך שולי, והוא נתן לנו כזו הצצה קסומה לליל שבת שלכם.
1: כן.
0: כן, היה לי ממש ממש כיף. הרגשתי שאני כמעט נוכחת שם, והיום את איתנו, ואנחנו מדברות על פסטיבל תפילת נשים בספרייה הלאומית, בשם שערי ליבך, שהוא חוזר בפעם השנייה עם שלל מופעים, סדנאות, ציורים ומפגשי לימוד, ואת הפסטיבל הזה יחתום מפגש בינך צופית גרנט רנד, ורות בנאי, שהיא, והיא גם רעייתו של המוזיקאי אביתר בנאי, והמוזיקאית מעיין ליניק. ספרי לי על המפגש שלך עם רות בנאי, אתן מכירות?
1: אין לי עוד הרבה לשתף אותך, כי עוד לא נפגשנו.
0: באמת?
1: ברור, למה שניפגש?
0: אני לא יודעת, החיים, אירועים, לא יודעת, אפשר למצוא סיבות.
1: מעולם לא נפגשנו,
0: אוקיי.
1: זה הולך להיות מבחינתי מפגש פסגה.
0: גם מבחינת כולם.
1: שמעתי עליה הרבה.
0: את ראית את הסרט על חיי?
1: וגם שמעתי משולי.
0: כן. את ראית את הסרט על... את הדוקומנטרי על אביתר?
1: לא, עוד לא.
0: אוקיי.
1: עוד לא. מאוד רוצה לראות, אבל עוד לא יצא לי.
0: כן, מגלים שם אישה מיוחדת במינה, זוהרת פשוט.
1: כן.
0: ואני מדברת על משהו שבוקע מהבפנים. אז מה מתוכנן? כי אני רואה ש...
1: כי את רואה שמה?
0: שמשתתפות באירוע שרון רוטר ואיריס חיים, אמא של יותם חיים זיכרונו לברכה, ודוקטור אליזה לוי מדברת על הכוח לצאת מתוך התהום, אז אני מבינה שהן נוגעות גם במקומות האלה.
1: קודם כל המפגש ביני לבינה, אני חושבת שאחד הדברים שאני מקבלת מרוח היום המיוחד הזה, זה את ה... יש לנו תפקיד נורא גדול בעולם. העולם המלחמתי הזה שאנחנו נמצאים בו, העולם הכל כך גברי, שמנהל איזה חזית מאוד מאוד קשוחה. ואנחנו אנשים עוד לא מספיק מיוצגות ומייצגות בתוך העולם הזה באופן עקרוני, למרות שכבר הכל הרבה יותר פתוח. יש איזה משמעות לרקות ולתפילה ולרחם שלנו ולבית שלנו. אני חושבת שהמפגש ביני לבין רות הולך להיות מפגש של שתי נשים שעומק של אמונה ושל עשייה בעצם הולך לחבר בין, בין, בין, בין תפיסות העולם שלנו. זה מה שאני ככה...
0: כן, זה מה שאת רואה בעיני רוחך.
1: כל
0: כן.
1: פעם שמישהו פגש אותי, הוא אומר, אמרו לי מלא פעמים, את נורא מזכירה לי את רות.
0: נדים.
1: בתפיסת עולם, בדרך כן. שזה קטע. כי היא לא מכירה אותי כל כך, ואני לא מכירה אותה כל כך.
0: כן.
1: היא גם הרבה בתוך עולמה, ולא לא, לא בתקשורת, היא לא עוקבת אחריי, היא לא כל כך יודעת מי אני.
0: כן.
1: אבל אני יודעת, אני מרגישה, ובגלל זה לקחתי את זה, לקחתי את זה ככה נורא בקלות, מרחוק, כי אני מרגישה שיש פה איזה מפגש בין נשמות, בין הנשמה שלי לנשמה שלה. ויש הרבה מה להגיד בתקופה הזאת, על הצורך האינסופי, ברכות שלנו, בתפילה שלנו, ברצון שלנו לחבר, ברצון שלנו לגונן, להגן, ולהביא את השפה המיוחדת, שהיא השפה שלנו, שפה של נשים. לגברים יש את השפה שלהם, ולנשים יש את השפה שלהם. ואני מאמינה שמשהו מהדבר הזה יהיה במפגש ביני לבין רות.
0: כן.
1: אנחנו גם שתנו מביאות, את יודעת, ניסיונות, אתגרים,
0: זהו, רציתי לשאול אותך, קראתי משהו שאמרת שכשמגיע לפתחך איזשהו אתגר, ואני מדברת על קושי, אוקיי? את לא, את מקבלת אותו בחיבוק, באהבה, כי מה את מבינה?
1: אני, לא תמיד אני מקבלת בחיבוק באהבה, לפעמים בתסכול אדיר ובחוסר רצון להתמודד עם זה ובבאסה
0: אוקיי.
1: אחת גדולה. אבל אני כן יודעת להגיד שאני לא מנסה לחבוט את זה בכוח. אני לא רצה מהר לחבוט את הרגשות הגויים שלי, המתוסכלים שלי, הדואגים שלי, הפוחדים שלי. אני מתייחסת הרבה מאוד פעמים למצבים הכי קשים בחיים שלי, כמו על חניכה, ואני אומרת, רגע, שוב הגענו למסע, אנחנו שוב בטיפוס עם מושילה על הגב, והטיפוס הזה קשה, ואין מספיק אוויר, ואין מספיק כוח, והגוף כואב, והרגליים עם יבלות, אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאני אגיע לפסגה של הדבר הזה, אני אבין מה, אולי אני אבין מה רוצים ממני, ומאיזה כוח קיבלתי עכשיו.
0: מה זה, את יכולה להסביר לי מה זה הרוצים, מי רוצה ממך? מה, זאת אומרת, את תמיד, כשאת עושה את הדרך למעלה, את נושאת איזושהי מחשבה שהיה לדבר הזה מטרה, שזה לא הצטרפות מקרים, שקרה דבר מה, כי יש לזה סיבה?
1: כל הצטרפות מקרים, והמון דברים קורים במקרה, בסוף, בסוף, בסוף, זה תלוי איך את תספרי את הסיפור. אם תהפכי את זה לסובב ומסובב חיובי, או שתהפכי את זה למשהו שמחבל לך את כל הרצונות, כן. ומחבל לך את המוטיבציה, ומכניס לך למיטה, ומעלה עלייך את השמיכה, ובא לך להיפרד מהעולם. הרי אנחנו מלאים, מאותגרים כל הזמן. אנחנו נכון. מאותגרים כהורים, ואנחנו מאותגרים בזוגיות, ואנחנו מאותגרים במדינה, ואנחנו מאותגרים במנטליות. אנחנו כל הזמן, אני מאותגרת במחלות. אז אני מאותגרת במחלות, אבל אני לא נותנת להם להפיל אותי. יש לי איזה משהו ש... תדעת, שמתבונן בהם, ומחפש את איזה, כל הדרכים.
0: באיזה מחלות את, באיזה מחלות את מאותגרת?
1: יש לי תרש תורקים מאוד עקשנית, כאילו תורשתית, מאוד מאוד חזקה. ואני אחרי 3 שנים של צומות ושל כל הניסיונות האלטרנטיביים, והיום אני גם עם טיפול תרופתי, ויש לי גם, עברתי גם מחלת עיניים מאוד מאוד קשה, עברתי השתלת קרניות, והחלטת קיצור, ואני עדיין בתוך, כאילו, כן. איזה סרט עם עיניים. הדבר הזה, ההתבוננות שלי יותר חדה מאי פעם, והקורבנות שלי יותר מצומצמת מאי פעם. אין לי, אני לא מתקרבנת ולא...
0: לא עשו לי, שתו לי, לקחו לי, כן.
1: לא לתוך... מה?
0: לא עשו לי, שתו לי, לקחו לי וכולי.
1: א', ברור שלא, וב', גם לא למה דווקא אני, ואיזה בסה, ואוי, ותתחשבו ולא תתחשבו. אני יום יום וכל יום מחדש לנהל את היום שלי, ולאגוד את הכוחות שלי, ולחפש עוד איזה ויטמין שיעזור לי, עוד איזה תנועה בספורט שתוביל אותי לחיזוק שרירים ולכוח, אני כל הזמן...
0: כן.
1: את הדרך לריפוי ולהשפעה של הריפוי. וזו תפיסת עולם. ואני חושבת מהסיפורים שאני שומעת שגם לרות יש את זה. שגם היא כל הזמן שואלת, כאילו הבנתי מהדיאלוג המוקדם עליה, זה שהיא תמיד תמיד שואלת, מה אתם רוצים ממני? מה להבין מהתפילה? מה אני נדרשת עכשיו? למה הדברים האלה קרו ככה ולא אחרת? וגם אני כזאת. אני לא שואלת שאלות קורבניות, אני שואלת כל הזמן שאלות מכוונות. אם לא הייתי עושה את זה, לא הייתי מצליחה להתמודד עם 80% מהדברים שאני חובה. הם לא פשוטים. אני חובה הרבה דברים מורכבים.
0: אז כל זה קורה, הפסטיבל הזה בעצם נפתח ב-16 בספטמבר, הערב המאוד מאוד מיוחד שלך, שלך צופית גרנט, רנד ורות בנאי, סוגר את הפסטיבל. אני אוהבת אותך, צופית, שנה טובה.
1: גם אני אותך מותק, שנה מצוינת שתהיה לנו.
0: תודה רבה.
1: בריאה ושקטה.
0: אמן ואמן, תודה.
1: אמן.
0: להתראות, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: מבצעי מטורפים לחג.
1: חצי חינם. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מאפס אחוזי עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: מאה.
9: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
10: שלום למבקר הקולנוע, דוקטור אבנר שביט.
11: שלום.
10: שלום, אז אנחנו חוגגים יום הולדת, שולחים מכאן הרבה איחולים, אדם סנדלר היום ממש בן 60.
11: כן, אז קוראו לה הרבה מזל טוב. ואני חושב שאנחנו מאוד אוהבים את אדם סנדלר בישראל, אין בזה ספק. אני, הרושם שלי כמישהו שמסקר קולנוע הרבה שנים, שזה אחד הדמויות שהכי אוהבים
10: כאן בישראל,
11: בקהל הישראלי, וקודם כל כמעט כל סרט שלו הופץ כאן. עכשיו משהו עבר לנטפליקס, אז פשוט כל סרט שלו עלה כאן בנטפליקס, ובדרך כלל זכה להצלחה, וגם תמיד התגובות מאוד חמות, ואנשים מאוד מחכים לסרטים שלו, וגם כשהסרטים שלו, הסרטים שלו הרי לא תמיד אחידים ברמתם, בכל זאת מקבלים אותו כאן באהבה. צריך גם להגיד, הוא יהודי, הוא משלנו מה שנקרא, מה שגם מעניין, הוא ידוע כציוני, ידוע כפרו-ישראלי, ובכל זאת לא ביטלו אותו, הוא שרד את...
10: אבל מה זה הוא ידוע? אני לא נגיד, לא שמענו אותו מדבר, יכול להיות שהוא ציוני בבית, כן? אבל...
11: לפני 7 באוקטובר שמענו אותו.
10: לא, לפני. אוקיי, אבל אחרי לא.
11: כן, אבל היום מבטלים אנשים גם על דברים שהם עשו...
10: נכון, על אוויר ציוני, כן. אז נספר קודם כל שאבא שלו היה מהנדס, ואמא שלו הייתה מורה בבית ספר לאחיות, ומה שהדהים אותי, כי אני לא זוכרת הכל, שבסוף שנות ה-80 הוא שיחק בתפקיד משני בסדרה הקומית משפחת קוסבי.
11: אני לא ידעתי את זה.
10: זה מצחיק.
11: לא ידעתי, כן.
10: כן.
11: לא ידעתי את זה. קודם כל אבא שלו לא היה סנדלר, זה מפתיע. צריך להגיד גם שהוא שיחק פעם בסרט בשם הסנדלר.
10: כן, אדם סנדלר, כן.
11: באנגלית זה נקרא The Cobbler, אבל בעברית קראו לזה הסנדלר.
10: מעולה.
11: שזה גם היה משהו שבדרך כלל לא קורה, ששחקן אמריקאי משחק בסרט ששחקן שמשחק את בעל המקצוע שגלום בשם המשפחה שלו.
10: כן.
11: זה בדרך כלל לא קורה. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב לגבי אדם סנדלר, שני דברים חשובים. קודם כל, לכל עניין הפוליטי, אמרתי רק גם כדי להדגיש כמה הוא אהוב בארצות הברית, שהוא כל כך אהוב, כל כך פופולרי, כל כך מצליח, כל כך מרכזי בחיים של האנשים, שהוא חסין מביטולים.
10: מדהים, זה באמת מדהים.
11: טרנטינו, והוא במעמד.
10: נכון, גם טרנטינו שחי כאן, לא זוכה לכנסולים, לביטולים.
11: כן, והיה עכשיו כתבה הזה שטרנטינו מפריע לאנשים בבתי קולנוע בארץ.
10: נכון, כי הוא צוחק בכל.
11: כן, אבל הוא כל כך, הוא גדול מכדי, כמו שאומרים שיש בנקים שהם גדולים מכדי להתחשל, אז הוא אהוב מכדי שיהיה מבוטל. ובאמת, אין הרבה דמויות כאלה. סנדלר הוא כזה. יש לו, אני חושב באמת פילמוגרפיה עשירה בצורה יוצאת דופן, עכשיו שהוא חגג 60 והסתכלתי על רשימת הסרטים שלו, באמת יש לו כמות יוצאת דופן של לעתים או של סרטים מוערכים, נגיד כמה גילמור המאושר, זמר חתונות, אל תתעסקו עם זוהן, ביג דאדי, 50 דייטים ראשונים, לזרום עם זה.
10: משחק מכור, קליק. נכון, הוא הפיק וכיחב בסרט הזה.
11: כן.
10: וזה מדהים, הוא באמת עובר בכל מיני שדות בקריירה שלו. למה אתה חושב שהוא כל כך אהוב? קומיקאים יש, אתה יודע. אבל מה יש בו עוד? מה הסוד של אדם סנדלר?
11: הוא מגלם בתוכו, וזה גם ניגודיות שאנחנו מוצאים רק אצלו. הוא מצד אחד הנבח המושלם, שזה דמות מאוד יהודית, הוא אאוטסיידר, הוא אנדרדוג, הוא מבושם, ומצד אחר הוא גם גבר שבגברים, הוא מחוספס, הוא קשוח, הוא עצבני, הוא ספורטיבי, הוא אמחה, הוא צווארון כחול, ובגלל זה הוא מצד אחד, הוא מאוד, יש בו משהו מאוד ניו יורקי, אבל גם משהו מאוד...
10: גלותי.
11: של כן, משהו מאוד ניו יורקי יהודי, ומצד אחר גם יש בו משהו מאוד של ניו אינגלנד, של בוסטון, שזה מקום לא יהודי, מקום קצת יותר צווארון כחול, עממי, של יותר של עירים וכדומה, והוא מגלם בתוכו את הניגודיות הזאת, ושני הצדדים אוהבים אותו. אני גם חייב להגיד מהניסיון שלי, כשמדבר עם אמריקאים לא יהודים, ואתה שואל אותם מי כאילו היהודי, האמריקאי היהודי שאתה הכי אוהב, או איזה סרטים של יהודי אמריקאי אתה מכיר, אז הם אומרים אדם סנדלר. צריך גם להגיד, הוא שיחק בלא מהסרטים שהיו מאוד יהודים, למשל יהלום לא מלוטש בנטפליקס, הוא גם הפיק והשתתף בעצמה זה לא מוזמנת לבת מצווה שלי.
10: אוי, זה היה נהדר.
11: כן.
10: כן.
11: ועוד, בהקשר הזה צריך גם להגיד לגבי אדם סנדלר, הוא התחיל ככוכב קולנוע, קודם כל הוא התחיל בטלוויזיה בכלל, ואז הוא
10: מה, עבר בסרדי נייט לייב גם הוא עשה.
11: בטח, והוא כן. היה שם כוכב מאוד גדול. ואגב, הוא שר שם את שיר החנוכה, שזה רגע מפתח בתרבות היהודית האמריקאית, שמסמלת את ההפיכה של חנוכה לחג מגניב, ואת ההפיכה של להיות יהודי לקול באמריקה, ואז הוא ממציא את עצמו מחדש בקולנוע, ואז הוא ממציא את עצמו מחדש בנטפליקס, והוא יודע לעבור לנטפליקס, כשנטפליקס הופך הקולנוע חדש, יש לו שם כמה לעתים, בראשם תעלומת רצח, שבזמנו נרשם כסרט עם הספתח הכי מוצלח בתולדות נטפליקס, וככה הוא גם יודע למצוא מחדש את הקהל ולמצוא קהלים חדשים, ושוב להגדיל את רשימת הלעתים שלו, שהיא באמת יוצאת דופן וגם מתפרסת כבר על פני 4 עשורים, מאז שנות ה-90, זה באמת דבר יוצא דופן, וגם הוא התחיל כקומיקאי, ואז הוא המציא את עצמו מחדש כשחקן דרמטי, זכה להרבה ערכה על הופעותיו בסרטים כמו מוקי אהבה ויהלום לא מלוטש, שהם לא סרטים קומיים, כן. הם סרטים דרמטיים, אפילו מלנכוליים, אפילו אלימים, אפילו אגומים.
10: כן, הוא באמת...
11: כן.
10: כן, הוא באמת מצוין, והוא מרגיש לנו מוכר, הגלותיות הזו, היהודית הזו, זה משהו שאנחנו מכירים, וקודם כל תודה שסיפרת עליו, ומזל טוב.
11: חסר לו רק דבר אחד, תאחל לו, ואם הוא לא ידעתו ה-60,
10: כן.
11: אוסקר.
10: הלוואי. תנו ליהודי אוסקר, תעשו לנו טובה. Haven't we suffered enough? תודה רבה, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע.
11: תודה.
10: להתראות, ביי ביי. עקרונית אני בסדר, עובדים עם מה שיש.

0: ברי סחרוף רוקד ומוציא אלבום בשם סולם האהבה. וואו, עמי פרידמן, הרבה שנים, נכון? שהוא לא הוציא.
1: צריך להגיד קודם כל שלום.
0: שלום, שלום.
1: ברי סחרוף, באמת זה אלבום האולפן הרשמי הראשון שלו מזה 15 שנה, האלבום האחרון היה ב-2011, אתה נמצא כאן. שהאלבום מעולה, מאז צריך להגיד, ברי סחרוף ממשיך להופיע, שיתף פעולה, הוציא ב-2016 אלבום ליקוטים, שזה מין כזה כל מיני שירים שהוא אסף בדרך, לא בדיוק, לא הכי מוצלח, וב-2020 באמת הוציא אלבום עם דודו טסה, את דל של אור, אבל אלבום פרופר של ברי לא היה לנו...
0: ועם אהוד בנאי כמובן.
1: כן.
0: כן.
1: שיתופי פעולה היו שם, עשור וחצי, אבל לא היה אלבום פרופר של ברי סחרוף.
0: זה קשה להאמין, אבל... ברי סחרוף הוא בן 69, והוא נשמע באלבום הזה, ברי סחרוף, בלי גיל, נכון? זה ברי.
1: נכון, הוא נשמע מלא חיים כזה.
0: כן.
1: נשמע כמו ברי, ומשהו שם מאוד מאוד מלא אנרגיות, גם מבחינת טקסטים, גם מבחינת השירה שלו, נשמע מעולה, צריך להגיד.
0: ו...
1: אלבום מצוין בעיניי.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע אם הוא קלאסיקה, אבל קלאסיקות היום קצת קשה יותר לייצר.
0: אתה יודע, בעודי מאזינה לאלבום הזה ברצף, לקראת השיחה שלנו, תהיתי האם, אתה יודע, אני מדברת באמת עם כל כך הרבה אומנים, חלק בוחרים להוציא סינגלים, שירים בודדים, חלק אלבומים, וכששמעתי שיר אחרי שיר אחרי שיר אחרי שיר, אז חשבתי לעצמי שזה קצת כזה להתחייב, אתה יודע, לאומן ולשמוע לו, לשמוע אלבום שלם, זה נראה לי באמת כבר לא כמו שהיה פעם. אני מנסה לבחור מילים בעדינות. אתה מבין את כוונתי? אבא, זה משהו מתיש קצת.
1: אני מבין אותך, כי אנחנו כבר התרגלנו לצרוך תוכן בצורה אחרת, אנחנו התרגלנו לצרוך הכל במין כזה, אפילו כשאנחנו גוללים באינסטגרם.
0: נכון.
1: רגילים לראות סיפור קצר שיש, ומעבירים אותו לסיפור הבא.
0: נכון.
1: ואני מסכים, צריך להיות לך קונספט מאוד מעודק, או שאתה צריך להיות מאוד נאמן לאומן כדי לשבת ולהזין לאלבום שלם שלו, ובדרך כלל בשנים האחרונות, נגיד בעשור וקצת האחרונים, פחות מתגמל באופן משמעותי.
0: אוקיי. זאת אומרת, זה מסביר לנו גם אנשים שבוחרים להוציא איפי, שולחים לך 5-6 שירים, ויאללה.
1: בדיוק, אלבום קצר, זה נהיה ממש דבר, תמיד היה, זאת אומרת, גם בשנות ה-80, גם בשנות ה-90 היו איפיז, אבל זה באמת עשה מין קאמבק בשנים האחרונות של אמנים שחושבים שיש להם מה להגיד, או מקבצים כמה שירים יחד כדי לקרוא לזה מיני אלבום.
0: אז אם אנחנו נכנסים לתוך האלבום המלא והשלם של ברי סחרוף, האם יש לזה איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור? הרבה אומנים אומרים, זה המסע שלי, הכי חשוף שלי עד כה, אתה מכיר את זה?
1: כן, קלישאות.
0: כן, בדיוק. אז מה ברי סחרוף נותן לנו כאן?
1: יש כאן

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה המסר העיקרי פה לדעתי. המסר זה, אנחנו צריכים בכל זאת לזכור את רוח החיים, לרקוד דרך הכאב והשכול הזה, ולזכור, זאת אומרת, יש פה איזה, המון מסרים, אתה יודע, הוא גם מצטט שירי משוררים, הוא בעצם אומר, יש כאן איזושהי אמרה על ציונות, אפילו בלי להגיד את המילה הזאת.
3: כן.
2: זה לא בהכרח שהוא מפציר בנו עכשיו להילחם, או מפציר בנו עכשיו, יש פה איזה משהו על עמידה איתנה. אל מול האתגרים שעומדים מול העם היהודי כרגע. וברי בהחלט מחובר לזהות היהודית שלו, צריך להגיד.
3: נכון. ברי בחר שכמעט ולא להתראיין כל השנים האלה. אנחנו יודעים מעט מאוד, הוא גם לא יסביר לנו כל כך את הכוונות ואת השירים, נכון?
2: עושה בשכל, אפשר להגיד.
3: אתה חושב?
2: אני חושב שכן.
3: האם אנחנו כקהל מרגישים קרובים אליו, רחוקים ממנו, הוא נמצא על פסגת הר, אנחנו נושאים אליו עיניים, מאחר והוא באמת לא מייצר איזושהי תדמית חמה, אלא קצת מרוחקת.
2: מרוחקת, ואז, אבל הקהל שלא מרגיש, זאת אומרת, הקהל שבא, אני מקפיד ללכת לראות את ברי לפחות פעם בשנה.
3: אוקיי.
2: והוא לא נותן את הרושם הזה, זאת אומרת, זה ברי מחייך ומתקשר עם הקהל שלו.
3: אז זה מה שאני שואלת, האם ברי מייצר גם קהלים חדשים, ולא רק את הקהל הנאמן שלו? את יודע, אנחנו בעולם של רשתות, של רעיונות, של אנשים מספרים על עצמם, פותחים, מתקרבים אלינו.
2: כנראה לעומר אדם יש יותר קהל חדש.
3: שגם הוא לא כל כך מתראיין אגב. אבל הוא בכל זאת מספק לנו פה חתונה, פה רכילויות וכולי.
2: נכון, אני חושב שאצל ברי אגב בהופעות אני רואה המון טינג'ר.
3: אוקיי.
2: זה דבר שקורה. הוא כן אוסף אליו קהל חדש, לא כמו בטירוף כמו שאנחנו היינו בשנות ה-90, שיכול לראות שאנחנו כאילו ככה הקהל של ברי, אבל הוא כן אוסף אליו עוד טינג'ר שמתחברים למסרים שלו. אני לא מרגיש שהוא מרוחק, להפך, יש בו משהו מאוד נגיש בהופעות, הוא מחייך הרבה, הוא מדבר עם הקהל שלו, הוא מאוד מרצה, הוא נותן את מה שהם רוצים,
3: אוקיי.
2: הוא נותן את הלעיתים, את מה שהם... זאת אומרת, ברי איכשהו מצליח, אני אגב חושב שהוא עושה בשכל, כן? לא להתראיין.
3: אוקיי.
2: פעם שמעתי אותו אומר שזה תמיד יוצא עקום, והוא צריך להסביר את עצמו אחר כך, והוא החליט שלא, ועדיף שלא. בעצם, למה להפיל את עצמו?
3: אני הייתי שמחה דווקא לקרוא רעיון ולשמוע מה יש לו לומר, וזה בסדר, החיים הם לא קו ישר, מותר שדברים ייצאו קצת עקומים, זה אנושי, אבל החלטה שלו, ואולי סתם אני מתבאסת שלא ראיינתי אותו. ברי, אתה שומע? ברי. ברי, בוא, אנחנו רוצים כל כך לשמוע אותך.
2: היום מדי פעם מתראיין לרדיו סטודנטים ודברים כאלה.
3: אוקיי, אז אני אלך להירשם לאיזה תואר ונראה, אולי אתה בא, עמי, בשביל רעיון.
2: אני כבר עשיתי את התואר, אבל
3: בסדר, אפשר שוב. תודה רבה לך, עמי פרידמן, מבקר המוזיקה ישראל היום, תודה רבה.
2: ביי ביי.
3: ביי ביי. זהו, אנחנו נפרדים כאן, ניפגש מחר, שיהיה לילה טוב, להתראות, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: מבצע חם על קפה קר באלונית שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
15: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
16: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: 103 FM.
0: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: 103 FM.
3: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
4: שלום לרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים דן חלוץ.
5: בוקר טוב גדעון.
4: ותודה שאתה מצטרף אלינו. אז אחרי החשיפה אתמול של עיתון הארץ, באיחוד האמירויות אומרים, אנחנו לא מתייחסים לשיחות בין מנהיגים, אבל בעת הצורך כל המידע המודיעיני הועבר. אתה מאמין שבאמת הייתה שיחה כזו? שבוע וחצי לפני, נשיא איחוד האמירויות מתריע בפני נתניהו, שלא מעדכן את ראשי מערכת הביטחון?
5: גדעון, מה יותר פשוט לנסיך האמירויות להגיד לא הייתה שיחה אם לא הייתה שיחה? לכן אני מאמין שהייתה. אבל אמונתי איננה רלוונטית היום. יש כל כך הרבה סיבות תומכות להבין שהאיש ידע הרבה יותר ממה שהוא סיפר למי שאמונים לפתור את הבעיות אחרי כן, כי הוא לא היה מסוגל לפתור את הבעיות. והוא ידע והסתיר, ידע והסתיר.
4: אבל למה? אני רגע זורם איתך.
6: אתה לא מעלה על דעתך.
4: אם ראש הממשלה ידע, למה שלא יעשה עם זה משהו? למה שיסתיר? למה שיתעלם? הרי בסוף, אתה יודע, הוא לא רוצה שיבוא עלינו 7 באוקטובר, אז למה?
5: תשמע, אני לא יודע להיכנס למוחו של האדם הפסיכופת הזה, ומה עובר לו בראש, רק הוא יודע, ואולי אנשים שמטפלים בו. יחד עם זאת, העובדות מדברות בעד עצמן. אפשר עד מחרתיים לשאול למה, אני לא יודע להגיד למה. אינני פסיכולוג, לא פסיכיאטר ולא רופא מוח. אבל אני כן יודע להגיד שיש יותר מסיבות תומכות, שמרות, שהיו מידעים, שהאיש הסתיר מהעניין.
6: לא, אבל בוא נסיר מהשולחן רק דבר אחד, זה ודאי שהוא לא העלה על דעתו שזה יגיע לשם, נכון? אני חושב שגם אתה, כרמטכ"ל לשעבר, אני חושב שהאמירה שלך...
5: הוא לא העלה על דעתו שזה יגיע לשם, אני מסכים איתך ב-100%.
6: כן, והוא לא היה חפץ במותו של לו אדם אחד מבין אזרחיו.
5: אבל הוא היה מוכן לספוג משהו, כי אני מעשה עכשיו ספקולציה עם עצמי, האיש יכול להיות שבמקומות מסוימים הרגיש נסחט על ידי הקטרים, וכתוצאה מכל מערכת הכספים שזרמה בין קטר לחמאס, ואני לא יודע מה עמד בראשו כאשר הוא לא העביר מידע שכזה לגורמי המודיעין. חשש כמאי שמה אם יפעלו ויעשו משהו שהוא לא מעוניין בו, כי זה ידביק את הסביבה, כי זה לפחות מה שהוא אמר. אז באמת אין לי שום כפיחות לומר למה.
4: בוא נבקש ממך דן חלוץ טיפונת לשפר את איכות הקו, אולי להתקרב ככה לטלפון, שנשמע אותך טוב יותר, כי אתה טיפה נעלם לנו, ואנחנו רוצים לשמוע אותך היטב. אני כן רוצה, אתה יודע, כי בסוף היה אתמול בחשיפה של שלומי אלדר ורות יובל בהארץ, דובר עוד לפני אותה שיחה עם נשיא האמירויות, הייתה גם הודעה לפני זה, איזה מסר שעובר מחמאס שמטריע מפני אפשרות של מלחמה. נתניהו מכנס ישיבה, דיון מיוחד, יושבים שם ראשי מערכת הביטחון, ראש שר הביטחון, ראש שב"כ, רמטכ"ל, ראש מוסד. אחרי הדיון הזה אין שורה תחתונה, אין החלטה, כלומר יכול להיות שיש פה עוד הרבה אחראים למחדל הזה, לא רק ראש הממשלה.
5: שורות תחתונות בדיון שראש הממשלה מכנס, זה אחריות של ראש הממשלה. זה לא אחריות של השותפים לדיון. אפשר כל הזמן לבוא בטענה לניצבים בסרט, אבל בסוף באים בטענה לשחקן הראשי, אם הסרט לא טוב. הוא היה צריך לסכם דיון, אם הוא חשב שהדיון ראוי לסיכום. עכשיו, תשאל את אלה שהשתתפו בדיונים אצל נתניהו, ורבים יספרו לך שאחד הדברים שהוא לא עושה זה לסכם דיונים. הוא משאיר אותם פתוחים באוויר. למה? כי כשאתה מסכם, אתה אומר משהו חלוט בסופו של דבר. אתה לא מסכם סיכום ערפל. וכשאתה עושה משהו חלוט, אתה מחייב או את עצמך או את האחרים לעשות מעשה. אז זה לא פעם
6: ראשונה. כנראה שבאמת אלה הנורמות הניהוליות שלו, מאידך דן חלוץ, אתה מסכים ומבין שהקונספציה הייתה כללית, אני לא אומר את זה כדי להפחית מהאחריותו של נתניהו.
5: כן, כן, כן.
6: שהקונספציה הייתה כללית, שבוודאי שגם ראשי הצבא והמן בשבק, כולם היו עיוורים לכוונות ולרצונות שהאויב הצהיר עליהם, ואנחנו משום מה לא רצינו להבין את זה?
5: אני מסכים שהכישלון הוא טוטלי, הוא רחב, הוא כולל את כולם, אבל כל האחרים נעלמו, הם לא במפה כבר. יש אחד שנשאר על השולחן.
6: נכון, לגמרי, אבל האיש הזה עומד לבחיר, הוא עומד לבחירת הציבור בשונה מאחרים, ומה אם הציבור יחליט עוד פעם שהוא נותן לו את המנדט?
5: שהציבור יחליט, והציבור יאכל את מה שהוא מרשל, מה אני אגיד? אני קורא לציבור להבין, את כל הציבור, ולא משנה עכשיו למי מצביעים, אסור לבחור באדם שכשל כישלון טוטלי כזה, בכל ההיבטים, בכל ההיבטים. אני לא רוצה עכשיו לנות את כל ההיבטים, אבל אני אמנה שניים, שלושה. חינוך, עזוב רגע, אני עוזב את הדבר הכי נורא רגע, ושם אותו, כי הוא נחלת כולם. חינוך, דרדרנו למקומות בלתי נתפסים, בריאות, 1,500 רופאים יורדים, היטק, יורדים בכמויות ענקיות מהארץ, שאני אמשיך למנות תחבורה, רציחות, העולם הערבי, המגזר הערבי במדינת
4: ישראל. אז מה, בכל אלה דן חלוץ השמיני, בין
5: נתניהו? רגע, גדעון, לכל אלה יש מכנה משותף אחד, אחראי על כל האחראים, זה ראש הממשלה. עכשיו, לא יכול להיות, לא יכול להיות, במדינה שאמורה הייתה להיות מתוקנת, היא כבר מזמן לא, מתרחשים דברים מן הסוג הזה, והוא יושב, ומנפנף, ומסביר, ונועם, באנגלית רעותה, אבל באנגלית רעותה אנחנו לא מבינים, אנחנו מבינים בשפה עברית פשוטה. שם אנחנו יודעים להבין בדיוק איך הדברים עומדים. ובשפה הזו, הפשוטה, נאמר לנו כל בוקר מחדש, הוא הראש והוא ה... למה? כי אי אפשר גם להיות ראש וגם להיות אחריות. הדברים נורא פשוטים, נורא טריוויאליים, שבכל אני... גדים יודעים. ואצלנו, אנחנו מנסים כל הזמן למצוא הסברים אוקיי. למה זה לא צריך להיות.
4: אז נגעת כבר בבחירות שהולכות ומתקרבות, ואנחנו באמת פחות מ-50 ימים לבחירות, 48 לדעתי. אתה מרוצה מהמאבק שמנהלים ראשי האופוזיציה, אל מול נתניהו ובאמת בדרך לבחירות?
5: קודם כל, אני מרוצה מזה שיש סיכוי גבוה מאוד שהאופוזיציה תנצח. מזה אני מרוצה. אתה שואלתי לגבי המאבק, אני הייתי מנסה להיות הרבה יותר אגרסיבי במאבק הזה.
6: אבל לפני המאבק אנחנו לא רואים תרחיש האופוזיציה מנצחת, אלא יש השבעה של ממשלה בתמיכת הערבים מבחוץ.
5: הערבים אינם פסולים בעיניי מלכתחילה. ובוא נפסיק כבר להוציא אותם מן הכלל. נפסיק. למה נפסיק? כי הם 20% מתושבי מדינת ישראל.
6: לא, ודאי, אבל גם גדי איזנקוט לא מעלה על דעתו להכניס את הרשימה המשותפת לקואליציה שלו. זה תמיכה מבחוץ שיתנו לו את הרשות הממשלה.
5: אני, תראה, בינתיים השיקולים למה לא להכריז שגם אם הערבים הם ישבו, הם שיקולים פרגמטיים, פוליטיים, מקומיים, לטובת הבחירות. ואינני כועס ואינני מטיל רבב בשיקול הזה. אבל אין מחלוקת שברגע שיצטרכו להקים ממשלה, והיא לא צריכה להיות ממשלת מיעוט, היא צריכה להיות ממשלת רוב, ואת הרוב ישיגו גם ערבים.
6: זאת אומרת, אז גם המשותפת אתה קורא להכניס אותם לתוך הממשלה.
5: אנחנו שוכחים שמי שנתן רהביליטציה להכניס את מנסור עבאס לממשלה, היה מר בנימין נתניהו.
6: נכון.
5: הוא ישב בבלפור, בשיחות, בארבע עיניים, או בשמונה עיניים, יחד עם מנסור עבאס, ואני, כשמנסור עבאס אומר, הייתי שם, וזה מה שהוא אמר לי, אני מאמין לו, הרבה יותר מה שאני מאמין לביבי, שכל בוקר משקר אותי מחדש.
4: אוקיי.
5: אז אין פה דיון בכלל, אז מה השאלה עם הערבים? אני לא מבין את השאלה הזו, למה אנחנו לא שואלים על החרדים, למה יושבים אותם בממשלה שהם אנטי-ציונים, גונזלים את הקופה, שולחים את ילדינו למות בעד ארצם, ואת ילדיהם ללמוד בעד ארצם.
4: אוקיי.
5: איפה?
4: רב אלוף במילואים, דן חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר, תודה רבה לך שהיית איתנו בבוקר.
5: שנה טובה.
6: שנה טובה, תודה רבה.
4: שנה טובה לך ותודה על השיחה הזו.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: הוא טבע את עיתון הארץ. יש תביעה, אסף, מה קורה? יש תביעה?
8: למה, על מה תביעה?
7: יש תביעה?
8: בואו בחדשות שיש. רגע, בואו ניתן קרדיטים.
7: גם אם יהיה תביעה, אל תדאגו, ימשוך אותה יום אחרי הבחירות.
8: אמרתי לך, הטענה הזאת רק עושה לו יותר טוב.
7: יש תביעה.
8: זה רק אומר שהשב"כ לא סתם ידע, בלילה שהיה צריך ליפול לו הסימון לרונן בר. לא, זה חמור יותר, שנייה.
7: כולם ידעו. אבל הוא אחראי.
8: נכון, הוא אחראי.
7: והוא אשם.
8: לא, הוא לא אשם,
7: הוא אחראי. ומי שאשם. הוא צריך לקחת אחריות.
8: אוקיי.
7: אבל הכנתי לך אינסרט מניה.
8: סבבה, רגע, אני אתן לך להגיד לך. סבבה, אתה אינסרט, רק תן לי להגיד לך דבר אחד, תראה.
7: רק תקצר.
8: אני מצטער, אני לא יכול, אני לא יכול לעמוד בדרישות
7: הסטנדרטית. אם תוכל, בקשה מיוחדת, יש לי
8: משנה עשר מעולה. אני כמו גיא פלג, אני מעריך בדיבור, אני אוהב לשמוע את הקול שלי.
7: אם אפשר,
8: כמו חזן,
7: אני כבר לא יכול
8: את עצמו. נתן את תוקף, קדושת. תראה, אני מבחינתי, האירוע אתמול חשף משהו מאוד מאוד מעניין. אחד,
7: כשאתה מדבר בשקט ולאט, אני יודע שאתה מתחיל לדבר שטויות. הלאה, תמשיך.
8: אתה יודע מה, תשים את הדברים שלך.
7: מעולה.
8: אין לי כוח להתייחס בציבת.
7: שים לו בבקשה את האינסר
8: שלך. חברים, אין לי מתייחס בציבת יותר.
7: דקה וחצי, שתיים.
8: סבבה, אחרי זה גם
7: אין לי. אם אתה רוצה להעים את המאמת הסבלות באמצע, תגיד לי, נפסיק.
8: לא, בכיף, תשים את זה עד עשרה.
7: זה אינסר שקיבלתי אותו על הבוקר ונהניתי כל כך.
8: כן, זה אינסר שבן כספי תשמע אותו בערך 1,000 פעם.
7: ואני אשמע אותו.
8: סבבה.
7: עוד 1,001.
8: גם אני אחדתי לך
7: אינסר. כל כך כיף לשמוע את האינסר הזה. בבקשה, קבלו את הכוכב הגדול.
9: אומרים לנו בציניות, מי שכשל הוא זה שיתקן. אסור להחליף את הקברניט. זה בערך כמו להגיד אחרי אסון הטיטניק שאם הקברניט היה שורד צריך היה לתת לו עוד עונייה. חיי אומה אינם מסלול הישרדות אישי של ראש ממשלה. נשאלת קודם כל השאלה, מה עשית שם? מה עשית שם? לא קבעת אסטרטגיה, לא התוות המדיניות, לא נתת קו מנחה, אז מה עשית שם?
7: קשה לך ישמע.
8: לא, זה מצחיק.
9: לדשדש במקום, ללכת במעגלים.
8: תן למאזינים להאזין.
9: להתברבר בשטח. והיום כבר ברור, איך הייתה יכולה להיות הכרעה אם אתה, שאחראי על המערכה, כלל לא ידעת מה אתה עושה? כמה עוד החמצות עם ישראל יצטרך לספוג מצד הממשלה הזו? אבל זה מה שקורה כשלראש ממשלה אין שיקול דעת ואין לו ראייה אסטרטגית. כשהכל רדוד, חסר עומק ותועלתני.
8: כל מילה אני מסכים.
7: כתבת סיפור של
8: עצמו. כל מילה אני מסכים.
7: כתבת נאום של עצמו.
8: ההבדל היחידי. רגע, אתה תיתן לי להגיב, אתה רוצה להסביר את הנאום הזה?
7: זה הנאום, הוא כתב את זה על עצמו.
8: או שאנחנו מהמעמד של האזנה בלבד.
7: הוא כתב את הנאום של עצמו.
8: אמרת? זה הנאום של עצמו? נהדר.
7: אני אשים את זה בלופים.
8: שים לך את זה בלופים, אתה מוזמן להקשיב לזה בלילה. בסוף תתאהב בו ותצביע בשבילו.
7: כתב את הנאום של עצמו.
8: אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא שנתניהו פרק את המזרח התיכון. אתמול בלילה, האיראנים ירו על ירדן עשרות טילים. הם לא איזו לראות על ישראל. למה הם לא איזו לראות על ישראל? כי נתניהו שינה את המזרח התיכון. כי בניגוד לאדם שאתה תומך בו ורזה מאוד בשנה האחרונה, גדי אייזנקוט, נתניהו לא נכנע. הוא לא ביקש לעצור את המלחמה ולהיכנע לחמאס ולחיזבאללה ולאיראנים. אבל מי כן? מי שיקר את ראש הממשלה? הנה, גם אני הכנתי אינסרט. המועמד, מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שאתה תלוף בצבא ויודע מצוין מה היה בצבא בתקופת אייזנקוט כרמטכ"ל, שים לב מה הוא אומר על אייזנקוט. תקשיב טוב, אולי אין לך מה להגיב.
10: באוקטובר 2018, גדי אייזנקוט הרמטכ"ל, ואני המזכיר הצבאי של שר הביטחון, חמאס שולח עפיפוני נפץ, מי שזוכר, בלוני תבירה, בדיוק כמו שהוא חזר לעשות עכשיו. הקבינט מחליט שאם המצב ממשיך כך, ביום שישי שמגיע, הוא ממנה את ראש הממשלה ואת שר הביטחון, מסמיך אותם לתקוף לתקוף כמו שצריך את חמאס באחד מימי השישי, באותו יום שישי שמתקרב כמובן, היו בו הפרות סדר על הגדר. בצהריים בערך יוצאת הודעה של דובר צהל לתקשורת. זה היה יום השישי השקט ביותר מזה שלושה חודשים. אני כל יום שישי מסכם את האירועים, בודק רגע את הנתונים. וכשאני מסכם את הנתונים בערב, אני רואה שזה בדיוק הפוך. זה היה יום שישי החמור ביותר שהיה בתוך השלושה חודשים האלו. אתם מבינים את הטירוף? הצבא, הרמטכ"ל, באמצעות דובר צה"ל, משקר לקבינט. והכל כדי להימנע מתקיפה צבאית בעזה.
8: האדונים הם אייזנקוט, הרמטכ"ל הוא אייזנקוט, ודובר צה"ל הוא רונן מנליס. עכשיו שיקחישו את הדברים, שהוא שיקר את המערכת המדינית.
11: בוא נגיד לך, שאתה יושב, עושה עסקים, נמצא עם בן אדם, יש לך איזו הרגשה פנימית, נכון? תמיד יש לך הרגשות פנימיות לגבי הבן אדם. אם נשים את נתניהו ואייזנקוט, ונשאל מי יותר שקרן, התשובה היא ברורה, נכון?
8: לא.
11: לא,
8: כי זה לא מראה, זה שאדם הוא דובי שמנמן, לא הופך אותו לדובר אמת.
11: התשובה היא לא ברורה.
8: לא, לא, היא לא ברורה. זאת אומרת, אני חושב שאייזנקוט משקר, הוא משקר גם על הגדר, גם על 2018, וגם עכשיו הוא משקר פעם אחר פעם. אני אומר את האמת.
11: תגיד את האמת, שאתה מסתכל על אייזנקוט, שאמרת שהוא היה רמטכ"ל גרוע.
8: בינוני מינוס.
11: כן, כל
8: ה... לא גרוע, אמרתי בינוני מינוס. זה לא הכפשה, זו האמת.
11: שאתם מכפישים אותו, שאתם, זה זכותכם, זה
8: בסדר.
11: בחירות, מאבק, זה הכל תחפיש או מה שאתם רוצים.
8: לא, לא מחפישים, אומרים את האמת.
11: אבל שאתה באמת, בתוך תוכך, עם האמת של עצמך, הוא מקרין לך שקר? אייזנקוט?
8: כן.
11: אז אתה שקרן מסריח.
8: סבא, אתה רואה, שקרן מסריח, אתה רואה, למה אתה מנבל את הפה?
11: אם אתה אומר את זה, אתה שקרן.
8: למה אתה מנבל את הפה?
11: אתה שקרן.
8: אני ראיתי אותו משקר.
11: אתה שקרן. אם אתה מרגיש שאייזנקוט
8: מקרין
11: לך שקר, אז אתה שקרן.
8: אני אגיד לך, הוא רימה אותי, הוא ורמנל, ישרימו אותי באופן אישי.
11: עכשיו, שאתה
8: אומר... הוא מכונת האמת, אייזנקוט.
11: פינוקיו,
8: מכונת האמת הרזה. כן סקשן, כן סקשן.
11: שאתה אומר,
8: תפסיק לקלל, תפסיק לגדף, אני לא משקר. אני יש לי ניסיון עם גדי אייזנקוט.
11: שאתה אומר,
8: גדי אייזנקוט ומנלי שיקרו.
11: אתה בן אדם שקרן. שאתה אומר,
8: למה אני לא בגלץ יותר?
11: שאתה אומר שנתניהו שינה את המזרח התיכון.
8: כן.
11: קודם כל, אני מסכים איתך בזה שהצבא שלנו והפעולות שלהם, כמובן בהנחיית נתניהו, עשו מלא פעולות נהדרות. נהדרות. הכיבוש של 60% מעזה, התקיפות באיראן, גם עובדה שהאיראנים מפחדים, יש כוח הרתעה, ניקוי קצת מהשטח בלבנון. עשו עבודה מצוינת, אין מה להגיד. אבל להגיד שינה את המזרח התיכון, זה עוד שקר אחד שלך ושל כולכם. אני אסביר לך למה. כי איראן עדיין קיימת, והמשטר שם לא נפל.
8: איראן עדיין קיימת, עומד ליפול, להתרסק, אתה רואה את זה.
11: עומדת ליפול, מה, אתה קורא עתידות?
8: לא, אני לא קורא עתידות, אני פשוט מתעניין במה שקורה בעולם.
11: אני מדבר על עובדות כרגע.
8: אני רואה מה האמריקאים עושים.
11: אני מדבר על עובדות כרגע.
8: סבבה, לא הבשינה את המזרח התיכון.
11: חמאס עדיין קיימים.
8: גם הנאצים עדיין קיימים.
11: הנאצים ירדו מהשלטון.
8: לא רק ירדו מהשלטון, הם אולי עולים בגרמניה בחזרה.
11: אין שלטון נאצי, אין שלטון נאצי, ירדו מהשלטון.
8: אוקיי.
11: חמאס עדיין שולטים בזה.
8: לא, אז אתה צודק, אתה צודק.
11: אז אל תגיד שינה את זה.
8: סבבה, סבבה, אני רוצה להביא את מרב בן ארי. אתה אומר לא, אני אומר כן. והקהל יחליט, תחליטו, האם המזרח תיכון שונה או לא.
11: אבל תפסיק לשקר.
8: לא משקר,
11: ותפסיקו להגיד שאייזנקוט שקרן. כי אתה יכול להגיד עליו מיליון דברים. שקרן הוא לא.
8: אותי הוא שיקר.
11: שקרן הוא לא.
8: הוא ומנלי שיקרו עליי. שיקרו עליי אישי.
11: כן, אבל אתה, אסף, שב בשקט רגע.
8: למה אתה מתעצבן? איך אתה מתעצבן? אתה
11: בתור השקרן. אתה, אסף, תהיה בשקט רגע. אתה בתור השקרן הכי גדול, בגלל זה כאלה אני קורא לך גם פינוקיו, אתה לא יכול להגיד על אייזנקוט שהמעלה הכי גדולה שלו זה אמינות שהוא שקרן.
8: סבבה, אני חושב שהוא שקרן.
11: תגיד שהוא משהו אחר.
8: שקרן, פרסומת, אני עליי, דברים עליי. הוא טיפל, טוב, אחר כך אני אספר, מה הם אלאור עזר, אתם בטח תרצו לשמוע, אפשר להעלות את שרון גל, אפשר להעלות את שמעון אלקבץ, שהיה מנכ״ל פקד גלץ. עלה את כל ערוץ 14
12: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
13: שלום שר החינוך יואב קיש.
14: שלום, בוקר טוב לינון ונדב, בוקר טוב.
13: מה שלומך?
14: אני ברוך השם בסדר גמור, אתמול הגשתי את הרשימות, אני בא כוח עשייה, ראש הממשלה נתניהו מינה אותי לתפקיד, והייתי אתמול בכנסת, הגשנו את רשימת הליכוד, יצאנו לדרך סוף סוף.
15: השר קיש, אתה בוגר חיל האוויר. חיל האוויר שמו יצא באמת בתפארתו, בתור גוף שמחויב לתוצאות, לעמידה ביעדים, ולא להסברים. ואנחנו נפגשים כאן אחרי אירוע שמדגים אי עמידה ביעדים. אנחנו כמובן מדברים על התוצאות של מבחני פיזה, ואני רוצה לשמוע איך אתה מתייחס לנתונים
13: יצא קצת מגדל פיזה.
15: המאכזבים, כן.
14: יש ירידות וירידות משמעותיות, חד משמעית, אף אחד לא מערער על הנתונים האלה. הדבר היחידי שהיה פה פער בתפיסה, זה ההבנה הבסיסית שהירידות האלה הן לא מפתיעות, וזה אולי הנקודה שכאילו, בניסיונות של לייצר, וואו, מה קרה? כאילו שכחנו מה היה התקופה. התקופה, אני רק רוצה להזכיר, מרץ 25, אנחנו עדיין בעזה, נלחמים בעזה, עוד לא התחלנו את הלחימה בלבנון, זה חצי שנה לפני חזרת החטופים בערך, באזור סוכות שלאחר מכן מגיע ברוך השם, ואנחנו בשגרת מלחמה, עם אזעקות, עם מעל שנה של ילדים.
15: רק אני אתקן, מרץ 25 זה 4 חודשים אחרי הפסקת האש בלבנון, אחרי שהסתיימה הפסקת האש בלבנון.
14: לא, אבל זה לפני הביפרים, לפני אחרי.
15: לא, מרץ 25 זה אחרי הביפרים, הביפרים זה ספטמבר 24. מרץ 25 זה חצי שנה אחרי הביפרים.
14: נכון, אבל עדיין יש ירי מלבנון, ואנחנו לא הכרענו את לבנון, ואנחנו בעיצומם של מפונים עדיין בצפון, עוד לא חזרו, חלקם עוד לא חזרו, חלקם חזרו רק בתחילת בשנת הלימודים ב-26, בספטמבר 25 לשנת הלימודים שהמשיכה ל-26. אנחנו באירוע מאוד מורכב, ואתה צודק, אבל אנחנו בשגרת לחימה של שנה וחצי.
15: אבל הסקי שאני מכבד
14: את... רגע, שנייה, אני עונה לך, כי אני לא, בוא, אני לא אומר ולא מתיימר לומר שהתוצאות טובות. אני רק אומר שיש, ודרך אגב לא רק אני אומר את זה, מי שאמר את זה בפרופסור אנדריאס שלייכר, שאולי אתה מכיר אותו, הציבור פחות, הוא בעצם שר החינוך של ה-OECD, הוא מוביל את כל מבחני פיזה, ואני פניתי אליו לשמוע מה הוא אומר. הוא אומר, יש לכם ירידות, אבל זה לא מפתיע. הוא אומר, דרך אגב, יש מגמה, וזה אתה גם בטח יודע, יש מגמה של ירידה ב-OECD בעשור האחרון למדינות רבות, והממוצע ה-OECD יורד. אפילו שאתה מסתכל על מדינה כמו גרמניה, מדינה חזקה, אתה רואה שבעשור, אם אתה משווה את הירידות שלה ואת הירידות של ישראל, של ישראל היה מלחמה, אתה רואה שבגרמניה הירידות יותר גבוהות. עכשיו,
15: אבל רגע, השר קיש ברשותך.
14: אבל עוד פעם, רגע, מה שאני מנסה לעשות זה רק להכניס לפרופורציה. יש ירידות, הן טבעיות בגלל המלחמה, בגלל מה שהיה פה, חייבים להשקיע בחינוך יותר בשביל לתקן. דרך אגב, אנחנו עושים את זה, עושים את זה עם ישראל ריאלית, שעוד יצאנו אליה באמת בשנת 25 בעקבות הטימס, ואנחנו כבר עוד מעט נראה את הפירות שלה, דרך אגב, אני אמרתי...
15: אבל שנייה, ברשותך, השר קיש, תתן לי רק להשחיל שאלה.
14: בבקשה.
15: הנסיבות הן ברורות, המלחמה היא... לא, כולנו חווינו כאן מלחמה.
14: לא, כי זה היה הרגשה של ניתוק, של לחשוב שהיינו צריכים לראות...
15: לא, רגע, רק
14: שנייה. עלייה בתוצאות.
15: אבל שנייה. קודם כל, אני אומר לך ברמה האישית, כשאני ראיתי את הסרטון שאתה הכנת מבעוד מועד כדי להסביר את העניין, ואתה מתאר את זה כהצלחה שם, זה נראה לי ניתוק, כי זה לא הצלחה. ואני רוצה בכוונה לחזור כל הזמן לבנצ'מרק של חיל האוויר, למקום שבו אתה קיבלת את ערכיך הראשונים כאדם בוגר. בסוף, זה נכון, הייתה מלחמה, המלחמה מקשה על המצב, אין דיון בכלל. אבל הנתונים מצביעים על כישלון, ויתרה מכך שמצביעים על כישלון, תסכים איתי שלהבדיל מגרמניה, שלא מאוימת ברמה הביטחונית, אנחנו צריכים את מהנדסי הטילים הבאים, אנחנו צריכים את אנשי רפאל הבאים, ומהתוצאות שיש כאן, לא יהיו לנו מהנדסי רפאל הבאים.
14: אז אני אגיד לך איפה אני חולק עליך, אני אגיד לך איפה ההצלחה, ואני עומד מאחורי זה. מדינת ישראל עמדה בתקופה הכי קשה בתולדותיה, גם צבאית, גם כלכלית, וגם במערכת החינוך. טיפלנו בעשרות אלפי ילדים מפונים באותה תקופה. הקמנו בתי ספר במסגרות, בבתי המלון. עשינו דברים שלא יאומנו במערכת החינוך. אני מדבר על הצלחה הזו, על זה שלכל ילד בסוף היה מסגרת, על זה שהמערכת שמרה על החוסן הלאומי ועל העורף. על זה, אני יודע מה עברו הילדים. בסדר, מי שהיה פה במלחמה יודע מה קרה, מה עברו הילדים, אני יודע מה עברו המורים, אני יודע משפחות שבהם יש אחד מבני הזוג במילואים, ההורים במילואים, והיו צריכים לנהל את האירוע הזה. זה מה שאני אומר, הצלחה, ועל זה אני מצדיע. אז זה אני מצדיע למערכת החינוך, לילדים ולהורים, וזה מה שאמרתי, ואני מאמין בזה בכל הלב, כי באותה מידה הייתה יכולה להיות פה קריסה מוחלטת מול האתגרים שהיו לנו. אילת, אתה יודע, אני עכשיו בדרך לאילת, דרך אגב, אם תרצו נדבר על זה אחר כך. אילת הכפילה את עצמה בתקופת המלחמה במפונים, היה צריך להכפיל את מערכת החינוך
16: במעכשיו לעכשיו, היו אתגרים מטורפים, אז אני מצטיע, ואני אומר לך, אני גאה במורים שלנו, בילדים שלנו, עכשיו אתה יודע, זה עוד שאלה, היו בגרויות, אתה יודע שבזכאות לבגרויות, לא נפגענו בין השנים, למה? כי נתנו הקלות, וזה היה ברור, והיה שיח וציפו מאיתנו לתת הקלות. פיזה לא נותנים הקלות, פיזה זה מבחן אבסולוטי.
15: אבל, אבל, אבל מכיוון
16: סרקיש, לכן לשאלתך לגבי תל אביב
13: ותקשיר. שאלת הכפירה, מה בוחנים בפיזה?
16: מה?
13: מה בוחנים במבחן?
15: קריאה, מתמטיקה ומדעים.
16: כן, שכשאומרים קריאה זה גם מחובר להבנת הנקרא, אוריינות וכל מה שקשור בזה. אבל אני אומר חד משמעי.
15: רק, רק, רק כדי להשלים את התמונה, במתמטיקה אנחנו במקום ה-33 מתוך 38, מדעים 33 מתוך 38, וקריאה 31 מתוך 38.
16: אתה יודע, אני אשאל לך שאלה, אתה יודע שאם משווים את מיקומים שלנו ל-2018, לפני הקורונה ולפני המלחמות, אתה רואה שאם אתה מנקה מדינות שהיו ולא היו, השוואה שרמה עשתה, לא אני, התוצאות בין 2018, כל המיקומים שאמרת, זהים לחלוטין, מלבד ירידה במקום אחד במתמטיקה.
13: תגיד מה, מה שאני רוצה להגיד... אבל אם אני לא מבין, מה זה הנתונים האלה? כאילו, אתה אומר לי, זה היה כמו ב-2018, מקום 33
16: אנחנו מתוך 38. אנחנו תמיד היינו...
15: אתה יודע כמה הטורקים עוקפים אותנו במדעים? הטורקים תמיד היו בתחתית ה-OECD, אנחנו כבר לא מסתכלים להם על הגב מרוב שהם רחוקים מאיתנו. ואנחנו
16: צריכים
15: את זה יותר מהטורקים.
13: זה עם הספר, זה עם
16: הספר. תראו, אתם נכנסים לנתונים, עובדות, אני גם לא יודע כמה זה משפיע על התוצאות עצמם. יש ממוצע ב-OECD שהוא קרוב ל-9% שמדבר על, בקריאה, תשובות מהירות ושגויות. זאת אומרת, הם יכולים לראות מי עונה מהר, נגיד סתם, א', א', א', א', א', ויוצא. במדינת ישראל זה יותר מפי 2, אנחנו בין המדינות עם האחוז גבוה, קרוב ל-20%, מ-19% של אנשים, של ילדים שעושים כך. עכשיו, יש פה עניין של מנטליות. בסין, דרך אגב, הם, חצי מזה, קרוב ל-4%, זאת אומרת, יש מנטליות של עושים מבחן משקיעים בו. במדינת ישראל המנטליות שונה, יש הרבה מאוד גורמים, אני גם לא יודע מה...
15: אבל רגע, רק שנייה, בוא, מכיוון...
13: רגע, דבוש, אתה לא נותן לו לסיים משפט.
15: אני מרגיש שהוא מסיים משפט, אבל אם זו התחושה שלך, אני מכבד אותה.
16: לא, אני נדב, הקשבתי לך גם בקשב רב כשאתה אמרת את מה שאמרת, אז אני...
15: בבקשה, בבקשה.
16: אני באמת מסיים, אני אומר, יש באמת במבחנים הרבה מאוד נושאים מסביב, ולכן מסתכלים על תקופות על אורך זמן. ואמרתי לכם לגבי המיקומים, מה שאמרת בדיוק, כן, אנחנו תמיד היינו בין סביב המיקומים האלה, הם לא מיקומים טובים באופן יחסי שאתה מצפה ממדינת הייטק מובילה, שעשתה הישגים מטורפים. אבל עובדה, זה המצב.
13: אז אולי זה, יש חברות שמורידות את הממוצע, כי אני מנסה להבין...
15: זה בלי החרדים, זה בלי החרדים.
13: איך מצד אחד, זה עם הערבים?
16: קודם כל זה עם הבנות החרדיות, שיש להן תוצאות די דומות היום לכלל האוכלוסייה, בחברה החרדית של הבנים, אני חושב שזה קשה מאוד לדגום, ואנחנו...
13: אני בטוח שאצל החרדים האוריינות היא מעולה.
16: ואנחנו בתהליך של הכנסה שלהם, אני חושב שיש פה מהלך מאוד משמעותי שהחברה החרדית נכנסת לנושא של הבחינות הבינלאומיות, אבל אנחנו רוצים מנושא לנושא. אני רק רוצה לומר לך, כי שאלת על חיל אוויר. חד משמעית מתחקר, יש ירידה, אף אחד לא מכחיש או
15: מסתיר אותה. זה כישלון? זה כישלון?
16: הירידה הזו, הירידה הזו צפויה, אני רואה, מול מה שמדינת ישראל התמודדה באותה תקופה, שזה שבכלל, אתה יודע, הציעו לי, אמרו לי, תבטל את המבחנים, אל תעשה, אתה יודע, בקורונה דחו את המבחנים בשנה, ואמרתי, לא, אנחנו נעשה, בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, כי אני רוצה לדעת, אני רוצה לתחקר, אני לא מופתע מהציונים, כמו שב-OECD לא מופתעים מהציונים, ואני אומר, אני רוצה להיות שר חינוך הבא, כי אנחנו נראה את העליות בפינות.
15: אבל סרקיש, ברשותך.
16: ונתנו לילדים אוקיי, המון.
15: אוקיי, שנייה, ברשותך. הזכרת את הקורונה. אתה היית סגן שר הבריאות בזמן ממשלת הקורונה. ואני חושב שאין לאף אחד ספק בהסתכלות רטרוספקטיבית שהממשלה דאז, כמו הרבה ממשלות, אגב, הרבה מאוד ממשלות שבנימין נתניהו עמד בראשן, תפקדו מתוך הסתכלות על צורכיה הכלליים של מדינת ישראל וראייה ממלכתית. מה הטענה של רבים ובתוכם אני, שהממשלה שסיימה עכשיו את הכהונה שלה, הייתה כזו שיותר מדי פעמים עסקה בצרכים שהם לא צורכי הכלל, איפה זה בא לידי ביטוי במשרד שלך? יש מערכות חינוך ששייכות למפלגות. אני מדבר על מערכות חינוך ששייכות למדינה, מערכת החינוך הממלכתית, אפילו מערכת החינוך הממלכתית דתית, זה המדינה. אבל אתה, כחלק מהצרכים הקואליציוניים, הצרכים הפוליטיים, פעם אחר פעם דאגת להגדיל את הכסף שהולך למערכות החינוך המפלגתיות החרדיות, שאינן מלמדות מדעים ומתמטיקה, בעוד שהחינוך הממלכתי נשאר זנוח בצד, עם מחסור במורים ועם תוצאות עלובות. והחינוך הממלכתי זו הסדרה שאמורה להוביל אותנו אל העתיד, אל ההישגים הבאים, אל פרסי נובל הבאים, אל הפיתוחים הביטחוניים הבאים, ונשארנו מאחור.
16: טוב, אז כמו שאתה רואה, לא קטעתי אותך, למרות שאני, יש לי הרבה מאוד מה להגיד על דבריך, אני אתחיל מילה על החינוך החרדי ואז על החינוך הממלכתי. ההפך המוחלט ממה שאמרת על החינוך החרדי, פשוט ההפך המוחלט. החינוך הממלכתי החרדי, מה שנקרא ממך, הזינוק הכי גדול, באי פעם אתה יכול לבדוק ואתה מכיר נתונים, היה בתקופתי. הצמיחה הכי גדולה שלו היא בזכות המאמצים שלנו. דרך אגב, למה? כי אנחנו לא באים בצורה לעומתית לעולם החרדי. ולגבי הרשתות, ולגבי החינוך, מה שנקרא הלא ממלכתי, גם פה אתה טועה ומטעה, כי אני הובלתי מהלך עצום של בקרה והכנסת ליבה. אני אמרתי, מי שלא לומד ליבה 100% לא יקבל 100% תקצוב. ואם תסתכל ותראה, ויש דוחות היום של בקרה, אתה יודע שאני נכנסתי למערכת החינוך, היו מערכות שלמות שאפילו לא ידענו מי המורים שלהם. היינו במצב מאוד מאוד לא טוב ושינינו. אנחנו עשינו רישום של מורים, הוספנו 100% ליבה, בתי ספר שלא לומדות, לא לימדו 100% ליבה, הוצאו מהרשתות. עשינו שינויים עצומים, ועשינו את זה תוך כדי הבנה שמדינת ישראל חייבת ללכת לשם, ויש פה הצלחה עצומה בהכנסת לימודי לליבה במערכת החינוך החרדית שלא הייתה מעולם. זה לגבי החינוך החרדי. ולגבי החינוך הממלכתי, גם פה זה שקר מוחלט. כי אף אחד לא נתן תקציב תוספתי לחרדים בגלל שהם חרדים. הם היום אפילו מתוקצבים פחות, וזה בסדר, כי חלקם, איפה שלא מלמדים ליבה, מקבלים פחות ובצדק. אנחנו בחינוך הממלכתי עשינו השקעות עצומות, גם בשביל לקדם את הבינה המלאכותית, שהיום אנחנו מהמובילים בעולם, בכל מה שקשור להטמעה של למידה של בינה מלאכותית פרסונלית, זה אומרים גם ב-OECD. אנחנו השנה, כל כיתות ז'-ח' ילמדו אנגלית בדיוק ככה, אחד על אחד, עם מחשב. אני אומר לך, יש דברים מדהימים שהשקענו, וכל מה שאתה תיארת זה פשוט אפילו.
15: אני רוצה להשמיע לך דברים שאריה דרעי אמר בראיון לרדיו קול ברמה לפני מספר ימים, בבקשה.
17: ממך, אתה רואה, לא נעים לומר, שמענו כל מיני מוסדות וחסידויות שהלכו לממך.
15: נכון.
17: מה תגיד שמה? שמה הם הביאו מורים, מורות שעברו אקדמיה.
15: אותם מורים.
17: לא, אפילו ביידיש, כן?
15: כן.
17: זה נהיה פתאום לימודי ליבה מלאים. ושמה הם מקבלים מזכורות אחרות. יש רצון לסגור את הרשתות של החינוך של הציבור החרדי, כדי להפוך את זה לממך, לממלכתי חרדי, כדי להכתיב ולגדל פה דור של ילדים שלא שומעים לגדולי ישראל ושמקבלים חינוך אחר. זה כל המלחמה. לא לחינם גדולי ישראל נלחמים בכל כוחם נגד הממך. לא בגלל שהם לא רוצים שהמורים והמורות יקבלו את התנאים הטובים.
15: בקיצור, מה שהוא אומר זה שהממלכתי חרדי הזה, זה מבחינתו אויב. הוא לא מוכן לממלכתי חרדי, הוא רוצה את הכסף למעיין החינוך של ש"ס.
16: אני רוצה לומר לך בצורה מאוד ברורה, ואני חוזר על הדברים שלי, ומה אריה דרעי, אתה מוזמן להזמין אותו, להקשיב לו, אני מאוד מעריך את
15: שיקול דעתו. הוא השותף הבכיר שלכם.
16: אבל אני מוביל מדיניות מאוד ברורה, אולי זה אפילו השתמע מדבריו של אריה דרעי, של חיזוק הממלך. אני מאמין בחינוך הממלכתי. הממלך הוא מערכת שמשלבת גם לימוד תורה בצורה מאוד מעמיקה שמתאימה לעולם החרדי יחד עם ליבה ובניהול של המדינה באופן ממלכתי. עשיתי את זה, הגדלנו את הממלך בצורה הכי גבוהה. אולי זה מה שגם, אתה יודע, אני לא נכנס פה למוטיבציות או אינטרסים של אנשים. זו האמת, זה מה שעשינו, ולכן כל הביקורת, דרך אגב, גם מצד של דרעי וגם מצד השני, אני אומר לך, זה האג'נדה ולשם אנחנו הולכים.
13: טוב, תגיד, מה אתה אומר לבחירות?
16: תראה, אני חושב שאנחנו בליכוד עכשיו נתחיל להתפנות לקמפיין בחירות. זה היה תקופה ארוכה מאוד, חלקה גם פריימריז, חלקה לניסיונות לארגן את הגוש, ששמרו את השוונים בסוף אתמול. אני חושב ששמו, הליכוד שם רשימה נבחרת, מצוינת, עם גם פנים חדשות שהן מוכרות והן ידועות, וגם שחקנים ותיקים ומנוסים. ואתה יודע מה, בראשות הקפטן הכי טוב, ראש ממשלת ישראל, שלאור האתגרים שמחכים לנו, אני מאמין שהוא חייב להמשיך להוביל את מדינת ישראל, כי אף אחד אחר לא יצליח לעמוד בה, גם בלחצים וגם בהישגים.
13: מה אתה אומר על התבלה החדשה עם הסיפור של ההתראה מדרך...
15: לא, רק שנייה, סליחה, זה עוד קשור רגע לעניין המפלגתי. אתם...
16: למה עינון לא ברשימה?
15: לא. תראה, הפעם הקודמת הייתה אוטו מופת לניהול גוש. והגוש שלכם לא איבד כל אחד בבחירות 2022, וזה בין היתר מה שאפשר לכם להגיע עד הלום, כי גם אם הייתם מנצחים בפעם הקודמת ומרץ הייתה עוברת, אז הייתם מנצחים על הקסקס, וסביר להניח שלא הייתם מחזיקים 4 שנים. ועכשיו, בניגוד מוחלט לפעם הקודמת, אז וינטר מכאן, וסמוטריץ' מכאן, ושניהם ככה, אתה יודע, באזורים המסוכנים, והחרדים מפוצלים, ויש עוד זליחה ואנדל שאולי לוקחים לכם קצת, זה מצב אחר.
16: נדב, אתה צודק, אני מאוד מוטרד מזה. אנחנו עשינו את כל המאמצים, דרך אגב, חלק מהסיבה שחיכינו עם השריונים היה בדיוק, בשביל לראות את זה. אני חושב שהטעות התחילה בווינטר, שלא היה מוכן לצאת מהנישה שלו, אני חושב שהוא מסכן בזה את גוש הימין, אני חושב שאסור להצביע לוינטר או לנועם או לכל מיני מפלגות כאלה שאין להם סיכוי לעבור חוץ חסימה. אני כמובן אומר, חייבים להצביע לליכוד, אבל בלי קשר לזה, חד משמעית לא להצביע בגוש למפלגות שיכולות לא לעבור את אחוז החסימה, זה קריטי, ואני מסכים איתך, יש פה סכנה אמיתית לאובדן ההובלה והשלטון של הימין, בגלל זה שלא באנו מספיק מאורגנים.
15: אז אתה אומר לא להצביע לוינטר.
16: תראה, זה עמדה שלי, בסדר? אני לא, אנחנו בסוף בדמוקרטיה שלא יגדו. עמדתי כן, בצורה הכי ברורה. להצביע לליכוד.
13: אתה חי להצביע לליכוד?
16: להצביע לליכוד רק למפלגות, אם כבר, ואם מישהו לא רוצה ליכוד, שאני לא מסכים לזה.
13: תגיד, מה אתה אומר על התבלה החדשה מבית היוצר של דיבת הארץ, על ההתראה שהגיעה מאבו דאבי לנתניהו דרך...
15: אולי תתייחס להכחשה המעדדת של אבו דאבי לפרסום הזה, שבמקרה או שלא במקרה פשוט לא הייתה. אז אולי הפקס שלהם התקלקל, והם לא שלחו את ההכחשה.
16: אני בטוח שזה לא היה ולא נברא. הם עשו את זה היום, התקשורת, ואותו כתב בערוץ בארץ, שכבר פרסם שאנחנו הרגנו את כל החטופים, וברור מאיפה הוא בא, עזוב, לא ניכנס לזה. רוצים לברוח מהאחריות לכך שלא העירו את ראש הממשלה באותו ערב קודם. זה ברור, זה פייקים וקמפיין של פייקים, זה יצא לנו עוד ועוד ועוד ככל שנתקרב לבחירות. אני יכול להגיד לך אפילו באירוע של פיזה, פייק ושקר מוחלט של ערוץ 12, פרסימו כאילו על איזושהי שיחה שבה אמר לי אנדריאס שלייכר איזשהו דברים, אני הייתי באלה מהפרסום הזה, דיברתי עם שלייכר אתמול, אומר לי לא דיבר איתי, לא יעל עודם, לא אף כתב מ-12, כלום, זה הכל שקר מוחלט. תבין שהם ממציאים שיחה שלא הייתה ולא נבראה, מפרסמים אותה וחושבים שאף אחד לא יבדוק את זה. אז בדקתי, אני אומר לך מפה, ערוץ 12 פשוט משקרים בלי בושה, וככה גם עיתון הארץ.
13: אוקיי, חבל שאתה חושד בכשרים, כי זה לא מתאים לערוץ 12 לשדר פייקים.
15: לא, ערוץ 12 הוא ערוץ הפייק, וערוץ 14 הוא ערוץ האמת, זו חלוקת התפקידים.
16: אני יודע לדבר על המקרים שאני נתקלתי בהם. הנה אני אומר לך נדב, פורסמה כביכול שיחה שנעשתה, שבה שלייכר אומר מה הוא אמר לי, אני דיברתי איתו, כי הייתי בהלם, לא הבנתי על איפה הדברים שהוא כאילו אמר לי, הוא לא אמר לי. אמרתי, רגע, בוא נשמע. בקולו, מכחיש, אף אחד לא דיבר איתי, מהשיחה שלי איתו אתמול, לא היה לו שום שיחה עם אף אחד מישראל, אז תסביר לי מאיפה הם מצליחים אפילו...
15: אני קודם כל צריך להסביר לעצמי מי זה שלייכר, ואז אני אוכל להסביר לך...
16: תעשה גוגל, פרופסור אנדריאס שלייכר, אחראי על החינוך, אחראי על פיזה, הכתובת, אולי
15: שחקן כדורסל שקראו לו סטיב שלכטר.
18: שלכטר.
15: שלכטר, נכון?
16: שלייכר, שלייכר.
15: לא, לא, אני מדבר על
18: מישהו אחר.
15: טוב, אני מאוד מודה לך.
13: שר יואב קיש, תודה
16: שדברתי. אני רוצה לסיכום, ברשותכם, רק כן לומר מילה לתלמידי ישראל. נכון, אנחנו כולנו שילמנו מחיר כבד במלחמה הזו, ונפגענו, אנחנו נמשיך להשקיע.
15: יש מורים? כי זה גם כן איזה עניין שולי.
13: אין לו להגיד משהו לילדי ישראל, אתה אין לך תרבות.
15: יודע שביום השלישי...
13: אין לך תרבות.
15: אני מצטער.
13: לא לימדו את התרבות
15: בבתי ספר. אבל אני אומר, אין מורים. דרך אגב, גם זה עניין.
16: אתה נותן לי את הרעיון לזה, אני אומר לך, יש, פתחנו שנת לימודים, פתיחה חלקה כמו שלא הייתה פה שנים, למרות כל הפייקים שהיו, אני אומר לך בצורה חיבורה, יש לנו נוער מעולה, יש לנו מורים מעולים, אנחנו צריכים להמשיך ולהשקיע בהכשרת מורים והרבה מאוד דברים, יש אתגרים, לא נרתע מהם, ואני רוצה להיות שר חינוך שיהנה מתוצאות
13: שנה פיזה. טובה לשר.
15: שנה טובה.
16: שנה טובה,
13: תודה רבה. שלום.
12: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
19: ערב טוב, מאזינים יקרים, מעניינים. אני רוצה לדבר איתכם על תופעה, על טרנד, על אופנה, איך נאמר שאני פחות מחבבת, זה תופעת הריענון, או בשמה הנוסף, הדם החדש. כולם מרעננים, כולם רוצים שהרשימות שלהם תהיינה חדשות, וצעירות, ורעננות, כן? מרוב רעננות, בכנסת הקרובה, יהיו רק חברי כנסת רעננים, זאת אומרת כאלה שאין להם ידע מינימלי על עבודת הכנסת, שאני רוצה רק להזכיר לכם שהיא אפורה ומשעממת. ולמה אני מתכוונת? להיות חבר כנסת זה לא רק לצרוח מעל הדוכן ובמסתרונות ומול המצלמות, אלא למשל להיות בוועדות עם נוכחות מלאה, לקרוא ערימות של ניירת, להגיש חוקים נגיד, לעקוב אחריהם, לבדוק שבאמת הם עולים לקריאה ראשונה ושנייה ושלישית, זה לא נוצץ, זה לא רענן, זה לא דם חדש. אז מה קורה מרוב הרענונים האלה? חברי כנסת מצטיינים, באמת מצטיינים, כמו ולדימיר בליאק או נאור שירי, אתם יודעים מה, גם גפני, שגם החרדים מרעננים את שורותיהם, לא פחות, כולם מרעננים, אז גם החרדים מרעננים, הם יהיו בחוץ. מי יטפל בכל המיליארדים שהסתובבו להם בוועדת הכספים? מי ישגיח? אנשים שאין להם מושג איך נראה תקציב, או איך מעבירים חוק, או איך חוסמים העברת כספים? אז אני רוצה לאחל לכולנו שנה רעננה, ובהצלחה, כן, בהצלחה בכהונה הקרובה בכנסת לכל חברי הכנסת החדשים, ובעיקר לנו.
12: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM. 17:00, השוטר הטוב.
18: שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אהיה היום השוטר הטוב. סיימנו את שנת תשפ"ו, ואנחנו מקבלים את שנת תשפ"ז. האם זאת תהיה שנה טובה יותר? אני בספק. מה שהיה הוא שיהיה, ללא שום קשר לגוש שינצח בבחירות. אנחנו אמנם מוקפים באויבים, ומצבנו לא ישתנה, אבל המלחמה האמיתית שלנו היא תמשיך להיות מלחמת אזרחים. זו לא מלחמה שמתבססת על אידיאולוגיה, אלא מלחמה בין השלטון הנוכחי לגוש שרוצה להחליף אותו. המשמעות מבחינת תומכי נתניהו ולהקתו, איבוד של הרבה מאוד כוח, משרות, מינויים וכסף עצום ורב. בליכוד למשל מדובר בנכסים שנכבשו בשלושת העשורים האחרונים, נכסים ומינויים של הדיפ סטייט, מושג שהארכי מאחר יעקב ברדוגו ועמיתיו המאחרים מקפידים להשתמש בו כמצג שווא, כאילו יצחק בן אהרון ושושנה אלמוזלינו עדיין שותפים בניהול המדינה. אפילו את היועמ"ש גלי בהרב מיארה מן הליכודניק מובהק כמו גדעון סער, לפני שבגד בקהל בוחריו בגוש המתנגד לנתניהו. שום דבר טוב לא מצפה לנו. למצב הביטחוני כבר התרגלנו, לגחמות של הקבינט הביטחוני כבר הסתגלנו, גם לסיכונים להתלקחות ביהודה ושומרון. אז נסתגל גם לריקוד המכונה, לתעשיות הרעל, לאגו ולנרקיסיזם של דיירי אגם הדרק במעדורה ה-26 שלו. הממשלה ה-38 שתתחיל לעבוד בסוף השנה, אם לא יהיה סבב או סבבים של בחירות נוספים, מצפות שנתיים שלוש של שיקום של כל מה שחרב כאן. אם זאת תהיה ממשלה בראשות נתניהו, החורבן יימשך. לחילונים הצעירים לא יהיה מה לחפש פה, והם יאגרו, הזקנים יישארו בלית ברירה כמוני. באמת שחיפשתי משהו אופטימי לקראת חגי תשרי, אבל לא מצאתי. אני גם לא פסימי, אני מציאותי, אבל עדיין נותר בנימוס בסיסי מבית הוריי. אז אני מאחל חג שמח לכל בית ישראל, שתהיה לכולנו שנה טובה, בשורות טובות, בריאות טובה, פרנסה טובה ונחת מהצאצאים. כל השאר זה באמת פרש. שכחתי, שיעבור לכולנו הרוע והרע רק ממול.
12: 17:00, השוטר הרע.
20: שלום לכם, אני עמיחי עטלי, והיום אני השוטר הרע. חיים כץ, השר חיים כץ, אני מדבר אליך. יש מנהל חדש לרשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו קוראים לו, מינוי של בצלאל סמוטריץ'. אם יש לנו סיכוי להשתלט על הבלגן בקרקעות בנגב ובגליל, על ההשתלטות האדירה של בדואים ושל ערבים בצפון, זה רק איש אחד, יהודה אליהו, הוא היחיד שיכול לעשות סדר. אבל חיים כץ הוא לא באמת חבר במפלגת ימין, הוא חבר במפלגה הסוציאליסטית לישראל. בגלל שיהודה אליהו לא בא טוב לוועד העובדים, חיים כץ מזמין אותו לשימוע לפני פיטורין. קשה להסביר בכלל כמה שזה מטורלל. וזאת עוד הוכחה לכך שהליכוד הוא מפלגה קומוניסטית, שהוא משרת רק את האינטרסים של קבוצות הכוח, ושהאינטרס הציבורי הרחב לא מעניין אותו. ראינו את זה בניסיונות לעשות רפורמות בחלב, בביצים, במערכת החינוך, והנה עכשיו גם ברשות מקרקעי ישראל. מבאס מאוד, חבל מאוד, וחבל שלא נצליח לעצור את הסחף בנגב ובגליל, רק בגלל שרים צרי אופקים כמו חיים כץ.
12: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
21: מה? מה יעקב עושה פה? יעקב נכנס?
22: כן.
21: יעקב מגיע?
23: אין עליו.
21: מה יעקב, מה, מה, מה אתה עושה פה? מה?
23: יש מבזק ספורט? מה קרה?
21: אבל אהרון לא פה.
0: לא פה, אהרון.
2: אני אעשה, מה הבעיה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא.
2: מה לא? מה לא? לא, אתה לא עושה מבזק ספורט. אתה לא עושה מבזק ספורט. אבל אני יכול לשיר לפחות את הפתיח?
0: אבל אף אחד לא גילה לו, לא אמרת לו, קרפל.
22: לא, לא דיברתי איתו בכלל.
0: אז בגלל שאהרון לא פה, זאביק זלצר יעשה היום את המבזק. אז אתה מוכן לזה? הנה, אני שומע כבר. אני שומע, מה זה? כן, את שומעת את זה?
23: הליקופטר, הליקופטר!
0: זאביק! זאביק, אתה בסדר? אתה יורד? חברים, אני יורד למטה, אני צונח! תודה רבה, זהירות על הכבל חשמל פה בכניסה לחניון. שלום לכם, שלום.
2: רגע, רגע, מה זה? אני לא שר לו אין עליו.
0: אז מה תשאיר לו?
2: נשאיר לו יש עליו.
0: מה אתה אומר, זאביק? אתה בסדר עם זה?
2: אני מבחינתי, סבבה, אין לי בעיה. אני מחליף היום את אהרון. אני לא מתיימר שאף אחד יגיד עליי שאין עליי. מבחינתי גם, אין על אהרון אהרון. יאללה, כפרה עליך, יאללה, בוא נתחיל, בואו נשאיר.
24: בחסות.
25: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
26: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
26: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: זה בגלל זה, אמר.
26: האיש והאגדה. אין עליו.

0: צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למבזק הספורט של זאביק זלצר. רצינו קודם כל לומר תודה לערוץ ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת,
0: שמעבירים את המבדק שלנו, ולכל הצוות שעסק במלאכה, לסוסנקו סוביד, לרפי טליז, סמירה ירקן היקרן, אלונה בסבוסן, יוטה מסקסופן, ואסי כהן מוזס, הפלצן הקטן.
1: רגע, מה זה? זה לא האנשים שעובדים איתנו בדרך כלל.
0: יעקב, אני מזכיר היום את האנשים שאני מזכיר, כי זה המבדק שלי, אתה מוזמן לשבת לך שם על הצ'רפאיה, ולהאזין.
1: אני פה לחזק אותך, לוודא שהכל בסדר, מה אתה עושה עניין?
0: קרפל, אתה עורך פה, נכון?
2: כן, כן.
0: אתה מוכן להסביר לי מה הבחור הצעיר הזה עושה פה ולמה הוא לא מתפרנס?
2: לא, זה יעקב, הוא קשור לאהרון. יעקב, מה אתם?
1: מה? לא יודע, תבדוק בעץ. מה, לא בדקנו בעץ?
2: אני לא...
1: עם ה-DNA עליו?
2: לא יודע.
1: מה?
0: טוב, נראה לי שמישהו ייקח אותו החוצה, בבקשה. אני לא צריך את העזרה שלך, את בבקשה, תלך, תבדוק.
1: רגע, אבל אני נשארתי פה כדי לשמור על המסעית.
0: ואיפה המסעית?
1: פה בחוץ.
0: אז בבקשה, תסתלק לך החוצה.
1: יאללה, מסעית, אני בא
0: יופי, יופי. אז בבקשה. בואו נתחיל עם הרכש שמתקרב למכבי תל אביב, הלא יניס חג'י.
3: בונה, זה הבן של חג'י הגדול.
0: הבן של גיאורגי חג'י, שהיה בברצלונה הגדולה, גדול שחקני רומניה, מי שכונה מרדונה הרומני, כיוון שתמיד היה לוקח את הכדור, גם אם לא היה כובש לו שער.
3: ממש הסוחב מברטיסלבה,
0: ואתה אמרת.
3: אז מה, כמה הוא קרוב למכבי תל אביב?
0: מה זה, פיזית? פיזית אני חושב שזה מרחק של 2.7 מיליון קבבים.
3: אני לא מבין.
0: על הכסף הם כבר סיכמו.
3: אז מה נשאר לסכם?
0: התפריט. הילד הרומני הזה הוא מגיע עם דרישות גם לצ'ורבה, גם לפטריציאן, גם למיטיטה וגם לפפנש.
3: איך הם יספקו לו את כל התפריט הזה?
0: כדי לממן את המהלך, מכבי תפתח מסעדה רומנית חדשה בבלומפילד, סקאוטים יצאו לרחבי הארץ לחפש טבחים עם שיני זהב.
3: מה זה בעיה? אתה יודע, היום כולם משתמשים בשיני חרסינה, איך הם ימצאו עם שיני זהב?
0: רומנים עם המקשן, אתה תאלץ לסמוך עליהם. עוד משהו? אנחנו נעבור עכשיו לטניס, ל-US Open, אליפות ארצות הברית הפתוחה.
2: מה זה, סליחה, מה זה אליפות פתוחה? מה זה כמו במה פתוחה בסטנדאפ נגיד?
0: מה קשור סטנדאפ? מה זה במה פתוחה בסטנדאפ?
3: בסטנדאפ אתה יודע, כל מי שרוצה לעלות, אתה יודע, לבדוק בדיחות, לעלות על במה.
2: אנשים בלי...
3: כן, אנשים בלי ניסיון. האמת, לרוב זה על הפנים, לרוב זה ממש חרה, כן.
0: לא, בטניס אתה צריך לדעת להנחית.
3: גם בסטנדאפ.
2: כן.
3: מנחית פאנצ'ים.
2: בדיוק.
3: עד שמסמנים לך עם פנס לרדת אחרי 4 דקות.
0: לא, לא, לא, לא, לא. מה פתאום 4 דקות? טניס זה יכול להיות גם 6 שעות? מה קרה לך?
3: האמת, כשלא צוחקים מבדיחה, זה באמת מרגיש כמו 6 שעות.
2: לפחות.
0: זה אולי בסטנדאפ שלך.
3: יש לך עוד ידיעות, זביק? או שאתה באת ככה...
0: לא, רגע, רגע, רגע. יש לך עוד... אתה רוצה לספר לכולם על ההופעות הלא מצחיקות שלך?
3: תגיד לי מה, אתה באת לרדת עליי, זביק?
0: אני חתמתי עם אהרון על הסכם, שאם...

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה אתה עושה פה?
3: האמת, יש לי פודקאסט.
2: יש לך פודקאסט?
3: עם עירית, אור למשפחות, מדברים קצת על השכול.
2: אור למשפחות, בטח.
3: כן.
2: אבל אז אם הזדמנת לאולפנינו ויש לנו שנייה לקשקש, איך אתה מרגיש אחרי זה שבסוף לא תהיה בכנסת הקרובה? הקלה גדולה או אכזבה מרה?
3: האמת שעד אתמול בשעות האחרונות היו הרבה מאוד ניסיונות מכולם, עם הרבה מאוד פיתויים והבטחות לתפקידים.
2: כאילו אנשים שנכנסו ואמרו, אוקיי, אם אתה לא יהיה מרדן אז בוא אלינו?
3: כן.
2: כן, מי למשל? מה, אתה לא חייב לשמור על סודיות?
3: אני... האמת שהיו היה, גם עם בני גנץ דיברנו, ואני מאוד מעריך אותו, אבל בסופו של דבר, גם עם הליכוד, החלטתי לקחת שני צעדים אחורה, להיות עם המשפחה יותר, ובאמת להיות יותר עם הילדים, ועדיין להקל את האירוע שאנחנו חווים אותו, והנפילה של הבן, שזה באמת משהו שמושך אותנו כל פעם למטה, ואנחנו כל פעם מנסים, כל יום מחדש, אז כנראה זה לא הזמן. כשיהיה הזמן, אז אני באמת...
2: אבל מבחינתך, אתה לא מוותר על הרעיון הזה של להיות בפוליטיקה?
3: אף פעם לא עניין אותי להיות בפוליטיקה, אני לא מוותר על העניין שמדינת ישראל היא יותר חשובה מכל תפקיד, מכל אדם, ואם הייתי מצליח להכניס את הערכים האלו, ובאמת את האמירות האלה, אני חושב שהמצב שלנו באמת היה נראה אחרת.
2: כן. לא יודע אם ראית אתמול, סגי מוקי היה אצלי אתמול באולפן, אצל סיבס שרקי, דובר בך הרבה נכבדות, סיפר איך הוא גדל על ברכך ממש, נכון?
3: סגי, כן, מגיל 4, לקחתי אותו, ובאמת הובלתי אותו לאחד ההישגים הגדולים ביותר של הספורט הישראלי, אלוף עולם, הראשון בכלל בג'ודו, מדליסט אולימפי, אלוף אירופה.
2: האם אפשר לקחת את מדינת ישראל ולהפוך אותה לאלופה אולימפית?
3: מדינת ישראל היא כבר אלופה אולימפית, והיא פשוט מחריבה את התואר הזה כל פעם מחדש, ואנחנו רואים את זה. באמת, חשבנו שאחרי השבעה לאוקטובר, הדברים יראו אחרת, השיח יהיה שונה, הדברים יהיו יותר מאוחדים, לדבר על איחוד, לדבר על ביחד, ובאמת למען מטרה אחת שהיא מדינת ישראל. אני אומר לך כהורי שקול, ואחרי שבאמת איבד את הבן, אנחנו סופר סופר מוחזבים, זה פשוט מכאיב לנו בלב. אני שואל את עצמי, ואתמול באמת הגעתי לאיזשהו שיח עם עצמי ועם הבן, והנופלים באמת היו, אם אנחנו רואים לזה, וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי.
2: האם המחשבה שבנך נפל לשווא עוברת במוחך?
3: בימים האחרונים כן.
2: כן?
3: כן.
2: האם יש מחשבה שיכולה להיות יותר כואבת מהמחשבה הזאת בעולם?
3: זה מכאיב לי מאוד, כי הבן נלחם והוא נהרג אגב עם חיים סעדיה, חרדי, ואף אחד מהם לא שאל כלום, פשוט רצו שניהם למלחמה, וכשאתה רואה ששמו פוס באמת לכל הכאב והדברים האיומים שקרו פה, וחזרנו לשיח האלים הזה, והמחנות הזאת של ימין שמאל, דתי חילוני, בני מיעוטים, אנחנו פשוט כל פעם נופלים בדבר הזה.
2: יש, אתה שם את האצבע, יש לך אשמים במחוללי הריב הזה, או שאתה חושב שכולנו אשמים באותה מידה?
3: גם אתה אשם, וגם אני אשם, וכל אזרח במדינת ישראל אשם.
2: אני לא אשם בכלום!
3: כולנו אשמים, כי אנחנו בסופו של דבר אלו ששמים את הפתק בקלפי, ואם אנחנו לא מחייבים את נבחרי הציבור שלנו לדבר בשיח מתורבת ולא שיח אלים, וכל אחד שבאמת יגיד מה הוא בא לתת למדינת ישראל, אז אני חושב שאנחנו נופלים פה. להכריח אותם, לדאוג שהם ידברו באמת במושגים של ממשלה רחבה, ושהיא באמת מאחדת את כולם, ולא בטח להתאמך על ידי קיצוניים או על ידי מיעוט, כי זה הדבר שהוביל אותנו בסופו של דבר

0: לשביל לאוקטובר.
1: אז עכשיו כשאתה לא רץ ברשימה שחשבת לרוץ בה, מה תצביע?
0: זה שאלת השאלות, ובאמת כרגע אני לא, אני, נכון להיום אני לא מצביע.
1: אתה לא מצביע?
0: אני לא מצביע.
1: אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך דבר כזה. יש הרע במיעוטו.
0: אין לי בן אדם או מנהיג או מישהו שבאמת מכל הרשימה הזאת שגורם לי להצביע בשבילו.
1: וואלה.
0: עצוב מאוד, פעם ראשונה, באמת, מכל ההצבעות שהצבעתי, זה פשוט דילמה גדולה מאוד, ואני בטוח שיש עוד הרבה מאוד אנשים כאלה.
1: אז תישאר בבית.
0: לא, אני לא אשאר בבית, אבל אני בטח... קודם כל, אני מקווה שלפחות עד הבחירות יהיו שינויים.
1: לא, כבר לא יכולים להיות שינויים.
0: לא, אבל שינויים הם לפחות, לפחות בשיח. אולי מישהו באמת ייקח את כל הדברים האלה ויציג אותם בפני הציבור, כי כמו שזה נראה עכשיו, זה ממש ממש לא הכיוון.
1: צר לי להסכים איתך. טוב, נלך מכות בחוץ, מה אתה אומר?
0: לא, לא כדאי לך.
1: לא כדאי לי?
0: לא, לא כדאי לך. אתה יודע, אמנם אני לא מפיל כבר, אני לא מנצח כבר, אבל בוא, התואר עדיין נשאר והיכולות עדיין קיימים.
1: לא בדקת את היכולות שלי, אבל כבר דפקתי הבוקר שעה של הרמת משקולות. בסדר. אורן סמדג'ה, כיף לפגוש אותך, אני אחזור למאזינים שלי שבטלפונים.
0: שיהיה לנו שנה טובה, שבאמת יהיה טוב, ובאמת, תודה.
2: יד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM. שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
4: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו והם כמובן.
5: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
6: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
2: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
14: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
15: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
14: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: 70 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 FM 103 FM
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM
1: 103 FM
2: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד
3: שלום עליכם, ברוכים הבאים למהדורת יום רביעי של התוכנית הזאת. אנחנו פה עד השעה 2, יש כל כך הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם היום. הסלסלה ממש ממש מלאה, גם התחקיר של הארץ על זה שבנימין נתניהו כביכול או בפועל קיבל אזהרה מבן זייד על השבעה באוקטובר, גם על ניכור הורי בעקבות ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית להחמיר את הטיפול בהורים מנקרים, מה שמתברר כרגע ממש בבגץ. אנחנו עוד מעט נדבר על הנושא הזה בהרחבה. גם על השריונים כמובן, האם אתם בעד יעקב בולדוגו במקום שבו הוא שם, ומה שאתם רוצים, העיקר שיהיה בכיף, ברוח טובה, בשפה נקייה, בלי דקלומים של דעות ששמעתם מאחרים, כי אין לי כוח לזה. דלות כהן עורך את התוכנית הזאת, שקד מורג אחראית על השידור ברדיו צפון בניאל פרין, בדיגיטל אופק קולר, רות מתאו ארגון והראל גולדשטיין. אם אתם רוצים לדבר איתי בכיף, תעצרו אותי ברחוב, תגידו מה שיש לכם להגיד, אבל אם לא יוצא לכם, 055-2-103-103, 055-2-103. נכון, בפרסומות יש בסוף תמיד איזה משפט כזה שהם חייבים להגיד על פי חוק, והם אומרים בכל המהירות ואין לנו מושג מה הם אומרים, האנשים האלה, למרות שבעבר הייתי אחד מהם, ונחשבתי לקריין הפרסומות המהיר במדינה, אבל מאז קמו כאלה שעלו עליי פי מיליון, ואומרים את כל הטקסט בסוף, איננו אחראי, וזה תלך, ולדובל. טוב, שלום למי, בוקר טוב.
4: שלום.
3: שלום.
4: מדבר אמנון.
3: היי אמנון, מה קורה?
4: לא קורה הרבה, אנחנו מתכוננים לראש השנה.
3: מה ההכנות?
4: מה ההכנות? אתה יודע, ההכנות כמו כל בית יהודי מצוי, אתה יודע, מכינים את כל המצרכים של הברכות, ואתה יודע,
3: כן, אתם יש לכם את כל הסימנים אתם עושים?
4: כן, את כל הסימנים.
3: אחלה, על מה רצית לדבר אמנון?
4: כמו, אנחנו ממשיכים את המסורת של בית אבא.
3: יופי.
4: כן, אני רוצה לדבר על העלילה אתמול של עיתון
3: הארץ. למה אתה קורא לזה עלילה?
4: אני רוצה לדבר על זה, אבל לפני כן אני רציתי לומר כמה מילים בנוגע לאייזנקוט, אם תאפשר לי. כשאהוד ברק רצה למנות את אייזנקוט לתפקיד הרמטכ"ל, אייזנקוט שרב, הוא אמר שהוא עדיין לא מוכן מקצועית לכהן כרמטכ"ל, הוא סירב לתפקיד. ואני רוצה לשאול את אייזנקוט,
3: האם אתה מוכן לתפקיד ראש הממשלה, אדוני?
4: אותך ואת המאזינים, אם לתפקיד הרמטכ"ל סירבת בגלל חוסר ניסיון, איך אתה רוצה להיות מוסכים לכהן כראש ממשלה, שזה התפקיד הכי, הכי קשה בעולם?
3: אני מסכים איתך.
4: כן, ואני רואה אותו כאופורטוניסט.
3: אופורטוניסט? אופורטוניסט? מה אופורטוניסט? מה האופורטוניטי שהוא זה?
4: זה כמו הדבורה, שאיפה שיש דבש, היא עפה לכיוון.
3: נראה לך שהבן אדם מחפש דבש? או מחפש להצלת מדינת ישראל? אני מסכים איתך בעניין חוסר הניסיון, אני חושב שזה לא אחראי להפקיד בידיו את מפתחות המדינה, אבל לקרוא לו אופורטוניסט, הלכת
4: לא, אבל למה אתה עצמך, אם אתה רואה את זה כדבר מאוד מאוד מאוד חשוב, למה אתה לא מעלה את זה למשל בתוכנית שלך בטלוויזיה, או בתוכנית ברדיו, תאמר את זה ותרוש מלא.
3: אני אומר את זה, אני אומר
4: את זה. אני אומר את זה.
3: הנה, הרגע אמרתי את זה בפירוש מלא, מה אתה רוצה? אמרתי את זה בפירוש, אנחנו ברדיו, אל תגיד לי מה לעשות ובאיזה אופן לנהל את ענייניי. אמרתי את זה בצורה הכי ברורה. לא תשמע משפט יותר ברור. אמרתי שזה חוסר אחריות להפקיד בידי אייזנקוט, שאני מכבד, מעריך ומעריץ את מפתחות המדינה בשנה הזאת.
4: אני לפי דעתי הוא חסר כישרון, אפס כישרון, חסר קריזמה של בצל, ולפי דעתי הוא יסיים בדיוק כמו שגנץ ציין את התפקיד שלו ההיסטורי הפוליטי. בפעם הקודמת שדיברת, הייתה לך תוכנית ברדיו, מאזינה להגעה ראש הממשלה שהוא היה סוכן רהיטים של רים, ואני רוצה להזכיר לה ולומר לה שמשה רבנו המנהיג הגדול בישראל,
3: בוא לא נתווכח עם מאזינות מלפני 200 שנה, פליז.
4: לא, זה חשוב מאוד גם בשבילך. משה רבנו היה מנהיג של עם ישראל הגדול ביותר, הוא היה מגמגם והוא היה רועה צאן. אז אם הוא היה יכול להיות מנהיג של עם ישראל,
3: אני חושב כמוך שהעובדה שראש הממשלה היה סוכן בחירות של רים היא לא רלוונטית, כי אנשים מתפתחים, וגם אני בנערותי הייתי אורז צנימים במאפיית אביחיל, אז אתה יכול לקרוא לי עכשיו אורז צנימים, או אתה יודע להגיד בסדר עבר זמן. אבל אתה התחלת את השיחה הזאת שכבר במילה עלילה, אתה אמרת ש
4: עלילת הדם של ראש
3: ממשלת ישראל, אתה קורא לשלומי דר, אחד מהעיתונאים הרציניים במדינת ישראל, מעליל דם. למה?
4: שנייה, אני לא אמרתי.
3: איזה הוכחה יש לך?
4: אני לא אמרתי ששלומי אלדר, אל תשים מילים בפי, אני לא אמרתי ששלומי אלדר העליל עלילה. הסיפור הוא עלילתי, עלילת דם.
3: אז אם הסיפור הוא עלילתי, אז הוא העליל, מה אתה עכשיו מתחכם?
4: מה זאת אומרת אני מתחכם? אתה יודע שראש הממשלה נתן הוראה לעורכי הדין שלו לתבוע את כל...
3: וואי וואי וואי, מה זה התרגשתי מההוראה? וואי וואי וואי, איזה התרגשות. יש, אתה ראית את הודעת האי הכחשה של האמירויות אתמול? ראית את זה? או שאתה שומע רק ערוץ 14?
4: אני לא מבין מה יש לך נגד ערוץ 14, באמת, אברי.
3: אני לא...
4: אתה היית רוצה שידברו ככה על ערוץ 13 שאתה עובד שם?
3: אני חושב שמדברים הרבה יותר גרוע על הערוץ שבו אני עובד, ערוץ התרעלה בפי ערוץ 14, שרוב שידוריו מוקדשים להכפשת הערוץ שבו אני עובד.
4: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אברי, במשך כל תקופת המלחמה, 3 שנים בערך, כן? מה ערוץ 12 עשה? ערוץ 12 ידהד רק מסרים מדקים, שניסו לדקות את ציבור השומעים. זאת אמת, זאת עובדה, לא אני אומר את זה. אומרים את זה ציבור רחב של מאזינים וצופים. ערוץ 12 הוא לא ערוץ תקשורת, אולי פעם הוא היה. בכלל אני רוצה להגיד לך, אברי, שהיום אין תקשורת.
3: אוקיי.
4: היום אין תקשורת. אתה קורא לה הוא שופר, הוא חצוצרה, הוא מקלט, אני לא יודע מה.
3: בסדר, אז בוא נחליט. בסדר, אז בוא נסכים.
4: כולם מדברים מפוזיציה פוליטית.
3: פה אנחנו יכולים להסכים. מכאן עד להגיד שהסיפור שפורסם אמש, שהוא על פי שלומי אלדר, יצוק בברזל של שנה וחצי של תחקיר, ואתמול איחוד האמירויות מפרסם הודעה שנערכים דיונים אסטרטגיים, והם לא יגיבו, הם לא יכחישו. כשהם רוצים להכחיש, הם יש להם מילים מאוד חריפות.
4: אני קראתי הודעה שלהם אחרת ממה שאתה קראת, ושם הם כותבים, אני לא מצטט מדויק, שלא היו שיחות כאלה בתקופה של לפני 7 באוקטובר. לא הייתה שיחה כזאת.
3: לא
4: הייתה שיחה כזאת.
3: אדוני, אני לא יודע שוב, אתה צורך כלי תקשורת שקרנים, הם לא אמרו מילה כזאת, בוא, אני אביא לך את ההודעה.
4: אבל למה אתה קורא למי שאתה מתנגד אליו כשקרן? למה? אני לא מבין.
3: כי שקרנים, אני אעשה.
4: אתה דמוקרט, נכון?
3: כן,
4: אתה דמוקרט, אז ערוץ 14 מותר לו לומר את דעתו.
3: מותר לו לומר את דעתו, מותר לו אפילו לשקר. מותר לו לשקר. רק הוא משקר.
4: הוא משקר. ערוץ 12 משקר מבוקר עד ערב.
3: אני לא חושב כמוך.
4: אתה לא חושב כי אתה עובד שם, לצערי, אתה עובד שם.
3: בסדר גמור.
4: אוקיי. אם אתה היית עובד בערוץ 14, אתה לא היית מדבר.
3: אני לא הייתי עובד בערוץ 14 בשביל שום הון שבעולם, לעולם לא אמכור את המצפון.
4: למה? ערוץ יהודי שלא משדר בשבת, אתה לא אדם שמאמין בקדושת השבת.
3: אני לא מאמין.
4: אתה לא יכול להעריך ערוץ כזה שלא עובד בשבת?
3: א', זה ממש לא משנה לי אם הוא עובד בשבת או לא עובד בשבת, הרבה יותר חשוב לי שהוא עובר על כל כך הרבה, על כל כך הרבה מצוות של בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ועל השקר.
4: ערוץ 12 לא מעלה עלילות לדבר לשון הרע מבוקר עד ערב?
3: אני לא רוצה לדבר על ערוץ 12, אני מתכנס ממנו.
4: לא, בסדר, אתה כאדם שדוגל, שדוגל בלא לדבר לשון הרע, אוקיי? אתה עובד ב...
3: אני אחראי...
4: שמדברים הרבה שם על לשון הרע?
3: אני אחראי רק על המשבצת הקטנה שלי.
4: אבל גם אתה, כשאתה אומר, כשאתה מאמין לשלומי אלדר, שהוא ידוע כמבקר חריף ביותר של ראש הממשלה, אוקיי, עכשיו, יש לו, הוא מדבר פה כנראה מפוזיציה פוליטית. עכשיו, אתה יודע מה? אני, אם אני תובע את אברי גלעד על הוצאת לשון לרע, או על מעשה נוכלות או משהו, אני בא לבית המשפט עם הוכחות. אם אני בא בלי הוכחות, בית המשפט יזרוק אותי מכל מדרגות. אני דורש הוכחה. בבקשה, עיתון הארץ, שלומי אלדר, ערוץ 12, כל אלה שמעדדים, אני רוצה, תביאו לי הוכחה. אם לא, זה שקר וכזה, וזאת עלילה נוספת. השמאל, אברי, השמאל, אני לא יודע למה אתה מגן על השמאל. השמאל הוא מסוכן למדינת ישראל. אני אומר לך, מבחינה פוליטית, הלוואי שהשמאל ייעלם.
3: אל תייחל להיעלמו של אף אחד, אנחנו רקמה אנושית.
4: לדעות שלהם,
3: אני לא אוהב את השמאל, במיוחד את השמאל העמוק. אני חושב שהוא מזיק, אני חושב שעיתון הארץ הוא אחד מכלי התעמולה הגדולים ביותר של האויב. קשה לי מאוד, אבל אני לא רוצה שאף אחד ייעלם, מכיוון שאני...
4: לא, שהדעות ייעלמו,
3: אנחנו מגוון, אנחנו קשת של דעות, אנחנו קשת של צבעים, אתה לא יכול לחיות בלי השמאל, והשמאל לא יכול לחיות בלי הימין, ואף אחד לא יעלים את אף אחד.
4: אברי היקר, אברי, אני כשאני רואה את, את, את, את, את החיבור של אותו ניצב במשטרה, מתחבר עם מנסור עבאס, שהוא שונא ישראל, שהוא לא מוכן, הוא לא מוכן לומר שהחמאס הם ארגון טרור, והוא גם לא אמר שום דבר בנוגע לשבעה באוקטובר.
3: בוודאי שאמר.
4: זה לא עצוב לך
3: שהם, האופוזיציה,
4: שוללים מפלגות של יהודים,
3: אבל למה אתה משקר? אבל למה אתה משקר? אתה רואה?
4: למה אני משקר?
3: מכיוון שמנסור עבאס דיבר על השבעה באוקטובר מיליון פעמים. הוא גינה את השבעה באוקטובר מיליון פעמים. הוא יצא נגד בוודאי. לא שמעת, זה בעיית שמיעה שלך.
4: הוא גילה את החמאס שהם ארגון טרור? אמר ככה?
3: בסדר, עכשיו אתה...
4: לא,
3: השיטה הזאת, אתה תגיד מה שאני רוצה שאתה תגיד, ואם אתה לא תגיד מה שאני רוצה שאתה תגיד, שהוא ארגון טרור ומגיע לעולם... זה לא עובד ככה.
4: אבל למה אתה לא מבין שהוא מאחז עיניים, הוא כזה חמוד,
3: זה מאוד יכול להיות, אדוני.
4: הוא מדבר יפה. אתה שמעת את מה שהוא אמר בערבית, נכון? שישראל, שמדינת ישראל היא שייכת לפלסטינים, שהכותל הערבי לא שייך ליהודים, וכולי וכולי וכולי.
3: שמעתי, שמוע היטב. אבל
4: מה מעדיפים לעצום עיניים? מעדיפים לעצום עיניים ולחשוב שהכל טוב.
3: אוקיי.
4: אני אומר לך, השמאל שונא את עצמו. השמאל שכח מה זה להיות יהודי. איך מתנהג יהודי.
3: לא, הימין יהודי.
4: השמאל לא אכפת לו מהכותל המערבי. השמאל לא אכפת לו מהמקומות הקדושים שמכרים לי ולך.
3: חבר, אמנון, ערכנו מדי. שלום, להתראות, תודה רבה לך. שלום למי? הלו?
5: אסף.
3: היי אסף, מה קורה?
5: שלום וברכה. אני מדבר איתך ועם המאזינים מבית המשפט העליון בירושלים, ורוצה לקחת אתכם למקומות קצת שונים
3: מנושאי
5: הפוליטיקה והביטחון.
3: אז אני יודע שהיום בגץ עוסק בעניין ניכור הורי, וזה בעקבות ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית מלפני כמה ימים להחמיר את הטיפול בניכור הורי, להעביר את זה למסלולים מהירים, תוך שבוע צריכים לתת מענה, כל הדבר הזה, והמדינה מתנגדת, נכון?
5: בהחלט קיימת איזושהי התפתחות מאוד דרמטית בתקופה האחרונה. מצד אחד ההתפתחות היא מבורכת מבחינתנו, מכיוון ש...
3: אתה הורה מנוכר?
5: אני לא מגדיר את עצמי באופן אישי על נקודה מסוימת בתוך אותו תהליך של התנקרות. יש שיגידו שמעצם הרחקת ילדים ממקום מגוריהם למקום אחר, הופך אותם לנוכריים בבית אביהם. שונה נוכרי הכירות שהייתה נוכריה בארץ זרה. אז הספקטרום הוא פחות חשוב לנו.
3: אוקיי, אתה על הספקטרום, אתה אומר אתה על הספקטרום.
5: כן, זה נשמע...
3: יש רבים, פה רבים הספקטרומים בחיינו.
5: כן, אבל כשאנחנו בעצם שמים כרגע בפתחו של בית המשפט העליון את הנושא של הפגיעה בילדים ובמשפחות, והוא מתענה לעסוק בזה, למרות שאנחנו יודעים שעל סדר היום יש נושאי ביטחון ופוליטיקה,
3: ואין סוף תביעות של, אתה יודע ש-90% מהפניות לבגץ הם של ערבים? בעניין... 90 ומשהו אחוז.
5: אני רוצה לחדד משהו ברשותך, כשאנחנו בוחנים את פועלו של בית המשפט העליון, חשוב לעשות את ההפרדה בין אותו דן בענייני נושאים גבוהים לצדק בשבתו כבגץ, לבין אותו ערכאה עליונה בהליכים שונים של אזרחי מדינת ישראל. במקרה שלנו, אלו הם הליכים של רווחה ומשפחה, או נאמר חברה, רווחה ומשפחה.
3: מה אתם טובים?
5: חשוב לעשות את ההבחנה הזאת.
3: בוא נעשה פחות הבחנות, אין לנו את כל הזמן שבעולם. מה קורה עכשיו? מה אתם רוצים?
5: כן, אז אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אני אספר בקצרה שלמעשה אנחנו מביאים היום... שני סעדים שאנחנו מבקשים מבית המשפט לתת. אחד הוא בהתייחס לנושא הרחקת הילדים מבית אביהם. במקרים רבים מדובר גם על הרחקת האב מבית הילדים.
3: כן.
5: והנושא השני...
3: בתלונות שווא אגב בדרך כלל, נכון?
5: תלונות
3: שווא. זה לא נושא שני, זה אותו נושא.
5: יפה אמרת, אבל כמו שאנחנו יודעים, הפרד ומשול, וכאשר דנים בנושאים, ובטח גם כאשר כבוד השופטים יחיל קשר, רות רונן והשופט אלכס שטיין, צריכים לעסוק ברזולוציות ולבחון את הדברים בצורה מדוקדקת. אנחנו מברכים על כך שאפשר להביא את שני הנושאים, ואם גם אפשר לכרוך אותם ולראות בהם מקשה אחת, אבל... אני הייתי רוצה למקד את השיחה, אני באמת לא יודע כמה זמן נותר לנו, עברי.
3: פשוט תדבר, עזוב את השעון, דבר.
5: אז הייתי רוצה למקד את השיחה סביב באמת אותה חוכמה שאנחנו מחפשים את שופטי העליון כדי לדעת ולמנוע את מצבי הניכור. אנחנו טוענים שיותר קל למנוע את הבעיה מאשר לטפל בה כאשר היא כבר מתפתחת.
3: כן.
5: בואו נשווה בנפשנו כרגע מצב שבו ילד שחי באור עקיבא לצורך העניין נלקח על ידי אמו באישון לילה לחיפה לבית הוריה מכיוון שהיא חשה מאוימת בצורה כזו או אחרת ולמעשה מתחיל איזשהו גלגל שמרחיק אותו מאביו, מרחיק אותו מבית הוריו והופך את הקשר שביניהם ליותר ויותר קשה. זה לא מדובר רק על לוגיסטיקה, כסף, דלק, נסיעות. ילד קטן בין 4, 5 או 7 או 10 שצריכים להיכנס לאוטו ולסוע בפקקים של הבוקר, מרחק מאוד ארוך וממושך בין בית האבא לבין המקום שבו נקבעו מסגרות החינוך. כי הרי ברור לכולנו שהתלונות השווא האלו הן מתגלות כאור בפרח, ומהר מאוד בית המשפט קובע שתהיה אחריות הורית משותפת, וקובע שכל אחד מההורים יאסוף ממסגרות החינוך, אבל לא משיב את הילד לבית אביו או למקום שבו נולד. האדמה הטובה והפוריה שבה ילדינו נולדים,
3: okay.
5: היא לא רק מסגרות חינוך. אלא באמת מקום
3: ש... אז מה אתם רוצים? אתה מעריך. אז מה אתם רוצים?
5: אז אנחנו רוצים לקבוע היום הלכה, אנחנו מבקשים בבית המשפט לקבוע הלכה, שאין מפצלים את מרכז חיי הילד, ואין מרחיקים אותו ממקום הולדתו, וגם אם יש נסיבות שדורשות בדיקה אז אנחנו דורשים שבית המשפט ייתן הנחיה שהדברים נבדקים בצורה מהירה, זריזה, ולא מבצעים הרחקות, ולא קובעים מציאות ועובדות בשטח, שבסופו של דבר מביאים גם לניקור. אגב, מה לדעתך יקרה כשילד או ילדה כזו יהיו ב-14? אם הילד ירצה, כאשר הוא נמצא בחצר בית הספר עם ילדים וקובע פליי דייטינג, ללכת ולשתות קוקה קולה בסנטר של חיפה, לעלות עכשיו לרכב ולנסוע לנתניה? הרי יש כאן תהליך שזה מדרון חלקלק.
3: ברור.
5: והחכם יודע למנוע את התהליך הזה בלחצי.
3: אוקיי,
5: זה מה שאנחנו מבקשים מבית המשפט היום.
3: בסדר גמור, אני מקווה שהוא ייעתר לכם.
5: אז אני חוזר לדיון ברשותך.
3: בסדר גמור, תודה. להתראות.
5: אני אעדכן אתכם ככל שתהיו מעוניינים.
3: אוקיי.
5: וככל ש...
3: נהיה. תודה רבה. אני רק מספר לכם וגם לך, שלפני כמה ימים הייתה לי שיחה עם הורה שהיה בנתק מוחלט מהילדים שלו במשך 7 שנים. ואחרי 7 שנים, ומדובר בקבוצה די גדולה של ילדים, זאת אומרת הורה עם המון ילדים, ואחרי 7 שנים הם חזרו. ואני רק רוצה להגיד את זה כמקור לתקווה לכל כך הרבה הורים שלא רואים את הילדים שלהם שנים, ורואים בעצמם הורים שקולים לילדים חיים, אם ממשיכים להתעקש, בסוף בסוף הילדים רואים מי מההורים מנקר, ומי מההורים מנסה לחבר. זה לא יכול לעבור חסר הבחנה, וזה מתקן בסוף. אוקיי, שלום למי?
6: היי.
3: היי.
6: שלום, אני רבקי.
3: אני לא יכול לדבר באיכות קו כזאת, דברי בלי דיבורית, ישר לטלפון.
6: כן, סליחה, פשוט הייתם חובר לחשמל. היי, אני רבקי. רציתי לדבר על ייצוג נשים חרדיות בכנסת.
3: מעולה. מה את אומרת על רשימת הציבור החרדי, שיש בה 2 נשים?
6: טוב, זה לא רק שיש בה 2 נשים, יש בה 2 נשים באמת מיוחדות.
3: ממש.
6: לא רק ייצוג. אני ככה עוסקת בעלת מודעות למניעת פגיעות מיניות בציבור החרדי. ועכשיו כשאנחנו מנהלות איזשהו תיק מול תמיכה מול נפגעות שמקבלות, שהפוגע שלהם מקבל תמיכה וסיקור מצד ה... האנשים המקורבים בציבור, אז דווקא דוקטור נחום יפה הייתה מחנכת של אחת מהן, זה מרגש, והייתה מורה שלה בסמינר. ואני חושבת שאת הסוף אנחנו כבר כולם יודעים מה הסוף, כשאין ייצוג נשים. ואנחנו צריכים...
3: פנה אליי הבוקר, חבר שלי חרדי, קוראים לו ישראל, והוא כתב לי כך, את יכולה לשמוע טקסט קצר? הוא מצביע עבור החרדים החדשים, או הציבור החרדי, או המפלגה החדשה. והוא אומר, הנה קמה ונרקמת תנועה חרדית חדשה ובשורה אדירה בכנפיה. ואולי זאת בשורת הגאולה הראויה בעת הזאת לעם הכאוב והדואב הזה. מפלגת הציבור החרדי החדשה, תנועה של חרדיות וחרדים שרואים זכות אדירה להשתלב בעם המופלא הזה, תנועה שתחדול את הבדלנות הקיצונית והאלימות המשתוללת ופושה כאש בשדה קוצים, תנועה שמבקשת להביא צעירים חרדים רבים יותר לשורות צבא הגנה לישראל, לאחד ולחבר ולמצוא את המשותף בין קהלים וקהילות, תנועה כותבת ברגעים האלה ממש את בשורת השוויון לנשים חרדיות, וכו' וכו', והוא מבקש ממני, הנה הוא כותב, אם אתם ישראלים וישראליות פטריוטים וציונים ועודכם מתלבטים ומתחבטים למי להצביע, בואו באהבה. אנחנו החרדים החדשים זקוקים לעזרתכם ומבקשים את כולכם ביום הבוחר. הוא מבקש ממני כחילוני להצביע להם כדי שאתם תצילו את החברה שלכם. מה את אומרת?
6: אני חושבת שההצלה של החברה שלנו, ואני תמיד אומרת את זה כשאני מדברת עם נשים שהם לא דווקא מהציבור החרדי על ייצוג נשים, בסוף, אם אנחנו נאבק שאם הוא גם ייצוג של נשים חרדיות, אז משהו שהוא נחוץ לכולנו ויעשה טוב לכולנו, והוא קריטי להמשך לעשות פה באמת טוב, כי אם אנחנו חיים בחברה שיש בה מגזר כזה גדול שאין בה ייצוג, אני לא אכנס עכשיו, כי אני חושבת שזה לא כל כך קשור אליי, מה הצד השני של המפלגה הזאת, שהיא עושה גם הרבה דברים, אבל עצם זה שיהיו נשים חרדיות ויהיה ייצוג, וההתחלה הזאת של ההיסטוריה שיהיו נשים חרדיות, זה חשוב וזה נחוץ, זה קריטי לכל
3: אישה. האם נשים חרדיות יצביעו עבור המפלגה החדשה, הציבור החרדי?
6: אנחנו צריך לעבוד את זה קשה.
3: כרגע אני לא רואה את זה במספרים, למרות שזה...
6: בשביל זה אנחנו גם צריכים עזרה, גם מבחוץ וגם מבפנים, כדי שהדבר הזה יקרה, אבל נשים יצביעו אם אנחנו נעשה עבודה טובה, ויש הרבה הרבה הרבה נשים חרדיות שילכו להצביע, כאלה שהן לא יצביעו שנים, או כאלה שהן לא מצאו את עצמם אף פעם. אני אזכיר גם שהאנשים, האישה, שרצה לדוקטור נחום יפה, היא הייתה מורה, הייתה מחנך שם מלא תלמידות, שהתלמידות שלה כאילו ישמחו מאוד להצביע לה, ולהבין את הצורך אפילו יותר, כשאנחנו מדברים על דמות שהיא כל כך מוכרת לנו. היא לא הייתה המורה שלי, אבל אני מקווה שיום אחד אני יכולה להגיד שהמורה שלי רצה, אבל כרגע זה עדיין לא. אבל אם אנחנו,
3: okay,
6: אנחנו לא נצליח להגיע לשם, אם לא יהיה לנו את העזרה מבחוץ, לכן גם אני מסכימה.
3: אני מבין מה את אומרת, אני רק אומר לך ולכם בציבור החרדי, נגיד אנשים כמוני שמאוד רוצים שיהיה תיקון בחברה החרדית, שיטופלו ההטרדות המיניות, העבירות המיניות, הפשיעה המינית, האדירה בתוך הציבור, שיתוקן הציבור הזה.
6: אבל זה לא רק הציבור הזה, כי בסוף אנחנו ערבים זה לזה, כן? אם זה, כאילו זה לא הציבור הזה, זה
3: לא נתת לי לסיים, לא נתת לי לסיים את הרעיון, וזה גורם לי זעם פנימי אז.
6: לא נורא.
3: אבל מבחינתי, יש פשוט נושאים יותר חשובים כרגע, מכדי שאני אבזבז את הקול שלי על תיקון החברה החרדית. יש פה מדינה לתקן לפני החברה החרדית, ואני לא רואה חילונים שיצביעו עבור המפלגה הזאת, למרות שאני מכיר פרשנים שאומרים שייתכן שתהיה פה הצבעה כמו בזמנו לגמלאים של אנשים שאין להם למידה להצביע, וזאת תהיה מין סוג של הצבעת מחאה. אני חושב שזה ניתוח מטופש, אבל יש אנשים רציניים שחושבים כך. טוב, ריבקי, אני חייב לסיים.
6: אבל בגלל זה תיקרתי אותך, ואמרתי לך, זה לא, כאילו, לא, זה לא לציבור החרדי. כשאני פוגשת גם אנשים מהציבור הכללי, אין לי ספק שמפלגה כזאת, בסוף, ביום יום, אנחנו נוכל לחיות באיכות חיים יותר גבוהה.
3: ריבקי, אין לי ספק ששיחתנו הסתיימה, אני חייב, יש לי פרסומת על הראש, ביי. תודה.
2: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 055.
3: אז אייל, אני קודם סיפרתי על שיחתנו בפרטי, שבה סיפרת לי ביום שישי על איך שמונת ילדיך, שבעה מתוך שמונת ילדיך, חידשו איתך את הקשר אחרי מלא שנים.
7: 11 שנים. כן, לא שבע.
3: וואו, במשך...
7: כן, זה התחיל ב-2015 בערך, וזה שאני הייתי אבא ואמא בבית, ותכלס, גם כשהייתי חוזר מהעבודה, אז הייתי עושה את הניקיונות של הבית, ירושתי, קיבלתי את זה כמו שזה, שהיא לא מסוגלת, לא יכולה, וכל היה בסדר, אני זה שהכנתי לשבת, לחגים, ניקיתי, עבדתי כמה עבודות מעבר לעבודות שאני עושה במשך היום, לעבודה שאני עושה במשך היום, וכן, ככה 12 שנים, ישנתי שעתיים וחצי, שלוש בלילה, והחזקתי את כל הבית, ובאיזה יום אחד בעיר החליטה שהיא רוצה להתגרש, ובהתחלה ניסיתי להציל את זה, כי לא ידעתי למה, אבל נלחמתי, כי שמונה ילדים, אתה יודע, ילד בן 9 חודשים, ילד בן 14, לא בא בחשבון,
3: אני לא יודעת מה זה לפרנס. מי עושה שמונה חודשים במערכת...
7: שמונה ילדים,
3: כן. מי עושה שמונה ילדים במערכת יחסים מעורערת שכזאת?
7: כן, אבל אתה יודע, זה התחיל מלידות. בדרך כלל, כשיש הרבה לידות, אתה יודע, קורה, יש דיכאון אחרי לידה, וקורה מה שקורה, ועד היום אני נותן לה כפסות, באמת, עד היום. היא אצלי במספר אחד, היא אפילו לא יודעת את זה. היא יוצאת נגדי מכל הכיוונים, אבל אני באמת, גם כשאני מגדל היום בגיל 58 את השלושה בנים שלי, אצלי בבית בחדר וחצי, ואני צריך לדאוג להם ממשכורת שכלום ושום דבר, אוכל, וזה, אז ילדים מתבגרים, זה ילד בן 19 שעומד לי שכבר התגייס, וילד בן 17 ו-14, והם הוצאו מהבית כי אמא זרקה אותם, אבל בתכלס באמת, אני עד היום נותן לה קו זכות גם כשהעורכת דין שלה קוראת לי את הצורה ועוד נשארת בעבר ולא מסתכלת על העתיד.
3: אוקיי, בוא נשים את זה שנייה בצד. אני רוצה לדבר איתך על 11 השנים שבהם היית מנוכר לגמרי, נכון?
7: כן, וואו, תקשיב, זה היה 11 שנים, זה 14 מדורי גרנום. תמיד אני אומר שדוד המלך עבר עם ילד אחד, אני עברתי את זה עם 8 ילדים. זה כללות, זה גרושתי שעברה לגור ליד האזור שלי, ממש 300 מטר מהבית שלי, ואתה יודע, באותה תקופה גם שמרתי שבת, אז זה היה כנראה גם מנקר לי בראש כל הזמן, הילדים שלי מטר מפה ואני יכול לראות אותם, ואתה יודע, היה לי תיקים פליליים מפה לדבריה. וכל שני וחמישי הייתי בתחנת משטרה, הייתי מרוויח 2,000 שקל משכורת מתוך 6-7 אלף שקל באותה תקופה, ומזל שהיו סביבי אנשים, גם מנכ״לים בחברה שכבר לצערי פשטה רגל, אבל אני באמת מודה לו מכל הלב, מנכ״ל שהחזיק אותי ואמר לכל עם, תקשיבו, זה הבן אדם הזה, אני משלם לו משכורת, אתם לא מתקרבים אליו. ואני הייתי כל יום על בסיס קבוע בתחנת פתח תקווה, כל יום על בסיס קבוע. מתקשרים אליי ב-12.
3: לא משנה, לא אכפת לי. אני, סליחה שאני מפריע לך, כן. אתה פשוט מתפזר, מרוב שיש לך פרטים על הראש.
7: כן, וואו,
3: אתה מטורף. אתה מתפזר, אבל אני, מה שמעניין אותי, זה אבא שלא רואה את הילדים שלו,
7: אבא שלא רואה את הילדים שלו, ואבא שאהב את הילדים שלו, ואוהב את הילדים שלו, ואבא שעשה מחסומים, לגבי זה שאתה יודע, לא להתפרק, להמשיך בדרך ולנסות, אתה יודע, איכשהו לחיות, כי זה מאוד קשה. אתה בשנייה אחת יכול להתאבד. בשנייה, תקשיב, שכל שני וחמישי אני הייתי בבית משפט בזה שגרושתי מפחד שאני ארצח אותה כבר 11.5 שנים, ויש לי עוד מעט דיון בתאריך 17 לתשיעי, יש לי דיון, לא, סליחה, 9-11, יש לי דיון
3: בקשר לזה. לא אכפת לי, תעזור כבר את הפרטים, תספר לי סיפור, אתה כל הזמן עם הפרטים שלך.
7: אני תמיד אומר שהמוח שלי מלא בפרטים יותר מהמחשב
3: של... כן, אבל בסדר, אבל אנחנו ברדיו, אנחנו מנסים לייצר סיפור שאנשים יקשיבו לו ולא תאריכים עכשיו, אתה מבין?
7: אוקיי, אז בוא נאמר כך שזה מאוד קשה. זה קשה שילד רואה אותך ברחוב ומקלל אותך וזרוק עליך אבנים ואומר לך שאתה לימדת אותו לשכב עם בחורות בגיל צעיר מאוד, מ-9 חודשים ומעלה. ומאשימים אותך בכל מיני דברים של אלימות והפכו אותי למפלטת, והם באמת האמינו על זה, הם באמת האמינו שאבא מפלטת ואבא הרביץ לאמא ואבא הרביץ להם.
3: מה קרה שהם חזרו?
7: אז זהו, זה התחיל כך שאחד מה, שאני עברתי תאונת עבודה וזה יצא מצחיק שאני נפל עליי משטח של 400 קילו על הרגל שלי, ואני יצאתי מזה בזול, הרופאים לא מבינים איך אני הולך על הרגל, היא הייתה אמורה או להיקטע או להירסק, וזה היה 5 דקות שישב עליי, ואז באיזשהו שלב הגעתי לבית החולים, כשאני נוהג, הנוהג, אם הוא הולך על הרגל, הם לא הבינו את זה, ובסוף הצעתי עם 7 שברים בקרסול, ואז באותה תקופה הילדים שלי מגיעים אליי פעם בשבוע, גם עכשיו, פעם בשבוע לשעתיים, 3, ואיכשהו הבן שלי הביא אותם בין ה-21, הביא אותם אליי הביתה, ו... עבר סוג של אלימות פיזית עם הבן זוגה של גרושתי, ו... ומפה, אתה יודע, כבר זה כבר היסטוריה. אבל יש אלימות בבית, זה נמצא בתחת משטרה ומה שקשור בית משפט, אני לא מתעסק עם זה, כי אתה יודע, גם אני עברתי דברים כאלה, ואני תמיד שם את זה בצד ואומר,
3: לכל
7: צד יש שני דעות, ואני נותן למשטרה לעשות את העבודה.
3: כשאני מדבר, אתה נותן לי לדבר.
7: אבל בסוף...
3: רגע, שנייה.
7: אוקיי, אני עוצר. פשוט אני תוך כדי נסיעה, ואני עומד בצד.
3: הבנתי. אז כן. אני מבין שהילדים שלך חשופים לאלימות, כן. מצד בן הזוג של אשתך.
7: אמת, יש תמונות, יש הקלטות, יש כתבויות שבן שלי עם האמא מתכתב והאמא לא שם בחלב. יש דברים מעבר לזה, אני לא רוצה לחשוף, כי אתה יודע, בסופו של דבר היא הבת זוג שהייתה לי, ואני באמת יש לי ערכה אליה, אבל עברתי את הגיהנום ואני עובר גיהנום, אבל אתה יודע איך שזה אומר, זה מערכת המשפט, זה לא היא. זה מערכת משפט רקובה כשאתה מגיע לבית משפט, ואתה אומר להם, רבותיי, זה המשכורת שלי, עם זה אני חי, יש לי ילדים, אני רוצה להיות איתם בקשר, אני רוצה לעזור להם, אני רוצה גם לעזור לה, אבל נמצאת פה אישה שמקבלת כל כך הרבה כסף מביטוח לאומי, המון כסף, אין לך מושג אפילו כמה, ועוד יושבת פה על הצוואר ואומרת, לא, גם אותך אני רוצה לקחת. ושופטים בבית משפט, אני לא אגיד אם זה גבר או אישה, אבל שבכלל עושים לב אליך. בכלל, את נותנים לך לדבר, הכל טוב יפה, אבל באמת אתה לא שווה שום דבר, כלום ושום דבר, גם במגזר החרדי, וגם במגזר של בתי משפט לעיני משפחה, שזה בעיה בפני עצמה. ואת יודע, כל הסיפור הזה מגיע מעורכי דין, בסופו של דבר, כשיש עורך דין, שהוא מלבב, ועושה בלגן, ובא אליך, ויוצא עליך, אתה אלים, אתה עשית, הלו, אתה עורך דין, יש בית משפט, אני זוקיתי זיקוי מלא, גם לא מכוונת לספק, איזה 2 דקות ו-20 שניות, שזוקיתי זיקוי מלא, אין פה עוררין אפילו,
3: okay.
7: אתה ממשיך באותו קו, ואתה ממשיך באותו קו, אתה מבייש אותי, וגורם לי לבכות אפילו, הרבה פעמים אני בכית, כמו ילד קטן. סליחה.
3: אוקיי. אייל, אנחנו לא נשמע את כל הסיפור.
7: כי גם עכשיו אני יכול לבכות, אתה מבין?
3: אני מבין, אני שומע שאתה גם עכשיו אתה יכול לבכות, וזה מצב שצריך לעורר בכי, וזה באמת, ואני מסכים איתך, אני מסכים איתך, שכשמדברים על רפורמה במערכת המשפט, אז עוסקים במיוחד ברפורמות שישרתו את הנאשם, אבל לא עוסקים ברפורמות שישרתו את עם ישראל, וגברים מנוכרים הם אחד הסקטורים המופלים ביותר במדינת ישראל, שלא מקבלים משפט צדק, זה דבר שחייב להשתנות מן היסוד, במסגרת אותה רפורמה משפטית ברוכה שתגיע באחד מן הימים. יאללה, אייל, תודה רבה שהתקשרת.
7: תודה לך, תודה לך, אברי, אני אוהב אותך.
3: תודה רבה, ביי. להתראות. שלום למי?
8: מזל.
3: היי, מזל. מי זה פתח תקווה? היי, מזל.
8: היי.
3: מזל שהתקשרת.
8: כן. אני שמעתי את הבן אדם שהיה עכשיו לפניי, והוא ממחיש עד כמה יש כל כך הרבה בעיות במדינה שלא מטופלות,
3: נכון.
8: ושצריכים להיות מטופלים, והמערכת הקיימת לא יכולה לטפל בהם, כי היא בנויה לא טוב.
3: נכון.
8: ואחד הדברים שאני עכשיו רציתי לדבר עליו, ולא לדבר איתך עכשיו על השינויים שאני כן חושבת עליהם, אבל הבעיה במערכת החינוך, שהיא דוגמה לכשל גדול של משרד החינוך, שפשוט לא...
3: אני בדיוק, את יודעת, אני יושב, אני מדבר איתך, ומולי יש מסך מחשב, ועל המסך מחשב יש כותרת מלפני שעתיים בערך, יואב קיש, אני רוצה להיות שר החינוך בממשלה הבאה.
8: הבעיה היא לא רק המחסור במורים, שהיא קטסטרופה, שאני רק רוצה לומר לך, שהנכד שלי שנתיים, זה מכפר סבא, לא היה לו מדעים, כי לא היו מורים.
3: כן.
8: שנתיים, כשהוא היה אז בדלת ה', הייתה לו מחנכת אחת, בשתי כיתות.
3: כן.
8: כי לא היו מורים. והמצב הוא חמור. יש פעמים, עכשיו הוא לומד בחטיבה, יש פעמים שמשחררים אותה הביתה.
3: בטח.
8: אין מורה.
3: נכון.
8: אין מורה. אז זו בעיה קשה מאוד שלא מטפלים בה. ולא מטפלים בה כי לא רוצים לשלם כסף להגדיל את משכורות המורים. כי איזה מורה יהיה מוכן להגיע לעבוד כל כך קשה בשביל 8,000 שקל ברוטו? מי?
3: אני לא חושב שהמספר שאמרת הוא נכון. בכלל.
8: זה המשכורת. החלטית, זו המשכורת. היא הייתה עוד יותר גרועה לפני שהעלו אותה בזמן האחרון, הייתה 5,600. ועכשיו, כביכול, עשו איזו הטבה גדולה, העלו את זה ל-8,000. ותוקעים את המורים עם השיטה הזו של האופק חדש, שאתה יכול לעלות בדרגה רק פעם בשלוש שנים, ואתה צריך להתמחות, או פעם בשלוש שנים מעלים לך בטיפה את המשכורת. זו הרעה טוטלית בתנאים. כי אז אתה לא יכול להתרומם כל כך מהר מה-8,000 הברוטו. אתה נשאר הרבה זמן עם שכר מאוד נמוך. אבל הבעיה הגדולה היא גם תוכניות הלימודים. וזו קטסטרופה שאין כדוגמתה.
3: כלומר?
8: אני אתן לך דוגמה כמשל. היסטוריה. אני הייתי מורה.
3: היית מורה.
8: אני לא הייתי, הייתי מורה למדעים. אבל היסטוריה זה דבר שהוא פשוט פוצע בי גם. לא רק, למרות שאני לא הייתי מורה להיסטוריה. כי אתה לא לומד היסטוריה למעשה.
3: אלא?
8: אתה לומד כל מיני, קורא את התנך וחושבים שזה לימודי היסטוריה, ואחר כך עוברים ישר לגאונים ולבבל ופרעות תח ותת, אבל היסטוריה של ישראל לא נלמדת. ואני רוצה לתת לך דוגמה לכך. אני כבר מאוד מבוגרת, כן? אני עכשיו בת 76, אבל כשהתגייסתי לצבא, הייתי מורה חיילת.
3: כן.
8: ומיד אחרי הטירונות הלכתי לקורס מורה דרך. ובקורס הזה, מכיוון שהייתי באזור של מדבר יהודה, אז כמובן הגענו הרבה לאזור של יהודה, שומרון, אתה נכנס לכפרים בדרום הר חברון, ואתה לומד, באותה תקופה אפשר היה עדיין להיכנס, מדבר עם האנשים ואפילו לשתות כוס קפה איתם.
3: בואי נקצר בסיפור, כן. אנחנו כבר מעריכים מדי.
8: מה אתה רואה שם? אתה רואה שם בתי כנסת מפוארים שהיו עד המאה העשירית. בנערן, בסוסיה. אתה רואה יישובים שהם מספרים לך שהם היו יהודים עד המאה ה-12 ורק מישהו אסלם אותם.
3: כן.
8: אתה רואה כל כך המון עדויות ליישוב גדול בארץ ישראל, ונאטה, אתה לא לומד את זה בהיסטוריה. למה? למה לא לומדים את התקופה הזו? מי נניח מרד בר כוכבא,
3: כן.
8: עד ימינו על ארץ ישראל, מה היה? מה עלה בגורלו של היישוב בארץ?
3: כן.
8: שום דבר אתה לא יודע. אני עוד אספר לך משהו, משהו פשוט אבסורדי. הלכתי לספר מצבוע שורשים, כן? לא יודעת איך התגלגלה השיחה ואמרתי לו, הזכרתי את הכיבוש הערבי במאה השביעית. אתה יודע איך הוא קפץ וכעש עליי? שמאלנית, אוכרת ישראל?
3: למה?
8: אתה מעיזה להגיד דבר כזה?
3: לא הבנתי.
8: טוב.
3: למה הסיפור שסיפרתי מעניין אותי?
8: אתה מתכחש לכיבוש הערבי שהיה במאה השביעית?
3: הוא ערבי?
8: לא.
3: הוא יהודי.
8: הוא ישראלי? יהודי? מאוד דתי?
3: מה אכפת לי ממה הספר שלך חושב?
8: לא, אני נותנת לך דוגמה של בורות.
3: בורות?
8: אנשים לא יודעים את ההיסטוריה.
3: אנשים לא יודעים מה קורה עכשיו. אנשים מאמינים למה שספרים.
8: לא יודעים כלום על ההיסטוריה של העם שלנו. איך אתה יכול להיות לעצב עם אם אתה לא יודע את ההיסטוריה שלך?
3: אני מסכים איתך בנקודה הזאת לגמרי, ולכן מי שלא שולח את הילד שלו או את הילדה שלו למכינה קדם צבאית, ששם סוף סוף בגיל 18 לומדים את ההיסטוריה של עם ישראל, וזה חלק נכבד ממה שעושים שם, ומגיעים עם כלים לשירות צבאי, מפספס הזדמנות אדירה, כי באמת...
8: אבל זה לא צריך להגיע בשביל זה למכינה. מערכת החינוך צריכה ללמד היסטוריה.
3: ולכן כל האנשים שאומרים שצריך לסגור את מערכת החינוך, להשבית אותה, לבנות אותה מחדש, שביתה של שנה עם כל המחירים, ולבנות אותה מחדש בצורה מבוזרת, שכל רשות מקומית יש לה את האחריות על מערכת החינוך שלה.
8: לא, לא, אני מתנגדת לזה.
3: אז חבל מאוד.
8: אני אגיד לך למה.
3: ועל כך תשלמי ביוקר.
8: אני אגיד לך למה.
3: כי?
8: מכיוון שאז כל אחד עושה מה שבא לו, לא שאני אקח לתת לך דוגמה, ילד שלי הלך לאיזה בית ספר אחר, ששם יש להם את התוכניות משלהם, והרבה דברים הוא לא למד.
3: אוקיי.
8: למה? כי הם החליטו שהם מלמדים בדרך משלהם.
3: אוקיי, אז אתה יודע, אבל צריך שתהיה לך...
8: גם לפקח על התכנים.
3: בסדר, אבל לא, היום משרד החינוך מפקח על 80% מהתכנים הנלמדים בבתי הספר.
8: וגם לא נכון, השיטות של לימוד הן גרועות, והחומר שנלמד הוא כלום, הוא כלום, פשוט כלום. אני רואה למשל גיאוגרפיה.
3: לא, לא, לא, לא נתחיל עכשיו עוד
8: נושא. לא, אני רק אומר לך, לא אומרים.
3: בסדר, אוקיי, לא נתחיל עוד נושא. מזל, תודה רבה שהתקשרת, להתראות, תודה. ביי, מי עכשיו, שלום?
9: צהריים טובים.
3: היי.
9: רציתי לשאול אותך מה דעתך על ועדת חקירה ממלכתית.
3: אני בעד.
9: אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית.
3: לא, מה האופציה? מה האופציה?
9: לא, אני שואל, מי יישב בוועדה הזו?
3: מי שימונה על ידי שני שופטים, נגיד השופט עמית, שאני באופן עקרוני לא מתחבר לא אליו ולא לתורתו השיפוטית, ושופט שמרן נוסף כלשהו.
9: שופטים. אתה אומר שופטים ימנו את החברי ועדה.
3: אין דרך אחרת. מה אתה רוצה, שפוליטיקאים ימנו?
9: לא, שנייה. זה מה שאתה אומר, נכון? אני שאלתי, אני רוצה, אני רוצה להעביר כמה עובדות.
3: אוקיי.
9: יש בתמערכת המשפט שנתנה צווי איסור פרסום לפדופילים. אתה מכיר את הפרשה הזאת?
3: מכיר.
9: מכיר. אותה מערכת משפט שהבן של היועמשית מצולם, גונב, לא עמד לדין. מכיר את הפרשה הזאת?
3: מכיר.
9: מכיר את הפרשה הזאת. פרשת הרוגלות, אתה מכיר את הפרשה?
3: נגמר הזמן, גם את זה אתה מכיר? נמשיך אחר כך, אבל אתה מדבר איתי בקלישאות, זה מפיל עליי קצת שיעמום, אם אתה רוצה לארגן מחדש את הטיעונים שלך ונדבר אחרי החדשות.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
3: אנחנו בשעה השנייה שלנו, אנחנו פה עד השעה 2. שלום שוב.
9: אני הייתי רוצה להגיד,
3: רגע שנייה, שנייה, רק אנחנו, רגע שנייה, 055-2-103-103 זה הטלפון שלנו, פרסומת קצרה ואני חוזר אליך, חכה שנייה.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אוקיי, אני איתך. הזכרת קודם את פרשת הפדופילים, שהיא מסתובבת בציבור כאחת ההוכחות לזה שיש דיפ סטייט, דיפ משפט, בית משפט. אז בדקתי את זה במהלך החדשות, רק שנהיה מיושרים על הנושא הזה. רוצה?
9: בבקשה, מקשיב.
3: אז מה שאומר הצ'אט ידידנו, בהתחלה השופט ג'ורג' קארה התיר לפרסם את שמות החשודים, אבל הוא עיכב את הביצוע. אחר כך המדינה שינתה את עמדתה, והעליון השאיר את איסור הפרסום על חלק מהשמות, והנימוק המרכזי היה שבשלב מתקדם יותר התברר לפרקליטות שהתשתית הראייתית חלשה מכפי שהיה נראה בתחילה, וייתכן שלא יוגשו בכלל כתבי אישום, ובנוסף נטען שפרסום השמות עלול לחשוף את נטייתם המינית של חשודים שבסופו של דבר לא יורשעו. כלומר, אומר הצ'אט, בית המשפט השתיק את הפרשה, זה ניסוח מטעה. עצם הפרשה פורסמה בהרחבה ושמותיהם של חלק מהמעורבים פורסמו. מה שנאסר היה פרסום זהותם של כמה חשודים, ובמקביל הפרשה באמת דאחה כשנוצרו קשיים ראייתיים. אז האם יש פה בעיה בפרקליטות או איפה, אני לא יודע, אבל למסגר את זה כבית המשפט של הדיפ סטייט, זה נראה לי לא מדויק.
9: לא אמרתי דיפ סטייט, זה אתה אמרת, אתה תחזור על השיחה בינינו, זה אתה השתמשת במילה הזאת.
3: אני אמרתי, אני
9: לא אומר דיפ סטייט, אני אומר מה בית משפט עושה, גם את הרוגלות שלא רוצים לחקור, זה גם בית משפט, זה לא אנחנו הציבור שרוצים שלום לילדים שלנו שמסתובבים ברחובות, אתה מבין? ולא מחפשים שאיזה שופט יקבע פה מה נכון ומה לא נכון.
3: האם מערכת המשפט רקובה לחלוטין? התשובה היא כן.
9: לא, לא רוצה להיכנס לזה, אז אני אומר שוועדת החקירה לדעתי צריכה להתקיים על ידי שני הצדדים, לא שופט ולא פוליטיקאי. יש הורים שקולים משני הצדדים שיכולים לשבת בוועדה הזאת, וכל אחד ישאל את השאלות שהוא רוצה.
3: האם הורים
9: יש
3: שקולים? האם הורים
9: משני הצדדים שיכולים לשבת בוועדה הזאת? יש מה שאתה רוצה, משני, לא שופטים, כי שופטים במדינה הזאת, חלק לא קטן, לא יודע, אם יותר גדול, פחות גדול, חלק לא קטן מהציבור במדינת ישראל, לא מאמינים במערכת הזאת, והמערכת הזאת לא יכולה לקבוע לציבור הזה.
3: אבל אין מערכת אחרת, אין מערכת אחרת, אתה לא יכול לעשות, אין
9: מערכת, נתתי לך עכשיו דוגמה, יש.
3: אתה לא יכול לעקוף, אתה יכול לשנות מערכת מבפנים בתהליך ארוך ומחושב, אתה לא יכול לעקוף את המערכת שהיא מעל כל המערכות, אין דבר כזה.
9: תגיד עגל.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אותי אכפת מהמקום הזה שאני חי בו. אותי לא מעניין אותי מה האג'נדה שלי או שלך או של זה. לא מעניין אותי מזה. מעניין אותי הציבור פה. אנחנו חיים פה במדינה הזאת, ולא יכול להיות ש-11 שופטים או 13 שופטים יקבעו לנו מה אנחנו נעשה או לא נעשה. אדון, נגמר. מספיק. לא רוצים ועדה, לא על ידי שופטים, לא על ידי חברי כנסת, לא שרים, לא ראש ממשלה, לא אף אחד, שיבואו הורים משני הצדדים.
3: אבל הנה, גם... אבל ועדת החקירה האזרחית הרי פעלה. היו שם הורים שקולים, והיו שם את כל האנשים האלה, והיא ערכה את דיוניה והסיקה מסקנותיה. משהו קרה כתוצאה מזה? אתה צריך שוועדת חקירה יהיו לה גם שיניים, שהיא תהיה מעוגנת בתוך שלטון המדינה. אתה לא יכול להגיד
2: ש... איך אתה רוצה שיניים, אדון? אני מצטער שאני מדבר בצורה
3: אדון?
2: כזאת.
3: אתה יכול להפסיק לקרוא לי אדון? זה מעצבן אותי?
2: אוקיי, סליחה. איך אתה רוצה, שאתה רוצה ועדת עם שיניים, כן? הבן של היועמ"שית מצולם, גונב אפוד קרמי מלוחם.
3: מה זה קשור?
2: מה זה קשור? זה קשור שאין פה חוק. יש פה פוזיציה. אנשים גונבים טנק. בן אדם גונב טנק, לא עושים לו כלום. בונה, בן אדם. מה, אתה חושב אנשים רעברים פה? אתה חושב אנשים טיפשים פה? בעולם, כולם רואים את מה שאנחנו רואים.
3: לשאלתך, האם אנשים טיפשים פה? התשובה היא, לצערי, בהרבה מקרים כן.
2: בהרבה מקרים כן. אז בוא תיתן לי תשובה על זה. מה זה קשור? עכשיו זו מערכת שמגנה על עצמה. בוא תסביר לי אתה. בוא תסביר לציבור גם ששומע אותך עכשיו.
3: מסכים, מסכים איתך שזו מערכת
2: שמגנה על עצמה. אז אם אתה מסכים איתי, אדון, סליחה, שוב פעם, סליחה שאני קורא לך אדון, זה הסוג שיח שלי. אני, אברי, אני מבקש...
3: הסוג שיח שלך הוא לא נעים. השיח שלך הוא לא נעים. אתה יכול לדבר רגוע?
2: הוא לא נעים, אוקיי.
3: אתה יכול לדבר רגוע?
2: תמשיכו בסדר. לא רוב הציבור, חלק לא קטן מהציבור, אני לא יודע במספרים שלו, לא סומך על המערכת הזאת. לא סומך על האנשים שיושבים שם.
3: בסדר גמור, אני חושב שהציבור גם צודק, אני חושב שהמערכת הרוויחה ביושר את חוסר האמון שלה, אבל בוא נגיד גם את הצד השני של הדבר הזה, שחלק מאי האמון הזה הוא אי אמון שלובה, ופומפם על ידי אנשים שיש להם עניין שלא יהיה אמון במערכת, כי הם מפחדים מיום הדין.
2: מה מיום הדין? מפרשת, מהקלטות של יצחקי, שהכין תיקים, רצו לעשות פרשת הרוגלות, רצו לקחת רוגלות ולעשות את זה על ארגוני פשע. אמרו לא, אם אנחנו לא עושים רוגלות על חברי כנסת והכל, אנחנו לא עושים את הרוגלות, אדון. די, מספיק, די, אנחנו לא טיפשים.
3: להתראות, ביי, שלום, די, אדון אחרון כבר היה לי על העצבים לגמרי, תודה רבה, וואו. חברים, אם אתם רוצים לשפוך עליי את זעמכם, אז אני לא מכיל, כי אני לא מאכל, ואני לא ספוג, ואין לי כוח לזה, בסדר? אם בראש לכם לדבר, בכיף. אם בראש לכם להתיח, אז יש פה אנשים שיושבים ממש על הכיסא הזה, עם המיקרופון הזה, שזה דפוס האישיות שלהם, ואתם מוזמנים להתקשר אליהם ולצעוק עליהם, ושהם יצעקו עליכם בחזרה. בסדר? יש אנשים שהם כאלה, אני לא, ואני לא אומר שאני טוב מהם, חס וחלילה. אני רק פרשת הרוגלות, זה עוד פרשה שלדעתי היא עוד פרשה שמשתמש, חכו שנייה. תן לי תקציר של פרשת הרוגלות ומה רקוב בה.
4: שנייה, בודק. אז ככה, פרשת הרוגלות, או פרשת פגסוס, התפוצצה בינואר 2002 אחרי תחקיר כלכליסט שטען שהמשטרה השתמשה ברוגלות מתקדמות, בראשן פגסוס של NSO, כדי לחדור לטלפונים של אזרחים. בין השמות שעלו בפרסומים היו פעילי מחאה, ראשי רשויות, אנשי עסקים ועיתונאים, אבל חשוב לציין שלא כל הטענות הראשוניות הוכחו.
3: לא על זה אני מדבר. לא על הפרשה הזו, על הפרשה של אי שימוש ברוגלות. טוב, בסדר, לא משנה עכשיו, אני באמצע שידור, ביי. טוב, לפעמים הוא לא עונה לעניין, ואז צריך לדייק אותו, ואין לי זמן לעשות את זה כרגע בשידור. אנחנו ב-055-2103-103, מי שלום?
5: שלום, אברי, מדברת איריס, אני דיברתי לך לפני שלושה שבועות, אם אתה זוכר.
3: מי ישכח?

0: כן, אז נתתי לך אז לבחור את הנושאים. רק מילה אחת על השיחה הקודמת. בקשר לרוגלות אגב, לא יחזירו את הרוגלות, כי הם לא רוצים שזה יהיה גם בשימוש נגד נגד כולם, השרים והממשלה והכל, רוצים להיות שלא ייתכן שיאזינו גם להם. אבל עזוב את זה בצד.
1: אחת הסיבות שלא רוצים להשתמש ברוגלות היא
0: בדיוק.
1: בגלל שכשראיות מושגות על ידי כלים כאלה כמו רוגלות, אי אפשר אחר כך להשתמש בתוצרים האלה בבתי משפט.
0: נכון.
1: וזאת בעיה חמורה, כי אתה יכול להפליל בן אדם, אבל אחר כך לא להעמיד אותו לדין, אז מה יצא לך מכל העניין הזה? ועכשיו מנסים וכולי וכולי. אלה סוגיות מורכבות שעברו שיתוח והפכו לסיסמאות.
0: אני עוזבת את זה, כי כל כך הרבה באמת דברים משובשים, גם במערכת המשפט. אתה זוכר שאני הצעתי לך שאתה תבחר את הנושאים שאתה רוצה לדבר עליהם, ו... שיהיה לנו יותר מעניין?
1: אני זוכר, כן.
0: אז אין לי בעיה להציע את זה גם הפעם, אם אתה מעוניין.
1: אני בעניין שמי שמתקשר יש לו נושא, או יש לה נושא שבוער בה, ולא שאני...
0: אוקיי,
1: זה לא שהוא חופשי.
0: יש לי כל כך הרבה נושאים בוערים.
1: אוקיי.
0: אז אני אבחר אחד, אני אבחר את ה... אם נבחור את האקטואליה, אז אני אבחר במערכת בחירות הקרובה. כל השריונים, כל ההגשה של המפלגות.
1: כן.
0: מה אני אגיד לך, כל השריונים במפלגת הליכוד, כל הבלון הזה שהתפוצץ, זה ממש בלון שהתפוצץ. חשבתי שאולי יהיה איזה שריונים מעניינים במיוחד, הנה, ממש ממש לא.
1: בסדר, זה לא תוכנית ריאליטי, בואי.
0: כן, אבל תשמע, שאת בן אדם עומד לעשות שריונים ועומד על זה, ומלחמה בליכוד, אם כן לאפשר לו, לא לאפשר לו, ובסוף אנחנו מקבלים את ברדוגו.
1: בולדוגו, יש לקרוא לו בולדוגו.
0: לא, אני קוראת לו בשם שלו ברדוגו, לא רוצה לבזות אף אחד, לא רוצה לזלזל באף אחד, או לקבל את חבר כנסת גולדשמיט.
1: לבזות את המבזים זו מצווה ישירה מהתורה.
0: לא, אנחנו לא כמוהם. לא, הם עושים... הם יודעים לעשות את זה הכי טוב בעולם, לא נוכל להשתוות להם. גם אם נשנה להם איזה מילה, לא נוכל להשתוות להם, כי הם ממש אלופים בזה, שכללו את זה לרמות על.
1: כן.
0: חוץ מזה רציתי להגיד לך שבקשר לכל ההצבעה בבחירות, אני אמרתי לך שרוב הקטנות התפרקו בשיחה הקודמת שלנו. חוץ מגנץ כמובן שהוא קצת נהיה פתטי בקטע הזה, הוא רואה את המספרים, הוא רואה את האחוזים, ובכל זאת הוא מחליט שהוא מגיש את המועמדות שלו. אני מקווה שהוא באמת לא ישרוף קולות.
1: למי? הוא הרי בגוש שהוא בלתי מזוהה, אז ישרוף למי?
0: אני חושבת שהוא יותר מזוהה לגוף השינוי, אפילו שהוא ניסה לצייר את זה.
1: אבל הוא אומר שהוא לא ייתן, הוא לא ישלים לאיזנקוט, אם איזנקוט יהיה מועמד.
0: היום ברור, היום זה ברור שהוא גם מגיש את הרשימה שלו כנקמה, זה אין לי הסבר אחר.
1: אני לא מאמין, כיוון שאני מכיר חלק מהאנשים, אין שם שום עניין של נקמה.
0: אתה רואה שאתה מקבל אחוז ואתה בכל זאת מגיש, אז במי זה בא להתנקם? לא הבנתי.
1: בסדר, אבל יש עוד חודשיים, יש עוד חודשיים למערכת הבחירות הזאת.
0: טוב, בוא נראה אם הקטע הזה, אני לא כל כך סומכת על זה, נראה לי שהוא מתכוון לרוץ עד הסוף ולא כל כך מעניין אותו. רציתי להגיד לך חוץ מזה שאני מתביישת בייצוג הנשי הדל, חוץ מביחד ובמפלגה של אייזנקוט, ייצוג נשי כל כך דל, אתה יודע מה, אני אפילו קוראת למצביעות ליכוד,
1: תראי, בכל מפלגות גוש השינוי יש ייצוג של 50% בדיוק לנשים.
0: ותסתכל בצד השני, חרדים כמובן, הם מה לדבר.
1: חרדים כמובן, אבל יש לנו...
0: אבל גם בליכוד, ייצוג אלוף.
1: שלוש נשים, אלוף ביותר.
0: מפלגת שלטון, זה מה שככה היא מעריכה נשים? אני קוראת לנשים, תפתחו עיניים, תעריכו את עצמכם. גם אם אתם בדעות שלכם, ליכוד, אל תיתנו את הקול שלכם, למי שלא רוצה את הייצוג שלכם בכלל.
1: תראי, יש פה... באמת עניין של סדרי עדיפויות. מכיוון שאישה ליכודית שחושבת שגוש השינוי שמאל או איך שתקראי לו הוא סכנה לעתיד המדינה ושמסוכן להפקיד וכל לא לא לא אז העניין של ייצוג אנושי הוא יכול להיות מה?
0: למה בנט שמאלי? ליברמן שמאלי?
1: אני אומר מבחינת נקודת מבט של אישה ליכודיסטית.
0: אז אני אומרת לאישה הליכודית תפתחי עיניים, אין זה, הבחירות הם לא ימין ושמאל, הם ממש לא על ימין ושמאל, הבחירות הם על, הבחירות הם במיוחד, לא, הם לא גם, הם במיוחד על שלטון חוק, על שלטון חוק, על אמינות של אלה שמובילים אותנו,
1: נכון, אבל גם, אבל גם על ביטחון.
0: אף אחד לא הולך להקים מדינה פלסטינאית, ממה פוחדים?
1: לא, מדינה פלסטינאית לא, אבל איך נתנהג בשטחים שכבשנו, איך נתנהג מול אומות העולם, האם ניסוג כדי להשביע את רצונו של מישהו?
0: אומות העולם לא יכול להיות, אברי. אתה רואה מה אתמול היה בבריטניה ועוד סך הכל 11 מדינות, איזה יחסים אנחנו, המדינה שלנו כאילו היא מצורעת בעולם.
1: לגמרי.
0: יותר נמוך מזה, להפך, גוש השינוי יכול לתקן, יכול לתקן, יכול לחדש את היחסים, כי יש אנשים שלא, גם
1: השאלה
0: בעולם,
1: באיזה מחיר אנשים,
0: קודם כל הם יוכלו לטוס ללונדון, והם יוכלו לטוס לפריז, מה שהיום...
1: מי רוצה לטוס ללונדון? מדינה מתאסלמת, מדינה נוראית.
0: נכון, אבל בשביל לקרב יחסים, תראה, אתה לא מנותק, המדינה שלנו לא מנותקת מהעולם. עם כל הכבוד, אתה יכול לשמוע את כל העולם ולהגיד הם אנטישמים, אנחנו צריכים גם את אירופה, אנחנו צריכים אותם, אין מה לעשות. הישראל לא יכולה להיות לבד.
1: אנחנו צריכים אותם, והם צריכים אותנו, והם מתחננים.
0: נכון, אבל היום אפילו ראש מדינה לא יכול לנסוע בשביל לנסות לתקן את היחסים, כי יעצרו אותו.
1: כן.
0: לפחות ממשלת השינוי תוכל לטוס, לחדש יחסים, לחדש אמון. היום יש חוסר אמון בנתניהו.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שוב.
0: אפילו בארצות הברית וגם בכל אירופה.
1: כן, אני מסכים איתך שהוא בעולם המערבי ראש הממשלה הוא אחד האנשים הסנויים ביותר, אבל בעולם הערבי, יש לומר, הוא אחד האנשים המוערכים ביותר, ושמפחדים ממנו, אחי. אז
0: הסטנדרטים של הערבים, מה...
1: אבל אנחנו, בין היתר, אנחנו חיים בתוך העולם הערבי, את יודעת. אנחנו לא חיים באירופה.
0: כן, אבל אתה יודע, מתי המדינות הערב ניצלו, מתי חמאס פלש לעזה? לגוש קטיף, ולמתי הוא פגע, ליישובי העוטף, סליחה, מתי? בשלטון של
1: ימי,
0: שמאל? מה זה? תשמע, כל הסיסמאות וכל התדמיות, בסוף צריך פה בן אדם שינהל את המדינה, צריך צוות, לא בן אדם.
1: כן.
0: צריך צוות, לא יסמנים, אלא צריך שיהיה ציור מוחות, שיקימו צוותים, איך מתקנים? כן. את כל מה שהתקלקל, והתקלקל המון.
1: לגמרי.
0: אתה יודע שהתקלקל המון.
1: יאללה, איריס, תודה רבה.
0: אני מסתדרת מחדש.
1: תודה, להתראות, שלום. ביי ביי, אנחנו היום עמוסים בפרסומות, כמובן ככה זה לפני ראש השנה, תכף אני מניח נשמע שוב את הפרסומת, חצי חינם, איי איי. נכון?
2: ממעיטים, נושא מאוד כאוב.
1: בבקשה.
2: אלימות? אלימות במשפחה, אלימות של גברים, אלימות של נשים. אז קודם כל אני רוצה לתת הקדמה קטנטונת, שלא ייווצר מצב שאני בעד אלימות נגד נשים, חלילה, גבר מכה, צריך לשלם את המחיר, את מלוא המחיר.
1: Okay. אבל,
2: אבל,
1: אבל,
2: יש בישראל גברים מוכים, שאף אחד לא מדבר על זה. אני בטוח עכשיו שחלק מהמאזינים אפילו מחייכים, או...
1: לא, אתה מדבר איתי על 50 שנה אחורה. אנחנו כבר דברים. יודעים שזה המצב, ואגב, אנחנו okay. יודעים שמבחינת התחלת אירועי אלימות בבית, אבל לא כאלה שנגמרים בתוצאות חמורות במיוחד, כמו רצח או פגיעות קשות, מבחינת התחלת אירועי אלימות, המחקר אומר שזה 50-50.
0: Okay.
1: 50% נשים, 50% גברים, אבל כמובן גברים מכיוון שהם יותר חזקים ולפעמים גם יותר מופרעים, אז כמובן שאירועי אלימות שנגמרים בתוצאות חמורות, זה רוב מוחלט לגברים. כן, עכשיו דבר.
2: אני קודם כל מודה לך על זה שאיך אומרים, סתמת לכאור בהשכלה, כמו שאומרים. שמחתי לשמוע את מה שאמרת. עכשיו, לגבי נשים מכות. תראה, גבר מוכה לא ילך למשטרה והתלונן אשתי הרביצה לי, כי זה האגו הגברי המטומטם, כן? אבל אני רוצה לספר לך סיפור קטנטן. אני גרתי בנווה שאנן. היה לי שכן, שכיף, אשתו גורילה. הייתה קורעת אותו ממכות. קוראת אותו, יום אחד הוא נכנס אליי אחרי צהריים, אף נוזל, פן נוזל עם דם. הוא היה בן בית אצלי, נכנס לכיוון השירותי, המקלחת לשטוף פנים. תפסתי אותו, אמרתי לו, תקשיב גבי, אתה עכשיו בא איתי למשטרה. לא, לא, לא, כן, כן, כן, לקחתי אותו למשטרה עם הדם על הפנים. ואחרי שהוא קיבל צווי מעצב, על ימין, כי מה הייתה עושה? הייתה מרביצה לו.
1: ואז מתלוננת.
2: עושה סימנים, עושה צביטות בצוואר שלה, וגם מספרת שהוא ניסה לחנוק אותה.
1: כן.
2: לא היה ולא נברא בן אדם.
1: מכיר.
2: מדהים, מדהים. הבן אדם הזה, סליחה על הביטוי, אכל ממנה מרורים. מרורים.
1: על הביטוי הזה אתה מבקש ממני סליחה? על אכל מרורים? וואו, נראה לי שלא שמעת שיח בישראל כמה שנים טובים.
2: גם יש פיתות פה, גם יש פיתות
1: פה. לא, זה בסדר גמור. לאכול מרורים זה ביטוי נקי לגמרי מהניילונים.
2: אז אני יכול להיות יותר גז טיפה?
1: אתה יכול, בכיף.
2: אכל חרה.
1: אוקיי, אתה מדבר ב-103, בוא.
2: כן, כן. בקיצור, בן אדם הזה בסופו של דבר התגרש, והתחתן שוב, ופגשתי אותו, ואשתו חיבקה אותי ונשתקה אותי, ואמרה לי, בן אמי, שלחת לי מלאט. זה אחד. שתיים, הילדים שלי הראו לי בסמארטפון, גבר ברמת גן, אוקיי? אני לא זוכר שמות. מגפון ביד, קומה, בניין של 4 קומות, מתחנן לילד שלו שיצא. כן, מתחנן.
1: כן.
2: אני אגיד לך את האמת, אני בכיתי. אני לא מתבייש, אני בכיתי ליד הילדים שלי, כאב לי. הוא נראה לי בן אדם נורמטיבי. אני בטוח שהילד היה מקובץ בתוך החדר, אני בטוח שהוא רצה לראות את אבא שלו. תסכים איתי אבל. אני רוצה שתסכים איתי. יש גם נשים סטניות.
1: וואו, לא, לא אוכל להסכים, כי כל האנשים הם מלאכיות.
2: אתה חייב. אתה חייב. תקשיב.
1: נו, מה?
2: תקשיב. נשים אלימות, אוקיי? אישה מוכה. היא יכולה לרוץ את החדר, לנעות את החדר, לרוץ את הרחוב, ללכת להורים שלה, למעון נשים מוכות. תינוק, בן שנה, שנתיים, שלוש, שיושב על כיסא ועובר התעללות, זה הרבה יותר חמור. זה הרבה יותר חמור.
1: נו.
2: יפה. זה עוד סוג של אלימות נשים. עכשיו, אשתי עובדת בעירייה. אחת החברות הטובות שלה היא אישה שהיא בחירה מאוד ברווחה. לפני כמה שנים פרסמו את הדבר הזה שיש אלפי גברים מוכים בישראל. אתה יודע מה עשו להם? אתה יודע מה עשו להם? אז אנשים פרסמו את זה? התעללו בהם. למה לא מפרסמים את זה? למה לא? אין מודעות. כל השלטים של האלימות נגד נשים זה תמיד אישה עם סימני אלימות וגבר זועם מאחוריה. זה לא הוגן.
1: אני מסכים לך שזה לא הוגן.
2: גבר אחד מוכה יותר מדי.
1: הקולות שאומרים שיש גם אלימות נשים נגד גברים מושתקים באלימות על ידי מי שמושתקים, ואין לי כוח עכשיו להתחיל להסתכסך, כי לגורמים אלימים ביותר, אלימות יש לומר. וכן, אתה צודק לגמרי. אתה צודק לגמרי, ויש פה עוד סיבה, עוד סיבה, לא להאמין, לא במשטרה ולא במערכת המשפט, שאם מערכת מוטה לחלוטין, אם אתה מגיע לבית משפט בתור גבר, בסכסוך משפחתי, יש לך צרה חמורה מאוד.
2: אתה קודם כל השם, אחר כך מבררים למה.
1: כמות החברים שלי שהסתבכו באירועים כאלה, הלא עוול בכפם, היא באמת נדירה, ואני מכיר את הסיפורים האלה מקרוב, אלוהים, וואו.
2: עוד משהו ברשותך,
1: כן?
2: יש אלפי גברים שעוברים התעללות כלכלית, התעללות נפשית.
1: התעללות כלכלית אני לא יודע על מה זה התעללות כלכלית.
2: שהאישה מגבילה אותו בכסף.
1: זה בדרך כלל, על פי מה שאני יודע, רוב המתעללים כלכלית הם גברים דווקא, כי בדרך כלל גברים מחזיקים יותר, והם מחזיקים את הבית. בקשר להתעללות נפשית, אני מניח שהמספרים הם הפוכים, אבל זו רק הנחה שצריך לבדוק אותה.
2: זה קיים, זה ישנו, אפשר להתעלל.
1: מכיר ממש.
2: אמרתי, אחד זה יותר מדי. ואני לא מדבר על אחדים, אני מדבר על...
1: ואני אומר, לפני שאתם מתחתנים, תבדקו טוב טוב עם מי אתם מתחתנים.
2: תלכו למכון. ברשותך, שבוע הבא, אם יזדמן לי, אני אדבר את הנושא אחר, שזה קיש, בן דוד, מורות, מבטיח לך שאני ארים גבות ויפה שונטרי, מבטיח לך.
1: אוקיי, יאללה ביי.
2: יאללה, תודה רבה.
1: תודה רבה. שלום למי? הלו.
3: שלום.
1: היי.
3: מדברת ציפי, אני רוצה לדבר איתך בקשר למצב הקריאה של תלמידי חטיבת הביניים.
4: הקריאה?
3: אפילו להתחיל מהיסודי. יש לי הצעה.
4: בבקשה.
3: מורה שמלמד, או מורה, לא משנה, עברית, גם בשיעורי היסטוריה אפשר, אבל במיוחד בעברית, הבנת הנקרא, הבעה וכו', לקרוא קטע לפני התלמידים, בתחילת השיעור.
4: כן.
3: לומר להם, חבר'ה, עכשיו אתם, את הקטע הקצר הזה, 5-6 משפטים, התאמנו בבית.
4: וואו.
3: למחורת, פשוט לתת לכמה תלמידים לקרוא.
4: אני כל כך...
3: עוד לא מבחן.
4: וואו, אני אישית הצעתי לאחד מבתי הספר של הבנות שלי, להיות זה שבא ועושה את זה, וקורא לתלמידים, וזה קריינות, היא הדרך הטובה ביותר להנחלת שפה. אני מסכים איתך, זה רעיון נפלא.
3: נכון. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, שהנכדה שלי... אחותי, המורה נתנה להם לקרוא בפני סבתא או דודה, לא משנה.
4: כן.
3: כיתה א', כולה בכיתה א', וזה ממש, ממש מצא חן בעיניי.
4: ממש.
3: ולאחר שהם יקראו בבית, יתאמנו, לעשות להם אפילו מבחן קריאה, קצר.
4: מסכים.
3: תלמיד שקצת מתבייש, אולי
4: שיידון.
3: תלמידים, מה?
4: כלום, סתם.
3: אני לא שומעת אותך.
4: לא משנה. תלמיד שקצת מתבייש, מה איתו?
3: אז המורה פשוט ייקח אותו בהפסקה או בשעת חלון שלו, ושהתלמיד יקרא בפניו. אני עשיתי את זה בשורה ערבית, וזה עבד יפה מאוד.
4: היית מורה, היית מורה לערבית?
3: מה?
4: היית מורה לערבית?
3: גם, כן. ולחזור לשיטה של ההכתבות.
4: מסכים.
3: הכתבה.
4: מסכים.
3: פשוט, כל פעם 5 מילים,
4: בטח.
3: להוסיף עוד קצת.
4: ברור, כי היום, בגלל ההכלה ובגלל הנרמול, אז היום בכלל לא מאירים על טעויות כתיב, זה כאילו בסדר. כאילו בגלל שיש דיסלקטים והפרעות קשב וכל הדורשי התאמות למיניהם, שגם אני כמובן חלק מהם, אז אין היום דרישה בכלל לכתיבה נכונה. וזה חמור מאוד, אני מסכים איתך.
3: להקדיש 5 דקות, האמן לי, 5 דקות בשיעור, וזה יעבוד יפה כל שיעור. אפשר גם לעשות את זה בהיסטוריה.
4: אני לא יודע כמה זמן עבר מאז שהיית מורה, אבל היום 5 דקות נטו זה בערך זמן הלימוד נטו בשיעור.
3: 13 שנים עברו מאז אני זה, ואני עשיתי את זה בשיעור הערבית, עבד מצוין, מה גם שזה גם נתון נוסף קצת להעלות את הציון הכולל. בנוסף, לתת להם לפתור תשביצים, אפילו לעבור על תשביצי הילדים בעיתונות.
4: יפה, רעיונות טובים.
3: סוף השיעור.
4: יפה, רעיון מעולה. מודה לך מקרב לב, תודה רבה. אני שמח להגיד שהיום יש ייצוג נשי ממש ממש גדול. הנה עכשיו, שלום למי?
5: שלום לאלון, מצטער שהרסתי לך את הסטטיסטיקה.
4: רגע, אמרו לי שיש עכשיו אישה עם נושא נורא מעניין, מה קורה איתך? תגידי. רגע, שנייה. רגע, אלון. דלית, מה? התעת אותי, והתעת המאזינים. כן, אני איתך, אלון.
5: לרק לעשות שינוי ניתוח ולחזור?
4: לא, מספיק שתזדהה כאישה וזה בסדר.
5: מה שלומך, עברי?
4: אחלה, תודה רבה, מה שלומך?
5: מצוין, תודה רבה. יש לי איזה מחלוקת איתך, שנראה לי שאנחנו נצליח לפתור אותה, אם תגיד שאני בסוף צודק.
4: אוקיי.
5: אבל זה גם עלה בשיחה שלך עם המאזין הראשון בשעה הקודמת, על הנושא של אייזנקוט, ואתה אמרת,
4: כן.
5: לא יודע איך הגדרת את זה בדיוק, שזה משהו קצת חסר אחריות,
4: נכון.
5: או שזה חסר אחריות. אני רוצה להבין למה אתה אומר את זה.
4: מכיוון שאני חושב שעם כל היתרונות הברורים של אייזנקוט, אדם ישר וכו' וכו', וטוב לב, אני חושב שאין לו ניסיון, לא בניהול מפלגה, לא בהתנהלות פוליטית, לא בניהול משרד ממשלתי, בוודאי שלא בעמדה כה בחירה, חוץ מלהיות רמטכ"ל, שזה לא מספיק בעיניי כדי לנהל מדינה, ואני חושב שהוא היה צריך לעבור איזושהי תקופה של 4 שנים, בממשלה, כשר בכיר, כדי ללמוד את המערכת, וגם, וסליחה שאני נופל לתעמולה של הליכוד, וגם אני חייב להגיד, האנגלית שלו מטרידה אותי.
5: טוב, אין ספק שאנגלית
4: זה מטריד אותי, בן אדם שצריך להופיע בקונגרס, בן אדם שצריך לפגוש את טראמפ, לא יכול ללעלע ככה באנגלית, אדוני.
5: אני מסכים איתך לגמרי, בקטע הזה זה באמת חתיכת בור, אבל לגבי כל מה שאמרת לפני זה, אני ברשותך רוצה לחלק את הנושא הזה של ניסיון, וזאת גם הסיבה שרציתי לעלות, כי זה מאוד מפריע לי, אבל אתה גם לא לבד חושב ככה על החסרונות האלה של חוסר ניסיון פוליטי. עכשיו, אני מסתכל על המנהיגים שלנו בשני אופנים, גם הניסיון הפוליטי שלהם מחד, וגם הניסיון המנהיגותי שלהם. עכשיו, בוא נסתכל רגע על ההיסטוריה, או אפילו על ההווה. טראמפ, בסדר, אני יודע שהוא שנוי במחלוקת, הוא לא היה לו שום ניסיון פוליטי, לא לאייזנאואר, לא לזלנסקי, ולא, אם אני לא טוער, רייגן, אני כבר לא זוכר אם היה לו איזשהו ניסיון.
4: רייגן, לא, רייגן היה מושל מדינה, מה אתה מדבר?
5: אוקיי, מושל מדינה, מצוין. גם, לדעתי, גם קרטר היה...
4: קרטר הוא הנשיא הגרוע ביותר שהיה אי פעם.
5: אוקיי, בסדר. אני אומר, לא כולם היו מוצלחים במיוחד, אבל שוב, יש מנהיגים שהם ברמה פוליטית נהדרים, אפרופו אבי האומה, שהוא פוליטית, כן, כאילו פוליטית, אתה יודע.
4: בסדר, אני מסכים איתך שאייזנקוט הוא ישר לב, הוא ישר לב וטוב מידות. פה אנחנו, ואני רוצה בן אדם כזה, אבל זה מוקדם מדי בשבילו להיות ראש ממשלה. ככה אני מרגיש.
5: איפה הניסיון המנהיגותי? איפה? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. כבן אדם שעשה לא מעט תפקידי ניהול בכירים בחייו, שאני מסתכל על התפקיד הזה של ראש ממשלה כמו על תפקיד של מנכ״ל גדול בחברה.
4: כן.
5: בעצם אני רואה את זה שאתה כמנהיג במקום הזה, וזאת גם דרך אגב אחת מהסיבות שאני מאוד אוהב את מה שיש לגוש השינוי להציע, גם ביחד ביחד עם אייזנקוט וגם הדמוקרטים וליברמן, שהם דאגו שברשימות שלהם יש הרבה מאוד אנשי מקצוע.
4: נכון.
5: שנכנסים לתוך העניין. למה אני אומר את זה?
4: נפלא.
5: כי אני חושב שבסוף, כשאתה נמצא בתפקיד כזה, אתה צריך לדעת לחבר, זה כמו מנצח של תזמורת. זאת אומרת, אני חושב שצריך לשים מישהו בתחבורה, כמו מישהו שמבין בתחבורה, כמו קרן פרנר.
4: ברור.
5: ומישהו שמבין בבריאות וברפואה ובכלכלה. וזה שעומד למעלה, אתה יודע, גם מנכ״לים בחברות הכי גדולות לא מכירים את השיווק.
4: בסדר, אבל תשמע, מנהיג מדינת ישראל הוא לא רק מנכ״ל, הוא גם מנהיג, הוא גם הפרצוף של המדינה כלפי חוץ, הוא גם צריך לשדר כל כך הרבה מסרים, הוא צריך להיות בעל יכולות של קוסם ונביא ורב וכל הדברים האלה ביחד. אני לא מזהה ש... בעת הזאת לגדי אייזנקוט יש את אבל אתה יודע, זה אני לא מזהה, אתה יכול לזהות
5: באתי לשים כמה נקודות, אולי חומר למחשבה לכל אלה שמסתכלים ואומרים חסר ניסיון, חסר ניסיון. אוקיי, אין בעיה, חסר ניסיון פוליטי.
4: אתה יודע, בגוש השינוי יש שני מנהיגים אחרים שיש להם ניסיון רב ביותר.
5: יפה, אבל אל תשכח שבסוף הם ישבו שם כצוות אחד. נכון, אבל אייזנקוט לא יעבוד לבד. בסוף אתה יודע, אני תמיד הייתי אומר שאני עשיתי קריירה על זה שידעתי לשמוע אנשים אחרים. יושב שם בצוות כל כך טוב ומקצועי, ואנשים שמבינים עניין, אם זה בביטחון, אם זה בכלכלה, אם זה בבריאות, אם זה בחינוך, בכל תחום שאתה רק רוצה, ובסוף לאיכות ההחלטות ביחד. זה הבסיס של אייזנקוט, וזאת המנהיגות שהוא יביא איתו. ואני חושב שדווקא בעת הזאת, זה מה שאנחנו צריכים פה. אחד שיגלה מנהיגות, ולא יהיה שחקן, רק שחקן פוליטי, כמו אבי האומה.
4: כן, בסדר, לא נשווה ביניהם. אין בסיס של השוואה. אוקיי, אני צריך לסיים את השיחה, אני ממש מתנצל, תודה רבה רבה, להתראות.
5: תודה לך.
4: בדיוק עכשיו נכנס לאולפן, לא יודע למה, אחד שאני מזהה כאורן סמאג'ה. אהלן, אורן. רגע שנייה, דבר למיקרופון.
6: מה שלומך, אבי?
4: מה אתה עושה פה?
6: האמת, יש לי פודקאסט.
4: יש לך פודקאסט?
6: עם עירית, אור למשפחות, מדברים קצת על השכול.
4: אור למשפחות, בטח.
6: כן.
4: אבל, אז אם הזדמנת לאולפנינו ויש לנו שנייה לקשקש, איך אתה מרגיש אחרי זה שבסוף לא תהיה בכנסת הקרובה? הקלה גדולה או אכזבה מרה?
6: האמת שעד אתמול בשעות האחרונות היו הרבה מאוד ניסיונות מכולם, עם הרבה מאוד פיתויים והבטחות לתפקידים.
4: כאילו אנשים שנכנסו ואמרו, אוקיי, אם אתה לא יהיה מרדן, אז בוא אלינו?
6: כן.
1: כן, מי למשל? מה, אתה לא חייב לשמור על סודיות?
6: אני, האמת שהיו היה, גם עם בני גנץ דיברנו, ואני מאוד מעריך אותו.
1: כן.
6: אבל בסופו של דבר, גם עם הליכוד, החלטתי לקחת שני צעדים אחורה, להיות עם המשפחה יותר, ובאמת להיות יותר עם הילדים, ועדיין להקל את האירוע שאנחנו חווים אותו, והנפילה של הבן, שזה באמת משהו שמושך אותנו כל פעם למטה, ואנחנו כל פעם מנסים, כל יום מחדש, אז כנראה זה לא הזמן. כשיהיה הזמן, אז אני באמת...
1: אבל מבחינתך, אתה לא מוותר על הרעיון הזה של להיות בפוליטיקה?
6: אף פעם לא עניין אותי להיות בפוליטיקה, אני לא מוותר על העניין שמדינת ישראל היא יותר חשובה מכל תפקיד, מכל אדם, ואם הייתי מצליח להכניס את הערכים האלו, ובאמת את האמירות האלה, אני חושב שהמצב שלנו באמת היה נראה אחרת.
1: כן. לא יודע אם ראית אתמול, סגי מוקי היה אצלי אתמול באולפן, אצל ציבס של שרקי, דובר בך הרבה נכבדות, סיפר איך הוא גדל על ברכיך ממש, נכון?
6: סגי, כן, מגיל 4, לקחתי אותו, ובאמת הובלתי אותו לאחד ההישגים הגדולים ביותר של הספורט הישראלי, אלוף עולם, הראשון בכלל בג'ודו, מדליסט אולימפי, אלוף אירופה.
1: האם אפשר לקחת את מדינת ישראל ולהפוך אותה לאלופה אולימפית?
6: מדינת ישראל היא כבר אלופה אולימפית, והיא פשוט מחריבה את התואר הזה כל פעם מחדש, ואנחנו רואים את זה. באמת, חשבנו שאחרי השבעה לאוקטובר... הדברים יראו אחרת, השיח יהיה שונה, הדברים יהיו יותר מאוחדים, לדבר על איחוד, לדבר על ביחד, ובאמת למען מטרה אחת שהיא מדינת ישראל. אני אומר לך כהורי שקול, ואחרי שבאמת איבד את הבן, אנחנו סופר סופר מוכזבים, זה פשוט מכאיב לנו בלב. אני שואל את עצמי, ואתמול באמת הגעתי לאיזשהו שיח עם עצמי ועם הבן, והנופלים באמת היו... אם אנחנו רואים לזה, וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי.
1: האם המחשבה שבנך נפל לשווא עוברת במוחך?
6: בימים האחרונים כן.
1: כן?
6: כן.
1: האם יש מחשבה שיכולה להיות יותר כואבת מהמחשבה הזאת בעולם?
6: זה מכאיב לי מאוד, כי הבן נלחם והוא נהרג אגב עם חיים סעדיה, חרדי, ואף אחד מהם... לא שאל כלום, פשוט רצו שניהם למלחמה, וכשאתה רואה ששמו פוס באמת לכל הכאב, והדברים האיומים שקרו פה, וחזרנו לשיח האלים הזה, והמחנות הזאת של ימין שמאל, דתי חילוני, בני מיעוטים, אנחנו פשוט כל פעם נופלים בדבר הזה.
1: יש, אתה שם את האצבע, יש לך אשמים, במחוללי הריב הזה, או שאתה חושב שכולנו אשמים באותה מידה?
6: גם אתה אשם, וגם אני אשם, וכל אזרח במדינת ישראל אשם.
1: אני לא אשם בכלום!
6: כולנו אשמים, כי אנחנו בסופו של דבר אלו ששמים את הפתק בקלפי. ואם אנחנו לא מחייבים את נבחרי הציבור שלנו לדבר בשיח מתורבת, ולא שיח אלים, וכל אחד שבאמת יגיד מה הוא בא לתת למדינת ישראל, אז אני חושב שאנחנו נופלים פה. להכריח אותם, לדאוג שהם ידברו באמת במושגים של ממשלה רחבה, ושהיא באמת מאחדת את כולם, ולא בטח להתאמך על ידי קיצוניים או על ידי מיעוט, כי זה הדבר שהוביל אותנו בסופו של דבר לשביעי לאוקטובר.
1: אז עכשיו כשאתה לא רץ ברשימה שחשבת לרוץ בה, מה תצביע?
6: זה שאלת השאלות, ובאמת, כרגע אני לא, אני, נכון להיום אני לא מצביע.
1: אתה לא מצביע?
6: אני לא מצביע.
1: אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך דבר כזה. יש הרבה במיעוטו.
6: אין לי בן אדם או מנהיג, או מישהו שבאמת מכל הרשימה הזאת, שגורם לי להצביע בשבילו.
1: וואלה.
6: עצוב מאוד, פעם ראשונה, באמת, מכל ה... הצבעות שהצבעתי, זה פשוט דילמה גדולה מאוד, ואני בטוח שיש עוד הרבה מאוד אנשים כאלה.
1: אז תישאר בבית.
6: לא, אני לא אשאר בבית, אבל אני בטח... קודם כל אני מקווה שלפחות עד הבחירות יהיו שינויים.
1: לא, כבר לא יכולים להיות שינויים.
6: לא, אבל שינויים לפחות בשיח, אולי מישהו באמת ייקח את כל הדברים האלה ו... יציג אותם בפני הציבור, כי כמו שזה נראה עכשיו, זה ממש ממש לא הכיוון.
1: צר לי להסכים איתך. טוב, נלך מכות בחוץ, מה אתה אומר?
6: לא, לא כדאי לך.
1: לא כדאי לי?
6: לא, לא כדאי לך. אתה יודע, אמנם אני לא מפיל כבר, אני לא מנצח כבר, אבל בוא. התואר עדיין נשאר והיכולות עדיין קיימים.
1: לא בדקת את היכולות שלי, אבל... עוד דפקתי הבוקר שעה של הרמת משקולות. בסדר. אורן סמדג'ה, כיף לפגוש אותך. אני אחזור למאזינים שלי שבטלפונים.
6: שיהיה לנו שנה טובה, שבאמת יהיה טוב. שנה טובה. תודה. תודה לכם.
1: תן לי לשלוח הודעה לעורך הדיגיטל שלי שיעלה את השיחה הזאת מיד. מה? בוצע, בוצע, אוקיי. יאללה, אורן ביי, להתראות. צ'או, רגע.
6: חיבוק זה תמיד.
1: לחבק אותו זה כמו לחבק ערימה של ברזל. כן, אורלי, שלום.
7: שלום.
1: אהלן.
7: אני רציתי האמת להגיב לכל הגברים שהיו בשידור והתלוננו, זאת אומרת, חלקם התלוננו על סיפורים שהם שמו, לגבי מערכת המשפט, ולגבי מה הם קיבלו, זאת אומרת, פסקי דין של מזונות, ונשים שמכות.
1: כן.
7: אז אני, יש לי את הסיפור שלי, אוקיי?
1: אוקיי.
7: אז, ואנחנו אומרים, עדות מיד ראשונה. זה קרה לי, אני הייתי בבית משפט, אני יכולה לתת לכם מספרי תיקים, דיונים, מה שאתה רוצה. ואני חייבת להגיד שלא היה ולא נברא, אוקיי? אצלי, בסיפור הפוך, הוא...
1: רגע, רגע, שנייה. זה שלך יש סיפור הפוך, לא אומר שהסיפורים האחרים לא היו ולא...
7: אבל הסיפורים האחרים הם לא היו מיד ראשונה, אלה הם ראיות. יש ראיות, אני יכולה לתת לך את המספר תיק.
1: בסדר, אז את יודעת, יש כאלה ויש כאלה, מערכת המשפט...
7: אני בטוחה שיש כאלה.
1: מערכת המשפט עושה עוול לכולם באופן שוויוני.
7: אז אני אומרת לך שלא. אז הנה, אילי, יש מקרה שממש ממש לא. להפך. כאילו, אני יכולה להגיד שהוא, נתנו לו את כל הבמה לקשקש קשקושים, הוא מתנגד חיסונים. הם פשוט נתנו לו הכל בשביל ש... אתה מבין? נתנו לו שיוכיח, בוא תוכיח שחיסונים מזיקים. בוא תוכיח איך אתה יכול או לא יכול לשלם. ואני חייבת להגיד לך שהוא קיבל משופט, לא בבית דין רבני, חס וחלילה, הוא קיבל משופט 2,000 שקל לשלם על שני ילדים.
1: וואלה.
7: איך אני? כן, כן. ולא משנה, שגם את זה הוא לא משלם. ולגבי החיסונים, השופט נתן לו איזה 5 חודשים להביא תיעודים, כי הוא אמר לו, יש לי מחקרים, יש לי עניינים. נתן לו 5 חודשים להביא את המחקרים שלו, שהחיסונים,
1: מזיקים. רצית לחייב אותו?
7: אני רציתי לחסן, אני לא מדברת על קורונה. כולה רציתי חיסון, אתה יודע, חיסון שגרתי.
1: כן.
7: הוא לא הסכים, הוא מתנגד חיסונים.
1: מנובל.
7: אז השופט אמר, השופט היה כל כך פיר, הוא אמר לי, את בינתיים תעשי מה שאת צריכה, כי מבחינתי אתה עושה כל מה שאת צריכה וחושבת לנכון. והוא, יש לו זמן עכשיו 30 שנה להביא הוכחות. הוא לא הביא כלום.
1: אז הילדים קיבלו חיסונים בסוף?
7: כן.
1: ברוך השם. ברוך
7: השם. אז אני אומרת כאילו, הוא היה, השופט היה כל כך בסדר, יש רק דבר אחד שבעייתי בעיניי, כרגע, מאוד במערכת המשפט, זה הסחבת.
1: כן.
7: סחבת מטורפת, אבל אני לא ראיתי את כל מה שאנשים פה דיברו, על איך דופקים אותם.
1: בסדר, אני...
7: לא כל אחד שמקבל פסק דין שהוא לא אוהב, גם אני לא אהבתי שקיבלתי רק 2,000 שקל, אז מה, אז אני יכולה להגיד שמערכת המשפט לא בסדר?
1: כן.
7: אבל השופט ראה שזה בן אדם שאין לו איך לשלם.
1: אוקיי.
7: גם את זה הוא לא משלם.
1: וואלה.
7: כן, אני יכולה להגיד שגם עוד צלפים על הפנים, כי הם לא מצליחים לגבות ממנו. אבל כל פעם שהוא מקבל דמי אבטלה, דמי אבטלה שלא איך שעוברים אליי, אז לפחות את זה הם כן מצליחים. זאת אומרת, כאילו, שלא תבין אותי לא נכון, אני האחרונה שיתמוך פה, נגיד, בממשלה המכהנת. ממש לא, אני לא. זה לא אני, זה לא הקוטה שלי. אבל יש לי כל זמן לבוא ולהגיד על מערכת המשפט, היא לא עובדת, היא לא עובדת, ולא להביא שום דבר, כאילו, בתור גיבוי. תביא גיבוי, מה לא עובד?
1: אני לא חושב שלא מביאים שום דבר בתור גיבוי, בואי. ואין שום קשר בין מערכת המשפט העובדת עוד לא עובדת לממשלה? כלומר, מערכת המשפט לא עובדת עוד לפני הממשלה הזאת?
7: לא, יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שהיא צריכה תיקון, אני לא אמרתי שלא.
1: בוודאי שהיא
7: צריכה תיקון. אבל השאלה איפה היא צריכה תיקון...
1: קודם כל במינוי שופטים. קודם כל במינוי שופטים. ב' ביכולת לפלוט החוצה מהמערכת שופטים שנותנים פסקי דין וגזרי דין מטורפים ומנותקים מכל מערכת הערכים שאנחנו יכולים להסכים עליה. בין אם זה בלאומני, בין אם זה באישי, בין אם זה בפלילי.
4: בין היתר.
8: אבל אולי צריך לחוקק חוקים שיאפשרו להם, כי הם הפסקי דין שלהם, זה בהתאם לחוקים, הם תמיד, כל פסק דין שאני אי פעם קיבלתי, אגב, משופט, קיבלתי הרבה, מנומקים מפה ועד מחרתיים, כולל פעם אחת, אגב, שהוא ערער למחוזי, זאת אומרת, הוא לא קיבל את מה שהוא רצה באזורי, אז הוא ערער לבית משפט מחוזי בחיפה, וקיבל פסק דין, איך אומרים, לחומרה, עוד יותר גרוע הוא קיבל שם.
4: יופי.
8: ופעם אחת זה היה משופט יהודי, אחר כך זה היה משופט נוצרי. אוקיי.
4: טוב, זה שהסתבכתם עם מתנגד חיסונים, זה...
8: נכון, זה נכון.
4: זה מראה כאילו מי הבן אדם, ו...
8: נכון, נכון, אבל הנה שופט רעמי הוא.
4: צר לי בשבילך, צר לי בשבילך.
8: לגמרי, לגמרי, אתה צודק.
4: לגמרי. טוב, אורי, שלום, תודה רבה. להתראות, ביי ביי. יש לנו טלפון, כן, יש לנו זמן לעוד אחד? אחלה. שלום, למי?
9: הלו.
4: הלו.
9: שלום.
4: שלום.
9: שוקה מרעננה.
4: אהלן שוקה, מה קורה?
9: בסדר גמור באופן כללי.
4: אוקיי, מה רציתי?
9: אני רציתי לדבר על זה שאף אחד לא נותן הסבר בעצם מה קורה במדינה דמוקרטית בזמן בחירות.
4: מה זאת אומרת?
9: הרי אני אסביר.
4: יש לך בדיוק שתי דקות לשיחה הזאת.
9: יש לי שתי דקות לשיחה, אז אני אגיד ככה. ממשלת... בחירות במדינה דמוקרטית מתייחסות לקדנציה האחרונה של הממשלה האחרונה. הן לא מתייחסות למה היה לפני 20 שנה בהסכם אוסלו, או 40 שנה או 50 שנה בהסכם אוסלו.
4: מה זאת אומרת לא מתייחסות? כל בוחר יעשה את החשבון שלו וילך אחורה בהיסטוריה כמה שהוא רוצה.
9: אבל הבוחר זכותו במדינה דמוקרטית לבחור מה שהוא רוצה. אבל מה שעומד על הפרק בבחירות זה התנהלותה של הממשלה, יכולותיה, ביצועיה, סולם הערכים שלה, רצונותיה וכיוצא בזה. ואם הבוחר מחליט שמה שהם עשו בקדנציה האחרונה, זה כמו שאמר רוטמן, שאלו אותו על הקדנציה האחרונה, הוא אמר נפלאה, אז הוא יבחר מה שהוא מבין. ואם אחד אחר שמתלבט, הוא איש ימין, הוא איש מרכז, הוא איש שמאל, והוא יכול לדבר ככה וככה וככה.
4: מה הנקודה שלך? תכף נגמר לך הזמן.
9: הנקודה היא שמי שהולך לבחירות צריך לא ללכת לפי מה שנותנים לו פתק בכניסה ולהכניס למעטפה, אלא לחשוב הרבה הרבה לפני שהוא הולך. מדובר פה על הקו, לא על עתיד, עתידנו, כי עתידנו כבר מאחורינו. אני בן 72, אני כבר לא במשחק, חוץ מזה שיש לי דעה, אבל אנחנו קובעים היום את עתיד ילדינו, נכדינו ואולי אפילו נינינו.
4: חד משמעית.
9: ואני מבקש ממי שהולך לבחור שעשה את החשבון, האם הממשלה האחרונה, זאת שיוצאת עכשיו, הייתה כל כך טובה וכל כך איכותית וכל כך מצליחנית. וזהו, בכלל יעשו, זה מה החשבונות שיעשו אנשים.
4: זמננו טעם, חבר. זה לא, אין לנו זמן, המוזיקה כבר מנגנת, אני חייב להיפרד. אני חייב להיפרד ממך. אין מה לעשות.
9: תהיה בריא, תהיה בריא, תהיה טובה.
4: דלית כהן, אחת רם את התוכנית, אחראית על השידור שקד מורג, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל אופר קולר. ראות מתיתאו ארגון והראל גולדשטיין, אנחנו נתראה שוב בלי נדר ביום רביעי הבא. עד אז שתהיה לכם שנה טובה וחג שמח.
10: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו את התוכנית היום עם אופלי, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים, 9 בספטמבר 2026, באולפן רון שלום, שאומר, שלום לשותפו האהוב, הנאה. באתי בטוב, באתי בטוב.
1: משהו, משהו.
0: איך אתה, מה העניינים, מה שלומך?
1: אני בטוב, תשמע, אוטוטו ראש השנה.
0: לא יאמן, אה?
1: כן, אני יוצא למסע איסוף הגפילטות. ידוע.
0: הנה הוא מתחיל. רגע, תגיד שלום לקרפל, שלום קרפל. מה העניינים?
2: מה העניינים איתכם אתם?
0: אנחנו בסדר, רגע, הוא מדבר על הגפילטה.
1: אתה צריך גם
2: גפילטות.
1: להביא לך, כן.
2: כמה יש לך לתת?
1: אני מביא 20 ומחלק מה שישאר.
2: אני צריך אחד יצוגי על השולחן, כי אף אחד לא אוכל.
1: אתם לא אוכלים?
2: לא.
1: גם לא עם חזרת?
2: אנחנו אוכלים דברים טעימים.
1: חזרת אתה לא...
0: רגע, אתם אוכלים חזרת?
1: חזרת, בטח.
0: זה הסחוק של האשכנזים, לא?
1: זה הסחוק שלנו, זה פותח את הסינוסים, לנו האלרגים.
0: רגע, רגע.
1: לא משהו שאתה תכיר.
0: שנייה, שנייה, וואו, אני שכחתי לגמרי. וואו, איזה יום היום?
1: רביעי?
2: מה קרה?
0: וואי, שכחתי לגמרי, זה יום האחרון, אני חייב, יואב, אתה חייב לעשות לי טובה, אתה יודע, לא מבקש הרבה פעמים.
1: מה קרה?
0: אני חייב ללכת עכשיו לעוזרים, שאנחנו עושים את זה גם כן, שזה ההזדמנות האחרונה.
1: מה, מה, מה, מה, מה אתם עושים?
0: אני אומר, זה היום האחרון שאני יכול לעשות את זה, אני שכחתי מזה לגמרי.
1: את מה, את מה?
0: אני חייב ללכת לעוזרים דרושים שאנחנו עושים את זה, ואז אני כאילו זה, וגם יש הזדמנות שזה...
1: אתה הבנת מה, מה?
0: אני לא הבנתי כי יש לי היום, זה ההזדמנות האחרונה, זה יום האחרון שאני יכול...
2: רגע, היום זה ההזדמנות האחרונה?
1: הזדמנות האחרונה?
0: שאני יכול, כן, שיכול לעשות תרמונים שם, ואני חייב, אתה תוכל כאילו להמשיך?
2: לא, אחי, זה הזדמנות האחרונה.
1: זה הזדמנות האחרונה, אני שמעתי את ההזדמנות האחרונה, אני לא... בסדר?
0: אני אומר, בסדר מבחינתכם, קרפל, זה בסדר, אתה עורך הראשי?
2: תראה, אני לא מת על זה, אבל אם זה הזדמנות האחרונה, אני לא רוצה שתפספס.
1: לא, לך על זה, כן, כאילו, בטח, מה שאתה צריך, אחי.
0: סבבה.
1: טוב,
0: סבבה.
1: בהצלחה?
0: ביי.
1: זה נשמע רציני.
2: ביי, רון.
0: כן, ביי,
1: ביי,
0: אני
1: אדבר
0: איתכם, אני
1: כבר
2: שזו הזדמנות אחרונה.
1: של מה?
2: אני לא הצלחתי להבין כל כך, לא היה לי נעים לשאול.
1: טוב.
2: שים איזה שיר בינתיים.
1: אוקיי.
2: אני נושא לצלצל אליו, דבר איתו.
1: יאללה.

0: לא יוצאת למסיבות. גם אני, גם אני לא יוצא למסיבות.
1: מה, למה?
0: כי לא מזמינים אותי.
1: הגיוני.
0: כן, אם היום מזמינים. הייתי בא, הייתי בא. שלום לדני קרפל.
1: אהלן.
0: אתה הבנת לאן רון הלך?
1: תראה, צלצלתי אליו עוד פעם.
0: כן.
1: הוא אמר לי את אותו דבר שהוא אמר לנו פה.
0: אני לא מבין את הבן אדם.
1: אז התשובה היא לא, לא הבנתי.
0: טוב, אוקיי. טוב, אנחנו ננסה לפענח את זה. גם העירה, אתה על זה? כן? טוב. אז זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ. על התחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, ערך רון שלום, שטוב, אנחנו נראה מה קורה איתו. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי. ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, נדב יוגב. ברדיו כל רגע 96 ו-91.5 FM אופיר מור יוסף, וכאן ב-103
2: מי?
0: איציק אהרון שלנו, מה קורה יצק?
2: וואלה, כל וואלה. טוב
0: יפה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם ולצוות הקומנדו שלנו, שזה ברק קיסר, שלום מצבאים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק. אתה תשאל אותי רגע איזה משחק אנחנו משחקים, יש משחק מאזינים כזה?
1: אבל אני יודע איזה משחק
0: אנחנו משחקים. תשחק את העניין, תהיה חלק מהאירוע.
1: יואב, איזה משחק אנחנו משחקים?
0: שאלה נהדרת, קרפל, אנחנו משחקים היום את המשחק האיטלקי שלנו, כן או לא?
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: כן או לא, כן או לא. 10 שאלות בדקה אחת, אנחנו נציג לכם עובדות, אתם תגידו נכון, לא נכון, בעצם תגידו כן או לא. זה לכן קראנו למשחק כנולו, ידעתם את כל ה...
1: וגם זה, יש היום הזדמנות מיוחדת, כי האיש הרשע שתמיד שואל שאלות
0: נכון,
1: שאלות לא פה.
0: נכון.
1: ואנחנו הוא... נורא אוהבים לתת.
0: כן, אנחנו ננסה להיות טובים אליכם, כי אם אתם תדעו את כל ה10 תשובות, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שתקבלו היום, והיא... מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימון רמת גן, ומגהץ עדים נייד, מתנת דילה דילים, אחלה בחלה של מגהץ, דילה דילים אתר לכלי עבודה חכמים, וגם נעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127, תל אביב. רוצים לשחק איתנו? טלפון 055-2-103-103, 055-2-103-103, אנחנו ננסה בינתיים להבין מה קורה, בוא נשים איזה שם.
1: אולי נדבר עם אהרון.
0: אולי אהרון באמת יפתור לנו את ה...

0: אהרון, אהרון.
1: איך התגעגעתי אליכם, יאללה, יואב כהן שם גנריה, תודה, אנשים מדברים איתי עליך.
0: באמת?
1: נשמע עליך, וואלה, מי זה הגנרי, מי זה הגנרי, יאללה, יעקב! בוא, חיים שלי, בוא, כנס, כנס.
2: אין עליך, יאללה. מה קרה, יואב, מה אתה נראה כזה עמום?
1: בבאסה ביוסית, הוא בבאסה ביוסית.
0: לא, אני שמח שבאתם, אני שמח שבאתם.
3: שאל אותו על...
1: רגע, יעקב, תגיד שלום לקרטל. זה הכי יקר.
2: לא כפר עליך. ואהבתי את הפוני.
1: איזה יופי, יאללה. יעקב, יעקב, תן רגע ליואב, אני רוצה לדבר עם יואב רק שנייה.
2: יואב, לא להתבייש, אני פה על הצ'רפאיה, מה אתה עושה?
1: שם על הצ'רפאיה, רגע, תרגיש בנוער.
0: אהרון, אהרון, אהרון, אתה...
1: רגע. רגע! איפה אהרון שלום, לא הבנתי?
0: זה מה שרציתי לדבר איתך. היה לו איזה עניין. הוא אמר משהו שהיום זה הזדמנות אחרונה.
1: איזה יום היום?
0: היום, יום רביעי.
1: בוא נראה, לא מאמין.
0: מה?
1: איך שכחתי, ברח לי מהראש.

0: רגוע, רגוע.
1: השבוע,
0: אוקיי,
1: קודם כל אני בעלם שפספסתי את זה, אני שכחתי, ברחתי עם הראש לגמרי, היום זה יום רביעי, אנחנו חייבים, יש לנו היום
2: דפה. היום זה יום רביעי?
1: כן.
2: לא נכון.
1: אתה גם צריך לבוא איתנו.
2: לא נכון, אין מצב.
1: לא, תשאר אתה פה, תקשיב, יש לנו תרזים, אנחנו עושים לעשות את זה גם כן היום.
2: בטח, בטח, מה זה חובה? זה הזדמנות
1: אחרונה,
2: מה קרה
3: לך?
1: אני חייב ללכת אליו.
3: אם הוא חייב...
0: אתה גם חייב להצטרף אליו להזדמנות
1: ה... אני חייב, זה פעם אחרונה שחותים שאנחנו עושים את זה גם כן.
0: לא מאמין
1: לך.
3: תבקש ממנו כשידבר איתנו, כי אנחנו לא מבינים מה קורה.
0: תעדכנו אותנו, תעדכנו אותנו.
1: יעקב, תשאר פה, תשאר פה איתם.
2: מה, לא לבוא איתך?
1: לא, לא, תשאר פה, אם צריך איזה משהו, שמור לי על הכיסא בכל מקרה.
2: אני יכול לשבת לך על הכיסא?
1: לא, תשמור עליו מרחוק.
2: בסדר, בטח.
1: יאללה, אני זז. תודה, יואב, תודה, תודה.
2: מה עליך? ביי, נשמה. ביי. ביי, כפר עליך, חיים שלי בלב. אין עליך בהצלחה בהזדמנות האחרונה.
0: על מה מדובר?
3: אני
0: לא מבין את זה. יעקב, אתה יכול לעזור לנו?
2: לא, אני דיסקרטי, אני לא משתף במה שאהרון עושה. לא מגלה לכם מה קרה לך, מה אתה? זו הזדמנות אחרונה.
3: למה?
0: שים לנו עוד שיר איציק, אני צריך להבין...

0: אפשר לא לסיים ככה את השיר הזה. טוב, רוצים לשחק איתנו כנולו? 055-2-103-103, 055-2-103-103, יש לנו אחלה חבילת פרסים להיום.
1: מי זה?
0: רגע, אמא מתקשרת.
1: די, נו. טוב, תענה.
0: טוב, אני אענה לה זרז.
1: מהר אבל.
0: טוב, שנייה, אני אענה לה.
2: הלו?
0: אמא?
2: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה קרה?
2: איפה אהרון?
0: הוא ב...

0: יודע, הוא ורון היו צריכים להגיע לאן שהוא... בשביל זה התקשרת?
1: לא, רציתי לאחל שנה טובה, אבל לא חשוב. לא.
0: מה? מה הבעיה?
1: לא חשוב, לא חשוב. אני אתקשר פעם אחר.
0: הנה, שנה טובה, אמא, שנה טובה.
1: לא, זה לא עובד לי ככה, יואב. אני...
0: מה?
1: עזוב, אני לא מתערבת.
0: מה?
1: אני לא רוצה להתערב.
0: מה, אמא, נו מה?
1: לא יודעת, אני מאזינה.
0: נו יופי, תודה שאת מאזינה.
1: לא, נו, לא חשוב, יואב, לא חשוב.
0: מה?
1: למה אתה לבד?
0: מה?
1: למה אתה צריך לשדר לבד?
0: הם הלכו לאנשהו, אני לא יודע מה הם עושים.
1: נו, שמעתי שהם הלכו לאנשהו, והיום זה היום האחרון.
0: מה?
1: יואב,
0: מה?
1: זה לא סוחב, זה לא...
0: אמא.
1: איפה פרלה? איפה קרפל? למה אתה לבד?
0: מה זה למה לבד? מה זה למה לבד? יום אחד אני פה לבד.
1: קרפל.
2: שנה טובה, אמא של יואב.
1: או? הנה, שנה טובה, קרפל.
0: יופי.
1: כבר השידור נשמע יותר טוב.
0: הקרפל עושה לך את ההבדל?
2: מה אתה רוצה ממני, מה? חג שמח, אמא של יואב.
1: חג שמח, קרפל, אתה רואה, יואב? כבר יותר נחמד, שיש עוד אנשים חוץ ממך.
0: אני שמח שאת מרוצה, אמא.
1: אז איפה אתם עושים את החג, דני?
2: אנחנו אצל אמא של סיגל.
1: תמסור לדליה דש חמה חמה.
2: אני אמסור. איפה אתם עושים?
1: אצלנו, מה, יואב יזמין חס וחלילה, מה פתאום?
0: טוב, נראה לי ש...
1: הייתי צריכה להתחנן, שיביא לי כמה גפילטות.
0: מה להתחנן? אני עובר, אני מביא לך גפילטה.
1: יואב, אנחנו לא נפתח את זה פה. בסדר. אנחנו נריב בארוחה כמו תמיד.
0: מה יש לריב? אני מביא לך...
1: אני ביקשתי שתזמין לי 12 יחידות לערב חג ועוד 8 יחידות לחג, נכון?
0: נו.
1: אתה עשית שתי הזמנות נפחדות.
0: מה הבעיה?
1: זה עולה כפול. מי משלם? הברון רוטשילד?
0: אני משלם, אמא.
1: לא, אני צריכה להחזיר לך.
0: את לא צריכה להחזיר לי.
1: אני כן צריכה להחזיר
0: טוב,
1: לך.
0: טוב, אמא, נתחשבן בארוחה, טוב?
1: כל החיים אני אתחשבן איתך,
0: לא
1: יואב.
0: לא חשבתי אחרת, אמא.
1: יאללה.
0: טוב.
1: אז מתי תבואו?
0: בשש, כמו שביקשת.
1: אבל אמרת שתבוא לפני.
0: אני אבוא בבוקר לפתוח את השולחן, טוב?
1: טוב.
0: יאללה.
1: רגע, ואז יהיה ער?
0: אם נתחיל לאכול בשעה נורמלית, הוא יהיה ער, אמא.
1: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
0: אני לא יכול להחזיק תינוק בין שנתיים ער בכוח, נכון? אם הוא נרדם, הוא נרדם.
1: מה ביקשתי?
0: אמא, אמרנו שנריב בשולחן.
1: יאללה. טוב. חג שמח, דני, שנה טובה.
2: תודה, אמא של יואב.
0: ביי. ביי, אמא.
2: ככה זה תמיד?
0: ככה זה תמיד.
2: מה, אתם רבים תמיד בשולחן של האוכל?
0: כן, מה אני אעשה? ככה מרגישים שזה חג.
2: איזה לחץ.
0: אללה.
3: קצת.
0: עיר נמל.

0: אבל הפרסים שלנו יכולים להיות שלכם. 0552-103-103, נשחק איתכם אחרי הפרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: 103
4: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
5: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
6: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
7: אבל היא העוגן האחרון, פני השתתות הרשע והפשע.
2: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים ל...

0: בניה ברבי, או כמו שאנחנו קוראים לו, בניה ברבי. בניה ברבי, חבר שלנו, ומשחק איתי בפלייסטיישן, ואז אנחנו משחקים, כמובן המפסיד נשאר.
1: כן, אבל הוא מרמה אותך תמיד, לא?
0: נכון, הוא תמיד קורא לי את הצורה הדרק הזה. טוב, מישהו איתי כאן, רון לא איתנו כאן.
1: נכון.
0: כן? חסר?
1: כן, כן, מאוד, מאוד.
0: כן, בטח, בטח.
2: לא יתמי שואלים.
0: לא, נכון, יש כאלה ש... טוב, בסדר, טוב. אומרים לי שנמצא איתנו על הקו אמיר מרמת גן, הלו.
3: נכון, שלום, הלו.
0: אמיר, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
3: תודה, תודה.
0: לילה בריאות. ספר לנו על עצמך קצת, אמיר, מה, מאיפה אתה עושה?
3: אני אבי רבא לשלושה ילדים מקסימים נהדרים שאין עליהם בעולם, נשוי באושר.
0: כי?
3: עובד בתור טכנאי מוצרי חשמל.
0: או, אתה אומר. לא, זה טוב מאוד.
1: המון דברים.
0: מוצרי חשמל, כן, לא, המדיח לפעמים עושה.
3: הכל יכול.
0: המדיח קצת מקרטע, טכנאי מוצרי חשמל, אני כותב אותך פה על לוח ליבי. כן, סבבה. יפה מאוד, הילדים גדולים, קטנים, מה?
3: גדולים, 17, 15.
0: כן, גדולים. עצמאים, בסדר, יפה, כל הכבוד. איפה אתה עושה את החג? אתה פה, אתה טס מפה, אתה איתנו, אתה נשאר איתנו?
3: אני טס לכיוון ההורים.
0: יפה, יפה, כל הכבוד.
1: זה לפעמים גם ארץ אחרת.
0: כן, לפעמים זה מרגיש עולם אחר.
3: זה מפרשש שעות.
0: טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, כן או לא?
3: כן או לא, בטח, בוודאי.
0: יאללה, פגז, אני שואל אותך 10 שאלות בדקה.
1: כמה היום? דקה, לא 60?
0: היום זה דקה, השבוע הסכמנו שזה דקה.
1: היום זה דקה, לא 60.
0: לא, שבוע שעבר זה היה 60 שניות, היום זה כבר דקה. חבר'ה, תעקבו. תהיו בעניינים.
1: נכון.
0: הלו. סבבה, אז יאללה, בואו נצא לדרך. שיעור.
4: כן או לא.
0: האם ראש השנה אכל תמיד בחודש תשרי?
3: כן.
0: ראש השנה נמשך יומיים?
3: לא.
0: איי, איי, איי.
3: למה? ערב חג, ואז יש עוד יומיים. איי,
0: איי, איי, איי, איי, איי. לא, זה בערב.
3: למה?
0: זה נחשב יומיים. כן, אנחנו נקבל את זה?
1: אני מקבל את זה כי רון לא פה.
0: אתה מקבל את זה כי רון לא פה?
1: כן, אני אומר בוא נמשיך.
0: לא, אני יודע.
3: אין עליך, למה? אבל תסתכל, שישי שבת ראשון, זה החג.
0: שישי שבת ראשון.
3: יש ערב חג.
0: אבל זה ערב חג. זה ערב חג. אתה סופר, אתה סופר יום, אתה סופר יום מהערב חג עד הערב הבא, ואז עוד יום מהערב הבא עד הערב שאחרי זה, כאילו יומיים.
1: מצד שני, אוהב.
3: לא,
0: אבל אנחנו לא נהיה קטנוני. בשנה החדשה אנחנו מקבלים גם טעויות. סבבה?
1: בוא נמשיך.
0: בפרוס השנה. יאללה, אבל זהו, זה התרכזות אחרונה. יאללה, קדימה, צא לדרך. האם ראש השנה אכל תמיד בחודש תשרי?
3: כן.
0: ראש השנה נמשך יומיים?
3: כן.
0: האם תוקים בשופר בסוכות?
3: לא.
0: נהוג לשתות ערק תפוחים בראש השנה?
3: אפשרי, כן.
0: לא, זה לא הנוהג. זה לא מנהג. זה לא מנהג, זה לא מנהג. זה לא מנהג. אין מנהג כזה, אחי.
1: אני אגיד לך, קודם כל, חבל.
0: חבל, זה אחלה מנהג.
1: אחלה מנהג.
0: אחלה מנהג.
3: אחלה מנהג. מה זה,
0: אנחנו עושים
3: בבית כל שבוע, מה?
0: הלוואי ויכולתי לחגוג את זה איתך, את המנהג הזה.
1: אבל אני אגיד לך מה, הכנת היום בעצם שאלות רק על ראש השנה, נכון?
0: כן.
1: בוא בשביל הספורט נקרא אותם קצת, ונראה, אולי הוא ייתן לנו עוד איזה תשובה.
0: בוא, יאללה, בוא בשביל המצב רוח, סבבה, בשביל המצב רוח.
1: כאילו הוא הפסיד רשמית, אבל אפשר.
0: כן, הוא גם לא יצא מפה בידיים ריקות. בוא, יש לנו מחלקת פרסים על הראש, אנחנו לא זה. ראש השנה מוזכר בתורה בשם ראש השנה.
3: לא.
0: יפה מאוד, הוא מכונה יום תרועה. תוקים בשופר, תוקים בשופר כשראש השנה חל בשבת.
3: לא.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. תשליך הוא מנהג הקשור לראש השנה.
3: כן.
0: זה מצווה לאכול תפוח בדבש בראש השנה.
3: כן.
0: לא, זה מנהג. יש הבדל.
1: זה כמו המנהג עם... זה בדיוק כמו המנהג עם הארה.
0: זה אותו מנהג עם הארה.
1: זה רשום בתורה הארה.
0: בדיוק. זה ביחד. אגב, זה גם הולך טוב ביחד בעיניי.
3: בטח, ברור, מה.
0: ולשאלה הכי קשה פה, יום כיפור מגיע אחרי ראש השנה.
3: כן.
0: יפה מאוד! כל הכבוד, אמיר! כל הכבוד!
1: בגדול אבל הוא ענה על 4 שאלות.
0: לא, בסדר, אמיר. אח שלנו, אמיר, תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים, כן? נעביר אותך? יאללה, בוא נעביר אותך, קדימה.
3: איזה שם, תביאו לי על ראש השנה, אלוהים.
0: שלום לאמיר. אב השנה של 2-4, כי אף מאזין לא דיבר כל כך יפה על הילדים שלו עד היום. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. תתחדש, שנה טובה. השיחה מועברת. הלו.
3: שנה טובה, תודה.
0: יש, פינקו אותך?
3: פינוק, תודה לך.
0: יאללה, אמיר, טכנאי מוצרי החשמל, מספר אחת ברמת גן, שתהיה לך אחלה שנה. חג שמח, תמשיך להזין לנו, נשיקות.
3: תודה, תודה.
0: ביי ביי, אחי.

0: שי אבר, אהובתנו, הכל או כלום בבת אחת. עוד שיר פגז מבית היוצר שלה, ומה זה? יש לנו ברכה? קיבלנו ברכה ממי? מדוקטור קרטוס.
1: וואו.
0: לא נכון, ברכה לראש השנה?
1: איזה יופי.
0: בוא נשמע, זה אצלך איציק?
2: כן, העבירו לי את זה לפלאפון.
0: יאללה, בוא נשמע את הברכה. ברכה מראש השנה לראש השנה מדוקטור קרטוס, בבקשה.
3: לכל מאזינים של תוכנית, כאן דוקטור קרטוס, רופא משפחה, רופא ילדים ומין. אני רוצה לאחל שנה טובה, בריאות, הצלחה ובלה בלה בלה, כל דברים גנריים שאומרים כשאין משהו ספציפי להגיד אחד לשני. שתקומו כל בוקר עם חיוך, ואם לא, גם בסדר, אף אחד לא בודק. תשמרו על בריאות שלכם, לא בשבילי, בשבילכם, לי זה לא משנה. שתהיו לראש ולא לפפרונה. חג שמח.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
6: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.

0: פתחנו את השעה השנייה שלנו עם בוני אם, עם סני, ואנחנו גם עם בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, וכאן ב-103 FM עם איציק אהרון. ומה? מה יעקב עושה פה? יעקב נכנס?
1: כן.
0: יעקב מגיע? אין עליו. מה יעקב, מה... מה אתה עושה פה? מה...
2: יש מבזק ספורט? מה קרה?
0: אבל אהרון לא פה.
1: לא פה אהרון.
2: אני אעשה, מה הבעיה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא.
2: מה לא? מה לא? לא,
0: אתה לא עושה מבזק ספורט. אתה לא עושה מבזק ספורט.
2: אבל אני יכול לשיר לפחות את הפתיח?
0: אבל אף אחד לא גילה לו, לא אמרת לו קרפל.
1: לא, לא דיברתי איתו בכלל.
0: זה בגלל שאהרון לא פה, זאביק זלצר יעשה היום את המבזק. אז אתה מוכן לזה? הנה, אני שומע כבר, אני שומע, מה זה, כן, את שומעת את זה?
3: הליקופטר, הליקופטר!
0: זאביק! זאביק, אתה בסדר? אתה יורד? חברים, אני יורד למטה, אני צונח! תודה רבה, זהירות על הכבל חשמל פה בכניסה לחניון, שלום לכם, שלום!
2: רגע, רגע, מה זה, אני לא שר לו אין עליו.
0: אז מה, מה תשאיר לו?
2: נשאיר לו יש עליו.
0: מה אתה אומר, זאביק? אתה בסדר עם זה?
4: אני מבחינתי, סבבה, אין לי בעיה. אני מחליף היום את אהרון. אני לא מתיימר שאף אחד יגיד עליי שאין עליי. מבחינתי גם, אין על אהרון אהרון.
2: יאללה, כפר עליך, יאללה, בוא נתחיל, בואו נשיר.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
8: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: זה בגלל זה, אבל כן.
8: והאגדה. אין עליו.

0: צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למבדק הספורט של זאביק זלצר. רצינו קודם כל לומר תודה לערוץ ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת,
0: שמעבירים את המבדק שלנו, ולכל הצוות שעסק במלאכה, לסוסנקו סוביד, לרפי טליז, סמירה ירקן היקרן, אלונה בסבוסן, יותם הסקסופן, ואסי כהן מוזס, הפלצן הקטן.
1: רגע, מה זה? זה לא האנשים שעובדים איתנו בדרך כלל.
0: יעקב, אני מזכיר היום את האנשים שאני מזכיר, כי זה המבדק שלי, אתה מוזמן לשבת לך שם על הצ'רפאיה, ולהאזין.
1: אני פה לחזק אותך, לוודא שהכל בסדר, מה אתה עושה עניין?
0: קרפל, אתה עורך פה, נכון?
2: כן, כן.
0: אתה מוכן להסביר לי מה הבחור הצעיר הזה עושה פה ולמה הוא לא מתפרנס?
2: לא, זה יעקב, הוא קשור לאהרון. יעקב, מה אתם?
1: מה? לא יודע, תבדוק בעץ. מה, לא בדקנו בעץ?
2: אני לא יודע, לא...
1: עם ה-DNA עליו?
2: לא יודע.
1: מה?
0: טוב, נראה לי שמישהו ייקח אותו החוצה, בבקשה. אני לא צריך את העזרה שלך, את בבקשה, תלך, תבדוק.
1: רגע, אבל אני נשארתי פה כדי לשמור על המסעית.
0: ואיפה המסעית?
1: פה בחוץ.
0: אז בבקשה, תסתלק לך החוצה.
1: יאללה, מסעית, אני בא לש...
0: יופי, יופי. אז בבקשה. בואו נתחיל עם הרכש שמתקרב למכבי תל אביב, הלא הוא יניס חאג'י. בונה,
3: זה הבן של חאג'י הגדול.
0: הבן של גיאורגי חאג'י, שהיה בברצלונה הגדולה, גדול שחקני רומניה, מי שכונה מרדונה הרומני, כיוון שתמיד היה לוקח את הכדור, גם אם לא היה כובש לו שער.
3: ממש הסוחב מברטיסלבה,
0: זה אתה אמרת.
3: אז מה, כמה הוא קרוב למכבי תל אביב?
0: מה זה, פיזית? פיזית אני חושב שזה מרחק של 2.7 מיליון קבבים.
3: אני לא מבין.
0: על הכסף הם כבר סיכמו.
3: אז מה נשאר לסכם?
0: התפריט. הילד הרומני הזה הוא מגיע עם דרישות גם לצ'ורבה, גם לפטריציאן, גם למיטיטה וגם לפפנש.
3: איך הם יספקו לו את כל התפריט הזה?
0: כדי לממן את המהלך, מכבי תפתח מסעדה רומנית חדשה בבלומפילד, סקאוטים יצאו לרחבי הארץ לחפש טבחים עם שיני זהב.
3: מה זה בעיה? אתה יודע, היום כולם משתמשים בשיני חרסינה, איך הם ימצאו עם שיני זהב?
0: רומנים הם המקשן, אתה תאלץ לסמוך עליהם. עוד משהו? אנחנו נעבור עכשיו לטניס, ל-US Open, אליפות ארצות הברית הפתוחה.
2: מה זה, סליחה, מה זה אליפות פתוחה? מה זה כמו במה פתוחה בסטנדאפ נגיד?
0: מה קשור סטנדאפ? מה זה במה פתוחה בסטנדאפ?
3: בסטנדאפ אתה יודע, כל מי שרוצה לעלות, אתה יודע, לבדוק בדיחות, לעלות על במה.
2: אנשים בלי...
3: כן, אנשים בלי ניסיון. האמת, לרוב זה על הפנים, לרוב זה ממש חרק, כן.
0: לא, בטניס אתה צריך לדעת להנחית.
3: גם בסטנדאפ.
2: כן.
3: מנחית פאנצ'ים.
2: בדיוק.
3: עד שמסמנים לך עם פנס לרדת אחרי 4 דקות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום 4 דקות? טניס זה יכול להיות גם 6 שעות. מה קרה לך?
3: האמת, כשלא צוחקים מבדיחה, זה באמת מרגיש כמו 6 שעות.
2: לפחות.
0: זה אולי בסטנדאפ שלך.
3: יש לך עוד ידיעות, זאביק, או שאתה באת ככה...
0: לא, רגע, רגע, רגע, יש לך עוד... אתה רוצה לספר לכולם על ההופעות הלא מצחיקות שלך?
3: תגיד לי מה, אתה באת לרדת עליי, זאביק?
0: אני חתמתי עם אהרון על הסכם, שאם אני מגיע לפה, אני חייב לרדת עליך. אז בוא, תספר לכולנו, איפה ההופעות הלא מצחיקות שלך?
3: ב-8 באוקטובר אני בפבלה במנוף, ואז ב-9 באוקטובר אני בצוותא בתל אביב, ואז ב-13 באוקטובר אני בפאב המפלצת בירושלים.
0: יופי, מצוין.
3: אתה רוצה לבוא?
0: לא, אני רק רציתי לתת לך את הבמה, שאולי יום אחד אתה תצליח. יאללה, ידיעה אחרונה, ליגת האלופות חזרה, והשנה מסתבר שאין לנו שם שום נציג ישראלי.
3: מה, אבל זה תמיד ככה.
0: ככה עושים פאנץ', יואב. אני הייתי זאביק זלצר.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: עושים חשבון עם החבר מחברון פרטסי. מה, אתה הזמנת את זהבה בן הבת לבוא לך?
1: ברור, איזה שאלה.
0: כן, היי.
2: בואי, כנס פה.
0: היי.
2: אהלן.
0: זהבה, היי. מה העניינים?
2: מה קורה, אוהב? מה העניינים?
0: וואלה, יופי. מה, איזה כיף שבאת.
2: מה, אתה לבד פה היום?
0: כן, כן.
1: אני פה.
0: כאילו, קרפל.
1: כן, הוא לבד.
0: קרפל פה איתנו.
2: וואלה. בכיף, מה, איפה המזרוב?
0: הוא טס לחופשה, הוא לא פועל.
2: יפה, יודע מתי לברוח.
0: כן, רון, כן, הוא יודע.
2: טוב, ברשותך אני באתי לקדם פה את ספר הבישולים שלי ושלטי.
0: איזה ספר?
2: געגועים לבישולים חמים לכבוד אחד. כפרה עליך, אני יודעת שאתה פחות בקטע של אוכל טעים, אבל חשוב לי לדרבק את זה, אתה יודע, ככה לפני החג.
0: למה ככה? מה, איך הגעת למסקנה שאני לא בקטע של אוכל טעים?
2: בחיית, יואב, מה אתם אוכלים אצלכם בחג? בחיית.
0: מה זה מה אוכלים? אנחנו אוכלים גפילטה? אוכלים כבד קצוץ? מה זה? זה תענוג? אוף בשזיפים? צימס? צימס? זה הגזר המתוק לפתן? הוא גם ממיץ? את יודעת?
2: תאמין לי, באמת השירים שלי פחות עצובים מהאוכל הזה, כפרה עליך.
0: טוב, בסדר. איזה מתכון את רוצה לתת לנו הפעם?
2: אז זהו, לכבוד ראש השנה, אתי ואני, יותר נכון, אני ואתי, הבאנו מגוון של מתכונים קריאה לחג. אז קחו דוות ברשותכם.
0: הנה, אני רושם, אני גם מקווה שאימא שלי מאזינה לנו, כן.
1: אני רושם.
2: הוא רושם כי הוא שאל אותי כמה פעמים, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות הכל, אני לכנס את כולם לכדי פעם אחת, אני לא בכמה פעמים.
0: תרשום.
2: אז המתכון הראשון...
0: כן.
2: יופי. המתכון הראשון זה רימון הלם.
0: רימון הלם? מה?
2: כן. אתה לוקח רימון.
0: כן.
2: אתה מוציא בפינצטה גרעין.
0: כן.
2: לאחר מכן, אתה ממלא את הרימון בבשר עם שומן כבש.
0: וואו, אוקיי.
2: אף אחד לא מצפה לזה, זה הלם. זה הלם, חבל לך על הזמן, כל השולחן יהיה בהלם.
0: אני מסכים איתך, זה חתכת הלם.
1: יודעת, יכול להיות שגם אם אני הייתי נותן ביזבק כזה דבר, הייתי כל כך מתבלבל, שהיה יוצא לי...
0: כן.
1: זה היה רימון רסס.
2: יפה. הייתי תרשמי, הייתי. רשמתי. בקיצור, יש גם איזה, צריך לה, אתה יודע, כאילו צריך את הרימון לרק מי שרוצה, זה מעכשיו להתחיל לרוקן את הרימון, זה לוקח זמן.
0: זה לוקח זמן לרוקן רימון, נכון, צודקת, כן. מה עוד?
2: יש גם אסד או חשבון נפש.
0: אסד או חשבון נפש, וואו.
2: כן.
0: נשמע חזק.
2: כן, זה בעצם אסד או, את מכניסה לתנור לשבע שעות, בזמן הזה את עושה חשבון נפש.
0: על מה חשבון נפש?
2: על זה שהתחלת להכין את האסד או שבע שעות לפני שבאים עורכים.
0: אוקיי, זה נשמע לי מוצדק, האמת צודקת, כן. מה עוד? יש עוד משהו? מה עוד בתוכנית?
2: לא, בטח שיש.
0: יש?
2: בטח שיש, כן, יש מלא, לא. יש סלט ירוק מקנאה.
0: כן.
1: מה?
2: יש שניצל שנה ופירוריה.
0: שנה ופירוריה?
1: שנה ופירוריה.
0: יפה, אוקיי.
2: כן. יש קוסקוס שער השמיים.
0: אבל מאוד מקורי.
2: יש קובק הפרות.
0: יאללה.
2: יש קציצות השליך.
0: קציצות השליך, טוב, זה תשמעי, זה באמת הרבה. אז בואי, אני רואה שבאמת יש לך עוד ועוד ועוד, בואי נשאיר לאנשים טעם של עוד, סבבה?
2: כן.
0: ושילכו לקנות את ספר המתכונים המלא.
2: כן, בדיוק.
0: כן, אז שוב, השם של הגעגועים לבישולים חמים.
2: געגועים לבישולים חמים.
0: נכון, כן.
2: שלי ושלטי.
0: שלך ושלטי.
2: שלטי ושלי, לא, שלי ושלטי.
0: מה שתחליטי, אתי פה לידך, אני רואה שהיא מהנהנת, כן?
2: כן, אתי, כן, תרשמי. מה אתם אומרים,
0: נקנח? אולי נקנח באיזה כינוח באמת?
2: כן, כן, כן. כן, כאילו לא, אבל כן.
0: כן, אפשר?
2: יש את ה... לא. לא.
0: כן.
2: יש את הכינוח הדגל.
0: כן.
2: זה קומפות כפרות.
0: קומפות כפרות, כן. איך עושים?
2: מבשלים פירות יבשים שעתיים.
0: הפירות יבשים.
2: סובבים על הראש, אומרים, זה חליפתי, זה תמורתי, זה קומפותי.
0: יאללה, פגז.
1: תודה, זהבה. תודה רבה.
2: רשמת, איציק, זה חליפתי, זה תמורתי, זה קומפותי.
0: רשום הלוח ליבו גם, נכון, איציק?
3: אני רוצה גם שהיא תחתום לי על הספר.
0: הנה, הנה, אני גם מביא לך פה את העותק שלי.
3: זהבה בן הבת.
0: כן, תחתמי לי כאן, בבקשה.
2: אני אחתום לכם בקו.
0: תודה רבה.
3: גם אתי שתחתום לי.
0: יאללה.
2: אתי לא חותמת, נשמה. אתי לא חותמת. אתי לא חותמת.
0: טוב, זהבה, זה באמת ספר מהמם, געגועים לבישולים חמים. עכשיו, לא יודע איפה, אבל שתהיה לך שנה טובה מכולנו.
2: רגע, אני גם רוצה ברשותך.
0: מה?
2: אני יודעת שזה.
0: מה?
2: האיש העיקש. והפטלטל ועם האור היבש והערבי לא נמצא.
0: רון, כן.
2: אבל אני כן, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה לאחל העם הזה שלנו, שהוא עם שסובל.
0: כן.
2: הוא עם של מרבונים, באמת, אנחנו עם מרבון, אנחנו עם שאוכל מרורים, שבאמת השנה לצד העצבות,
0: כן.
2: נזכה גם לרגעים של שמחה, כי אי אפשר להיות כל הזמן עצובים.
0: אמן, אמן, צודקת.
2: זאת אומרת, אפשר, אני יכול, אין לי בעיה. אבל, אבל זה לא חייבים, אתה מבין?
0: כן.
2: ואני רוצה גם שנזכור שאחרי כל תקופה קשה, מגיעה תקופה עוד יותר קשה. והתקופה עוד יותר קשה גורמת לנו להתגעגע לתקופה הקשה שלפני. אז תאריכו את הקשה הזה.
0: אמן,
2: בסדר?
0: אמן, אמן.
2: ומתי שהוא סטטיסטית, צריך להגיע משהו טוב.
0: אמן, כן.
2: בסדר? אז אם לא טוב, אז לפחות פחות גרוע. בסדר?
0: אחלה.
2: בקיצור, מה אני אגיד לכם? העיקר הבריאות, למרות שגם שם אני לא רוצה לפתוח פה, למה גם שם אני לא הכי חזק.
0: אמן, אמן. רק בריאות, שתהיה שנה טובה, זהבה בן הבת, כיף גדול שבאת לפה. מה הייתי מסמנת לך שאתן צריכה ללכת?
2: כן, אנחנו הבטחנו לחברה מקושרת שלנו שאנחנו נעשה לטבח על החג.
0: יאללה, אוקיי.
1: מי החברה?
2: מה זה משנה?
1: אמרת מקושרת, קיבלתי...
0: טוב, זה עבד, תודה רבה.
2: חברה, מה זה, הוא נכנס לי בפרטים אישיים?
0: לא, קרפל, באמת, הגזמת פה לגמרי.
1: סליחה, אני מתנצל.
0: זה עבד, אתי, תודה רבה שבאתן.
2: זו שרון חזיז.
0: שרון חזיז, סבבה. תבשרי לדש מאיתנו, הייתה פה לא מזמן.
2: אתה הוצאת את זה ממני, אני לא רצת שאני אגיד.
0: נכון. טוב, שיהיה בהצלחה, ושיהיה חג שמח ושנה טובה. געגועים לבישולים חמים, הספר שלי.
2: כן, וראיתי פה את ריטה, היא מחנה בחוץ, תיזהרו.
0: באמת? יאללה, אוקיי, טוב, אז נקבל אותה בידיים פרוסות.
1: כרגיל.
0: ביי זהבה, תודה רבה שבאת.
2: ביי, נשמות, תודה רבה.

0: קצר, קשר בתקצורת, לא קצר בתקשורת, של טונה וחיים משה, ואנחנו צריכים... יש לנו גם ברכה מרזית.
1: אוי, איזה יופי.
0: וואו, ברכה על השנה החדשה מרזית, פרופסור למוזיקה ומורה לפיתוח קול. יאללה, תבורכו, מאזינים, מאזינות, איזה כיף, בואו נשמע את הברכה שלה.
2: לכל המאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות, כאן רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה. ובפרוץ שנה חדשה, את הסדות אותי עם חג והלב מבקש להתרחב. אני מבקשת לאחל לכולנו ימים של נחת, של ראות, של חדוות חיים. שנשכיל לפתוח את הלב, להגביע כולנו בשיר, ולא לפחד גם מן הצלילים הגבוהים. מי ייתן ונשב יחדיו, בני משפחה ורעים, סביב שולחן החג, נשיר משירי ארץ ישראל היפה, נרים כוסית ונזכור, שגם בימים שאינם פשוטים, עוד רבה בנו המנגינה. מאחלת לכם חג של אור, של צחוק מתגלגל, של שירה בציבור ושל קולות המשתלבים זה בזה בהרמוניה נפלאה. חג שמח אהוביי, וזכרו, לשמור על השרפת. היא נושאת את כולנו.

0: טים, זהבה בן, קטורנה מסלה, שבדיוק הייתה פה, איך פספסנו את זה?
1: לא יודע, אבל תראה מי מגיע.
0: ריטה!
2: אפשר, אפשר רגע.
0: וואו, איזה יום, איזה יום. ריטה, בואי.
2: אפשר להיכנס.
1: תמיד זה בסדר.
0: בטח, בואי, ריטה.
2: תודה, תודה. איפה הבחור הכהה אור?
0: אהרון? הוא נסע, הוא כנראה בחופשה.
1: הוא הלך
2: האמת שהוא כבר היה נראה לא טוב.
0: כן.
2: הוא היה חייב לנוח, נכון. אבל גם בכללי הוא פשוט לא נראה טוב. מה שלומך, יואבי?
0: אני מעולה, ממש כיף שבאת. מה שלומך, ריטה? מה את עושה פה?
2: אני באתי לאחל חג שמח.
0: חג שמח.
2: לך.
0: תודה.
2: ולך.
0: תודה.
2: ולך ולך. ולך,
0: כן.
2: ולך לא. ולך ולפופים ולמיקרופונים.
0: וואו, יפה.
2: ולתאורה ולמצלמות ולאוקסנה.
0: אוקסנה, חברה שלנו, נכון? כן.
2: כן, ולשער בכניסה ולכל הקבלים שיש לה. איך קוראים לו?
0: אריק,
2: כן.
0: ושימי שמגיע לפה.
2: ושימי חביב, כן. שתודע, וגם לשער בכניסה, שלפעמים עושה בעיות, ונפתח רק צד אחד.
1: נכון, עכשיו הוא פתוח, כי הוא תקוע.
0: כן, תודה.
2: יופי, וגם, כן.
0: תודה. זה לא מובן מאליו שבאת במיוחד בשביל לאחל חג שמח. אפשר לשאול כבר אם את פה, איפה את עושה את החג?
2: אני עושה את החג אצל אמא שלי, שרון הים פרוס.
0: נחמד. מי מגיע? מי יבוא לחגיגה?
2: כולם, מה זאת אומרת? כולם, משי, יושי, רושי, בוכשי, נחשי, פרוויז, פרידון, ברהם, דריוש קורש, שערין, השאין, הדר, דיניון, ג'ידמון, הומיון יבוא, וקרמן, וביג'י דן, מהדי, מנשור, זפורון, פרבין, שירון, מהימון, שירה, זגול, נהר, ליליאנה, פרביבה, פרנקס, נזינהין, מנזולה, ורמי ואשתו,
0: וואו.
1: הרבה אנשים.
0: וואו.
2: כן, כן. גם הזמנו חמישה גמלים כפולי דבשת. ורמי גם יביא תפוחים ותמרים להמתיק אותנו. ואני אגיד למשי, קחי לך. והיא לא תרצה, כי היא לא אוהבת תפוח.
0: לא, היא לא אוהבת.
2: ובטח שאימא שלי גם תתעצבן שהילדים מרעישים, ואני אגיד, הילדים, זה שמחה. ויושי כרגיל יגיד שהוא מאחר, ואני אגיד לו שאני מחכה.
0: כן.
2: וכולנו נשב ונתפלל שלא יהיה לנו בום בום בום. בום בום בום. בום בום בום בום בום. ובטח יהיה מחניק מהריחות של הבישולים, אז נפתח חלון.
0: איזה כיף, תשמעי. נשמע, האמת, נשמע כיף חיים. מה אוכלים? מה בתפריט? מה...
2: תראה, אמא שלי שתהיה בריאה, היא לא מסכימה שאנחנו נביא כלום, היא רוצה הכל להכין בעצמה.
0: וואלה.
2: כן, היא מכינה גונדי וחורש זיבזי.
0: יש.
2: וטאג'יד ופנסאג'ו ודולמה וקוקו סבג'י ואושור אשתו. טאג'ין וזרז'ק פולו. בגלי פולו גיימה קשק ברדמג'ון. מרזג אסמי סבזי פולו, לוביה פולו, עדס פולו. לוביה פולו, זעזוק פולו, בגלי פולו, מרסי פולו. אלבו פולו, שירים פולו, פרג'י פולו, זרבוז'י פולו, פשפש פולו, גולגולי פולו, פולו פולו.
0: פולו, מה זה פולו? פולו פולו, פולו פולו, פולו, מה זה פולו פולו?
2: פולו פולו זה אורז עם אורז.
0: אוקיי. סבבה,
1: גם עובד טוב, אורז עם אורז עובד.
0: כן, עובד טוב,
2: אורז. זה רק אורז עם אורז.
0: מצוין. אז את כל זה אמא שלך מכינה.
2: כן, כן, יפה. והיא בת 86.
0: וואו.
2: היא בת 86, יואבי, ואנחנו באמת מתחננות שתנוח, אז השנה היא באמת הורידה הילוך.
0: וואו.